ြင်ခွဲခြားတော့တစ်ွက်แท้ကနှလုံးကလွန်လေပြီးတော့စိတ်ကာလနံပါတ်2ွက်แท้ကငါးလုံးနဲ့3ွက်แท้က3လုံးပေါင်း7လုံးကယခုဖြစ်ဆက်ပစ္စုပန်ကာလနံပါတ်4ွက်แท้ကနှလုံးကနောင်ဖြစ်လက်တအနာကကာလလို့ကာလအပြင်3ပါးတွေ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုခွဲခြားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းအကျိုးခွဲတဲ့အခါကျတော့တက်ွက်သေးကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနှလုံးကအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်နံပါတ်2ွက်သေးက5မျိုးကြတော့အကျိုးတရားအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးတရားတွေဖြစ်ရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနံပါတ်2ွက်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားပြန်ရောနံပါတ်3ွက်သေးကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘူဝသူတို့တွေကအကြောင်းတရားတွေအဖြစ်ပေါက်ပွားပြန်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတွေအကြောင်းပဲနောက်ထပ်၄အွက်ထဲမှာအကျိုးဖြစ်ပြန်တယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဇာတိနဲ့သရမရဏလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီအဖြစ်လာပြီးတော့နေတာကြာကြာကြီးလဲလို့ဒီသဘောကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဝိဇ္ဇာနောင်ပစ္စယထည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရနောင်ပစ္စယထည့်လိုက်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယဆိုတာကြောင်းမဟုတ်လားကြောင်းကြောင်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယပလာယရဏပစ္စယဟာသာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသဏ္ဏပစ္စယဥပါဒါနပစ္စယမေတ္တမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဥပါဒါနပစ္စယဘဝပါဟိုဖရာကုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့မူလပင်ရင်းပါလေဥပါဒါနပစ္စယဘဝဒီဥပါဒံကြောင့်ဘာဖြစ်ဘဝဖြစ်ဥပါဒံကြောင့်ဘာဖြစ်ဘဝဖြစ်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဘဝကနှစ်မျိုးတဲ့ဒီမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီမှာသာအချင်းချုပ်အပြင်တာမန်ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဥပါဒါနပစ္စယဘဝလို့ဥပါဒံကြောင့်ဘာဖြစ်ဘဝဖြစ်အဲ့ဒီလိုတာမန်ခေါ်ပေမဲ့လို့ဟောဖို့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ဟောတဲ့ဝိပင်ပါဠိတော်ကြီးတို့လို့ကြာတော့ဘဝဒီအတ္တိကမ္မဘဝအတ္တိဥပပတ္တိဘဝဘဝဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘဝဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝလို့ဘဝပဲနှစ်မျိုးဟောပြီးအဲ့ဒီကြတော့အကျယ်ချဲဟောတာကမ္မဘဝဆိုတာအကြောင်းဘဝကမ္မဘဝဆိုတာဥပပတ္တိဘဝကြတော့အကျိုးဘဝအကြောင်းဘဝနဲ့အကျိုးဘဝအကြောင်းဘဝနဲ့အကျိုးဘဝဟုတ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တဲ့နေရာဘဝကနှစ်မျိုးဘဝဒီအတ္တိကမ္မဘဝအတ္တိဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းဘဝလည်းဖြစ်တယ်ဥပပတ္တိဘဝဆိုတဲ့အကျိုးဘဝလည်းဖြစ်တယ်နှစ်မျိုးအကြောင်းဘဝကိုအရာောက်လို့ရှိရင်စေတနာ29ပါကမ္မဘဝကမ္မဆိုတာကံတရားတွေမျိုးစီတွေလို့ပေါ့သစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမျိုးစီဆိုင်လို့ရှိရင်အပင်ကြီးပေါက်လာတယ်မဟုတ်လားအင်းမျိုးစေ့ဟာအကြောင်းတရားပေါ့အပင်ကြီးပေါက်လာရတာကအကျိုးတရားအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဟောမျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့ဥစ္စာကကံမဘဝအပင်ကြီးပေါက်လာရတဲ့နဲ့တူတာကဥပပတ္တိဘဝမျိုးစေ့နဲ့တူတာကကံမဘဝအပင်ကြီးပေါက်လာရတာကဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒါလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဟိုမှာအကျယ်ဟောတဲ့နေရာကြတော့ဖြန့်ဟောတယ်ဟေးအကြောင်းဘဝဆိုတာကံမဘဝကံမဆိုတာကိုယ်ကံတရားအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့မျိုးစေ့တွေလိုပဲစေရဏ29စက်30ပြည့်ဖို့တစ်ခုပဲယော့တော်တယ်တစ်ခုယော့30ဘယ်လိုတော့တစ်ခုယော့30စာတုံးလေးကတစ်ခုယုတ်30ယုတ်ဆိုတာရက်ပက်လက်တစ်ချောင်းနဲ့တတ်တတ်ယုတ်ယုတ်လျော့တာပေါ့တစ်ခုယုတ်30 30ပြည့်ဖို့ရတစ်ခုပဲယုတ်တော်တယ်ဘယ်လိုပြောတာနော်အဲဒါကိုနည်းနည်းပို့၍ထင်ရှားအောင်ဆိုရင်တစ်ခုယော့30ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကိုတိတိကျကျပြောကြဆိုဆိုတော့20နဲ့ကိုစေရနာဘလောက်တော့20ဘသူတွေလဲဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်32ပါး

မျိုးစိတ်နဲ့တူတာပေါ့ဟောအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကနေပြီးတော့အပင်ကြီးပေါက်ပြီးတော့လာရတာဆိုတော့အကျိုးတရားပေါ့သူကဥပပတ္တိဘဝနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းဘာနဲ့တူမျိုးစိတ်နဲ့တူဥပပတ္တိဘဝကျတော့အကြောင်းလားအကျိုးလားဘာနဲ့တူအပင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံကြောင့်တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကမ္မဇယုတ်တိဝိပ္ပစိတ်တွေဆိုတာဟိုကြတော့အကျေလာလိမ့်မယ်။ဟိုညဝါရီကြတော့ကာမဘဝယူပဘဝအယူပဘဝတင်ကြီးဘဝအတင်ကြီးဘဝမြဝတင်ကြီးနာတင်ကြီးဘဝဧကောကာရဘဝသုတဝောကာရဘဝပင်စောကာရဘဝဆိုပြီးတော့ဘဝကြီးကိုမျိုးလာလိုက်မယ်ဒါထားပါတော့ဒီလောက်ထိအောင်မလိုပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဟောအကျိုးတရားနောင်ကာလကြမှာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေဒီလောက်သိတော့ပါပြီသူကအပင်နဲ့တူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာဘဝပဲနှစ်မျိုးဘာဘဝနဲ့ဘာဘဝဟုတ်တယ်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိကမ္မဘဝဆိုတာအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းဘဝကာလကယခုအချိန်ဟောပစ္စုပန်ကာလလက်ထဲနဲ့ထိုးပြီးတော့စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မျိုးစိတ်တွေလေနောက်အပင်ကြီးပေါက်တယ်ဆိုတော့နောက်မှပေါက်တာမဟုတ်လားနောက်မှပေါက်တယ်ဆိုတော့ပစ္စုပန်ကအနာကတ်လားအေးဥပပတ္တိဘွားကြတော့အနာကတ်ကာလဖြစ်ရမှာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားအဲ့ဒါလို့ရှိပါသေးဟုတ်ကဲ့နော်ရှိတယ်အခုခေါင်းကြီးတို့အကြောင်းအကြောင်းတတအကျိုးတတတက္ကံစီထားခြင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိအွယ်แท้ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကလည်းအကြောင်းတရားသင်္ခါရကလည်းအကြောင်းတရားကာလကဘာကာလလွန်လေပြီးတော့ဒိတ်ကာလသူတို့ကိုတကွက်တက္ကံထားလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟုတ်တယ်တိအွယ်แท้တက္ကံထားလိုက်ပြီးတော့နံပါတ်2အွယ်แท้ကျတော့ဝိညာဏ်နာယုတ်သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီငါးမျိုးကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါပါဘုရားကာလကဘာကာလအကျိုးပါပါဘုရားပစ္စုပန်ကာလဆိုတော့သူတို့လည်းသဘောတူလို့တက္ကံထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်3အွက်ထဲကတဏှာဆိုတာဘာကာလပစ္စုပန်ကာလအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းဥပါဒံလည်းပစ္စုပန်ကာလအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းဟုတ်ကဲ့နော်အေးတက္ကံဒီတတ္တစီသဘောတူရတဲ့ကြီးတဲ့စုထားခြင်းနဲ့ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ရတာဘဝပဲနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးကာမဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝဒီတတ္တရာအကွက်မှာအကြောင်းတရားတွေကြီးတဲ့လဲသတ္တထားခြင်းနဲ့ပစ္စုပန်ကာလသမားတွေကြီးလဲသတ္တစီထားခြင်းတယ်ဒီတော့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဘဝနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ပစ္စုပန်လည်းဖြစ်ရမယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီတတ္တရာအကွက်ထဲမှာဘယ်ဘဝယူမတော့အာဟုတ်ပြီကမ္မဘဝယူမယ်ဒီတတ္တရာအကွက်ကပစ္စုပန်ကာလမဟုတ်လားအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းဆိုတော့တဏှာကလည်းအကြောင်းဥပါဒံကလည်းအကြောင်းဘဝနှစ်မျိုးတွင်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကကမ္မဘဝဟုတ်တယ်နော်ဟောဟိုဥပပတ္တိဘဝကအကြောင်းလားအကျိုးလားခွဲတော့အကျိုးဒီလိုဆိုရင်ဒီတတ္တရာအကွက်နဲ့မတန်ဘူးသွားနံပါတ်၄အကွက်မှာအကျိုးတရားကြီးမဟုတ်လားဟုတ်နံပါတ်၄ကွက်ကဒီ၃ကွက်ကလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ဇာတိသရမရဏတို့ဆိုတာအကျိုးတရားမဟုတ်လားဘယ်ကာလကြာမှဖြစ်မှာတော့အနာဂတ်ကာလကြာမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဥပပတ္တိဘဝကလည်းအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်မှာပြီးတော့အကြောင်းလားအကျိုးလားဘောတူရတူရစုကြဆိုတော့ဒီတတ္တရာအကွက်ထဲမှာမင်းမနေနဲ့မင်းနဲ့မတော်ဘူးသွားဆိုပြီးတော့နံပါတ်၄ကွက်ပို့ထည့်လိုက်တယ်မေဥပပတ္တိဆိုတာဖြစ်ရတာဥပပတ္တိဆိုတာဖြစ်ရတာဟိုဥပပတ်ခုံပြန်ကြွားဒီဥစ္စာတွေနဲ့မဆိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အင်းဥပပတ္တိဘုရားဆိုတာကဖြစ်ရတာဥပပတ္တိဘုရားဆိုတာကဖြစ်ရတာအကြောင်းတရားတွေကလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အကျိုးတရားအနေနဲ့သူကဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဥပပတ္တိဆိုတာကဖြစ်ရတာပဲနော်ကမ္မဆိုတာကဖြစ်အောင်လုပ်တာကမ္မဆိုတာကဖြစ်အောင်လုပ်တာဟေးအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကမ္မဘုရားကအကြောင်းပေါ့သူများလှုပ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဥပပတ္တိဘဝကြတော့အကျိုးအခုအကြောင်းအကြောင်းတတအကျိုးအကျိုးတတခုစုပြီးတော့ထားကြစို့ဆိုတော့တတ္တရာအွယ်ထဲမှာတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဘဝနှမျိုးတွင်ဘာဘဝကာမဘဝရဲ့ဒီမှာသာဟုတ်ဘူးလား
ဟိုဥပပတ္တိဘွားကတော့အကျိုးဖို့လို့ဒီအကွက်နဲ့မတန်ဘူးသွားအဲ့ဒီတတ္တယအကွက်ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်အကျိုးတရားနံပါတ်၄အကွက်ဇာတိသရမရဏဇာတိကလည်းဖြစ်ရတာဥပပတ္တိကလည်းဖြစ်ရတာဖြစ်ရတာအောင်နာသွားပြီးတော့ထားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အေးဖြစ်ဆိုတဲ့သကလုံးချင်းတူတဲ့ဥစ္စာသွားပြီးတော့ထားလိုက်တော့အစတုန်းကသူတတ္တယအကွက်ထဲမဟုတ်လားအခုပဲအကွက်ထဲရောက်လားလေးွက်ထဲရောက်လာပါတယ်ဒါတော့လေးွက်ထဲမှာဇာတိရဲ့သရမရဏရဲ့နောက်တိုးလာတဲ့ဥပပတ္တိဘဝရဲ့မကြည့်လို့ဖြစ်လာတာဩဩဩဒီလိုဆိုရင်ပေါ်ပြီမနဲ့တုန်းကပြောခဲ့တာဝတ်သုံးပါခွဲတဲ့အခါကိလေသာဝတ်သုံးပါကာမဝတ်နှစ်ပါဒါကထင်ရှားတယ်နော်ဝိပါကဝတ်ရှစ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာဥပပတ္တိဘဝကလေးပါထဲရေမှာရှစ်ပါမဟုတ်လားแค่ไม่เยลุษีเองคนบ่เด้จันเนี่ยองค์ษาดิหมกล่ะทีนี่กั่วแท้ก็5မျိုးเย4กั่วแท้ก็2မျိုး9မျိုးจันเนี่ยองค์ษาวิปากะวะ9บ่เนาะอะคูดิบักก็โตละได้อุปปัตติกว่า4บ่เพ็ดไล่ดอ10บ่สรอกวิปากะวะ10บ่อ้อๆๆป้อละบิป้อหุเตป้อละบิเบยก็เปี่ยงละดาแลสรอกอุเดยยะบิป้อหุบิดาเพียงဘဝနှမျိုးရှိသည့်တွင်ဟဲ့ဒီတတ္တယအွယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဝကဘာဘဝကာမဘဝအကျိုးလားအကြောင်းလားကြောင်းအခုဘုန်းကြီးတို့ယခုပစ္စုပန်ကာလမှာကောင်းတာတွေလှုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်တယ်ကဲကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့ဘက်ကဆိုရင်လှူတယ်တန်တယ်ပေးတယ်ကန်တယ်ကြွေတယ်ငွေတယ်ဆိုရင်ယခုလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့စေတနာတွေကောင်းတဲ့စေတနာတွေပေါ့ဒီကောင်းတဲ့စေတနာတွေကအကျိုးပေးရင်မကောင်းကျိုးလားကောင်းကျိုးလားအေးဒါဖြင့်ယခုလောက်ကိုင်းပြီးတော့နေစေဖြစ်ပေါ်စေစေတနာတွေကကာမဘဝအကြောင်းတရားနော်မျိုးစေဒီဘာကာလပစ္စုပန်ကာလဒီစေတနာတွေကြောင့်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ရမယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာကြတော့အနာတ္တမဟုတ်လားဘာဘဝဥပပတ္တိဘဝဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဒီဘွားမှာသီလတွေဆောက်တည်တယ်ဒါနတွေပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်ဟိုကောင်းတဲ့အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်ဘဝမှာစီစဉ်ဥစ္စာတွေမောက်မောက်ဖြူးဖြူးနေဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာမဟုတ်လားယခုလှုပ်နေတဲ့ယခုပစ္စုပန်ကာလယခုဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာတွေကဘာဘဝကာမဘဝဒီကာမဘဝတွေကြောင့်နောက်ကာလကျတော့ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားကောင်းတာတွေကဘာဘဝဥပပတ္တိဘဝဒီလိုနော်ဟူဟာဒီနဲ့သွားမရောနဲ့နတ်ပြမာတွေတည်တဲ့ခါခုံပြန်လွှားပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်တဲ့ဥပပတ်နဲ့မဆိုင်သေးဘူး။ဟိုအဲ့ဒီလိုဒါကကောင်းတာပြောတာပါမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောကြဆိုဆိုရင်ယခုအချိန်ခါမှာမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတဲ့ပါဏတိပါဒအဒိနာဒါနာမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းစေတနာတွေမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့စေတနာလားမကောင်းတဲ့စေတနာလား။ကောင်းတဲ့စေတနာပါဗျာ။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စေတနာအကျိုးလားအကြောင်းလား။ဘာဘဝကာမဘဝမကောင်းတဲ့ကာမဘဝတွေပေါ့ဒီမကောင်းတဲ့ကာမဘဝတွေကြောင့်ဟိုဘက်မှာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိအပယ်လေးပါငရဲကိုလာရမယ်တရစ္ဆန်ပြိတ္တာဆိုတဲ့ကဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့ဘာဘဝဥပပတ္တိဘဝအနာကလည်းအနာကအကျိုးလည်းအကျိုးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီသဘောဒါကြောင့်ဒီမှာအကြောင်းအကြောင်းတသက်အကျိုးတသက်ခွဲတဲ့အခါကြတော့ဒီကလေးဖြစ်နေတာပေါ့တတ္တယအကွက်မှာကာမဘဝယူပြီးတော့တတ္တယအကွက်နဲ့မတန်တဲ့အကျိုးဘဝကြတော့နံပါတ်၄အကွက်ပို့လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဝိပါကဝတ်၈ပါးအဲ့ဒီဥပပတ္တိဘဝလေးပါထည့်ရည်လို့ဘယ်ကပေါ်လာတဲ့လာတဲ့ဥပပတ္တိဘဝလေးဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ချက်ပါကြံသေးတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တယအကွက်ထဲကာမဘဝမှာလကလေးလို့လုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်ကိုကာမတစ်ဖက်ကိုဘဝကြီးထတာတွေ့လားတခါတလေကြတော့လေဟာကလေးလိုလှုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်ကိုကာမတစ်ဖက်ကိုဘဝဒီလိုလှုပ်ထားတယ်မဟုတ်လားဖားပြုတ်လို့မဝိုင်းတာလေအဝိဇ္ဇာတို့တင်္ခါရတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့တော့ဝိုင်းထားတာသူ့ဘာပြုတ်လို့မဝိုင်းတယ်လဲလို့နေဖို့မကောင်းလားဝိုင်းလိုက်ခဲ့တော့နောင်လာနောက်သားတွေကအောက်မေ့သွားမှဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝလို့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောတဲ့ရှင်းသွားမှာပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်မူရင်းပါဠိတော်လွဲ့သွားတာပေါ့။မူရင်းပါဠိတော်ပျောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ပြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေ
အဲជីတိုင်ခေါ်တဲ့လို့အထင်မှားသွားစရာရှိတယ်လေ။မူရင်းလေးလည်းမပြောက်အောင်မူရင်းကဥပါဒါနပစ္စယဘဝမူရင်းကလေးလည်းမပြောက်အောင်ပြီးတော့တတ္တိယကွဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဘဝဟာအကြောင်းဘဝကမ္မဘဝလို့လည်းသိရအောင်သူ့ဂုံတူးလေးပေါ်အောင်လကလေးလို့ရေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကမ္မတစ်ဖက်ကိုဘဝဒီလိုလုပ်တာဟာကလေးလို့ရေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကမ္မတစ်ဖက်ကိုဘဝမရဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်သတ်စီလူလေးလိုရေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကမ္မတစ်ဖက်ကိုဘဝဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီဒီတဘောဒါဖြစ်ရင်တတ္တယဘက်ကလာကလေးလိုဟာကလေးလိုရဲ့အတိတ်ပဲလဲရှင်းပြီပေါ့ရှင်းပြီရှင်းသွားကြစို့တတ္တယဘက်ကနေပြီးတော့တတ္တယဘက်ကအကြောင်းဆိုတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဒီဘဝကဒီမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလှုပ်ထိုင်လဲမကောင်းကြောင်းတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့စေတနာတွေလှုပ်ထိုင်လဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်လားဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိစဖြစ်ပေါ်တာဘာတွေဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်ယူပေခန္ဓာဝိနေခန္ဓာဣနေခန္ဓာဣနေခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တာပါဠိလိုဇာတိလို့ပြောလိုက်တာဟိုခန္ဓာ၅ပါးကြီးအူလာကြတော့ဇရာခန္ဓာ၅ပါးကြီးသိကျပျက်စီးတာကြတော့မရဏဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလိုဆက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးရပြီရပြီဒီနေရာနာမှာဆိုရင်ခုရှင်းသွားပြီဘုန်းကြီးတို့စာထဲမှာဝတ်သုံးပါပြောတော့ကလေအဝိဇ္ဇာတဏုပါဒနာသတိလေတာဝတ္တံအတိပဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဒီသုံးမျိုးကဘာဝတ်တဲ့တိလေတာဝတ္တံကိလေသာဝတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ကမ္မဘဝသင်္ခါတောဘဝေကတိတောသင်္ခါရသကမ္မဝတ္တံဒီလိုဆိုတယ်ကမ္မဘဝသင်္ခါတောကမ္မဘဝဟုဆိုအပ်သောဘဝေကတိသောဘဝဧကတိသောဘဝတစိ့ဘဝတချမ်းယေသင်္ခါရသာသင်္ခါရတို့ယေသူတို့နှမျိုးကဘာခေါ်တယ်ကမ္မဝတ္တံကမ္မဝတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ပြင်ကျူတဲ့မှာဟောကိုတို့ကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲအောင်းမေးပါတယ်လက်သတ်သတ်တော့ဘဝရဲ့ဘဝကိုနှစ်ချမ်းချမ်းလီဟံပေါ်လေတချမ်းကကာမဘဝတချမ်းကဥပပတ္တိဘဝဒီလိုဖြစ်လီဟံကာမဘဝသင်္ခါတောဘဝေကတိသောကာမဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝတစိ့ဘဝတချမ်းရဲ့သင်္ခါရသာသင်္ခါရတို့ရဲ့သင်္ခါရရဲ့အရာကောက်ကလည်းခုနကတည်းကကာမဘဝမှာကောက်တဲ့စေရနာ29ကိုပဲအရာကောက်ရတာသူတို့တွေကဘာဝတ်ခေါ်တယ်ကာမဝတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့ဥပပတ္တိဘဝသင်္ခါတောဘဝေကတိသောဘဝတိသာသဝိပါကဝတ္တံဥပပတ္တိဘဝသင်္ခါတောဥပပတ္တိဘဝဟုဆိုအပ်သောဘဝေကတိသောဘဝဣကတိသောဘဝတစိ့ဘဝတချမ်းယေဘဝတိသာသကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးယေဝိပါကဝတ္တံဝိပါကဝတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောအခုဘဝကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပပတ္တိဘဝကတပိုင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီတချမ်းရဲ့ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရဲ့ဆိုတော့ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကဘယ်သူတွေတော့နှစ်အွယ်ထဲကဝိညာဏံယုတ်သလယရဏဖာတာဝေဒနာဆိုတဲ့၅မျိုးရဲ့လေးအွယ်ထဲကဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့၂မျိုးရဲ့ဆိုတော့9မျိုးမဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ဥပပတ္တိဘဝဆိုတဲ့တချမ်းရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့7မျိုးဟုတ်ကဲ့နော်ဝိပါကဝတ္တံဝိပါကဝတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ရလားကိုရသွားပြီပေါ့ဝတ်သုံးပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပလားရတယ်ကိုတို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှုပ်ထွေးနေတာပဲဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲ့ဒီဘဝေကလေးတော့ကိုပဲကြာကြာကြည့်ကိုလဲလို့အခုငိုဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝိုင်းကြီးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တော့လဲလင်းငနေတယ်ဟုတ်ပါလားဒီလိုဖြစ်တာဒီဒါဖြင့်ဝတ်သုံးပါးအဓိပ္ပာယ်အရောက်ရပြီနော်ဝတ်ဆိုတဲ့တန်ကြာကြီးလဲပြီးတော့ဝတ္တဝရဲ့တတ်တလင်းရဲ့နှလုံးစင်တော့ဝတ္တလုံးတယ်လှဲ့တယ်ဝိုင်းတယ်ပတ်တယ်ခွေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘဝတန်တရားကြီးတဲ့ခွေပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တက်ွယ်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတက်ွယ်ထဲကဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့၅မျိုးဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား
အင်းအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာ၅မျိုးကိုခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၅ပါးသေသေးချာချာဖွဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးခုတော့အကျဉ်းစားဒီလောက်ပဲမှတ်ပါအောင်နောက်တော့ပြောပါမယ်ဟိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စကလုံးတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောလို့သာဝိညာဏယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာလို့ဖြစ်နေတာအဘိဓမ္မာစကလုံးနဲ့လှည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲတပါဒါပြင်နံပါတ်2ကွဲထက်က5မျိုးကိုခန္ဓာ5ပါးလို့အောက်ပြလိုက်ပါကာလကဘယ်ကာလသစ္ဆုတ်ပံကာလအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားနာနေတာခန္ဓာပဲ2ပါးနဲ့ဘယ်ကာလမှာတော့သာဖြင့်ဘယ်အွက်ထဲမှာတော့အကြောင်းလားအကျိုးလားဘာတစ္စာဩသာဖြင့်ကိုကဒုက္ခတစ္စာကြီးရနေတာပဲလက်စားတတ်တော့အကောင်းလားအောင်းမေးပါတယ်ကိုရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကကိုလက်ရှိဒုက္ခတစ္စာကြီးရနေပြီတာကိုအကြောင်းလားအကျိုးလားဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေကလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တစ်အွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့ကလုပ်လိုက်လို့ဒီဘက်မှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကျိုးတရားအမြင်နဲ့ဖြစ်လာတာအပင်ကြီးပေါက်လာရတဲ့ဆိုပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့ကမျိုးစေ့ဒီဘက်မှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကအပင်ဒီလောက်နဲ့တင်ရက်နေတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီအပင်ကြီးကကြီးလာတော့အသီးတွေသီးနောက်တော့မှဲ့ဝင်းပြီးတော့ကြွေကြမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကမြေကြီးရောက်တော့ပြန်ပြီးအပင်ပေါက်တာပေါ့ဟောအစတုန်းကဒီအပင်ကြီးကတော့အကျိုးတရားမို့လို့ထားပါတော့အပင်ကြီးကနေပြီးတော့အသီးတွေသီးပြီးတော့နောက်တာမျိုးစေ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးစေ့ကြတော့အကျိုးလားအကြောင်းလားဟာတတ္တယအကွက်ထဲမှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဟောက်ဖို့အပင်ကြီးကနေပြီးတော့ကြွေးကြပြီးတော့မျိုးစေ့တွေဖြစ်တာနဲ့မတူလားဟောအပင်အကျိုးတရားကြီးကနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားချပေါက်သွားတာပေါ့နော်အင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဘာတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာဆိုတော့နှစ်ကွယ်တဲ့ကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟောသမုဒယတစ္ဆာဖြတ်ပေါက်ွားတာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီသမုဒယတစ္ဆာအကြောင်းတရားဒီလိုတွေပေါက်ွားလာပြီးဆိုရင်သူတို့အကြောင်းဟိုဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါလေဦးမယ်ကမ္မဘဝပစ္စယာဓာတိဇာတိပစ္စယာသရမရဏဆိုတော့ ఓ ယာနာယတိယနဲ့ဒုမဲအကြောင်းနေလားအကျိုးနေလားအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီလောက်နဲ့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မရက်ဘူးတဲ့ဇာတိပြီးတော့သရမရဏရက်သွားရင်တော့ကောင်းတယ်မရက်ဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူတယ်ဆွေးတယ်ငိုတယ်ကြွေးတယ်သောကပရိဒေဝမိတောက်ရတယ်ဒါတွေလာပြန်တယ်ဟင်ဒါတွေကကောင်းနေရဲ့လားမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်မှဆိုရင်ဒီထဲမောဟစိတ်တသိပ်ပါတာပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာပဲဟာအဝိဇ္ဇာဆိုရင်တက်ွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်ပြီဟင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတယ်လားမသိဘူးလားမသိဘူးလုံးလုံးမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးမှားမှားရင်းရင်းတော့လည်းသိတာပေါ့ဟိုသစ္စာလေးပါးဆိုင်ရာကိုမသိတာနော်တစ္ဆာလေးပါးဆိုင်ရာမသိတာဘာတော့အဝိဇ္ဇာအေးအဲ့လိုတစ္ဆာလေးပါးဆိုင်ရာမသိတော့တင်္ခါရလျှောက်ပြီးတော့ထင်ရလျှောက်လောက်တာပေါ့မမြင်မှမမြင်မဲနဲ့မမြင်မကနဲ့ရန်တန်လောက်တယ်ဆိုတော့ထင်ရလောက်ပြီးတာပေါ့မသိတာကဘယ်သူလို့ထင်ရလောက်ပြီးတာကဒုက္ခတော့များအောင်တော့မှာပဲမမြင်မကနဲ့ရန်တန်လောက်ပြီးဆိုရင်မသိမှုကြောင့်ထင်ရလောက်ပြီးတယ်မဟုတ်လားမသိမှုကြောင့်ထင်ရလောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာမကောင်းတာကပဲများမှာပေါ့။ဩမကောင်းတာမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရမယ်ပေါ့။မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာနှစ်ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးကဒုက္ခကြီးမဟုတ်လား။ဟေးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုကြောင့်သင်္ခါရခြင်းရာလုံးပြီးတဲ့အတွက်နှစ်ကွက်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒုက္ခရတာပေါ့။မသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုတ်လို့ဒုက္ခရခြင်းရာလုတ်လို့ဒုက္ခရနှစ်ကွယ်ထဲကခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခတစ္ဆာကြီးမဟုတ်လားဟိုးဒုက္ခတော့ညာကုန်ကြပြီမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုတ်ခြင်းရာလုတ်လို့ဒုက္ခရ
ခုဘုန်းကြီးတို့တတွေ့တရားဓမ္မတို့တတွေ့ကြည့်မတွေ့ကြဆုံးကြလားဒီခန္ဓာကြီးတွေကကောင်းတဲ့ဒုက္ခဒုံကြီးတွေများဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခဒုံဒုက္ခကဲဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေရတာဟိုဘက်ကမသိဘူးအရင်ခံပြီးခြင်းရာတွေလုတ်ခဲ့တကူမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအရင်ခံပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ခြင်းရာတွေလုတ်ပြီးတဲ့အတွက်အခုဒုက္ခရခန္ဓာ၅ပါးကြီးရနှစ်ွက်ထဲမှာမဟုတ်လားမတိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒီလောက်နဲ့ရပ်သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မရပ်ဘူးဒီဒုက္ခပင်ကြီးကနောက်တဲ့အသည့်တွေတီကျွေးကြမျိုးစီဖြစ်ပြန်တယ်ဟိုအဲ့ဒီသဘောပါပဲဒုက္ခပင်ကြီးဒုက္ခခန္ဓာပင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တဏှဥပါဒံကမ္မဘဝတဏှာကလိုချင်တယ်ဥပါဒံကဆွဲလန်းတယ်ကမ္မဘဝကအာထုတ်တယ်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပေါက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာကြီးတွေကဒီခန္ဓာကြီးတွေကမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့6မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ6မျိုးကနေပြီးတော့မျက်စိမြင်တာကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နားကြားတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်ကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတယ်အမြင့်တွေထွက်တယ်အပင်ကြီးကနေအမြင့်တွေထွက်တယ်မဟုတ်လားဟိုဒီအမြင့်တွေကကောင်းကျိုးပေးမှမဟုတ်ပဲဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားအမြင့်တွေကြောင့်ဟိုဘက်နံပါတ်၄အကျိုးတရားအပင်တွေထပ်ပေါက်အောင်မယ်မဟုတ်လားဟိုဒီလိုသာဆိုရင်ဆုံးနိုင်ပါမလားမဆုံးနိုင်ဘူးမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခဒေကအမြစ်ထွက်ဒုက္ခဒေကအမြစ်ထွက်အဲ့ဒီအမြစ်တွေသာထွက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာကာမဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇေယမရဏဆိုပြီးတော့အမြစ်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အပင်ပေါက်အောင်မယ်မဟုတ်လားအပင်ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်နဲ့ရပြိုလဲဇရာမရဏအပင်ကြီးပြိုလဲသွားယုံနဲ့ရရင်ကောင်းတာပေါ့မရဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတာဥပါယတာဆိုတော့မသက်တာတဲ့ဥစ္စာတွေလာတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမှလာရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတော့သူ့ထဲမောဟအဝိဇ္ဇာပါပြန်ရောလို့ဆိုတယ်နော်ဒီတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ကြကြကြီးမလဲဘူးလားဒီနေ့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကရုတ်ခွေပြင်းလျှောက်တယ်လို့ထွက်ပေါက်မတွေ့အောင်လဲပြီးတော့နေကြရတာဒီပုံကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြတယ်မသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခဒေကအမြင့်ထွက်အမြင့်ထွက်လို့အပင်ပေါက်ခြာလဲဒုက္ခရောက်အမြင့်ထွက်လို့အပင်ပေါက်ชาเลทุกข์ยอมจริงဖြစ်တော့ကဟုတ်ကဲ့เนาะမသိမှုကြောင့်ခြင်းရာလုံးခြင်းရာလုံးလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခဒေခအမြင့်ထွက်အမြင့်ထွက်လို့အပင်ပေါက်ชาเลทุกข์ยอมအခုชาเลทุกข์ကြီးရောက်နေပါဘောလားအလုံးဘုန်းကြီးတို့တက္ကະဓမ္မတို့ဘုရားတန်လျာတဲ့32ဘုံပြင်ပက်ထွက်နိုင်ရဲ့လားမထနိုင်ဘူးဟာဒီဇဝိုင်းကြီးလဲနေသလိုပါပဲနေတဲ့ခါနေမြင့်တဲ့ခါမြင့်ပြန်ကြလာတခါပြန်တက်ချင်းတဲ့နေတဲ့ခါနေမြင့်တဲ့ခါမြင့်နေ32ဘုံပြင်းမဲ့မထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဒီဇဝိုင်းကြီးလဲသလိုလဲနေရတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအခုကိုပဲဘယ်အကွက်ထဲရောက်နေနှစ်ကွက်ထဲရောက်နေတဲ့ညင်ညက်လားညင်ညင်မနေပါဘူးသုံးကွက်ထဲကလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဒါတွေမလာဘူးလားသာဒီလာလို့ရတော့စိတ်ချအကောင်းကောင်းဒုက္ခပြေအောင်မယ်မဟုတ်လားဒီနေ့အဖြစ်ဒီအကြောင်းတရားတွေယင်တဲ့နှလုံးနဲ့လောင်းပြီးပြေလို့ရတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုခုရပြန်ရောမဟုတ်လားဘဝအတွင်းရာတန်းရာတိုင်းပါပစ္စာနံပါတ်၄ကွက်ထဲကဇာတိသရမဏဘဝတွေရာတန်းရာတိုင်းသူတို့တကယ်ဒုက္ခမဟုတ်လားအခုလည်းပဲလက်ရှိရနေတာပါပစ္စာโอเคဒုက္ခတွေကသမှုတရားသမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကသမှုတရားပေါက်ပွားသမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြာကြာကြီးကိုလဲလို့တန်ကပါလုံးကြီးထဲမှာမော်တော်ဆိုင်ကကြီးထုတ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်ပြေးနေတယ်လို့ပဲပြင်မဲ့လည်းမထွက်ဘူးเนาะဒီအတိုင်းပါပဲလား32ဘုံတန်ကပါလုံးကြီးထဲမှာခေါင်းကြီးတို့တွေ့ဟိုအချက်ရောက်တဲ့ခါရောက်အလဲရောက်တဲ့ခါရောက်အောက်ကြတဲ့ခါကြလဲနေတယ်လို့ကြီးမဟုတ်လားဒီတော့တဲ့
ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောနေပြီမင်းတို့တပြည့်ဘုရားတန်လျာတဲ့ခြားခြားလဲနေတာဒီသဘောနော်သူများလောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဲလောက်တာမဟုတ်တာကိုယ်ပဲလောက်တာကိုယ်ပဲလောက်တာအခုတက်ရှိခန္ဓာကြီးရပြီးတော့နေအောင်ကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲလွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရတွေလောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားေဒီတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပုံညာပိသင်္ခါရလေးပါလေးလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကံကောင်းထောင်မှလူဘဝရတယ်နော်မေကံကောင်းလို့သာပြောတာအပေလေးပါးနဲ့စားလို့သာကံကောင်းနဲ့ပြောတာတကယ်တော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟိုအပေလေးပါးနဲ့စားလို့ရှိရင်ဒီကကောင်းတယ်လို့သာပြောတာသစ္စာနဲ့ပြောတော့အပေလေးပါးကဘာသစ္စာဒီခုလူဘဝကောဘာသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောရင်တော့အတူတူပဲအင်းအကောင်းမှတ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြီးရနေတာပဲဒီလောက်တင်ရနာလားဆိုတော့မနာဘူးဒီခန္ဓာအပင်အကျိုးကြီးကနေပြီးတော့သနာဥပါဒံကာမဘဝဆိုပြီးအမြစ်တွေဖက်တယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထွက်လို့ထွက်မှလည်းမသိဘူးဒီအမြစ်တွေအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပဲနောက်တာကာမဘဝပစ္စယဇာတိပေါက်ပြန်ရောမဟုတ်လားဘူဇာတိပစ္စယသရာမရဏဟုတ်ကဲ့မို့လားဒုက္ခပူဆွေးတဲ့ပရိဒေဝငိုကြွေးတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲဥပါယတာပြင်းစွာပူလောင်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်တယ်လေဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာချမ်းသာဆင်းရဲအင်းဆိုရင်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပဲကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားကိုအဲ့ဒီထဲမဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုလို့ရှိရင်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာပါတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လား။ဒီအဲ့ဒီလူတွေပြန်ပြန်လဲနေတဲ့ဥစ္စာဟာဘသူ့ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့အာတဝအယင်ကံဖြစ်လို့နော်။အာတဝအယင်ကံကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအဲ့ဒီအာတဝအယင်ကံရှိတဲ့အတွက်ပူဆွေးရတဲ့သောကတွေဖြစ်ရတယ်ပရိဒေဝငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်ရတယ်ကာမတဝဆိုပါတော့ကိုယ်နဲ့ချစ်ခင်နဲ့ကျင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျင်နာချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့ကာမတဝအကြောင်းပဲသောကဆိုတဲ့ပူဆွေးမှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့အာတဝအရင်ကဘဝတဝဆိုတာလည်းပဲအေးဘုံလေဒီယူပပုံအယူပပုံဒီပုံလေးပေါ်မှာတွေ့တာဒီပုံလေးပြည့်စည်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပူဆွေးတာပဲငိုကြွေးရတာပဲเนาะဒိဋ္ဌာတဝကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဟိုငါပိုင်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါခန္ဓာကိုယ်လို့ဒီလိုဆွဲလန်းပြီးတော့ထားတဲ့ဥစ္စာပြည့်စည်တော့မယ်ဆိုတော့သူလည်းပူဆွေးငိုကြွေးသောကပိဋိဝါမိဒုက္ခတောက်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုဒီဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ရခြင်းသောကဖြစ်ရခြင်းပရိဒီဝဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာဘယ်သူလဲလိုက်စစ်တော့အာတဝဘယ်သူလဲအဲ့ဒီအာတဝသာရှင်ပူဆွေးငိုကြွေးသောကပရိဒီဝမိတောက်တယ်နော်တောက်ရင်အဲ့ဒါဒီမှာလာလို့ရှိရင်ဒီထက်အဝိဇ္ဇာပါလာရောပေါ့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းလိုက်ရှာလို့ရှိရင်အာတဝအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းလိုက်ရှာရင်အာတဝအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာတဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအာတဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအာတဝသမှုတရားအာတဝတရားတွေဖြစ်လို့မို့အဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ရပြန်ရောဒီလိုလေဒီဘက်ကအာတဝဆိုတဲ့ဓာတ်ခံရှိရင်ဟိုဘက်ကိုပြန်ပတ်လဲသွားတယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်အာတဝကြောင့်သောကစသည်ငါလီခွင်းဖြစ်ပုံရှင်းကအာတဝတရားတွေတက်ခံရှိပြီဆိုရင်သောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ငါမျိုးဖြစ်ရောအာတဝကြောင့်သောကစသည်ငါလီကပင်ဖြစ်တုံလျင်ကမကင်းတဲ့အရာအဝိဇ္ဇာလေးပါဝင်ပြီမို့ဒီထဲအကုသိုလ်တရားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလည်းပါလာတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အာတဝကြောင့်သောကစသည်ငါလီကပင်ဖြစ်တုံလျင်ကမကင်းတဲ့အရာအဝိဇ္ဇာလေးပါဝင်ပြီမို့ဆိုနည်းမထောက်အာတဝကြောင့်သာအဝိဇ္ဇာလေးဖြစ်သည်ဟုကြံကြီးဆိုတိုင်းတင်ကြိုလှိုင်းသည်ကတိုင်းထင်အောင်ရှုဖို့ဒီဒီလိုဆိုတယ်။ဟိုအချက်ကကြံကြီးကြီးလေးသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးတွေမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကတင်ကြိုကြံကလေးကလည်းလိုက်ဆိုရတာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟိုအာတဝနာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာစဘဝတတိဆိုတဲ့လိုက်ဆိုရတာပေါ့။
အာတဝနာသမုပ္ပါဒာအာတဝတရားတွေဖြစ်လို့မို့အဝိဇ္ဇာစဘောတ္တိအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ရပြန်ရောဟိုကြံကြီးတွေကိုမှီပြီးတော့ဆိုရတာပါအေးဒါဖြင့်ဟိုဘက်ပြန်ပတ်ချင်းအကြောင်းရင်းလိုက်ရှာတော့ဗားတဲ့တော့အာတဝဟိုဟိုဘက်ဘဝတန်တရားရာရာကြီးလဲပြီးတော့ပတ်အောင်ဘသူများလှုပ်ပေးတာပါလေဘသူများပတ်ပတ်ပေးတာပါလေမလဲလို့အကြောင်းရင်းလိုက်ရှာတော့ဘသူတွေ့အာတဝတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ဟောအာတဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရောကြက်လိုက်ဆမ်းပါအာတဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရောအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးတို့တွေကမသိကြဒကာသမားတွေကမသိကြတော့သူတို့လှည့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဂျာဂျာကြီးဘုရားတန်တရားတွေလဲပြီးတော့လိုက်နေကြရတာမဟုတ်လားဒါကိုဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမင်းတို့တွေကြီးတိုင်းလာခဲ့ရတာကြားပြီးမင်းတို့ထွက်ပေါက်လည်းမတွေ့ဘူးဖက်ပေါက်လဲမင်းတို့မရှာတတ်ဘူးဒီလိုဒီလိုလဲပြီးတော့နေတာကွဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကပြောနေတာလေနောက်တော့ထက်ပေါက်ဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကဟောပါလိမ့်မယ်ကိုလဲခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာကိုလဲပုံကိုသိအောင်ဟောနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လဲပုံကိုသိအောင်ဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကဟောနေတာဘဝထဲမှာများလာပါပြီဘုန်းကြီးတို့တပည့်ကိုကနောက်ကြောင်ပြန်မမြင်လို့ဒီတစ်ဘဝနှစ်ဘဝအောင်မိတာတကယ်တော့ကြာခဲ့လာပြီကြာခဲ့လာပြီဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒေတာသာရီကြွချီးတော့တဏှာရောက်တော့မြို့လေးတစ်ခုနေဝင်ရိုးကြီးအဖိုးကြီးနဲ့မြို့ပေါ်ဝါသွားတွေ့တော့ဟဲ့သားအဖိုးကြီးကအမေဒီမင်းကလျှောက်လဲနေလိုက်တာကြီးစားနောက်ကတပည့်တွေတအုံနဲ့အဖေတို့ကြီးစားအသက်တွေလည်းကြီးလာပေါ့သာသမီဆိုတာအမေဖေလှုပ်ကြွေးရမှာမင်းကလျှောက်လဲနေတယ်ဟင်းကြီးစားနောက်ကလည်းတပည့်တွေမနေပါဘူးနောက်ကကိုတော်တရားအောင်းမိတယ်ဘယ်နဲ့တို့တည်တာကဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဖာသမီးတော်ဟာသုတ္တောဒနာမင်းကြီးအခုဒီအဖိုးကြီးကဝင်ပြီးအဖေလုပ်နေတယ်ဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးမငြင်းဘူးနော်လာသွားရအောင်ဩဘာငိုင်းနေတာတော့မဲ့အမေအိမ်ဆောင်လို့ဩအိမ်မှာအမေလက်ရှိသေးတဲ့ဦးခက်လာပါလားအဖိုးကြီးကကိုယ်ပဲအသက်90လောက်နေပါအဲဒါနဲ့ဖိုးကြီးကရှေ့ဆောင်သွားတော့နောက်ကဘုရားကလည်းလိုက်ကိုတော်တွေကလည်းနောက်ကလိုက်ရတော့တော့ပေါ့အိမ်ဘောက်ကလည်းရောက်ကြောအမေကြီးကပြေးထွက်လာတာဟဲ့သားမင်းကရှောက်နေနေတာကိုဟုတ်တဲ့တော့ကိုညာပြီးဇာတ်ကြောင်းနဲ့ရှုပ်ပို့ပြီပေါ့နောက်ကကိုတော်တွေကတို့တည်တာဖြင့်ဘုရားရဲ့မေတော်မေတော်မာရကလည်းကြားလာပြီးနတ်ရွာစံတာအခုဒီအမေကြီးကဝင်ပြီးတဲ့အမေလုံနေတယ်ဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘူးမငင်ဘူးကြည်သာနောက်ကလည်းတပည့်တွေနဲ့ပါဘူးလားတက်ကြတက်ကြအိမ်မအကုန်တက်ကုန်ကျွေးမယ်အမေကြီးရဲ့စေတနာကောင်းတယ်ကဲကုန်ပြီဒါနဲ့အိမ်ပေါ်တက်လို့အိမ်ပေါ်လဲယောက်ျားရောဘုရားကသိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကငါ့ကိုသားလို့ခေါ်တာဒီအမေကြီးကလည်းငါ့ကိုတွေ့တွေ့ချင်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာမှန်တယ်ရန်ဒီရဲ့တန်တရားဖြည့်ရှင်းရပါဘို့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကငါအဖေဖြစ်နေဘွားပေါင်းဇက်တိုက်900ဒီအမေကြီးကလည်းပဲငါအမေဖြစ်နေဘွားဇက်တိုက်900ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားကြပေါက်ကြပေါက်တွေမပါသေးဘူးတခါတလေဥကြီးဥလေးဖြစ်တခါတလေဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေမပါသေးဘူးဇက်တိုက်ကိုပဲဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တော့900ဆိုတော့တွေ့တွေ့ချင်းမြင်မြင်ချင်းသွေးကစကားပြောတဲ့အနေနဲ့သားလို့ခေါ်လိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်ဩဒီလိုကိုယဟန်တွေသဘောပေါက်ကုန်ရပါတယ်ဒီတော့ဘဝတွေကအများကြီးပေါ့အများကြီးကိုကမသိလို့သာမသိလို့သာဆွဲတော့ဒီအမေဝင်ပြန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဒီအဖေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အတူတူနေခြင်းနဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့မြောက်ဥက္ကလာပါနာမှာဥပ္ပုံစိတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအမေဝင်ပါပြန်ရောက်တာဒီအမေဝင်သုံးကပြန်ရောက်တယ်။ဒီကလေးကပြန်ပြောတယ်။ဟိုဘဝတုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့တဲ့နောက်သူဘာဖြစ်သေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟောကြောင်းသားလေးဘဝကတိုက်သေးတယ်နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်တယ်နဲ့သူပြန်ပြောတော့အကုန်လုံးဟုတ်နေတယ်နော်ဒီအမေဝင်ကိုပဲဘယ်နှခါပြန်ရောက်ကြည်စမ်းဆွဲကလည်းဆွဲတကူနော်တန်ရုပ်ရှင်တွေကလည်းတွေ့တော့ဒီဘဝတွေကမလွတ်နိုင်ဘူးပြန်ပြန်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တောင်တွင်းကြီးမှာကလေးမပေါ့စမလေးစကားပြောတခါသာသူ့အမလုပ်တဲ့သူကခရစ်ခွင်ပြီးတော့အိမ်လျှောက်နေတာပေါ့ကလေးဆိုတော့လျှောက်စကားပြောကစားခါဘဝလည်းမဆင်းဘူးကြာတော့အဲ့ဒီ73လေးနှစ်လောက်ရှိတဲ့အမလုပ်တဲ့သူကပြောတယ်နင်ကလည်းဟဲ့ငါခါဘောကကိုမရှင်းဘူးငါခါကိုကူးနေတာပဲဆိုတော့ပေါက်စာလေးကတခါကြွတက်ခါစာလေးကခါဘောကပြန်ပြောတယ်ညီတုံးကလည်းဒီလိုပဲလေငါခါကိုပူးလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီတော့မှဟဲ့နင်ဘယ်သူတုံးလို့
မေးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆နှစ်လောက်တုန်းကဒီအိမ်ကအမကြီးတယောက်ပြည့်စည်သွားဘူးတဲ့လေအဲ့ဒီအမကြီးကဒီအမေဝင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တာဆိုတော့ဒီအမေဝင်ကိုပဲနှစ်ခါပေါ့နှစ်ခါဆွဲတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အမေတို့ဝင်ကိုဝင်ပို့ပြန်ရောက်ဖို့အခွင့်မသာလို့ရှိရင်တော့နီးရစရာလေးဒီဆွေတဲ့မျိုးတွေပဲပြန်ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကဓမ္မတို့လည်းမမြင်လို့မသိလို့ဒါနော်ဒါမျိုးတွေအများကြီးနေပါပေါ့ဘဝပေါင်းကိုဘဝပြီးဘလောက်များပြီးလို့ကိုသိလားသိဘူးများကြီးအများကြီးဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဇဝံကြီးလို့ဘဝတန်တရားတဲ့ခြားခြားလဲလို့ဘဝတွေတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရရပြီးတော့လာခဲ့တာဘဝတွေရာတိုင်းပါသစ္စာဟိုတခါတလေနတ်ပြေတို့မြမပြေတို့လည်းရမှာပေါ့နတ်ပြေရပြန်တော့ကောဘာသစ္စာမြမပြေရောက်တော့ကောဘာသစ္စာပုံသက်တပုံအတွင်းမှာတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကိုအကောင်းမှတ်ပြီးခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကတော့မြင်လူဘဝဟာကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့ကွာဟိုကိုအောက်ကဘယ်လေးပုံနဲ့စာပြောရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့သစ္စာနဲ့စစ်တော့လူဘဝလည်းဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားကိုဥပါဒါလကဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရာဇဂျူမှာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်များပါတယ်။သားတယောက်ဖွားမြောက်ပြီးတော့ထားတဲ့အရွယ်တောင်ရောက်ပေါ့။တနေ့တော့ပြောတယ်သားပါတော့ကြ။ဖေဖေသေးလို့ရှိရင်လေဟိုဘသူမှမမြုပ်ဘူးတဲ့နေရာမြုပ်ပါကွ။ဖေဖေတို့ကပိုက်ဆံပေါ်များသားပဲ။ဒါမျိုးတတ်နိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲကြ။ဟောဒါကတော့ဖေဖေပြထားမှာပေါ့ကွ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရပါတယ်လာပြပြပြမယ်ဆိုပြီးတော့သားဖာနှစ်ယောက်သွားလို့ဟိုဖေးစကုတ်တောင်ထိတ်ကိုတက်သွားတယ်ဟိုတောင်ထိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေကပြောတယ်တွေ့လားသားဟောက်ဟိုဘက်ကတောင်တလုံးဒီဘက်ကတောင်တလုံးဟာဒီဘက်ကတောင်တလုံးဒီတောင်သုံးလုံးရဲ့အလဲကောင်မှဘသူမှမမြုပ်ဖူးသေးဘူးကွအဲ့ဒီနေရာဖေးဖေးအလောက်မြုပ်ပါတင်းအောင်တင်းတယ်ပေါ့ကွတို့ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူလေဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သားလုတဲ့သူကပြောပြီးတော့ဆင်းလာတော့တောင်ခုလတ်လောက်ရောက်မှာဖရာကိုယ်တော်မြတ်နဲ့ဘွားရယ်နဲ့တွေ့ပါလေရောဟဲ့ဒီသားဖာမြောက်ဘယ်ကပြန်လာကြသလဲဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမေးတော့သားလုတဲ့သူကပဲတွတ်တွတ်ဖြေတယ်ဒီလိုဖရာတတိတော်ဖေဖေကပြောတယ်သူသေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမမြုပ်ဘူးသေးတဲ့နေရာမြုပ်ပါလို့ဆိုတော့တတိတော်ကမသိဘူးဆိုလို့လိုက်ပြတာဖရာတွေ့ကြလားဟဲ့တွေ့တယ်ဖရာဘယ်မှာတော့ဟောက်ဟုံနာပါပဲဖရာမဝေးပါဘူးဒီလိုဆိုငါလိုက်ပြကြမ်းဟဲ့ဆိုတော့သားဖာမြောက်ကရှိကသွားဖရာကနောက်ကလိုက်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကတောင်တလုံးပြဟိုဘက်ကတောင်တလုံးဟာဒီဘက်ကတောင်တလုံးဒီတောင်သုံးလုံးရဲ့အလဲကောင်မှဘယ်သူမှမမြုပ်ဖူးသေးဘူးတဲ့ဖရာဖေဖေကပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့အလောင်းမြုပ်ပါတယ်ဖရာအောက်မဲ့လေးဟဲ့တင်းတို့တတွေးကဒီနေရာဘယ်သူမှမမြုပ်သေးဘူးလို့ထင်ရသလားဟဲ့တင်းဖေဖေဒီပင်ဒီရာဇဂျူမြို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ထပ်ပြန်တလဲလဲဥပါဒါလကမြို့မှာကြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သေလို့ဒီတောင်သုံးလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာစုတ်တာသာတိသာတာနိဇာပြီးတော့ဘဝပေါင်းတလောင်းနဲ့၄တောင်ဟဲ့ပြုတ်ပြီးပြီဘဝပေါင်းဘလောင်ဒီတောင်သုံးလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာတခြားတခြားနေရာတွေပြုတ်တာမပါသေးဘူးတင်းဖေဖေဒီတောင်သုံးလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာတင့်ဖေဖေဟာဘဝပေါင်းတလောင်းနဲ့လေးတောင်မြုပ်ပြီးပြီဟဲ့ကြိုပြီးပြီဟဲ့ဆိုတော့သာဖာမြောင်ငန်းကြသွားတယ်အဲဒီတည်းမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကနင်းနေဆက်ပြီးတော့တရားဟောတော့သာဖာမြောင်လုံသောတာပန်ကြီးဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါမြင်လို့လဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့တောင်ခုလကစောင့်နေတာပါသိသားပဲသာဖာမြောင်တက်သွားကြတဲ့အတိုင်းဒီကိစ္စဆိုတာပြန်လာတော့ဇာကြောင်းပေါ်အောင်လို့ဘဲကလာကြတယ်ဟဲ့ဘာလဲဟဲ့မေးတာလေဖခင်ကတည်ပြီးသားပါတည်ပြီးသားပါသောတာပန်ဖြစ်ကြမှာ၄ကိုမြင်တာကိုအဲ့ဒါလို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့လောက်တောင်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသိတန်ဖို့ထားတာအစင်ရခံပြီးတော့သခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ပါတန်ဖို့ကအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါလို့ဟောတယ်ဒီတော့ဘဝတွေများလာပြီပေါ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဒီတောင်သုံးလုံးမဟုတ်ပဲတိပင်းနေရာတွေမြုပ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုသမို့လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တတွေကမသိလို့တရားဓမ္မတွေကမသိလို့လားဘဝတွေကမြားခဲ့တာပြီဟုတ်ပါတခါတုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆုံးကံပြန်ပြီးတော့လာတော့ဒီကနေ့ငါမသေးဘူးတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးဆွံစားမယ်
ဆိုပြီးတော့ဆုံးခံရကပြန်ပြီးတော့လာကြတဲ့အတိုင်းလမ်းဟိုဘက်ကြီးဒီဘက်ကြီးဟိုဘက်နားလည်းငါသေးဘူးဒီဘက်နားလည်းငါသေးဘူးတဲ့ဟိုဘက်ဘွားတော်ကလည်းငါသေးဘူးဟိုဘက်နားကလည်းသေးဘူးဒါပဲဟောက်ဟိုဘက်နားကလည်းသေးဘူးဒါပဲဟိုဘက်နားကလည်းသေးဘူးဒါပဲအိုးလမ်းတစ်လျှောက်လို့သေးဘူးတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့စွန့်စားဖို့နေရာရွေးတာရွေးလို့ကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့တွေ့နဲ့လာလိုက်တာတော်တော်တောင်နေမြန်လာပေါ့ပင်လယ်ကမ်းစပြအောင်ရောက်လာတာဟိုးပတ်ချာလဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်သည်များသေးဘူးတဲ့နေရာကြီးပဲဆိုတော့သူဘဝပေါင်းများစွာသေးခဲ့လာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပင်လယ်ကမ်းစလည်းရောက်လာရောကြောက်တုံးကြီးတုံးတွေ့တော့အေးဒီကြောက်တုံးကြီးပေါ်တော့ငါသေးဘူးမှမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့တက်ပြီးကျင်းပြင်းခွေလာပေါ့ဆုံဖုံပေးမလို့ရေရှင်ကျင်လိုက်တော့ပဇွန်လုံးကြီးဖြစ်ဖို့တော့ကဒီကြောက်ကြားကြီးတဲ့ညက်သေးခဲ့ဘူးဆိုတော့အသေးလွတ်တဲ့နေရာရှိရဲ့လားအဲ့ဒီလိုပါဘဝတွေကများခဲ့လာပြီအဲ့ဒါကနမူနာပြောတာပါခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကဒီလိုမများဘူးပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်ဘူးဘဝတွေများခဲ့လာပြီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနာမတက်ကိုယံဘိကဝေတန်တာရောဒီကိုဘဝတန်တရားခီးတဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှည်လာပြီလို့ပြောတာလေဘဝတွေများခဲ့တာဒီကွဲ့ဘယ်လောက်များတာတုံးဗျာတာလာပြီတန်တရားကြီးရဲ့ရှည်လိုက်တာဘယ်လောက်ရှည်တာတုံးအရှိကြီးပဲအရှိကြီးဆိုတာဘယ်လောက်ရှည်တာတုံးအရှိကြီးဆိုတာအရှိကြီးပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတော့ယဟန်ကလေးတွေကဝင်တခါတခါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုအဲတတိတို့သဘောမပေါက်ဘူးဗျာသဘောပေါက်ဟောလို့မရဘူးလားဗျာရပါရဲ့ကွဲ့ဒီလိုဆိုခေါ်ပါအောင်ဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်ခဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျာဒါကတော့စိတ်ကူးနဲ့ပေါက်ရမှာပေါ့ဟဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတော့ပေါက်လို့ရတယ်ဗျာပေါက်ခဲ့ပေါက်တယ်ဗျာပေါက်ခဲ့ပေါက်နေပြီဗျာမြေကြီးတွေဘယ်နာပုံရမလဲဗျာအဲ့ဒီဘေးနာပုံထားပြီးပလာဟဲ့ပြီးပြီဗျာစိတ်ကူးနဲ့ပေါက်တာပဲမမြန်ဘူးလားပြီးပြီဗျာဘာလို့ရမလဲဟောပင်လေသမုတ်တရား၄စင်းတဲ့ကရေတွေယူဟဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာဟဲ့ဒါလည်းစိတ်ကူးနဲ့ယူရမှာပေါ့ဟဲ့တင်ပါဗျာစိတ်ကူးနဲ့တော့ယူလို့ရတယ်ဗျာယူဟဲ့ယူနေပြီဗျာယူဟဲ့ယူနေတယ်ဗျာကဲဘာလို့ရမလို့ဗျာဖြောခဋ္ဌာန်ကလေးနေအောင်ဖြောပြောတယ်နော်တင်ပါဖြောပြီးပြီဗျာဘာလို့ရမလဲဗျာအေးဖြောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောက်စာလုံးလောက်လေကွန်တီလုံးလောက်ကောလတိမတန်ကောလတိမတန်ကြည့်စေလောက်ကြည့်စေလောက်ဒါဖရာစကားတော့ယူပြီးတော့ဟာဒီတလုံးချဒါကယခုဘောအတွက်ကျတော့အမေယခုတွေ့နေရတယ်အမေနောက်တလုံးယူအောင်လေကောလတိမတ်တန်ကြည့်စေလောက်ဒါကအမေရဲ့ဟိုဘက်ကဒုတိယဘောအတွက်အမေနောက်တလုံးယူအောင်လေဒါကဟိုအမေရဲ့တတိယဘောအတွက်အမေနောက်တစ်လုံးယူရဲ့စတုထဘုရားအတွက်အမေပင်သမဘုရားအတွက်အမေသတ္တမဘုရားအတွက်အမေသတ္တမဘုရားအတွက်အမေသတ္တမဘုရားအတွက်အမေနဝမဘုရားအတွက်အမေသတ္တမဘုရားအတွက်အမေဧကသတ္တမဘုရားအတွက်အမေဓာတ္တမဘုရားအတွက်အမေဆိုပြီးတော့ဆိုချသွားအဲ့ဒီမြေကြီးတွေဒါပုံမဲ့ဟဲ့အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတွေကမကုန်သေးဘူးဟုတ်ပြက်ကစားခဲ့တာဆိုတော့အမေတယောက်ဒီပြင်ဘဝတွေများခဲ့လာပြီပေါ့ကြည်လန့်ရေကြီးခုနတုန်းကစည်စည်လောက်စည်စည်လောက်အလုံးကြီးတက်ပဲဘဝတွေကညာသေးတယ်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားဒီပြအဲ့လိုတခါပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့အလုံးကြီးဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူချအောင်ခေါ်တာကယခုဘဝအတွက်အဖေထုတ်ပြီးတော့လေနောက်တစ်လုံးယူအောင်ဒါကအဖေရဲ့ဟိုဘက်ဘဝအတွက်အဖေနောက်တလုံးယူအဟိုဘက်ကအဖေရဲ့ဟိုဘက်ဘဝအတွက်အဖေနောက်တလုံးယူအဖေအဖေအဖေဟိုဘက်ကအဖေနောက်တလုံးယူအဖေအဖေအဖေဟိုဘက်ကအဖေဆိုပြီးတော့ခြာသွားအခုနာတုန်းကအလုံးကလေးတွေသာကုန်မယ်အဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတွေကမကုန်သေးဘူးသမီးလည်းဒီအတိုင်းပဲပါလည်းဒီတိုင်းပဲအမီလည်းဒီတိုင်းပဲမီးလည်းဒီတိုင်းပဲမြစ်လည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးတကာဓမ္မတွေဒီအတိုင်းပဲဆိုတော့မိမိတို့တွေလာခဲ့ရတာဘဝတွေဟာအဲ့လောက်တော့ညခဲ့တာညလို့ညမှန်သိလားမသိဘူးဒီသဘောကြီးတိုင်းပဲနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်နဲ့30တပုံအတွင်းပဲကြာကြာကြီးလဲပြီးတော့နေတာပြင်ပက်မထွက်ခဲ့နိုင်ဘူးဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရတာမဟုတ်လားဘဝတွေရာတိုင်းရာတိုင်းပါတစ္စာသက်တာရဲ့လားသက်တာလေးမလဲဖားလာကြရတဲ့ဥဲ့ငိုးထွက်လာတာမဟုတ်လား
မိုးတယ်ဆိုတော့မျက်ရည်တွေမဟုတ်လားအိရာတဲ့ကဲလက်ကဲလက်နဲ့ဒီမှာကောမျက်ရည်တွေမကြဘူးလားအဲ့နောက်တော့လေးဘက်တွားတဲ့အချင်းကြတော့လည်းပဲလူမကြလူငူရတဲ့မျက်ရည်တွေမရှိဘူးလားကြောင်သူကြောင်သားဘဝငူရတဲ့မျက်ရည်တွေကောရှိပါအကြောင်းကထွက်တဲ့အခါအိမ်တော်သားမွေးဘဝတွေငူရတာတွေကောရှိပါပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အရွယ်တွေကောမငူရဘူးလားဟုတ်တဖြည်းဖြည်း50ကျော်60လူမကြလူငူရတာတွေကောရှိပါတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလေလူရမဝင်လေအသုံးမချလေစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါလို့ငူရတာတွေကောရှိပါရှိပါနောက်ဆုံးကြတော့အိယာတဲ့ဘုံဘုံကြီးလဲလို့ဟိုးအိယာဖြတ်ကပ်ဘဝမှာမျက်ရည်ပေါက်ကြီးတွေပပြင်းမောလိမ့်ဆင်းလာကောင်းအောင်ဘောပေါက်ပေါက်နဲ့မဟုတ်လားကြည်စမ်းမျက်ရည်နဲ့စပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့အလဲနောက်ဆုံးမျက်ရည်နဲ့ပဲဤကိုအုပ်တာမဟုတ်လားโอ้มัตตตาไล่ถ้าไอ้ตัวบวชนี่บวชนี่ม้าตะหลอกญาติฤดีก็ไม่ม้าได้หูล่ะม้าได้ญาติฤดีก็คันคันกုံรู้ตาไม่คันผู้ม้าสรุษยังดีญาติฤดีสุทายังไม่แน่ผู้ป้อตะคาจ้าได้ญาติฤดีมักแว่นในคันตาตะคาตรงอ่ะตะข่องในแต่ตะคางูเนี่ยไม่เปียผู้สรุษยังแล้วเป็นนอกตะคางูรู้สรุษยังคันตาญาติฤดีก็แล้วไม่คันผู้สรุษยังจ้ายังขั่วจี้ปี้มาလည်းပြည့်နိုင်မလားအခွက်ကြီးပြည့်လို့ရှိရင်လက်ဆွဲပုံနေတယ်လောင်းထဲကြာရင်လက်ဆွဲပုံနေလည်းပြည့်မှာပေါ့လက်ဆွဲပုံနေပြည့်တော့တန်ပုံနဲ့လောင်းထဲပေါ့လေးတောင်တန်ပုံကြီးရှန့်မှာပဲနော်အလေးတောင်တန်ပုံကြီးရှန့်ရင်ပေပါတဲ့ထဲပေပါတဲ့ရှင်ကြာရင်ပေပါကြီးလည်းပြည့်မှာပဲပေပါကြီးတွေပြည့်တော့အုတ်ကန်ကြီးတွေလောင်းအုတ်ကန်ကြီးတွေရောမရှန့်ဘူးလားအာအုတ်ကန်ကြီးတွေရှန့်တော့မြေကန်ကြီးတွေတဲ့ထဲမြေကန်ကြီးတွေလည်းရှန့်မှာပဲမြေကန်ကြီးတွေရှန့်တော့ချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့သွန်းချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့ရှန့်မှာပေါ့အာချောင်းနေမြောင်းနေစမ်းတော့မြစ်တွေတဲ့ပေါင်းမြစ်ကြီးတွေလက်ရမှာပေါ့ဟိုမြစ်ကြီးတွေဆံကနေပြီးတော့တဖြည်းတဖြည်းတွေ့တွေ့နဲ့အောက်လျှောက်ပြီးတော့စီးပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကြီးတွေတဲ့ရောက်မှာပဲဟေးဘဝတွေကလည်းမြားလွန်းလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒီမြစ်ကြီးတွေကခန်းခန်းကုန်လို့သာဟဲ့မခံဘူးများဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်တယောက်ကြတဲ့မြစ်ကြီးတွေဒီပင်တပေါင်းပြားလေးစင်းတဲ့ကရည်တိတဲ့တောင်များနိုင်စရာရှိတယ်ဟဲ့ဘုရားပြောတာလေဘဝတွေကများလွန်းလို့များနိုင်ပြာရှိတယ်ဟဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကမသိတော့ဒီဘဝပဲနောက်ထပ်ထပ်ရကျင်သေးတယ်လို့လုပ်နေတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုငိုရတဲ့ဘဝတွေရကျင်သေးလားဟိုငိုရတာပဲငိုမဝသေးလို့နောက်ထပ်ရပြရစီအောင်လုပ်နေတယ်နော်အင်းဒီလိုဆိုနောက်ထပ်ငိုရတဲ့ဘဝတွေရကျင်သေးလားအငိုမရကျင်သေးဘူးလားရကြပါတော့အငိုရကြပါတော့အငိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပတ်အောင်လုပ်ရပါပေါ့ခုဒီချီအောင်တော့ပြန်ပတ်တော့မယ်ပြောတာနော်အေးမပတ်အောင်ရက်အောင်ရက်တက်အောင်လုပ်ရမယ်မဟုတ်လားအေးနောက်ရက်တည်းကြတော့ရက်ပုံရက်နည်းတွေလာပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တော့ပတ်ပုံပတ်နည်းပြောတော့အေးဒီကနေ့တော့အချိန်စီသွားပြီးတော့ကြအောင်စု

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြည့်ကျော်3ရက်တက္ကရာ2009ခုဩဂုတ်လ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတပည့်တန်မြို့နယ်ကိုရကွယ်နဝရလံပုံညာရမမဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတက်ကြီးတွင်မှသင်ရင်ကျင်းပစေဖြစ်သောပင်သမတိညာမောဂဝိပတနာရက်ရှိရက်တရာအထူးစက္ကန့်44ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားအဖြစ်ဟောကြားတော်အတွေ့ကျန်တဲ့ကိလေသာတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှာတရားပင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ရှိခိုးခြင်းလိုပါမည်ဒီလေးသာသာအာယုံပြထားကြပါနမောတတ္တယတ္တမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတတ္တယတ္တမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတတ္တယတ္တမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတ္တမဟိမတောအကျဉ်းဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတဲ့များခြင်းအညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာဝစာပစ္စည်းကိုဆွန်ញံသမီးသားကိုဆွန်ញံသမီးမယားကိုဆွန်ញံအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញံအသက်ကိုဆွန်ញံတည်းဟုသောဆွန်ញင်းကြီး၅ပါးကိုဆွန်ញံတည်းဟုသောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းပြားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောသရိယာ၃ပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဒံမံကိလေသံမံခန္ဓာမံမစ္စုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးမဝိသပုရိအာနေဝိမာဣသိဒိဋ္ဌေလိညာရှစ်ပါးဝိသတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာကြောင်းနှင့်ကြာအောင်ကျင့်သွန်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ယထာဗုဒ္ဓတာတဘောရှင်တိတ်ကြီးရှင်အကျဉ်သစ္စာလေးပါတရားတိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသံတန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာလင်အယမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းသည်နမကြံမကျွင့်ပြခြင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့၏ယထာဗုဒ္ဓတာတဘောရှင်တိတ်ကြီးရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ဒိနာယံမျိုးဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောဘုရားမြတ်တို့ကိုယ်ပြီရှုပ်၍စကိုခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမျက်မကွမ်းမစွမ်းမသွေးဖြစ်ပါ၏အမိနာဗုဒ္ဓပဏမေနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိကိုကြောင့်ဖြစ်သောပဏမကုသိုလ်သရဏာကြောင့်မိမောင်သေးခင်အောင်ကျွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်ဤ။ဟောဓမ္မကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရမြော။သင်္တော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတတ်တော်။အခြင်းအချင်းလိုရှိရတောင်းနာသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရည်တည်မင်္ဂလာထွေထွေသည်။ယထိတ်ဇာတိယံချင်းချင်းလိုရှိရတောင်းနာသည့်အတိုင်းသမိတ်သတု။ထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအံလောက်ချီးအားအောင်ပြီးပြည့်စုံမှ

0: ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ကိုလူလာပန်ဆင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပြင်းပြင်းမြန်မြန်ဖြောင့်ပြောင်တန်တန်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောလမ်းစဉ်ကိုပြန့်ပေးထားတဲ့မိဂွန်ပြဿနာဒီမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာညံရောက်အောင်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဖို့တန်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပါမိမိတို့အတွေ့အသည့်တရားတွေကောင်းစွာကိန်းအောင်လို့ခန္ဓာရဲ့တရုပ်တွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်သွားရင်အလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ကိုအချိန်တို့တွင်မှတက်နိုင်ဖို့ကလည်းတေချာတော့ရှိပါတယ်အမှန်ရှိဟောဒီခန္ဓာတွေကတရားတွေကိုသဘောမပေါက်ကြများတော့သွားရတဲ့လမ်းမှာအနောက်ရှင်းအဟံတာဆိုတဲ့အပွေကောက်ကြီးကများလာတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲရှောက်ရှောက်လမ်းပြောက်နေတာများချက်ဩဒါဒီဟာဒါသဘောတွေကိုမသိလိုပါလားလို့ကောင်းစွာသိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကုမာရကတ္တပကဘုရားကိုမေးလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတောင်ဖို့ဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတောင်ဖို့ဆိုတာကအပြင်မှာသိလိုက်ရင်မြေကြီးလေးတွေအထက်ထက်အထက်ထက်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပုတ်ပုတ်လာလို့ပုံသွားတဲ့အပုံလေးတစ်ခုမြင့်လာပြီဆိုရင်တောင်ဖို့လို့ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတောင်ဖို့ကြီးကိုသေချာသတိထားပြီးတော့ပြင်ပကိုအာယုံပြုလို့သာတောင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံတံအထည်ပေါ်မှာတကယ်ထင်ခဲ့ပင်နဲ့တကယ်အတွင်းကြကြနဲ့သေချာပြန်ပြီးတော့တရုပ်ကိုခွဲကြည့်တော့အတွင်းနဲ့မှလည်းဆက်ဆုပ်စရာယွန်းရှားစရာတွေသင်္ခါတသာချင်းစာချင်းဟာဩဒီမြေမုံလေးတွေကဖြစ်ပေါ်လာတာပါလားဒီမြေမုံလေးတွေကိုပုံထားတဲ့အပုံပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့ဖယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်ဖို့ပေါ်ပြောက်မသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအခုလည်းမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါပါဘုရားရုပ်ဘက်ခန္ဓာကစလို့ဝိညာဏခန္ဓာအစုံခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောလေးကတော့ဘာမှကိုမိမိတို့အတွေ့အကောင့်ထဲပြကြကိုမရှိပါဘူးအခုအကောင့်တွေပြကြမရှိတဲ့အရာကြီးကိုခေါင်းကိုခြေထဲနဲ့ပုံတံနဲ့32မျိုးသောအရာတွေနဲ့ပုံစုထားတဲ့အစုအကုန်ကြီးကိုဒါလူဒါနတ်ဒါပြမဒါအပယ်လေးပုံသာတယောက်ကြားမိမလို့ဆိုင်းပုတ်တွေဆွဲတဲ့နောက်ကိုမပါနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတကယ်အတွင်းသရုပ်ကိုခေါ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩဘာတစ်ခုမှမရှိပါလားခေါင်းကိုခြေထဲပုံတံတွေဆိုတာဟာတကယ်တမ်းကျတော့အဟုတ်မှမဟုတ်ပဲတကယ်ချင်းစားရှိတဲ့အရာတွေကကင်ပြလို့လည်းမရယူပြလို့လည်းမရတသုတိတသုတိတသတိတသတိကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအလုံးဟာရှင်းပြောင်းနေပါလားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသာသိမယ်ဆိုရင်တရားရှုတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိတော့ပါဘူးမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေနောက်မှာပါပြီးတော့မျောကျင်တဲ့မျောတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေရဲ့တောင်းကျန်နှိမ့်ဆက်မှုအောက်မှာလမ်းပြောက်နေမယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောကိုတောင်းဖို့နဲ့ဥမာပေးထားတော့ဩတောင်းဖို့ဆိုတာဟာမြေမုံလေးတွေအများကြီးပုံစုထားတဲ့အရာပဲအဲ့ဓာဒီကိုသူ့နေရာနဲ့သူတစားဒီစားဒီဖယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမရှိရှင်းသွားသလိုပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလည်းပဲမိမိတို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောပြုပြင်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒီသဘောလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကောင့်ထဲပြလို့ရတာဘောင်းကိုခြေလက်ကတော့အကောင့်ထဲနဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မိမိတို့သမုတ်ထားတဲ့သမှုရိနယ်ကအခေါ်ဝန်ထဲတော့ရှိတယ်လို့ထင်ရသားတကယ်တမ်းကြတော့ရှိနေတာကသဘောပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီသဘောကိုညံရောက်သွားပြီဆိုရင်အလုံးဟာဟောဒီအကောင့်ထဲပုံတံတွေမပြောက်သွားဘူးလားမှန်ပါပါပျောက်ရင်ချစ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးခင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးတွေ့တာစရာလည်းမရှိတော့ဘူးထိတ်စရာလန့်စရာစိုးရွံ့စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အလုံးအရာရာဟာမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးလားမငြိမ်းချမ်းပါဘူးပါကိုအမှန်တိမအရှိခန္ဓာကိုအမှန်တိမှထိုးထိုးတွင်းမြင်မှအဲ့ဒါတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကတိတ်ထူးဆန်းတယ်ကွာဘလောက်တောင်ထူးဆန်းလဲဆိုရင်တောင်ပေါ်ကြီးဟာဟေ့အမှန်တရားကိုမသိမြင်ရင်လည်းပဲညံ့ကြရင်ကွာတဲ့အခိုးတွေလွတ်ပါသည်နေကြတော့မိတွေတောက်တယ်ဒီသဘောလည်းမပါဘူးလားပါပါညံ့မှာတော့အခိုးတွေလွတ်တယ်နေမှာမိတွေတောက်တာအဲ့ဒါကတောင်ပေါ်ကြီးရဲ့သဘောအမှန်ကိုမသိမမြင်ကြဘူးဆိုရင်အခိုးလည်းလွတ်မဆုံးဘူးပါအဲ့ဒီမိတွေကလည်းတောက်လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့လည်းသာသွားနေကြမယ်ဆိုရင်လမ်းပြောက်အောင်မှာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုယနေ့အမှန်တိုင်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်ဖို့ကမစခဲ့ဘူးလားမစခဲ့ပါဘူးအခုတောင်ဖို့ဟာအတိတ်ကြီးရထားတဲ့ခန္ဓာပုံတံတွေပြောက်ပြီးတော့အရှိကိုရှိတိုင်းသိဖို့က รูปะขันธ์มาแล้วปงตระณเปี่ยวนี่แหละตบเวทนามาแล้วเป็นปงตระณเปี่ยวนี่แหละตบไอ้ตบเนี่ยนี่ก็ติณีมั้ยส่วนอย่างอคูฤทธิ์ก็ตึกผู้ไม่ฉิดออกဒီဘက်ကမိတော့ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးအခုတော့အကိုတွေကလည်းလွတ်လိုက်သာမိတွေကလည်းတောက်တော့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကထူးဆန်းတဲ့ဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးထူးဆန်းရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှအမှန်ရှိပေါ်မှာအတွင်းသိရုပ်ကိုသိချမ်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်ပုံလွတ်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်တော့အခိုးလွတ်တယ်အခိုးလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒါလေးကိုသိချသတိထားရင်တခြားတော့မမှန်နဲ့ကွာတွေးနေကြံနေသမျှအခိုးတွန့်နေတာဗာပြောလိုက်တော့မိမိတို့မှာတနေ့တနေ့အတွေးကလည်းတွေးလို့မဆုံးပါဘူးနောက်ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုလည်းဘာလုပ်လိုက်မလဲဘာလုပ်လိုက်မလဲလို့ကြံနေတဲ့အကြံစီကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကမတွေးဘူးလား
1: တွေးပါဘူ
0: းနောက်ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုလည်းအစီအစဉ်စရာတွေချပြီးတော့လည်းဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတဲ့အကြံအစီအစဉ်တွေကမစင်စားဘူးလား
1: တွေးပါဘူး
0: အဲ့ဒီတွေးနေကြံနေသမျှသည်ဘာလုပ်နေတာလဲမေးရင်အခိုးလုပ်နေတာအာလုံးနေတာဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူး။ဒီအာယုံတစ်ခုပြပါပြီမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းခဲ့ဝဲခဲ့တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးလေးတွေကိုပြောမရစူမရလို့ကိုကငုံငန်းခဲ့တဲ့အရာဒီအမှုရာလေးတွေကကိုမြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြီးဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမကောင်းတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြန်မတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဘူး။
0: အဲ့ရပေါ်ရောက်တော့လည်းမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဘူး။
0: အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာအော်ငါသားလေးငါပြောမိသွားပြီငါသမီးလေးငါပြောမိသွားပြီအဲ့ဒါလို့ပြောမိသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းတဲ့အတွေးလေးဟာဒီအာယုံလေးနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကိုမပေါ်လာဘူးလားမ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: အော်ငါသူ့ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ဘယ်လိုများပြန်လုပ်ပေးရမလဲဟဲ့ဆိုတဲ့အကြံစီတွေကမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာ
1: မပေါ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာအခိုးလို့ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့မြင်နေအာယုံပြုတ်ရတဲ့အရာလေးစီသားလေးပေါ်မှာပြုံးပြီးသူမိခဲ့တဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အာယုံပြောခဲ့တဲ့အမှုရာဒါလေးကပြန်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာအာယုံလေးပြုတ်လိုက်ချာနဲ့ဟောဒီပြောခဲ့ကူးတဲ့သားသမီးလေးရဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အမှုရာအဲ့ဒီအာယုံလေးကမြင်ခဲ့တုန်းကတော့

0: ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အာယုံလေးကတော့ပြပါတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့အာယုံလေးကဒါအာယုံတမီအာယုံပြောခဲ့တဲ့အမူအရာအဲ့ဒီအမူအရာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ပုံတရံအခေတွေနဲ့သွားပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေတာအဲ့ဒီအာယုံပြုတ်မှုနောက်မှလည်းပဲဒီဘက်မှလာပြီးစိတ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေးတယ်တွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ဒီအတွေ့တစ်ချိန်လုံးကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီအတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့ဒီဘယ်ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်လဲနေတော့ပထမမြင်ခဲ့တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်နော်အခုတွေးနေပါတဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီတွေးနေစိတ်မကောင်းနေတဲ့အာယုံလေးကမိမိပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားနေတာပုံဖော်နေတာမနှောမှလာတိုက်တဲ့ဓမ္မယုံပါအဲ့ဒီဓမ္မယုံလေးဟာသဘောမျှပဲဓမ္မလေးပါသောတော်လည်းပဲပုံတရံအခြေရင်းနဲ့သွားပြီးတော့တောင်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံတရံကြီးကိုမိမိကအတွင်းကြကြ။ဩအရှိတရားကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့တွေ့ကြအောင်မလို့ပုံတရံအခြေရင်းနဲ့သွားပြီးတော့စုပြုံထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်သွားပြီးဆိုရင်ဟောဒီအတွေ့ဟာတညာလုံးလေတွေးမှာပဲ။တဏီကုန်လေတွေးနေမှာပဲ။အခိုးတွေမတန်ဘူးလားတန်လား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီကိုတန်လေးကတော့ဟိတန်သွားရင်မြင်နိုင်သေးတယ်ဒီအခိုးလွတ်တာကြတော့မြင်လား။မ
1: ြင်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီလိုနဲ့နှိမ့်သက်ခံရတာဒီလေသန္တရာရှိခဲ့ပါပြီပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းမတော့နိုင်ဘူးပါတဲ့အဲ့ဒီအခိုးအခိုးလွတ်တဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကတွေးညီကြံနေတာအဲ့ဒီအတွေးအကြံတွေဟာအခုတော့အာယုံလေးကိုပြုတ်လိုက်စမ်းပါဒီနေရာလေးမှာဓမ္မယုံလို့သာနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သာအာယုံလည်းမပေါ်တမီအာယုံလည်းမပေါ်ရင်ဒီသားဒီတမီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အတွေးကိုလာအောင်မလားမ
1: လာပါဘူး
0: အခိုးလွတ်ကြအကြောင်းတော့ရှိသေးလားမရ
1: ှိပါဘူး
0: တောင်ပို့အကြောင်းကိုမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတောင်ပို့ကြီးကထူးဆန်းတဲ့အခိုးလွတ်မှုတွေကိုသိနေရတာဒီကြောင့်ဆိုတာဖခင်ကမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြန်ဟောလို့တော့ရမလား ဖခင်ကပြန်ဟောပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောတောင်ပို့ကြီးထဲမှာဟိအရှိကိုရှိတိုင်းမမြင်ဘူးဆိုရင်အခွန်ကလွတ်မဆုံးဘူးကွာအရှိကိုရှိတိုင်းသာသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံတရံထဲပြောက်သွားတဲ့အတွက်ငါသားလည်းမဟုတ်တော့ငါသမီးလည်းမဟုတ်တော့သားသမီးဆိုတဲ့အာယုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသားဒီသမီးကပြောခဲ့မိတဲ့အမှုရလည်းမပါတော့ဘူးမပါဘူးဆိုရင်ဒီခုလွတ်အောင်မလ
1: ား
0: အခုအခုလိုရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောသားဆိုတဲ့အာယုံသမီးဆိုတဲ့အာယုံပုံတရံအခြေပေါ်သွားတင်တဲ့အတွက်တောင်ဖို့ဆိုတဲ့အမှုရာကြီးပေါ်မနေဘူးလား အပြင်းတရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တောင်ဖို့ဆိုတာကကွာအမုံမုံလေးတွေနဲ့ဟိစုပုံပြီးထပ်ထားတဲ့အရာပဲဟောသားဆိုတာလည်းပဲဟိ32မျိုးအရာသမီးဆိုတာလည်း32မျိုးအရာမိမိရဲ့အမှုရာကလည်း32မျိုးအရာဟောဒါတွေကိုအလုံးဖယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှိတာမှဟိအောက်ပြန်တဲ့သဘောအမှုရာခံစားတဲ့သဘောအမှုရာဒါလေးပဲရှိပါလားဆိုတော့ကင်ပြယူပြလို့ရသေးလားမ
1: ရပါဘူ
0: းဗျာကင်ရင်ယူရင်မရှိသလားမ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: ခုဖြစ်ပြီခုပြည့်နေတာအဲ့လိုသာသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအခိုးလွတ်ခြင်းကလွတ်သွားအောင်မှာအခုတော့အခိုးတွေကတန်းစီပြီးမလွတ်ဘူးလားလွတ်လားမ
1: လွတ်ပါဘ
0: ူးဗျာကြက်တရားထိုင်နေတာတော့မှမိမိတို့ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီတရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာဟောဒီတရားထိုင်နေတဲ့အတော်တွင်းမှာကိုပဲခန္ဓာမှာပြတ်နေတဲ့နာကျင်နေတဲ့မူလေးတွေအော်တချို့ပြုတ်တော့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီနာတဲ့အပေါ်ကျင်တဲ့အပေါ်ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အပေါ်လေးပေါ်မှာပဲအာရုံပြုတ်ပြီးတော့အော်ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့တွေးလို့မဆုံးအောင်လဲအတွေးထဲမှာနေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလား အဲ့ဒါလို့တွေးထဲမှာနေပြီးတော့မှအချိန်လေးပြည့်လို့ခောက်လိုက်တဲ့အခါကျမှဖြတ်ခနဲ့သတိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတနာရုံလုံးတန်းနေတာရှိတယ်ပေါ့တချို့လဲနာယူဝက်လောက်အခုလေးတန်းနေကြတချို့လဲ45မိနစ်အခုလေးတန်းနေကြတချို့လည်းပဲအာယုံကတဲ့ကိုမြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးလောက်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံလောက်ကိုပါသွားလိုက်တာအတွေ့တွေကတရားထိုင်နေရင်တော့မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့အတွေ့တွေနဲ့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေရင်ဘာလွတ်နေတာ
1: ဖ
0: ြစ်ပါတယ်ဗျာတခြားပေါ်မှာအရှုကံလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါတယ်ဗျာအရှုကံမှမသိအောင်လည်းဘသူကဖုံး
1: ဖ
0: ြစ်ပါတယ်ဗျာအဝိဇ္ဇာနာဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာမှာပြနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့တောင်ဖို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမှန်မမြင်ဒါကြောင့်မလို့ထူးဆန်းတဲ့အခုလွတ်ခြင်းကိုလည်းကိုကခံရရတဲ့ရရှိလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားဟိအမှန်တရားမသိဖြစ်မှာပဲကွာလို့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဖုံးဖိကောင်းမှုကိုလည်းဘုရားရှင်ကသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပို့နဲ့ဥမာပေးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှအခိုးလွတ်တယ်ဆိုတာဟိတွေးလို့မဆုံးတဲ့အရာတွေနဲ့အနစ်သက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသရုပ်ကိုလည်းပုံဖုံမသွားဘူးလ
1: ား
0: တွေးပြီးတွေးတွေးပြီးတွေးတွေးပြီးတွေးအသာထိုးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာကိုယနေ့သရောစင်မြတ်ကမြင်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်မှမလ
1: ား
0: မမြင်ရင်ဒီနောက်ကိုပါဦးမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တညာလုံးအိပ်မရဘူးဆိုတာလေဘာလုပ်နေတာကိုကတန်ခိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်ကိုရဲ့အာယုံအာယုံဒီမှာအစဉ်အာယုံအတန်အာယုံအနာအာယုံမရှိဘူးလားမရ
1: ှိပါဘူး
0: ကဲအတန်အာယုံလေးတွေကလည်းပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလေးတွေအပြောခံခဲ့ရတာလေးတွေကောမရှိကြဘူးလားမ
1: ရှိပါ
0: ဘူးအဲ့လိုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောခံတဲ့အာယုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြန်အာယုံပြုတ်ပြီးဩဘယ်လိုပြောတာဘယ်လိုဆိုတာ မကလူလည်းကောင်းမှအဆက်ခွဲသွားတာ။ဟောအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး

0: နဲ့ပြန်အာယုံပြုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုံတံပေါ်မှာသွားနှလုံးသွင်းပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှိတရားပြောင်းသွားဘူးလား ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအခိုးကအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်တိုင်းဒီအခိုးလွတ်လိုက်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်တိုင်းအခိုးလွတ်လိုက်ဆိုတော့ပုံတံအခြေပေါ်မှာသွားပြီးအာယုံပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခိုးကလွတ်လို့ဆုံးလေလ
1: ား
0: တကယ်တမ်းအဲ့ဒီပုံတံအခြေကိုသာပြောင်းအောင်နှလုံးသွင်းလို့အရှိတရားပေါ်မှာညောက်သွားရင်ဓမ္မယုံဆိုတာရုပ်ပဲဟိနံပဲဟိရုပ်နံပဲရှိတယ်လို့ဒီနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ရုပ်နံတည်ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အမြင်အလွတ်ချိန်ရောရပါမလား အခုတန်းချိန်ရောရှိအောင်မလားအခုတော့အခုတန်းနဲ့အခုလွတ်တဲ့ဆိုတာတောင်ဖို့အကြောင်းကိုမသိလို့ဒါကြောင့်တောင်ဖို့အကြောင်းကိုသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟေ့တောင်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းကိုမသိရင်ဟောဒီမှာအခုတွေလွတ်မေးဒီအချိန်ကမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအခုလွတ်တဲ့အခုလွတ်တဲ့ဆိုတာဘာပြောတာတွင်းညီပြန်နေတာမှန်သမျှအခုလွတ်နေတာမြင်ငယ်ဘုရားကြီးပြန်ပုံဖော်တွင်းနေရင်အခုလွတ်နေတာအဲ့ဒါတခြားလားအရှုခံလ
1: ား
0: ဒါလည်းအရှုခံဆိုတာကိုမမိပါနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြားခဲ့မှုတဲ့အာယုံတွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့မတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါ
0: တယ်အဲတွေ့ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုပါသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်လုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီတွေကမရှိဘူးလား အဲ့ဒီတွင်းနေပြန်နေတာလည်းတခြားလားအရှုခံလ
1: ား
0: အရှုခံလို့မသိရင်အခိုးတက်မှာပဲဘယ်ထဲကတောင်းဖို့ဒီဟုသောခန္ဓာတွေကဒါဟာထူးဆန်းတဲ့သဘောပဲကွာလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဥမာပြီးမှမြင်လွယ်ထင်လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တောင်းဖို့နဲ့ပြီးပြီးတော့ဩထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ်မှာအခုလွတ်ပုံလေးနဲ့ကြာသွားတော့အခုလွတ်တယ်ဆိုတာတခြားမြန်အောင်းနေတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိတွင်းကြီးကြံနေတဲ့အရာပါလားအဲ့ဒီအတွေးကြံနေတဲ့ပင်တခြားမှာပေါ်လားမနှောမှာပေါ်လ
1: ား
0: ဒါလည်းအရှုခံတစ်ခုကွာလို့မှတ်ထားဟိအဲ့ဒီအရှုခံဒီတခြားလားရှုရမှာလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမှာပြနေတဲ့တောင်းဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတဲ့တော့အရှုခံပဲကဲသူ့လည်းပဲထားရမှာလားရှုရမှာလ
1: ား
0: ရှုရင်ပြည့်ညံ့တဲ့ ਪਰ မတ်အညာခွဲရတော့မှာတောင်ဖို့ပုံမှာကြတော့ပြည့်ညံ့တဲ့ ਪਰ မတ်ခွဲရတော့မယ်ပြည့်ညံ့ကူတာခွာလာနိုင် ਪਰ မတ်သားမတွေ့ဘူးလား
1: တွ
0: ေ့ပါဘူးကံပြယူပြတို့ပြလို့မရတော့အောင်သဘောမျှကိုလည်းမမြင်ရဘူးလား အဲ့လိုသိရင်အခုလွတ်ချက်ရှိသေးလားတွေ့ပါဘူးအေးတဲ့တောင်ဖို့ကိုမခွဲရင်တော့အခုတွတ်လိမ့်မယ်တောင်ဖို့ကိုတဲ့ညံရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အခုလွတ်ချက်ကြောင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအခုလွတ်ယုံနေတာဒီတိုင်းရမလားဆိုတော့မရဘူးကွာတဲ့ဒီတောင်ဖို့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ဖို့တဲကထူးဆန်းတဲ့သဘောတွေဟာအခုလွတ်ယုံနေမကဘူးကွာမိလေတောက်အောင်မေမပြောဘူးလားပြ
1: ောပါဘ
0: ူးဗျာ။ဒါမြင်ဒီဘက်မှာလည်းပြထားပြီးသားပါမိမိတို့တောင်ဖို့ဆိုရာရဲ့အခုလွတ်ထားရဲ့မိတောက်ထားရဲ့နေ့အခါကျတော့မိမတောက်ဘူးလားပ
1: ြ
0: ောပါဘူးဗျာ။ညအခါကျတော့အခုလွတ်တယ်လို့ပြောမယ်နဲ့တွင်းညီပြန်နေမှန်သမျှအခုလွတ်တယ်ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါ။ပြော
1: ပါ
0: ဘူးဗျာ။ညဘက်မှာပဲတွေးတွေးနေ့ဘက်မှာပဲတွေးတွေးအချိန်ရတိုင်းတွေးတွေးပါတော့နေတာ
1: ။
0: အတွေးဆိုတာကပမာပေါ်မ
1: ှ
0: န်ပါပါတပားတခြားလားအရှုခံလားမှန
1: ်ပါပါ
0: အရှုခံဆိုရင်ကိုသိထားတဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့ရှုမယ်အဲ့ဒီတွေးလေးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အစားထိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်အစားထိုးလိုက်ဆိုတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရနိုင်ဘူးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအခိုးတွေကကိုကမရှုနိုင်လို့အရှုခံမှမသိရင်တသင့်လာမှာကဘာတောက်အောင်မှာမိတောက်အောင်မှာဘာလို့အောင်မှာလဲမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမြင်အာယုံကြားခဲ့ဘူးတဲ့အကြအာယုံဒီအာယုံလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းမှာဟောအခုလွတ်တဲ့အပြင်ကိုငါဒီအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့အာယုံပြုရင်လည်းပဲဟောဒီလောက်လေးမြတ်ခဲ့တယ်ငါဒီနေရာမှာလူသွားတယ်အပြောအဆိုဒါကြောင့်မလို့နောက်နေကြရင်တော့ဘလို့ဘလို့လူလိုက်ဘလို့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ဒါလေးကိုဘလို့ဆင်းလိုက်မယ်ဘလို့ပြင်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတာကဟောအကျံစီကြားထဲမှာမိမိရဲ့တန်တန်မှာနောက်နေကြတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟောလူကျင်မှုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လောဘတရားရဲ့ခိုင်းတင်မှုအောက်မှာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလို့လောဘရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့လူကျင်တက်မဲ့ပြီးတော့အလိုရမဲ့ကြီးစွာနဲ့စွမ်းဆောင်နေရင်လှုပ်ရှားနေရင်ပြုမှုနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောဘကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့မတည်သွားဘူးလား အဲ့ဒီလောဘတည်သွားရင်လောဘဆိုတဲ့မီးလောင်သွားတာပဲတလောင်းလားလောင်းလ
1: ား
0: တမာပေါ်မှာ
1: အ
0: ဲအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာပေါ်လာတဲ့လူကျင်တတ်မဲ့မှုဟိရလုံမှုဆိုတဲ့ဒီလောဘတရားဟာလေအရှုခံလို့မှတ်ထားဘယ်လိုလဲတော့အရှုခံဆိုထားရမှာလားရှုရမှာလားလောဘပေါ်လဲမလွတ်စေနဲ့ရှုလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမိတောက်တဲ့အရာလေးဒီပင်ကိလေသာကွာဟောဒီအတွေ့အကြုံဆိုတာကအခိုးလွတ်နေတာအဲ့ဒီအခိုးလွတ်တာနဲ့ဟောဒီကအတွေးအကြံနောက်မှာပါလာတဲ့ကိလေသာရဲ့လောင်မြိုက်မှုမိတွေကိုလည်းမင်းတို့ကငြိမ့်သက်နိုင်အောင်လို့ဒါကမိလို့ခေါ်တဲ့ဟောတာကတော့အခိုးလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးခွဲခြားပြီးတော့မပြောဘူးလားပြောလား
1: ဟုတ်ပါဘူး။
0: ဒါ မြင့်အတွေးအကြံဆိုတာအခုလွတ်တာဒါလည်းပဲအရှုခံအတွေးအကြံကိုသာကိုကအရှုခံထားပြီးရှုနိုင်ရင်မိတော်အောင်မလားအဲဒါကိုမရှုနိုင်တဲ့အတွက်မိကတောက်ပါလားဒါလို့ဆိုရင်အလိုရမက်နဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီလောဘနောက်ကိုခိုင်းတင်မှုတိုင်းလုံနေမယ်လောဘတွေကိုဖြစ်ခွင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတောက်နေတာကိုဖြစ်ကျင်တိုင်းမဖြစ်လို့အလိုမချဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒါလေဒေါသနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရင်ဘာလုပ်နေတာမိတောက်နေတာတာမြင်လောဘဤဒေါသဤပမာပေါ်လေလောဘဆိုတဲ့တရားဒေါသဆိုတဲ့တရားလည်းစိတ်မှာပေါ်တာအဲ့ဒါဒီပင်အရှုခံกว่าဘာတဲ့တော့တာမြင်လောဘဖြစ်ရတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေဟောဒီတောင်ပေါ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှလိုချင်တက်မဲ့ကြာဆိုတဲ့အာယုံလေးတွေကိုပုံတံနဲ့ခေါ်နေကြသည်တောင်ပေါ်ကြီးပဲမြင်တာအတွင်းပြုတ်ကိုမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လွတ်တဲ့အခိုးနောက်မှာဟောလောင်ရိုက်တဲ့မိကလည်းတစ်သက်တည်းမပါရဘူးလားတကယ်လို့သာအခိုးပေါ်မှာအတွေးအကြံလေးကိုသာအာယုံပြုတ်ပြီးအရှုခံကိုရှုနိုင်ရင်ဒီဘက်ကမိမတောက်တော့ဘူးမိမတောက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြိဿသမလဲအောင်မလားအဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူကသိတယ်လဲလို့မေးရင်ဆရာပုံနာဘသူကသိတယ်ဆရာပုံနာကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆရာပုံနာကနေပြီးဓာရီကိုသူကကောင်းစွာသိခဲ့လို့တောင်းဖို့ဆိုဓာရီအခုလွတ်ဓာရီဟောဒီမှာနေခါမိတော့ပုံတွေကိုတယုတ်ခွဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတည်ဟူသောဆရာပုံနာကပြန်မဟောပေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါမြင်ဆရာပုံနာဆိုတာတခြားလားခရားလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဟောကြားပေးတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုယနေ့သူသူငါငါအားလုံးသိအောင်ဆိုပြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဆောင်းဆောင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးတွေဆရာသမားတွေဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆရာသမားတွေသူတို့တွေကနေပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဓာတ်တွေကိုအပြည့်ရှာပြီးတွေ့အောင်လို့ရှာခဲ့ပြီးတော့ပြန်ဟောပေးတဲ့အတွက်ဒီနည်းဉာဏ်လေးပြတွေကိုခံယူပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်ဟောပေးလို့မိတို့တွေလည်းခန္ဓာအကြောင်းမသိရဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပြောဟောပေးတဲ့ဆရာသမားတွေမှန်သမျှသည်ဆရာပုံနာနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားပေါ့မှန်ပါပါ။အမြင်ပြောဟောပြီးတဲ့ဆရာသမားကြီးကမိမိတို့ရဲ့တန်တန်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကိုဟောပြပြီးဆိုရင်အော်ဆရာပုံနာတပည့်မောင်ညာရှိဆိုတာကအာထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီအပေါင်းတပည့်မောင်ညာရှိဆိုတာကအာထုတ်နေပါပါ။ဒါမြင်ယောဂီအပေါင်းကဘယ်သူတွေတုံးမောင်ညာရှိဆိုတဲ့တပည့်တွေဟောပြောပြီးတဲ့ဆရာသမားကြီးမှန်သမျှကဆရာပုံနာဘသူအကြောင်းဟောမှာသူစံနဲ့တောင်ပေါ်ကြီးဆိုတာခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုဟောမယ်ဆိုတော့ညအခါမှာအခုလေးလွတ်တာနေ့အခါမှာမိလေးတောက်တာဘာရင်းဉဏ်ပြောသွားတာလဲပြီးတော့တောင်ပေါ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘောတရားလေးကိုသိရင်သဘောမြကံကြတွေ့ရကြမရှိပုံတရံထယ်တွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့ပုံတရံထယ်တွေနောက်ကိုပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တွေဒီသဘောကိုမသိကြပါလားဆိုတာကိုမနေ့ကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရုပ်ခွဲပြီးတော့ပေါက်ပြန်နေတဲ့ရင်မြုပ်ပမာပွင့်နေတဲ့ရေပွက်ပမာဝေဒနာမိမိတို့အတွက်ကိုဟိတန်လျက်လို့ထင်းပြီးတော့မှတကယ်လဲကြည့်တော့မဟုတ်တဲ့ပညာရဲ့မှတ်သားလွဲမှုတွေဒါတွေကိုလည်းတရုပ်မခွဲခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိခန္ဓာကိုယ်ကအမှန်တိစမ်းမှာဟောအခိုးတန်းရှိအောင်မလားရှိပါဘူးမိကလောင်အောင်မလားမလောင်ပါဘူးဒီနေရာနဲ့မျိုးကိုသိကြတယ်နော်ဒီအကြောင်းကိုသိရင်မငြိမ်းလားငြိမ်းမလားငြိမ်းပါဘူးငြိမ်းရင်ဒီညာမှာနိဗ္ဗာန်ကရတော့မှာ။ဩအဖို့တန်တဲ့တရားပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာနဲ့လွယ်လင်းတဲ့ကိုရောက်နိုင်ပါလား။ဒါကြောင့်မလို့တောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမိတို့သေချာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်သိကျင်တာကခန္ဓာ၅ပါးမှာရုပ်နာမ်ဆိုတဲ့ဒီတရားအပေါ်မှာပရမတ်သဘောကိုဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်လင်းမြန်လွယ်ကူတဲ့အသိဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမပေါ်ဘူးလားပုံမလား
1: ။ပေါ်ပါဘူး
0: ။ဖို့သိကျင်ပါတယ်ရအောင်ယူသိကျင်ပါတယ်အဲ့လိုယူဖို့အတွက်ကိုဟောဆရာပုံနာကတပည့်မောင်ညာရှိကိုခေါ်ပြီးတော့မှမင်းကွာဟောဒီတောင်ပေါ်ကြီးတဲ့ကိုတူးခိုင်းတော့မေတူးဖို့အတွက်ကလက်ဒီတူးလို့မရဘူးအာကုအနေနဲ့ထက်လာစွာတော့ဓာတ်ကောင်မယူပါဘူးလားဒါမြင့်ဆရာပုံနာကသူ့ကိုထက်လာစွာတော့ဓာတ်လေးကိုယူခိုင်းသည်ဘာကိုယူခိုင်းဓာတ်ယူပြီးတော့ဘာလုတ်ခိုင်းတူးခိုင်းသည်ဘာလုတ်ခိုင်းတာကဲတူးတယ်ဆိုတဲ့သဘောထက်လာသွားတော့ဓာဆိုတဲ့အရာဒီနှစ်ခုကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုသေးတယ်။တောင်ဖို့ဆိုတာကဘာတော့ဟောဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရင်သူကထူးဆန်းပါသည်ညပါလို့အခိုးလွတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြော အကလေးအကျံဆိုတာတပါးတခြားလားအရှုကံလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ။အရှုကံကိုအရှုကံလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောမိတော့မတော်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မိတော့တယ်ဆိုတာကိလေသာတရားတွေပွားနေတာ။လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေပွားနေသမျှမိတော့နေတာ။ဒါကြောင့်အတွေးကြံတဲ့ကိလေသာဆိုပြီးတော့ယနေ့ခေါင်းစဉ်တတ်ပေးတာပါ။အခုကြီးတွတ်တာကိုလည်းငြင်းအောင်မိကြီးတောက်တာကိုလည်းငြင်းအောင်အခုဆရာပုံနာကနေပြီးတော့မှတပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းကွာတဲ့ဆက်လာသွားတော့ဓာတ်ကိုယူပြီးဟောတာကြီးကိုတူပါလို့မခိုင်းမှလားခိုင်းမှလားတဲ့ပါယူရမှာဓာတ်မယူဘဲနဲ့တော့တောင်ပို့အကြောင်းပဲသိပါမယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ဓာတ်ဆိုတာကဟေးအသွာတုံးတဲ့ဓာတ်မဟုတ်ဘူးအသွာထက်တဲ့ဓာတ်အသွာထက်တဲ့ဓာတ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ပါညာတို့အခုတော်ခင်များခန္ဓာကိုဉာဏ်မဆိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးတွေကိုကြည့်သည်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ကလေလေးတိုးသွားရင်မအေးဘူးလားအဲ့ဒီအေးတဲ့သဘောလေးကိုအော်မိမိကအိုက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအေးတာလေးကိုမျောလင့်ပြီးတော့အော်လေလေးတိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလေလေးတိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲနဲ့ဘာရီမြန်းဖြစ်နေတာအခိုးလွတ်နေတာအားလုံးညီတာ
1: ဘ
0: ုရားငါရက်တောင်ယူခဲ့ရင်ကောင်းပါလေ။ဘာဖြစ်နေတာ
1: ဘ
0: ုရားအခိုးလွတ်နေတာကဘာမသိလို့ပါလဲ
1: ။
0: တောင်ဖို့ရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့အဲ့ဒီတောင်ဖို့ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အတွင်းသယုတ်တွေကိုသိချာကြည့်ရင်မိမိတို့မှာအိုက်တယ်အိုက်တယ်ဆိုတာဟောဒီခိုးကြီးကအိုက်ထားလား ခေါင်းကအိုက်ထားလား ဘယ်ကအိုက်ထားလဲဘယ်အိုက်တာတော့အဲ့တော့အိုက်တာလေးကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အော်အိုက်လိုက်တာအိုက်လိုက်တာအိုက်လိုက်တာငါနဲ့အိုက်လိုက်တာလေးလေးမြန်လိုက်ရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေမလာဘူးလားမ
1: လာ
0: ပါဘူးခင်ဗျာအိုက်တယ်အိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကဘယ်ကအိုက်လို့အိုက်မှန်းလဲမသိအဲ့ဒီမသိတာကဘာလို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာအကြောင်းမမြင်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖို့ကလွတ်တော့ဟောလေးလေးတိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဟောဒီကလူချင်းမှုနှစ်သက်မှုလောဘလေးကတော့မပေါ်ဘူးလား ပေါ်ပါရဲ့အခိုးနှစ်ယုံပဲလားမိကောမတောက်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရ
0: ဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောင်လာပဲနော်အဲ့လိုလောင်တော့ကိုကလည်းပဲလီလေးကိုမျောလင့်တော့လီလေးကတိုက်ခနဲ့တိုက်လိုက်တော့ဤကနေဖြစ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ပေါ်ပါရဲ့ဟာဤကနေဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီဤကနေဖြစ်တာကကိုကြီးကအေးတာလားပေါ်ပါရဲ့လက်ကအေးသွားတာလား ခေါင်းကအေးသွားတာလားအဲ့ဒီအေးဓာလေးကိုအော်တိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အတွေးလေးမှာအခိုးလေးကတန့်နေခဲ့တာအခုတော့သဘောကျပြန်တော့လောဘမလာဘူးလားမလ
1: ာပါ
0: ဘူးခင်ဗျာဒါတောက်ပြန်ပြီ
1: မ
0: လာပါဘူးခင်ဗျာပြရတာကတော့အရှုခံနေဒီပဲနော
1: ်
0: ဒီဘက်ကအိုက်တုံးကလည်းအရှုခံပေါ်တယ်အဲ့ဒီအိုက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခိုးလွတ်တယ်အခိုးလွတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့အိုက်တာကိုမခံကျင်တဲ့ဒေါသမကျင်တတ်တဲ့ဒေါသလေးကိုမျောလင့်နေတဲ့လောဘအမျိုးမျိုးမလောင်လားလောင်လ
1: ား
0: တန်းစီပြသွားတာကိုကြည့်လိုက်ရင်တခြားလားအရှုခံလား အဲ့ဒါကိုထက်လာစွာသောဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်တွေ့ပြီ။ဘာနဲ့တွေ့ရမလဲ။စက်သားဝတ်သားခေါက်ပြချားလား
1: ။
0: ဘာသာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်သားနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်သားနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူအိုက်တာ။ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဘောယုတ်ခိုက်တာဒီဖောက်ပြန်တာလေးလေးတိုက်ပြန်တော့လည်းမအေးဘူးလားအ
1: ေးပါဘ
0: ူးအေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဘသူအေးတာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဘောဘသူဆိုတာပါလ
1: ား
0: ငါကောင်သူကောင်ဆိုတာပါလားအဲ့ကျဲတဲ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘုံကိုဟော့တက်လာသွားတော့ဓာတ်နဲ့တူးကြည့်ပါဒီဘက်မှာအေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထည်အေးတာမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့ဘောပါလားဆိုတာကိုသိအောင်ဟော့ထက်လာသွားတော့ဓာတ်နဲ့တူးလိုက်ပါအဲ့လိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဤသဘောလေးကလည်းပဲသူ့နေရာသူဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်အဲ့သဘောလေးကလည်းဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ဆိုတော့အခိုးလွတ်ချင်ရလား အခိုးမှလွတ်ချင်မရရင်မိတဲ့တောက်ချင်ကိုမရတော့ဘူးရှင်းသွားပြီလားအဲ့လိုရှင်းဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့သံတမာဘာဆောင်ရမင
1: ်း
0: ထက်လာသွားတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းဆောင်ထားပေါ့အဲ့ဒီထက်လာသွားတော့ဓာတ်ဆိုတာကကိုယ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အတွင်းဟောဒီတောင်ပေါ်အတွင်းကိုသေချာတူးကြည့်တူးကြည့်လေတူးကြည့်လေသေချာတူးစမ်းမှာတူးတိုင်းတူးတိုင်းမှာသူ့သဘောလေးကိုသိပြီဆိုရင်အခိုးလည်းမလွတ်တော့ဘူး တကယ်လို့အခိုးလွတ်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတောင်ပို့ပေါ်မှာတိတာမသိတဲ့အတွက်လွတ်လိုက်တဲ့အခိုးဒီအတွေ့အကျန်းဆိုတော့ဗမာပေါ်တော့ခန္ဓာအေးတယ်အိုက်တယ်ဆိုတာကဗမာပေါ်ကိုမပေါ်တဲ့တရားကဗမာချုပ်သဘောလေးပဲနော်ပြောတော့သာပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုခိုင်းတာပါတကယ်တမ်းကျတော့မြင်ရလားမေးတော့မမြင်ရဘူးသဘောမျှပါပဲအဲ့ဒီမှာပေါ်တဲ့အတွေ့အကြံကလည်းဗမာပေါ်လဲပြီးတော့တိတ်မှာပေါ်တယ်ပြောပြင်းနဲ့သူလည်းယူပြကြင်ကြလို့ရလားမရပါဘူး။တခြားလားသဘောပဲလား။မရ
1: ပါဘူး။
0: အဲ့ဒီသဘောအတွေ့အကြံကလည်းအရှုခံဟိတိတ်မှာပေါ်တိတ်မှာချုပ်တဲ့သူ့ကိုလည်းဆက်လာသွားတော့ဓာတ်နဲ့တွေးရင်မမြင်ဘူးလား။မမ
1: ြင်ပါဘူး။
0: သူ့သဘောအမှန်မြင်ပါပြီ။အဲ့လိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကလောင်မြိုက်တဲ့ကိလေသာလာမလား။မ
1: လ
0: ာပါဘူး။အခုသူ့ရဲ့အတွေ့အလေးကိုမသိလို့ဒီဘက်မှာလောင်ပါပြီလောဘနဲ့လိုချင်နေသောတာနဲ့မကျင်နာဘူးသောကရည်နဲ့စိုးရိမ်နေပြီကြောက်ကြနေပြီပူပန်နေပြီဆိုတော့ဟောမိတယ်မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလောင်နာတိပင်တခြားမှာလားစိတ်မှာလားအဲ့ဒီစိတ်မှာလောင်နေတရားဗမာချုပ
1: ်
0: အကောင်းအထည်ကောပါသလားသဘောမြပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီအရှုခံတရားလောဘတိစိတ်မှာပေါ်သည်သောတာတိစိတ်မှာပေါ်သည်သောကပြိတိဝတိစိတ်မှာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့တရားလေးဒီပင်အရှုခံဉာဏ်လေးနဲ့ဉာဏ်သိချာလက်လိုက်မှဆိုရင်စိတ်မှာပေါ်ပြီးစိတ်မှာမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကိလေသာမိဒီရဲ့လောင်မြဲမှုနောက်မှာဥပါဒံထိမရောက်တော့ပါကံထိမရောက်တော့ပါမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာငြိမ့်တတ်နိုင်တဲ့အစဉ်လေးရမသွားဘူးလားထက်လာဆိုတော့ဒါကိုယ်တဏ္ဏဆောင်မှာပါမဆောင်ရင်တော့ရမလ
1: ား
0: အမြဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟူသောထက်လာစွာသောဓာလီတစ်ချောင်းသာကိုယ်တဏ္ဏပိုင်ထားရင်ခန္ဓာကြောင်းကိုသိသွားပြီ။အဲ့လိုခန္ဓာကြောင်းကိုသိပြီဆိုရင်ဟောတူးတယ်တူးတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကမခိုင်းဘူးလား။ဆရာသမားကခိုင်းပါတယ်တူးပါတူးပါဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးပေါ်ရခန္ဓာရှုတာဘာဒုဋ္ဌာတူးခိုင်းရဲ့တူးခိုင်းရဲ့ဆိုတာကတခြားမမှန်တဲ့ပေါ်ရခန္ဓာရှုနေတာအဲ့လိုပေါ်ရခန္ဓာစုနေတဲ့အခါကျတော့ဟောအခြေခံကပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ရင်နှာခေါင်းနာတိဝမ်းပိုက်ယင်ကြိုက်ခေါင်းဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ချင်းရှားတဲ့နေရာမကြည့်ရဘူးလားမကြည
1: ့်ရပါဘူး
0: အဲ့လိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာပြတ်လာတဲ့တရားတွေဒီဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်လှုပ်တယ်နာတယ်ပူတယ်အေးတယ်တုံတယ်ခုံတယ်ကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးပြတ်ပြန်ပြီအဲ့ဒီပြတဲ့နေရာလေးတွေနေရာလေးတွေမှာတိကျပြန်ကြည့်တော့နေရာကိုသွားအာယုံပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတောင်ပေါ်ကြီးကိုထီထီကြီးသွားတွေ့နေသည်အဲ့လိုသွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှမိမိရဲ့တန်တန်မှာအတွေ့တွေကပေါ်လာခဲ့ရင်လောင်မြိုက်မှုတွေလာခဲ့ရင်ငြိမ်းချမ်းပါအောင်မလားငြ
1: ိမ်းချမ်းပါဘ
0: ူးတူးတယ်တူးတယ်ဆိုတာကပေါ်ရခန္ဓာရှုလို့မပြောဘူးလားမ
1: ှန်ပါဘ
0: ူးနာတာလေးပေါ်လဲရှုပါမှာကျင်တာလေးပေါ်လဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဟုတ်တူးတယ်တူးတယ်ဆိုတာပေါ်ရခန္ဓာရှုဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာနာတာလေးပေါ်ရင်လည်းအရှုခံပေါ်တာကျင်တာလေးပေါ်ရင်လည်းအရှုခံပေါ်တာတမ်းမြင့်ခေါင်းကနာတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနာသဘောလေးကနေရာအရှုခံပေါ်ဘူးလားမှန်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာ
0: တို့တော့ငါခေါင်းကနာတယ်ဆိုတော့ရှုနိုင်သေးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးငါခေါင်းကနာတယ်ငါခေါင်းကကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးတခုခုမြန်ဖြစ်သလားမသိဘူးခုမြန်တဲ့နာဖြစ်ရင်တော့ငါဖဲ့ရခြင်းရဲ့ငါခေါင်းနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအာယုံပြုပြီးခေါင်းလေးဆန်းကြည့်တော့အကျိတ်လေးလိုအခဲလေးလိုအဖုလေးလိုဒါလေးကမတ္တာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောတွေးလို့ကိုမဆုံးတော့ဘူးငါပြန်စာမြန်ဖြစ်သလားလာပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်မြန်ကုမဖြစ်မှာသိသွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာကြောက်ချင်းလန့်နေမှာမလားဘူးလား မှန်ပါပါဘုရားမိတော့လာမလားမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩနာတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်လာပါလားကြိုက်တယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်လာပါလားပူတယ်ဟိတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်လာပါလားရင်ထဲမှာလောင်ရက်တဲ့ကိုင်းမှုကလည်းပဲတခြားလားဖောက်ပြန်လာလားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသာသဘောပေါက်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ဆိုတော့ခေါ်ရနေရာလေးမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုဟောလိုက်ရှုတတ်တဲ့အတွက်တူးချက်ကမမှန်သွားဘူးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီဘက်အတွေးလာလေးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: လောင်မြိုက်မှုလာလေးလားမ
1: ှန်ပါပ
0: ါဒါဗာတရားဟောတာလည်းမေးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဗာတရားတို့ဒီအခြေခံဘိုင်းမှာမပိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တူးလို့မြန်အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အတားအဆီးတွေကိုပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာတတိထားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော
1: ်
0: အခုတေချာပြောနေပါတယ်မိမိတို့ရဲ့တန်တမှာရှေးပိုင်းကတောင်ဖို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာသယုတ်ကိုတေချာသဘောပေါအောင်ဘာကြောင့်များဟိရှင်းပြခဲ့လဲပြီးတော့အရှုခံကြီးရဲ့သဘောအမှန်ကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်သိခြင်းလို့အဲ့ဒါကမှမသိရင်အခိုးတွေကတန်းစီပြီးတော့မဆုံးတော့ပါတရားထိုင်နေတဲ့တောင်မှတနာရီမှ45မိနစ်တော့လဲတွတ်ချင်တွတ်နေတာမှန်ကောမှန်ရဲ့လား တချို့တချို့သောပုံကိုယ်တွေမှာတနာရီတောင်မှကိုက ဖြောင့်အောင်မထိုင်နိုင်ပါဘူးတချို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုတဏှာကြီးလေးမှဆရာသမားရောင်းမလာတဲ့ချုပ်ခင်တော့မပြူသေးပဲနဲ့ဟောကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဖြုတ်သွားကြသည်ဒီလိုတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီဗမာရှုတော့ခန္ဓာမှာတော့ရှုတာပဲမတူလာမိတော့လေကဲသူတို့ဓာတ်ကိုသူတို့ပြန်ကြည့်လိုက်သမ်းပါစုံအောင်တွေ့နိုင်လားမိတော့အတိတ်ဆံကိုအောင်တွေ့နိုင်လားမိတော့မတွေ့နိုင်တာကကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီခန္ဓာကြောင့်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုးဘသူမှသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဖြုတ်လိုက်လဲဘာမှသိတာမရှိဘူးဟောတွေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ခန္ဓာကိုလိုလိုက်တော့လေလောဘကမလာဘူးလားဟောဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကံရောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကကိုသွားဒီသွားဟိုလိုဒီလိုလုံနေပြန်တော့ကိလေသာတွေတို့မတို့ဟောဆရာသမားလာတဲ့အခါကျတော့မှဖြတ်ခနဲ့လက်ခနဲ့မြင်လိုက်မြင်လိုက်တော့ဟောဟန်နဲ့ပန်နဲ့ဆောက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီကြတော့ကောင်းသေးလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါ၄ဖြည့်အခုတွေလက်တော့မိတွေလည်းလောင်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမတူလာမိတော့ဘယ်နေရာသွားတူမေးရမလို့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာစိုက်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုညာစိုက်မယ်ဆိုရင်အဖို့မတန်လားကြံမလား။အဲ့ဒီခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့တရားတွေကိုသတိထားပါကိုရှုနေတဲ့အခါမှာအော်ငါဒီဟိအရိယာပုံမမျှကြလို့ဈဉ္ဉံလျှောက်မယ်ရက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီရက်တဲ့ခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြဘူးလားပြပါဘူးခင
1: ်ဗျာ
0: စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြဘူးလားပ
1: ြပါဘ
0: ူးခင်ဗျာချင်းရှားရပေါ်ရကိုရှုနေတာဘာလုပ်နေတာတူးနေတာဘာလုပ်နေတာလဲပြပါဘ
1: ူးခင်
0: ဗျာစိတ်မှာချင်းရှားရင်စိတ်ကိုရှုကိုမှာချင်းရှားရင်ကိုမှာရှုအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားတည်းဩရုပ်ရှုခံပါလားဒီဘက်ကလည်းပဲဟိသိနေတဲ့စိတ်လေးကနာမ်စုကံပါလားဟောခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာစုကံကိုလည်းပဲရှုလို့မရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကိုသာစိတ်မှာပေါ်တဲ့တရားစိတ်မှာချုပ်တာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုယ်မှာချုပ်တာကိုသတိထားပြီးရှုနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခုမတန်းတော့ဘူးမိလည်းပဲမတောက်တော့ဘူးအခုတော့ဟိမိတောက်တဲ့သဘောအခုလက်တဲ့သဘောတရားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ထူးဆန်းဘယ်ဒီပါဆိုတာကိုတော့မပြောရဘူးလ
1: ား
0: အာထူးတဲ့ထူးတဲ့ဆိုတာဗာမြန်အောင်မိတဲ့အရှုခံတွေပုံပေါ်သွားတာတွေးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေးတွေကိုရှုဒါကြောင့်မလို့အတွေးကိုလည်းရှုပါလို့မဟောထားဘူးလ
1: ား
0: လောဘဖြစ်ရင်လည
1: ်း
0: ဒေါသဖြစ်ရင်လည
1: ်
0: းဒေါသဖြစ်ရင်လည
1: ်း
0: အရှုရမယ်ဆိုတဲ့အရှုခံတော့မသိဘူးလားမင်းရင
1: ်
0: အရှုဖြစ်တာကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာရဲ့လောင်မြတ်မှုအောင်မှာကံဉာဏ်များအောင်ပြီးတော့ပိဿတော်မှာမဆက်ဘူးလားဆက်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်မှဆိုလို့ဆရာပုံနာကအေးတဲ့တပည့်မောင်ညာရှိကိုခေါ်ပြီးနိမန်လမ်းမှန်နဲ့သင်္นานနေပေးပြီးတော့မှထက်လာသွားတော့ဓာတ်ချောင်းပေးပြီးတူးခိုင်းတာအဲ့လိုတူးမယ်ဆိုရင်အမှန်မြင်မလားမြင်မလားမ
1: ြင်ပါဘူး
0: အခုမိမိတို့လည်းမတူလားတူးနေလားမ
1: တ
0: ူပါဘူးအတွေ့အကြံနဲ့ကိလေသာဟောဒီအတွေ့အကြံကလည်းအရှုခံမှာကိလေသာကလည်းအရှုခံမှာအဲ့ဒီအရှုခံတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုဟေ့မင်းတို့မလွတ်ခင်နဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ရှုဖို့ရှုဖို့တိုက်တွန်းသွားတာအဲ့ဒီတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းကိုသာသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်နောက်ချဟောမယ်တရားတွေကြားရင်မလွယ်ဘူးလားလွယ်သွားမလား အမြင်ရှင်းဖို့သိကြတယ်နော်အခုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုခဏတုန်းကဟောငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိနေလေတွေကပူလာတယ်အိုက်သက်သက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအိုက်လာတဲ့အိုက်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာမိမိရဲ့အာယုံလေးကအိုက်တဲ့သဘောလေးတွေကိုမှာပေါ်ကိုမှာချုပ်နေတယ်နောက်တိုက်ကအစာထိုးတယ်ဟောကြည့်လိုက်တော့ချုပ်ပြန်တယ်နောက်တိုက်ကအစာထိုးတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရက်တောင်ပိုင်ရတယ်ရက်တောင်နဲ့မခတ်ဘူးလ
1: ား
0: ခတ်တဲ့ကြည့်ရောက်သွားရင်ဆိုတာကပြန်ကြည့်နော်ဒီအိုက်တာလေးအပေါ်မှာကိုကကနေပြီးတော့တောင်းတနေတယ်ဟောလေးလေးတိုက်ရှင်းတာအေးသေးရှင်းတာဘလို့ပဲအတွေ့အကြုံကပြပြကိုအလိုပြည့်လ
1: ား
0: မပြည့်တဲ့အခါကျတော့အသင့်အင်းပါလာတဲ့ပုံကလည်းဒီရက်တောင်လေးကတ်ခိုင်းပြီးတော့ကောက်ရလိုက်တာပဲဘသူအလိုလိုက်လောဘရဲ့အကြိုက်ကောမဆောင်သွားဘူးလ
1: ား
0: မခံနိုင်တဲ့ဒေါသနောက်ကောမပါသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှုခံပေါ်တာကိုတူးနိုင်ရလား အိုက်ပြန်တော်လဲလောင်ပါသည်အိုက်ပြန်တော်လဲအခုတ်လွတ်ပါသည်ကဲအေးပြန်တော်ကောလွတ်သလား အေးပြန်တော်လဲကိုယ့်ရတောင်ကချသလားပြီးတော့တခါရက်လိုက်ဟောအေးကနေဖြစ်သွားတခါရက်လိုက်အေးကနေဖြစ်သွားအဲ့တော့ဟောဒီကိုယ်ပေါ်မှာဤသွားဤသွားတာတွေကတခြားလားအရှုခံလား အရှုခံကပေါ်ပါတယ်တဲ့မိမိကမရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩအိုက်လိုက်ဤလိုက်ရင်အသာထုတ်တဲ့အရှုခံတရားပေါ်မှာဒီဘက်ကလာပြီးတော့တွေးဟောဟောဒီဘက်ကလည်းလောဘအလိုလိုက်ပြီးရက်အဲ့လိုရက်လို့မှမကြမကြနှိမ့်စနေတဲ့သဘောကိုမမြင်ပြန်တော့လည်းပဲမောဟကမလာပြန်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာပြီးကိလေသာကိလေသာပြီးကိလေသာမနှိမ့်စဘူးလားအတွေ့အကြံနဲ့ကိလေသာ နှိမ့်ဆက်နေတာဟောအတွေးကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်အကြံစီကလည်းနှိမ့်ဆက်ဒီဘက်ကကိလေသာကလည်းနှိမ့်ဆက်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင့်ပြတ်နှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားအဲ့ဒါတူးတက်လို့လားမတူးတက်လို့လားယနေ့ဘာလာလို့ခါလဲဝိပဿနာဉာဏ်လို့ကိုလာလို့နေတာတူးနေတာပါအဲ့ဒီတူးနေတဲ့အတူးဒီပင်ဗမာတူးနေတာအဲ့လေပဲတူးတယ်ဆိုတာဘာလို့တာအဲသဘောပေါက်သွားပြီတူးတယ်ဆိုတာရှုတာရေးတဲ့ပေါ်ရခန္ဓာရှုတာအဲ့လေပဲရှုကွာအေးလေပဲရှုအဲ့တယ်လို့သာပြောတာကိုယ်ထဲမှာဟေးအဲ့တယ်အဲ့တယ်လို့သာပြောတာဘယ်နေရာအဲ့တလဲလို့ပြေချာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တဲ့နေရာရှာလို့ရရှိမလားလို့ကြည့်လိုက်သမ်းမှာပြေချာကြည့်လိုက်သမ်းမှာတင်ညာကအဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တာငါကိုကြီးအဲ့လိုက်တာလို့ပြောနေတယ်ဟောဒီတင်ညာရဲ့မှတ်သားမှုတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်တော့တန်လျက်ကိုပါထင်လားတန်လျက်ကတန်လျက်ပဲနော်ရေဟုတ်ပါမလား အဲ့အဲ့တဲ့သဘောကဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ဟောဒီကိုကြီးကအဲ့တယ်ဆိုတော့ဟောရေချင်လိုက်ပြီတကယ်တမ်းညံနဲ့တိချာထိုးထွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတိတိချာနဲ့မြင်နေမြင်လိုက်တော့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါမြင်ရင်ကိုဆိုတဲ့အထည်ကြီးရှိသေးလားတေချာကြည့်လေကိုဆိုတာမတွေ့လေပဲတေချာကြည့်လေကိုဆိုတာပြုတ်ပါမလားမတွေ့တာကိုပဲအဲ့ဒီကိုမှလိုက်ပြီးတော့မှအာယုံကြီးတွေများပြီးတော့ထွေပြလို့အတွေ့တွေမဆုံးတော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့မိမိရဲ့တန်တန်အဲ့ဒီကိုမှအလိုမကျတဲ့သဘောအလိုကျတဲ့သဘောလောင်မြိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဟာတကယ်ကိုဟေးငါတို့ကတင်ညာရဲ့လက်စားမှုရဲ့တန်လျက်ကိုတန်လျက်လို့မြင်အောင်မကြည့်ပဲရေချင်ခဲ့ပြီတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေများတာပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အရှုကံလေးပေါ်တာကိုမြင်မလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီညာလိုက်တဲ့ပုံကိုဒီအိုက်တာလေးပေါ်နေပဲရှုမှာအီးတာလေးပေါ်နေပဲရှုမှာနာတာပေါ်နေကျင်တာပေါ်နေကြိုက်တာခဲတာပေါ်နေဒီတရားပေါ်ပေါ်အရှုခံကြည့်ပဲအဲ့ဒါဒီနံလားရုပ်လားရုပ်တရားဘာတရားတော့ရုပ်တရားရှုခံတာကောမခေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အေးပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုပါတဲ့ပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုပါဆိုတာဒုက္ခိုင်းဒုက္ခိုင်းတဲ့သဘောလေးဟာရှုခိုင်းနေတာအဲ့ဒီရှုခိုင်းတဲ့သဘောကိုသာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုနိုင်ရင်အဆင်ပြေဘူးလားပြင်မလား အခုတော့ဟေးမရှုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွက်အခိုးတွေလွတ်မယ်ကိလေသာတွေတုံးမယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတိုင်းကောမသိကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မလို့ထင်ရှားရာပေါ်ရာကိုရှုတာဒီတူးနေတာထင်ရှားရာပေါ်ရာကိုရှုနေတာဒါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံကလည်း6ပါးမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒွါရကလည်း6ပါးမရှိဘူးလ
1: ား
0: แกพอล่ะตะเนี่ยไอ้6เนี่ยก็ล้วนพอดีล่ะ
1: พอ
0: ครับยินๆแล้วพอบาได้จ้ายินแล้วพอบาได้นั้นชูยินแล้วพอบาได้อะกุจิพอดีมาสะเบบ้านไม่เห็นมุล่ะ
1: ไ
0: ม่เห็นครับไอ้สะเบบ้านนี่เนี่ยนักงานเนี่ยลาพี่တော့ตู้เนี่ยอนั่นเนี่ยส่งไล่ไปဆိုရင်ม้วยတဲ့ตะบอไม่ရှိဘူးล่ะ
1: ไม่คร
0: ับ บานั่นยาสะเบนั่นป่ะเนาะหอบล่ะပြောကျင်တာလားပြောကြတယ်ဒီမှာသဘယ်မရှိဘူးလားရှိတာဒီပုံတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲညလုံးနဲ့ကြည့်တော့မမြင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့အမြင်လေးကသဘယ်ပန်းလို့တတ်မှတ်လိုက်သည်အဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာအော်ဒီသဘယ်ပန်းလေးကဟေးခေါင်းလေးကိုကြည့်တော့အောင်ပြေးလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့လေးကမလာဘူးလ
1: ား
0: သဘောကြရင်လောဘကမလာဘူးလား အာဒီသဘောလေးကအခုချိန်ကမှမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှဖြက်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့တွေးပြီးတော့တာယာသွားတာကဲအဲကောက်ကန်ပြီးတော့ရှူလဲရှူလိုက်တော့မွေးသွားတယ်အမွေးလေးကမရဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သွားတာပဲဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့လာပြီးသဘောကျတဲ့လောဘနဲ့လာပြီးဒါမြင်ရင်မြင်တော့ငါလည်းပဲအခိုးကမလွတ်ခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: လောင်တော့မလောင်သွားဘူးလ
1: ား
0: အနံ့လေးရှူပြန်တော့ကလွတ်သလား ဖြစ်တာဆိုရင်ဟောဒီပုံတရံလေးကိုကြည့်လိုက်စပယ်ဆိုတာလေးကိုသာခေါ်လိုက်တာအမိနာမတတ်လိုက်တာဟောဒီကအညာလေးကိုခေါ်တာလားတပတ်ချင်းကိုခေါ်တာလား စပယ်ဘယ်နာမှာရှိမရှိတာကိုတန်လျက်ရေချင်သွားသည်ရေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲကိုကအဲ့ဒီညာကိုအာရဝန်တာနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့ခါကျမမောဘူးလ
1: ား
0: ပင်မတုကသင်ရကောမရဘူးလားအခုလည်းသဘေပန်းမရှိတာကိုအရှိလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့နေသွားပြီးအခုတွေလွတ်ခဲ့ပါပြီ။သူရဲ့နေဆက်မှုအတွေ့ကြံဒီဘက်ကလောင်မြက်တဲ့ကိလေသာအနည်းဆက်မခံရဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါတောင်ဖို့အကြောင်းသိလို့လားမသိလို့လ
1: ား
0: ။တောင်ဖို့ကပြပါလေ။ဟောဒီပုံတရံလေးနဲ့တီလာလေးကိုသွားပြတဲ့အတွက်ပုံတရံမောတင်သွားတယ်။ဟ ဟောဒီမြင်စရာမျက်လုံးနဲ့တိုက်တဲ့ဟောဒီပန်းဆိုတဲ့ပုံတံလေးတွေတကယ်တမ်းကြတော့ဟေးအထည်ပုံတံမရှိတဲ့အဆင်းမှလားအဆင်းဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာသာအတိကိန်းလိုက်ရင်ပုံတံပြောက်သွားဘူးလား ပြောက်သွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးလာသေးလားတွေးချင်တော့မရဘူးတစ်ချက်ချက်နဲ့ချုပ်နေလို့ဒါမြင်ပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုတာတူးတယ်လို့မခေါ်ဘူးလားမရှုနိုင်ရင်အခုလွတ်မယ်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကိလေသာမီးကြီးတောက်အောင်မှာပဲအဲ့ဓာတွေကိုယနေ့ဆရာပုံနာကကောင်းစွာသိတဲ့အတွက်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခုလိုတည့်ရခွဲပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်မှာရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းပေးပြီးတော့တူးဖို့အတွက်ဒါပြင်ဆင်နေတာ။ဘာလို့ခုတူးတယ်တူးတယ်ဆိုတာပေါ်ရခန္ဓာစုကိုအစုခံလေးတွေရဲ့ပေါ်ပုံကိုပြနေတယ်။ကဲအဲ့ဒီကြတော့ရှူလိုက်ပြန်တဲ့မွေးတွေမလာဘူးလား။မလာ
1: ပါဘူး။
0: ဒါမြင်မွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမွေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အင်းငါကြည်လင်တော့တာပဲစိတ်ထဲမှာသူများကိုယ်တော်ပြောစိတ်ထဲမှာတော့တွေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမကျင်နာဘူးလားမေးတော့ကျေနပ်နေတယ်ကဲနောက်တစ်ခါမရှူရင်ဘူးလားအနန္တလေးကြပြန်ပြီးရှူရင်လေအဲ့ဒီရှူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စိတ်ထဲကျေနပ်လာတာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မှအိုးဒါလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးအာရုံပြုလို့တွေးလိုက်တာတွေးလို့ကိုမဆုံးဘူးကျေနပ်တာကလည်းကျေနပ်လို့ကိုမဆုံးဘူးနောက်နေကြရင်ဒီနန်လေးကိုလိုချင်သေးတယ်တောက်တာလိုက်သေးတယ်ကဲမလာဘူးလားလာလားအတွေးကြံနေနောက်မှသဘောကျနေတဲ့လောဘကလည်းဆက်ကဆက်ကပါနေပြီအဲ့ဒီပုံကိုဒီမြင်နာနဲ့တင်လောင်းလို့အမရသေးလို့ကောင်းစွာရှူပြီးတော့လည်းအလောင်းမခံဘူးလားတမင်းရင်သပယ်ပန်းပွေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပင်နဲ့ဟောဒီအညာကတော့မမွေးဘူးလားအပွင့်ကတော့မမွေးဘူးလားတစ်ဖက်ချင်းကတော့မမွေးဘူးလားပွေးနေတာပဲဒါဆိုရင်သရောစင်များကသပယ်နှံအမွေးလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာဟောဒီကအညာလေးကမွေးတာကိုသဘောကျတာလားဒီအပွင့်လေးကမွေးတာကိုသဘောကျတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟောဒီအဖက်လေးကမွေးတာကိုသဘောကျတာလားဟုတ်သဘောကျလား။ဘယ်ဟာကိုသဘောကျတာလို့အနန့်ကိုသဘောကျလို့ရလားအနန့်ဆိုတာကပရမတ်ဖြစ်ပြီးရင်သူတို့ဒီနေ့သဘောကျလားဘာသဘောကျလား။သမေပန်းလေးမွေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့သဘောမကျဘူးလားကျ။အခုအမွေးပိုင်ရှင်ကိုလန့်ချလိုက်ပါတယ်သမေပန်းဆိုတဲ့အမွေးလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအညာလေးကလည်းမွေးပါသည်အဖက်လေးတွေကလည်းမွေးပါသည်အပွင့်ကလည်းမွေးပါသည်ဟောဒီအညာကမွေးတာကိုသဘောကျတာလားအဖက်ကမွေးတာကိုသဘောကျတာလားအပွင့်ကမွေးတာကိုသဘောကျတာလားတန်လေးရဲ့ရေချင်နေတာကဲပြောပါအောင်ဘာလို့သဘောကျတာလဲဒါဆိုရင်အော်ငါအညာလေးကိုမြန်သဘောကျမိတာလားအဖက်လေးကိုသဘောကျမိတာလားအပွင့်လေးကိုသဘောကျမိတာလားဟောတောင်းရင်ရေမကျတွေးပြန်ပြီအခုမလွတ်ဘူးလားအညာလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမိတော့အောင်မှာအဖက်လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည
1: ်း
0: အပွင့်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည
1: ်း
0: ကဲဘယ်ဟာနဲ့တောက်ခံမလဲကဲပြောပါဦးဘယ်ဟာနဲ့တောက်ခံမလဲအခုပြန်နေပါတယ်မိမိရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီအညာလေးကမွေးမွေးအညာလေးရှူတော့လည်းမမွေးဘူးလ
1: ား
0: တမ်းမြင်အညာကမွေးတာလားအနံ့ကမွေးတာလ
1: ား
0: အာမွေးတာအညာရှိတာအဲ့အညာဆိုတာအယိုးလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖက်လိုက်ရင်မပြောက်ပါဘူးလား ရှာလို့တွေ့သေးလား အနံ့ကတော့မရှိဘူးလား အညာဆိုတာရှိလား အညာကပုံတရားနဲ့ပြလို့မရဘူးလ
1: ား
0: အနံ့ကပြလို့ရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအနံ့ဒီအရှုခံပရမန်အဲ့ဒါလေးကိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မတွေးတော့ဘူးကွာမိတယ်မလောင်တော့ဘူးအခုတော့ဟေးအနံ့ကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာပြည့်ကိုသေချာမသိတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာထက်လာတော့ဓာတ်ရဲ့အကူကြီးမရလို့ဟောဒီမှာတောင်းတင်မရမရနဲ့အခိုးတွေလွတ်ပြီဒီဘက်မှာလည်းကိလေသာမီးတောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုမငိမ့်နဲ့တညာမင်းတို့လောင်းဦးမှာပဲအခုလည်းပဲအဖက်လေးပြလိုက်အပွင့်လေးပြလိုက်တဲ့ကဲပြကျင်တော့ဗျာအဲ့ဒါတွေအလုံးရှိလားသေချာဖင်းပေါက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအပွင့်လေးဆိုတာကလည်းဟောဓာတ်တွေအကုန်လုံးပေါက်ထုတ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ပတ်ချင်းပတ်ချင်းဖြုတ်ကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်လေးကိုပွင့်ပန်းလို့မခေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ခြေလိုက်တော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ပါဘုရားရ
1: ှ
0: ိသေးလားရှိပါပါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမရှိတာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့တေချာဉာဏ်ရအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုပေါင်းစုဖွဲ့ကြည့်ရတဲ့အစုပုံသွားတင်နေတာဟိတစားချင်းဖယ်လိုက်ရင်ဘာတစ်ခုမှမရှိရှိတာကတော့အနံ့လေးတော့ရှိတယ်အနံ့ကတော့မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါပါ
0: အဲ့ဒီရှိတဲ့အနံ့ဒီပင်ပရမတ်အစုကံဘာအစုကံလဲဒါမြင်အနံ့ရအောင်ကြည့်ပေါ့ဘာရအောင်ကြည့်ရမလဲအခုဘယ်ပေါ်တင်နေကြပန်းပေါ်တင်နေကြသည်ဘယ်ပေါ်တင်နေကြလဲ ပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာမတင်လာတင်လားအဲ့ဒီရှင်တဲ့အကြောင်းလို့ဟောဒီသဘေပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟောအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကမဆုံးတာလောင်မြဲမှုကိလေသာတွေကလာနေရတာအဲ့ဒါကိုမြန်သားလေးနဲ့မင်းတို့ဟေးထူးထူးထွန်းထွန်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတေချာသဘောပေါအောင်တွန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီသဘောတွေကိုတယုတ်ခွဲပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရှေ့ပိုင်းကမပြခဲ့ရဘူးလားအဲ့လိုပြခဲ့တဲ့အတွက်တစ်သင့်တစ်သင့်ပြန်ဟောတော့ကိုယ်ကမသိရဘူးလားအဲ့လိုတူးပြီဆိုရင်အခက်အခဲမရှိအောင်ကိုကျေးဇူးများပါတော့မှာအခုတော့ဟေးတယုတ်ခွဲလိုက်ပါပြီအနံ့ဆိုတဲ့တရားသည်တခြားလားပရမတ်လားမရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားလားပန်းကရှိလားတန်လျက်ကရည်ကတန်လျက်ဆိုတဲ့လှလှဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကတော့မရှိဘူးလားမင်းရှိနေတယ်တော်တော်ရေဟုတ်လားမ
1: ှန်ပါဗျာ
0: အနတ်ကမရှိဘူးလားရ
1: ှ
0: ိပါဗျာပန်းကရှိလားရ
1: ှ
0: ိပါဗျာဒါပါတော့တိချာပြန်ကြည့်နော်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာသင်စားရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုအော်တောင်ဖို့ဆိုတာကအမုံအမုံလေးတွေနဲ့ဟေးသူ့ပုံမိထားတဲ့အရာဟာဒီခန္ဓာဆိုတာကလည်းပဲဟေးသုံးသက်မျိုးနဲ့သူ့ပုံထားတဲ့အရာတသမြင်စားခြင်းဖယ်လိုက်ရင်တကယ်ရှိတာကသဘောခန္ဓာပဲရှိတယ်ပုံတရမရှိဘူးနော်အခုလေပန်းဆိုတဲ့သဘောလေးကဟောဒီမှာဟိသူ့အရာနဲ့သူ့အရာနဲ့ဖွဲ့သေးချလို့သာရှိနေတာတနည်းပြောရင်မိမိတို့ရဲ့ကံတန်မှာရှိတယ်လို့ပဲဟောဒီပန်းဆိုတဲ့အရာလေးမှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဝဏ္ဏကန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဒီ၈ပါးရှိတယ်ပေါ့ဒါမြင်ရှိတာက၈မျိုးအဲ့ဒါလေးတွေဖွဲ့သေးချတာဒါလေးတွေကိုသာသယုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာထင်ရှားရှိတဲ့ဟောဒီပန်းပုံတံပြောက်မသွားဘူးလားအဲပြောက်သွားပြီဆိုရင်ပြတဲ့တရားလေးတွေရဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာအဆင်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရမှာပဲအနတ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေ့ရမှာပဲမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလ
1: ား
0: အဆင်းကောမရှိဘူးလားအနတ်ကောမရှိဘူးလ
1: ား
0: အရသာကောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဩသာကောမရှိဘူးလားဟောဒီမှာတဲ့မာရယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ပထဝီရှိတယ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဟောပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီတော့ဒါကိုဖွဲ့စည်းပြကြတယ်အာဘောထောက်ခံထားတယ်ဝါယောမရှိဘူးလားဒါတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတရုပ်ခွဲလိုက်ရင်ပတ်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီပြုတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသာကြည့်လိုက်ရင်အော်ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေဥဆောင်ပြီးပြသွားမယ်ထောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်မပြောင်းလားပြမလားအဲ့ဒီသဘောတွေဘယ်သူသဘောလဲမင်းရင်တောင်ပိုးရဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီမှာဟိအခိုးကြီးတန်းရတဲ့အတွေ့အပေါင်းဆုံးအကြံပေါင်းဆုံးဒါရီနောက်မှာပါပြီးတော့မှဟိလောင်မြရတဲ့ကိလေသာတမယစီမယဒါကြောင့်မို့အတွေးကြံတဲ့ကိလေသာဘာကြောင့်ပေါ်လဲမေးရင်တောင်ဖို့အကြောင်းနားမလဲဘူးအခုတော့ထက်ထသွားတော့ဒါနဲ့တူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတောင်ဖို့ကလည်းသူ့နေရာသူ့ပြနေတာကထောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်အပြောက်လားပြလားအဲ့ဒီတောင်ဖို့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟာရယဝတ္ထုအိမ်မှာလာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးပဲတိလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါလို့ဆိုရင်အတွေးထိပေါ်အောင်မလားအဲ့ဒီဘက်ကလည်းကိလေသာလောင်အောင်မလားတန်ကြီးရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာဟာတာကိုမသိလို့တွေးရင်လည်းပဲအရှုခံအဲ့ဒီအတွေးကဘာမှပေါ်အဲ့သူ့ကိုသိလို့သူ့ကိုရှုမယ်ဆိုရင်စိတ်မပေါ်တယ်ကြာစိတ်မချုပ်ဘူးလား ဒီဘက်ကညက်တဲ့မှုထိလာအောင်မလား စိတ်ပြတဲ့ထိသွားအောင်မလား အဲ့လိုဆိုရင်ကိလေသာမိလောင်အောင်မလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာတူးနေတာတူးနေတာဘာလုပ်နေတာလဲဘသူ့အကြောင်းသိအောင
1: ်
0: အဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လို့ဟောဆရာပုံနာကဟောပြသွားတာတတိမောင်ညာရှိကလိုက်ပြီးတော့သိချာသိအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်ဆရာပုံနာရဲ့တတိမောင်ညာရှိရဲ့ဟောဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်သွားอยู่ဆိုတော့လေဟောထက်လာတော့ဓာတ်လေးကိုယူလာခဲ့သည်အဲ့ဒါတခြားလာဝိပဿနာဉာဏ်လားကဲတူးတော့ကွာဆိုတော့ဘု து အကြောင်းကိုကြည့်နေတာခန္ဓာအကြောင်းကိုကြည့်နေတာတူးရဲ့တူးရဲ့ဆိုတာကခန္ဓာတရုပ်ကိုသိအောင်ကြည့်နေတာအဲ့လိုသိအောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟေးတောင်ဖို့ဆိုတာကမင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ချင်းရှားရင်ရုပ်ကိုရှုလိုက်နာမ်ချင်းရှားရင်နာမ်ကိုရှုလိုက်အဲ့ဒါကိုမရှုနိုင်ရင်အတွေးလေးတွေလာမယ်အကြံစီလေးတွေလာမယ်သူ့လာလည်းပဲအရှုခံဖို့လို့မလွတ်နဲ့ကွာတွေးတာလည်းပဲရှုကြံတာလည်းပဲရှုအဲ့ဒါဒီခါလာတွေးနေတာလားအမှားပေါ်မှာပါလေအဲခန္ဓာအရှိတရားမပြောက်လားပြလားအဲ့ဒါကိုကိုကမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်လေဒီဘက်မှာသဘောကျတဲ့လောဘလာနိုင်မယ်မကြည်တဲ့လောဘလာနိုင်မယ်လာနေတာလာကွာတဲ့လောဘလည်းအရှုခံမှာဒေါသလည်းအရှုခံမှာစိတ်မှာပေါ်တဲ့တရားဗမာချုပ
1: ်
0: အ ဲ့ဒါကိုသာမင်းသဘောပေါက်ပြီကွာဆိုရင်တော့တူတိုင်းတူတိုင်းမှာခေးရောက်နေမယ်ဟိအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေမရှိဘူးလားရှိလားအခုဒီအချိန်ကောညံရောက်လားညံရောက်ရဲ့လားခန္ဓာအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရင်အတွေးတွေလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးဟာလည်းအရှုခံပါဒီအတွေးတွေကိုမသိရင်လည်းလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေဓာတ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီကိလေသာကလည်းစိတ်မှာပေါ်တဲ့အရှုခံဆိုတော့သူ့ကိုညံနေလိုက်ရင်လောဘဖြစ်ရင်ပြင်းမှန်းသိရင်မချုပ်ဘူးလားဒေါသဖြစ်လို့ပြင်းမှန်းသိရင်မချုပ်ဘူးလား အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပါဒံကံမြောက်ပါမလားမမြောက်ရင်သံသရာကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကိုအတွက်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီမှာခန္ဓာကြောင့်ဒီမှာအေးဒါကြောင့်မလို့တောင်းဖို့ဆိုတာကြီးပါကွာတဲ့အမတန်ထူးဆန်းတဲ့သူ့အကြောင်းကိုသိချင်လို့မင်းတို့ကိုခိုင်းမယ်ကွာတဲ့ဒီတောင်းဖို့ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဟောညခါခိုးလို့ဓာရီပြလိမ့်မယ်နေခါမှာမိတော့ခါကြီးပြနိုင်မယ်အဲ့ဓာရီကိုတေချာသိဖို့အတွက်ငါခင်ရကကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးသားဖြစ်လို့တဲ့တပည့်ကိုတေချာခိုင်းလိုက်ပါတယ်ထက်လာသွားတော့ဓာရီကိုယူပြီးတော့မှတူးပါလို့မခိုင်းဘူးလားအဲ့အဲ့လိုတူးပြီးဆိုရင်တော့အမှန်တရားကိုမသိမှလားသိမှလားအဲ့အဲ့လိုသိပြီဆိုရင်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့နှက်ပြန်မှဆက်နာအခုတော့ဟေးအချိန်ထိသွားတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောရိယပစ္စယောဟောတိဝိဇ္ဇနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတုပမောတံတုသရိဝကာနောမြညတကြီးပါရမီကျူးကံတို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားသေတနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ဖွင့်များခြင်းကြံပမံကျုပ်ကိုအတောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလံဖို့ပါကနှင့်တာရကိုလီသရိဝကာကပ္ပမန္တိသမယဝိညာဉ်မသောသရထမသမယတို့သည်တုလပန်တို့ဆွလန်းခြင်းမြေဝါဝံမောစီတက်ကတ်တို့ပြည်တိငွေစိတ်မထုံလေရဲ့အိချာယုံပြထုလို့မခြင်းတို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။တုလတာကိုစီကိုစီလုံကြီးနဲ့အာလုံးမြတ်တို့ကိုပြည့်၍ပမောတန်တို့ကိုစိတ်နှံပြလူရေးစံနဲ့ပြေကားကျုံကြပါန်တည်း။ဝါပမောတန်တို့လူပြေဓမ္မကဏ္ဍပြည်မှာဆက်သွဲ့လေရဲ့ထန်တယ်ပြည်မှာဆင့်မောပြတဲ့ရင်ကပါတော်။တာတာအောင်လင်းလန်းတော့ပြင်းနေဝန်လုံးတပ်ပဏ္ဏဆုခါကပြည့်လေရဲ့တာတုတ

0: ရောဇမြအားလုံးဒီနေ့ချိန်ကစသည်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာသရုပ်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကိလေသာမိတောက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအချက်ချက်နဲ့ရှုနိုင်လို့တူးချက်မှန်ပြီးတော့အမှုရာမရွေးနေရာမရွေးမှကောင်းစွာသိမြင်နေခြင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြပြခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းကိုထွင်ထွင်တူတူရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမြတ်မောင်ပြုနိဗ္ဗာန်ကိုရယူနိုင်ကြတဲ့တော်စံတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1398ခုနှစ်တော်သလင်းလာဆောင်10ရက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ပန္နိတိုင်းဒေသကြီးချိုင်းတန်ဆံမြို့နယ်မလွန်စည်းဆံလူအသင်းကြီးဤအသင်းတည်ထောင်သည့်နှစ်ပေါင်း120ပြည့်ရောက်ရှိလာရာယနေ့အခါဝယ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤသုံးညတာဝိဟာရတရားထေသနာတော်ဒီနေ့ညမြတ်ဗုဒ္ဓဤသုံးညတာဝိဟာရတရားထေသနာတော်ကိုဟောပြောမည်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုကာတိကျုဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏတောတိဒုက္ကရဏိခေရံကတောလောကအဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီဘွာလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကဘဂောတိဟိပိကရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအတင်ချိန်သိနေကောရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိတောကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တချင်းမှသမိတာနှင့်တထာစနိဆွနေသည်ဟုကျက်သည်ထဝဲငါအတွက်အစုအလုံးခဲရင်သောမူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်းခြင်းသို့ကတောဝါ

နာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ငူလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေးဖြစ်ပါစေသည်တည်ယဗုဒ္ဓဤသုံးညတာဝိဟာရမန္တလေးမြို့ရဲ့တက်တန်းအစီဆုံးဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကောင်းမှုပြုတယ်မလွန်စေမလွန်စေဟောင်းဆံလူအသေးကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့တိဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်စနစ်ကြောကြောကာလမှာစတဲ့တည်ထောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီဘောမင်းဟာ1885ခုနှစ်မှာပါတော်မူသွားတာဖြစ်တယ်။ဤသိန်းကြီးက1896ခုနှစ်မှာစတဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့မင်းဆိုးရာစာမရှိတော့တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကမိမိစွမ်းနိုင်တဲ့အအားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဘာသာကြားတွေအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဘာသာသာသနာကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လူတန်းခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လို့ထင်ရှားတယ်ကြော်ကြားတယ်တက်တန်းနဲ့အလွန်ရှိကြတဲ့အတွင်းဖြစ်1896ခုနှစ်ကစတင်လာပြီးတည်ထောင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွင်းကြီးဟာမြေပေါင်း120ထိအောင်ရတ္တိနိုင်ယုံများမကတိုးတက်ကြီးပွားလာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာလွန်ကြီးမားတဲ့စေရနာတရာတရားအပြင်ကြီးမားတဲ့ရောလာဝီရိယအမျောမြင်နေနဲ့ဆောင်ရွက်လို့တာအောင်မြင်ကြီးပွားတာလို့ဆိုနိုင်ပေါ့မန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ခုံယူစရာမြတ်မကဒီကနေ့တနင်္ဂနွေလောအတိုင်းတာထီအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာတနင်္ဂနွေလောပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်သူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုအခုလိုအင်တိုင်းအားတဲ့ထောက်ပံ့လှူဒါန်းကြတယ်အဓိကတောရကျောင်းနေမှာသရင်သုံးနေထိုင်ကြတယ်သံဃာသူတော်သီလရှင်များကိုအဓိကထားလှူရာကနေပြီးဒီနေ့တိုးချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာသရေလုံးနဲ့တန်ခါများအပါဝင်ဆန္ဒတော်ထောက်ပံ့လူတန်းမြင်လို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာစာပေကျမ်းဂန်တက်ကျွမ်းလို့စာပေပို့ချနိုင်တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးဘုရင်မင်းမြတ်ကစာကြွယ်တူတွေတို့သာသာခုရုပွဲတွေတို့ဆက်ကပ်ပြီးတော့လာစဉ်ဆွမ်းဆန်တော်ဆိုတာထောက်ပံ့လူတန်းရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးကိုမလွန်စေမလွန်စေဟောင်းမှနေထိုင်ရတဲ့မန္တလေးမြို့ကအမျိုးအမြင်ကြီးမားတဲ့
ဘုရားဘာသာသူတော်စင်ကြီးတွေကတောင်ကိုလွှတ်ပြောင်းရယူလိုက်တယ်လို့ခုံရောင်းတောင်မျိုးဘယ်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်လာခဲ့ကြခုနှစ်ပေါင်း120ဖြစ်အောင်အောင်မြင်ကြီးကြီးပွားပွားနိုင်ငံလုံးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူနိုင်တနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအလှူရှင်တွေကပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတခုဆောရှိတာဒါနကောင်းမှုအရာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပဲစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ကဘာမှာတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလာပေါ်မှာအယုတ်ရေးပြီးခုံပြုခဲ့ရတဲ့ယုံယုံကလေးကိုအသင်းကြီးရဲ့ implant အမှတ်တစိဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်အသုံးချပါဘူးလူတန်းနေကြဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအလုံးပါဝင်လူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလောကီဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဥသိဥဆောင်ပြုကြတဲ့အသင်းသူကြီးတွေရောတိုင်းသူပြည်သားတွေရောလူသာလူခေါ်နတ်သာလူခေါ်အများဝန်တာဆရာလုံမင်းကြီးတခုတို့ရတယ်ဖျားဖြစ်ဖို့ညံ့ညံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနပါရမီသူမိရာရဲ့သေဘွားကစပြီးနောက်တော့ဝိတ္တရာမင်းရှိသည်တည်းဒါနပါရမီဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တခြားပါရမီတွေကအချိန်ခါအားလျော်စွာလုပ်သွားတော့လေ။ဒါနပါရမီဟာနောက်ဆုံးဘဝအထိအောင်လုပ်သွားတယ်လို့။ဝိတ္တန္တရာဘင်းဘဝမှာပါရမီဖြည့်တာနောက်ဆုံးအဆင့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်မှပဲဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာအလူရဲ့မင်းဝိတ္တန်ဆိုလို့ဂုံပြုရတော့အောင်လူမှုတမ်းမှုပေါ်မှာစူးစမ်းအထောက်ခဲ့လောင်းတော်ဝိသန္ဒရာမင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါအာဩစီမိခင်ဝါနာထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုလက်ကလေးကိုဖြန့်ပြီးမဲတော့ဘာလူစရာရှိလဲလို့ဆိုလူစရာကိုစတင်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်သူ့ဘဝဟာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါလို့အံဩဝေယကောင်းတဲ့အလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့တဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘောဓိတ္တတို့ရဲ့ချင်းစင်ဒါနပါရမီကိုတို့တွေဟာဖြစ်ကျင့်နေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ဝန်တာမှဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ကျင့်နေရသလဲလို့အနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမြန်မာနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိကြစွာတည်ရှိဖို့အဓိကအရွယ်ချက်ဒုတိယသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာအာရနဲ့ကင်းပြီးတော့သက်မရှင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သံဃာတော်ဆိုတဲ့အာဟာရအခြေခံပြီးတော့သစ္စာဘုရားဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်လေးသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကစွန့်ကွန်မပင်မပန်းပဲရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်လေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသင်ယူ

နှုတ်တဲ့ပြန်ဆိုသွားတဲ့တိပိတကတရားတွေစာပေပို့ချနေကြတဲ့ဆရာတော်တွေသင်ယူတက်မြောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများအများရှိတယ်ဝိတာခာရဲ့အာယုံပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလို့ဒီကနေ့အသင်းသူကြီးတွေဟာမန္တလေးရောက်ဖူးသလားစကိုင်းမှာနေဘူးသလားဘယ်ဆရာတော်ဆိုတာကိုကြားရလို့ရှိရင်စကိုင်းမှာနေဘူးတယ်မင်းကောင်းမှာနေဘူးတယ်မြို့တော်မှာနေဘူးတယ်မန္တလေးမှာသတင်းသုံးမှုတယ်ဆိုရင်ထို့လူတဲ့ဆွမ်းဆန်တော်ကိုဖုံးပေးပြီးတော့ဒီအရှင်မြတ်ဟာပညာရတ်တွေကိုသိကြားသွားတာပဲလို့မန္တလေးနေဘူးသလားလို့မေးလိုက်ရတဲ့နေဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့လူတန်းနဲ့ဆွမ်းဆန်တော်ကိုဖုံးပေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းနူးဝန္တမိသတိထားလို့ပြောတာဝန္တလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဝန္တမှုကပီတိဖြစ်เสียတခုဖြစ်ကုသကောင်းမှုတွေဆရတဲ့ဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာအေးတကယ်တော့ရဟောရရဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုစဉ်းစားကြည့်။မြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့သို့မဟုတ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကြိုးစားမှုချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတယ်။တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မယရဏမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်။ထိတဲ့ခုံယူစရာမရှိတော့တကယ်ကတော့ဒီဓမ္မယေရနာတွေဟာတယံဇာတာအနေနဲ့ပိုင်ရမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာသာပိုင်ရမှာမြန်မာကပိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မြန်မာနိုင်ငံလူတိုင်းသားတွေအချို့ကအထုတ်လို့ဆွဲလုံးတာသိပညာဝီရိယတွေချောင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကိုရောက်တာဒါဟာလောကမှာကိုယ်ယူစရာအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။အဲဒီကိုယ်ယူစရာကောင်းတဲ့ပိဋကတ်30ဒီကေ9ပြတပတ်ခန္ဓာပေါင်း7000ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရှိထွန်းအားနေခြင်းတရားတော်ကိုအားဖြင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ပြန့်ပွားနေအောင်ဒုရတွေဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားမယ်။အတိုင်းမသိသောပီတိဖြစ်စရာလေးပေါ့နော်။ဒီတရားမှုရဟောရာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အဝရှိတာဒီကနေ့ညရဟောရာရဲ့သုံးညတံဝိဟာရဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာပူလောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာသုံးညအဆင့်ရောက်အောင်ကျူးစာအထုတ်ပူပန်မှုတွေသုံးညဖြစ်သွားလို့လိုအပ်နှုတ်ဆင်းလူတွေမှာပူဇော်တွေကရှိနေဥမှာရှိနေတဲ့ပူဇော်တွေကိုရှင်းမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေရင်ထဲမှာစိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကိုယ်ရင်ထဲကနေတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအကျံတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ဥတည်ချက်ထားကြအလုံးစံလူသေးကြီးကစံလူတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့လှူတာဖြစ်ဒီသတ္တနောဘုံမိတ်သုံးဆောင်ကြတဲ့အလူခံကြတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းရရကအသိန်းထောက်ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးပါလည်းပဲဥတည်ချက်ကမိမိတို့ယင်ထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ဟာအဓိကအကျရှင်းတဲ့အခါမှာတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းရှင်းသွားလို့နောက်ဆုံးမှာတုံညာအဆင့်ရောက်သွားအောင်အပူတရားတွေရဲ့တုံညာအဆင့်ရောက်သွားအောင်ရှင်းပြကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမစ္စည်းမနိကေစုလတုံညတတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့နေစဉ်ဘဝမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဘဝမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရှုပ်တရားအပူတရားတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတော့ရှင်းနည်း
သဘောပေါက်နားလည်တော့နားထောင်ကြရအောင်နားယူကြဖြစ်ခေါင်းစည်းကိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သုံးညတာဝိဟာရလို့မှတ်သားထားသုံးညတာဝိဟာရအပုတရားတွေကိုကင်းစိတ်တော့အပုတရားတွေလုံးဝကင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့နေထိုင်တာလို့ဆိုအပူထဲမှာအေးအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောအရှုပ်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အပူတွေကိုအေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရင်သောကရောက်နေတဲ့အထက်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဘယ်နည်းပဲပုံရအောင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ဒီသုတ်တန်မှာချင့်စင်မေးတခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီသုံးညတာဝိဟာရဘုရားကိုယ်တိုင်မကြာခဏသရင်သုံးနေထိုင်လေးရှိတဲ့သုံးညတာဝိဟာရနေနီးထိုင်နေချင့်စင်တခုဟောကြားဆုံးမှာဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဟောတယ်လို့ဆိုရင်ဘုဆော့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသာဝတိမြို့စေတဲ့ပုဗ္ဗာယုံကြောင့်မိဂရမတုပါတာရလို့ခေါ်တယ်။မိတာခါရဲ့ပြတ်တက်ကြောင်းဆောင်သရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာရှေအနန္ဒမထေရပြန်ကတယ်။သစ္စာဗျာအနိပါတ်မှာပြုစုပြီးနေရင်းကရှေအန္တော်ဗျာဟာဆုံးဖို့မေးပြီးလို့ရှိမိမိတို့နေတတ်ရဌာနသွားပြီးပဋိသင်္ဂနာလို့ခေါ်တယ်တဘာဒီကိန်းအောင်မှုအာယုန်ဒီဘုံမှာသွားတဲ့စိတ်တွေကိုချုပ်တီးပြီးတော့ထို့တော့အာယုန်ဒီဘုံမှာစိတ်တွေကိုလွတ်မထားပဲကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုနဲ့နေထိုင်တာပဋိသင်္ဂနာလို့သူခေါ်တယ်တဘာဒီကိန်းအောင်နေလို့သူဆိုရှေနနာမထေမြတ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာရသဗျာအပါကသွားပြီးတော့သစ်ဘိညာဝါဘေအောင်မှာတဘာတဲ့ပါလို့လဲဆိုသူကတောတပံဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတောတပတိဖို့စိတ်ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေကံကိုအာယုပြုပြီးတော့နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နေကံဆိုတဲ့အာယုမှာသင်္ခါရဆိုတာရှိသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဥပါမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးရှုပ်ထွေးတယ်စိတ်နှလုံးကိုကူလောင်စေတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သင်္ခါရကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်လေးနဲ့နေကြည့်လိုက်တာတုံညတာဝိဟာရတုံညနဲ့နေတယ်လို့ပြောတယ်ကဲခေါင်းကြီးတို့တွေတုံညနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးမနေနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်သမျှဟာကျဉ်းနှံ့เสียအာယုံဆိုအလွန်နည်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခတဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အာယုံပြုတဲ့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာကိုယ်အသိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှမတီမငြိမ်နဲ့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ကောင်းနဲ့ရောက်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်ငြိမ်မှုရနိုင်မလဲ။မရနိုင်ဘူး။လူတွေကပျော်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့ထုတ်ပျော်မှုဟာတခဏ။လောကလူတွေရဲ့အာယုန်တွေဟာသင်္ခါရနယ်ပယ်ကလွတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူး။သင်္ခါရနယ်ထဲမှာသာရှိနေသေးတယ်မတည်မြဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပဲစိတ်ဟာတည်ရှိအဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားသွားနိုင်ခြင်းမရှိအဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်လေးခတ်ဆန်တာဥပမာလေးပါလဲလို့ဆိုရင်ကဘာမြေကြီးနဲ့ယုံတငယ်တို့ရဲ့အချင်းများမှုလို့ဆိုကဘာမြေကြီးနဲ့ယုံတငယ်တို့ဟာအချင်းဘယ်လိုများသလဲဆိုယုံကလေးတကောင်ကတနေ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာမစင်အညစ်အကြေးကိုစွန့်မိတယ်အဲ့ဒါလို့စွန့်တဲ့အခါ
ကဘာမြေကြီးကပြောတယ်မင်းငါပေါ်မှာလဲနေတယ်ငါပေါ်မှာလဲအိတ်တယ်ငါပေါ်မှာလဲမစင်စွန့်တော်တော်ဆိုးတဲ့အကောင်ပြစ်တင်မောင်းမယ်အဲ့ဒီကြတော့ယုံကပါပြန်ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကသေးသေးလေးကျုပ်စင်စွန့်နဲ့မစင်တုံးကလည်းသေးသေးလေးဘုမာဆင်ကြီးတွေစွန့်နေမစင်ကြတော့ခမရမပြောဘူးကျုပ်ကြတော့လာပြောခမရမြေကြီးကိုကျုပ်မနေဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရှုံကန်းနေပြီးတော့မြေကြီးကလွတ်အောင်ခုံနေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံနေသွားတဲ့အခါမှာခုံခုံသွားနော်သို့တော့ခုံသွားလိုက်တိုင်းမှာခုံတဲ့အချိန်လေးပဲပြန်ကြတော့ဘယ်မှာကြတော့မြေကြီးမဟုတ်ကြမြေကြီးကလွတ်သွားတဲ့နေရာသူမရှိဘူးမြေကြီးကပြောတယ်မင်းငါကနေလွတ်အောင်မယုံနိုင်ပါဘူးဘလောက်ပဲခုံခုံငါပုံမှာပဲပြန်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဘုရုရှင်တရဝါရီစိတ်အာယုံမှာဘလောက်ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲသင်္ခါရဆိုတဲ့အာယုံတွေကယုံမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့နော်ယုံမထွက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အပူတွေနဲ့ပဲတွေ့သင်္ခါရအာယုံဆိုတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတိကျနေတဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အာယုံလေးအဲ့တော့ဘုရုရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့မြတ်အာယုံလေးဟာတိကျနေတဲ့အာယုံအေးချမ်းတဲ့အာယုံရှင်းလင်းတန့်စင်တဲ့အာယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးရှုပ်ထွေးပူလိမ့်နေတဲ့ပူလောင်းနေတဲ့အာယုံမျိုးတွေကရောက်လာဖြစ်တယ်တိတိဆိုနော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဟန္တာတွေဒီလိုပူလောင်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အာယုန်တွေကနေပြီးခိတ္တခဏမြတ်ခင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့ဖလားသမဘတ်ဆိုတာဝင်စားပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရတွေနဲ့လွတ်ကင်းနေသင်္ခါရတွေစိတ်တုံးသွားတယ်

0: ဟောမှာအဲ့တော့ရှေယနန္ဒမထေရမြတ်ကသရဝံဖြစ်သွားပြီးတော့ထိုသရဝတိဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ဖို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေအကျိုးဆက်အနေနဲ့တက်ရောက်သဘာဝကထားတဲ့အခါမှာလည်းရှင်ထဲမှာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကူကူလောင်းလောင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေခံစားရအဲ့ဒါနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့စိတ်သုံးနဲ့တုံညအကြောင်းကိုသူကသိချင်းတယ်ဆောဘုရားစီညာချမ်းညာနေချမ်းအခါမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့ညဆောဘုရားကိုတုံညတံဝိဟာရအကြောင်းကိုဟောပါလို့တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းတတ်လို့ရိုသေလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပေးရစာပြီးတော့ပြောတယ်လို့ရှောက်တယ်လို့ဆိုရင်ဧကမိတံဗန္ဒေပကဝါတမယံတက္ကေတုဝိရတိနဂရကနာမတက္ကနာနိကမတစ်ချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားမိတ်ရှိတာကိုသူကြားပါတယ်ဘယ်မှာလဲလို့ဆိုရင်တက္ကတိုင်နဂရကဆိုတဲ့ဒီခုံရော်လေးမှာတရင်သုံးတော့ကမြတ်စွာဘုရားမိတ်ရှိတာသူကြားလိုက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိရကိုယ်တိုင်ကြားလိုက်ရဘာလဲလို့ဆိုတုံညတဝိဟာရေတံဟာအာနန္ဒဘဟုလံဝိဟာအာနန္ဒကတုံညတဝိဟာရနဲ့အချိန်များစွာနေလျက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ငါကိုယ်တိုင်ဟာတုံညတ္တဝိဟာရနဲ့ငါနေအာဘီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးပြတ်တော်ပေါ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုသင်္ခါရတွေလည်းမနေဘူးသင်္ခါရတွေကအမတန်မှရှုပ်ထွေးတယ်ပူလောင်တယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့နေတာကိုယူညွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တကအချိန်ပေါင်းများစွာတုံညတ္တဝိဟာရနဲ့ငါနေတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတာတပည့်တော်မှတ်ထားလိုက်ရပါလေ။နာယူမှတ်သားထားလိုက်ရပါ။အဲဒီတွင်တပည့်တော်မှတ်တာမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားဟာဒီစကားအမှန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှန်တပည့်တော်သိပြရစီပါလို့။တုံညတဝိဟာရအကြောင်းကိုသူကနားထောင်နေတာ။ဓာတ်တော်ညနာကိုတိုက်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားမေးမြန်းတဲ့အနေနဲ့ရှောက်တယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကမှန်တယ်အနန္ဒာငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမှန်တယ်တဲ့ပါဘုရားဟာတုံညတဝိဟာရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရင်ထဲကအရှုပ်တွေမရှိရအောင်တုံညနဲ့သင်္ခါရအာရုံတွေအလုံးကိုထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်အာရုံနဲ့နေခဲ့တာမှန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမိတ်ရှိဆုံးအာနန္ဒအရင်တုန်းကလည်းတုံညတဝိဟာရနဲ့ငါနေတာပဲအခုလည်းပဲတုံညတဝိဟာရနဲ့ပဲငါအနေများတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဖလတ်တော်ဘောင်ဝင်စားတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဖို့အင်္ဂျာမလေးလွယ်ကူပြီးတော့အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဝင်စားတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုဝင်စားသဗ္ဗေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘလောက်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်လို့ဆိုပိဋကအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်အဲ့ဒီဟောနေတဲ့အချိန်လေးမှာပိဋကကောင်းကြီးဩဘာပေးတယ်တာဓုလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုခဏလေးရပ်တန့်ပြီးတော့ပလတ်တော်ဘောင်ဝင်စားလိုက်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲပလတ်တော်ဘောင်ဝင်စားလိုက်တယ်တာဓုခေါ်လို့ဆုံးတက်လိုက်တာနဲ့ကြိုင်နဲ့တရားကိုဆက်ခေါ်ပြန်အဲ့တော့ဒီတာဓုခေါ်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတောင်မှသင်္ခါရအာယုန်နဲ့မနေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေတယ်လို့ဆိုစာပေကျမ်းကမှတ်ထားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားတုံညတဝိဟာရနဲ့နေတာမဟုတ်ရှေနနာကိုပြန်ပြီးမိတ်ချတဲ့အခါမှာပုဗ္ဗေပါဟံအနန္တဧတရဟိပိတုံညတဝိဟာရဏဘဟုလံဟောတာဝိဟာရမိအရင်တုန်းကရောအခုရောငါဘုရားဟာတုံညတဝိဟာရနဲ့ပဲအနေများတယ်လို့ ဆိုပြီးတော့သုံးရတ္တဝိဟာရအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားသွားတာအဆင်းလိုက်အဆင်းလိုက်မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့သုံးရတ္တဝိဟာရအကြောင်းကိုဘယ်လိုရှင်းဟောလဲသုံးရဆိုတာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတည်းပဲသင်္ခါရတွေကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့သင်္ခါရမရှိတဲ့နေရာကိုသွားလို့ရသို့သောတာမန်ပုစ္ဆုစဉ်တွေလိုက်တာရှင်းပြကြကြို့အထုတ်ဖို့ဇာန်တန်ဃာတွေရှင်းပြကြကြို့အထုတ်ဖို့သုံးရတ္တဝိဟာရရှင်းစဉ်တစ်ခုဒီတုတ်တံနီလံပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ဖြစ်ရှင်းနာနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တော်လည်းပဲယဟန်ပရိသတ်အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားနီလံပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတယ်အလုံးကြီးတဲ့ဟောဒီပုပ္ပာယုံကြောင်းမိဂရမတုပြတ်တမိဂရမတုပတာရပြတ်တဟာကျောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြည့်မြို့တွဲရွာတဲ့လူဆင်းနေမြင်းနေနွားတွေယထာတွေရှိယောက်ျားမိမဆိုတဲ့မိသားစုတွေမရှိအဲ့တော့ဘုရားယုံเจ้าကြီးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြို့ထဲမှာလို့ဆင်းနေမြင်းနေနွားတွေရထားတွေဒါတွေမရှိဘူးပြီးတော့ရွှေတွေငွေတွေကိုလည်းပဲအချိန်မီသုံးဖို့အတွက်သိမ့်ထားတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ရသော်ဗျာဟောတုံညောစာတရူပရစတစာတရူပရစတရွှေတွေငွေတွေလည်းမရှိဘူးစိတ်တုံးနေတယ်ဆင်းရဲမြင်းနေလည်းမရှိဘူးစိတ်တုံးနေတယ်အဋ္ဌိပုရိသဆိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမိသားစုတွေလည်းဒီမှာမရှိဘူးစိတ်တုံးနေတယ်ဘုဘယုံเจ้าကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီမရှိတာတွေခေရှားပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဥပ္ပယုံเจ้าမှာရှိနေတာတခုကယဟန်တန်ဃာတွေပဲအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရအာယုတခုရှိနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေသာရှိနေတယ်ဆိုတော့အသည့်ကလေးဒီဟာတခုပဲရှိအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကိုယ်တန်တယ်မှာသင်္ခါရအာယုန်တွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပယ်ပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့တော့ဘုဘယုံเจ้าကြီးကတော့ဆင်းနေမြင်းနေရွှေတွေငွေတွေမိသားစုတွေမရှိဘူးတန်ဃာတွေပဲရှိဟောတခုထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလိုပဲဇာန်တော်တော်ဟာသင်္ဆာပြီးတော့ကျင့်အောင်လဲလို့ဆိုလို့ရှိမြူရဲရွာထဲမှာမနေပဲနဲ့တောရချောင်းရောက်တောရဲရောက်သွားတော့တောရချောင်းမှာနေတောရချောင်းမှာရောက်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေမပေါ်တော့ဆိုတောရဲရောက်တဲ့အခါရွာဆိုတဲ့အမှတ်တရလဲသူ့ခေါင်းထဲမှာမထားဘူးတောရဲရောက်သွားပြီလေရွာဆိုတာသူ့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါရွာသူရွာသားတွေဆိုတာလည်းသူကောင်းနေမှာမရှိဘူး။တောထဲမှာတူတူဦးတည်းပဲနေတယ်။အဲ့တော့ရွာတယ်ဆိုတာရွာလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကလူတွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာရွာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကဒီရွာဟာကိုယ်တန်ရောစင်ရှိတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိတယ်။လူလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လည်းတန်ရောစင်ရှိတဲ့လူတွေတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရွာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ဟောစဉ်ရှိတဲ့လူတွေစီစိတ်ရောက်သွားတယ်စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာရွာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်နော်အေးရွာဆိုတဲ့အမှတ်တညာကိုလည်းဆုံးလွှတ်လိုက်ပြီးရွာထဲမှာမနေဘူးလူတွေဆိုတဲ့အမှတ်တညာကိုလည်းဆုံးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဧကစားတဂိုရီတောရအကြောင်းကိုစောင့်တည်ပြီးတော့နေလိုက်ပြီအဲ့လိုနေတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာ ကျောင်းနဲ့လည်းကင်းကင်းလူတွေနဲ့လည်းကင်းကင်းတောဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဟာပြေးဝင်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပဲစိတ်ကကြည်နူးနေတယ်သူဟာတောထဲနေတယ်ဆိုတဲ့အသိတစ်ခုပဲလာကျောင်းထဲမှာနေတဲ့အပူပန်းနေလို့သူ့မှာမရှိတော့ဘူးတောထဲမှာရောက်သွားအဲ့တောထဲမှာတောဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာသရဲသုံးနေထိုင်ပြီးတော့သူဟာတိကျတယ်။ဘာတွေစဉ်းစားမိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးငါဟာရွာကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်စေလူတွေကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်စေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပူပန်မှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုတဲ့ဒါတွေဟာဖြစ်လာနိုင်စရာရှိအဲ့ဒီဖြစ်လာမှုတွေငါမှမရှိတော့ဘူးတော်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာငါဟာငါမှာတော်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလေးတစ်ခုသာရှိတော့တယ်။တွားဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလူတွေဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမရှိတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားတွေတဲ့ကရွာမှာနေမယ်လူတွေကြားထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်မှုကပိုများတယ်။စိတ်ပူရမှုတွေကပိုများပြောကြမယ်ဟိုမျိုးစုံပြောမယ်တရင်လေးကြားမယ်နော်အကောင်းရောဆိုးရောအကုန်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာလည်းပါမယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာလည်းပါအဲ့ဒါတွေကင်းပြီးတော့တောထဲရောက်တဲ့အခါတောဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာတစ်ခုသူ့ရှိတယ်အဲ့တော့တောဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလေးတစ်ခုဟာရွာဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလူတွေဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာနဲ့စာလိုက်ရင်သူကအေးချမ်းမှုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနော်ရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတင်ညာလေးအမှတ်တင်ညာလေးတခုဟာငါရဲ့တဏ္ဍမှာအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာမှတ်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာဆိုတဲ့အတွေ့လူတွေဆိုတဲ့အတွေ့အမှတ်တရတွေအမှတ်တင်ညာတွေသူ့တဏ္ဍမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ရှိနေတဲ့တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတခုပါအေးချမ်းချမ်းလေးရွာတဲ့လောက်မပူလောင်တဲ့အနေထားမျိုးလေးတခုကျန်းနေတယ်ဟောဆိုလိုတာကတောဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့ရွာဆိုတဲ့အသိစိတ်လူဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့တောဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးနဲ့နေလိုက်တယ်တောထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအေးချမ်းမှုတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့တောတဲ့နေုံနဲ့တရားဓုရမလားမရသေးဘူးတောဆိုတာတစ်ပင်တွေပဲတွေ့တယ်တစ်ပင်တွေတွေ့ပဲတောတဲ့နေတဲ့အကောင်လောင်တွေတွေ့ပဲဟောမျိုးစုံတွေ့တယ်အဲ့ဒီတောဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့လုံလောက်ပလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးဆိုလိုတာကဗာနဲ့ဥပြောလိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရွာထဲမှာမနေဘဲနဲ့ရွာထဲကနေထွက်လူတွေကြားမှာမနေဘဲနဲ့ဧကစားတွေတွားပြီးတောရ6တီလို့ဆိုလို့တောထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တောဆိုတဲ့အမှတ်တညာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်မြို့ထဲရွာထဲမှာနေတဲ့လူပူလောင်မှုတွေရှိတော့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တောထဲမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောရချစ်တဲ့ကိုတော်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ရှိပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်1ကကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်1အဲ့တော့နံပါတ်2ကပါတော့ဆိုဣန္ဒြိယသံဝရဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်မှုဖြင့်ပန်တုတ်ထီတန်လေခလို့ဆိုရှိတာနဲ့ခြင်းနဲ့မှုတော်ရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတမာဓိဆိုတာရှိရအဲ့ဒီတရားတွေမရှိဘဲနဲ့တော်တယ်မှာနေလို့ရှင်မုံဆိုးတွေတော်တယ်နေတာတဲ့သိပြီးတော့အဆင်မမြင်ဘူးလို့ဆိုတတိဆန်နေနဲ့အတူနေယုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တော်တယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလလည်းရှိရမယ်။နော်။ရှောင်ရဲမှုလည်းရှိရမယ်။တမာတိလည်းရှိရမယ်။အိန္ဒြေတွေထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာလည်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအကျင့်တွေရှိမှတော်ရဆောက်တည်ရတယ်။တော်မှနေရတယ်ဆို အဲ့လိုတောထဲမှာနေယုံနဲ့တရားတို့ရလာလို့ဆိုမရဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးဖို့လိုသေးတယ်။တောဆိုတဲ့အမတ်တညာကလေးရှိနေယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။တရားအထောက်အောင်။ဟုတ်ပြီ။တောဆိုတဲ့အမတ်တညာကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်။လက်ဆောင်ပြာဒီတုတ်တံမှာသမထချင်းစင်တစ်ခုပေး။ဘယ်လိုသမထချင်းစင်လဲလို့ဆိုတော့ပထဝီကတိုင်းကိုရှုခိုင်းအဲ့တော့တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဘာနဲ့ဖြောင်းအောင်မလုပ်ဆိုပထဝီဆိုတဲ့ပထဝီကတိုင်းပထဝီမြေမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ကတိုင်းဝန်းလေးပဲဖြစ်စေတဘာဝရှိနေတဲ့မြေပြင်ကိုပဲဖြစ်စေကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီပထဝီကတိုင်းကိုပထဝီကတိုင်းပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့တမာတိချင်းစင်တစ်ခုကြည့်ရကတိုင်းကျင်အဲ့ဒါလို့ဘဒဝီကတိုင်းရှုပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခါမှာသူကသူကတိလာလဲလို့ဆိုတယ်။ငါမအရင်ကလူတွေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရယ်တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာကိုငါပယ်ဖြောင်းလိုက်ပြီးအခုဟာပထဝီကတိုင်းဆိုတာလေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲငါဟာအမှတ်တင်ညာရှိတော့အဲ့ဒီတင်ညာတစ်ခုဟာအရှိဉာဏ်နဲ့တင်ညာတွေငါမရှိတော့ဘူးပြိမိကတိုင်းကိုအမှတ်ပြုပြီးတော့ငါရဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာလေးတစ်ခုဟာထင်းထင်းရှားရှားရှိလာတယ်မရှိတာတွေကပူလောင်စေပြီးတော့ဆိုပါစို့တော့ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဟာရွာတဲ့လောက်လူတွေကြားလောက်မလောက်ရှားပေမဲ့လို့တော့တဲ့မှာတက်တက်ဆိုရင်တရားမကျင့်မဲ့နဲ့နေရင်လည်းစိတ်လောက်ရှားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကျိုးကနေကျိုးကနေဆိုလို့ရှင်ဟာကြားများလာသလားရှင်များလာသလားစိုးရုံထိတ်လန့်မှုတွေကရှိနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုပထဝီကတိုင်းနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တမာတိကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပထဝီကတိုင်းဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတစ်ခုနဲ့ဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူဟာပထဝီကတိုင်းဘုံပေါ်မှာတမာတိတရားတွေကိုရပြီးတော့နေလိုက်တာတဟာအလွန်ငြိမ်သက်တဲ့ပထဝီတင်ညာနဲ့နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေ့အဲ့ဒီလိုတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပထဝီဆိုတဲ့ကတိုင်းခွက်နဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတုံညတာတုံညတာသဘောတစ်ခုမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်သင်္ခါရအာယုန်တွေကတော့တုံညတွေကြီးပဲအဟိုရင်းပေါ့သဗ္ဗေသင်္ခါရတုံညာလို့ရှုတော့မှနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတုံညာသို့သောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသိမ်မွေ့သွားဖယ်ရှားပြလိုက်တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဖယ်ရှားမှုဟာလည်းပဲတုံညတဝိဟာရလို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ရသော်ပြာတုံညာနဲ့နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ယောထဲမှာနေကြတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုအတိုင်းတာတစ်ခုမရကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုပါစို့မိသားစုရဲ့ဖြစ်စေတယ်လီဗီရှင်းဖွင့်လို့ဖြစ်စေလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုလေးမနေပဲနဲ့ဖခင်ကလည်းတွားပြီးတော့ဖခင်ကိုအာယုံပြုနေမယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထာအလုပ်အထုတ်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖခင်အာယုံနဲ့ခုနကတခြားအာယုံတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲဒါလည်းပဲတုံညတသဘောလေးကိုတက်ဝင်တယ်လို့သူပြောတုံညတသဘောလေးကိုတက်ဝင်သွားငြိမ်သက်တဲ့အတွေးအာယုံလေးတစ်ခုနဲ့မငြိမ်သက်တာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အေးအလုတ်ကိုင်းလေးကိုစဉ်းစားနေမယ်စကားပြောနေမယ်ဆွေးနွေးနေမယ်တောင်းကျင်ကိုကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်တည်းဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်သွားကမ္မထာအာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်လို့ရှင်မငြိမ်သက်တာတွေကိုဖယ်ရှားလို့မငြိမ်သက်တာတွေငြိမ်သွားခြင်းဟာတုံညပဲသူဆိုလို့ပေါ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကပထဝီဆိုတဲ့ကတိုင်းကိုပွားပြီးတော့ပထဝီတင်ညာနဲ့နေလိုက်တဲ့အခါမှာတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတစ်ခုကြောက်သွားဒါဒုတိယအနေနဲ့ချက်စင်တစ်ခုပြောတယ်။တခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ပထဝီဆိုတဲ့ပညာဟာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်။ယုတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ကတိုင်းယုတ်တွေဆိုတာဟာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မကျေနပ်စရာတွေရှိနေပြီ။ရောပထဝီနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ရူပဇံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထည့်အောင်ညတ်စွာဘုရားယူပြီးတော့ဟောတယ်။ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ထဇံဆိုတဲ့ရူပဇံတွေရအဲ့တော့ယုတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုဒါတွေဟာပဋိကပညာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်နော်တက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်ငြိမ်သက်မှုမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပထဝီဆိုတဲ့ပညာကိုနောက်တစ်ခုနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တုံညာသဘောကိုအဆင့်မြင့်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခုနဲ့ဖယ်ရှားအဲ့တော့ဘဒဝီကတိုင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်ကြီးကိုနှလုံးမသွင်းသောအာဖြစ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာပေါ်လာလို့ဆိုကွက်လက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပန်းအိုးကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအသိစိတ်ထဲမှာပထဝီကတိုင်းဆိုတဲ့အာယုံကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တည်းတည်းနဲ့ဘယ်လိုဖယ်တာတော့ဆိုရင်သူ့ကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့ဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်တာနဲ့တည်းတည်းနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာဝင်လာတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ space ပေါ့ space ဆိုတဲ့ကွက်လက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြုသူ့ကြတော့ပထဝီကတိုင်းလိုရုံမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပညာတစ်ခုကိုအာယုံပြုဖြစ်လာတော့เนาะဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ရူပဇံလေးတို့အရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပထဝီကတိုင်းကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကွက်လက်ကလေးပေါ်လာတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ဆိုတဲ့အာကာသပညာလေးပေါ်မှာအာကာသနဲ့ဆာရဏဇံဆိုတဲ့အရူပဇံတစ်ခုကိုတက်နှမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရတာရူပဇံလေးကိုကြော်ပြီးတော့အရူပဇံလေးကိုရအောင်ပထဝီကတိုင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းဖယ်လိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာတာတာလင်းဆန္ဒဇံဆိုတာရအောင်လုပ်ဒီအာကာသဆိုတဲ့ကွက်လက်ကလေးဟာဒီဥပတိပင်ဆိုတဲ့အဆုံးပိုင်းချမရှိလို့သူ့ကို infinite space ကိုခေါ်ကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုပြောတာမဟုတ် infinite spaceဒါလေးဟာအဆုံးပိုင်းချမရှိတဲ့ပြဉ္ညာသဘောလေးအဲ့ဒီပြဉ္ညာသဘောလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဆံကိုအာကာသနိစ္စရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အရူပဆံအဲ့ဒီအရူပဆံနဲ့ရူပဆံကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ဖယ်ရှားပြလိုက်တော့ရူပဆံတို့ကတင်ညာအမျိုးမျိုးရှိခဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်အေးအရူပဆံရောက်လာတဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတဲ့ဇံဖြစ်အရူပဇံအာကာသနိစ္စရဏဇံဖြစ်ရူပဇံကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲသုံးညတအဆင့်တစ်ခုပဲလို့ပြောဆိုသုံးညသဘောသုံးညတအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတခါအဲ့ဒီကနေအဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့မြင့်ကွက်လက်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရတဲ့ဇံကိုအာကာသနိစ္စရဏဇံအဲ့ဒီအာယုံကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကဆုံးခွာပြီးတော့ကွက်လက်ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နေတဲ့အာကာသကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့ဇံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပြောင်းလိုက်တယ်အာယုံကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့စာယတနာဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်ပြတ်သွားခြင်းဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်စံတညာဖြင့်အာကာသနိစ္စရဏစံတညာကိုဖယ်ရှားပြလိုက်။ဒါလည်းပဲတုံညာတစ်ခုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်း။ဖယ်ရှားလိုက်လို့အာကာသနိစ္စရဏစံပျောက်ပွေသွားတယ်။တုံညာတစ်ခုပဲဒီလိုဆို။အဲ့တော့ဒီဇန်ကျင့်စဉ်တွေကတော့အခြေခံအားဖြင့်ကတော့တမာတိကျင့်စဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။စိတ်ကိုရှုလိုက်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့သာရဏဆံကိုရတခါရှေ့ကိုတိုးကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘာရှုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပထမ အရူပဇံလို့ခေါ်တဲ့အာကတနိစ္စရဏဇံဒီရှုတဲ့အချိန်မှာဥပ္ပတ္တိပင်အနေအားဖြင့်ပျက်စီးသွားပြီးတော့လုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအာကိဉ္စဉာရဏဇံဆိုတဲ့အရူပဇံနဲ့ကတတိယအဆင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဇံကိုဘုရားအလောင်းတော်ကအလာရကလာမယတိကြီးကအဲ့ဒီဆံအဆင့်ထအောင်ရမရှိတာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နဲတဲ့တမာတိစွာအမှုကိုအဲ့ဒီစွာအာရောက်သွားခြင်းဟာလည်းပဲဒါတုံညတဖြစ်ပေါ်လာမှုတစ်ခုပဲအရှိကိုနောက်တစ်ခုနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာကိဉ္စဉာယရဏအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုအဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့ဟာကိုအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိအောင်တိမ်မွေးသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအသိစိတ်ဟာမရှိဘူးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်လုံးဝမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့စကားအနေနဲ့နေဝပညာနာတင်ညာရတာမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအလွန်တိမ်မွေးသွားကဗ္ဗရှုလောက်အောင်တိတံမှုမရှိတဲ့နေဝတ္တညာနာတညာရဏသံဆိုတာရ။အဲ့ဒီနေဝတ္တညာနာတညာရဏတညာနဲ့အကိဉ္စညာရဏတညာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြန်။ဟောအထက်မြင့်မြင့်လာတဲ့ဇန်တွေကအောက်ကဟာကိုဖဲဖဲဖဲဖဲပြီးတော့သွား။ဖဲဖဲသွားခြင်းအပြင်သုံးညတဆိုတဲ့သဘောတစ်ခုတက်ရောက်တက်ရောက်ပြီးတော့ဒါဟာအလွန်မှန်ကန်တဲ့စထာဘူတသုံးရတဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ဆောင်ပြားဟုတ်ပြီကဲပြန်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်ရူပဇန်တွေကိုအရူပဇန်တွေနဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ရဓာတမာတိချင်းစင်တစ်ခုပြီးတော့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါဘာလုပ်ဖို့လိုလို့ဆိုဝိပဿနာရှုရမယ်အဆင့်ကိုညွှန်ဆောင်ပြားဟောမယ်ဟုတ်ပြီနေဝတ္တညာနာတညာရဏဇန်ရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆင့်အနေနဲ့အဲဒီနေဝတ္တညာနာတညာရဏဆံကိုစိတ်ထဲမှာမထားတော့ဘဲနဲ့ပါလို့လေသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်အဲဒီဝိပဿနာရှုတာကိုနော်အနိမိတ္တစေတောသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အနိမိတ္တစေတောသမာဓိအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအနိမိတ္တလို့ဝိပဿနာကိုအနိမိတ္တလို့ခေါ်ရဟာဘုရားမြဲတဲ့အရေးအယောင်ချမ်းသာတဲ့အရေးအယောင်ကိုပိုင်တဲ့အရေးအယောင်ဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအရေးအယောင်လေးမရှိတော့တဲ့ဧဝတ္တညာနာတညာရဏအတံကိုအတိမတ်မပြုတော့ဘဲနဲ့နော်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်ဆုံးမပိုင်တဲ့သဘောတွေပေါ်မှာရုပ်နဲ့တရားတွေပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမာတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တယ်အကြိုးစားအားလုပ်တတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဝိပဿနာအာယုံပေါ်မှာပြေဝင်သွားပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩအရင်တုန်းကငါရဲ့စိတ်ဟာဒီဒေဝတညာနာတညာရဏဆိုတဲ့ဇံပေါ်မှာရှိနေတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူလောင်မှုဆိုတာရှိသေးတယ်ကိလေသာမကင်းသေးဘူးအေးအခုဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနေဝတ္တညာနာတညာရဏဆိုတဲ့အမှတ်တညာကလွတ်သွားပြီးတော့ငါမှကြံတာကတော့ဘာကြံတော့လဲစိတ်ထဲမှာဘာကြံတော့လဲခုနဇန်နေရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကဇန်ရဲ့အာယုန်နေကြံနေပေါ့အခုဇန်နေကိုကြုံလွှမ်းလိုက်ပြီးဝိပဿနာချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပဲဖြစ်တယ် အဲ့ဒီခန္ဓာရှိနေတဲ့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာရုပ်တရားနာမ်တရားပေါ်မှာရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားသူတ္တနာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာခုနကဇာအာယုန်တွေပို့ပြီးတော့ဒီတုံညတသဘောကိုတက်ရောက်စေဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာနဲ့ရှုလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တုံညတတုံညဆိုတဲ့ခြေပိုင်းကဇန်လေးဇန်လေးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိကြီးမားတဲ့စွာအားရှိတဲ့ကိလေသာကိုကုန်မို့ရအတွက်လမ်းခင်းပေးတဲ့သမာဓိမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒီအနိမိတ်တသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဟာဘာသာနာမှာအလွန်ငြိမ်သက်စွာဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်လာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုတွေရရှိတာကိုသိလာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာမှုဖြစ်မဲ့အပ္ပထခြင်းစဉ်ကအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခါဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအာယုံပေါ်မှာဝိပဿနာရှုအာယုံပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ယုံနဲ့မရသေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီကမ္မထတရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကမ္မထအာယုံရဲ့မမြဲမှုဆင်းရဲမှုဆိုးမပိုင်မှုဒါကတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှုနေလို့ရှိရင်ဘာကြံသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်နဲ့ရှုဉာဏ်ဒီနှစ်ခုကြတော့မြဲတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ပဋိဝိပဿနာဆိုတာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှုတာကြဘယ်လိုရှုတာတော့ဆိုရင်သူကစာထဲမှာဆိုသလိုညာတင်စညာနေစဥပ္ပောပိဝိပတ္တိတိစေယအာယုံကိုလည်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်။အဲ့ဒီတိစေယအာယုံကိုတိနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဝိပဿနာရှု။တိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲဝိပဿနာအာယုံရှုတယ်ဆို။လုံးဝကုန်သွားတာ။ဟော။အဲ့တော့ရှုနေတဲ့အာယုံကသာဝိပဿနာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပါအပြည့်မြင်အောင်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်ကုန်စင်အောင်တိသွားတဲ့အတိအယဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တုံညတအဆင့်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုတိုးမြင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏပြောတဲ့နေဝတ္တညာနာတင်ညာရဏဆိုတဲ့တင်ညာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနေစာမြဲတဲ့သဘောဒီဒုက္ခချမ်းသာတဲ့သဘောအတ္တကိုစိုးကိုပိုင်ကိုအတိုင်းကိုလိုတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအာယုတစ်ခုတည်းကိုဆူးဆိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်။အဲဒါလိုရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဲဘယ်လိုရှုလို့ဆိုအယံပိအနိမိတ်တော်သမာဓိအနိမိတ်တော်စိတ်တော်သမာဓိအခုငါရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာသမာဓိဟာလည်းပဲအဘိသင်္ခတောပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားများလားဖြစ်တယ်အဘိသင်္စီတောစေရနာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလားဖြစ်တယ်ယံခောပနကိစီအဘိသင်္ခတံအဘိသေစီတံပြုပြင်ထားတဲ့အရာစေရနာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာမှန်တယ်ဗျဒဒနိစ္စံဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ဆိုဟောဝိပဿနာသမာဓိကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာအာယုအဖြစ်ဝိပဿနာကိုပဲဝိပဿနာပြန်ရှုတယ်လို့ဆိုတော့အဆင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာနော်အဲ့တော့ယဟန်တော်တော်ကခြေပိုင်းကဝိပဿနာကိုပဲနောက်ပိုင်းကဝိပဿနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြတော့အလွန်ထိရောက်သွားအလွန်ထိရောက်သွားတော့အဲ့ဒီလိုတိလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်လေးဟာဘဝတဝပိကာမတဝပိစိတ်တံဝိမုစီကာမတဝကလည်းလွတ်သွားတယ်အာတဝဆိုတဲ့လောဘကလည်းရှင်းရှင်းကြီးလွတ်သွားဘဝတဝပိဝိမုစီဘ ဘဝတဝဆိုတဲ့ဇန်နိဗ္ဗာန်ရနေတော့ဘဝတဝဆိုတာကလည်းလွတ်သွားအဝိဇ္ဇာတဝပြီးစိတ်တံဝိမုစ္စအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတဲ့မောဟကလည်းသူ့စိတ်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတဲ့အခါဆိုလိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရှုလိုက်တဲ့အားရှုစရာအာယုံမူရင်ရှုရုံမကဘူးရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုပါပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှုခွက်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မက်ဆေ့ပေါ်လာမက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ကတွတ်တာမှုဆိုတာဖယ်ရှားလိုက်ကာမတဝါဆိုတာဖယ်ရှားတယ်ဘဝတဝါဟုဆိုတာဖယ်ရှားတယ်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ရတ္တမေရောက်သွားပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတော့အစွမ်းဖယ်ရှားလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါဘယ်ကနေလွတ်သွားတော့ဆိုအာတဝါလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမောဟတွေအဲ့ဒါတွေလောဘတွေမောဟတွေဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌတဝါပြီးဝိမုတ်စီဆိုတာမပါဘူးမပါရဟဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစင်မြင့်တဲ့ရတ္တမေကိုပြောခြင်းလို့သတ္တဗံအကြောင်းကိုထည့်မပြောအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပြောလိုက်အဝိဇ္ဇာသွားကလည်းလွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ဟာကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားလွတ်သွားပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိမုတ်တသမေဝိမုတ်တာမိတိသာသာတိလွတ်ရင်လွတ်တယ်ဆိုတော့သိကိုယ်စိတ်လေးကဒါတွေနဲ့မတွဲတော့ဘူးလုံးဝလွတ်သွားပြီကံတမှုတွေကုန်သွားပြီဆိုတာကိုသိတော့သိလို့လွတ်မှန်းသိလိုက်လွတ်မှန်းသိလိုက်တဲ့အခါလုံးမဝိမုတ်စီလို့ဆိုရဲမက်ဆေ့ပေါ်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်ဝိမုတ်စတိအဲ့လုံးမသိသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတယ်အိယာကနိုးတဲ့အခါမှာအိမ်မက်မက်တဲ့လူတယောက်ဟာအိမ်မက်ကိုပြန်တွေးတယ်လို့ပဲကိုယ်တဏ္ဍမဝိပဿနာခြင်းတွေကိုချင်းပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တယ်သက္ကရာကဖြစ်တယ်နာဂံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုလာခဲ့တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့အောင်ပြန်စဉ်းစားအဲ့တော့ရတ္တမဖြစ်လာပြီးရင်ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားတော့ဆိုသူဘလောက်ချိန်နဲ့သွားလဲဆိုခိနာသာတိသူ့ဖို့နောက်ထပ်မွေးဖွားဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုမွေးဖွားနေတာဟာတဏှာကြောင့်မွေးဖွားတာဟုတ်တဏှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာမွေးဖွားမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူရှင်ခိနာသာတိဘုတိတံပြမစရိသစ္စာဗျာချမှတ်ထားတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မစ္စည်းမှာပဋိပဒါကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံချက်သုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ကတံကရဏီယံဘဝမှာလှုပ်ရှားရတဲ့အာလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလောကလူတွေကြတော့တခါလေးလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှပြည့်ရင်မရှိဘူး။ဒီကနေ့လှုပ်ပြီးရင်လက်ဖျံလှုပ်ရှားရှိမယ်။လက်ဖျံလှုပ်ပြီးတပတ်ကလှုပ်ရှားရှိမယ်။တန်လန်းနေကြည့်ရဲ့အားလုံးနော်လူတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာတန်လန်းဘယ်တော့မှပြီးရဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ကတံကရဏီယံလှုပ်เสียလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိလေသာပယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကလုံးဝပြီးသွားနာပရံအိဋ္ဌထာယဒါအတွက်နောက်ထပ်ဘာမှချက်เสียမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အသည့်ကောင်းတဲ့ရောက်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိသွားပြီလို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီအကျင့်ဟာဟောအဲ့ဒီမှာဒီအသည့်ကလေးရပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးရတ္တဖက်ရတ္တမက်ရတ္တဖို့ရသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာပူဇေယသို့မဟုတ်လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်အသက်ရှင်နေသေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတော့ပူဇော်ရတခုမှမရှိတော့ဘူးသို့သောဒုက္ခပေးနေတာတခုကြံနေတယ်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့ဟာကဘာလို့လို့ဆိုအဋ္ဌိစေဝါယံဒရထမတ္တာယတိတံဣမမေဝကာယံပဋိစ္စသလာရဒိဋ္ဌံစိဝိတ္တဟောအာရဏ၆ပါးဆိုတာဒီနေရာမှာမျက်စိနာနာလျှာကာယမနဆိုတာဒါကြံနေအဲ့ဒီဒီဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒါကျမ်းနေတယ်ဆိုတာတာဥပါဒိသေတနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်။တာဥပါဒိသေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ကျမ်းနေသေးတယ်နော်။ ကံကိလေသာတို့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့အကျိုးတရားကြီးကတော့ကျန်နေသေးတယ်။သို့တော့ကိလေသာဆိုတာမရှိဘူး။ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတွေကလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူး။သူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ကျန်နေသေးတယ်။အဲတော့ယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ပူစရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။သို့တော့သူရထားတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကြီးကတော့ဒုက္ခပေးနေမှာပဲ။အားလုံးဟာသူ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ။တုံညာတွေဖြစ်သွားတယ်เนาะတုံညာတွေဖြစ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းရှင်းထုတ်လိုက်တာရှင်းထုတ်လိုက်တာအာယုန်တွေကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်လိုက်တာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတာလောကတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးကိလေသာအပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းသွားတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့အာယကဒုက္ခကြီးရတော့အသက်မတည်သေးသမျှသူ့မှာကျန်နေသေးတယ်ဒီဒုက္ခတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပရမသဗ္ဗထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ဇန်နေအစဉ်စဉ်ရတယ်ထိုဇန်နေကနေတဆင့်ဝိပဿနာကျင့်တယ်နောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တကိုရတဲ့ရတ္တကိုရဲ့ဝိပရတ္တမေရဲ့ဝိပဿနာကိုကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ကိလေသာအာသဝတွေခုံပွားပြီဆိုအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတုံညာဆိုရင်အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်သူဆိုတာနော်အဲ့ဒီတုံညာဆိုတဲ့အဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့သင်္ခါရဆိုတာလေအလုံးမှာစိတ်သုံးပါသင်္ခါရတွေကိုတုံညာလို့ခေါ်တဲ့အခါကျသင်္ခါရတွေမှာငါဆိုတာရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကိုထင်တဲ့အရာတွေတခုမှမရှိလို့သင်္ခါရတွေကိုတော့တုံညာသောသောသင်္ခါရပြားကြီးခြုံငိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေအရေးအယောင်မှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းတုံ့ညပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီတုံ့ညတာဝိဟာရနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နေထိုင်ခြင်းသုံးတာအဲ့ဒီတည်းမဲ့အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ရပြီးအရတ္တဖို့နဲ့နေနိုင်တဲ့တုံ့ညတာဝိဟာရသည်အစဉ်အမြဲဆုံးတုံ့ညတာဝိဟာရမင်္ဂလာဆုံးဖြစ်ပြီးပရမအနုဒရာအလွန်အလွန်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တုံညတာဝိဟာရမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပြီးတော့အနန္တာတဲ့အတိတ်တုန်းကတုံညတာဝိဟာရနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်မှာတုံညတာဝိဟာရနဲ့နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုပစ္စုပန်မှာတုံညတာနဲ့ဝိဟာရနဲ့နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတဲ့ပြေဆုံးတဲ့သုံးညတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ရပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဆုတ်စိတ်300နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေတဲ့သုံးညတာကလွဲလို့တခြားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့သုံးညတာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အနန္တာမင်းတို့လိုက်တာရှင်း300မှာကတော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာရှင်း300ဖို့တတ္တမတိဟအနန္တပရိသုတ်ထံလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ပရမနုဒ္ဓံအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တုံညတံဥပတ္တမစ္ဆဝိဟာရတုံညတာကျင့်စဉ်တစ်ခုနေထိုင်မှုနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဝိရိယတမငါတို့နေကြမယ်လို့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဧဝံသိက္ခိတ္တပံအဲ့ဒီတိုင်လိုက်လာကျင့်သုံးကြလို့ဆိုပြီးသစ္စာဗျာဒီတုတ်တံကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရှန္ဒနာဝတိမြတ်ကသူနာခြင်းနဲ့တုံညတကြာကြာဒီနာလဲရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးမြှင့်မှုဖြစ်အေးတရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ရဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တုံညတဝိဟာရဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစင်းမြင့်အောင်ဖယ်ရှားသွားပြီးရင်ထဲနှလုံးထဲကသင်္ခါရအာယုန်တွေကိုလုံးဝထုတ်ပယ်နိုင်မှနော်ရင်ထဲမှာသင်္ခါရအာယုန်တွေရှိနေတဲ့မြတ်ရည်ကြီးပေါ်ကဘလောက်ခုံခုံယုံလေးဟာမြည်ကြီးပေါ်ပြန်ကြနေတယ်လို့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာကိုအာယုန်ပြုလိုက်ပြုလိုက်သင်္ခါရအာယုန်တွေနဲ့လုံးနဲ့ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုရှောင်တင်းလို့ရတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုနိုင်မှသာတဲ့တုံညတာဝိဟာရပြီးပြီးဆုံးဆုံးနဲ့တုံညတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောပေါက်ပြီးတော့တို့တွေဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးအရှိကနေပြီးတော့သင်္ခါရတွေရဲ့မရှိလို့သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့တဏှိတုခအငြိမ့်တတ်ကို ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိယကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည
1: ်း။ကတိုင်းပဋိဘာကနမိတ်ကလည်းအလင်းရောင်ရှိပါတယ်သောသောခန္ဓာယောဂီဘုကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူနေတဲ့ယောဂီဘုကိုရဲ့ခန္ဓာကိုဝန်းကျင်ဖတ်ချာမှာလည်းခန္ဓာကမိမိညာအနုဘောကကြီးကြီးသလိုမမာတိကအာကောင်းကောင်းသလိုအလင်းရောင်တွေကပြတ်နှက်နေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကတိုင်းနေရဲ့အယောင်အလင်းကိုတော့ကတိနာလောကလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုပရိက္ခမလောကအဲ့ဒီပရိက္ခမကတော့နှမျိုးရှိတယ်အဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပရိက္ခမဇံရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပရိက္ခမဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်အဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပရိက္ခမကခန္ဓာကအလောကကတိုင်းမှာဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီပါဇက်ကအဘိညာဉ်လောကပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်း၁၀ပါးသမဘာ၈ပါးတွေကို၁၄မျိုးသောအခြေအားဖြင့်ပွားရတယ်နော်အထူးသဖြင့်ပထဝီကတိုင်းကနေဩဒရကတိုင်းအထိကတိုင်း၈ပါးကို၁၄မျိုးသောအခြေအားဖြင့်ပွားရပါတယ်အဲဒီလို၁၄မျိုးသောအခြေအားဖြင့်ပွားနေတဲ့အခြေခံမှာလည်းဒီအလင်းရောင်ကရှိနေပါတယ်အဲဒီအလင်းရောင်ကိုပရိက္ခမလောကလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲခန္ဓာကဒီဘက်ကအဘိညာဉ်လောက်ဟာဆိုပြီးတော့မိမိကညီပဲပြီးတော့အာလောကကတိုင်းကိုပွားတယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲဒီအာလောကကတိုင်းကိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ဒုတိယဇန်ခုနကဖြန့်ကျက်လိုက်ပြီးပိုင်းခြားထားတဲ့နည်းမြေမှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အထိဆိုင်အောင်ပွားတယ်အဲဒီအချိန်ကမှလည်းအလင်းရောင်ရှိနေတယ်အဲဒီအလင်းရောင်တွေကိုလည်းပရိက္ခမလောကလို့ပဲခေါ်တယ်နော်သရုတ်ဒဇန်မဆိုင်မချင်းသရုတ်ဒဇန်ရဲ့အခြေခံပရိက္ခသုံးဖို့သရုတ်ဒဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံပရိက္ခာအဖြစ်နဲ့ပွားများနေတဲ့အယောင်လင်းတွေပဲအဲ့ဒီအယောင်လင်းတွေကတော့ပရိက္ခာမလောကလို့ခေါ်တယ်ဒါကအဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံပရိက္ခာမဇံရဲ့အခြေခံပရိက္ခာမကြတော့ကိုအာနန္ဒနဲ့အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်ခြေလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနန္ဒနဲ့ပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံပြီးတော့တမာတိကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝန်းကျင်ပတ်ချံမှာအယောင်လင်းတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့နေတယ်နော်အဲ့ဒီအယောင်လင်းကဘယ်အချိန်ခါလောက်ကစပေါ်တယ်လို့မေးရင်တော့တချို့ယောဂီများမှာအာနန္ဒနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုပွားလိုက်လို့စိတ်တွေကငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ကဆက်ပေါ်တယ်နမိတ်ဆက်ပြီးပေါ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကလည်းခေါင်းထိပ်မှာပေါ်တာရှိ

0: နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇံကိုကူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇံမဆိုင်မိမဇံနဲ့ဤကနေတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိခေါ်တယ်။အဲဒီဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိကြောင့်လည်းလင်းယောင်ကြီးတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ဒီလင်းယောင်ကြီးတွေကိုလည်းတနည်းတစ်ပုံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဇံဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တမာတိဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိက္ခမတမာတိလို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲဒီဇံတမာတိကြောင့်ကတော့အလင်းယောင်တွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုဇံတမာတိစိုက်သွားရင်တချို့ကအလင်းယောင်တွေပိုအကောင်းလာတယ်။ပရမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်မှာအလေးအောင်တွေကပိုကောင်းတယ်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်မှာအလေးအောင်တွေကပိုကောင်းတယ်တတိယဇန်နဲ့သရုတ်ဇန်ကြိုက်တော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသရုတ်ဇန်ရဲ့ဂွေင်္ဂါဒီကိုချီးမွမ်းတဲ့အပိုင်းမှာဂွေင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပရိသုတ်တေပရိယောဓာတိသရုတ်ဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိယောဓာတပြောပြောပြတလဲလဲတော့ပါနေတဲ့အကြောင်းအလင်းရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုချီးမွမ်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီအယောင်လင်းကိုဇံရဲ့အခြေခံပရိက္ခမအယောင်လင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအယောင်လင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုအယောင်လင်းဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၃ခုနော်နံပါတ်၁ကဌိနမိတ်္တပယ်ဖျောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အယောင်အလင်းနံပါတ်၂ကကတိုင်အယောင်အလင်းနံပါတ်၃ကပရိက္ခမအယောင်အလင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဥပကိလေသာပဲနော်ခုဘုန်းကြီးဝိပဿနာပိုင်းမှာပြောမယ်ဥပကိလေသာအယောင်လင်းပဲနော်အဲ့တော့ဒီဥပကိလေသာအယောင်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိသုတိမေမဟာဒီဃဒုတိယအတွဲဇာမျက်နှာ428 429မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဘာကုံဝိပဿနာဘာသဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းလို့ခေါ်တယ်လေ။ဥပကိလေသလောကနဲ့ဝိပဿနာဘာသဝိပဿနာအယောင်အလင်းဆိုတာအတူတူပဲနော်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းလေလို့ပြောတော့ဝိပဿနာဘာသောဒီဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိဒန္တတန္တတိပတိတဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနိစ္စပါတုရံရူပံဝိပဿနာဘာသဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လင်းဆိုတာကဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတ္တန္တတိပဋိတံမိမိရဲ့တန်တမ်းမှကြရောက်လာတဲ့ဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနိစ္စဘာတုရံရူပံဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာန်ရုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းသတ္တန္တတိပရိဒံဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနိစ္စမိမိတန်တမှာကြောက်လာတဲ့ဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာန်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အယောင်အလင်းအဲ့ဒီအယောင်အလင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘာတုရံရူပံတောက်ပနေတဲ့အယောင်အလင်းဖြစ်တဲ့အလွန်တောက်ပတဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အခုယုတ်ကမထံကပိုင်းကိုလက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့နားလည်ပါတယ်နော်နှလုံးအင်အတွင်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းဟရိယဝုဒ္ဓယောဂကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကစိတ္တဇယုတ်ကလကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတဲ့မှာအခုလို့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငြိမ်းပုံကိုရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့စိတ်တွေလည်းပါတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုထွန်းထွန်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွင်းနေတဲ့စိတ်တွေလည်းပါကြပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကပဏိတမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီပဏိတမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိဇယုတ်တွေကလည်းပဏိတစိရိဇရူပအလုံးမွန်မြတ်တယ်ဘယ်လိုမုံမြတ်တယ်လို့မေးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိရိတာအငြင်းကြီးတွေကသင်္ခါအဖြစ်ဝေးကွာနေပါတယ်ဝေးကွာနေတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တဲ့အစင်တွေကကြည်လင်တန်ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိစယုတ်တွေဟာလည်းကြည်လင်တောက်ပါနေတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းတချို့တွေစိတ်ဓာတ်တွေကတိတ်ရှင်ပြပြီးပြုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြုံးပန်းတွေကမျက်နှာမှာပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေတယ်ဒေါသတွေကသိဖြစ်နေတယ်မျက်နှာကသူများတွေပြောတယ်ဘာလဲရှစ်ခေါက်ချိုးတယ်လို့သူကခွန်းခေါက်ချိုးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲအခေါက်ကြီးတွေချိုးနိုင်တယ်ဟောမဲ့လဲမဲ့နေတာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဇွန်လိုတာကစိတ်နဲ့စိရိစယုတ်တွေဟာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းစားအဖြစ်သဘောပေါက်နိုင်တယ်အလားတူပဲခုလိုဝိပဿနာတွေကသိအကောက်နေပြီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကသိထက်လာလို့အလေးအောင်တွေကသိအကောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကသိကြည်လင်နေတယ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိစယုတ်ကလတ်တွေကလည်းကြည်လင်တောက်ပါတယ်အတွင်းသဖြင့်ဒီစိရိစယုတ်ကလတ်တွေကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ပထဝီယဝဒေဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခုအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံနော်အစင်းလို့ခေါ်တဲ့ယူပါယုံကဘာသူရရူပအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုသတ္တန္တတိပဋိဒါဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနိစ္စမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစင်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာန်ယုတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီစိရိစယုတ်ကလတ်တိုင်းယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာတိစောတတ်ပါတယ် စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီစိတ်ကယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေပါတယ်များစွာဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းမှလည်းဒီဇောတက်ပါတယ်အဲဒီဇောတက်တိုင်းကလည်းယုတ်ကလအတိတ်တစ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတယ်ဘလောက်များလဲအဲ့ဒါကတော့မရင်မတွက်နိုင်ဘူးအစ္ဆဒတင်တမကဗိဒ္ဓတိပြန့်သွားအောင်ကိုသူကဖြစ်စေတယ်အဲဒီဥရဇယုတ်ကလတိုင်းမှပါနေတဲ့ရှင်မျိုးသောယုတ်တို့တွင်ဝဏ္ဏတယူပယုံကလည်းကြီးလင်တောက်ပါတယ်နော်စိရိသယုတ်ကလတင်မှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အကြောင်းအလင်းခုပြောခဲ့တဲ့စိရိသယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥရဇဥတုခေါ်တဲ့ဒေသောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတင်မှာပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အကြောင်းအလင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအလင်းတွေကကလတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးကပ်စွာပွတ်ချုပ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းလင်းချင်းဆက်သွားတယ်ကိုအင်ဂျင်ကြီးပေါ့နော်အကြောင်းလင်းချင်းဆက်သွားတော့တစ်ဆက်တည်းလို့ခြင်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့အယောင်လေးနဲ့ဒီယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဒီသောတာကြောင့်စင်ကဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့အယောင်လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးကပ်စွာပုတ်ချုပ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဒီအယောင်လေးတွေကအကုန်လုံးပြန့်သွားတယ်။ပြန့်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိရဲ့အယောင်လေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာပဲတည်ရှိပါတယ်နော်။အဲဒီစိရိသယုတ်ကလမှာပါတဲ့ဒီသောတာဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိရဲ့အယောင်လေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်အစ္ဆရတင်သမကဗိဒ္ဓအထိပြန့်ထွက်သွားတယ်။ပြန့်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအာနာပါနကျုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိတ်လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဝန်းကျင်ဘက်ချာမှာအယောင်လေးနေရှိနေတာလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်နေနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဇံမဆိုင်သေးတဲ့စိတ်တော်မှာဒီလောက်အလင်းညာဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်အခုလိုဇံကိုအခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာကုလိုက်တော့အခုလိုညင်ရင့်ကျက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းနေနော်။အကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအယောင်လေးတွေကစိရိဇယုတ်ကလနဲ့ဥရဇယုတ်ကလနှစ်မျိုးအဲဥရဇယုတ်ကလတည်းကြတော့အစ္ဆဒတင်တမကဗိဒ္ဓတိပြန့်တော့ပြန့်လိုက်တဲ့ဒီဥရဇယုတ်ကလတည်းကဘယ်ထိသွားတယ်လဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ခொနကအဂတိဌဗြမပြီးအထိဖြန့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယောင်လေးတွေဟာပြန့်နှံ့သွားတယ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းအားပဲနော်အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကိုတစ်သလုံးမိဖို့ကြောင့်နဲ့ပါပဲအသုံးချတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးလေးဟမ်တကယ်လို့မိဘကြောင့်နဲ့မအတုံးချင်အဲ့စိတ်ကအယောင်လေးခုလိုထွက်ပါဘူးဘလို့ဝင်နေဖို့ကောင်းနော်ကိုယ်စိတ်မှစွန့်အင်ရှိရတဲ့ဒီစွန့်အင်ကိုအတုံးမချဘူးဘာမဟုတ်တဲ့သူများသားသမီးသွားပြီးကြုံခံနေဟမ်ဟမ်ကဲကဲကြည့်လေအော်မလေးမခွင့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဟမ်ကြုံခံနေကြတာအဲ့တော့ကြုံခံနေလို့ရှိရင်ဒီအယောင်လေးကထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးမထွက်ဘူးဒီတော့အယောင်လေးထွက်ချင်ဘာလို့ရမလဲဒီညာနေကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ခွဲပါလို့ဘုန်းကြီးမပြောလို့ပါဘူးဘုန်းကြီးပြောလို့တာကဒီအယောင်လေးနေကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျရအောင်အထောက်ရမယ်အဲ့ဒါလောက်ကလေးတော့ခွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ကြာကြာကြီးမခွဲနိုင်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံလေးကိုကြာကြာနဲ့အထောက်နိုင်လောက်အထိတော့ခွဲလိုက်ခွဲနိုင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလောက်မှမခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တော့ခက်ပြီးတင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာတထဝိပဿနာစိတ္တသမုဋ္ဌိတံယောဂိနောတရိရထမေဝပဗ္ဗဒရံဟုတ်တဝတိထတိတထထိုစိရိဇယုတ်ကလတို့ဤအယောင်အလင်းဥရဇယုတ်ကလတို့ဤအယောင်အလင်းနှမျိုးတို့တွင်ဝိပဿနာစိတ္တသမုဋ္ဌိတံဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍သောယုတ်ကလတို့ဤအယောင်အလင်းဒီကယောဂိနောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ဤတရိရထမေဝခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌သာလျှင်ပဗ္ဗဒရံပြုပြုပြည့်တလဲလဲတောက်ပသည်ဟုတ်တဝဖြစ်၍တိဋ္ဌတိဒီဤစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတို့ရဲ့အယောင်လင်းကယောဂဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာပဲမျိုးမျိုးပြည့်တလဲလဲတောက်ပပြီးတော့တည်တယ်ဣတရံတရိရမောစိတ်တဝညာဏနုဘဝနုရူပတမန္တတောပဋ္ဌရတိဣတရံဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတို့ဤတန်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတို့၌တည်ရှိသောဝဏ္ဏတယူပါယုံဤအယောင်အလင်းသည်ကတရိရံခန္ဓာကိုယ်ကောမောစိတ်တဝလွတ်၍ညာဏ ानु ဘဝ ानु ရူပဉ္စဤအ ानु ဘောအားလျောစွာတမန္တတောဝဉ္ချင်းပစ္စယသမျက်နှာ၌ပတ္ထရတိပြန့်နှံ့၍တည်၏ဥရဇယုတ်ကလတည်းရဲ့အယောင်လင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အ ानु ဘောအားလျောစွာဝဉ္ချင်းပစ္စယသမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုမှတ်ထားနော်တန်တန်ဒေဝပညာယတိတန်ထိုအယောင်အလင်းဒီကတတ်ဒေဝထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်အာတန်လင်ပညာယတိထင်ရှား၏ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်အယောင်လေးနဲ့ထွက်နေတယ်ဆိုတာမြင်မှမလားမမြင်ဘူးသူယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှန်တယ်ထင်ရှားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် ရိုးရိုးပဂတိမျက်စိကဒီလောက်ကိုထွန်းဖောက်သိနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးခုဘုန်းကြီးတို့သစ်ပင်နေမှာနတ်တွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပဂတိမျက်စိမြင်နိုင်လား
1: မမြင်နိုင်ဘူ
0: းပဂတိမျက်စိရဲ့စွမ်းကဒီလောက်မကြည့်ဘူးဘုန်းကြီးခွေးတွေကိုတော့အံ့ဩတယ်ကြောင်နေလဲတော့အံ့ဩတယ်ညကတို့မျက်လုံးအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့မျက်လုံးမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတို့ရဲ့ကံကဖန်တီးထားတာပါနော်စွမ်းအချင်းတူသလားမတို့ကြဘူးနော်နောက်တစ်ခုဒေနာဖုထောကသေရူပကတံပိပတ္တိဒေနာထောအယောင်လေးနဲ့ဖုထောကသေတွေ့ထိမိယအယတ်၌ရူပကတံပိယူပါယုံအမျိုးမျိုးသည်ကိုအမျိုးယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲပတ္တိမြင်နိုင်၏ဒီအယောင်လေးနဲ့တွေ့ထိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒါလေးဘုန်းကြီးပြောတာအကြောင်းရှိပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်ဉာဏ်နဲ့သိသိတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့အဲ့ဒီသိသိနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လည်းအယောင်လေးတွေကထွက်တယ်အလားတူပဲဇန်သမารိတွေကိုအစစ်စစ်ထူထောင်တယ်အတို့သမေစရုပ်တော်ဇန်သမารိကဲ့သို့သောသမာရိတွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လည်းအယောင်လေးတွေကထွက်တယ်အယောင်လေးရဲ့ကိုညီအကိုညီနဲ့ပဲအတိတ်ကိုရှုရတာဒီအယောင်လေးသွားထွက်ထိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစာရှိနေပါနော်ဒီမဇ္ဈိမကိုအဘိညာဉ်ရမှဆိုပြီးတော့ဒီလိုတချို့ကထင်ကြတယ်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ခုနကစာကအတိအကျပြောထားတယ်နော်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့တရကောင်းရဲ့တန်တမ္မာအယောင်လေးအမျိုးပဲကိုမြင်တယ်လို့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးနေနဲ့တွေ့ထင်မိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေဆိုတာဘုရားရှင်ကဘယ်မှာဟောထားတယ်လို့မေးတော့ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခိသနိယသုတ်ဓမ္မအတိအကျဟောထားတယ်အဲ့ဒီခိသနိယသုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲယေဤကေစီဘိက္ခဝေတမနဝါပြမနဝါဘုဗ္ဗေနိဝါဒအနုဒ္ဒရမနနုဒ္ဒရံတိတမေတေပိစုပါဒနေခန္တိအနုဒ္ဒရံတိဣတိသံဝါအိညတရံစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်အတိတ်မှာတည်ရှိခဲ့တဲ့ဘုဗ္ဗေနိဝါဒရှေ့မှာတည်ရှိခဲ့တဲ့အတိတ်မှာတည်ရှိခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးအောက်မေ့လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်တတ်တယ်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတပါးပါးကိုတော့လည်းလှမ်းကြည့်မြင်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်ယေဟိကေစီသမဏပြမဏနော်အခြင်းသမဏပြမဏအချို့တွေကအတိတ်ကိုလှမ်းရှုတယ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမြင်မြင်မြင်မယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတပါးပါးကိုတော့လည်းသွားမြင်မြင်မြင်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကပုံမှန်လေးရှင်းထားပါတယ်ဒီနေရာမှာပုဗ္ဗေနိဝါဒဆိုတာအဖေဉာဏ်ကိုယူရပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသာယူရပြီဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းကအဖေဉာဏ်ကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သိတယ်အတိတ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသိတယ်အမိနာမပညာအမျိုးမျိုးတွေလည်းသိတယ်လေးခုသို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလောက်ပဲသိပါတယ်ခုဒီသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုသာဟောထားတော်မူတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုယူရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါအဘိညာဉ်ကခန္ဓာလည်းသိတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလည်းသိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးထပ်ပြောပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ပဲဆိုကြဆိုနော်။ဘုရားအလောင်းတော်သုံးဖို့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာအဘိညာဉ်ပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ရှုလို့ရတယ်။ထိုဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ရှေ့တော်မောက်မှာဖြာရိခံနေတဲ့သူမေတ္တာရှင်တဲ့ကိုလှမ်းရှုတော့လဲရှုလို့ရတယ်။ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာရီကြတော့ရုပ်ကုတ္တရာတရားများပါဝင်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့မခေါ်ဘူးရုပ်ကုတ္တရာတရားတွေပါနေတယ်။သူမေတ္တာရှင်တဲ့သံဃာမတိရှိတဲ့ခန္ဓာရီလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသူ့မှာအဲ့ချင်းကရုပ်ကုတ္တရာတရားမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာတရားများပါဝင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးလောကုတ္တရာတရားများမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာခေါ်တယ်။ပုဗ္ဗေနိဝါဒဒုတိယအဘိညာဉ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းလှမ်းရှုရတယ်။ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုယ်လှမ်းရှုရင်လည်းရတယ်။တိုးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်လှမ်းရှုလို့မရဘူး။ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်လောကုတ္တရာတရားတွေဆိုတာကသူကိုယ်ရင်ကမရသေးတဲ့အဲ့အတွက်သူတို့ဘာတဏ္ဍာမတိရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုယ်လှမ်းရှုရှုလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ကဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီခိသနိယသုံးတယ်မှာဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်တဲ့ထုံးလေးတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးနိဗ္ဗာန်ညအတမှာဆက်ပြီးဟောပြပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုပတ္တန္တောဇံသကုဝိညာဏိနာပတ္တတိဥဒါဟုမနောဝိညာဏိနာတိဝိမာတိတပန္တိဝတ္တန္တိပတ္တန္တောဇံယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်သောအခါတိုင်းလည်းပဲသကုဝိညာဏိနာသကုဝိညာဉ်ဖြင့်ပတ္တတိမြင်၏ဥဒါဟုထို့သောမဟုတ် မနောဝိညာဏိနမနောဝိညာဉ်ဖြင့်ပတ္တိမိဣတိဤသောဝိမတိတ္တဗံစုသံတိစုသံထိုက်ပြီဣတိဤသောလျင်ဝဋ္ဌံတိဆရာမြတ်တို့မိတ်ဆွေတော်မူကြကုန်၏ဝဋ္ဌံတိတိကြောင့်နေဖြစ်နော်ဝဋ္ဌံတိတိကြောင့်နေဖြစ်ဆိုတာကတော့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုကမသေးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာသမားတွေကတော့ပြောတယ်လို့ဒီလောက်ပဲရေးရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လို့အတိအကျမရေးဘူးပြောလို့တော့ကဒီလိုညာအယောင်လေးနဲ့တွေ့ထင်မိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇက်ကဝိညာဉ်နဲ့မြင်လာလားသို့မဟုတ်မနောဝိညာဉ်နဲ့မြင်လာလားဆိုတာကိုတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမြတ်ကြီးကတော့မိတ်ဆုံးချပါတယ်နော်သူ့ရဲ့အယူဆကတော့နော်ဘိဗဇက်ကုလာပြိနောဝိယတံမနောဝိညာဏဝိညာဉ်ယမေဝတိယုတ်တံဝိယအဋ္ဌတိဘိဗဇက်ကုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တတော်ကောင်းတို့ကဲ့သို့ထိုယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမနောဝိညာဉ်ဖြင့်သာလျင်ထိုတွင်သိမြင်ပါတယ်လို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအယူဆကတော့နည်းနည်းသင့်တင်လိမ့်မယ်လို့သူထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြတ်ထားတယ်နော်။ဒါကဘာကြောင့်ပြောရတယ်ဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တိကိုသိသိတယ်၊နန္တရားတွေကိုသိသိတယ်။ယုတ်တိနန္တရားတွေသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာလည်းယူပါယုံပါတယ်။ယုတ်28ပါးထဲမှာယူပါယုံပါတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကိုလည်းလှန့်သိသိရတယ်နော်။အဲ့လိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားသိသိတဲ့အချိန်ခါကျတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လည်းသိသိရတယ်။ပိစ္ဆဒုရဝဇံသက္ကုဝိညာဉ်သမရိစံတရိဏဥထောဇောဒရာယုံစသည်ဖြင့်ဝိရိစိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကိုလိုက်သိသိရမှာဖြစ်။သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသက္ကုဒုရဝိထိနန္တရားတွေကိုဘယ်လိုသိသိမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့အထသာလိနီအထကထမှာပေါ့လေ။ယူပါယုံအစရှိတဲ့ပစ္စယုံယူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၅ခုကဒွါရနှစ်ခုမှာပြန်လူရိုက်ခတ်တယ်ဆိုတာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်။နေသာနေတဲ့တစ်ချိန်ဆိုကြဆိုသိပင်ထက်မှငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကလန်းနာတယ်။နာလန်းတဲ့နားရဲ့အချိန်ခါမှာသိပင်ရိတ်ကမြေကြီးပေါ်မှာကျနေတယ်။သိပင်ရိတ်ကမြေကြီးပေါ်မှာကျနေတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးကိုစိုက်ပြီးကြိလိုက်တဲ့အခါငှက်ကလည်းသကိုင်းနှားတယ်သိပင်ရိတ်ကလည်းမြေကြီးမှာထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါကတငိုင်းပေါ်နားလို့လှုပ်သွားတာနဲ့မြေကြီးမှာထင်နေတဲ့အရေးလှုပ်တာနဲ့ဂျိုင်းတူမကြဘူးလားကြားအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနော်ဒီကဇက်ခုအကြည်ဓာတ်နဲ့ဘွေမနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုကိုပထမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပူတွဲသိသိရတယ်သိသိပြီးတဲ့အခါမှာယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယူပါယုံအယောင်ကဒီဇက်ခုအကြည်နဲ့ဝေမနောကြီးကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တယ်ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇက်ခုတို့ရဝိသိနှစ်တရားတွေဖြစ်တယ်ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိစ္ဆရတဝဇ္ဇံသက္ကဝိညာဉ်သမရိစံသရဏဥဒ္ဓောသောတရားယုံစသည်ဖြင့်ဒီလိုဝိသိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ပမာလိုပြောရင်တော့ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်၊မြင်သိတဲ့စိတ်၊လက်ခံတဲ့စိတ်၊ဆုံးစားတဲ့စိတ်၊ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်၊ဇောစိတ်၊တရားယုံစိတ်စသည်ဖြင့်ဒီစိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမြင်သိစိတ်တစ်ခုပါတယ်။သက္ကဝိညာဉ်၊သက္ကဝိညာဉ်ကဘာကိုမြင်လဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလအများစုရဲ့အယောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဟာဘာကြောင့်မြင်လဲဒီအလင်းရောင်ရှိလို့မြင်တာ။အလင်းရောင်မရှိဘူးပိတ်လိုက်မမြင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သက္ကဝိညာဉ်နဲ့မြင်နေတာလားဆိုတာမြင်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးကပြောချင်တာနော်မနောဝိညာဉ်နဲ့မြင်တဲ့အပိုင်းကမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုလိုဇန်စိတ်ကြောင့်လည်းဒီအလင်းရောင်တွေပေါ်နေတာတွေ့နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်အလင်းရောင်တွေပေါ်နေတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်အဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့အခါမှာဒီအလင်းရောင်ပြန့်သွားတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ယူပါယုံတွေကိုလှမ်းကြည့်မနောဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝရှိနေလို့ရှင်းရှင်းမထင်ကြီးတွေကဒါကတော့နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးယူပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ချတာပဲနော်ကဲဒါပြင်းနဲ့မာဒီကဆရာတော်ကတော့သူ့အယူဆရကတော့ဒီနေရာမျိုးမှာဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာအလင်းရောင်တွေကပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုရင်အလင်းရောင်ပြန့်နှံ့တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်ခြင်းသည်မနောဝိညာဉ်စိတ်ခင်းပြောရင်တော့ဒီမှာဝိပဿနာရှုနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဒီဝိပဿနာစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်မြင်တယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသင့်တင်လိမ့်မယ်လို့သူယူဆတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအလင်းရောင်တွေဟာညာရဲ့အနုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ပဲနော်အဲ့ဒီညာကဘယ်ချိန်ကမှစွန့်ရင်ကြီးမလာလဲလို့မေးတော့သမာဓိဘိခွေဘာဝိဒ္ဓသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံဇဏာတိပတ္တိသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတိုင်းမှစွာသိပါတယ်မြင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်သမာဓိကိုအခြေခံတယ်ဒါကအဓိကဆုံးအကြောင်းပဲနော်အတိတ်ကြောင့်လည်းမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်နော်အတိတ်ကြောင့်ကလည်းအထောက်ပံ့အကောက်ပဲပစ္စုပန်အကြောင်းမှလည်းတမာတိကအကောက်ပဲဆိုရင်အကောက်နေတဲ့ဒီတမာတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကစွန့်အင်ထက်လာတယ် အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာဗာသမာတိနဲ့လို့မြေတော့ဝိပဿနာသမာဓိပဲနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရတွေကိုအခုလို့ရှုတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအနိစ္စအခြင်းအရမှာစိတ်ကကတ်နေတယ်ဒုက္ခအခြင်းအရမှာကတ်ပြီးတည်နေတယ်အနတ္တအခြင်းအရမှာကတ်ပြီးတည်နေတယ်အဲ့တည်နေတဲ့သမာဓိနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ကထက်လာတယ်သမာဓိကအာကောင်းရင်အာကောင်းသလိုဉာဏ်ကလည်းထက်လာတယ်အဲ့အချိန်ခါမှာအလင်းရောင်ကလည်းပို့ပြီးတော့အာကောင်းထက်ပါတယ်နော်ဘလောက်ဒီအကောင်းနေဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖတ်သက်လို့ဝတ္ထုဇာကြောင်းလေးတွေကိုဘုန်းကြီးနှစ်ဖန်ညချမှာဟောပြပါမယ်နော်ဒီနေ့ကဒီလောက်နဲ့ပင်တရားနာပြီးတော့ဒကာကြီးတွေမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတော့မေးကြပါနော်ညကဒကာကြီးဥမြန်သံမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဖတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးနားရှင်းအောင်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောကြတယ်နော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုအရကောက်ရင်တော့ကာမဝိညာဉ်ကိုဝိဘဝိညာဉ်ကိုပဲကောက်ရတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကြတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာကာမဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်သဟဇတဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်သဟဇတဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်နဲ့စိတ်သိက်ကအမြဲတမ်းဖြန့်ချူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဝိဘက်စိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတစိတ်တွေကရိယာစိတ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အပြာကတစိတ်အဲ့ဒါတွေကဘာဆိုလဲလို့မေးတော့သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမညသဟဇတပစ္စိနပစ္စယောအညမညပစ္စိနပစ္စယောသတ္တပြေဘုရားရှင်ကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဟောထားပါတယ်ဝိရဏသညာသင်္ကာရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာလေးပါးဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုတ်ပေးတယ်။အဲဒီကျေစုပြုတ်မွေးမှုကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကမဟာနိရဏသုတ်ထံကြတော့ဝิญဉာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝิญဉာဏဆိုပြီးဒီလိုပြောင်းပြန်အပြန်အလှန်ဟောထားတယ်။ဝิญဉ်ကြောင့်နံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ္တိတွေလည်းဖြစ်တယ်၊ယုတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်၊စိတ္တရုပ်တွေ။အဲဒီနံခေါ်တဲ့စိတ္တိတွေကြောင့်နောက်မြေယဝုဒ္ဓယုတ်တွေကြောင့်ဝิญဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့ပြန်ဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့စိတ္တိတို့ကအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတ်နေတော့စိတ်ကြောင့်လည်းစိတ္တိဖြစ်တယ်လို့စိတ္တိကြောင့်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်နဲ့စိတ္တိတို့ကစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာအမြဲတမ်းရှင်တွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝิญဉဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာကတော့စိတ်အလုံးပါတယ်ဝิญဉဉ်အလုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကာမဝิญဉဉ်လည်းပါတယ်နှစ်ခုပဲနော်ကဲနောက်တော့ဗျာမင်းမေးခြင်းသေးတယ်ဒီ
1: အရိတော်ဒီသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉဉ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပဋိသင်္ခေတိကသံဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂတိဝိညာဉ်ကမပါဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့
0: ဟောသူကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကပြောရင်ပေါ့အခုတခါကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘုန်းကြီးကဟိုတနေ့ကအပြောမှန်သွားတယ်သူကနောက်နေ့လာလျှောက်ပါတယ်သူလူပြောကြီးလို့ပြောလိုက်တာသူမဟုတ်ပါဘူးကဲကဲကဲရှိသေးတော့နော်အော်လေခုတကယ်အသက်50ရှိတယ်ထပ်ပါတော့နော်ခုအချိန်ကမှရှိရှိတဲ့ယုံနာတွေကနေစပြီးအတိဖြစ်တန်ဆုံပြီးယုံနာသိသိတော့ပရိသန်တွေကနေလွှဲရင်ခုအချိန်ထိယုတ်တွေကတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တွေလည်းသိသိရမယ်နာတွေလည်းသိသိရမယ်အဲ့ဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းကျတော့ခုအချိန်ထိတကယ်ကြီးတန်တမဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နန္တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသားအဖြစ်သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိနန္တရားစုရှိမယ်ယူပါယံကိုသိနေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိမနောဒ္ဒရာဝိသိနန္တရားစုအနန္ကိုသိတဲ့သောတ္တရဝိသိမနောတ္တရဝိသိနန္တရားစုအနတ်ကိုသိတဲ့သောတ္တရဝိသိမနောတ္တရဝိသိနန္တရားစုအယတကိုသိတဲ့သောတ္တရဝိသိမနောတ္တရဝိသိနန္တရားစုဘုဒ္ဓဘာယောအတွေ့အထိကိုသိနေတဲ့သောတ္တကာယတ္တရဝိသိမနောတ္တရဝိသိနန္တရားစုဒါတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဓမ္မသဘောအမျိုးမျိုးတွေကိုသိနေတဲ့နော်မနောတ္တရဝိသိနန္တရားစုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဝိသိစိတ်အမျိုးအစားအနေနဲ့ပြောရင်တော့6မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီ6မျိုးလောက်ကိုတော့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးသိသိရမယ်။အဲဒီတော့ပရိသန္ဓေတခုတည်းသိသိရုံနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဆိုလိုတာကအလားတူပဲပရိသန္ဓေအဒီဝိရိစိတ်ရဲ့ပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ဝင်စိတ်တွေကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးသိသိရပါတယ်။သုတိစိတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးဒီဘဝမှာမသေးသေးပေမဲ့လို့သိမဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်မဲ့သုတိစိတ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးသိသိရတယ်။အဲဒီတော့ဉာဏ်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိအစရှိတဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိတွေကဘဝတည်းချက်အများကြီးဖြစ်တော့ကိုယ်စင်အောင်တော့မသိသိနိုင်ဘူး။ဒဝိထိနဝိထိစသည်ဖြင့်ပေါ့လေကိုစွမ်းအားရှိတဲ့တော့သိသိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာပုဋ္ဌိဝိညာဉ်မှာဝင်လာတယ်ဒါပြောတာနော်။ဒါသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကပရိသန္ဓေဝိညာဉ်မှန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကစိတ္တခဏတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပြီးတဲ့ကျန်နေတဲ့ဘုံဝင်ဝိညာဉ်အစရှိတဲ့ဝိဘပုဋ္ဌိဝိညာဉ်တွေကဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဖြစ်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တခဏတိုင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေမှာသူ့ဆိုင်ရာအဆိုင်ရာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်ရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီခံကြတော့မှအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပယ်နေတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ညီဝါဒဆိုးတွေကိုပယ်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ် ကဲဖမေးကြအောင်မယ်ဟုတ
2: ်ပြယောဂီတွေကအရင်တို့အရင်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတခြားလူမျိုးတခြားဘာသာဝင်တွေကိုဖြစ်တာ
0: ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်မယောဂီဒီကမကြီးတယောက်သူကအတိတ်ဘဝကခရိယံဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒုတိယအတိတ်လောကပါပထမအတိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့သူကဒီပရိစ္ဆေသဘောကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ဘဝသင်္ခါရိကာလမရဏတဏ္ဍာဇောကိုထုတ်ဖောက်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်တယ်ရှုကြည့်လိုက်တော့ထုတ်ပေါက်လို့မရဖြစ်နေတယ်အဖြူပြင်းကြီးခံနေတယ်အဲ့ဒီအဖြူပြင်းကြီးခံနေတာကို2ရက်ရှု3ရက်လောက်ထိရှုလဲအဲ့ဒီအဖြူပြင်းကြီးကမပေါက်တော့ဟိုဘက်ကိုကြည့်လို့မမြင်ဘူးအဖြူပြင်းကြီးကရှေ့ကပင်ကိုင်းခံလို့ခံနေတယ်ခံနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ခွန်ကြီးကသူ့ကိုရှေ့ကြော်တာကြည့်လိုက်ပါသူ့ကိုအဖြူကိုဆက်ပြီးမကြည့်နေတော့လို့ပြောလိုက်တော့မှရှေ့ကြော်ကြည့်လိုက်တော့မှသူကကံတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဘာကံလဲလို့မေးတော့ကြည့်လေတော့သူဘဝနဲ့ယန္တောတဘာကိုသမောတိလေးတလုံးဆုံးကံကြွလာတဲ့အခါမှာသပိဖုံးပေါ်တင်ပြီးတော့လောင်းလှူနေတဲ့အာယုပေါ်လာတယ်။အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးသမောတိစာကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟောလှူတာကိုဘုန်းကြီးပြောတာပါနော်။အဲဒီတော့သမောတိလေးတလုံးလှူနေတဲ့အခါကျတော့သူကကျင်းလက်ကြောသူဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုင်ပြီးဝှက်ချဖို့လည်းအချိန်ကတိတ်မမီသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်။သူ့မှာကျင်းလက်ကြောသူဖြစ်နေတော့နံပါတ်1ပညာမတတ်ဘူး။နံပါတ်2ဆင်းရဲတယ်။ရှင်ရနံပါတ်ကြည့်တဲ့တော်သူဘုရားကိုသူကယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တယ်။ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။မြို့ကြီးသူခေပညာတတ်မြို့ကြီးသူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသူကအကြီးစုတောင်းတယ်။တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဘုရားမှသူမြို့ကြီးသူဖြစ်ပါတဲ့ရန်ကုန်မြို့သူရွှေမြို့သူမြို့ကြီးပဲနော်။အဲမြို့ကြီးသူလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကခေပညာတတ်တယ်သူကအမေဘွဲ့အထိရသွားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခေပညာတတ်မြို့ကြီးသူဖြစ်သွားပါတယ်။ဖြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျညာတမြို့ကြီးတို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုဘက်ကိုလှမ်းတွေ့ထားတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲတဲ့သဘောကဥပါဒာသင်္ဘောတိတလုံးလောင်းလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကသင်္ခါရဒုသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြသွားတဲ့အခါကျရင်ခဲ့တဲ့သူမျောနေနေတဲ့ဘဝကိုပြည့်စင်နေတဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိတွေကကံပေါင်းလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကအကြောင်းကားကိုရှာဖွေရသွားတယ်ရှာဖွေရလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဘဝမှာတည်ရှိတဲ့ပြိတ္တန်ဤခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တော့ဆက်လို့ရတယ်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်သမောတိတလုံးကြောင့်ဖြစ်တာပဲနော်သမောတိတလုံးကြောင့်ဘာဖြစ်လဲခေပညာတမျိုးကြီးသူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သမောတိတလုံးသိအချင်းမသေးတယ်လားအဲခေပညာတမျိုးကြီးသူတို့ကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအဖြူကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသိကျင်တဲ့အတွက်ဒုတိယအတိတ်ကိုဆက်ပြီးအရှုခံလိုက်တော့မှဒီအကြောင်းကပေါ်လာတယ်ဒုတိယအတိတ်မှာသူကခရိယံအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ခရိယံရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းသူတို့ဝါဒနာပါတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ခုဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်။စာသင်ကျောင်းလေးဆောက်လို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီစာသင်ကျောင်းလေးကလှူဒန်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပလိုက်တော့အပေါ်မျက်နှာရည်တွေလည်းသူကအဖြူတွေဖုံးထားတယ်။မေးနိုင်ရနေလည်းအကုန်လုံးပိတ်ဖြူတွေပဲလှည့်ပြီးကန်ထားတယ်ဒါအဖြူကိုသူတို့နှိမ့်ဆိုင်လို့လည်းတွူပါတယ်။ကန်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတော့သူကဆူတောင်းပန်ထွာတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဆူတောင်းပန်ထွာတာတွေကလည်းခရိယံလိုပဲဆူတောင်းပန်ထွာတယ်အဲဒီဆုတောင်းပတ်ထားနေတဲ့ဆုတောင်းကန်းလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးသူကရွတ်ပြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့နားမလဲပါဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီကံမှာဘုန်းကြီးဒါဟုတ်ကဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တခါကြီးတွေနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးပြောတယ်သူတို့ကဖန်ဆင်းရှင်အတ္တကိုလက်ခံတဲ့ဥပါဒ်ဒါပေမဲ့လို့ဖန်ဆင်းရှင်အတ္တနဲ့အဖန်ဆင်းခါတဲ့အတ္တကိုလက်ခံနေတဲ့အခါကျတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသူတို့ကယုံကြည်မှုမရှိဘူးမယုံကြည်တာပဲသူကတည်ရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒ်တော့သူ့မှာမရှိဘူးနောက်ထပ်ဘဝတည်းဆိုတာကိုတော့သူတို့နည်းနည်းလေးမျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ဘုရားတဲ့ကဘုရားမာတာမှာလာတဲ့ဘုရားတဲ့ ਨੇ မတူဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ခွင်တော်မှာအိပ်ပျော်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲနော်။ဒါကြောင့်ဒီအယူမှားတဲ့ဝါဒခြံရံပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဖွန့်ဖွန့်ပြိုပြိုသိပ်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။ရှင်ရဲ့နံပါတ်နဲ့ကျင့်တဲ့ဒေါသူလေးဘုရားကိုသွားပြီးအကျိုးပေးတယ်။အကျိုးပေးလိုက်တော့ဒီအဖြူကဘယ်ပြဿနာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။ပထမဒီအမျိုးသမီးလေးကသင်္ကန်းဤကာလမှာဘာအယုံထင်တယ်လို့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြန်ဆွဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဖြူပြင်းကြီးကထောက်ချောက်ဖြစ်နေတယ်။ထောက်ချောက်ဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုလဲလို့မြင်တော့ခုကာလမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ကန်းဤပြုံးတယ်မသိဘူး။မေ့မျောနေတာရက်ပေါင်းတော်တော်ကြားတယ်။အဲ့မေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာသိတယ်လို့မေးရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စာရများတော့အဖြစ်ပြောတာနော်။ဝိသိစိတ်မဖြစ်ဘူးလို့တော့မဆုံးလို့ဘူး။တွတ်တော့များတော့အဖြစ်ဘုန်းစိတ်တွေစက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဝင်စိတ်တွေစက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကဘာကိုသိတယ်လို့မေးတော့ အဲ့ဒီဒုတိယအတိတ်ဘဝမှာသူကတေဂာနိကာလသူရဲ့မရဏတဏ္ဍာဇုံကိုပြန်ဆိုက်ကြည့်လိုက်တော့မရဏတဏ္ဍာဇုံမှာသူကြောင်းလှခဲ့တဲ့အဖြစ်အာယုဏ်ဘိတ်ကလာပေါ်နေတယ်။သူရဲ့မရဏတဏ္ဍာဇုံကဒီအဖြစ်အာယုဏ်ဘိတ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတဲ့အတွက်သူရဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကလည်းဒီအဖြစ်အောင်ကိုပဲအာယုံယူတယ်။ဒါကာမနမိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ပရိသန္ဓေစိတ်နောက်မှာဘဝတစ်လျှောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝင်စိတ်တွေကလည်းဒီအဖြစ်အောင်အာယုံကိုပဲလှမ်းသိတယ်။တေဂာနိကာလကျတော့ဒီဝင်စိတ်တွေကရပ်ပေါင်းများစွာဇက်တက်မိညောနေပုံရတယ်ဇက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအဖြူကိုသူကထုတ်ဖို့လို့မရဖြစ်နေ။ရေပောင်းတော်ခန့်ချန်ချာလေးပြီးဘွေစိတ်တွေကအဖြစ်များနေတော့ဘွေစိတ်တွေရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒီအဖြူရောနမိတ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။သို့တော့သူ့ရဲ့မရဏတဏ္ဍာရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မရဏတဏ္ဍာကဖြတ်ခနဲ့ဆိုခဏလေးတော့ခလည်းပဲဖြစ်လိုက်တယ်။အဲဒီဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကယဟန်တော်တစ်ပါးကိုတည်တည်စွာသမောတိစွာလေးလွန်လှုံနေတဲ့အာယုံကသူ့တေဂာနိကလမရဏတဏ္ဍာမှာလာပေါ်တယ်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝပြိဏ္ဏနေကအဲ့ဒီသမောတိလောင်းလှုံနေတဲ့ကာမနမိတ်အာယုံလာထင်းတယ်။ဒီဘဝဘဝစိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီသမောတိလောင်းလှုံတဲ့ကာမနမိတ်အာယုံပဲ။အဲ့ဒါတခါကြီးမေးတယ်ခုနကမေးကဘယ်လိုပါလဲမေ့တော်သွားပြီ
3: ။တက္ကမကြီ
0: းဟုတ်ဟင်ဖာသာဖာသာကျအဲ့ဒါကြောင့်ခရိယံလည်းတို့မှဒီလိုသီလမျိုးကြတော့တို့စာရိတ္တသီလခေါ်ပါတယ်နော်။တို့မှလည်းတို့နဲ့ထိတ်တန်တဲ့ကိုချင်းသီလဖြစ်စင်တာလေးတွေထိုင်ကြရှိကြပါတယ်နော်ဘုရားဘာသာနဲ့ယူဆခြင်းမတူတာလေးတခုပဲရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ချိန်လုံးကပေါ့လေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ပေါင်းချင်းလောက်ကကဘာအေးမှာဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတုန်းဆိုကြပါစို့အဲဒီမှာအမေရိကန်ခရီးယံဘုန်းကြီးတစ်ပါးအမေရိကန်ကဗမာပြည်အလဲလာရေးနဲ့တို့တန်ခတ်တက္ကသိုလ်မှာလာပြီးဟောပြောပွဲတခုလုပ်တယ်ဟောပြောပွဲတခုလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာမှာသီလကျင့်စဉ်ဒီဟာကျွန်တော်လေးအစင်းမြင့်တဲ့အကြောင်းဖြူစင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်။ပြောသွားတော့ခရိယံမကောသီလကျင့်စဉ်မရှိဘူးလားလို့သူကမေးကြည့်လိုက်တော့သူကဘာပြောလဲ။ခရိယံမသီလကျင့်စဉ်ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကခုတ်ချထားတာနည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်။သူကအဲ့လိုပဲပြောသွားတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်ဖြူစင်တဲ့သီလမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဖြူစင်တဲ့သီလမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီသမောတိတစ်လုံးဟာစေရဏတန်တန်နဲ့လှူထားရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကိုချင်းသီလကြီးကသိအလွန်ကြီးအစ်စ်မြင့်မုံတော့မရဘူးအထိုက်လျောက်တော့ဖြူစင်လိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကသူတို့ပါဏိဘာတကံကိုသူကဘာမှထက်ခီးမစားမိုးကြောခိုင်းနေတဲ့သူကစားဖို့ရအတွက်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတာဆိုပြီးဒီလိုအယူဆကရှိနေတယ်။ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာကိုသူတို့မှအပြစ်ရှိတယ်လို့မမြင်ဘူး။စသဖြင့်ဒီလိုအယူမှားတွေကလည်းခြံရံထက်တော့သူတို့သီလတွေမှာပိုးထိုးနေတယ်။ဘုဗေမှာဒီအကြောင်းကဘုဗေရောပိုးမထိုးပါဘူး။ဘုရင်ကိုပို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကကောင်းကောင်းမသိနိုင်သလိုပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရဲ့ကိုချင်းသီလတွေမှာကသိပြီပို့ထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့သီလကသိစွန့်အင်မကောင်းမှုအယူဝါဒကလည်းမှားနေတယ်မှားနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဌာနကံဒီအစ်စ်နှိပ်သွားတယ်အချိုးပေးတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်နောက်တော့ဗမေယုံမှာပြည့်ပြသွားတယ်ကျွန်တ
4: ော်တို့နားလေတာကသူ့ဘဝဆိုတော့လွန်ရာပေးတယ်ဆိုတော့နားလေပါဘူးအခုအစ်ကိုကြံကြည့်တဲ့လူကြီးတွေကတော့သူ့ဘဝရရနေတယ်
0: ဟုတ်ပြီမရရင်လည်းလူသားလောကမှာပဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအစင်မနေတော့ကပ္ပိယတရားကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့ခါကျတော့လူ့ဘဝအမြတမ်းရခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောတော့ကရင်မျိုးသားတရားကြီးတယောက်ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့မှားပြီမပြည့်လို့မှားလဲညသူတို့အိမ်မှာလူတယောက်ဖြစ်တယ်လူလူလေးပဲသူကတတဝရီမှာကံစရာရှိပါတယ်နော်သူတို့အကျိုးပေးမဲ့ကံကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအကျိုးပေးတော့တာပဲအဲဒီတော့ဒီအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကစွမ်းအားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်သို့တော့ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ခုနေ့သိမ့်ပန်ဒီနဲ့ပြောရင်တော့လည်းလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီကံတွေကြီးကသူ့ရဲ့သောကခင်ဝင်နေနိုင်ရေးဆိုတဲ့စာအုပ်တုံးမှာသူဘာရေးထားလဲလူသားတူဖြစ်လာဖို့အတွက်သူရဲ့အကိုအမပေါင်းအနည်းဆုံး2000လောက်သေပြီးမှလူတူဖြစ်တယ်။2000မှတယောက်လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့တုန်းတကယ်ကြီးရခဲ့တယ်လို့ပြောမလားရလို့တယ်ပြောမလား။အဲ့ဒါပဲနော်။သို့တော့လူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကံရှိနေတဲ့သဘောတွေကသိကျင်နေတာလည်းဒီနေ့နေ့နေရမှာမဟုတ်ပဲ။တကယ်ကြီးတွေဝါနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပဲနော်။ဒီနေ့ဒီနေ့နေသေးလား။ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကြည့်မယ်ဆိုမနေဘူး။ငှက်ဒီချက်ဒီဝါနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလည်းအများကြီးပဲ။ဒီနေ့ဒီနေ့တိရစ္ဆာန်တွေသိနေတာကောကမမြင်မတွေ့နိုင်ဘူး။ ဒီမယင်မတွေ့နေတဲ့တတိသန်ဒီထဲမှာလူဖြစ်တတ်တဲ့ကံကိုအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့သဘောတည်းလည်းရှိကောင်းရှိမယ်။အလားတူပဲနေ့စဉ်သင်ချင်းပြည့်စည်နေတဲ့လူသားတွေလည်းမနေဘူး။ဒီလူသားတွေထဲမှာလည်းလူပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိမယ်။သူတို့တွေကအခါအခွင့်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တော့သူတို့ကံလေးတွေကညှင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်လူပြန်မလူလန်ဖြစ်ကြတာပဲ။အဲဒါကြောင့်လူဖြစ်တတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတဲ့သင်ချင်းပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေကများနေခဲ့ရင်လည်းလူဖြစ်လာတာကများသွားတာပဲ။ပြန်ပြောတော့လေဒီကကြီးကဲတော့လောက်ပြီးတယ်နော်ဒီနေ့ဒီညလာနေကဲကဲအမြဝေးကြအောင်နော်ဣဒံမေပုညံအာသဝေခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တဝိစယော

0: ကတော့မပြီးဖြစ်နေတယ်မပြီးတဲ့အတွက်ကိုကနိဗ္ဗာန်လည်းဆက်ပြီးဟောမယ်သဘောရှိပါတယ်နော်အဲဒါတရားပြီးတဲ့ဒီနေ့စဉ်ပဲဆက်ဟောပေးပါမယ်နော်တရားကနောက်ထပ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံလည်းကျန်သေးတယ်ဒီဓမ္မစင်္ကြာဘောဓနာဓမ္မစင်္ကြာဘောဓနာသုတ်တံလည်းကျန်နေပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ညာညာလည်းဆက်ပြီးဟောမယ်ဒီဘက်ကလည်းဆက်ပြီးဟောပေးပ
1: ါကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအိန္ဒြေလုံးုံစေနီအိန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်တရားတော
2: ်ဒကာရမတို့မှတ်မဲ့နေမှာလွန်ဆွေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါနော်မှတ်မဲ့နေမှာအမနာဆွေးတယ်ဒါကြောင့်ရဏာထာဘိက္ခုဝိရဒ္ဓမာအနာထာဘိက္ခုဝေငါ့ရှိသတိများတို့ရဏာထာကိုးစားရအားထားရရှိကြကုန်သည်ဘဝထဖြစ်ကြကုန်တော့ရဏာထာမာအနာထာကိုးပွေရမရှိဘဲနေကြကုန်သည်မာအနာထာမဖြစ်ကြကုန်စေလင်ကိုးပွေရရှိပြီးကလာအကိုရလေးတစ်ခုတော့ရှိကြပါစေကွာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: အကိုရာလေးတခုတော့ဖြင့
3: ်ရပါပ
2: ါဘူး။အကိုရာမရှိဘဲနေရခြင်းဟာဒုက္ခဆင်းရဲ၏။အကိုရာမရှိလို့ရှိရင်အမှန်တန်ဆင်းရဲတယ်။မှန်ပါပါဘ
3: ူး
2: ။အဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တုပါဠိတော်တက္ကနိဘအင်္ဂုတ္တုပါဠိတော်ကြီးမှာကိုးကွယ်ရာတော့ဖြင့်မင်းတို့အကိုးကွယ်ရာဆိုတာအားထားရပါပဲ။မှန်ပါပါဘူ
3: း။
2: ကိုးကွယ်ရာအားထားရာဖြင့်ရှိကြပါစေကွာ။ကိုးကွယ်ရာအားထားရာမရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်။မှန်ပါပါဘူ
3: း။
2: ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတွေဆရာသမားကထုံးမှတိုင်းကိုယ်ခွေရတွေကတော့ဖရာလည်းကိုယ်ခွေရပဲတရားလည်းကိုယ်ခွေရပဲသံဃာလည်းကိုယ်ခွေရပဲမတ္တဝိရိကုဏအနန္တောဆိုတာလည်းရှိကြတာပဲဒီတဲကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဟာကိုပုံမူပိဋကလာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိထားရမှာနော်မှန်ပါပါဗျာပညာဝါဟောတိဥရိယထဂာမိနီယပညာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးနေတဲ့အလောက်ပါအဲ့ဒါမင်းတို့တမာဒုက္ခကရဂါမိနီယာပဲတဲ့အလုံးစုံဒုက္ခကိုကုံစေတိုင်းတကွာပညာနဲ့ဖြစ်ပျက်ဥရိယဘယဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမင်းတို့ဥရိယထဂါမိနီယာဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှုပြမှုကိုမင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးကြလာဘယ်ချိန်မဆိုနှလုံးသွင်းပြီးကြလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကရဂါမိနီယာဒုက္ခကိုကုံစေသည်ဟောတိဖြင့်မင်းတို့ဖြစ်ပျက်ကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအာဟုအားရထားပါလို့ဖတ်မှာခဲ့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဖြစ်ပျက်ကိုအာဟုအားရနှလုံးသွင်းပြီးတကလားထားပါတဲ့အယံပိဓမ္မောနာထကာရဏောအယံပိဖြစ်ပျက်ကိုအာဟုရခြင်းသည်နာထကာရဏောကိုယ်ပွေခြင်းကိုပြုကြသည်ဟောတိဖြင့်ဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့မင်းတို့ကိုယ်ခွေရကိုယ်ခွေရဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအားထားရဩဘယ်လိုအားထားရမလဲလို့ဒကာကျော်တို့ဒကာတိတို့ဥလာဘုရားကမေးလို့ရှိရင်သူကဒုက္ခကုံစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်လို့အားထုတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာသူကဘာပါလဲဒုက္ခကုံစေနိုင်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေအားထုတ်ရတယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကုံတဲ့နေရာတော့ဖြင့်ဒဂရမတို့အာကိုရမှာဖြစ်ပဲ
3: ဖြစ်ပါဘူး
2: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကုံရပဲအာကိုရမှာပဲဒါကြောင့်ပညာဝါဟောတိဥရိယထဂမိနီယာတမန္နာကတောအရိယာယဖြူစင်သောနိဗ္ဗေရိကာယထိုးရင်းတည်သောတမာကောင်းစွာဒုက္ခကရဂမိနီယာဒုက္ခကိုကုံစေတတ်သည်ကုံစေရသောပညာသည်ဟောတိဖြစ်အယံပိဓမ္မောနာထကရဏောအဲ့ဒီကဲတော့တခဏိဘယ်အငုတ်သူကိုယ်ပေါ်ရာ၈ပါးရရှိတဲ့နေကနောက်ဆုံးပိဒါဟောပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုကိစ္စတွေ့ဖြစ်ပျက်တာအခုမှာဒုက္ခကိုကုံစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပျက်ပဲအားကိုးရမယ်ဖြစ်ပျက်သေးတဲ့ညာမယ် ရှင်းပြီနော
3: ်ရှင်းပါ
2: ဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ယနေ့ညာဘုန်းကြီးကဗာရင်များပေးပါလေမတော်လို့ပေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ဝေဒနာတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်လို့အာကိုစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးသစ္စာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံဖြစ်ပြက်အာကိုသဘောကျ။အဲ့ဒီကဲတို့ဒကာဓမ္မတွေအာကိုမမှားရအောင်လို့အင်းအမဒါမပါချတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေတကယ်ကျွေးသေးချာမှတ်ရမှာဖြစ်ပြဘယ်နဲ့ကြောင့်အာဟုခိုင်းမှလည်းမတုံးဆိုတော့တမာဒုက္ခခေယဂါမိနိယဒုက္ခကုန်စေသောကြောင့်သူ့အာဟုကွာဒုက္ခကုန်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပြရှိပါများလားတော့ဖြစ်ပြဆုံးသွားတော့ဒုက္ခကမကုန်တာအဲဖြစ်ပြဆုံးသွားတော့ဒုက္ခကုန်တော့ဒုက္ခကုန်တဲ့ဉာဏ်လေးတတို့ဉာဏ်ကျမ်းနေပါတယ်ဒုက္ခကုံနဲ့ညာလေးကြံနေတော့ဒီညာလေးကကလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတဲ့ညာလေးတခါဒုက္ခကကအယုံပြုတဲ့ညာလေးနဲ့သေလဲဒုတိယဘဝမှာသောတပန်ဂရဂဏဂယံတော့ဖြစ်တာပဲဟာဒုက္ခကုံသွားတယ်ဗျာဒုက္ခရှူရင်မတတ်နဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးသွားတော့တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဆုံးသွားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကခင်ဗျားတို့ဧကယနောယံဘက်ကမက်ခောဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့လောကုတ္တရာမက်ကလေးဖြစ်ပြီးတကြောင်းနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ပို့တော့မယ်။ဒါကြောင့်အာလုံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်ပြကိုအာယုံပြုတဲ့ဉာဏ်လေးအာကိုကြ။ဘာအာကိုရမလဲ။ဖြစ်ပြကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်နိုင်တဲ့ညာကြည့်ရညာဒီညာနှစ်ခုကိုဖြင့်တခါကြွယ်တော်လာဘူးလို့တခါသိတော့ဘယ်တော့မှမလျှော့ပါဘူးမှန်ပါဗျာရွှေစွာဆုံးကပြတ်တော့မယ်လည်းကျန်တဲ့ရောက်တဲ့ကြတော့မယ်ဆိုရတော့မှသူ့ကိုပဲအားကိုမှန်ပါဗျာအရင်များစီးသွားတယ်လေငါနေကြီးမြင့်ကြီးလုံးနေလို့ရှိရင်သူ့ပဲအားကိုရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ကဲတော့အားကိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခကိုပုံစံနိုင်ပါတယ်ဒေဂာနိတောင်မှရှုလို့ရှိရင်ဒေဂာနိရှုတာတော့ဒဂရမတွေသောတပန်တရာကအနာဂံဖြစ်နေတယ်။အကဲသောတပန်တရာကအနာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်ရှုမယ်ဆိုရန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရသက္ကနာသုတ်တို့မှလည်းသေသေးချာချာဟောတာ။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းနာဘူးကြာဘူးရှိနေတဲ့ခွင့်ရဒဂရမတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘာကိုကိုွယ်ကြရမယ်ဆိုတော့ယနေ့သိပြီပါပါပါဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာအကူရမှာဘာကိုကြမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာလေးပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအာကိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီညာလေးကဘာလို့အိုဒုက္ခကုန်စေတတ်တယ်ပါပါဘုရား။ဒီညာလေးကဘာလို့ပါလဲ။ပါပါဘုရား။ဒုက္ခကုန်စေရတဲ့ညာလေးဆိုတော့အလုံးစုံသောဒုက္ခဓမ္မကင်းပြောက်ပါခြင်းကြောင့်ငါရှစ်ခိုးပါ၏လို့ခဏနုံကပဲရှစ်ခိုးကြတယ်။ပါပါဘုရား။အဲဒုက္ခကြောက်ဆုံးလို့ရှစ်ခိုးကြတာပဲ။အဲတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဆိုတာကြောက်ကောင်းတဲ့တရားပယ်ကောင်းတဲ့တရားပိုင်းခြားကောင်းတဲ့တရားဒုက္ခကဒုက္ခံပရိညာဘိသမေနဘိသမေတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိဖို့အရေးဟာလေဒီညာကိုအားကိုရမယ်ဆိုတာသဘောကျကြပါဘောင်းမီဒါဖြင့်တရားကျွဲတို့တရားဥလဘူးတို့ဘာအားကိုမယ်ဖြစ်ဖြစ်အာရုံနိုင်တဲ့ညာပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီညာဆရာဘုန်းကြီးကအားကိုခိုင်းပါလိမ့်မလဲဘုရားကအားကိုခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေမေးဖို့မလိုဘူးဒုက္ခတမဒုက္ခခေယဂါမိနိယတမကောင်းစွာဒုက္ခခေယဂါမိနိယဒုက္ခကုံညာတို့ရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခကုံညာဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒီရောက်စေရောက်တဲ့ညာဖြစ်လေသောကြောင့်သူအာကိုကြအယံပိဓမ္မနာထကရဏောအယံပိဖြစ်ပြကုံညာကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့ညာမိကလည်းနာထကရဏောမင်းတို့ကိုယ်ပွေခြင်းပြုရမယ်တရားပါပဲကွာလို့သင်္ခုတ္ထမှာသေချာဟောတဲ့အတွက်ညီသူမဆိုတာအကြီးဆုံးအားကိုရမယ်တပည့်ရအင်းဒါတော့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလည်းကိုယ်ပြုထားတဲ့ဒါနကိုယ်ဆောက်တည်ရတဲ့သီလပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးအားကိုပြဆမ်းပါရှင်ဖြင့်ဒါပဲတပည့်ရအကောင်းဆုံးအားကိုပြဆမ်းပါရှင်ဖြစ်ပြအောင်ပြုတဲ့ညာဖြစ်ပြဆုံးအောင်ပြုတဲ့ညာ ဒီညာသာလင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာကိုယ်ွယ်ရာအထာရာအစ်စ်ဖဲလို့အယံပိဓမ္မနာထကရဏောလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်တော့နှုတ်ကဖွင့်ရပြီးဟောသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဘာမှတန်လျာမရှိဘဲနဲ့ဩဒါကုဝါမှာပဲဆိုပြီးဒီနေ့ကစပြီးဒါကုယူမယ
3: ်
2: ပြန်မလား
3: ပြန်ပါဘူ
2: းအကယ်သိသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသိကိုပဲအကုရသေးမအမကိုလေရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေခိုင်းဖို့ဒီလေကြည်ဓာတ်ဖို့ဒီလေကမှဟိုဘက်ရောက်အောင်ပို့ပါဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲဒီညာလုံးကဒီညာကဟိုဘက်ရောက်အောင်ပို့ပ
3: ါ
2: ဒီညာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညာကဘယ်နဲ့ဒီညာမှမရှိရင်သူကဒီအိမဘက်ကနေဟူသောအစ္ဆဒဘက်မှာဟိုမရကနေဟူသောနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့သူပို့နိုင်မှာ
3: ပို့နိုင်ပါဘ
2: ူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုလုံးနေတဲ့ညာကိုအားကိုရှင်းညာဘာကိုကြမလဲကိုလုံးနေတဲ့ညာကဘာညာပါလိမ့်မလဲဆိုတာကဲထပ်ပါအဲဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ညာဒီတဲ့တက်နိုင်ရင်ဖြစ်ပြအဆုံးကိုအဲဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခကဒုက္ခ၏အန္တံအဆုံးကိုကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြနိုင်အောင်လုပ်ထင်ရင်လေဘုံမူကောင်းတယ်လို့မှတ်တာပါဘာလို့မဟုတ်ဒီပြတော့ပြင်ဖြစ်ပြနေပဲသိသွားရဲသုဒ္ဓတမဒုတိယဘုရားသောတာပန်ပြီးနိုင်တယ
3: ်
2: ဟာဖြစ်ပြအဆုံးရောက်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားမှာပဲအဲအမှန်သာဆုံးရင်မရောက်မရှိပါဘူ
3: း။
2: ဒါဖြင့်ကိုကိုရာဒကာကျော်ရုံးလာဘူးလို့ရှိပလား။ဘာအကူကြောင့
3: ်
2: ။ဖြစ်ပြမြင်နေညာ
3: ။
2: ဖြစ်ပြဆုံး
3: ။ဖြစ်ပြညာ
2: ။အဲဒီညာဖြင့်ကြက်ရအကူတော့
3: ။
2: ဖြစ်ပြမြင်နေညာလည်းဥပဒနာမဲ့ပဲ
3: ။
2: ဖြစ်ပြဆုံးမြင်နေညာလည်းလောကုတ္တရာမဲ့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အသေးသေးလေးကြည့်ကုန်ရပြီ။ဆရာဘုန်းကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေကလည်းကြည့်။အာကိုရာအဖြစ်ဖြင့်ဒါပဲဆိုတာသိကြကြ။အေးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဓမ္မဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်မှဆုဖလားဓမ္မပအားလိုက်အားလိုက်ဖလားဓမ္မပပဲဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးမှဝင်စားလို့ရတယ
3: ်
2: ။ဖြစ်ပြည့်ပဲအာကိုရာပဲ
3: ။
2: ဖြစ်ပြည့်ဆုံးသွားတော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာဖလားဓမ္မပညာကကိုညာကလာတော့တာဘူ
3: း
2: သူလည်းသာအာကိုတာပဲဒါကြောင့်သဏ္ဍာထဘိခွေဝိရဒမာအနာထဘိခွေရန်တို့သဏ္ဍာထမိမိတို့ကိုးစားရအားထားရတခုခုရှိကြကုန်ပြီဘဝထဖြစ်ကြကုန်တော့မင်းတို့အာကိုရတခုတော့လက်ကင်ရှိပါစေနော
3: ်
2: အာကိုရတခုတော့
3: လက်က
2: င်ရှိပါစေနော်အဲဒါလောကီကြတာမြုံလားဘိုးကအိမ်လေးကောင်းဆောက်ထားမှာကမဟုတ်အိမ်ရောက်စားမယ်ဆိုတော့အိမ်အာကိုအင်္ဂါလေးတခုဒီတော်ကမှာဘာမဟုတ်အเจ้าမင်းကြီးတော့ဒီကထုတ်လိုက်လေးရှင်းတော်တော်တော့ရရသေးတယ်ကွာဆိုအာဂုလေးတော့မရှိကြဘူးအဲ့ဒီအာဂုလေးတွေကဒကာဓမ္မတို့လောကီမှာအာဂုရတာကတကယ်အာဂုရတာမဟုတ်မိလောင်မိယန္တမင်း၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတော့ပြည့်စည်ဘူးပြည့်စည်ဘူးလ
3: ား
2: အခုဟာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုညံထဲမှာကိုစစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီးဒကာကနေတဲ့ညံဆိုတော့စစ်ပြက်မြင်မှုတဲ့လူကလည်းဥရိယဘေးကမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူး။ဉာဏ်လုံးသွန်လိုက်ညံတဲ့လိုက်ပေါ်လာတာ
3: ။
2: ဖြစ်ပြဆုံးမြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဖြစ်ပြတွေ့ပြီးမကြခင်မဲဆုံးသွားတော့။အဲ့ဒီကဲတော့အကုရာရှိသိကြပါဘူ
3: း
2: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့တရားအစမှာငါတို့ဘယ်လိုများချင်းမြောက်ပါလိမ့်မလဲလို့တရားကျွဲတို့မေးရင်ဖြင့်အကုရာရှိပေးတဲ့နေပဲ
3: ။
2: ဘယ်လိုပါလဲ
3: အာကိုရာအစ်စ်ပေးတယ်လို့ပါဗျာ
2: အာကိုရာအစ်စ်ပေးတဲ့နှစ်ပဲလို့မှတ်ကြပါဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးရင်ခင်ဗျားတို့လည်းလောကီမှာအာကိုရာတစ်ခုခုထားတယ်လို့အဲ့ဒီလောကီအာကိုရာကတော့ရန်သူ900နဲ့ဆက်ဆံတကယ်တမ်းကျတော့ပြက်သွ
3: ား
2: အခုညာကိုအာကိုပါဆိုတော့ဒဂရမတို့ပြည့်เสียရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒီညာသာထက်သွားပြီထက်တဲ့သာထက်သွားနေပြီတော့ကဲရှင်းကြပြည့
3: ်ပါ
2: အဲဒါဖြင့်ဒီညာဒီဘယ်လိုအထုံမှဖြစ်မလဲခရားလို့ဆိုရဲညာစကားကိုပဲယနေ့ပြောကြပါလို့ဒီညာဘယ်လိုအထုံမှတပည့်တော်တို့အကိုရာအစ်စ်ဖြစ်ပါမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိရုဒတေတာရကနဲ့ကွာထုတ်ပြီးဒီကလာဥပဒနာရှင်နီးပြကြပါလို့နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမြဲစေတော့မ မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအသက်မှတ်ပေတဲ့ညာအာဟုကြစေတော့ဆိုတဲ့သိထားတဲ့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်ကဣန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ
4: ်
2: ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်ဣန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်ဆိုတာဒကာဓမ္မဒါကိုပဲနာကြရမယ်ဆိုဥပဒနာရှိတဲ့ညာကိုအာဟုရမယ်ဆိုတာဒီညာဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ရှင်တပည့်တို့ဒီညာအဘောလောက်ပါဗလဲလို့ဉာဏ်ကိုစစ်ဆေးကြတယ
4: ်
2: ဘယ်လိုအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်လို့ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုမြင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီဉာဏ်ဒီအားကိုးတိုက်တဲ့အစ်စ်ဖြစ်သောရောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမေးဖို့မလိုဘူ
4: း
2: ဟေးဒါကြောင့်ဉာဏ်စစ်တန်းကိုပဲတကယ်ကျွမ်းသာရုံနဲ့ဘယ်လိုလဲဒေချာယူသေးခိုင်းခိုင်းညွန့်ညွန့်မှတ်မှတ်သားသားနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားနာနိုင်ပါစေ။ဘုန်းကြီးမြတ်တာကလည်းရောက်ပြီ
4: ။
2: တရားနာပြီသိကြပါစေဆိုတဲ့မြတ်တာရော
4: ။
2: ရောက်ပြီဒီကလာကျင့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မြတ်တာရော
4: ။
2: အဲဒီအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီမြတ်တာခံယူပြီးဒီကလာဂိုင်းအကုရညာဖြစ်တော့မရရအောင်။ယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာတရားမှတ်တရားကျင့်က
4: ြ။
2: အရင်ဒါရင်ဒကာရမတို့ညတ်တော်ပြတဲ့ကုရမြတ်ကြီးသည်တဲ့ညတ်တော်ပြတဲ့ကုရမြတ်ကြီးဒီကလည်းသူ့ဝေလူမနေဆိုတဲ့ကောင်းကောဝါးပင်ရှိတဲ့နေရာဌာနမှာသူသရင်သုံးကြီးရွာတရားမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်အဲ့ဒီရွာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးပါရသီဝိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဆိုတာကရှိသူကဝိပဿနာရောင်ရောင်နဲ့တရားဟောနေတယ်အဲမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဣန္ဒြေတက္ကုသောတာကာဏဇေဝကာယမနဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ6ပေါက်ကိုလောဘဒေါသမောဟမလအောင်လုံးကျုံခြင်းရလို့ရှင်မျက်လုံးပိတ်သာထားกว่าနားရတဲ့ကာရမကြောင်ပိတ်သာထားกว่าသူကဇာတိဝါရဖြန့်အဲ့ဒီမယားခင်ကိုရမြကြီးကလည်းရောက်ပြီးဒီကလာသူ့ဝေလူနာယွာကိုရောက်ပြီးဒီကလာကောင်းသောဘဝနဲ့ရှိတဲ့ယွာကိုရောက်ပြီးသွားတော့တရားဝဲဆင်လိုက်ပါတယ်။တရားဝဲဆင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာတွေကလာကြတော့ဒီတဲ့ဘာယသိဝိယဆရာကြီးအနေဝါသိကတပည့်ဆိုတဲ့ဥတ္တရလူလင်ကပါတယ
4: ်
2: ။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကတို့တရားဝဲတဲ့ဥတ္တရလူလင်ပါတယ်။ဥတ္တရလူလင်ကပါရသိဝိယဆရာကြီးရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်တကွ။မင်းဆရာကြီးကဣန္ဒြေလုံးကြုံပေါင်းဣန္ဒြေဘာဝနာဘယ်လိုများပွားများရမလဲတို့လို့ပြောကြမှာကွာလို့ဆိုတော့တတိယဆရာကြီးကတော့ဗာရသိဝိယဆရာကြီးကတော့မျိုးလုံးရှိပိတ်ထားလို့ဆိုပါတယ်ဗျာနားရှိပိတ်ထားဒါလုံတာပဲကွာအကျမ်းတော့ဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူ
4: း
2: အကျမ်းသဘောက
4: ဟုတ်ပါဘူ
2: းဒကာရမတို့မျိုးလုံးပိတ်ထားတော့ဉာဏ်မျိုးလုံးကမြင်ရသေးရဲ့
4: မ
2: မြင်ရတော့လောဘဒေါသလာသေးရဲ့
4: မှန်ပါဘူး
2: တို့တော့သူပြောတာကမျိုးလုံးနာနာခေါင်းတရားသာဖြစ်နေတာဝန်းတဲ့ကလုံရရလား
4: တ
2: ို့တော့ဒီပေါက်တွေကလုံမင်းမဟိုပေါက်ကပွင့်နေတော့ဒါဣန္ဒြေလုံကျုံတယ်လို့အင်းလောဘဒေါသမောဟမလားပိတ်ပင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖြစ်သူရောက်ပါရဲ့
4: ရောက်ပါဘူး
2: အဲ့ကဲဆိုမရောက်တော့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကဟေးဥဒ္ဒရလူလင်မင်းဆရာကြီးကမျိုးလုံးမျက်စိရှိပိတ်ထားလောဘဒေါသမလားငါရှိပိတ်ထားမလာအောင်ဆိုတော့ရှင်ပြန်กว่าတဲ့ငါအထူးမပြောလို့ပါဘူးအမိဝန္ဒကတွေကမျက်စိကံနားပင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဣန္ဒြေလုံးသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဖြစ်ရောက်ကြမှာဘောလို့ခေါ်လိုက
4: ်
2: ဣန္ဒြေလုံးလုံးသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဖြစ်ရောက်ကြမှာပေါ့กว่าလို့ခေါ်လိုက
4: ်
2: ဟောကမောလိုက်ဟော
4: လိုက်ပါဗျာ
2: ဘာမှလည်းမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းကြားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာန္တဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်သစ္စမတ္တကဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဥလာဘူးပဲစဉ်းစားကြည့်ရနိုင်ပါ့မလ
4: ား
2: ပင်ကိုကားမျိုးဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဇိရောနနာခေါ်လိုက်ဇိရောနနာလာအောင်ဟေသေရုတေယယောင်နေကဖြင့်သွန်မှုနေပြီတရားမဟုတ်ဘူးတို့အရိယာတွေဝိနည်းဆုံးဖြတ်မှာဝိနည်းမှာတော့ဒါဒီလိုလုံးုံရမယ်လို့မဟုတ်ပါကွာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါရှင်အနန္ဒကအရှင်ဘုရားသာပြောပြောရမယ်ကာလဟောရမယ်ကာလ သုံးပါးမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဒီဟောတော်မူပါ။တောင်းပန်စေခြင်းလို့ပြောတာ။တောင်းပန်စေခြင်းလို့ပြောတာဒကာဓမ္မတို့။ယနေ့တရားထူးထူးလဲလဲလေးဒကာဓမ္မတို့မှတ်သားပါ။ထူးထူးလဲလဲမှတ်သားပါ။ကိုတော့လောက်တော့လောက်နေတာပဲ။လောက်တာခီးရောက်တယ်မရောက်တယ်။ယနေ့ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကြည့်။ယနေ့ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကြည့်ရဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပေါ်လာပြီ။အော်ငါသေးရဲ့ပြီဆိုတာပေါ်လာလိုက်။ငါသေးရဲ့ပြီဆိုတာပေါ်လာလို့ရှင်းဖြစ်ဒီလိုစွစွမြဲမြဲခொနေရကိုယ်ပဲရအားထားရအဖြစ်နဲ့ဒါကြတဲ့သုံးမဲ့ရှင်းချကြပြီတော့လို့ပြောလိုက
4: ်
2: ။ဟဲ့ဒါဖြင့်ညာနေစုกว่าဆိုပြီးညာနေစုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောလိုက်။ဒီကဒကာဓမ္မတို့မုန်းနေရကတရားခင်းနေရကတရားမမုန်းမခင်ကတရားဒီကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကမျက်လုံးနဲ့ပဲမုန်းစရာကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့မုန်းစရာကြည့်လိုက်တော့တွဲရင်ဖြတ်သွားတာသူ့သဘောမကျပါဘူးဒီလူကခိုးတော့ဝတ်တတ်တယ်သူ့တွဲကြတော့ဒေါသဖြစ်မုန်းစရာမြင်လိုက်တော့ဒေါသဖြစ်နော်ရှင်းပြီနော
4: ်
2: ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာကိုယ်အိမ်နာလာတယ်ခင်ရှားတယ်မင်းရှားတယ်ကိုယ်ကလည်းမေတ္တာထားပါရဲ့ဆိုတော့လောဘကလားမေတ္တာထားတယ်ဆိုတော့ခင်ရှားမင်းရှားကဘာလဲအလဲပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လောဘလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်အိမ်ဖြစ်ဖြတ်နေဖြတ်သွားတယ်ဘယ်သူပဲမသိလိုက်ပါဘူးယုတ်လဲနံလဲမသိဖြစ်တယ်လဲမသိဆိုတော့သူကြတော့မောဟဖြစ်ဒေါသလောဘမောဟဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်သုံးရောင်မှာခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပါလဲ
4: ။
2: လောဘဒေါသမောဟဒေါသလောဘမောဟဖြစ်ပြီ
4: ။
2: ခိုင်းတဘွဲလုံးမပြောကြစမ်းပါအောင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရှင်ဘူ
4: း
2: ။ဟောဒီဘက်ကလူကတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဇီဝမဝင်တဲ့လူပေါ့ဗျာ
4: ။
2: သူ့မြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ
4: ်
2: ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဘလူးပလဲနဲ့အကြော်ပဲကျွရွဆောင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲသူ့တော့ခင်တယ်ကျတော့ကဆိုတော့ခင်တယ်လောကမလား
4: တ
2: ောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အိမ်ရှိမှရှိကလည်းမသွားဘူးအခုလည်းမသွားဘူးမြင်တာပြလည်းရှိလိုက်တယ်ဘာရဲ့ညာရဲ့လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒေါသလောဘမောဟပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တယောက်ပ
4: ါ
2: ဒါမျိုးလုံးဖွင့်ထားလို့ဖြစ်ရတာဗျာမျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒေါသဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွက
4: ်
2: အင်းတတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွက
4: ်
2: ဒါမျက်လုံးဖွင့်ထားလို့ချင်းထုံးစံအတိုင်းပုထုဇဉ်မှာလာမှာပဲမလာပါနဲ့ဆိုလို့
4: ရှင်းပါဘူ
2: းရှင်းပါရှင
4: ်း
2: ပါဒါချက်ချက်သတိထားပါဒါချက်ချက်သတိထားပါဒါမှဝိပဿနာအဖြစ်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကွာတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကောင်းတဲ့အာရုံမြင်တော့လည်းလောဘဖြစ်တယ်ကွာမကောင်းတဲ့အာရုံမြင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကောင်းအာရုံမြင်မြန်နဲ့မောဟဖြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီကဲလို့ဒေါသတို့လောဘတို့မောဟတို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အိန္ဒြေလုံးကြောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရှင်တဲ့ဒီကနေဒီဒီကလာသူတို့မကြည့်နဲ့တော့ကိုဝန်နဲ့ပေါ်တဲ့သုံးခုကိုကြည့်တပည့်က
4: ြ
2: ပါကြည့်ရ
4: ကိုဝန်နဲ့ပေါ်တဲ့သုံးခုကိုကြည့်ရ
2: ဘဝနဲ့မှာတော့ဟိုကတော့ပေါ်တော့မှာပဲမထူးဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ
4: ်
2: ဘဝနဲ့ရန်သူတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင
4: ်
2: အဲသမီးညာဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင
4: ်
2: ဘဝဖြစ်မှာဘာမှမသိပဲဟုတ်ဘူ
4: း
2: ဘာမှမသိတော့ဘဝဖြစ်တယ်

0: ဟာအဲခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှန်ပါဘူး။အဲလောဘဖြစ်တယ်နော်။ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှန်ပါဘူး။ဘောဟဖြစ်တော့ဩဒီတရားတွေကတိအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလားဒါဖြင့်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဉ္ဇံသိနိဖတ်တော်ဖတ်တာဖြစ်ပြဝေဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဒေါမနကဝေဒနာမဲဒေါမနကဝေဒနာပေါ်တယ်အဲဒေါမနကဝေဒနာပေါ်တယ်အဲဒီကဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားဥပ္ပခာဆိုတာမောဟပါပဲအဲ့တော့ဒီတရားဒကာဓမ္မတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဉာဏ်နဲ့တရားလို့ပေါ့ဘုရားကိုယ်တဏ္ဍဘောရာကိုသိတာဘုရားကိုယ်တဏ္ဍဘောရာကိုသိတော့ဉာဏ်နဲ့တရားရှင်ဘုရားသင်္ကတတရားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားရှင်ဘုရားအဲဩဒါဖြင့်ဒီတရားသည်သင်္ကတတရားဉာဏ်နဲ့တရားပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားဒါကသက်ဖမ်းမိသင်္ကတတရားဆိုလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဟုတ်လားဩလာဣကတရားကျမ်းစာနဲ့တရားဆိုရလဲကိုယ်တဏ္ဏကိုပေါ်တာကိုသိနေလို့ဩလာဣကတရားမှန်ပါဘူးလောဘပေါ်လဲကိုသိတာဟုတ်လားဒေါသပေါ်လဲမှန်ပါဘူးဘောဟပေါ်လဲမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ကျမ်းစာနဲ့တရားမှသိတာပေါ့မှန်ပါဘူးသဘောကျအဲသင်္ကတတရားဩလာဣကတရားပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားပဋိစ္စသမုပ္ပဒီဘက်ကပဋိစ္စသမုပ္ပသူကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကျိုးတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားကဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုသိကြတော့ဩဒီတရားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားပဲလို့နောက်ကနေပြီးဒီကသစ္စုကမဂ်ငါးပါးနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးဒီတရားလေးပေါ်လာတယ်ဥမာလောဘဒေါသလေးပေါ်လာတယ်ဩသင်္ကတတရားပါလဲလို့သိလိုက်သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလေးကရှိသေးရဲ့သင်္ကတတရားလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲဒီတရားလေးလည်းသင်္ကြန်တရားပဲလို့ဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာရှိသေးရဲ့ဒီတရားလေးလည်းသင်နောက်တရားကနောက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်လာတဲ့ကသူတို့ကသင်္ကြန်တရားလေးပဲလို့ပေါ်တဲ့တရားလေးကသင်္ကြန်တရားလေးပဲလို့ကရှုပြလိုက်ရှုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သူလည်းရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒါလည်းမရှိတဲ့တရားဒေါသလည်းမရှိတဲ့တရားလောဘလည်းမရှိတဲ့တရားမောဟမရှိတဲ့တရားချင်းတူးနေတယ်အာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့မရှိတဲ့တရားချင်းတူးနေတယ်မှန်ပါဗျာမရှိတဲ့တရားချင်းတူတာကိုဒီဥပဒနာမက်ကမမြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဥပဒနာမက်ကမရှိတဲ့တရားချင်းဘောနဲ့မလောဘကြည့်လိုက်ပြန်မရှိတာတွေ့မှန်ပါဗျာအဲဒေါသကြည့်လိုက်ပြန်မှန်ပါဗျာအဲမောဟကြည့်လိုက်ပြန်မှန်ပါဗျာမရှိတာတွေ့တော့သင်္ခါရတရားတွေမပျောက်ပျောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါပဲသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်ပြောင်တော့ဘူးအဲမရှိတာကြီးတွေ့မလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာကြီးတွေ့တော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဘာနာသာပါဠိတော်ကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမရှိတာကြီးတွေ့နေတဲ့ညာပဲဒီညာဒီဘာကိုတွေ့ပါလဲမရှိတာကြီးတွေ့တဲ့ညာပဲဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒီညာဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလည်းရှိတာပဲမရှိတာသူသိဝိပဿနာတဘောနဲ့သူမသိဘူးလားဒါဝိပဿနာညာမဲ့နော်ဒီညာဒီဝိပဿနာညာမဲ့တဲ့ဒီဝိပဿနာညာဒီဖြစ်ပြီးမရှိတာသူသိဖြစ်ပြီးမရှိတာဖြစ်ပြီးမရှိတာပြီးတော့ဒရံမဲ့သိကြမယ်အလောဘရဲ့လို့သိတာလားဒေါသရဲ့လို့သိတာလားမောဟရဲ့လို့သိတာလားဒရံနဲ့ပဲလို့သိပါလိမ့်ဖြစ်ပြပဲသိဘယ်လိုသိပါလဲဖြစ်ပြပဲသိတယ်ဆိုတာကျင့်တ်လားအဲဒီဖြစ်ပြပဲသိနေတော့ဒီဟောဒီဥပဒနာညာခင်ဗျားတို့သမင်းရအောင်မေမနေနဲ့ဥပဒနုပ္ပခာညာဘာညာနဲ့ဥပဒနုပ္ပခာညာနဲ့အကုန်ဥပ္ပခာထားရှုတယ်ညာဖြစ်ပြနေတဲ့ညာဘာညာနဲ့ဥပဒနာရောဥပဒနာပဲတဲ့ဆိုတော့ဥပ္ပခာတရားနဲ့ထားရှုတယ်ဒါဖြင့်တရားနဲ့ကယူနိုင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါသနောက်ကလိုက်သေးရဲ့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံရောအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရရောအဲဒေါသနောက်ကတောကပရိဒေဝရောမလိုက်ဘူးလောဘနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေရောဒီဘက်ကမောဟရှုလိုက်မောဟကိုတရားနဲ့ထားလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရတွေရောအော်မလိုက်တော့ဆိုတော့ တရားနဲ့ထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်သတိကြီးပြိဿသမုပ္ပါပြတ်ပါလားတရားနဲ့ထားတဲ့ဆွမ်းရည်သတိကြီးဒါဖြင့်ဒဂရွယ်ရူလဝေပညာအာကုအမယ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုဒရန်နဲ့ထားနိုင်တဲ့ညာအာကုပါရှင်းညာဘယ်အာကုရမကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘရဲ့လည်းလဲတွေ့သေးရဲ့လားဒေါသရဲ့လို့မောဟရဲ့လို့အဲဘာပဲတွေ့ပါလဲဖြစ်ပျက်ပဲတွေ့တယ်ရှုကြည့်ပါတဲ့ယနေ့အိမ်ပြန်ပြီးရှုကြည့်ပါလောဘရလေလားဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတော့ငါရှုတော့ပြန်မရှိတာပဲတွေ့တယ်တကယ်ကြိုရှုကြည့်တော့ဘယ်နဲ့လဲဒေါသလေးရှုခိုင်းတာပဲဆရာဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့ရှုတယ်သာရဝစိတ်တန်သာရဝစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလို့ရှုခိုင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းရှုခိုင်းတယ်ကိုတွေ့တယ်ကတော့ဘာတွေ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့မရှိတာပဲတွေ့ဘာတွေ့ရပါလဲဖြစ်ပြီးပြတဲ့မရှိတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ဒီဘယ်ဟာကိုထူးထူးခြားခြားမြင်သေးတဲ့တော့မေးလို့ရှိရင်တရားနဲ့မြင်တယ်ခရားဘယ်လိုမှတ်ကြတရားနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီဉာဏ်ပညာခေါ်ကြမယ်ဥပက္ခဏုပ္ပခာညာဥပ္ပခာရတဲ့ညာတရားနဲ့ရိုက်တာပညာခေါ်ကြမယ်ဥပဒနာရဟုတ်တယ်တဲ့ဥပ္ပခာရထားနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါဘုရားခင်ကငါဘုရားသာသနာတော်မှာကွာတဲ့အိန္ဒြေလုံးဆိုတာလာတဲ့ဥစ္စာကိုသင်္ကရာတရားဟောလိုက်ကတရားပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့မင်းတို့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်းဟွာဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘက်မှာအိန္ဒြေလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လောဘရဲ့လို့ဒဂရမတို့လောဘနောက်ကအဆက်လာသေးရဲ့ဒေါသနောက်ကမောဟနောက်ကအဆက်မလာဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါမှအင်္ဂရိယဘာဝနာစက်ကဖွင့်ရှုညလုံးပိတ်ရှုရမှာလားဖွင့်ရှုရဖွင့်ရှုပါတဲ့ဓမ္မတွေဘာမှကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ဒီညလုံးဘောက်ကတော့လာမှာပဲကွာတဲ့ညနေမဲ့တွေ့ရင်အဲဒေါသစိတ်လာမှာပဲမိစ္ဆေနဲ့တွေ့ရင်အဲတစိမ့်နဲ့တွေ့ရင်မောဟစိတ်လာမှာပဲတိရင်ဆိုတော့ဘာမှသိလိုက်ဖဲဘူးအဲလာတော့လာမှာပဲတဲ့လာတာဒီဒီဥစ္စာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးပြိဿံသမုပ္ပန္နအကျိုးတရားလေးအကျိုးတရားလေးလို့သိပေးလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြသိတာပါပဲရှင်းညာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လာတဲ့လောဘဘာလို့ဝမ်းလဲခင်ဗျားတို့ကရှိရမှာလားသူကပြောသွားတာသောတာဣလာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ရှုရမှာလားသူကပြောတာမောဟလေးလာတဲ့ဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရှုလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာမရှိတာမတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတော့ဓမ္မတို့ဒီအရာကလည်းလောဘကျဲလို့ရှုခိုင်းတာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အိဋ္ဌဟုတ်တော့အဘာဝထင်တာအိဋ္ဌပဲသွားတယ်ဒေါသရှုလိုက်ပြန်တော့လေဟုတ်တော်အဘာဝထင်တာအိဋ္ဌဖြစ်ပြီးမရှိတာပဲတွေ့မောဟရှုလိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြီးမရှိတာပဲမတွေ့လိုက်ဘူးဒါဖြင့်ဒီညာတွေတွေ့ပုံထူးသလားဒရန်းနဲ့တွေ့ဒရန်းနဲ့တွေ့တဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမယ်ဝိပဿနုပ္ပခညာဝိပဿနာဥပ္ပခညာနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသံဃိမစ္စပန်နဲ့တော့နော်ဝိပဿနာဥပ္ပခညာရောရှင်းညာပါဘာညာမလဲညာဝိပဿနာလည်းဟုတ်တာပဲရှုသေးရှုသေးတာဒရားနဲ့ထားနိုင်တဲ့ဥပ္ပခရောဒီအရေဒရားနဲ့ထားနိုင်မှာဟုတ်ကိစ္စနိကမ္မတကာဆိုတော့အလုံးစုံကမ္မတကာယူပဲဆိုတော့သာယသမီးရောပါမတော်ဘူးသာယသမီးရောညီညာတိရောယန္တုရောဒီမှာလည်းဥပ္ပခထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောဝိပဿနာရှုပြီးထားတဲ့ဥပ္ပခအင်းဘာကြပါဥပ္ပခလဲဝိပဿနာဥပ္ပခာဉာဏ်နဲ့ဒကာရမတို့ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမလဲအဲဥပ္ပဿနာကိုရှုလို့ရှုလို့ဥပ္ပကူကမရှုရဘူးရှုတဲ့အခါကျတော့သီးသန့်သေးတာတစ်မျိုးတစ်မျိုးစီမြင်ရသလားဒရားနဲ့မြင်သလားဒါဖြင့်ရှုပြီးဒရားနဲ့မြင်တော့ရဝိပဿနာဥပ္ပခာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တပည့်ရဘာဉာဏ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဝိပဿနာဥပ္ပခာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကဏ္ဍမှာဒေါသလေးလာတဲ့တရားလေးဒေါသလေးလာတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဒေါသဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲလောဘလေးလာတယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ မောဟလေးလာတယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြန်မကြည့်တာကြီးတွေ့မလို့ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ကဏ္ဍဘယ်တရားရှိလဲရှိလိုက်မရှိတာကြီးပဲလို့တွေ့ရပါလေဒါပြန်မရှိတာတွေ့တဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမယ်ဝိပဿနာဥပေက္ခညာသဘောကြကောင်းပြီဘာညာနဲ့ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒါအင်္ဂလိပ်လုံးမှာတဲ့ဟိုဘက်သွားသေးရဲ့သူတို့ကလည်းဒေါသကလည်းသောကပရိဒေဝကိုလှည့်သေးရလားလောဘကလည်းတဏှာဥပါဒလောဘကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဆက်သေးရလားမောဟကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ချက်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ချက်ဝိညာဏသူဆက်နိုင်သေးရလားဟာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဆက်နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လောဘကလည်းလောဘမဟုတ်ဘူးဗျာဖြစ်ပြဲဒေါသကလည်းမောရတယ်ဒါကြီးဒီနောက်ကညာကမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါဘူးဒါပြန်တရားနဲ့မြင်တော့ရောက်သူ့ဘာညာခေါ်ကြမယ်အေးဒီတလုံးပိုင်ခေါ်တာပဲဒီနေ့ဒီနေ့လုံးမှာဒီတဏှာကြီးပြောမယ်တဲ့ကဒီညာတလုံးကိုပိုင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါအင်္ဂရေလုံသွားတာပဲမြင်ပါဘူးတပည့်ကြညာလုံးပိတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခွင့်ပြီးပေါ်တာရှုပ်လိုက်ဘောရမေဒကာလားဘောရမေဒကာလားဘောရရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်လေဒကာရမတို့အိန္ဒြေပဲမလောဘဒေါသတောကပရိဒေဝတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဟာသူစဉ်တိုင်းဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအကုန်စွမ်းရည်သတ္တိတွေတုံးမတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးသွားပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲတရားနဲ့ထားနိုင်ဘယ်လိုပါလဲဒရမ်းနဲ့ဒါနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေ၌ဘာသိမှမလာပဲနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့ကြည့်သွားကြိုက်ဘယ်လိုပါလဲဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နေကြည့်သွားကြိုက်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့ဒီမဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်တက္ကရုပ္ပကညာပေါ့ဗျာဥပဒနုပ္ပခမဲ့ပေါ့ဗျာဥပဒနုပ္ပခလည်းဆိုခြင်းဆိုဒီငါးပါးပြည့်နေလို့လောကိမဲ့လည်းဆိုခြင်းဆိုပါအတဲ့ပါပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ငါကြွရေလောဘလာလဲဒီတိုင်းတော့အင်းဒေါသလာလဲအင်းမောဟလာလဲဒီတိုင်းပဲသူတို့ရှိသေးလားမရှိသေးလားကြည့်ဖို့ရာချစ်တို့အေးလောဘလာသူရှိသေးလားကြည့်ဖို့အေးရလဲအင်းဒေါသလာသူရှိသေးလားကြည့်ဖို့အေးရလဲမောဟလာသူရှိသေးလားကြည့်ဖို့အေးရလဲအဲမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးတင်္ဂရာတရားမှုပြည့်စည်ပြီတင်္ဂရာတရားမှုပြည့်စည်ပြီတင်္ဂရာတရားမှုပြည့်စည်ပြီကျမ်းသာတဲ့တရားမှုလည်းပြည့်စည်သွားပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားမှုလည်းအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်မဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ခမားတို့ရှုရှုပြီးလောဘလာလဲရှုဒေါသလာလဲရှုမောဟလာလဲရှုတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီဥပဒနုပ္ပခဏ်ဉာဏ်သဘောကျရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဥပ္ပခဏ်ညာနောက်ကဓမ္မတွေရှင်းရလားဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာမုန်းတဲ့လူလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမုန်းတဲ့လူမြင်ရင်အဲ့ဒါဘာလို့อ่ะအေးခင်တဲ့လူလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာလို့อ่ะအဲမရှိဘဲတော့မနေနဲ့မရှိဘဲတော့မနေနဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါဘာလို့อ่ะရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြမယ်။ကဲတခါသိရှင်းဘူး။ဘုပ္ပဒနာဥပ္ပကဉာဏ်ဆိုတော့ကိုယ်တဲ့တိကဆရာကဖွင့်လိုက်တော့သိကောင်းပါလေ။ဟေးဒီဉာဏ်လားဒီတိုင်းလားရှုနေလို့ရှင်သင်္ခါရဥပ္ပကဉာဏ်ရောက်တာပဲ။ဒါသင်္ခါရတရားတွေ။သင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရဥပ္ပကဉာဏ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဉာဏ်ရောက်ပြီးမဉာဏ်ရှိတော့အမနာနိဗ္ဗာန်လားဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုအိန္ဒြိယဘာဝနာသုတ်ဆိုပြီးဥပရိပန္နလာပါဠိတော်နောက်ဆုံးပြီးသုတ်ပါပဲဓမ္မကျွေးရတဲ့ကောင်းပါလားကောင်းပါပါဓမ္မဒီတိုင်းမှာရှုနေလို့ရှင်ကြာတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုသင်္ခါရုပ္ပကဉ္ဇံဖြစ်လာသင်္ခါရုပ္ပကဉ္ဇံပြီးဒီကလာမဉ္ဇံထိုးတက်သွားတာပါဆိုတော့ဘယ်တော့မှမတည်နိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီရှုနေဟာအိန္ဒြေလည်းလုံကြုံတယ်အဲသူရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျင်သားရဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျင်သားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုများဖြစ်တတ်သရောလို့ဆိုပြီးဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကဟောပြတယ်နော်ကျင်သားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကွာတဲ့ဒီဥစ္စာ မျက်လုံးဖွင့်တာမိတ်တာလောက်လွယ်သွားတယ်မျက်လုံးဖွင့်တာအရဂါဓမ္မတို့သိခဲ့သလားမျက်လုံးပိတ်လိုက်ရတာဟိုဒီလိုလေးဒီလိုဒီလောက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့အာကိုရာဖြစ်ပြီသနာထဖြစ်ပြီဒဂါဓမ္မတွေဒီလောက်ဖြစ်ရင်အာကိုရာဖြစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သိကြကြဒါင်းဒါပြန်အာကိုရာစစ်ကိုငါကလည်းဘုန်းကြီးရဲ့တရားရှိတုန်းကဒါကတိအာကိုရာရှိရှိပါစေအာကိုရာရှိရှိပါစေတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ညာအာကိုပါလို့ငါကလည်းတရားရှိမှသာကြည့်ပါဘူးဗျာ။အဲအခုလည်းတခါဒဂါရမတို့ဒီညာအာကိုရာသဘောပါကြဒီညာပါညာနဲ့ဗျာကဲရှိပါများလို့ရင့်သွားပြီဆိုတော့ဗာပြောကြသင်္ခါရဝိက္ခာညာအဲ့ဒီသင်္ခါရဝိက္ခာညာနဲ့ဒဂါရမတွေကသုံးသွားတော့ပညာလာမယ်ဖြစ်တယ်။အေးဒီပြန်နုလုံးမညာကုသကုညာဆိုတာတွေကဒါဝိသိဇဉ်ပြောတာတွေပါဒါတွေကအပူတွေပါမဲ့ညာသွားဆိုင်ရှင်းမလားဝိသိနည်းမှာဘာလဲဟောတာတွေကသူပြောနေကြမလို့ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီညာကနေစလိုက်လို့ရှင်းရင်ဥပဒနာပိက္ခညာကနေယက်တန်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သင်္ခါရဝိက္ခာညာလေးယက်တန်လေးယက်ညည်းရလာရင်ဟာ31တက်ဘယ်လိုပါလဲ31တက်တယ်ဆိုတော့ကျင်တော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပေါ်တိုင်းအကုရာအစ်စ်တော်ဖြင့်လုတ်တော်မယ်ဆိုပြီးသုံးတဲ့ချဖို့အရေးအားဖြင့်ကျုံးတာအင်းအကုရာရှိပေးမယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အင်းအခုတော့လောဘလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးမယ်ဒေါသလာလည်းမောလာရင်အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့နေရာမျိုးရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဒါပြန်မရှိတာအိ္သာသိတာကဟောလောကိမဲ့သွားဖြစ်လောကိမဲ့ဖြစ်တော့လောကိမဲ့ကိုနာမည်သီးသံပေးသံပါဆိုတော့ဥပဒနုပိက္ခာလောကိမဲ့ကိုနာမည်သီးသံပေးလိုက်တော့ဥပဒနုပိက္ခာဝိပဒနာဥပိက္ခာပေါ့ရှင်းကြအဲဒီကနေပြည်သူများရင့်သွားတာတကယ်သိပါလေအဲဒီသင်္ခါရဝိက္ခာညာရင့်သွားပြန်ပြီဗျဒါခင်ဗျားတို့မညာဘုံညာရရပါလို့ဤဆိုလို့ရတာလားတဲ့ဥပဒေဝိက္ခာညာကဆက်ပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တာလားဆက်ပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တာဆိုတာသိကြကြဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပါဠိတော်နဲ့တော့သွားခိုက်သာရောသာစိတ်တံသာရောသာစိတ်တံဤပဇာတာတိမခိုက်ဘူး။အဲသာယာကစိတ်တံသာယာကစိတ်တံဤပဇာနာတိနဲ့။သာမောဟစိတ်တံသာမောဟစိတ်တံဤပဇာနာတိနဲ့။ခိုက်တာပဲ။ဒီပဇာနာတိဆိုတာဒီခေါင်းကဥပကရုပ္ပခါကြံလို့ဆိုတာပဲ။ဟောကြ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာအာကိုရာဖြစ်ဖြင့်ဩသနာတာဘိက္ခုဝိရမာအနာတာဘိက္ခုရတို့သနာထာမင်းတို့ကိုးစားရတခုလေလက်ကင်ရှိကြကုန်ဒီဟောထားဖြစ်ကြကုန်တော့မဟာနာထာကိုးဝယ်ရမရှိဘဲနဲ့လက်မဲ့ဖြစ်ကြကုန်ဒီမဟာဟောထားဖြစ်ကြကုန်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားကိုးဝယ်ရတခုတော့အာထာတခုတော့အာခာမရှိရင်ဒုက္ခအလွန်ဆင်းရဲဥမာမဒဂရမတွေကတခြားတော့ကတွေကမန္တလေးမြို့ကမိတ်ဆွေတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အခုရခက်ပြီအခုရမဖြစ်မနေဘူးလားမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမေးပြီးလိုက်သွားလို့ရှိရင်ပြသူစိတ်ကိုလည်းပျော်ပြီးရဲတင်းတင်းရှိမရှိပဲဘူးလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းသွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့တေဂန်နိခာကာလမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာအာကိုဟာလူတိုင်းရှာမြဲတေဂန်နိခာကာလမှာမမာတဲ့ခါပဲခင်ဗျားတို့ကဲဒီတောင်ကတော့မတက်တော့ဘူးထင်တော့ဒကာသစ်တို့ပဲတွေ့ရင်ကြုံပြီးဆိုကြပါစို့အင်းဘာကွာပါမလဲဆိုတာမလားဘူးအဲဒီဥပဒေပိက္ခညာအကုရှင်းမလားဘာကိုရမလဲအဲဥပဒေပိက္ခညာအကုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့လည်းအာကိုရမတန်နဲ့ရှူစဲနဲ့ပဲသင်္ခါရုပ္ပခါတက်သူ့အာကိုရကျူစေမတန်နဲ့ပဲမညာရက်သွားတာခင်ဗျားတို့ဒီသေးကန်ကြီးမှဓမ္မနှမသုံးမရပြီးတကားကသေနိုင်ပါရဲ့ကွာ ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်းသိရပါတယ်ကွာလို့ဖဲကုဏဘုရားဟောတာတဲ့အမှုတို့ပါဠိတော်မှာတိက္ကဏိပါယမှုတို့မှာမလားလား အဲသက္ကဏိပါယမှုတို့မှာလာပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားဘက်မှာယနေ့ပြောတာဖြင့်တကယ်ကြွေအာကိုရာရှိပေးတဲ့နေပဲဟုတ်လားဘုရားလည်းမှတ်ပါပါအာကိုရာရှိဆိုတာခမည်းတော်ကဘုရားဆွဲရတော့မလို့ဒီရားဆွဲရတော့မလို့ဒီလိုမရမှာလေဒဂါရမဒီလိုမရနဲ့နော
1: ်
0: ဒီလိုမရနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့ညာလေးအာကုကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့စိတ်အဲဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညာလေးကိုဒဂါစိတ်တို့ကအာကုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အဲဒီညာဒီဘာညာပါလိမ့်မလို့ရင်းကျက်လာရင်ဒီတဲ့ရင်းကျက်သွားရင
1: ်
0: ဆိုတော့ဒဂါကျဲသိကြတယ
1: ်
0: ကဲဒါပြန်ခွန်ကြီးကရှင်းပြပါဟောဒီညာသင်္ဃာရုပ္ပကညာမတက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဖြစ်ဖြစ်သေးတဲ့ညာနဲ့သေသွားတယ်နတ်ပြေရောက်ကွာညာနဲ့သေသွားတာဘူ
1: း
0: ဒီညာကဘယ်နှပြေပို့ချိုက
1: ်
0: နာရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးထိုင်ရဲ့ကလေးသွားဖြစ
1: ်
0: ထိုင်ရဲ့ကလေးသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နတ်ပြေကျတော့နတ်ကောင်ကဥပပရိသေတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သွေးပြည်တလိုက်တွေကမရှိတော့ညာနဲ့ဆက်အဲ့ဒီညာနဲ့ဒုက္ခတာပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီညာနေတခါလဲခေါ်တာပါတည
1: ်။
0: သိတော့ရောက်ပြန်လို့တော့လာခဲ့လို့တည်နိုင်တယ
1: ်။
0: သဘောပ
1: ါ။
0: ဒါဖြင့်တင်းညာနဲ့သေရင်နှင်းညာနဲ့သေရင်ဒုတိယဘဝ
1: ။
0: သုံးညာနဲ့သေရင်ဒီဘဝမှာပဲပယ်လေးပါးတကားပြိပြီးတခါလာသောတာပန်တည်တယ
1: ်
0: ။ဆိုတော့အော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ကိုးစားရအထအစ်ရှားနေတာကြားပါပေါ့လားဒါဆိုကြားပြီကြား
1: ပါပါ
0: တကယ်လေးကြီးလာတယ်ဆိုဒီဘက်စဉ်းစားတာ
1: စ
0: ဉ်းစားပါခိုင်းသားရဲ့သမီးစီပွားရေးနဲ့ကြီးပြီးလို့မတော်သေးဘူ
1: း
0: ကိုရေးကိုရာကကြံသေးတယ
1: ်
0: မလာကြဘူ
1: းကြား
0: ပါပါအဲကိုရေးကိုရာကကြံသေးတယ်ဆိုပြီးလာကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဟာဖြင့်အားကိုရပါမလို့ဆိုတော့ဒီတွေလုံးကလာတယ်ဒီဝေကောင်းမှမရှိပြီဇမပြန်ကိုးကျင်ဟိုးပလားကိုးကျင်ကမကိုးပဲဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းအဲကိုးကျင်ကကိုးတဲ့အခါကျတော့အာကိုလွဲတဲ့အတွက်လေတဲ့ဒကာရမတို့နာရတ
1: ်
0: မနာတာဘူးလား
1: အ
0: ဲခုဘာသာကြားတွေကြတော့တေကန်ကြီးကြတော့သာဝေယအာကိုတာဟုတ်လားမာမကလည်းသူ့မာမကအာကိုမှာအဲသူကလည်းမြမပဲအာကိုမှာမြမကိုကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်အနိစ္စခန္ဓာကိုမင်းရိဇံကလည်းဒုနေဒီပဲသုဒ္ဓဝေယကိုကအနိစ္စသူ့ကိုယ်ကသမယတလို့နေရတဲ့အနိစ္စပါလားဒီလိုမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတော့အနိစ္စတွေကိုမခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမခိုင်မှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုခိုင်နေခြင်းအားကိုးလိုက်လို့ရှင်ပြုတ်ကြပါဘယ်ရမလားပြုတ်မကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါအားကိုးလွဲတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက
1: ်
0: အဲယနေ့တော့ဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်အားကိုရမယ်ဆိုတာအကွက်ကြတစ်ခုပြပေးတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာအာကိုပ
1: ါ
0: ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အဆုံးမြင်တဲ့ညာ
1: အ
0: ာကိုပါဆိုတော့အာလုံးတရားဓမ္မတွေဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအာကိုခိုင်းတာပဲဆိုတော့သိက္ခာနိမသောတာပန်တရားကအနာဂမ်ဖြစ်နေဒါကြောင့်တော့ပြောနေပါလေကျင်းမလားတို့ဘုရားအာမကိုကောင်းဘူးလားဗျာအာကိုကောင်းတယ်တို့တော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တဲ့အစ်စ်ရွေးပေးနေတာသဘောကျလားအင်းတရားကုံတော်ကြီးအောင်းနေရင်ကောင်းမကောင်းဘူးလားအိုးကောင်းတယ်ဒါလေသံဃာတွေလည်းအချင်းချင်းကောင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပဲအာကောင်းတယ်ကောင်းတာတကားလေပြောကြမှာဆိုတော့ဘုရားကရှစ်ခုမြောက်ဒါလာဟောတာရင်းမိဗလားအဲ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့အာကိုရရှိရကြပါလားဘာကိုမယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကိုအာကိုရနော်ဖြစ်ပြမြင်တဲ
1: ့ညာ
0: ပါညာပါတော့လို့မေးတဲ့အခါတရားပ
1: ါ
0: ဒီတရားအာကိုပြောတာဘုရားသနာရှိတဲ့တရားကိုဆိုတော့တရားအာကိုတာပါပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့အာမကိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလေ
1: ။
0: ဟိုအာမကိုလို့ရှင်တော့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတရိယရန်သူမြင်တယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ် ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါသနောက်ကတောကာပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနသမလာပေဘူးလားဒါလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမပါသေးဘူးလားပ
1: ါ
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ချက်သင်္ခါရဆိုပြီးသံသယဆက်တော့မဆက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခေါင်းကအာဟုအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနုပ္ပခညာမရလိုက
1: ်
0: မရလိုက်တဲ့သံသရာဆက်သွားဒါဖြင့်ဇောတိဇရာမရဏဆိုတာဘယ်သံသရာဒေါသနဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်ငရဲသွားတယ
1: ်
0: လောဘနဲ့ပြီးတော့ပြိတ္တာသဘောကျအဲမောဟနဲ့ပြီးတဲ့အခါဒိဋ္ဌာန်မုံသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတော့ဒေါသနဲ့ပြီးငရဲပေါ့ဗျာလောဘနဲ့ပြီးပြိတ္တာမောဟနဲ့ပြီးဒိဋ္ဌာန်ပေါ့သဘောပါကြဒါကများသောအဖြစ်မှာဟောတာဗါတဲ့ရှင်စစ်တော့အပေကြီးရောက်ကြပါပဲရှင်းညာဒါဖြင့်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရသေးရဲ့လ
1: ား
0: မဖြစ်ရတာဘူးကျွတ်တော့အနိစ္စဖြစ်တော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်သေးရဲ့လားအနိစ္စဖြစ်သွားအနိစ္စဖြစ်သွားတာသေချာတော့အနိစ္စကတော့မက္ကတာကျေစုအနိစ္စကတော့အဲအနိစ္စကတော့မက္ကတာကျေစုပြီးတော့ဧကယနယမိတ်ကိုမက္ကောဖြစ်သွားမက္ကောမက္ကင်ဒီဧကယနောခမရလို့ရတာမသိဒီရောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့ကြီ
1: း
0: ဘုပါဒနာမဖြစ်လို့ရှင်သူတည်ပို့ကြီ
1: း
0: လောကုတ္တရာမဖြစ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပို့ကြီ
1: း
0: ဆိုတော့အားငယ်ကြပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာသေးခြေနပလာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သေရကသေတဲ့အထက်မှာဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုပြီးဆင်ခြင်းသေးတဲ့အသေးအဖြစ်အာကိုရအစ်ရတဲ့အသေးပဲသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာလောဘကိုမရှိမိကြပါဘူးဥပဒနုပ္ပခာနဲ့မရှိမိပါဘူးဆိုတော့လောဘကတဏှာမဟုတ်လ
1: ား
0: တဏှာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียကာယသံသရာဆက်မဖြစ
1: ်
0: အဲ့ဒါဥပဒနုပ္ပခာညာမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျိုးနေတော့ဥပဒနုပ္ပခာညာမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားပါလဲသိမနစ်နာဘူးလ
1: ား
0: ခဲပေါ်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်လောဘလာလို့လောဘကိုဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏမချုပ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးချုပ်သွားတာမြင်တော့ကျွတ်သံဃာစခါမတတ်ဘူးလ
1: ား
0: ရိပ်မိဘူးလားကဲဥပါဒံသက္ခဏာမလိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်မြင်လိုက်တဲ့အခါဘာမသိလိုက်ပါဘူးဆိုတော့မောဟကမလိုက်ဘူးလ
1: ား
0: မောဟဆိုတာဝိညာဉ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียဟောသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဖြစ်เสียအဲသွားလိုက်ပါတော့အဆုံးဇာတိသရမရဏမသွားရဘူးညဒါကဘယ်လိုပြောလို့ရမှာလဲသူကကတမ်းပြီလို့ရှင်ဘုရားတမရပါဘူ
1: း
0: ခိုင်းဘုရားတလို့မြောင်းမင်းမင်းပြိစ္ဆာမူပါနဲ့မင်းလွားပြီတော့ဆိုပြီးကြည်နေရပါသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ပြိစ္ဆာမူပါပြတ်တဲ့ညာနေသားရင်ကိုကြရဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောဟကိုပင်လေဒကာရမတွေကဘယ်လိုရှိวะအဲရှိသေးလားမရှိသေးလားကြည့်လိုက်တာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့မရှိတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိတာကအိဋ္ဌာတွေ့တာကမက်ကဆိုတော့ဒီမက်ဟာညာနဲ့ပဲညာနဲ့ရောက်သွားပါလေဥပါဒနာဘက်ကညာနဲ့ရောက်ဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကစဖြတ်သဘောကျဘယ်ကစဖြတ်ပ
1: ါ
0: ဟာဒါရပြိဿသမုပ္ပါအစရဖြတ်ပေးတာအစရဖြတ်ပြီးကျွတ်ခန္ဓာကြီးကပြိဿသမုပ္ပါကြောင့်လဲနေရတာပြိဿသမုပ္ပါကိုခန္ဓာကြီးလုံနေရတာသဘောကျအခုတော့ပြန်လဲပြပတ်ပြရှိသေးရဲ
1: ့
0: ဩဒါပြန်တကယ်သိတင့်နာမရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါအဆုံးကပြတ်ပါတယ
1: ်
0: နင့်နာမရှိရင်အလယ်ကပြတ်ပါတယ
1: ်
0: သုံးနာမရှိရင်အစရပြတ်ဒါသေးချာချာမှတ်ကြစမ်းပါဒကာရမတို့တင်းနာမဒေါသကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရင်တင်းနာမလောဘကိုရှုနိုင်ရင
1: ်
0: သုံးနာမဝိဇ္ဇာကိုရှုနိုင်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ပေါ်လာတာကိုရှုနိုင်ရင်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်စပေးမဲ့တရားတွေဆက်ပေးမဲ့တရားတွေဒကာသက်ကုန်ပြီဒါဖြင့်ရတောခယံပြစ္ဆယနာအဝေရိဆိုတဲ့တိုင်းရတောခြင်းကမှခယံကုံရဲ့ပြစ္ဆယနာအကြောင်းတရားတွေခယံကုံရာကိုအဝေရိသိပြီငါကအကြောင်းတရားတွေကုံရာကိုငါသိပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတွေလည်းဒါအကြောင်းကုံတာသိတာပဲ
1: ဘ
0: ာသိတာပါလဲအကြောင်းကုံတာသိတဲ့အခါကျတော့ ။ဩနောက်ဘာခန္ဓာများဖြစ်ဥမာဆုံးလို့လာသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟိုအကျိုးခန္ဓာလာနိုင်ကြရာအကြောင်းကိုမြင်သေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ဒီသုံးခုပေါ်လာတာရှုနေကြမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပါလဲ။ပေါ်လာတာရှုတော့ဒရံပြေကောင်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။ကဲအိန္ဒြေကောလုံကြုံပါလား။မှန်ပါဗျာ။အိန္ဒြေကလုံကြုံတယ်ဆိုတော့ဒီတဏ္ဍမညာဘာညာခေါ်ကြမယ်ရင်းလာရင်ဒီတဲ့ရင်းသွားရင်ဒါနဲ့ဒီညာ30ဟာလေတရားဓမ္မတို့အလွန်ဖို့တန်တဲ့ညာ30ရှင်းမလားဒါပြန်အားကိုးရပါအားကိုးရမယ်အေးဘုန်းကြီးကတဏ္ဍမညာအားကိုးနိဏ္ဍမညာသုံးနာမညာအဲအာကိုဆိုတာကကိုလုတ်ထားမှကိုအာကိုရစိတ်လေးကိုဝယ်ထားမှရေးစီစိတ်ထုတ်ကုန်မှာကားလေးကိုဝယ်ထားမှရေးစီဒီကားလေးဖလှယ်ပြီးသုံးမှာကိုလုတ်မရတာမဟုတ်လို့ရှင်သူများပြည့်စီခုံးမှုနဲ့တရားဆိုမခက်ဘူးလားဒါကြောင့်အတ္တယအတ္တနာနာထောအတ္တယအတ္တယကမိမိလုတ်ထားတဲ့ဒီညာလေးဒီသားညာနာထောကိုဝယ်ရသည်ဘရောတဘာရောသူဒီနာတော့ကိုယ်ကိုယ်ဒီကောတိယဘယ်မှာသာလဲဖြစ်နေရမနဲ့ကိုလုတ်ရတဲ့ညာမဲ့ကိုအကူရဘယ်သားဘယ်ရမီဘယ်မီဘယ်မြစ်ဘယ်ပစ္စည်းကဖြင့်တကားကျွယ်တို့ကယ်လိုက်မယ်ယူလိုက်မယ်ဆိုတာမယူလိုက်ပါနဲ့တော့တာချလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါဖြင့်ဘာအကူရမယ်ကိုလုတ်ရတဲ့ညာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီညာအားကိုတော့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဘယ်ကနေပြတ်သလုံးအဲအစကလည်းပြအလေကောင်အဆုံးကလည်းပြဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တာအကုန်သိနေတော့ဘ누구ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တာတော့ကိုယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါရှင်းရင်ဒါကိုလှဲ့မှာဘူးကိုယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လှဲ့တယ်ဆိုသိမ့်တာဒါဖြင့်ဝုတ်ပြတ်သွားပြီဘယ်လိုဆိုကြဝုတ်ပြသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝုတ်ကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝုတ်ကျွတ်တာဒီကားလို့ရှင်ဝုဒ္ဒအစ်ဖြစ်တယ်ဝုဒ္ဒဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲသိကြကြရှင်းပြီနော်ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ
2: ်နယတတရားစကားမွဲလေးလောက်ကြတယ်ဒီနေ့ဒုတိယနေ့ပေါ့နော်2026ခုနှစ်တလာပိုင်း3ရက်တိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဧဖက်တက္ကသိုလ်ကမ္ဘာဆောင်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာစုပေါင်းပြီးတော့တရားဒေသနာများနာယူကြီးညိုကြခြင်းတရားဘာဝနာများစွန့်အားရှိသမျှကျင့်ကြံအားထုတ်ကြခြင်းစားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုကျိုးပါအထောက်ကြတဲ့အခါကာလဒီနေ့မနက်ခင်းလေးတရားဒေသနာလေးနာယူကြည်ညိုကြမယ့်အချိန်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကိုနာယူဖို့တင့်တော်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့တနေ့သာတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းလေးကိုစွမ်းအားရှိသမျှရနိုင်သလောက်ကျိုးပါအထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့စုမိနေကြနော်ဘလို့တရားစကားမျိုးကိုပြောဖို့တင့်တော်လဲလို့စိတ်ထဲမှာရွေးချယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထုပ်လိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ့်တရားစကားမျိုးပြောရတာကောင်းမယ်လို့အလိုလေးအတွေးရတယ်။ဒီနေ့ကတော့အထုပ်ပုံအထုပ်နည်းရယ်အထုပ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးရယ်ကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာလာတဲ့ရသော်ပြရဲ့စကားတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောခဲ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့အထုပ်ပုံအထုပ်နေ

ဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကအဓိကဂါထာ၄ပုဒ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဂါထာ၃ပုဒ်ကကိုယ်စိတ်မှာအထုတ်လို့စိတ်တွေများစွာထက်သန်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုလေးနားလည်မိတယ်။နောက်ဆုံးဂါထာလေးကတော့သူကအထုတ်ပုံအထုတ်နီးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကို45မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နားယူကြည့်ရအောင်။ရည်ရွယ်ချက်ကအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်စေဖို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချိန်မှလည်းပဲဒီဒေသနာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်အောင်တည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားပြီးတော့လည်းထားစီခြင်းနဲ့ဘာဘုရုံဆိုတော့ဒီဒေသနာမှာပြောတဲ့အတွေ့အမြင်လေးတွေကဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အထုတ်လူစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းပေါ့နော်ဒီစကားတော်လေးကကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နားလေထားပြီးသားလေးကိုလည်းပဲမမေ့အောင်တင်စီထားနိုင်ဖို့လဲလိုမယ်ပေါ့ဒါမှပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတတ်မှာစနာတဲ့ကိုကကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးကောင်းကောင်းနားလေခဲ့တော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမမှတ်မိဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့တွေးတော်ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အထုတ်လူစိတ်ကိုထက်သန်အောင်လုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာတည်တည်ချာချာလေးနားလည်အောင်နားထောင်ရမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုမကြမကြပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်မမေ့ပြောက်အောင်သိသိထားရမယ်စိတ်ထဲမှာစွဲသွားတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားစေခြင်းလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့သူ့ကိုဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အထုတ်လို့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကဒီတုတ်တန်လေးကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုတော့ကာရဝမြတ်စွာဘုရားဝိတာခာကျောင်းမကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုင်းမှာတည်င်းတုံးတယ်။အဲ့ဒါတနေ့တော့ယဟန်တော်အတိတ်ကလေးတွေသိပြီးတော့ယဟန်ပြူလာမကြသေးတဲ့ယဟန်တော်လေးတွေမြို့ထဲစွန့်ခမ်းစွန့်ဖုံးပေးပြီးကျောင်းတော်မှာသူတို့တရားဘာဝနာအလုပ်နဲ့အထုတ်ပြီးတော့နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ရောက်တဲ့ရာရာစကားတွေစူးစူးညံ့ညံ့ပြောပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်တော်မူတဲ့အခါမှာဩဒီယဟန်လေးတွေမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေနေကြတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတွေးပြီးတော့ရှင်မမောက္ကလံကိုခေါ်ပြီးတော့စိတ္တမောက္ကလံဒီယဟန်လေးတွေကိုထိတ်လန့်စေလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံကအဲ့ဒီယဟန်လေးတွေနေတဲ့ကျောင်းကိုငလျင်အကြီးအကျယ်လှုပ်တယ်လို့မျိုးလှုပ်ခါသွားအောင်တကိုးတော်နဲ့စီရင်နေတဲ့အဲ့တော့ယဟန်လေးတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့အဆင့်ပြေးကြတာဘယ်ပြေးကြတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုပြေးလာဟာလို့ပြေးလာကြတာတုံးလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့ကြောင်းကြီးလှုပ်သွားတယ်ကြောင်းမဲ့ဖွေရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတင်းတို့မေးလျော့နေလို့ငါရှင်မမောက္ကလံကိုခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့အခုတရားတော်မှာတော့နာယူမှတ်သားကြရမယ်ခါထာတော်၄ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောဥဒ္ဓရထနိတိရထကောအထောသူပိတေနဝအတုရာနေညိကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံဥဒ္ဓရထနိတိရထထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောကောအထောသူပိတေနဝပိဆက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာဘယ်ကျိုးရှိပါအနည်းအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်ပြည့်စက်နေခြင်းအဖြစ်ဝေကျိုးရှိပါအနည်းဒီစကလုံးလေးတွေကနည်းနည်းလေးရှင်းပြမှအတိဘယ်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ကြလိမ့်မယ်တို့ဟာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုငြင်းအေးဖို့အမှန်တရားကိုသိဖို့နော်တရားရှားဖို့အတွက်ယေရှုဗျာမအိပ်မနေဘူး तू ကကြိုးပမ်းအထုတ်စေခြင်းလားဒါကြောင့်ဥဋ္ဌထာနိတိတထထားကြထ
ထိုင်ရဩထိုင်ရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပါတယ်နော်ဥဋ္ဌေထနိတိတထထားကြကုန်လောထိုင်ရကုန်လောကောအထောသူပိတိနာဟောတင်တော့ဟာအိတ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်အဘယ်အကျိုးရှိပါအန်ဒီဒါအိတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအထုတ်လိုစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုထောက်ပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်လဲဆိုတော့အတုရာနေကြီးကာနိတာတန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံသင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာနာကျင်ခံခက်နေကြတယ်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘလောက်ကြည့်တောင်းပုထုသင်တရားတွေရဲ့စိတ်ဟာနာကျင်ခံခက်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံမျှမှန်ခံရတဲ့ပါးကောင်တကောင်ရဲ့အနေအထားမျိုးလိုပဲစိတ်ကလေးကဖြက်ဖြက်လူးနေနာကျင်မှုနဲ့ဖြက်ဖြက်လူးနေတယ်အဲ့လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုမြင်နိုင်သလားမမြင်နိုင်ဘူးကိုဟောက်ပေါ်တော့အထိုင်လေးရောအစင်ပြေတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့အစင်ပြေတယ်မပြေဘူးချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာကလည်းပဲတခါတည်းမှာဟုတ်ညာတော်အဖြစ်တော့ပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ရှင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာဓာတ်ထဲချမ်းသာတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုထောက်မယ်ဆိုရင်အခုနည်းနည်းချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေတရက်ကဆင်းရဲနေတာဖြစ်သွားတယ်။အခုဘုန်းကြီးပြောတာကိုသဘောပေါက်မလားမသိဘူး။နောက်ရှင်တာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။အလွန်ထင်ရှားပါတယ်။လူသားတွေကိုကြည့်ကျင်တာလေးကြည်ရရင်ကိုမြင်ကျင်တာလေးမြင်ရကိုကြားကျင်တာလေးကြားရင်စိတ်ကလေးကလက်သက်တင်ချမ်းသာတယ်ဒါကိုကာမတုခခေါ်တော့နော်အဲ့ဒီကာမတုခကိုရလိုတဲ့အတွက်မြင်လို့တဲ့အတွက်ပဲခွန်ကြီးတို့ဒါအတွက်ပဲအချိန်ကုန်လိုက်ရှာဒါနဲ့ပဲနေကြတာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားကြည်ရင်နဲ့ကြားရင်နဲ့နန်းရှူရင်နဲ့စားတော့ရင်နဲ့တွေ့ထီရင်နဲ့ချမ်းသာရှာပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒါကိုတကယ်လဲကောင်းလိုက်တာလို့ပြောကြဆိုကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တတ္တဝါတွေတကယ်ကိုအကောင်းလို့သူတို့နားလည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ရှားဖွေခံစားနေကြတယ်အဲ့ဒီကာမတုခတကယ်လို့အဲ့ဒီတတ္တဝါဟာပထမဇန်ရအောင်ကြိုးစားအထုံးနိုင်မယ်ဆိုကြပါစို့ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုနိမန္တမှန်ကြိုးစားလို့သူပထမဇန်ရတယ်ဝိတေဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂတာဇန်ရင်က၅ပါးဒီအာယုံလေးကိုနော်တွေ့တော့တယ်ကြံစီတယ်သုံးတတ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကပီတိနဲ့နှစ်သက်တယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ကလေးကငြိမ့်နေတယ်နော်နှစ်သက်မှုချမ်းသာမှုနဲ့ငြိမ့်သက်နေတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ချမ်းသာရပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောသောကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကောင်းလိုက်တာလို့သူထင်ခဲ့တယ်ကာမတုခရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကနာကျင်သွားတယ်လို့အဲ့လိုသုံးတယ်နော်ပထမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ချိန်လုံးကသူအကောင်းထင်ပြီးတော့ခံစားခဲ့တဲ့ကာမချမ်းသာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိတာနဲ့ကိုပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကမဖြစ်သွားရောနာကျင်သွားတယ်တဲ့ဓာတ်ထဲချမ်းသာတာကိုတွေးမှဒီချမ်းသာကချမ်းသာမဟုတ်သေးပါလားဆိုတာကိုသိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်တခါအဲ့ဒီပထမဇန်ရတဲ့လူကဒုတိယဇန်ရအောင်အထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိတ္တဝိစာရမပါတော့ဘူးပီတိဒုက္ခဧကဂတာနှစ်သက်တယ်ချမ်းသာတယ်ငြိမ်သက်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတစ်ချိန်လုံးကချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ထင်ခဲ့တဲ့နားလည်ထားတဲ့ပထမဇန်အတွေးဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒုတိယဇန်ရတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာနာကျင်သွားတယ်တဲ့ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားစရာလေးတွေကိုပြောတာနော်ချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာကတခါတလေကိုကကိုယ့်အနေကိုတော့ဟုတ်နေတယ်လို့ထင်နေတာဒါထက်ဟုတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့မတွေ့သေးတော့ဒါထက်ဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုမတွေ့ကြုံဘူးသေးတော့ကိုယ့်အကိုဟုတ်လာပြီထင်နေတာတကယ်တကယ်အခုခြေနေကဟုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီသဘောလေးကိုပြောတာအခုလက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပုထုသင်တရားဝါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနာကျင်ခံခတ်မှုနဲ့ဖြက်ဖြက်လူးနေတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်။ဥပမာတော့ဘယ်လိုပြောရအောင်။မြားမှန်ခံရတဲ့အားကောင်းလို့တန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံ
နော်သားကောင်တကောင်မုတ်ဆိုးကမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။မျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာလူလှိမ့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရကာယနဲ့အလုံးကိုပဲဆင်းရဲပင်ပန်းနေတဲ့အနေအထားကိုမြင်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာအဲ့ဒီအခြေအနေပဲတကယ်တမ်းကရှိနေတယ်။ဒါကိုတစ်မျိုးတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ငါတို့ဟာဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွားလို့ရပါသေးလားဒါကြောင့်တွားမှဖြစ်မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒါကတရားအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဓာတ်ထက်ပို၍ပို၍အစင်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးမအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအခြေအနေတွေပို၍ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးကိုရရှိနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရဲ့ဆိုးဝါးပုံကိုလည်းပဲတွေးမိရမယ်ဒီဒေသနာလေးကဆွေးကြပါစို့အခုဘုန်းကြီးတို့မှာအကြီးအမားဆုံးအမားလို့ဆိုရမယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာယူမဖယ်ရသေးဘူးတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုယုံနံလို့မှတ်မှန်ကန်ကန်မသိပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေတာဘသူဘဝလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်မှအမြင်မှားကြီးကတို့ကဘလောက်ထိမှားယွင်းနိုင်မှုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမေတတ်နိုင်သည်အထိအဖေတတ်သည်အထိမှားယွင်းမှုတွေကိုဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပေရသေးသမျှဒီလူဘလောက်မိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့မရဘူး။ဘလောက်ဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွတင်တဆလို့မရဘူး။ဆိုးခြင်းတလောက်ဆိုးနိုင်တယ်။ဆိုးခြင်းတလောက်ဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဆိုးကြောင်းအကျိုးရလက်ဆိုးရလည်းပဲတွေးခြင်းတလောက်တွေးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အပေလေးပုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဟာဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုခြေဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခြေဖြတ်လို့ရတယ်အခုဒီဒေသနာလေးနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်အဲ့ဒါမှဒေသနာရဲ့နှက်ဆိုင်မှုကျေပြတ်မှုကိုဘုန်းကြီးတို့အနိုင်ငယ်ရိမ့်မိမှာနောက်ရှိရင်ကိုကနားမလည်ဘူးပြောထားတာလေးကြားလိုက်တာလေးပဲရှိမယ်ဒါကဘလောက်ထိနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုလိုနေတာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ညာကမတတ်ဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းကိုစဉ်းစားမိတဲ့လောက်ကလေးတရားဓမ္မတွေကိုမျှဝေကြည့်တာပြန်ပြောမယ်နော်ဥဒ္ဒေထနိတိရထကောအထောသူပိတေနာဟောအတုဒ္ဒာနေကြီးကန္ဒိတာတန်လဝိဒါနာရုပတံထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်တင်းတော့ဟာပဲအကျိုးရှိပါအနည်းမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဖောက်ပြန်တုံလှုပ်သောစိတ်ရှိရတဲ့တင်းတော့အတွက်အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်အပေကျိုးရှိပါအန်ဒီဆိုလိုတာကအိပ်ပြီးတော့နေရလောက်အောင်ကို့အခြေအနေကြီးကစိတ်ချလက်ချနေနိုင်တဲ့နေသင့်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတာမသေးရသေးတဲ့မရေရသေးတဲ့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးမှာနော်စိတ်ချလက်ချအိပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုတော့အလွန်မှမိုက်မဲရာရောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်နော်သူ့ရဲ့အခြေအနေဆိုကို तू ခြေဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မခြေဖြတ်ဘူးသူ့ရဲ့အခြေအနေကောင်းကို तू ဟာနောက်တလန်းတက်ပြီးတော့ရယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မရယူဘူးဒါဆိုရင် तू ဟာပါတော့မိုက်မဲတဲ့လူပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်၁ဒေသနာလေးကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလိုခံစားမိသိခြင်းတာငါဓာတ်ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာကိုရယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရယူနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်ငါဟာအခုအလွန်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုခြေဖြတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်ခြေဖြတ်နိုင်권လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာအိပ်ဆက်နေတဲ့အဖြစ်ပဲအကျိုးရှိမလို့ဒီနေရာမှာဘလို့စကလုံးလေးတွေအစားထုတ်မလို့ငါမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေခြင်းအဖြစ်ပဲအကျိုးရှိမလို့ငါတော်မှုမရှိတာတွေကိုလုံရင်းတဲ့အချိန်ကုန်နေခြင်းအဖြစ်ပဲအကျိုးရှိမလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးကတွေးစီနေတာကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပထမကားထားနောက်ဒုတိယဂါထာဥဒ္ဒရထနိတိရထဒန္လံတိကထတန်တိယမာဝပမတ်တိဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိထဝတနုခိနောက်ဒီဂါထာလေးကတော့အထုလိုစိတ်ထက်တန်ဖို့အတွက်အထုလိုစိတ်ကိုဘလို့နှိုးဆွပေးတော့ဘာကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းလုံးဆိုတော့ပေခြင်းတရားကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းလုံးသူကပိုးပြီးတော့အားပါတယ်နော်တိုက်တွန်းစကားမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။ဥဒ္ဒရထနိတိရထထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့ဒ
ဒန္လံတိတ်ခဋ္ဌတန်တေယ။ဟောဒီစကားလုံးလေးကမြတ်လို့ဆရာကောင်းဒန္လံတိတ်ခဋ္ဌတန်တေယ။ကိုယ်စိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်စွဲစွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့တဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်။နော်စိတ်ကအမြဲတမ်းကြီးပူပြီးတော့ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးအေးတဲ့အခါလေးတွေလည်းရှိတယ်မို့လားစိတ်ကလေးချမ်းသာတဲ့အခါလေးတွေရှိတယ်မို့လားဘာလို့ချမ်းသာတာတုန်းဘာလို့စိတ်ကလေးအေးသွားတာတုန်းဆိုရင်ဆဲအောင်နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာအခိုက်အတန့်ကင်းကောင်သွားလို့နပူလောင်ရှုမြိုက်မဲ့အရာလေးအခိုက်အတန့်ငြိမ်းသွားလို့စိတ်ကလေးကအေးသွားတာအဲ့ဒါကိုကိုကသတိထားရမယ်။ဩငါစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးတာပဲငါစိတ်ကလေးချမ်းသာတာပဲဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့ငါစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးတာတုန်းချမ်းသာတာတုန်းနှိမ့်ဆက်အောင်လုံးမဲ့အရာမရှိလို့ပူလောင်ရှုမြိုက်မဲ့အရာမရှိလို့ဩငါအဲ့လိုလည်းပဲလုံးတက်တာပဲလုတ်ပြီးတော့နေတတ်သားပဲဟုတ်လားပူလောင်ရှုမြိုက်မဲ့အရာကလူချင်းမှုရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့မသိမှုရဲ့ဒါပဲလောဘဒေါသမောဟဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာကလည်းဒါပဲတကယ်ကညံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်မဲ့အရာပူလောင်ရှုမြိုက်မဲ့အရာတွေကိုအခိုက်အတန့်ကင်းကွာအောင်ဘုန်းကြီးတို့မလုတ်တတ်ဘူးမဟုတ်လုတ်တတ်တယ်လုတ်တတ်လို့လည်းပဲအထိုက်လျောက်လုတ်ဖူးတယ်လုတ်ဖူးလို့လည်းပဲအထိုက်လျောက်ချမ်းသာဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြဿနာကဘာတော့ခဏပဲပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပါတော့မလိကျင်ဘူးအမှန်ဆိုရင်လုတ်တက်တယ်လုတ်လဲလုတ်ဘူးတယ်ဒါလေးကိုခက်စိတ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လိကျင်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာငြိမ်းအေးမှုမှာအသားကျသွားနိုင်တယ်ချမ်းသာမှုတွေမှာအသားကျသွားနိုင်တယ်အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာတခါတလေလေးပဲလျှက်စီးလက်တာလေးမြင်လိုက်ရလို့ဝင်းကနဲ့လက်ကနေလေးလောက်ပဲဟုတ်လားငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုတွေရာရှားပါလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အသုံးချရမယ်။မြတ်စွာဘုရားဘလို့တိုက်တွန်းလို့ဒန္လံတိတ်ကထတန်တေယ။ကိုယ်စိတ်နှလုံးလေးငြိမ်းအဖို့အတွက်စွဲစွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြ။လေ့ကျင့်တာတော့သူကရှေ့ကစွဲစွဲမြဲမြဲဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်။ဒန္လဆိုတာစွဲစွဲမြဲမြဲလုတ်တစ်ချက်မလုတ်တစ်ချက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒါကငါဘဝထဲမှာဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်။ဒါနဲ့ငါနဲ့တသားလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရမယ်နော်။ဥဒ္ဒတာနိတိတထထာကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့ဒန္လံပိကထတန်တေယစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့မာဝပမတ်တိဝိညာယမစ္စုရာဇာအာမောဟိဋ္ဌဝတ္တနုကေကိုကစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကပူလောင်မှုတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့နေတဲ့အလေ့ကျင့်ကြီးကပဲစွဲမြဲနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မလေးပဲကိုယ်စိတ်ကိုအမိဖမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘလို့နေနေတာတော့ဆိုတော့ชุชุทุยๆปูๆลองๆหนีနေတာပဲငင်းငင်းတက်တက်ငင်းငင်းအေးအေးနေတာအလွန်ရှားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေတဲ့အနေထားကညံ့ဖြင်းနဲ့နေခြင်းဖြင့်ပဲအနေများတဲ့အခါကျတော့ပေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလာမလို့ညံ့ဖြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲပေးရလိမ့်မယ်ဒါရိုးရိုးလေးဘုန်းကြီးကဘာမှစမ်းစမ်းကြဲကြဲတွေးပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းဥမာပေးထားတာတွေရှိပါတယ်တောင်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့အပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်ရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွားမှာ။သူအဲ့ဒီဘက်ကိုင်းနေတာ။အိုး။မြောက်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့အပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်ရင်မြောက်ဘက်ပဲလဲသွားမှာ။တပုံးတို့ဘဝတခြားလုံးဘလို့နေတယ်လဲဘလို့စိတ်နဲ့နေတယ်လဲ။အဲ့ဒါတေဂာနီးမှာအဲ့ဒီဟာလွှမ်းမိုးသွားမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။တေးတယ်ဆိုတာဒီနေနေတာတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပဲလေ။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ငြင်းအေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့အနေကြမယ်အနေများမယ်ဆိုသေရင်လည်းပဲအဲ့လိုတည်ပြဖို့အလားအလာများတယ်အဲ့အလားအလာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတချို့တေဂာနီးမှာဥပန်ကြောင်းကြမှုတွေနဲ့မကြည်မလဲမငြိမ်းမချမ်းသေရမှာတွေကိုချို့စိုးရိမ်ညားတယ်ဒီစိတ်ကြီးနဲ့သာသေရင်တော့ငါတော့ရုံညံ့တဲ့ဘဝရောက်မှာပဲဆိုတော့အမြင်မှန်တယ်လည်းပဲစိုးရိမ်ညားတယ်ဒါစိုးရိမ်တဲ့မှာလေအဲ့လိုစိုးရိမ်နေဆိုရင်ကျွတ်ကတေဂာနီးမှာကပ်ပြီးတော့ငြင်းအေးစီဟာဟုတ်လားကောင်းမွန်စီဟာလို့အတင်းအဓမ္မလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခုရည်တွင်တူခုရည်ကြီးတောက်ချင်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တေဂာနီးမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မတေခင်အစားကိုဟာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးတွေငြင်းအေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါကြောင့်သူရှိရဒန္လံတိတ်ခဋ္ဌတန်တေယငြင်းအေးဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက်စိတ်ကကောင်းရင်ငြင်းအေးတာပါပဲမကောင်းရင်ပူလောင်တာပါပဲဒါပါပဲကိုယ်စိတ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆိုတဲ့ပေဒံနဲ့တိုက်တာမယ်ဆိုရင်တော့ရည်ဘူးရအဖြေမှန်ထွက်တယ်။များသောအားဖြင့်ဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာလား။ဘာမှပြောမနေနဲ့။ချမ်းသာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်သဘောဖြစ်နေတာ
များတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘလို့မှ तू ကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလက်ကိုမဖြစ်စေဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်မှာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကောင်းလားဆိုးလားသိခြင်းရည်ဝရသဘောကိုပြောတာပါဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်မလို့ချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားငြင်းအေးနေသလားလှုပ်ခတ်နေသလားပူလောင်နေသလားအေးချမ်းနေသလားဒါလေးတွေနဲ့တိုင်းတားရမယ်ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောထားပုံလေးကလွန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်သူကမာဟောပမတ်ထေဝိညာယမေဆိုရာဇာအာမောဟိထဝတ္တနုကိပေတာနီးမှာတဲ့ပေခြင်းတရားကြီးကတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေခြင်းတရားကြီးကကိုယ့်ကိုတနည်းအားဖြင့်ကြည်နေတယ်ဒီကောင်မေ့နေတာကြည်စမ်းမေ့နေတာဒင်းတော်ငါနဲ့တွေ့မှကောင်းကောင်းကိုနှိမ့်ဆက်ပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပေခြင်းတရားကြီးကကြည်နေတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒါတင်စားပြောနေတာဘယ်ပေခြင်းတရားမှတနည်းအားကြည်နေတာမရှိဘူးပေတတ်တဲ့ခန္ဓာသည်ပင်နဲ့ပေမင်းရယ်ပေမင်းမယ်တကယ်ကဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောထားပုံလေးကနော်အမောဟိဋ္ဌဝတ္တနုကေနော်မစ္ဆုဝရာဇာပေမင်းလို့တုံးထားတယ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်နော်ဥဒ္ဒရတနိတိတ္ထဒလန်သိက္ခာတန်တိယမာဝောပမတ်ထေဝိညာယမစ္ဆုဝရာဇာအမောဟိဋ္ဌဝတ္တနုကေသင်မင်းလျော့နေတာကိုသင်မင်းကသိပြီးတော့ပေးတဲ့အချိန်မှာသင်ကိုတွွတွွေဝေစင်းစင်းရဲပူပူလောင်လောင်ပေးအောင်မနှိမ့်ဆက်ပါစေနဲ့တဲ့သူရဓာတ်ရိုက်အတိပဲကတော့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုနားလဲမလို့ပေးခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းမစင်ရဲပါစေနဲ့ဒါကပေါ့ပေါ့လေးဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်လို့နားထောင်လိုက်လို့မပြီးဘူးပေးခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်အများစုကပူပူလောင်လောင်စင်းစင်းရဲပဲတေးကြရမှာဟုတ်သောတည်ခြင်းတရားကြီးကသူ့ရဲ့မူရင်းကိုကစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒါကိုကမစင်းသားလို့ရလွယ်လွယ်လေးရဒီအဖြေမှန်ရဖို့ရတာနော်တည်ခြင်းတရားဟာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့မို့တေကန်ဒီလူတွေဘာလို့ကြာငိုရတာပေါ့တချို့တည်မယ်အတည်ခြင်းနဲ့အဝေးပဲအဝေးရှိရှိသေးရဒါပေမဲ့တည်မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာတည်လောက်တဲ့ယောဂရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ကြလဲငိုကြတာပဲလူတရားမှာ99ယောက်မကပါဘူးငိုတဲ့လူပါကိုကသူမျက်ရည်ကြတာမြင်တာနဲ့မမြင်တာပဲရှိတယ်အတန်ထွက်တာကြားတာနဲ့မကြားတာပဲရှိတယ်ကြိတ်ပြီးတော့ငိုနေတဲ့လူတွေအဘုန်းကြီးကပြောနေသွားတော့နော်တသိန်းကို99,999ယောက်လောက်အဲ့လောက်တော့ပြောရမယ်နော်နော်199ယောက်ဆိုရခိုင်တော့လည်းနည်းနေဟုတ်လားတတိကဏီအခြေအနေကဘုန်းကြီးတို့ကုလူစဉ်စိတ်အထူးသဖြင့်ဘဝရဲ့ပေါ်မှာနားမလည်နိုင်မှုတွေအားကြီးပြီးတော့ဘဝပေါ်မှာနမမောမှုအားကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တေဂာနီးဟာအလွန်မှစိတ်နှလုံးမချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးပဲ။ဘုန်းကြီးကဒီကိစ္စကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်။ကိုတွေးဘူးတာလေးတွေကိုပြောဘူးလေပေါ့နော်။လူတွေကတည်ခြင်းတရားကိုတချို့ဟာခက်လွယ်လွယ်ပြောကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်ကမခံခြင်းဘူး။အော်မှားနေတယ်။မှားနေတယ်စိတ်ထဲကကြေကြေလောင်လောင်မြည်ဟီးနေတယ်ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာ။မှားနေတယ်ဒီကိစ္စကြီးမှားနေတယ်။လွယ်လွယ်ပဲသူတို့ကထင်းနေတာမလွယ်ဘူးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကဘလို့တွေးမိတော့ဆိုတော့ဆွေးကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလွန်ချစ်ရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကပဲဆွေးကြပါစို့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းတယောက်လောက်သေးသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမလို့ရန်ဟိုခံစားရလိမ့်မယ်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်ပင်မလိမ့်မယ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဘာမှလှုပ်ချင်ကြင်ရင်သေးတောင်မရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုတနေ့ကကာမောင်းရင်းနဲ့တကားတယောက်ကပြောတာဖွာတဲ့သူတကာကြီးကအသက်80ကျော်ပြီအဲ့ဒါတကာကြီးတည်သွားတော့ဖွာစကားမပြောတော့ဘူးတဲ့ပြုံးတာရေတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမှာသဘောကျဘယ်လိုသဘောကျလဲသူ့ဖြစ်တာကိုသဘောကျတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီအရွယ်ကြီးရောက်အောင်တော့မှဟုတ်လားဒီအရွယ်တည်သွားတာသူကသူတည်ပြောပြီလို့ပဲပြောကြတော့ဒါတည်မှာပဲလေဟုတ်လားဒါကိုကြံရစ်တဲ့လူကမပြုံးနိုင်မရေနိုင်မပြုံးတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်နေတာခံစားနေတာပေါ့နော်မိုက်မဲတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဒီလောက်လေးတောင်နားမလဲဘူးလားလို့မေးစရာရှိရလေနှစ်ပေါင်း80လူလောကကြီးမှာနေလာတယ်လူဆိုတာပေမျိုးဆိုတဲ့တော့ဒီအချက်ကလေးကိုတောင် तू ကျွမ်းကျင်ခြင်းချင်းမတည်ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူဝန်ခံရရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာလေးကနေအောင်အစပြတ်သွားလိုက်မယ်ဆက်ပြောဦးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နေတဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူတယောက်ပေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါလေကိုနဲ့တယောက်နဲ့ခွဲတဲ့ကိစ္စ
ကိုနဲ့တယောက်ပဲခွဲတာနောက်ထပ်လူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေနောက်ဆုံးကိုဘဝကြီးကြံသေးတယ်ကိုနဲ့တယောက်ခွဲတာတောင်ဖြတ်ဖြတ်လူနေတဲ့လူတွေဟာအားလုံးနဲ့ကိုနဲ့ခွဲရမယ့်အချိန်မှာဘယ်လိုများနေမလဲသေတယ်ဆိုတာအားလုံးနဲ့ကိုနဲ့ခွဲရမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်သေခြင်းလွယ်လားမလွယ်လားဆိုတာကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်လေးကနေဘုန်းကြီးကကြည့်ကြည့်စေခြင်းလေတချို့သက်ရှိမပြောပါနဲ့တက်မဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပျက်စီးတယ်ဆိုရင်တောင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ရန်ခံရခက်တယ်ကာမဟာပြည့်စုံရင်ပျော်ရသလောက်ပျက်

0: ခံစားရတော့ပျက်စီးသွားတဲ့တဘီလီယံအတွက်ခံစားရမခံစားနိုင်ဘူးတဖုန်ကြီးပြောရင်တာကတသိတတိသားနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွဲရတာတောင်ဒီလောက်တုံလှုပ်နေတဲ့စိတ်ဒီအားလုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွဲရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာဘလောက်တုံလှုပ်မလဲဒါလေးကိုတွေးကြည့်စေချင်တာဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီနော်တင်တို့မေ့နေတာကိုသေမင်းကြီးကသိပြီးတော့နော်ဒီကန်ဒီမှာကိုယ့်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့ဆိုလိုတာကဆင်းရဲခြင်းတိုင်းဆင်းရဲဘာအဖြေမှလည်းရှာမရအဲ့တရားလာတိတိယောက်ယောက်အထုံမထားဘူးဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအထိုက်အလျောက်သိအောင်မှလုံမထားဘူးဆိုရင်တော့ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအကြီးအကျယ်ဖောက်ပြန်တုံ့လောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတွေးပြီးတော့အော်ငါသိအောင်လုံအောင်မှဖြစ်မယ်နားလည်အောင်လုံအောင်မှဖြစ်မယ်နောက်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်တယ်ကိုနားလည်အောင်သိအောင်မြင်အောင်လုပ်တာပါဟုတ်လားအဲ့လိုလှုပ်ထားတော့ဘာအကျိုးရှိတော့ဘဝကသူ့ဇာတိပြလာပြီပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးလာဆိုခန္ဓာရင်ရှိတာပေါ့စာတဲ့စာကိုသိထားတယ်နားလည်ထားတယ်သိထားတာနားလည်ထားတာကလည်းအပေါ်ယံမဟုတ်ဘူးတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်သိအောင်လှုပ်ထားတယ်တကယ်နားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာမှလက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လုံနေတာကိုကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတကယ်နားမလည်သေးလို့ပဲတကယ်ကဟုတ်လားဒါဒုတိယကထာရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကလေးကိုသတိရစေခြင်းနဲ့နော်။ဘာကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာတော့ပေခြင်းတရားကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာ။နောက်တတိယကထာဆက်သွားရအောင်။ရှားရတေဝမနုဿာသတိတတိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိသတိကခနောမဥပိစေကခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမိတမပိတာ။ကထာလေးတကထာကွဲ။သူကတော့ဘာကိုပြတော့ဆိုတော့အခွင့်အရေးကိုပြပြီးတော့အထုတ်ခြင်းစိတ်ထက်တန်ကိုတိုက်တွန်းထားတာဒီလိုပဲဘုန်းကြီးကနားလည်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်နော်။ရှားရဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကနော်။သတ္တဝါတွေ၊နတ်တွေ၊ပြမတွေ၊လူတွေရှိရှိသမျှသောသတ္တဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ။တနည်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘောကိုနားမလည်နိုင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘဝပေါ်မှာမမောတယ်ဆိုတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘကြောင့်တရားဝါတွေဟာဖြစ်နေကြတာဇာယဒေဝမနုဿာသတိတဒိဋ္ဌံတိအထေကအလိုလေးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့များဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အလိုဆန္ဒအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တရားဝါတွေဟာဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဇာယဒေဝမနုဿာသနော်ဒေဝဆိုတာပါထည့်တာနော်ဒေဝဆိုတာနတ်တွေဂျင်မာတွေကိုပြောတာဇာဝဒေဝမနုဿာသရာယဒေဝမနုဿာသတိတဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကအလိုဆန္ဒပုံမှာပဲယက်တည်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကြောင့်ပဲဘဝတွေဟာမယံမနာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာရာယဒေဝမနုဿာသတိတဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံဟောဒါကဘာပြောအောင်ဆိုအစိတ်လိုတစ်ခုလုံးပြန့်နေတဲ့ဒီတဏှာလောဘဆိုတဲ့အရာကိုလွန်မြောက်အောင်လုပ်ကြဥပမာအထက်ထက်နဲ့ဟောတာပါဘုရားကတရထေတံဝိတ္တိကံတရထေတံဆိုတာတရထဆိုတာလွန်မြောက်အောင်ကူးခတ်ကြလောဘဟာစီးနေတဲ့မြစ်တစင်းဆိုရင်သူ့ကိုလွန်မြောက်အောင်ကူးခတ်နိုင်မှာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ကမှဒုက္ခနိရောဓစီကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘမြစ်ကဘယ်လိုစီးဆင်းနေသလဲဆိုရင်တကူလုံးမှာအစိတ်လိုပြန့်ပြီးတော့ကိုစီးဆင်းနေတယ်ဝိတ္တိကဝိတ္တဆိုတာအစိတ်ပဲတော့ဟုတ်လားတကူလုံးမှာအစိတ်လိုပြန့်ပြီးတော့စီးဆင်းနေတဲ့လောဘရေးအရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကူးခတ်ကြအဲ့ဆိုလောဘမကုံလို့ရှိရင်ဘဝဆက်ဖြစ်မှာဘဝဆက်ဖြစ်ရင်ဘဝပြဿနာတွေဟာတပြိုင်တည်းပါပြီးသားဘုန်းကြီးတို့ကြောက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်သည့်အသည့်မလိုတဲ့မုံဒီတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဟာဘဝထဲမှာအပြည့်ပါပြီးသားဘဝကိုကျုပ်လို့ကမက်လို့သားမက်လို့မက်နေတာဖက်တွယ်ထားလို့သားဖက်တွယ်ထားတာဒီထဲမှာကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှိနေတယ်ပြောရရင်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကဘဝထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဘဝပြင်ပမှာဘာမှရှိဟုတ်တယ်မို့လားဒါမဲ့ကျွတ်ကအဲ့ဒါကြီးကိုပဲမလုပ်တော့မျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာလေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတခါလေးဘလို့စဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့ဩလိုချင်တာလေးနည်းနည်းကိုရကျင်မိတာနဲ့မလိုချင်တာတွေအများကြီးကိုပါတခါလေးသိမ့်ပိုက်ထားဒီစကလုံးလေးကိုသဘောကျတယ်ကိုကကိုသဘောကျတယ်နော်ကြိုက်တာလေးနည်းနည်းကိုယူမိတာနဲ့မကြိုက်တာတွေအကုန်လုံးကိုပါတွဲပြီးတော့ယူရတယ်တကယ်တော့ကြိုက်တာလေးကနည်းနည်းလေးရသိမ့်မများဘူးရဲ့အမကြိုက်တာတွေကတော့ဓဘုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးစဉ်းစားရရှိတာပေါ့အင်းငါကြိုက်တာလေးနည်းနည်းကိုမစွန့်နိုင်မချင်းမကြိုက်တာတွေအကုန်လုံးကိုတော့ယူရမှာပဲမင်းဘာလို့နည်းနည်းလေးကိုသွားကြိုက်နေတာတော့ ငါမကြိုက်တဲ့အများကြီးကငါကြိုက်တဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့ခွဲလို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာကိုဟိုတုန်းကဆရာကြီးဥအောင်သိန်းရဟောပြောချက်ထဲမှာကြားလိုက်ရတယ်။ဟိုတုန်းကတမဝါယမဆိုင်နေဆိုတာရှည်လေ။ရွှေဝါဆက်ပြားတောင်းတတောင်းကြခြင်းအချိန်လုံးအဆွေတလုံးတွဲပြီးတော့ယူရမယ်။အဲ့ဒီစကားမရှိမဆိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်နော်။ဘဝရဲ့ကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုတွဲပြီးတော့ယူရလိမ့်မယ်ကိုကတော့အချိအဆွေးတလုံးသာတော့မကဘူးပေါ့လေဟုတ်လားကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးဘဝထဲမှာရှိနေတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလောဘကြောင့်ဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီဖြစ်နေလို့လည်းပဲဆင်းရဲနေကြတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်လှုပ်ကြလောဘကနေလွန်မြောက်အောင်ကူးခတ်ကြရတဲ့အဲ့လိုကုခတ်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးကုခတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းလေးဒါလေးကအမြဲရနေတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီအချက်ကလည်းပဲစဉ်းစားရရန်ကောင်းသူကြောင့်လေးနဲ့သွားတယ်နော်တတိဆန်နေမှာဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူးငါဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာလဲလို့တတိဆန်နေမှာမသိဘူးငါဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာလဲလို့မသိဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခငြိမ်းအောင်သူဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးခုလူတွေလည်းပဲလူတွေသာဆိုတာငါဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာလဲဆိုတာကိုအဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားကိုမမြင်ဘူးရဲ့မသိဘူးရဲ့သူတို့သိတာတွေကအပေါ်ယံအကြောင်းတရားတွေပဲသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်တာလို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလို့တခဏနဲ့ဖြေတဲ့စေတင်တာသစ္စာလေးပါးအမြင်ကိုအလွန်ကျွမ်းကျင်စေတင်တာမြတ်စွာဘုရားအစုံအမတွေအကုန်လုံးကသစ္စာလေးပါးကအဓိကပဲလောဘကိုဘယ်လိုခေါ်တာလို့ဒုက္ခသမှုရိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါလို့လောဘပဲကျန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာမှမပြောပါတော့ဘူးအပေါ်ယံအကြောင်းတရားလေးတွေတကယ်ကအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမပြောင်းမချင်းဒုက္ခအဖြစ်ဟာအမြဲတမ်းထွက်မယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဘလောက်ဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းခဏပဲပြီးရင်လောဘမကင်းမချင်းဒုက္ခဖြစ်လဲတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောဘကိုနော်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းအဲ့ဒါကပင်ဝဝညံစွမ်းဆိုတဲ့ဒီဘဝကောင်းဘဝကောင်းရမှစိတ်ရဲ့ပုံပုံကတော့ဘလို့မြင်မိတော့ဆိုတော့အကြီးသေးရှိတဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်အခြေအနေလေးရတာလူတွေထဲမှာတော့အကုန်မရဘူးတချို့မွေးရစားထုံထိုင်းဖြင့်အလာလာလေးတွေရှိတယ်။အញ្ញကြီးမမိတာလေးတွေရှိတယ်။ဘလို့မှဒါပြောလို့မရဘူး။လူမီကမတ္တဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘလို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်လို့တွေးတရားလေးပဲပြောပြနေနော်ဘလို့ဆက်စဉ်းစားနေတော့လူတော့လူပဲကွာ။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုရင်သူကလည်းပဲလူမဟုတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။လူတော့လူပဲနော်။တတိဆန်လေးသိသလားမသိဘူး။အဲ့တော့လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်နာမည်တော့ကွဲတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရကဘာသွားဖြစ်နေတော့တူနေတယ်တိရိစ္ဆာန်လည်းမသိဘူးသူကလည်းမသိဘူးဖြင့်အထုံထိုင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးမမှီတဲ့လူကလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးမှီပါတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ဉာဏ်ကြီးမမှီတဲ့လူနဲ့မထူးဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာအဲ့လိုလေးတွေးစီခြင်းနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရထေတံဝိတ္တိကံခနောမှာဥပိ္ပဇ္ဇကအဲ့ဒီကုခတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့မပြည့်စည်စေနဲ့တဲ့ဒါလေးကိုအလကားကုန်မသွားစေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကုန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်တော့ခဏတီတာဟိသောစံတီတဲ့ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေအလို့ရအောင်ကြက်ထားခဏတီတာဟိသောစံတီအခွင့်အရေးကိုကုန်ခန်းစေတဲ့လူကြော်လွန်စေတဲ့လူဟာပေကြပေါ့ပူလောင်ရလိမ့်မယ်တဲ့စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခန္ဓာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုဘာမှမတုံးလဲရပဲနဲ့လက်လို့ရှုံရှုံသွားတယ်ကြော်လွန်သွားတယ်လို့သုံးတယ်စာတော့ကြော်လွန်သွားတယ်မလုပ်လဲရဘူးဟုတ်လားကြော်သွားတာမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားတယ်နော်ဗမာစကားလေးတွေနော်ဒီမှာဖရာဒေသနာလေးနဲ့စကလုံးလေးကလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတော့ဘုန်းကြီးကသွားအမှတ်ရတယ်နော်ကြော်လွန်သွားတယ်ခဏတီတာဟိခဏအခွင့်အရေးလေးကိုကြော်လွန်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခဏတီတာဟိသောစံတိနိရိယမိတမပိတာတဲ့ထပ်ထည့်ထားတယ်နိရိယမိတမပိတာတဲ့အခမသိရင်ဘလောက်ထိပူရနိုင်တယ်လဲစိုးရင်ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ငရေရောက်ပြီးတော့ပူရတာမျိုးစိုးရင်ရတာမျိုးထိစိုးရင်ရနိုင်တယ်ပူရနိုင်တယ်ဒီထိပြောတာနော်ဒီတတိယကာထာလေးကဘာကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာတော့အခွင့်အရေးကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုထောက်ပြတယ်တရားတွေဟာလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာလောဘမကင်းသမျှဘဝဖြစ်မယ်ဘဝဖြစ်နေသမျှဆင်းရဲနေမယ်အဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေကောင်းလေးကရှိမှရမယ် အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းလေးကိုမကြောလွန်စေနဲ့အခွင့်အရေးကိုကြောလွန်စေတဲ့သူဟာပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဆွေးရလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ငရဲရောက်တဲ့အထိပူရလိမ့်မယ်ဆွေးရလိမ့်မယ်ဒါတတိယကာထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်အတော့နောက်ဆုံးကာထာလေးကသူဟာအထုတ်နည်းကိုပြောထားတာအခုဘုန်းကြီးတို့သုံးကာထာပြောခဲ့ပြီနော်ပထမကာထာကဘာကိုပြပြီးတော့အထုတ်လူစိတ်ကိုတိုက်တွန်းတာတော့ခုလောလောဆယ်တို့ရဲ့အခြေအနေကြီးကကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေဇိုးကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဓာတ်ထက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတို့ဟာသွားလို့ရတယ်သွားရမယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အထုတ်လို့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စေရမယ်နော်ဒုတိယကထာဘာကိုပြပြီးတော့တိုက်တော်တာတော့သေခြင်းကိုပြပြီးတော့တိုက်တော်တာကိုယ်စိတ်ကလေးငြင်းရအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ကြဘဝမှာအဲ့ဒီလိုနေနည်းလေးနဲ့နေကြပေါ့ဆိုလိုတာကမဟုတ်လို့ရှိရင်တေဃာနေမှာပူပူလောင်လောင်ဆင်းရဲတေရလိမ့်မယ်တေချင်းတရားကိုကိုနှိပ်ဆက်ကလူပြုတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီကောင်မေ့နေတာနေနေအောင်ဒင်းတော့ငါနဲ့တွေ့မှာနှိပ်ဆက်ပလိုက်အောင်ပဲဟောဒီလိုသဘောမျိုးလေးမျိုးဆိုတာဗျာဟောတာနော်မြင်အောင်ပြောတာနော်ဟုတ်လားတတိယကထာကဘယ်လိုပြောတော့အခွင့်အရေးဟုတ်လားလောဘလက်ကကူးနိုင်မှာဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှာအဲ့ဒီကူးနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းဟာအမြဲတမ်းရနေမှာမဟုတ်အမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကလောက်အောင်လို့အာသုံးချရမယ်တဲ့သုံးကားတာနော်နောက်ဆုံးကားတာကဘာပြောတော့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာဒီနဝိဇာယအပဟေသံလမတ္တနောနော်ဒီကားတာလေးကလည်းအရင်ကောင်းပါလေပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေ့လျော့ခြင်းဟာညူအညစ်ကြီးတယ်မစိတ်နှလုံးကိုနော်မြင့်နွမ်းသွားအောင်မင်းမိန်သွားအောင်နော်ဖုံးလွှမ်းပြင်းမဲ့မြူညစ်ကြီးအဲမြူလို့သုံးတယ်အခုဒီမှာမှန်နေနဲ့လုံအောင်ဘလောက်ကာထာထားနော်ဒါဆိုတော်တော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်ထားတယ်နော်လာနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြားတဲ့အခါမှာဒီမှန်မြင်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ကြွေပြားလေးတွေပေါ့ပုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာတွေတွေ့နော်မြူလေးတွေတွေ့နော်နော်အရန်ကိုဘုန်းကြီးတို့မလုံးမချုံတဲ့အဆောက်အဦတဲ့ဆိုရင်တော့ပုံးလေးရဲ့နေရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့စာရေးလို့ရတယ်မြူတွေတင်းနေတာမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားမြင်ရဘူးဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လဲမြူဟာအမြဲတမ်းတင်းနေတာနော်ဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အဆူတဲ့အဆေးတဲ့ရဲ့မြူရဲ့ရောတဲ့အခါဒါကိုကြီးခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကစားတဲ့တွေလဲထွက်တယ်အည်ပြားအဟောင်းတွေလဲထွက်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ရောတာပေါ့ပြင်မကမြူလဲပါတယ်သူကဒါမြတ်စွာဘုရားဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမေ့နေတဲ့သဘောကလေးတတိမရှိပဲနဲ့နေနေတာစိတ်နှလုံးကိုမြူတင်အောင်လုပ်နေတာအညစ်အကြေးတင်အောင်လုပ်နေတာအတင်ပါများလို့ရှိရင်ဒါကဘာဆိုတာတော့ကြာတော့မသိတော့ဘူးကဲဖုံးသွားတော့မစုဖုံးသွားတော့မြူဖုံးသွားတာကြီးဖုံးသွားတာပေါ့နော်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောလေဟောနောက်ထပ်ပြောတယ်မေ့လျော့ခြင်းကအညစ်အကြေးတဲ့မေးလျော့ခြင်းကိုတက်ခတ်တက်ခတ်ဖြစ်စီတဲ့နောက်ထပ်အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်မေးလျော့ခြင်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အဓိကလက်ပယ်တရားခံကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာမေးလျော့ခြင်းကိုထောက်ပြလိုတဲ့သဘောလို့ဘုန်းကြီးကတော့တွေးမိတယ်မေးလျော့ခြင်းဟာမြူညစ်ခြင်းမေးလျော့ခြင်းကိုအခါခါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးအဲ့မှာအကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဆိုတော့နားလည်သိခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်မေ့နေတာအချင်းတိုင်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တရားလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဒါပုံမှန်မေ့တာပေါ့နော်ဘုံမလို့အကြီးစားမေ့လျော့ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဘာကိုပြောအောင်ဆိုမေ့လျော့ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့မေ့လျော့ခြင်းမျိုးဆိုရမလို့ကိုကဒီအသေးပဲရှိတဲ့လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့လို့တရားဘာဝနာအလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါနဲ့ဝေးသွားစီမဲ့အလုံးမျိုးကိုစီမံကိန်းချပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုကြပါစို့ရှင်ဘွားနောက်ထပ်အလုပ်တွေကမပြီးနိုင်ဘူးလားတဲ့ကြာလေကြာလေဒီဘက်ကအစ်စ်အမှန်နဲ့ဝေးလေဝေးလေဝေးဝေးသွားတယ်ဒီမေးလျော့ခြင်းကြီးကနောက်ထပ်မေးလျော့ခြင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတယ်မေးလျော့ခြင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်နားလည်မဲ့ထင်တယ်ဒီလောက်ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကိစ္စတွေကတတိယမဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးထပ်ပြီးတော့မေးဖို့ပဲအကြောင်းဖန်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့မေးဖို့ပဲအကြောင်းဖန်နေတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့မေးလျော့မှုဝင်ကဘာတွေကသူထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူးသေးတာသေးရောမလာပေါ်မလာတော့ဘူးဟုတ်လားတချို့ရှိရဲ့နော်သေးတာသေးရောပေါ်မလာတော့ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်မလာဘူးအဲ့ဒါပါတော့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းလို့သုံးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်မေးလျော့ခြင်းဒီအညစ်အကြေး စိတ်နှလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားမဲ့အမြင့်အကြီးအကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအမြင့်အကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပမာဒိနဝိဇ္ဇာယအပ္ပမာဒမမေးမလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တတိတရားဝိဇ္ဇာယမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဆိုတဲ့ပညာတရားအတိတရားတတိနဲ့အတိပါနော်အဲ့ဒီတတိနဲ့အတိဒီတရားနှစ်မျိုးဖြင့်အပ္ပဟိသံလမတ္တနောတဲ့အပ္ပဟိပယ်နှုတ်ပြရမယ်ဘာလို့တော့သံလမြားညောက်ဘယ်မှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောက်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောက်ကောင်းနော်ဒီကလုံးလေးတွေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်စူးနေတယ်ဆိုရင်အညောင်လေးသေးလေးလက်ဖွာလေးစူးနေတယ်သူ့ကိုထိမိတာနဲ့အသေးခိုက်အောင်နာတယ်မထိမိဘူးဆိုရင်တော့သိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဒါမျက်စိနဲ့တောင်တော်တော်မြင်အောင်ပြုပြည့်ကြည့်ရမယ်ညောင်အသေးစားလေးကိုပြောတာတကယ်လို့မြားတယ်လို့ဟာမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စူးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားရကောင်းနော်အခုမြတ်စွာဘုရားစိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်လို့သုံးတယ်ရိုးရိုးညောင်လေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြားညောင်မြားရဲ့သဘောကသူကထိတ်ကအချွန်လေးပြီးရင်အထစ်ကလေးထစ်ထားတဲ့အချောင်းလေးရှိတယ်ဝင်ဖို့လွယ်တယ်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ထစ်ကခံရတယ်တော့သူကမြင်တယ်မလားမြားနဲ့ဥမာပေးတာကိလေသာတရားကိုစူးဝင်နေတဲ့ထဲထဲကိုဖဖို့ရမ်းခတ်တယ်။သူမထွက်မချင်းလဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်နေမှာပဲဒီဥစ္စာ။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝကညတန်းလန်းတဲ့နေရာတဲ့အခြေအနေဒီမြားကိုနှုတ်ကိုမနှုတ်ရသေးဘူး။ဒါပဲ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုနှုတ်မလို့ဆိုရင်နော်အဘဟေတန်လမတ္တနောကိုယ်စိတ်လုံးဝစုနေတဲ့မြားညာကိုပယ်နှုတ်ရမယ်ဘယ်လိုနှုတ်ရမှာတော့အပ္ပမဒေနဝိဇ္ဇာယအဲ့ဒါတရားအထုံနေပဲ။တတိယအတိယ။ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်တယ်။ဒီရင်အဲ့ဒီဟာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကျွစမယ်ဒါပဲနောက်အခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာပါနော်ဝင်လေထွက်လေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဝင်လေထွက်လေဟာဒီခန္ဓာရဲ့အစိတ်ပိုင်းအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့အကုန်လုံးဆက်နွယ်နေတာတော့သူ့ကိုသိရင်ကျန်တာတွေပါအများကြီးနားလည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုလိုက်ကြည့်တဲ့ကိစ္စကကိုမသိနိုင်လောက်အောင်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဆိုင်နဲ့ကျေပြန့်နေအများကြီးဆက်နွယ်နေတယ်တော့ကိုကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့မတ္တရာတရားဥရှိပြီးတော့နားမလည်သေးပေမဲ့လို့လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်မယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်ကြာရင်တော့သူဘာဖြစ်သွားမလို့နားလည်သွားမယ်နော်တတိရှိဦးသွားပြီးတော့နောက်ကအတိလိုက်မယ်ကွာနော်အဲအဲ့ဒီနေလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအထောက်ကြဖို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကာထာလေးဒါဘုန်းကြီးတရားဟောတာအဲမိနစ်50နီးနီးရှိသွားပြီ45မိနစ်လောက်လို့ခေါင်းကြီးကမှန်းထားတာနော်အဲ့တော့ခဏနေရင်ခဏတစ်ဖြုတ်နော်အမှတ်တရလေးနဲ့နေပြီးတော့တရားထိုင်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲပြီးမှနေလေစားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီတုတ်တန်ကဘာလဲလို့ဥဋ္ဌာဏတုတ်တန်နဲ့တရားအထုတ်လို့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့ထက်သန်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်လို့ခေါင်းကြီးကအဲ့လိုနားလည်မှုလေးနဲ့အဲ့လိုနားလဲသိခြင်းလို့စွန့်အားရှိသလောက်ကိုတွေးမိတာလေးတွေရောစပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားကာထာ၄ဘုတ်အဲ့ဒီကာထာဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကာထာကိုနားယူပြီးတော့အဲ့ဒီရဟန်းတွေဟာတရားတို့တရားမြတ်ရှားကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်မတွေလည်းပဲထိုက်တဲ့နဲ့အသိဉာဏ်ပညာရရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံမှာသင်ကြားထားတဲ့နိလမြတ်အနေအကြီးကျင့်ကြံကြိုကိုအထုတ်ပြီးတော့မညံပူညာရနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမြှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: ဓမ္မမိတ်ဆွေသောတာရှင်ပေါင်းတို့ရှင်ယခုနာတော်တာဆင်ရမယ့် MP3 သည်သာသနာ့ကိစ္စဟူသည်များ၌ပြုပြင်ထိုက်သောအချက်များကိုဖော်ပြထားတဲ့အမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဒွါရသမအကျဉ်တို့ဓတ္တမကျမ်းစာဖြစ်သောအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဤအနာဂတ်သာသနာရေးအတန်အတွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နာယုံနာယကချုပ်ဆရာတော်နှင့်နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီးခင့်နဲ့အညီဦးအောင်ကိုကိုမြိတ်ကစီစဉ်၍မြမအတန်ဦးတင်လှနှင့်ဒေါ်မမူဆန်းသူကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အတန်သွင်းယူပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်သွင်းသူများမှာဘုဒ္ဓဇင်တလိတတိမေယော ပေါ်ပေါ်ဆဆတဘာဝကြောင့်အမှားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်၍တက်ဝင်မြတ်တာဂယုဏဖြင့်ကောင်းစွာနားဆင်ဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့လီလီဆဆပန်ကြားပြစီရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတစ်ဆက်တည်းပန်ကြားလူရာကတော့ရှေးယခင်ထုတ်ဝေစဉ်ကာလများ၌ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော1952ခုနှစ်အေပီလ10ရက်ရက်စွဲပါပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးတန့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းပင်ဤချမ်းစာကိုလက်မလွတ်တမ်းဖတ်ရှုသင်ကြောင်းစာကိုယခုအချိန်ထုတ်စာအုပ်တွင်ပါမလာ၍မဖတ်ပြပေးနိုင်သည်ကိုပါပန်ကြားအပ်ပါလေရှင်။အချီနိဒံတာဂရာစအင်းယာတီထောင်လူတို့ဘောင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောလူကြီးအများတို့သည်၎င်းအနာဂရာစအင်းယာမထောင်သာသနာဘောင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောဆရာတော်ဖျားတို့သည်၎င်းဥဘောမြမတကားမြမဆရာဟုကဘာကိုရှုနိုင်သည့်လူတို့ထိတ်ခေါင်ထိုကောင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်အညောညနေတိတာကိုင်းကိုကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီတို့ပမီမယွင်းအချင်းချင်းအားထားကြကုန်လျက်ဘုစိတ်တန်62နှစ်မြကျွန်းဘဝမှလုံးဝမမတ်လွတ်လပ်ခဲ့ပြီးသောတာရတ်ထံမိမွေဘာနှင့်ချက်မြုံဖြစ်၍အသစ်တီဖန်ကိုနိုင်ငံကိုအုတ်တိတ်တတစံတို့ပြေတို့မြင်တို့အမွေဟုအခြေတိုက်မြိုက်စိုက်တလူလူအောင်လန်းထူမြဲသာလျင်အာရာဒယန္တုမြေပြင်ရေပြင်ဝေဟင်မလတ်တက်ပေါင်းကိုလျက်အမျက်ယရနာသာသနာလေရောင်ဝါထင်းကြီးလုံးစုံပြီးအောင်ချီးမြှောက်နိုင်ကြပါစေတည်
2: းဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဘုန်းကြီးတို့သည်တရင်သုံးမောအချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်အရေးနှစ်ဆက်၍ပြုပြင်သည့်ဖြစ်ဆွတ်တဲ့နှုတ်ပယ်တဲ့သောအချက်များကိုမကြာခဏဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မှမူအနာဂတ်သာသနာ၏ကျမ်းစာတစ်စောင်ကိုရေးသားလိုစိတ်များစွာဖြစ်နေ၏။သို့သောမိမိညွန်ပြထားသောအစီအစဉ်ကိုလက်ခံနိုင်လောက်အောင်စဉ်းစားပြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့မှယဟန်ရှင်လူများစွာဝယ်အနည်းငယ်သာရှိမိဖြစ်သောကြောင့်မိမိကျမ်းစာအတွေ့တိုင်းပြည်မှအကျိုးမရဘဲအပြစ်ရဖို့သာမြင်မိရကဤကျမ်းစာကိုမရေးသားသေးပဲအခါခွင့်သင်သည့်တိုင်အောင်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရာယခုခါသောအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ခင်မြင်သောအရှင်များယဟန်တော်များသည်နိုင်ငံ၏လိုက်စားသူအချို့လူတို့ထင်မြင်နေသလိုရိုးရိုးနှင့်အေးအေးနေကြပြီးလျင်ကမ္ဘာအခြေအနေကိုမမျှော်မြင်နိုင်ကြသောလမ်းဟောင်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးမဟုတ်ကြဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီအတော်ကြာကပင်တိုင်းသူပြည်သားတို့နှင့်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တော်များ၏အခြေအနေကိုနိုင်ငံခြားအခြေအနေနှင့်နှိုင်းစာကြည့်ရှုနိုင်လောက်အောင်ခင်မီညာဆက်ခုကိုပိဋကတ်စာပေများမှရရှိကြပြီးဖြစ်၏ယခုစစ်ကြီးပြီးချိန်၌ကသာသနာတော်အရေးကိုပြုပြင်ဖို့ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသောအရှင်မြတ်တို့တွင်အချို့ရှင်များသည်ဘုန်းကြီး၏ဝါဒကိုစုံစမ်းလာကြ၏အချို့ရှင်များကမိခဲ့သို့ပြုပြင်လိုစိတ်ရှိသည်ဟုမသိသေးဘဲနှင့်ဘုန်းကြီးကိုပုံပြီးယုံကြည်နေကြဟန်တူသည်ထို့ကြောင့်ထိုအရှင်မြတ်တို့အားမိမိ၏ဝါဒကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာကိုရေးသားသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များများစွာသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည်ဖရာတကားကျောင်းတကားယဟန်တကားစသဖြင့်သာသနာဒါယကများဤသာမီးအဆက်အနွယ်များနှင့်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းများ၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဤလေးနှင့်လှသောတရားအရသာကိုထိုက်တန်သမျှခံစားမှုသောဥပတကားတွေသာများပေသည်ထိုသူတို့ဤနိုင်ငံရေးတရားဟောပြောရေးသားကြရာ၌ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုတွင်းကတွင်းကတရံတခါဟောပြောရေးသားခြင်းကျွန်တော်တို့ကယဟန်တော်များဟာပရိယပရိပတ်ကိုသာကြိုးစားစေခြင်းနဲ့စသဖြင့်ရေးသားခြင်းတို့ကထိုခေါင်းဆောင်များ၏ဥပတကာပိသကြောင့်အသေးနှလုံးထဲ၌ဆွဲလောက်အောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယုံကြည်နေကြောင်းပြသောတာရကများဖြစ်ပေသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကမူနိုင်ငံရေး၌တာဝန်ဆောင်တကားကလေးတစ်ယောက်သည်အောက်နိုင်ငံမှတမင်တကာလာ၍ဘာသာရေး၌အခြေကျကျကျမ်းစာများကိုရေးသားပေးပါရန်လျှောက်ထားလာပြန်၏ထို့ကြောင့် ထိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဤနိုင်ငံကိုပြုပြင်ကြရာဝယ်ဖျားလိုတော့ကြားနိုင်သမျှသာသနာရေးကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ဆိုင်းဤဆရာများအချို့ဆိုင်ရေးဆရာများနှင့်သတင်းစာဆရာများလည်းယခုလက်ရှိသာသနာရေးနှင့်ဆက်သောအကြောင်းအရာကိုညံမှီသည်မှပြုပြင်ကြ၏။သို့သောသာသနာတာဝန်ဆောင်မဟုတ်ကြသောထိုလူဝတ်ကြောင့်များ၏ရေးသားမှုကိုတိုင်းပြည်ကလေးလေးနက်နက်မစင်စားကြသဖြင့်တချို့အရေးအသားအတွက်ပြုပြင်ရမရောက်ဖဲဆော့ပြီးတကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်သာသနာအရေးအရာနှင့်ဆက်လာလျင်မိမိတို့စိတ်ရှိသလိုမရေးဝန်ကြတော့ဘဲတိုင်းပြည်သဘောကျသာရေးကြရတော့၏။ထို့ကြောင့်လက်ရှိသာသနာရေးကိုသာသနာဝန်ဆောင်များကိုယ်တိုင်စီစစ်ထပ်ရကယခုအခါဝေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်ခေပညာတတ်လူငယ်အချို့ခေပညာတတ်လူငယ်အချို့လဲသူတို့သင်ကြားထားကြသောစင်ညာုံပညာများအရာမြမပြည်အခြေအနေကိုစဉ်းစားရာဝယ်မြမလူမျိုးတို့ကိုယ်ွယ်နေသောဖုံးကြီးများ၏အကြောင်းအရာကိုလဲထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ထို့သောစဉ်းစားသည့်အခါပတ်ဝန်းကျင်၌တွေ့မြင်နေကြယဟန်ငယ်အများနှင့်ရှေးယိုဖုံးတော်ကြီးများကိုသာအများအပြားတွေ့မြင်ရ၍လူမျိုးရေးသာသနာရေးကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးသောအရှင်များကိုမတွေ့မမြင်ကြရသောကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ွယ်ထားသောယဟန်တော်များအပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ်ရှာကြပေလိမ့်မည်သူတို့ဤအာမလိုအာမယဖြစ်ခြင်းကစော်ကားလိုနှိမ့်ချလိုစိတ်မဟုတ်ဘဲအလိုမကြသောမိဘကိုအလိုကြစေလိုစိတ်မြင့်တင်လိုစိတ်မျိုးသာများပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ထိုလူငယ်များနှင့်တကားတိုင်းသူပြည်သားအများကျေနပ်လောက်သောသာသနာ၏အစီအစဉ်ကိုညွန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ကြီးရွာပြုပြင်ရေးဖုံးကြီးကမြို့၌အနီးများတော်လေကျေးရွာတော်သားဇာတိဖြစ်၍မိမိ၏အမျိုးသားဖြစ်ကြသောကျေးရွာသူကျေးရွာသားတို့၏အစဉ်တန်းကိုမြို့သူမြို့သားတို့နှင့်အလုတ်ကိုင်းမှတပါဒန်းတူဖြစ်အောင်မြင့်တင်လို၏အမှန်အဖျင်ကျေးရွာသားတို့၏ပစ္စည်းတန်ဖိုးအခြေအနေသည်များစွာသောမြို့သူမြို့သားတို့အောက်မလျော့ကြချင်းတို့ရာတွင်အနေထိုင်မှကွာခြားလှတော်၏ခေပညာတတ်နေပါ၍စိတ်နေစိတ်ထားလဲမြို့သူမြို့သားတွေကိုအထင်ကြီးနေတယ်လို့ရှိတတ်၏အစိုးရအမှုတန်းဟူသမျှကိုမင်းဟူ၍အထင်ရောက်ခါကြောက်စရာကြီးမှတ်နေလေတော့၏ထို့သောကြောက်နေရမှတခါတရံထ၍ရမ်းလိုက်ကြသည်မှမူနိုင်ငံမင်းစူပူစီနိုင်ပြန်၏နိုင်ငံရေးများ၌လူဝါဝကြသောမြို့သားတို့၏လက်ကင်တို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရှာကြရ၍ခံစရာရှိလျင်ထိုကြီးရွာသားအများပင်ခံရှာကြရတော်လဲစံစရာရှိမူကားထိုသူများမစံကြရချင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့တွင်ရာဂိုင်းနှုံး90ခန့်သည်ကြီးရွာတို့၌နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုသူတို့ကိုမြင့်မတင်ပဲရာဂိုင်းနှုံး10မြောက်လောက်သာရှိသောမြို့သားတို့မြင့်နေယုံမျှဖြင့်ဤနိုင်ငံကိုမြင့်သောနိုင်ငံဟုဆိုနိုင်မည်လောကြီးရွာများကိုမြင့်တင်ရ၌အကြောင်းများစွာတို့တွင်ကျောင်းနိုင်ဖုံးတော်ကြီးများသည်အချုပ်အခြာဖြစ်၏။ဘာကြောင့်နည်းထိုကြီးရွာသားတို့သည်ဖုံးတော်ကြီးများကိုလုံးဝပုံ၍ယုံကြည်အားကိုးကြသောကြောင့်သည်။ထို့ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးများ၏အရေးအချင်းမမြင့်လျှင်ကြီးရွာအဆင့်လဲပြုပြင်သလောက်ခရီးမရောက်နိုင်ရကဖုံးတော်ကြီးများအရေးအချင်းမြင့်ဖို့ရလဲဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်
2: ။သာသနာကြောင့်မြမာမြင့်မုံအနော်ရထာမင်းလက်ထက်မှစ၍မြမာတိုင်းရင်းသားတို့ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာကြရသည်မှာသာသနာတော်ကြောင့်သာဟုသဘောယိုတိုင်းထင်မြင်၏အင်္ဂလိပ်နှင့်စစ်ဖြစ်စအချိန်မှစ၍ဘရင်မင်းတို့သည်လက်နက်အင်အားအပြင်းထန်ဖြည့်တင်းထိုက်ပါလျက်သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့ဩဇာညောင်းမှုကြောင့်လက်နက်မစုခဲ့ကြသည်မဟုတ်လောဟုစောရကဝင်ပွေရှိ၏သာသနာဝင်အရှင်များသည်လောကီရေးရာ၌ဤမျှအထိဆွတ်ဖို့တာဝန်မရှိပါဆွတ်ဖက်ခဲကြမည်လဲမဟုတ်ပါသာသနာဝင်နှင့်ရာဇဝင်ရှေ့ပိုင်းကိုကြည့်လျင်စစ်မှုရေးရာ၌ပင်အပြစ်ကင်းသောကိစ္စ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲကြပါသေးသည်ထိုစစ်ဖြစ်စအချိန်ကလက်နှင့်မစုခဲ့ကြခြင်းမှာထိုခေတ်လူတို့ဒေသန္တရဗဟုသုတမရှိကြသေးပဲ ံစိုးမိုးမှောင်ဆိုသလိုကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ယခုချိန်တော့ထိုခစ်ကဘိုးဘေတို့၏ကျွေးကိုအရေးတကြီးပြန်ဆက်နေရသောအချိန်ဖြစ်၏။ဤချိန်မျိုး၌ငါတို့သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့သည်ကိုစီကိုငှအိန္ဒြေရရနှင့်ထရကြွားကြွားရှိလိုက်ကြမည်ဆိုလျင်လွတ်လပ်ပြီးနောက်ဆယ်နှစ်လောက်အကြာဝယ်ကဘာကလေးစားရသောတိုင်းပြည်ကလေးတပြည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုမိသူကန့်ကွက်ရဲအံ့ဤထိုကဲ့သို့အကျိုးကိုမျှော်မြင်ကယခုချိန်မှာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
1: ။သာသနာဆုပ်ယုပ်နေပြီတဲ့။စစ်မဖြစ်မီကယဟန်သာမဏေအရေးအတွက်8000ကျော်တသိန်းနီးပါရှိ၏။လူတို့ကလည်းအယောင်းဝယ်ဖွံ့ဖြိုးသလောက်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဒါနမှုကိုပြုကြသည်မှာနိုင်ငံတွင်သောအချို့လူများကိုမဆူထားပြီးနိုင်ငံခြားကုန်သည်များသည်ပင်သူတို့ရောင်းရလွန်းလို့ဝမ်းသာစရာကြီးဖြစ်၏ထိုအချိန်ခါ၌များစွာသောဗုဒ္ဓဥပဒကဗုဒ္ဓတာဝကအခေါ်ခံရသူတို့ကသာသနာတော်တိုးတက်စီကားပါပေသည်ဟုချီးကျူးကြလေသည်ယေရှုရှင်ဆရာတော်များ၏ထိတ်ခေါင်တွင်ရှေးဆရာတော်ကြီးကမူသာသနာတော်စီကားနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သာသနာတော်ဝန်းလျှောတော့မှာမို့ဝန်းရောင်နေတာဟုအမိန့်တော်ရှိခဲ့ဘူးပါတည်းလူငယ်သောဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ကယဟန်တော်၏အတော်များများလူပေါင်းတို့ပြောင်းသွားကြသဖြင့်ယဟန်တော်များနေပါ၍ကျဲတောက်တောက်ခြောက်ကက်ကက်မြင်ကြရသောမြမလူမျိုးအချို့၏နှုတ်ဖြား၌သာသနာတော်ဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဟုညှိတွားကြလေသည်သူတို့ကယဟန်သာမဏေများမှသာသနာစီပင်သည်ဟုဆိုလိုကြ၏အမှန်အဖြစ်ကယဟန်သာမဏေများယုံသားများနေခြင်းသည်လိုရင်းမဟုတ်ပါပရိယပရိပတ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သူများမှသာသာသနာစီပင်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ရှေးကလိုသာသနာတော်စီပင်အောင်ထူထောင်ရ၌သရတရားဖြင့်ကြည်ကြည်ပညာဖြင့်ကြည်ကြည်နှမျိုးလုံးကြည်၍လှသောထူထောင်ဤကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
2: ။သာသနာရောင်လွှမ်းနေသောပြည်ဤမြမနိုင်ငံကိုပကြီးပညာရှင်တို့မျက်စိဖြင့်ပုံဆွဲကြည့်မည်ဆိုလျင်ကျွန်းတင်များနှင့်လေယာမြေခွဲများကိုအောက်ခံလုပ်၍သာသနာရောင်စုံကိုခြေလှယ်ကြရပေလိမ့်မည်။နိုင်ငံသားတို့မျက်စိ၌လည်းဤအတိုင်းပင်မြင်ကြ၏။သို့ဖြစ်လျင်မြမနိုင်ငံတော်ကပုံဤအမွန်းတင်အခြေလှယ်ဖြစ်သောသာသနာတော်အယောင်ကိုမြည်သို့ဖြစ်အောင်စီမံကြမည်နီ။မေးမိန်အောင်လုပ်မည်လောလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်မည်လောမတိမတာမေးမိန်အောင်လှုပ်လျင်မြမနိုင်ငံသည်ယခုအခြေအနေတဲ့အောက်တန်းကြအုံးမိတာဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရမူတိုင်းသူပြည်သားအများကအသက်နှစ်လဲ၍ခုခံကြမိတာသည်ထို့ကြောင့်မြမပြည်ဤမည်သည့်ခေါင်းဆောင်မဆိုသာသနာအယောင်ကိုစနစ်ကျကျနှင့်ထွန်းပြောင်လာဖို့သာဂရုစိုက်သင့်ကြသည်ဤသို့ကျွန်းသစ်နှင့်လေယာမြေခွေများအစီဩဇာပြေဝလျက်သာသနာအယောင်ထွန်းပြောင်ဖို့နီလန်းကိုညွန်ပြဖို့ရာလေယခုအခါဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ရဟန်းငယ်ရှင်ငယ်များအနာဂတ်ကာလ၌နိုင်ငံနှင့်သာသနာတော်ဤကျက်တည်ကိုဆောင်ကြရမည်သာသနာဝင်အရှင်ကောင်းတို့မှယခုလက်ရှိရှင်ငယ်ရဟန်းငယ်များပင်ဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုယခုနေ့ကနေအနေထိုင်ကိုကျင့်သိက္ခာနှင့်စာပေပညာမျိုးမျိုးတို့ကိုတတ်သိအောင်ကြိုးစားပေးဖို့တာဝန်ကယခုအခါမိယိုးဖလာပို့ချတင်ပြနေခြင်းမျိုးဖြင့်ကြည်ပွန်ကြမည်မဟုတ်သေးချင်။ဘာကြောင့်နည်းယခုတင်းဒီကပါဠိကိုတင်းနေသည်ဟုဆိုလိုပါလျက်ထိုပါဠိကိုမပြောတတ်မရေးတတ်ပဲဖတ်တတ်ယုံအတိတ်ပဲသိယုံမျှဖြစ်သောကြောင့်သည်အနာဂတ်ကာလဝေတပ်ဖွဲ့မှတ်ဖွဲ့တိဖွဲ့သာသနာပြုဝေဒီကဧကံကျေဝန်းလာပေလိမ့်မည်ထို့သို့မချဲ့နိုင်ရင်လေသာသနာဝင်အရှင်များကိုရှေးခေတ်ကလိုလေးစားကြမည်မဟုတ်ချေလက်ရှိချိန်ဒီကိုပင်လေးနဲ့စွာစဉ်းစားကြည့်ပါလိထို့ကြောင့်သာသနာဝင်အရှင်များဤပညာသင်ကြားရေးမှစ၍အစဉ်တန်းမြင့်တင်ဖို့ရာလေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်ရှိသားပုံအစီအစဉ်အနာဂတ်သာသနာကိုမြင့်လို့ရ၌ယခုလက်ရှိပိစခသာသနာအရေးကိုစဉ်းစားရပေလိမ့်မည်ပိစခသာသနာအခြေအနေလဲရှေးသာသနာဝင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှသာ၍ထင်ရှားပေမည် တဖန်အတိတ်သာသနာဝင်၌တဘာဝကြမကြကိုပြန်၍စီးစစ်တန်းလျင်စီးစစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ထို့ထက်ရှိကြသောအရိယာတန်ဃာတော်များ၏အလုအကိုင်းအနေထိုင်ကိုသိဖို့ရန်အရေးကြီးပြန်ပေသည်ထိုအရိယာတန်ဃာတော်များနှင့်ဗုဒ္ဓ၏ရည်ရွယ်တော်မူချက်လေးနက်သောဓမ္မအစုစုကိုသိရသည့်အခါသာသနာတော်အရေး၌ဤအလုသည်တဘာဝကြ၏ဤအလုကားတဘာဝမကြဟုသိမြင်လာကြပေလိမ့်မည်ထို့သောသိမြင်လာသည့်အခါပြုပြင်လိုမြင့်တင်လိုသောစိတ်ဆန္ဒလည်းရှိကြပေလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်လာသောကြောင့်1ဗုဒ္ဓယေရနာ2ဓမ္မယေရနာ3တန်ဃယေရနာ4မြမပြည်သာသနာ5ကတ္တပဗုဒ္ဓရှင်တော်၏နောက်ပိုင်းသာသနာဤအကြောင်းအရာတို့ကိုပြပြီးမှအနာဂတ်သာသနာရေးကိုညွှန်ပြထားပါသည
2: ်မျှော်လင့်ချက်ပြုပြင်ကြဖို့ရန်ရည်တမ်း၍ဤကျမ်းစာကိုရေးသားရတော်လဲကတာနုဂတိကောလောကောလောကကြီးသည်ရှေးဟောင်းလမ်းကိုသာလိုက်လေရှိ၏ဗျမနတွေကိုကိုးကွယ်သောခစ်စီကဗျမနဆိုလျင်နွားကိုတတ်နေတော်လဲကိုးကွယ်တတ်ကြ၏ဟုဟိတောပရေသမိမ့်မှသည်နှင့်အညီပြုပြင်ဖို့ကိစ္စအထမြောက်ဖို့အရေးမှလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ကြောင်းကိုမိမိစိတ်ကတရိပ်ပေးလျက်ရှိ၏ထို့သောပြုပြင်မှုကိစ္စအထမမြောက်ခဲ့သောစာရှုသူများတတ္တာပညာတိုးပွားစေရန်ယရနာသုံးပါးအကြောင်းကိုလည်းထဲ့သွင်းညွှန်ပြရပါသည်ဤသို့လျှင်သာသနာရေးနှင့်ဆက်၍အများဝိုင်းဝန်းပြုပြင်ကြလျှင်ဤကျမ်းစာသည်နီးညွန့်လန်းပြဖြစ်တန်ရာ၏ဟု၎င်းပြုပြင်မှုမဖြစ်မြောက်လျှင်ကြည့်ရှုသူတို့အားဖျားဆသည်ကိုခြေခြေမြင့်မြင့်နားလေစေ၍တတ္တာပညာတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟု၎င်းမျှော်လင့်ကလွတ်လပ်ပြီးကာသမြမပြည်တော်စုကိုတိုးတက်အောင်ပြုပြင်ရာတွင်အရေးပါ၍အရာဝင်ကျန်းစာတစ်စောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အချိန်မီစီစဉ်လိုက်ရပါသည်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တ1309ခုပြာတူလ
1: ခုချိန်ကစပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ကိုဖတ်ကြားပူဇော်ပါတော့မယ်ရှင်။အကြောင်းရှိ၍အကျိုးဖြစ်ပုံကိုပြသောတရားတော်အတ္တဝါဒစကဲ့ပုံကမ္ဘာလောက၌ညာစွာသောတတ္တဝါတို့သည်မိယိုးဖလားထုံးစံအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကာနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားလို့မရှိကြတော့လေအချို့သူတို့ကမိယိုးဖလားမျှဖြင့်အားမရနိုင်သည်ပဲလေးလေးနက်နက်တွေးတောကြံစီလေးရှိကြသည်ဤလူတတ္တဝါတွင်ဘယ်ကဆောက်၍ဖြစ်လာသနည်းမျက်မြင်လူတွေကိုမိဘတို့ကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလျင်ထိုမိဘတို့ဤမိဘအစဉ်အဆက်တွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များသည်ပင်ဆိုစေဦးသောအစပထမမိဘဖြစ်သူသည်ဘယ်လိုဖြစ်လာသနည်းလူတတ္တဝါရီသာမကတရိစ္ဆာန်စသောအခြားတတ္တဝါတွင်ဘယ်လိုဆောက်၍ဖြစ်နေကြသနည်းဤသို့စသဖြင့်တွေးတောကြံစီသောအခါဤကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်တကွတက်ရှိတတ္တဝါတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်သည်တက်ရှိတတ္တဝါတို့ဤကိုတွင်း၌မြမမင်းဤအစိအပိုင်းဖြစ်သောအတ္တဇီဝကလေးပါရှိ၏ဖန်ဆင်းသူမြမမင်းကဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်မဲမြဲ၏ဝါထာဝရတည်ရှိနေသောဖရာသည်မြမမင်းဖန်ဆင်းထားသောတတ္တဝါတို့ကမမြဲကြတဘဝမှတဘဝသို့ပြောင်းသွားကြရ၏တို့ရာတွင်ထိုတတ္တဝါတို့၏ကိုယ်တွင်း၌ရှိသောအတ္တကမြမမင်း၏အစိအပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်မပြတ်နိုင်ဤသို့စသဖြင့်မြမမင်းကိုပရမအတ္တပရမီတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၍တတ္တဝါတို့၏အတ္တကိုဇီဝအတ္တဟုခေါ်ဝေါ်ကာအလွန်ဆွဲမြဲသောအတ္တအယူဝါဒကြီးသည်သူတို့စိတ်မှထင်မြင်လာလေသည်တချို့ကလည်းတတ္တဝါတို့၏အစသည်ပဂတိခေါ်ပရမာနုမြူကစ၍ဖြစ်သည်ခွဲ၍မရနိုင်သောအသေးဆုံးမြူမုံကိုပရမာနုမြူဟုခေါ်၏ထိုမြူမုံကလေးတွင်နှစ်ခုပေါင်း၄ခုပေါင်း၈ခုပေါင်းစသဖြင့်ပေါင်းစပ်မိရမှအကောင်အထည်အမျိုးမျိုးပြောင်းကာတတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ရသည်တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့အရေး၌မြည်သူမြဖန်ဆင်းရသည်မဟုတ်အနုမျိုးတွေပေါင်းညင်သလိုပေါင်းမိကတတ္တဝါအမျိုးမျိုးပုံတရံအမျိုးမျိုးများကျင်တိုင်းများလာပြီသည်တတ္တဝါတွေဤအရင်အစမှပရမာနုမျိုးပင်သည်ဟုတွေးတောကြံစကြ၏ ဤဝါဒ၌ဖန်ဆင်းသူလည်းမရှိတတ္တဝါတို့ဤကိုတွင်းဝယ်မပြည့်စည်နိုင်ဟုယူဆအပ်သောအနုမြူကလေးကိုကအတ္တဟုတချို့ကယူဆလိုကြပေလိမ့်မည်ယခုကာလ၌လူဤအစသည်ရင်မုံရင်မွားကားဟုယူကြသေးသည်ထိုအယူကဤအနုမြူဝါဒနှင့်သဘောခတ်ဆင်စင်ပင်ဖြစ်သည်အတ္တဖြစ်တရားဤသို့အမျိုးမျိုးကြံစီတွေးတော်ကြတော်လဲနောက်ထပ်ကြံစီသူတို့ကအာရနှစ်သက်လက်ခံနိုင်လောက်သောဝါဒမဟုတ်ကြသဖြင့်နောက်ထပ်စဉ်းစားသူတို့မှမရေမရာဇဝေဇဝါဖြစ်လျက်တိုးတက်၍လဲမကြံနိုင်တော့ရကချီတုံချတုံယုံမတန်တရာကြီးတွင်နှင့်သာအချိန်ကုန်ရတော်၏ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်အမေမှားမှားတဲ့အတိုင်းဆိုသလိုမိယိုဖလာလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရကထီနန်းကိုစွန့်ခွာ၍ယဟန်ပြုကကောင်းသောရာရာဆရာအထံချင်းကပ်၍ထူးမြတ်သောတရားတော်ကိုနီးယူပါတော်လဲမရခဲ့ပဲကိုတော်တိုင်မစ္စည်းမပရိပဒာမဂ်ဂင်ရှစ်ပါးကိုစူးစားရှာဖွေတော်မူကားမှဤအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပတ်နည်းကိုသိတော်မူ၍အတ္တဆွဲလန်းခြင်းနှင့်တကွယုံမတန်တရာဟုသမျှအလိုလိုကင်းရှင်းသွားပေသည်ထိုအခါအလွန်ရှင်ပြနှစ်သက်တော်မူရာကယဒဟဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာစသောဂါထာကိုကျူးရင်တော်မူပါသည်ဂါထာဤမြမပြန်ကအကျဉ်းအခါ၌ကိလေသာတတိုက်ကိုမီးဖြင့်တိုက်တဲ့ကဲ့သို့လောင်မြိုက်ဖို့ရန်အပြင်းထန်ကြိုးစားသဖြင့်ဇံဝင်စားနိုင်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌တိစ္ဆာလီပါတရားတို့သည်ထင်ရှားပေါ်လာကုန်၏ထိုအခါယုံမတန်တရာအလုံးကင်းသွားလိမ့်မည်ဘာကြောင့်နည်းပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုအစုံအလင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်တည်းဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ဉာဏ်လေးမျိုးထို့ကြောင့်အတ္တဆွဲလန်းချက်ကိုဖျောက်၍အနတ္တကြီးဟုသဘောပေါက်ဖို့ရာယခုအခါဝယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ကြီးကိုအကျဉ်းချုပ်မျှပြပါတော်မည်။ထို့သို့ပြရာဝယ်တတ္တဝါတို့တန်တန်၌သုတမယဉာဏ်စိန္ဒမယဉာဏ်ဘာဝနာမယဉာဏ်ပတိဝေဒဉဏ်ဟု၄မျိုးရှိရာမိမိမှာရှိသောသုတမယဉဏ်စိန္ဒမယဉဏ်လောက်ဖြစ်တာပြနိုင်ပါသည်အကျေချင်းရလျင်စားပေးလိုက်စား၍ရရှိသောအတိဉဏ်သည်သုတမယဉဏ်မြည်၏ထိုသုတမယဉဏ်ကိုအခြေခံ၍ကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်သုတမပါဘဲတက်တက်တွေးတောကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်တိုးတက်နားလေသောဉဏ်သည်စိန္ဒမယဉဏ်မြည်၏ကမထံပွားများခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဉာဏ်သည်စိန္ဒမယဉာဏ်ထက်တာလွန်ထက်မြက်၏ထိုဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်ဟုခေါ်၏ထိုဘာဝနာမယဉာဏ်ကိုအခြေခံ၍ထိုတွင်သိမြင်သောဉာဏ်သည်ပဋိဝေဒမဉာဏ်မြည်၏ဤသို့အစဉ်စဉ်ဉာဏ်လေးမျိုးရှိရာဝယ်ဘုံကြီးမှရှိသောဉာဏ်သည်ဒုတိယအဆင့်လောက်သာရောက်သောစိန္ဒမယဉာဏ်မျိုးမျှဖြစ်၍ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ဆိုင်ရာ၌အကုံအစင်မတိသေးခြင်းသို့သောအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဆရာသမားအထံမှ၎င်းဤကျမ်းစာတို့မှ၎င်းကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဖြစ်ရကကံနှင့်ကံဤအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့အပြင်ကျမ်းစာများကိုလေ့လာမှုအထူးအားဖြင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်ကဲ့သို့သောသုတ်တန်တရားများနှင့်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလေ့လာမှုတို့ကြောင့်တတ္တဝါတို့၏ကိုယ်အတွင်း၌အတ္တမရှိကြောင်းကို၎င်းကဘာကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောပရမအတ္တဗြဟ္မာမင်းမရှိကြောင်းကို၎င်းသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ရကားမိမိစိတ်၌ရှင်းပြီးသမျှကိုသာတဆင့်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါမည
2: ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါဠိတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသာလယရဏံသာလယရဏပစ္စယဖတ်သောဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယឧបဒါနံឧបဒါနပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတသမုရိယောဟောတိ
1: ပါဠိတော်မြန်မာပြန်မတိမှုကြောင့်ပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်ကြ၏ပြုလုပ်မှုကြောင့်အကျိုးဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၏ ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ရ၏နာယုတ်ကြောင့်အာယတန6ပါးဖြစ်ရ၏အာယတန6ပါးကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ရ၏ဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ရ၏ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရ၏တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရ၏ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ရ၏ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရ၏ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏလည်းဖြစ်ရ၏ဝမ်းနည်းမှုငိုကြွေးမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတို့လည်းဖြစ်ကြရ၏ဤသို့ဒုက္ခမဖက်တက်တက်ဒုက္ခဖြစ်သောရုပ်နာအစုဤသာဖြစ်နေပုံထင်ရှားလေသည
2: ်အတိတ်ပဲရှင်းလင်းချက်အဝိဇ္ဇာမြည်သူမဆိုးလွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝယခုရနေသောဘဝနှင့်ဖြစ်ရအောင်မည်ဘဝဤသုံးဘဝလောက်ကိုပိုင်နိုင်လျင်အခြားဘဝများစွာကိုလည်းဤနည်းကြီးဟုမှန်းဆနိုင်ပွဲရှိထို့ကြောင့်သုံးဘဝလောက်ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုရေးပြပေဟန်ဤဘဝသို့မရောက်ခင်ရှေးဘဝများစွာ၌အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီထို့တွင်အဝိဇ္ဇာသည်တိသင့်တိတိုက်ဒီကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိတတ်အခြားအရာတို့မသိအောင်လည်းဖုံးလွှမ်းတတ်သောတရားသည်ထင်ရှားစေအံ့အဝိဇ္ဇာသည်အမှောင်မိုက်ကြီးနှင့်၎င်းမျက်မမြင်နှင့်၎င်းတူ၏အိမ်တဆောင်အတွင်း၌မီးမလင်းပဲအမှောင်ကြီးဖြစ်နေသောအခါထိုအမှောင်ကြီးသည်အိမ်အတွင်းရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်သည့်အပြင်အမှောင်အတွင်း၌ရောက်နေသူတို့ကိုလည်းအိမ်တွင်ရှိစရာမြင်စရာတွေမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသကဲ့သို့၎င်းမျက်စိမမြင်သူသည်မြင်ပွဲရာဟူသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်သူများကိုမြင်အောင်လည်းမညွန်ပြနိုင်သကဲ့သို့၎င်းထို့တူအဝိဇ္ဇာသည်သိပွဲဟူသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိအခြားတရားတို့မသိအောင်လည်းဖုံးကွယ်ထားတတ်လေသည်မိမိခန္ဓာအစဉ်မှာထိုအဝိဇ္ဇာဓာတ်အမြဲကပ်၍ပါနေရကားရှေးဘဝ၌ထိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီဟုမုတ်ချဆတ်ဆတ်မှတ်ထားလိုက်ပါဤအဝိဇ္ဇာကိုမောဟဟုလည်းခေါ်သည်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြုလုပ်မှုကိုသင်္ခါရဟုခေါ်၏ထိုသင်္ခါရသည်ကိုဖြင့်ပြုလုပ်မှုကာယသင်္ခါရနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုပြုလုပ်မှုဝစီသင်္ခါရစိတ်ဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမနောသင်္ခါရဟုသုံးမျိုးရှိ၏အမှောင်တွင်း၌ရောက်နေသူသည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေမည်မဟုတ်တစုံတရာပြုလုပ်ခြင်းအားကိုလုပ်ပေလိမ့်မည်မျက်စိမမြင်သူလည်းရောက်တတ်ရာရာသွားလာနေပေလိမ့်မည်အမှောင်တွင်းရောက်နေသူသည်အမှန်ကိုလုပ်ချင်းတဲ့အမှားကိုလုပ်မိခြင်းကများပွဲရှိသကဲ့သို့၎င်းမျက်မမြင်သည်လမ်းမှန်ကိုသွားမိခြင်းတဲ့လမ်းမှားကိုသွားမိခြင်းကများပွဲရှိတဲ့ကဲ့သို့၎င်းထို့အတူအဝိဇ္ဇာအမှောင်တရားအကန့်တရားအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောသင်္ခါရကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့လည်းအကောင်းအမှန်နှဲပါ၍မကောင်းမမှန်တာတွေသာများပွဲရှိလေသည်မျက်မမြင်သည်မြင်သူကဒုတ်ဆွဲလမ်းပြမှလမ်းမှန်ကိုရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်း၍ဉာဏ်မျက်စိကန်းသူတို့လည်းအဝိဇ္ဇာနှဲပါ၍အတော်အတန်ဝိုးရဝါရမြင်နေရသောပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းထို့တဲ့မြင်သောဖျားအဆရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကနီလန်းညွန်ပြပေးမှသာမှန်ကန်သောကောင်းမွန်သောသင်္ခါရတို့ကိုပြုနိုင်ပွဲရှိသည်ယခုကာလ၌လမ်းကောင်းညွန်ပြမိသူတော်ကောင်းမရကြသူတို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခေါ်ခံရသူတို့ပင်အမှားလမ်းသင်္ခါရတွေကိုမြည်မြှလိုက်နေကြပါသည်။ထို့သောလမ်းညွှန်ကောင်းမရသဖြင့်နိုင်ငံခြား၌ပညာရှိအခေါ်ခံသူတို့မတရားအရေး၌ရှေ့ဆောင်ကမြည်မြှလောက်ကျန်းသောလမ်းစိုးကြီးကိုသွားနေမိကြသည်။ဤသင်္ခါရကိုကံဟုခေါ်၏။ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိ၌ပြခဲ့ပြီ။တရားတော်ဥပမာကမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပြက်နေသူသည်လမ်းပြမိသူမရှိလျင်တရံတစ်ခါလမ်းမှန်ဖြင့်လဲခရီးသွားမိတရံတစ်ခါလမ်းမှားဖြင့်လဲသွားမိထို့ ထို့အတူတန်တရာ၌ဉာဏ်မျက်စိကင်းသောလူဖြင့်သည်ယံခာကောင်းမှုကိုလည်းပြုမိ၏ယံခာမကောင်းမှုကိုလည်းပြုမိလေတော့သည်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်သည်အကျိုးဝိညာဉ်ကုသိုလ်ဝိညာဉ်အကုသိုလ်ဝိညာဉ်ကရိယာဝိညာဉ်ဟု၄မျိုးရှိရ၌ဝိပတ်ဟုခေါ်သောအကျိုးဝိညာဉ်တစ်မျိုးသာကံသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရသည်ထိုဝိပတ်ဝိညာဉ်စိတ်သည်လည်းပဋိဒါန်နေတီနေကာဇ၌ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ကိုပဝတ္တိအခါဟုကျမ်းစာတို့၌ခေါ်ရသောပဋိဒါန်နေမှနောင်ကာလ၌ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ဟုနှမျိုးကွဲ၏ထိုအခါကံသင်္ခါရကြောင့်ပဋိဒါန်နေဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုပြမည်ထိုတို့ပြရာဝဲပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးကိုနားလည်ပြီးမှဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုနားလည်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဥစွာပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးကိုပြပေအံတန်သေးတဇတတဝါတန်သေးတဇပဋိသင်္ဍေဩပပတ္တိကပဋိသင်္ဍေအန္တဇပဋိသင်္ဍေဇလာပုဇပဋိသင်္ဍေအားဖြင့်ပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးရှိရေပုတ်ငါးပုတ်ပန်းအမှိုက်ပုတ်ဂဇီစသည်တို့ဖြင့်ဆေးကပ်အောင်ပြုရသောတကလတ်စသောအဝတ်မစင်ကျင်ငယ်စသည်တို့၌ညှိတွယ်၍ဖြစ်ရာဘရုံမာကြာရိုက်စသည်တို့၌ဖြစ်ရသောတတ္တဝါတို့သည်တန်သေးတဇတတ္တဝါများသည်ထိုတတ္တဝါတို့၌မိဘဤတုတ်သွေးကိုမမိရဘဲရှေးကပြုထားသောကံသင်္ခါရအားလျော်စွာဆိုင်ရာအရ၌ဝိပတ်ဝิญဉ်ခေါ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ရ၏ဘရုံမာကြာ၌ဝလုံးကောင်းမကြီးပင်စသည်တို့၌ဖြစ်ရသောဘဒုမဝရီမိဖုရားအာသင်္ကာမိဖုရားဝေလူဝရီမိဖုရားနှင့်ဇိန်သမာနဝိကာတို့သည်ကုသိုလ်ကံသင်္ခါရအစွမ်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဝิญဉ်ဖြင့်တန်တေနေရသူများသည်ထိုသူများကိုတန်တေသူဟုခေါ်ကြသည်မစင်ပုတ်စသည်တို့၌ဝိညာဉ်တွေရသောတတ္တဝါတို့ကမကောင်းသောသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရသူများသည်အမှားတချို့ပိုးလောက်ကောင်းများသည်ယင်ကောင်းဤဥမှဖြစ်ရသောအန္တဇများလည်းရှိကြပေ၏တိတ္တာတွင်၌ထဲ့သွင်းထားသောတကလတ်စသည်ဝယ်ပထမဆုံးဖြစ်သောပိုးကောင်းများကမိဘကိုမမိဘဲဖြစ်ရသောတန်သေးတဇများသာသည်ဩပါပတ္တိကတတ္တဝါခြေလက်အင်္ဂါကိုခန္ဓာအပြည့်အစုံဖြင့်အထင်အရှားတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ရှေးဘဝမှခုံကျော်ကြားရောက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရသောတတ္တဝါသည်ထိုတတ္တဝါကိုဥပပပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကနတ်ဗြဟ္မာများနှင့်ကဘာဥကလူတတ္တဝါများသည်ထိုတတ္တဝါတို့လည်းမိဘမရှိမိဘတို့၏တုတ်သွေးကိုမမိကြဘဲကံသင်္ခါရကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာကြရည်ပြခဲ့သောပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်များလည်းဤဥပပပဋိသင်္ဍေနေသူတချို့တလေရှိနိုင်သေး၏
1: ကဘာဦးအခါကဘာဦးကပြမကြီးလေးယောက်လူပြည်ဆင်း၍လူတွေဖြစ်လာကြသည်ဟုဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာများ၌မိန့်ဆိုကြောင်းကိုရေးသားဟောပြောကြ၏ဗုဒ္ဓဤကျမ်းစာများ၌ဤသို့မဆိုပါကဘာကြီးအစ်စ်စတီးပြီးသောအခါကဘာပြည့်ရာတွင်မပါဝင်သောအထက်မြမပြီမှစုတေးချင်းကြ၍စုတေးခဲ့ကြသောမြမတချို့သည်အောက်အောက်မြမပြီနှင့်နတ်ပြီလူပြီဝဲဥပပပဋိတန်တေတည်နေကြသည်ဟုသာဆိုပါသည်မှတ်ချက်တန်သေးတစတတ္တဝါတို့သည်အလွန်သေးငယ်စွာဝိညာဉ်တွေပြီးမှတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားကြရ၏ဥပပတတ္တဝါတို့ကဆောင်ရည်ဖြစ်လျင်ပင်ကိုခန္ဓာအပြည့်အစုံနှင့်ကြီးသည့်နှလောက်ကြီးပြီးသားအနေဖြင့်အထင်ရှားဖြစ်ကြရသည်အန္တဇနှင့်ဇလာပုဇတတ္တဝါဥဂုံအတွင်း၌ဖြစ်သောငှက်ဆသောတတ္တဝါများသည်တချို့လူများသည်ဥဂုံ၌ဖြစ်ကြရသည်ဟုဆို၏လူခွေးစသည်တို့သည်ဇလာပုဇတတ္တဝါများသည်ဤအန္တဇနှင့်ဇလာပုဇနှစ်မျိုးကိုပေါင်း၍ကဘတေယကတတ္တဝါဟုခေါ်၏ ဤကဘတေယကတတဝါနှမျိုးသည်များသောအားဖြင့်မိဘဤတုတ်သွေးကိုမှီ၍ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြရသည်ပဋိတန်နေတည်ခြင်းဤအကြောင်းသုံးပါမိခင်လောင်းသည်ယာတိပန်းပွင့်မိစဖြစ်၍တားအိမ်၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေခြင်းထိုမိခင်နှင့်ဖခင်ပေါင်းတင်ပျော်မြူး၍အဖဤတုတ်သွေးသည်တားအိမ်၌နေနေပါပါဖြစ်စေရောက်ရှိနေခြင်းထိုအမိဝမ်း၌ပဋိတန်နေတည်နေမည်တတ္တဝါလောင်းသည်ထိုအချိန်၌ဘဝဟောင်းမှဆုတည်ခြင်းဤအင်္ဂါသုံးပါးဆုံးမှကပ္ပတေယကပဋိတန်တည်တည်နိုင်သည်ရှေ့အကြောင်းတစ်ပါးနှစ်ပါးဆုံးနေုံမျှဖြင့်ပဋိတန်တည်မတည်နိုင်မိမာတာဂျာကန်းကပန်းရတုရာသည်ပွင့်စဲစာခါစီတူရှင်မီပျော်ပါဂိမ့်ထိုက်သည့်ထိုတတ်သူငယ်ထင်ရှင်းရှုဆုတည်ခိုင်ညာဒီအင်္ဂါဆုံးစေမှဘုံတလိဤလူပြီတီတန်နေအများတတပတိကပု္ပ္ပာမိဘနှစ်ပါအတူပျော်ပါ၍တားအိမ်၌တုံးမရှိတော်လဲချက်ကိုတုံးတတ်၍ตาယာမှုကြောင့်တန်နေတည်သောသူဝနရှံဝုထုလဲရှိသေး၏စုတေကန်ဤကံအာယုန်ထင်လာပုံလူတယောက်စုတေကန်ဤသောအခါအချို့အတော်ကြာကြာမျောမေ့၍နေတတ်၏ယောဂမပြင်းထန်ပဲတတိအလွန်ကောင်းနေသူတချို့တော့မှစုတေတော်မြည်ဆဲဆဲခဏ၌မိနစ်ခန့်မှဖြစ်စေတတိလစ်သွားတတ်သေးသည်ထိုအခါမိမိကရှေးကပြုခဲ့သောကံဖြစ်စေထိုကံပြုစဉ်ကအဆောက်အအုံအာယုံဖြစ်စေ၎င်းကိုကမ္မနမိတ်ဟုခေါ်၏နောက်ဘဝ၌တွေ့ကြုံရမည်အရာဝတ္ထုဖြစ်စေ၎င်းကိုဂတိနမိတ်ဟုခေါ်၏ဤသုံးမျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးသည်ထိုတတိလစ်နေသောစိတ်တွင်ထင်လာမည်ဖြစ်၏ထိုတွင်ကံထင်လာရ၌အိမ်မက်မက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှေးတုန်းကကံကိုပင်ယခုပြုနေရသလိုထင်လာ၏ဥပမာဒါနပြုသောကံထင်လာလျင်ယခုလောလောဆယ်ပြုနေရသလိုထင်လာ၏သူအသက်တတ်မှုကံထင်နေလျင်ယခုလောလောဆယ်တတ်ဖြတ်နေရတဲ့ကဲ့သို့ထင်လာ၏ယခုလောလောဆယ်ပြုတ်နေသလိုမထင်မဲထိုကံကိုပြန်၍အမှတ်ရသောအဖြစ်လဲထင်လာ၏ဆိုလိုရင်းကထိုကံကိုယခုပြုတ်နေသလိုထင်လာသောနီးထိုကံကိုပြန်၍အမှတ်ရသောနီးအဖြစ်ကံအာယုန်ထင်လာပုံနှစ်နီးရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်ထိုအခါစုတင်မိသူ၏မျက်နှာအနေသည်ကောင်းသောကံထင်လာသောအခါ၌ကြည်လင်ရှင်ပြ၍မကောင်းသောကံထင်လာသောအခါသူအသက်တတ်မှုဖြစ်လျင်ဒေါသဖြစ်နေသောအမူအရာမျိုးဖြစ်နေ၏တဏှာပင်မနှင့်ဆိုင်ရာ၌ကရှင်ပြသောအမူအရာလည်းရှိပေလိမ့်မည်ကမ္မနမိတ်ထင်မုံကံပြုစဉ်ကတွေ့ကြုံခဲ့အသုံးပြုခဲ့သောအဆောက်အအုံအာယုံကမ္မနမိတ်ထင်လာရ၌ကျောင်းရေဆက်ချဒါနပြုရာဝယ်ကျောင်းကြီးဖြစ်စေထိုရေဆက်ချပွဲ၌လှူအပ်သောသင်္ကန်းဆွန်းစသည်ဖြစ်စေရဟန်းတော်အများလူအများစားတောက်နေပုံကိုဖြစ်စေတတိလစ်နေသောစိတ်တွင်ထင်လာတတ်၏သူအသက်ကိုတတ်ရ၌အသက်ခံရသူဖြစ်စေတတ်သောအခါ၌တုံးဆွဲသောလက်နှင့်စသည်ဖြစ်စေထင်လာတတ်၏ထိုပြခဲ့သောကံနှင့်ကမ္မနမိတ်တို့သည်စုတေခြင်းမကြမီခတ်စောစောကမူတတိမလစ်ဖဲမိမိဘာသာကောင်းမှုတွေကိုပြန်၍တွေးတောသောအားဖြင့်လည်းထင်လာနိုင်သည်အနိပါဆွေမျိုးစသူများကတတိပေးပြောပြသောအဖြစ်လဲထင်လာတတ်၏တို့ရာဝယ်စုတေတော်မိအချိန်ကတတိလစ်လျက်ထင်မြဲထင်နေပေလိမ့်မည်တီဟိုကျွန်း၌ဒုဋ္ဌဂါမနိအဘယမင်းသည်ကောင်းမှုများစွာပြုကာသာသနာပြုစုသောမင်းတစ်ပါးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာစုတေကနီး၌မဟာဇေဒီကြီးကိုပင်တည်နေစေဖြစ်၏ကံတော်ကုံကနီးအချိန်၌ကောင်းမှုစည်းရင်းကိုဖတ်စီရာအရှင်မင်းမြတ်သည်ညီတော်တိတ်တနှင့်စစ်ဖြစ်၍မြင်းတစည်းအမတ်တယောက်မျှဖြင့်တောသို့ရှောင်းနေစဉ်တယောက်စားပွဲတော်ကိုလေးပုံပုံစင်း၍ကိုတော့အတွက်တပုံကိုပွဲတော်မတီးဘဲအလှကံအရှင်မြတ်ကိုကြွေးကြော်ပင့်ဖိတ်၍လှူတော်မူဘူးပါသည်ဟုအတိတ်ပဲပါသောကောင်းမှုစည်းရင်းကိုဖတ်လိုက်သောအခါလွန်စွာအားရရှင်ပြ၍မဟာဇေဒီဒါနကြီးကိုပင်အမှတ်မရဘဲထိုစင်စင်ရဲရဲပြုရသောဒါနကိုစိတ်ဆွဲ၍နတ်ရွာဆံကတုတိတာ၌ဖြစ်ရလေသည် ယခုကာလ၌ဒါနအားကြီးသူတို့လည်းပုံညပုတ္တကခေါ်ကောင်းမှုစည်းရင်းပြုလုပ်၍မကြာမကြာတတိယအောင်ဖတ်လျက်ရှိတင်ကြပေသည်ဂတိနမိတ်ထင်မုံကံအားလျော်စွာရောက်ရမည့်နောက်ဘဝကိုဂတိဟုခေါ်၏ထိုဂတိ၌တွေးကြုံ

0: တရိษံဘဝအခြေလေးချောင်းရှိသောသားကောင်များအခြေနှစ်ချောင်းရှိသောငှက်များအခြေမရှိသောမွေစသည်နှင့်ငါးလိပ်စသောရေတရဝါတို့ပါဝင်ကြ၏ဤသို့ငါးမျိုးရှိပါသည်နတ်ဘဝရောက်ရမည်သူ၌ဘုံဘိမ့်မှန်ဥယင်ရေကန်နတ်သမီးနတ်သားစသည်တို့ထင်လာ၏လူပြည်ရောက်ရမည်သူ၌အမိဝန်းရီထင်လာ၏တရိษံဖြစ်ရမည်သူ၌လည်းတရိษံအမိဤဝန်းရီထင်လာပွဲရှိ၏ငရဲရောက်ရမည်သူ၌ငရဲမီစသည်တို့ထင်လာ၏ပိတ္တာဖြစ်မည်သူ၌မိမိတို့ဖြစ်ရမည်တောတောင်စသောအရတ်ထင်လာ၏မိဖြင့်ရစ်ဘူးသော၍နတ်ကိုကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်သည်တေဂန်ဤ၌မိနှမိတ်ထင်လာ၏သူဤဆရာများလည်းအနီး၌ရှိနေစဉ်သူမှထင်နေသည်ကိုတတိယ၍ပြန်ပြောသောအခါဆရာများကမြမပြည်သို့ရောက်ရတော့မည်ဟုအားပေးကြ၏မြမပြီဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဟုမေး၏အထက်မှာရှိတယ်ဟုပြောကြ၏ယခုထင်လာတာကအောက်မှာထင်လာတယ်ဟုပြောပြန်ရာကိစ္စမရှိဘူးအောက်ကထင်လာပေမဲ့အထက်ရောက်မှာပဲဟုအားပေးကြစဉ်စုတင်၍ငရဲသို့ကြသွားလည်တည
1: ်းနမိတ်ထင်ပုံကိုပြရကြူကံသင်္ခါရကြောင့်ဘဝတိဝေဝိဘဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၌ဘာကြောင့်စုတေကာနီအာယုံထင်ပုံတွေကိုပြနေပါလိမ့်မည်နီဟုစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ရည်ရွယ်ချက်ကဤဘဝ၌သေချိန်မကြမီရှေးကဖြစ်စေရှေးရှေးဘဝများစွာကဖြစ်စေပြုခဲ့သောကံသင်္ခါရတို့သည်အကျိုးပေးဖို့ရာအခွင့်ရောက်သောအခါသူတို့နှင့်ဆက်သောအာယုံများသည်တေဂာနီ၌တနီးနီးဖြင့်ထင်လာတတ်ရကယခုလောလောဆယ်ပြုရသောကံများနှင့်မချားပင်ဖြစ်နေသည်ဟုနားလေစေလိုသောကြောင့်ဤသို့တေဂာနီ၌အာယုံထင်လာပုံတွေကိုကြားဖြတ်၍ပြရပေသည်ဤတေဂာနီထင်လာသောအာယုံသည်ဘဝတိဝေဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ဖို့အရေး၌အချက်ပေးသောအာယုံဖြစ်ရကစုတေဂာနီ၌အာယုံကောင်းရဖို့အရေးကြီး၏တတိမလစ်သူဖြစ်နေလျင်မိမိနေရာကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲစွာပြင်ဆင်၍ကိုကိုတိုင်းပင်ကိုစိတ်ကိုပြုပြင်ကဖရာတရားအာယုများကိုစဉ်းစားနေသင့်၏တတိလစ်တတ်ပါလျင်အနီးအပါမိတ်ဆွေကောင်းများကအာယုကောင်းထင်လာအောင်ကြိုးစားပေးသင့်၏ပန်းပူဇော်ခြင်းပရိယုတ်ခြင်းတရားယုတ်ခြင်းစသည်ကိုပြုပေးသင့်၏ယခုကာလ၌ကတေဂာနီကြမှရေနစ်သူများလိုဗျာပါတော့ကများကြသဖြင့်ထင်ခြင်းအားအယုံတွေထင်ကဘဝတဲ့၌ဖြစ်ခြင်းသလိုဝိညာဉ်တွေဖြစ်ကြရလေတော့သည်ထို့သောအပြုအပြင်းမရှိဘဲစုတေကြရသူတို့မှရှေးကပြုခဲ့သောကံကိုယ်သာအားကိုးရပြီတော့သည်ကံကောင်းသူများ၌အာယုံကောင်းထင်နိုင်မည်ကံဆိုးများလျင်ကအာယုံဆိုးပင်ထင်ပေါ်ရှိသည်ဟုလိုတန်တေအသည့်တီဘုံပြခဲ့သောဤဖြင့်ရှေးဘဝစုတေဂာနီ၌ကံဖြစ်စေကံမနမိတ်ဖြစ်စေဂရိနမိတ်ဖြစ်စေထင်လာပြီး၍စုတေစိတ်တဘဝအတွေ့နောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့်တဆက်သေးပင်ယခုဘဝ၌ဝိညာဉ်အသည့်သည်ရှေးတင်္ခါရကံကြောင့်အသည့်ဖြစ်ရတော်၏ထိုသို့ကံကြောင့်အသည့်ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ကိုပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟုခေါ်၏ဘဝဟောင်း၌နောက်ဆုံးစုတေစိတ်ဖြစ်ပြီးသောအခါနောက်ထပ်အဆက်အဆက်မရှိလျင်ထိုတတ္တဝါသည်ပြတ်ဆဲရကြတော့မည်ထိုသို့မပြတ်ဆဲအောင်နောက်ထပ်ဆက်ဆက်သောစိတ်ဟုဆိုလိုသည်ဆက်ဥံရှေးကံသင်္ခါရဟူရ၌ရှေးဟူရဝဲရှေးလွန်လေပြီးသောတဘဝမြကိုမဆို့လို့ရှေးဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့ဘူး၍အကျိုးပေးခွင့်မရသဖြင့်ထိုသူတန်တန်ဝဲတတ္တိဓက္ခံအနေအားဖြင့်တီလျက်ရှိသောကံအားလုံးတွင်အခွင့်သင့်ရာကံသင်္ခါရတစ်ခုခုကြောင့်ယခုဘဝ၌ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်သစ်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုလိုသည်
0: မြည်သည့်ကံမျိုးအကျိုးပေးခွင့်ရသည်လေ။တေဂန်နီး၌သူတော်ကောင်းများနှင့်ပေါင်းသင်း၍ တရားစကားပြောကြားနာနေရသူတရားနှလုံးသွင်းနေသူစသည်ဖြစ်လျင်ကောင်းသောကံတင်ခါရသည်အကျိုးပေးခွင့်ရမည်မကောင်းမှုပြုကိုက်ကြုံလျင်၎င်းသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ကိုဆွဲလန်း၍တောကစသည်ဖြစ်လျင်၎င်းမကောင်းကံတင်ခါရသည်အကျိုးပေးခွင့်ရ၏လွန်ခဲ့သောဘဝနှင့်ရှေးဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့သောကံများတွင်တီကံနီးမှကပ်၍ပြုတ်အပ်သောကံသို့မဟုတ်ရှေးကပြုတ်ထားတော်လဲတီကံနီး၌တတိယလာသောကံသည်အကျိုးပေးခွင့်ရ၏ဖျားရှင်လက်ထက်တော်၌ဘရင်အမိန့်အရအပြစ်ရှိသူများကိုတတ်ဖြတ်၍အမှုထမ်းရသောလက်မညွန့်အာနာသာခေါ်တူတတ်ကြီးသည်ထိုတူတတ်ရာတူးမှထွက်သောနေ၌ပင်အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏တရားတော်ကိုနာရ၍အလွန်ကြည်လင်ရွှင်ပြလျက်ဆုတည်သွားရာနောက်ဆုံးပြုတ်အပ်သောကံတင်ခါရသည်လူတတ်မှုကံတွေကိုလွှမ်းမိုး၍နတ်ပြည်၌အကျိုးဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေလေသည်လူတတ်မှုကံတွေကနောက်နောက်ဘဝ၌အခွင့်တင့်သောအခါအကျိုးပေးလေဦးမည်ဒုဋ္ဌကမဏိအဘယမင်းလည်းညီတော်နှင့်စစ်ဖြစ်စဉ်ကတောထဲ၌လှူခဲ့ရသောပွဲတော်တနတ်စာကိုတတိယ၍ကံကုန်လေရာလောလောဆယ်တည်နေသောမဟာစီရီကုသိုလ်ကြီးကိုပင်ထိုပွဲတော်တနတ်စာအလှကံတင်ခါရကလွှမ်းမိုး၍တုတ်တိတာနတ်ပြည်၌ဝိဘက်ဝိညာဉ်အကျိုးကိုပေးလေသည်ရှိရှိကကံများအကျိုးပေးပုံနာရဒဇတ်တော်၌လာသောအလာတအမတ်သည်ကတ္တပဖျားရှင်၏ဇေဒီတော်ကိုပန်းပူဇော်ခဲ့ဘူးသည်ထိုဘဝမှဆုတည်၍ကံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝအမျိုးမျိုးဝယ်ကျင်လည်ခဲ့ရာတဘဝ၌နွားတတ်သမားကြီးဖြစ်၏ထိုဘဝ၌စုတေကံဤသောထိုနွားတတ်မှုကံသည်ပြာဖုံးနေသောမိကြီးကဲ့သို့မထင်လာဘဲအလွန်ကြာမြင့်သောဘဝတုန်းကဇေဒီတော်ကိုပန်းပူဇော်မှုထင်လာ၍ထိုအလာတအမတ်ဘဝ၌ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရလေသည်ဗီဇကမိသောကျွန်ကကတ္တပဖျားရှင်လက်ထက်တော်၌မျက်စိလေလမ်းမှနေသောယဟန်တပားကလမ်းမေးရာမပြောဘဲနေခဲ့ဘူး၏ယဟန်ကထပ်၍မေးမြန်းရာစိတ်ဆိုးဆိုးနှင့်ယဟန်ကျွံမျိုးဆိုတာတောင်မေးမြောက်မေးနှင့်နှုတ်မဆောင်တတ်ကြဘူးကျွံဖြစ်ဟန်တူတယ်ဟုပြောမိခဲ့၏သူသည်အခြားကံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရာကုသိုလ်ကံကြောင့်တာကေတမြို့၌တထေးဖြစ်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြု၏ထိုဘဝမှဆုတည်သောကောင်းမှုကံတွေအခွင့်မသားရပဲယဟန်ကိုကျွန်းဟုဆိုခဲ့သောရှေးအကုသိုလ်ကံပေါ်လာသဖြင့်ထိုသင်္ခါရကြောင့်ကျွန်းမဝန်း၌ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရလေသည
1: ်မှတ်ချက်ဤပြခဲ့သောစကားစဉ်အရကံသင်္ခါရသည်အလွန်ဝေးကွာသောဘဝတုန်းကပြုခဲ့တော်လဲသူဤတတ္တိပဋ္ဌာန်းတရားတော်အရကံမပစ္စည်းသည်ထိုသူတန်တန်မှရောက်ွယ်မသွားဘဲအကြောင်းအားလျော်စွာစုတေကာဏိအခါ၌ယခုလောလောဆယ်ပြုရတကဲ့သို့ထင်ပေါ်လာတတ်၏ထို့သောထင်လာလျင်ရှေးရှေးကပြုခဲ့သောထိုကံသည်ဧကံအကျိုးပေးတော်မူဖြစ်ရကားစုတေစိတ်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသင်္ခါရကြောင့်ဘဝသစ်၌ပဋိတန်တေခေါ်ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရ၏ထို့သောဖြစ်ရဝဲလူပြေ၌စုတေစိတ်ကြလျင်စုတိချုပ်တီနှင့်တပြိုင်နက်နတ်ပြည်မှာဖြစ်စေငရဲပြည်မှာဖြစ်စေမိမိကံအားလျော်စွာချက်ချင်းဆက်၍ပဋိတန်နေစိတ်ဖြစ်ရသည်ရှေးဘဝစုတိနှင့်ဤဘဝပဋိတန်နေသည်စက္ကန့်တစ်စိတ်မျှကာလကြာမြင့်ခြင်းမရှိတဘဝတည်းဝယ်စိတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နေသလိုရှေးဘဝစုတိစိတ်နှင့်နောက်ဘဝပဋိတန်နေဝိညာဉ်စိတ်လည်းတဆက်แท้ပင်ဖြစ်ရသည်ဟုမှတ်ပါဘဝဟောက်မှမပြောင်းရှေးရှေးဘဝကံသင်္ခါရကြောင့်ဤဘဝ၌ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရ၏ဟုဆိုရ၌ထပ်၍ရှင်းပြပါဦးမည်တဘဝမှတဘဝ၌ဖြစ်ရသောအခါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြေ့၍ဘဝဟောက်၌ပျက်စီးချုပ်ပြောက်ရရတော်လဲဝိညာဉ်ကောင်စိတ်ကလေးကမိမိကံအားလျော်စွာဘဝသစ်၌ရုပ်ခန္ဓာအသစ်ရပြန်လေသည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဟုသည်မှာဘဝသစ်၌အသစ်ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဝဟောင်းကဝိညာဉ်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ယခုကာလ၌ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူတို့ပင်မှတ်ထင်နေကြ၏ထို့ကြောင့်တယောက်ယောက်စုတည်သောအခါအသက်ထွက်သွားပြီဟုယူဆကြလေသည်ထို့အယူသည်အနတ္တလက္ခဏာ၃၌ခွဲပြခဲ့သောဝိညာဉ်စိတ်ကိုအသက်အတ္တဟုထင်မှားသောအတ္တဒိဋ္ဌိပင်ဖြစ်၏အမှန်မှာသူတို့ယူဆသည့်အတိုင်းဘဝဟောင်းကယုံနံဝိညာဉ်မှာတစုံတရာမျှပြောင်းရွှေ့၍အတ္တဘဝ၌ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ရှေးရှေးဘဝကပြုထားသောကံသင်္ခါရ၏အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ယခုလိုဘဝသည်၌ဝိညာဉ်အတ္တဆ၍ဖြစ်ရခြင်းသာသည
0: ်ပဋိဉ္ဏဆသောဥပမာဤနေရာဝေဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဖြစ်အောင်ရှင်းပြရန်အရေးကြီး၏ဘဝဟောင်းကဝိညာဉ်ကောင်သည်ဘဝအတ္တ၌ပြောင်းရွှေ့၍ဖြစ်၏ဟုယူဆလျင်ဝိညာဉ်သည်မပြတ်မစဲခိုင်မြဲ၏ဟုယူဆသောတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ရ၏ဘဝဟောင်းကယုံနံဟုသည်မျှလုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘဲပြတ်စဲကြ၏ဤဘဝဤကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုသာတည်းဟုယူပြန်လျင်တတ္တဝဟုသည်မျှတည်လျင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဟုယူဆသောအုတ်စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်ရ၏ထို့ကြောင့်ထိုဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဖြစ်အောင်ပဲ့တင်တန်းစသောဥပမာကိုစဉ်းစားရ၏တောတောင်အနီးပါ၌ဟေးဟုဟစ်အော်သောအခါတောင်နယံစီမှပြန်၍ဟေးဟုအတန်တစ်ခုပေါ်လာ၏ထိုအတန်ကိုပဲ့တင်တန်းဟုခေါ်၏ထိုအတန်သည်အစပထမအော်လိုက်သောလူအတန်လည်းမဟုတ်လူအတန်နှင့်ကင်း၍လည်းထိုပဲ့တင်တန်းမဖြစ်နိုင်စီမီတစ်ခုမှမီးကူး၍ယူရ၌မူလစီမီသည်နောက်စီမီကွက်သို့ပြောင်း၍မသွားမူလစီမီနှင့်ကင်း၍လည်းနောက်စီမီအသည့်မဖြစ်နိုင်ဤသို့ဆသောဥပမာအတိုင်းရှေးဘဝကဝိညာဉ်အဟောင်းသည်နောက်ဘဝသို့ပြောင်း၍ဖြစ်သည်မဟုတ်ရှေးဘဝကသင်္ခါရတို့နှင့်ကင်း၍လည်းဘဝသည်၌ဝိညာဉ်သည်မဖြစ်နိုင်ရှေးသင်္ခါရကြောင့်သာဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ရသည်ဟုသောဝါဒကိုမှတ်သားတိုက်လာပေသည
1: ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံရှိရှိဘဝများစွာတို့၌ပြုအပ်သောသင်္ခါရကံများစွာတွင်အခွင့်သင်ရာကံတပါးပါးကြောင့်ယခုဘဝဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ရာဝယ်စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုသည်ဖြစ်သည်မဟုတ်စေတသိက်ဟုခေါ်အပ်သောနန္တရားနှင့်ရုပ်ရှိဘဝဝယ်ရုပ်တရားလည်းတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြ၏ဆိုလိုရင်ကယခုလိုလူဘဝ၌ပฏิတန်လေတည်သည်ဟုဆိုလျင်တိစေဝိညာဉ်နှင့်စေတသိက်နံ3ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ခန္ဓာကလေးဤ3မျိုးသည်တပြိုင်နက်ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုလိုသည်ထို့သောတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြရာဝယ်စေဝိညာဉ်သည်ခေါင်းဆောင်ဗราณဖြစ်၏စေတသိက်နံနှင့်ရုပ်ခန္ဓာကဝိညာဉ်ဤနောက်လိုက်များဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုံလဲဖြစ်ပေါ်ပါဝင်သည်ဟုဟောတော်မူသည်ဝိညာဉ်မဖြစ်လျင်စေတသိက်နာနှင့်ယုတ်မဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်သာနာနှင့်ယုတ်လဲဖြစ်ရသည်ဟုလို
0: ယုတ်ခန္ဓာကလေးဤပမာဏဝိညာဉ်နာယုတ်သုံးပါးစုမိနေသောလူတ္တဝါကလေးဝယ်ယုတ်တရားသာလျှင်အထဲကိုထင်ရှား၏ထိုခန္ဓာကိုယ်ကလေးဤပမာဏသည်လဲပฏิတန်နေတီနေကာစား၌မှန်မြောင်းကောင်းကောင်းဖြင့်တော်မှကြည်၍မမြင်နိုင်အောင်တီးငယ်လှ၏အဘိဓမ္မာသဘောအဖြင့်ဆိုလျင်ကလတ်3စီးရုပ်မုံကလေး30မျှသာဖြစ်၏တို့ရာတွင်ထိုခန္ဓာကိုယ်ကလေး၌အချိန်ရှိသည်၍ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်မုံကလေးတွင်ထပ်၍တိုးပွား၏အမိဤကိုငွေ့နှင့်ငကိုကပါလာသောမိမိဤကိုငွေ့များကြောင့်ရုပ်တစ်ကလေးတွင်တိုးပွား၏စိတ်ကြောင့်ရုပ်ကလေးတွေတိုးပွား၏ယက်တတနှစ်ပတ်လောက်ကြာလျင်အမိစားအပ်သောအစာမှရုပ်ကလေးတွေဆက်၍တိုးပွားပြန်၏ဤသို့အပြင်တစတစကြီး၍ငါးပတ်လောက်ကြာသောအခါလူတန်တန်ပေါ်လာရ၏မှတ်ချက်ရှေးသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်မှုန်တွေကိုကမ္မဇယုတ်ကိုငွေ့ဥဒုမှဖြစ်သောရုပ်တွေကိုဥဒုဇယုတ်မိမိစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ပါလာသောရုပ်တွေကိုစိတ်တစယုတ် အစာကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေကိုအဟာရဇရုပ်ဟုခေါ်သည်ဤသို့ခန္ဓာကိုယ်ဟုခေါ်အပ်သောအကောင်အထည်၌ထိုကမ္မဇစသောရုပ်ကလေးတွေပေါင်းစပ်ကြီးထွားနေသည်ဟု၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်စေတသိက်တို့ကရှေးသင်္ခါရကြောင့်တဘဝလုံးအခြားဝီထိစိတ်မဖြစ်သမျှဆက်ခါစင်ကားဖြစ်နေရသည်သဖြင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစေတသိက်များဟု၎င်းမှတ်ပါ
1: ရုပ်အစင်းကွဲပြားမှုရှေးရှေးဘဝ၌ပြုအပ်သောကံသင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝဝယ်စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နံနှင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တရားတို့ပဋိသင်္ဍေတီဇအချိန်မှအစပြု၍ဖြစ်ကြရသည်ဟုဗုဒ္ဓရှင်တော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယခုကာလ၌ရုပ်အစင်းချင်းမတူကြပုံကိုကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌမြင်နေရရပေပြီ။သို့သောထပ်၍ရှင်းပြအောင်ပါပဋိသင်္ဍေတီဇဝေရှေကံသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်မှုန်ကလေးဖြစ်သည်မှစ၍တစတစကြီးထွားလာရ၌အမိအဖတို့၏တုတ်သွေးသည်ထိုရုပ်မှုန်ကလေးအားအငွေ့ဓာတေဇောဥရုပေးလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်မြေနီအတွင်းအောင်ဖွတ်တတ္တဝါသည်ဖွတ်နီဖြစ်၍မြေနှင့်တွင်းအောင်ဖွတ်တတ္တဝါသည်ဖွတ်နှင့်ဖြစ်ရတကဲ့သို့ထို့တူမိဘတို့၏တုတ်သွေးကိုလိုက်၍ရုပ်ဖြူရုပ်ဝါရုပ်မဲများဖြစ်လာယုံသာမကမိဘတို့၏တဒံလဲအတော်အတန်တူလာကြပေသည်ထို့သောဖြစ်ရ၌အမွှာမွေးညီနောင်နှစ်ယောက်၏ရုပ်အစင်းတဒံကိုသေချာစွာကြည့်သောအခါဒူတယောင်ယောင်ရှိနေသောလဲတထက်ထဲကမတူနိုင်ပုံအဖြူအမဲကွဲပြားပုံလက်ချေအနေထား꽌ပြားပုံအနှိမ်အမြင့်꽌ပြားပုံကိုတွေ့ရ၏ဘာကြောင့်ထိုတို့꽌ပြားရသနည်းမိဘတုတ်သွေးနှင့်မိခင်ဤအစာသည်တခုတည်းပင်မဟုတ်ပါလောဟုစဉ်းစားသောအခါရှေးရှေးဘဝကံသင်္ခါရဖြူတုံးကတယောက်နှင့်တယောက်မတူခဲ့သဖြင့်ထိုကံကြောင့်ဖြစ်ရသောပဋိသင်္ဍေရုပ်မှုန်ကလေးများကိုစီစဉ်ပုံလဲတယောက်နှစ်တယောက်မတူကြပေထိုအရင်ကံရုပ်မှုန်မျိုးစေ့ဤမတူခြင်းကြောင့်ကြီးထွားလာသောအခါ၌လဲတယောက်နှစ်တယောက်တထက်ထဲမတူနိုင်ပဲရှိရသည်ဟုထင်ရှားတော်သည်ထို့ကြောင့်ကံချင်း꽌ပြား၍ဖြစ်ကြရသောတတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့၌ပုံတရံအမျိုးမျိုးတို့ရှိ၍အစင်းလှသူမလှသူစသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်ဟုမပါဤနေရာဝဲအမိဝမ်းတွင်မှစ၍မိခင်ဤအဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှုလက်သည်ဆရာမတို့အဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှုကြောင့်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်း၍ရုပ်ဆင်းလှပစေနိုင်ကြောင်းကိုမငင်းပါထို့သောမိခင်စသူတို့ကဆောက်လျှောက်၍လှပသောရုပ်အဆင်းသည်ပြခဲ့သောရုပ်လေးမျိုးတွင်ဥတုဇအဟာရဇနှစ်မျိုးသာဖြစ်၏ထိုနှစ်မျိုးကမူလကမ္မဇယုတ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်မူလကမ္မဇယုတ်လည်းကြည်လင်တန်ရှင်းရခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍စိတ်ကိုယ်ပါချမ်းသာအောင်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပါမူစိတ်တဇယုတ်လည်းကြည်လင်တန်ရှင်းကတကိုယ်လုံးလှပအောင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါ၏သို့သောဤသို့အပြုအပြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသူနှစ်ယောက်ကိုအပြုအပြင်ကောင်းသောအမွှာမွေးနှစ်ယောက်ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြန်လျင်သူတို့ချင်းလှမလှ꽌ပြားကြအုံးမိတာထို့သို့꽌ပြားပြန်သဖြင့်အရင်စစ်လျင်အမြင့်မြေမှဆိုတကဲ့သို့ရှေကံသင်္ခါရအပေါ်၌သတ္ထုကြမိတာတို့ဖြစ်၍ရှေကံသင်္ခါရမတူမှုကြောင့်ရုပ်အစင်းမတူကြပုံမှာယုံကြည်လေးစားသင်လာပါသည
0: ်စိတ်ချင်း꽌ပြားပုံရှိကံတင်ခါရကြောင့်ရုပ်ချင်းသာ꽌ပြားကြသည်မဟုတ်စိတ်ချင်းလည်း꽌ပြားသည်၏အကျဲချဲ့ရလျင်ယခုကာလတမိပါတဲ့တဆရာတဲ့ဖြစ်သောညီနောင်တို့သည်ပင်စေရင်စေတနာရင်းမှအကောင်းအဆိုး꽌ပြားကြသည်ကိုတွေ့ရ၏နည်းနည်းပါးပါး꽌ပြားနေသည်မဟုတ်တယောက်သည်လူလိမ်မာတယောက်သည်လူမိုက်ဖြစ်ရသည့်တိုင်အောင်ပင် 꽌ပြားကြသည်၏အပေါင်းအသင်းမကောင်းခြင်းစသည်ကြောင့်꽌ပြားကြရ၌လေသူတို့ဤစိတ်ရင်းလက်၍တယောက်သည်ပြည့်စည်၏တယောက်သည်မပြည့်စည် စေရင်ပဋိသင်္နေဝိညာဉ်ကောင်းသူသည်အရာရာစိတ်ကောင်း၍အပေါင်းအသင်းကြောင့်လည်းမပျက်စီးနိုင်ထိုသူမျိုးသည်ပဋိသင်္နေဝိညာဉ်ကိုနာမည်တတ်၍တည်ငြိမ်ကောင်းတဲ့ကလေးအလွန်တည်ကောင်းတဲ့ကလေးစသဖြင့်ကလေးဘဝကပင်အချီးမွမ်းခံရ၏စေရင်ညံ့သူဆိုးရုပ်သူကသူ့ဘာသာလည်းမကောင်းအပေါင်းအသင်းကြောင့်လည်းပျက်စီးတတ်၏သူလို့သမျှအရာရာမကောင်းတွင်များလှ၏ထိုသူမျိုးသည်တဲညင်ဆိုးတဲ့အကောင်ပဲတရေဆိုးကလေးဟုကလေးဘဝကပင်အပြောခံရလေသည်ထိုသူဆိုးတရား၌ပြင်၍ရအောင်ဆိုးသူလည်းရှိ၏ထိုသူမျိုးကအပြင်ကောင်းသူနှင့်တွေ့လျင်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၏ပြင်၍မရအောင်ဆိုးသူလည်းရှိ၏ထိုသူမျိုးကပြုပြင်ပေးတော်လဲတန်နေစိတ်ရင်းကညံ့ဖျင်းခဲ့သောကြောင့်ခွေးမိကောက်ကြီးတောက်ဆွတ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မှန်၏ခွေးပဋိတန်နေကိုရသဖြင့်ခွေးဘဝရောက်နေသောခွေးကိုရာဇပလင်မောတင်၍ဘရင်မြောက်ခါခန်းနာသောပွဲတော်စားကိုအဝကျွေးထားတော်လဲဖနှတ်ဆုပ်ကလေးကိုမြင်လျင်စားကျင်နေဦးမည်သာဝနေ၍မစားနိုင်မှမူနန်းချီရအောင်မှစိတ်ကြည်နှက်ရှာပေလိမ့်မည်ဤသို့လျှင်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ပဋိသင်္နေတီကာစား၌ပထမဆုံးဖြစ်သောဝိညာဉ်နှံရုပ်တို့သည်တဘဝလုံးအတွက်အကောင်းအဆိုးကွဲပြားဖို့ယံအခြေခံမျိုးစေ့ဖြစ်ကြရကယခုလိုအသိဉာဏ်ရှိသောဘဝဝယ်ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုသင်္ခါရဟူသမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်သင်ကြပေသည
1: ်ယုံနံကြောင့်တာလာယနာဖြစ်ပုံသာလာယရဏဟူသည်သက္ခယရဏသောတာယရဏဂာနာယရဏဇိဉ္ဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏသည်အာယတနတဒါသည်စိတ်စေတသိက်တရားတို့၏ဖြစ်ရာတည်ရာဖြစ်ကြောင်းတည်ကြောင်းဟူသောအ내ကိုဟော၏သက္ခယရဏရှိမှသက္ခုနှင့်ဆိုင်သောစိတ်စေတသိက်များဖြစ်နိုင်ကြ၏စသဖြင့်သိပါရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ဤဘဝ၌ဝိညာဉ်နံယုတ်တို့ဖြစ်သောအခါသက္ခာယတနာစသောအာယတနာ6ပါးလည်းပါဝင်လျက်ရှိ၏ချက်ဥကပဋိသင်္နေဝိညာဉ်မျိုးစေ့တီးလျင်ပင်ဝိညာဉ်နှင့်အလားတူသောနောက်နောက်ဝိညာဉ်များဝီထိစိတ်မကြသမျှသက္ခာဖြစ်ကြ၏ထိုဝိညာဉ်မျိုးကိုပင်မနာယရဏဟုခေါ်၏ထိုဝိညာဉ်များဖြစ်တိုင်းလဲစေတသိက်နံတွေပါရ၏စေတသိက်နံမပါလျင်ဝိညာဉ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဤစကားအရနံကြောင့်မနာယရဏဖြစ်ရ၏ဟုသိပါလူဘဝ၌ပရိသန္တေဝိညာဉ်တည်ပြီးနောက်ယတ္တတ္တ၁၇ဘလောက်ကြာမှသက္ခုသောတဂါနဇိဉ္ဝါ၄ခုတို့ဖြစ်ကြ၏ကာယကပရိသန္တေဝိညာဉ်နှင့်အတူတပြိုင်နက်ဖြစ်ခဲ့၏။နတ်ဘဝစသည်မှမူထို၅ပါးလုံးတန်တေတည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြစ်ကြ၏။ထို၅ပါးလုံးပင်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်သူနှင့်အတူဖြစ်ဖက်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြေရေမီးလေဟူသောဓာတ်ကြီး၄ပါးကအမြဲထောက်ပံ့ရသောကြောင့်ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကမထောက်ပံ့လျင်သက္ခုစသည်တို့မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ထိုသက္ခုစသောအာယတန၅ပါးတို့သည်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်ကြရ၏ဟုမိန့်တော်မူသည်သို့သောသက္ခုစသောအာယတန၆ပါး၏အရင်းအမြစ်အကြောင်းမှာရှေးကံသင်္ခါရသာတည်းဟုမှတ်ပါဤတဲ့အနုစိတ်၍ရေးရလျင်အဘိဓမ္မာမကျွမ်းကျင်သူတို့ตา၍စိတ်ရှုပ်ပွေဖြစ်သောကြောင့်အကျံအကျဲမျှသာပြရပါသည
0: ်သင်္ခါရကြောင့်ပဝတ္တိအကျိုးဖြစ်ပုံပဋိသင်္နေတီပြီးနောက်တဘဝလုံးကိုပဝတ္တိဖြစ်ပျက်နေခြင်းဟုခေါ်၏ထိုပဝတ္တိအခါ၌လဲရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နှင့်နံယုတ်တို့ဖြစ်ကြရ၏အကျဲချဲ့ရလျင်တစ်ပင်ပေါက်ဖို့ရာမျိုးစေ့တို့သည်နနွင်းချင်းစသည်တို့ဤမျိုးစီကဲ့သို့အမြင့်မျိုးစီပင်လုံးမှအတက်ထွက်၍ပေါက်ရသောနှံပဲစသည်တို့ဤမျိုးစီကဲ့သို့ပင်စီမျိုးစီကြံစသည်တို့ကဲ့သို့ အစ်စ်မျိုးစေ့အညွန့်ချိုး၍ဆက်ရသောအညွန့်မျိုးစေ့နှင့်အစ်စ်မျိုးစေ့အားဖြင့်ငါးမျိုးရှိကုန်၏ထိုမျိုးစေ့များကြောင့်ပေါက်သောတစ်ပင်တို့တွင်မြေကောင်းရေကောင်းရှိရာ၌ပေါက်သောတစ်ပင်တို့သည်မပြုတ်ပြင်းပဲစီပင်ကြီးမားထွားကျိုင်းကုန်၏လူသူမနီးသော၆တွေ့သောတောင်ကုန်းစသီတို့၌ပေါက်ကြသောတစ်ပင်တို့ကစီပင်လန်းဆန်းတန်ဆွမ်းခြင်းမရှိဘဲ၆ကပ်လင်းခွေကြက်တရေမဲ့အနေဖြင့်သာတာရှည်တည်နေကြရကုန်၏အလဲအလက်မြေရေမှပေါက်နေကြရသောတစ်ပင်တို့ကပြုတ်ပြင်းသူရှိမရှိလိုက်၍စီပင်ထိုက်သမျှစီပင်ကြရပါသည်ထို့အတူပင်ကံတင်ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၌လည်းကံသည်မျိုးစင်းနှင့်တူ၏တဘဝလုံးဝိညာဉ်နံယုတ်အစုဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်တတ္တဝါကတစ်ပင်နှင့်တူ၏အလွန်ကောင်းသောကံတင်ခါရတို့ကြောင့်နတ်ပြည်မြမပြည်နှင့်တက်ကအတက်တန်းရှေရာအခါတို့၌ဖြစ်ကြရသောလူတတ္တဝါတို့သည်ရေမြေကောင်းသောအရက်ဝဲပေါက်ရသောတစ်ပင်များကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂါတို့ဖြင့်မပြုပြင်ရဘဲကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်၏ဆိုးရွားသောကံတင်ခါရကြောင့်အပယ်လေးပါး၌ဖြစ်ရသောတတ္တဝါတို့သည်သွေးချောက်သောမြေပြင်၌ရေလောင်းသူမရှိဘဲပေါက်ရသောတစ်ပင်များကဲ့သို့ဒုက္ခများကြရကုန်၏ထိုတစ်ပင်များသည်ပင်တောမိအလောင်းခံကြရပြန်တကဲ့သို့ဒုက္ခဘောဒုက္ခလွှမ်းမိုးကညင်စေနှိမ့်ဆက်ခံကြရကုန်၏ယခုခေတ်လူတတ္တဝါတို့ကအလေအလတ်ရေမြေ၌ပေါက်ရသောတစ်ပင်များနှင့်တူကုန်၏ရေလောင်းနိုင်လျင်မြေဩဇာကောင်းကောင်းပေးနိုင်လျင်ထိုတစ်ပင်များစီပင်ကြီးထွားကုန်တကဲ့သို့ဉာဏ်ဝရိယပယောဂကောင်းလျင်ချမ်းသာခွင့်ရှိကုန်၏ရေမလောင်းမဲမြေဩဇာပေးလျင်တဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းတကဲ့သို့ဉာဏ်ဝရိယညံ့ဖျင်းနေလျင်အကျိုးပေးလေညံ့ဖျင်းမွယ်ရှိသည်ဤစကားစဉ်အရထူးခြားသောကံပါသူမှတပါများစွာကုန်သောတတ္တဝါတို့၏တဘဝလုံးအတွက်ချမ်းသာဆင်းရဲကွဲပြားမှုသည်ဉာဏ်ဝရိယပယောဂအကူအညီကောင်းမကောင်းအပေါ်မှာတည်တည်ဟုမှတ်ပါအကျယ်စိတ်ဖြာ၍ရေးပွဲရှိတော်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ချိန်မျောသွားမည်ဆို၍အကျဉ်းမျှပြရတော်သည်မဂ္ဂဒီဝလင်္ကာ၌ကဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောကြသည်မှာအရင်သာသည်ဥစ္စာဘောကဇီဝိတနှင့်ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထံ၌ဉာဏ်ဝရိယပယောဂတိဟုဖော်ပြထားပါသည
1: ်တာလာယတနဤတယုတ်နှင့်တတ္တိမျက်လုံးအတွင်မျက်နှာဝန်းဤအလဲကောင်း၌စက္ခုပတာရခေါ်အကြည်ဓာတ်ပါဤထိုအကြည်ဓာတ်ကိုစက္ခယတနာဟုခေါ်၏နရွဲ့ဤလှိုင်ကောင်းအတွင်း၌သောတပတာရခေါ်နာအကြည်ဓာတ်ပါ၏သောတယတနာဟုခေါ်၏နှာခေါင်းဘောက်ဤအတွင်း၌ဂါဏပတာရခေါ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ပါ၏ဂါဏယတနာဟုခေါ်၏ရှာဤအလယ်၌ဇိင်ဝါပတာရခေါ်ရှာအကြည်ဓာတ်ပါ၏ဇိင်ဝါယတနာဟုခေါ်၏ခန္ဓာကိုယ်ဤထိုးထိုးအယထာဏ၌ကာယပတာရခေါ်ကိုအကြည်ဓာတ်ပါ၏ကာယယရဏဟုခေါ်၏ပဋိတန်တေတည်တည်မှဆ၍ဝီထီစိတ်မဖြစ်သမျှအမြဲဆက်၍ဖြစ်ပျက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမနာယရဏဟုခေါ်၏
0: အာယုံ၆ပါးအပြင်ဘက်၌အစင်းအယောင်အမှောင်အမဲဟူသမျှသည်ယူပါယုံမြည်၏စက္ခုအကြည်ဓာတ်ရှိရာတိုင်း၌ရှေးရှုတွေ့နေသောယူပါယုံဟုသမျှသည်ဓာတ်တဘာဝအလိုက်တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏စက္ခုအကြည်ဓာတ်မရှိလျင်ညီမျှလောက်ကြိုးစားတော်လဲထိုယူပါယုံများမတိုက်ဆိုင်နိုင်ထို့အတူပင်နာအကြည်ဓာတ်ရှိရာ၌ကြားလောက်ရာအရက်ကအတန်အာယုံများတိုက်ဆိုင်၏နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ရှိရာတိုင်း၌ရောက်လာသောအနက်အာယုံဟုသမျှတိုက်ဆိုင်၏ရှာပေါ်၌ရောက်သောအစာအဟာရများဝင်ချိုးချင်းဆက်ဖန်အငန်းအခါအရသာများသည်ရှာအကြည်ဓာတ်၌တိုက်ဆိုင်၏ထိုထိုအတွေ့အထိအာယုများသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထိမိသမျှအရတိုင်း၌ကာယအကြည်ဓာတ်ဝင်တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ထိုအာယု၅ပါးအပြင်စိတ်ဖြင့်သာသိရသောအာယုများကိုဓမ္မယုဟုခေါ်၏ထိုဓမ္မယုများကအရေးအတွက်မကုံနိုင်အောင်များလှ၏ထို့ ထိုဓမ္မယုံများလဲစိတ်စွမ်းတတ္တိအလိုက်ထိုမနောအကြည်တတ်၌ထင်ပေါ်လာတတ်ကြသည်တန်လာယတနာကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ပုံစက္ခုအကြည်တတ်စသည်၌ဆံရအာယုံထင်လာသောအခါအာယုံတိုင်းမဟုတ်တော့လဲတချို့အာယုံအတွေ့ဓာတ်တဘာဝအလိုက်စိတ်၌ထိခိုက်မှုဖတ်တဖြစ်၏အရာဝတ္ထုချင်းမထိပဲလျက်ထိရသလိုဖြစ်အောင်ထိခိုက်လာ၏ထို့သို့ဓာတ်ခိုက်ခြင်းဓာတ်ထိခြင်းဓာတ်တွေ့ခြင်းကိုပင်ဖတ်တဟုခေါ်၏ထင်ရှားစေအံအချင်းစားသူကိုမြင်ရ၌မိမိမစားရဘဲရှာရင်ကြတတ်၏ဓာသွေးကြောင့်၌တဲရှက်ရှက်နှင့်ဓာသွေးနေသည်ကိုမြင်ရကြားရသောအခါအနာကနေသူမှာသွားကျင်းသလိုဖြစ်နေတတ်၏တပ်ပုတ်ရိုက်နှင့်သွေးတဲ့တန်ယိုဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရ၌ကြောက်တတ်သူအချို့မှာမျောမိ၍ပင်သွားတတ်၏တစ်ပင်ခေါင်းဖျားတက်နေသူကိုမြင်ရ၌ကြောက်တတ်သူမှာမြေပေါ်နေပါလျက်ဒူးတုံ၍နေတတ်သည်အေးမြငြိမ်းချမ်းကြောင်းတင်ငန်းရိတ်တာဝဲဘာဝနာကမ္မထမ်းဖြင့်ရှင်လန်းနေသောသူတော်စင်ကိုမြင်ရ၌ထိုမြင်ရသူ၏စိတ်မှာတာယာအေးမြလာ၏ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းများသည်အာယုန်နှင့်စိတ်၏ထိခိုက်မှုဖတ်တာပင်သည်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၌စက္ခာယတနစသောအာယတန၆ပါးဖြစ်ခဲ့ရကစက္ခာယတနရှိ၍ယူပါယုန်နှင့်ဓာတ်ထိမှုဖတ်တာဖြစ်ရ၏တတ္တာယတနရှိ၍တရားယုံနှင့်ဓာတ်တိမှုဖတ်တာကာနာယတနာရှိ၍ကာနာယုံနှင့်ဇိင်ဝါယတနာရှိ၍ယတာယုံနှင့်ကာယာယတနာရှိ၍ဖုဋ္ဌဘာယုံနှင့်မနာယတနာရှိ၍တိပွဲဟူသည်များနှင့်ဓာတ်တိမှုဖတ်တာဖြစ်ရ၏ရှေးကံမကောင်း၍စက္ခုအလင်းမရသူမှာအစင်းအာယုံကိုဓာတ်တိထိနိုင်သောစက္ခုဖတ်တာမဖြစ်ထို့အတူနာပင်သူကာနပတာရပျက်စီးသူစေင်ဝါပတာရပျက်စီးနေသူတို့၌လည်းသောတဖတ၊ဂါနဖတ၊စေင်ဝါဖတများမဖြစ်နိုင်ကြပါ။ထို့ကြောင့်တာလာယတနပစ္စယဖတ်သောအာယတန6မျိုးကြောင့်ဖတ6မျိုးဖြစ်ရ၏ဟုမိန့်တော်မူသည်။အာယတနတဘာဘာချို့ယွင်းလျင်ထိုနှင့်ဆိုင်သောဖတလည်းမဖြစ်။အာယတန6ပါးလုံးမရှိလျင်ဖတ6မျိုးလုံးမရှိနိုင်။
1: ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပုံခံစားမှုကိုဝေဒနာဟုခေါ်ဤတကယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမျိုးရိုးအလိုက်သို့မဟုတ်မိမိစိတ်အကြိုက်အားဖြင့်အကောင်းဟုထင်နေသောအာယုန်နှင့်တွေ့သောအခါတာယာခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ဤကျမ်းစာတို့၌ဒုက္ခဝေဒနာဟုခေါ်သည်မျိုးရိုးအလိုက်စိတ်ကြိုက်အားဖြင့်မကောင်းဟုထင်နေသောအာယုန်နှင့်တွေ့သောအခါမตายရသောခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်၏ဒုက္ခဝေဒနာဟုခေါ်သည်အကောင်းဘက်လည်းမပါမကောင်းဘက်လည်းမပါသောအာယုန်နှင့်တွေ့သောအခါตายာမှုမตายာမှုမရှိသောဝေဒနာဖြစ်၏ဥပိ္ပခဝေဒနာဟုခေါ်၏ခံစားတယ်ဟုဆိုရယုံမတိမတာခံစားခြင်းသည်ထိုမတိမတာခံစားခြင်းကိုလစ်လူရှုခြင်းဟုလည်းပြောကြသည်အာယုန်နှင့်ဓာတ်ခိုက်မှုဖြစ်မှသာဤဝေဒနာလည်းဖြစ်နိုင်၏ဖတ်တာမဖြစ်သောအာယုန်၌ဝေဒနာမဖြစ်မျက်စိကွယ်နေသူသည်အစင်းအာယုန်၌ဓာတ်ခိုက်မှုဖတ်တာမရှိသောကြောင့်အစင်းအာယုန်ကိုခံစားမှုဝေဒနာလည်းမဖြစ်တော့ကြည
0: ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံတမက်ခင်မင်းလူချင်းတောင်းတမှုကိုတဏှာဟုခေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရသောအခါထိုဒုက္ခဖြစ်ခိုက်၌တမက်မှုတဏှာဖြစ်၏ထိုဒုက္ခမျိုးထပ်၍ထပ်၍ရအောင်လူချင်းတောင်းတမှုတဏှာလည်းဖြစ်၏ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်လျင်ထိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်၍ဒုက္ခရောက်အောင်တောင်းတမှုတဏှာဖြစ်ပြန်၏ဥပ္ပခဝေဒနာမတိမတာခံစားမှုဖြစ်ပြန်လျင်လေမတိမတာတောင့်တမှုတဏှာဖြစ်ပြန်၏တဏှာဖြစ်သမျှလောလောဆယ်ခံစားဆန်စားမှုဝေဒနာတော်လည်းအရင်းခံရှိ၏သို့မဟုတ်ရှိကခံစားခဲ့ရသောဝေဒနာကိုတွေးရလေတောင့်တမှုတဏှာဖြစ်သေး၏ယခုဘဝ၌ပင်မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမခံစားဘူးမနောတန်ဖတ်တာဖြစ်ရုံမျှ စိတ်မကူးဘူးသေးသောအာယုန်တို့၌ဖတ်တာမဖြစ်သောကြောင့်ဝေဒနာမဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်သောကြောင့်ထိုမတွေ့ဘူးစိတ်မကူးဘူးသောအာယုန်တို့၌တဏှာမဖြစ်နတ်ပြည်ရှိသည်ဟုမကြဘူးသောလူမျိုးတို့၌နတ်သမီးနတ်သားအကြောင်းစိတ်မျှမကူးဘူး၍သောတတံဖတ်တမနောတံဖတ်တမဖြစ်ကြခြင်းထို့ကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကိုမှန်းဆ၍စိတ်ကူးအာယုန်ဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာမဖြစ်သောကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကိုတောင့်တမှုတဏှာလည်းမဖြစ်ခြင်
1: းတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ပုံဖားကိုမွေဖမ်းရ၌ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမလွတ်တမ်းဖန်ထားတဲ့ကဲ့သို့တဏှာဖြင့်တက်မက်ခင်းမင်းလိုခြင်းတောင့်တမိသောအာယုန်၌တန်တန်ဆွဲငန်းငန်းတက်ဖြစ်နေသောတဏှာအကြီးစားကိုဥပါဒံဟုဆိုထား၏ထိုတဏှာဖြင့်တက်မက်မိသောအာယုန်၌အထင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ခါအယူမှားနေသောဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥပါဒံဟုခေါ်၏မြမရာဇဝင်၌ရှင်မင်းတဦးသည်တော်လေသွားရ၌နတ်သမီးနှင့်တွေ့ခဲ့၍ဆွဲလန်းအားကြီးသဖြင့်ယူဘူးတရနတ်သမီးနှင့်တွေ့ရခြင်းသည်စက္ခုဖတ်တတိထိုဖတ်တကြောင့်ตายာမှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်၏ထိုဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်၏ထိုတဏှာကြောင့်လွန်ကဲပြင်းပြစွာဆွဲလန်းသောဥပါဒံဖြစ်ရသည်ငโกကနတ်သမီးကိုတတ်မှတ်မှုတဏှာမဖြစ်ခဲ့ပါလျင်ဥပါဒံလည်းဖြစ်မည်မဟုတ်ထိုကြောင့်ဥပါရံဟူသမျှတဏှာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟုမှတ်ပါမှတ်ချက်ဘဝအဆက်မပြတ်အောင်တန်တရာလေပုံတတ္တဝါတယောက်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ပုံကိုပြသောတရားတော်ဖြစ်၍ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တဏှာကြောင့်ဥပါရံဖြစ်ရသောအဆက်ကိုပြထားတော်မူသည်ဝေဒနာကြောင့်တတ္တတရားစသည်တို့ဖြစ်၍ဝိပဿနာအားထုတ်လျက်တန္တရာအဆက်ဖြတ်နည်းလဲရှိပါသေးသည
0: ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ပုံဘဝဟူရ၌ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝဟူ၍ဘဝနှမျိုးရှိ၏ထိုတွင်သင်္ခါရအရ၌ပြခဲ့သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်ကမ္မဘဝမည်၏ထိုကံကြောင့်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္နေဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ရခြင်းသည်ဥပပတ္တိဘဝမည်၏အကျဲချင်းရလျင်ယခုဘဝ၌အာယုန်တစ်ခုခုကိုတာမယစသည်ကိုဥပါဒံဖြင့်ဆွဲလန်းနေရာထိုဥပါဒံအရင်ခံ၍သူ့ကိုရဖို့ရန်ရပြီးပြန်လဲကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အကုသိုလ်ကံကိုပြု၏။နောင်ဘဝ၌အတူတကွချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ရန်ကုသိုလ်ကံကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားပြု၏။ဤကံမျိုးသည်ယခုလက်ရှိအာယုန်ကိုဆွဲလန်းသောဥပါဒံကိုအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောကမ္မဘဝသည်တချို့ကနောက်ဘဝလူပြည်နတ်ပြည်၌ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားလိုသောဥပါဒံဖြစ်၏ထိုဥပါဒံကြောင့်မသူတော်တို့ဤတရားကိုနာမိ၍ကောင်းမှုအထင်ဖြင့်မကောင်းမှုကံကိုလည်းပြုမိ၏သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရ၍ကောင်းသောကံကိုလည်းပြုမိ၏ရူပဘုံအရူပဘုံ၌ကထိုကာမချမ်းသာထက်ပင်ချမ်းသာသေး၏ဟုဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကြောင့်ရူပကံအရူပကံကိုလည်းပြုပြန်၏အယူမှားမှုဒိဋ္ဌိဥပါဒံကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟူသောကာမဘဝတွင်ဖြစ်သေး၏ထိုသို့ကာမဘဝဖြစ်လျင်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္နေဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်ဟူသောဥပပတ္တိဘဝလည်းဖြစ်ရတော်မူသာထို့ကြောင့်ဥပါဒနာပစ္စယဘာဝဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်သည်ဟုဟောတော်မူသည
1: ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏနောက်ဘဝ၌ဝိညာဉ်နှင့်ရုပ်တို့၏ပထမဖြစ်မှုကိုဇာတိဟု၎င်းပဋိသင်္နေဟု၎င်းခေါ်၏ပဋိသင်္နေတည်ခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်ထို့သောပဋိသင်္နေဇာတိဖြစ်လျင်ရင့်ရော်မှုဇရာလည်းဖြစ်ရ၏သေးခြင်းမှုမရဏလည်းဖြစ်ရတော့၏မိသူမဆိုမသေးမီရင့်မှုဇရာဖြစ်သေး၏သေတော့မီဆိုလျင်ငโกယုတ်ကလေးတွေဆွေးမြေ့လာ၏ထိုဆွေးမြေ့မှုလည်းဇရာပင်သည်ဤစကားစဉ်အရတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်တရားပါလဲဟုစဉ်းစားလျင်ဇရာကြောင့်တရား၏ဟုအဖြေတွေ့ရလိမ့်မည်ဘာကြောင့်ဇရာဖြစ်ရပါလဲဟုစင်စားပြန်လျင် ပဋိသင်္တေတည်နေမှုဇာတိရှိသောကြောင့်ဇရာဖြစ်ရသည်ဟုအဖြေတွေ့ရ၏ဘာကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရသည်စသဖြင့်ဆက်ခါစဉ်းစားပြန်လျင်ရှေးဘဝကံယခုဘဝဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်တို့ကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရသည်ဥပါဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်ရသည်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရသည်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရ၏စသဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ရသည်ဟုသိနိုင်ပေသည်တောကစသည်ဖြစ်ပုံဆွေမျိုးဥစ္စာစသည်တို့၏ဆုပ်ယုပ်မှုဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရသောဝန်းနေခြင်းတောကမြည်၏ငိုကြွေးခြင်းသည်ပရိဒေဝမြည်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေစိတ်မှာဖြစ်စေဆင်းရဲနေခြင်းသည်ဒုက္ခမြည်၏စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရခြင်းသည်ဒေါမနတမြည်၏အလွန်ပြင်းထန်စွာစိတ်ပင်ပန်းခြင်းသည်ဥပါယာတမြည်၏ဤတောကစသည်တို့သည်ဘဝတိုင်း၌တွေ့ကြုံရသောတရားများမဟုတ်ကြလူဘဝ၌ပဋိသင်္တေတည်ပြီး၍မကြခင်တရားသူနတ်ဘဝမြဘာဘဝ၌ဖြစ်ရသူတို့မှဤတောကစသည်ဖြစ်ခွင့်မရှိသို့သောဇာတိရှိလျင်တချို့ဘဝ၌တွေ့ရတတ်သောကြောင့်ဇာတိအကျိုးအဆက်ဆက်မျှကိုပြတော်မူခြင်းဟာဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဟုဟောတော်မူပြီးနောက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံပွန်တိဟုဆက်လက်၍ဟောတော်မူသည
0: ်တန်တရားဆက်လေပုံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်၌အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြင့်လွန်ခဲ့ပြီးသောအတိတ်ဘဝရှိနေကြောင်းကိုပြ၍သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှဆ၍ဥပါဒါနပစ္စယဘဝဖြင့်ကာမဘဝထိအောင်ယခုဘဝ၌ဖြစ်ပျက်ပုံကိုပြတော်မူ၏မှန်၏ရှေးဘဝ၌သင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝ၌စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နှင့်ရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ရသဖြင့်တတ္တဝါတယောက်အကောင်အထည်ပေါ်လာ၏ထိုရုပ်နှံကြောင့်တဏ္လာယတနာဖြစ်ရလျင်ယခုဘဝ၌မြင်မှုကြားမှုနံမှုအရသာခံမှုတွေးထိမှုစိတ်တိမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကလူမှုရေးရာတွေအကုန်အစင်ဖြစ်နေနိုင်လေပြီထိုအခါဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဖြစ်သဖြင့်နောင်ဘဝ၌ဆက်၍ဖြစ်ဖို့ရာကမ္မဘဝဟုခေါ်သောကံတင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ရပြန်လေသည်ထိုကံတင်္ခါရဖြစ်လာကလေးကအဝိဇ္ဇာလည်းအရင်ခံပြီးဖြစ်နေပြန်၏ထိုကမ္မဘဝကြောင့်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္တေဝိညာဉ်အတ္တဟူသောဥပပတ္တိဘဝဖြစ်ပြန်ရာကဇာတိဇရာမရဏတွင်ဆက်၍ပွားပြန်တော်သည်ဤနည်းအရစဉ်းစားလိုက်လျင်တတ္တဝဟု၎င်းငါသူယောက်ျားမိန်းမဟု၎င်းခေါ်ဆိုနေကြခြင်းသည်နာမည်မျှသာဖြစ်၏အမှန်မှာတတ္တဝမရှိသူငါစသည်မရှိရုပ်နံတရားတို့သူတဘာဝအတိုင်းဆံရကိစ္စကိုရွက်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်၏စီမံဖန်ဆင်း၍ပေးနိုင်သူလည်းမရှိအနတ္တလက္ခဏာသုံး၌ပြခဲ့သောအတ္တလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရစသည်တို့လည်းမြည်သည့်ကဘာကစ၍ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟုအစမရှိရကားမိမိလည်းအစမရှိသူပင်ဖြစ်ရတော်သည်အစမရှိတော်လည်းလက်တွေ့မှန်မုံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားစဉ်အရာရှိအစွန်းအစကိုညံဖြင့်လိုက်၍ကြည်သောအခါအစွန်းအစမတွေ့ရဘဲလိုက်လေပြေးလေဖြစ်နေရကားရှိအစွန်းအစမရှိဟုပင်မှတ်ထားရတော်မည်သို့သောထို့သို့မှတ်ထားခြင်းကပုထုဇဉ်တို့ညံဖြင့်ဧကံဒိဋ္ဌသိရှိရ၍အာရပါရသဘောကျသောမှတ်ထားခြင်းမဟုတ်သေးချင်ဤနေရာ၌ပြောစမှတ်တစ်မျိုးကိုပြအုံးမည်ပထမ်းပစ္စည်းတနေရာ၌ဆရာအစဉ်အဆက်မကျေနပ်သောအယူဆကလေးတစ်ချက်ရှိ၏။စာတင်သားတစ်ပါးကဆရာတော်တစ်ပါးအားလျှောက်သောအခါအရိမစ်တယဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာပါလိမ့်မည်။အရိခါကြမှတည်တည်ချာချာလျှောက်ပေတော်ဟုအဖြေပေးတော်မူတည်း။ဆရာတော်တစ်ပါးကမူကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်အောင်ပါရမီဖြည့်ပါ။ဘုရားဖြစ်တော်မှတည်တည်ချာချာသိရပါလိမ့်မည်ဟုအဖြေပေးတည်း။ထိုဆရာတော်များအဖြေပေးကြသလိုရှေ့အစွန်းအစကိုတွေးကြည့်ရ၌ယခုခေတ်ဝယ်မြည်သည့်ပညာရှိမျှကြနာစွာဖြေဆိုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါမ မိမိကိုယ်တိုင်အရိယာအဖြစ်ရောက်၍တရားပေါက်မှဖြစ်စေ။နောက်ဖျားတဆူပွင့်တော်မူမှဖြစ်စေ။ပိုင်နိုင်သောအဖြေကိုရကြပေလိမ့်မည်
1: ။ယခုစာတို့၌တွေ့ရသည်ကပုပ္ပကောတိနာပညာယတိရှေးအစွန်းအစကိုမတိအပ်မတိနိုင်ဟုသာ၏။ဤသို့ရှေးအစွန်းအစကိုမတိရတော့လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနိယလက်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေကမှန်ကန်လှ၏။စက္ခာယတနာမရှိလျင်စက္ခုနှင့်ဆိုင်သောဖတမဖြစ်ဖတမဖြစ်လျင်ဝေဒနာမဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်လျင်တဏှာမဖြစ်စက္ခာယတနာဖြစ်သောကြောင့်သာဖတစသည်ဖြစ်ရ၏။ထိုစက္ခာယတနာလည်းရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်စိတ်ဝิญဉ်နံယုတ်ဖြစ်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့ရ၏။ဤသို့စသဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်သောအခါလက်တွေ့အားဖြင့်လည်းမှန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။နပညာယတိဟုဆိုရ၌ဖျားရှင်ကမသိဟုမဆိုလိုအစမရှိသောကြောင့်အစကိုမသိနိုင်ဟုသာဆိုလိုပါသည်။အခြားနေရာ၌လည်းအနမတက်ကောအနှစ်တရာတထောင်စသဖြင့်လိုက်၍မသိနိုင်သောအစရှိဝါအစမရှိဟုဆိုပါသည်။အချို့ဆွဆွဲပုံဘာသာကြအယူရှိသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အယူ၌လူဤအစသည်အဝိဇ္ဇာဘာမျှမသိခြင်းကစ၍အဆုံးကနိရောဓဘာမျှမရှိခြင်းမှဆုံး၏မသိခြင်းကစ၍မရှိခြင်းမှဆုံးသည်ဟုဆိုလိုကြ၏သူတို့ယူဆသလိုအဝိဇ္ဇာကစ၍ဖြစ်သည်ဟုမဆုလိုပါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကိုဟောရာ၌သာရှေးဘဝအကြောင်းကိုပြလို၍အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရကိုပထမပြလိုက်ပါသည်အဆုံးနိဗ္ဗာန်လဲဘာမျှမရှိသောအရာမဟုတ်ပါစိတ်စေတသိက်များထင်ရှားရှိကြသလိုနိဗ္ဗာန်လဲထင်ရှားရှိသောဓာတ်တမျိုးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မတိခြင်းကစ၍မရှိခြင်းမှဆုံးသည်ဟုမဆွဆွဲလိုက်ပါတချို့ကလည်းဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်အစကိုမသိဟုဆွဆွဲကြ၏မသိဆိုသည်မှာမောဟသဘောဖြစ်၍ထိုသို့မဆွဆွဲလိုက်ပါတန္တရာအဆုံးတပ်ပုံဝိညာဉ်နံယုတ်တို့စက္ခာစက္ခာဖြစ်ခြင်းကိုတန္တရာဟုခေါ်၏တယောက်အတွက်ဆိုလျင်ထိုသူ၏ဝိညာဉ်နံယုတ်တို့စက္ခာစက္ခာဖြစ်ခြင်းကိုထိုသူအတွက်တန္တရာဟုခေါ်၏တယောက်အတွက်တန္တရာ၏အခြေအမြစ်ကိုရှာလျင်ရှေးဘဝ၌အဝိဇ္ဇာကိုတွေ့ရ၏ဤဘဝ၌နောက်ဆက်၍ဖြစ်ဖို့ရာတဏှာကိုတွေ့ရ၏မှန်၏ရှေးဘဝ၌အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ခဲ့လျင်ကံသင်္ခါရပင်မဖြစ်တော့ရကားဤဘဝ၌ဝိညာဉ်နံယုတ်တို့စုပေါင်းလျက်တတ္တဝါဟုထင်မြင်ရသောအကောင်းထဲပေါ်လာမည်မဟုတ်ဤဘဝ၌ဝေဒနာကြောင့်တဏှာမဖြစ်ဘဲတတ္တဆသောတရားကောင်းတွေဖြစ်နေလျင်ဥပါဒံနှင့်ကမ္မဘဝမဖြစ်တော့ရကားယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တဏှာကုန်သူတို့အတွက်နောက်ဘဝဆက်ဖွယ်မရှိဝေဒနာကြောင့်တဏှာစသည်ဖြစ်သောကြောင့်သာနောက်ဘဝကိုဆက်ရပြန်သည်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာသည်တန္တရာဆက်၏အခြေအမြစ်ဟုသိရ၏တို့ဖြစ်၍အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအမြစ်ကိုဖြတ်နိုင်ဖို့ရာအရေးကြီး၏။ဘယ်နည်းဖြင့်ဖြတ်မည်နည်း။တဏှာသည်သူများတန်တန်မှဖြစ်သည်မဟုတ်၊ကိုယ်တန်တန်မှလည်းဖြစ်၏။ထိုတဏှာဖြစ်တိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပါနေ၏။တဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာတို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်လျင်ဘာကြောင့်မပြတ်ဖဲရှိမည်နည်း။အထူးစင်ကြဲသောသီလမြေပြင်ဝယ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသောဝရိယခြေအစုံကိုတည့်မတ်စွာရပ်တည်၍သမာရိဓိဟုသောဓာသွေးကြောင့်၌ထက်မြက်စွာသွေးအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တန်လျက်ကိုအချက်ကျဆွဲကင်ကတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာကိုအရင်ခံ၍ဝိညာဉ်နံယုတ်တို့စက္ခစက္ခဖြစ်နေသောကိုယ်ခန္ဓာဝယ်အထယ်ကိုအမာခံအနှစ်အမြူတေးဟုခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုရလောက်သောအတ္တလည်းမရှိအာလုံးသောဝိညာဉ်နံယုတ်တို့သည်အနတ္တအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်၍အမြဲသေးပြောက်နေသောအတုပတွေကြီးပါတကားဟု စိတ်ပါလက်ပါစင်ကျင်ဖြတ်တောက်ကြပါလျင်အဘယ်မှာနှစ်သက်မှုတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာမပြတ်ဖဲနေနိုင်ပါတော့မည်နီတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာပြတ်လျင်သင်္ခါရလည်းမဖြစ်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်တော့ရကနောက်ဘဝ၌ဝိညာဉ်အဆက်မရှိတော့ဘဲသတ္တဝါတယောက်အတွက်တန်ត្រာအဆက်ပြတ်၍အသင်္ခတဓာတ်သာတည်ရတော့သည်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောအဝိဇ္ဇာဤအရဟတမဖြင့်အကျွဲမဲ့ချုပ်ချင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့ဤချုပ်ချင်းဖြစ်၏သင်္ခါရနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓောသင်္ခါရတို့ဤချုပ်ချင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဤချုပ်ချင်းဖြစ်၏ဤတို့စသဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်စသောတရားတို့ဤချုပ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတော်မူပါသည်ဤဒံဘဝဆက်ကံဘဝများမြောင်ဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်းရှိကြတန္တရာဘယွန်းဤဆက်ဝန်းသည်အနာဒီအနာဒိတဝကဗကဗာအစရှာလဲရစရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေစွာတကားဝိတကာရကဝေဒကံသူပြုစီမံသူခံဆန်းဟုဆိုရန်အတ္တမရအလျင်ကင်းလေစွာတကားနေဆဒုက္ခသူပတ်တေဟိမြဲရန်အချက်ချမ်းသာခွက်နှင့်တသက်မနှောတင့်တယ်သောသဘောတို့မှတုံညာမရှိလုံးလုံးသုံးခဲ့လေစွာတကားဤတိဤတို့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတနေ့တည့်ရက်တဏ္ဏနဲ့မြမကစိတ်ဆွဲထတလဲလဲသာလျင်ပတ်တိဒိဋ္ဌံမြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ပွင့်အောင်မလင့်ပုံသေးရှူစားသင့်ပေတော့တည်
0: းဤတွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မှတ်ဖွယ်ကိုဖတ်ကြားပူဇော်လို့ပြီးပါပြီရှင
2: ်ထောင်းတုပ္ပယဆက်ဆက်အကုနှစ်နောက်တစ်ခုလာဆက်ခொနည်းတောင်းနေစတဲ့ခုနှစ်အကြီးလာဆက်ငါရဲ့မဟာအတ္တတရားအကျဉ်းလေးမနေတဲ့ဒိတာကြီးပြုံးလေးခရိုင်ပြုံးနေမျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာရွာတပတ်သာရသာသနာစေတာကြောင့်တိုင်တမရတိမဟာတပသပတပယုံကြောင့်တော်ကြီးတွင်စင်ဒီမှာပြုလို့အသည်တရားတွင်နေတဲ့ကုဓမ္မတပေခန္ဓာတိုင်ဘောဇာအတောဝိပဒနာရှုပွားတတ္တဆေပါပိုင်နေတရားနေတနာတော်ပြန်တတိယအောက်တာတုဆိုတဲ့သက္ကလုံကတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာရသောပြာကသိစိတ်လို့တာဖြစ်တယ်နော်ဓာတုဆိုတဲ့အသုံးကတမဝလူတွေပြောနေကြတဲ့ဓာတုပေတာတမစီပြညာရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတုကရောလူဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာသုံးတဲ့ဓာတုဓာတုဆိုတာတမဝတတတာဖြစ်တယ်အခုပြောတဲ့18မျိုးဟာသရဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတတ္တဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူရှားသွားတာဖြစ်တယ်လေးစိတ်ဝါရယုံတော့တစ်ချောင်းတည်းဆိုမိမတော်ဘူးလေနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာမိတော့တတ်လို့ပဲအနာကြီးဆိုတာဒီတတ်မှာဝါရယတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှူရှားကြတယ်ကွာကြတယ်လာကြတယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်ဆိုးကြတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်ငိုကြတယ်ကြီးကြတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေပဲတက်ကိုတတဝမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးလေးကကိုယ်ကောင်းနေမှရှိနေလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုအတန်သင့်တော့ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တတဝတွေစိတ်ချမ်းသာမှုမရနဲ့ဝါဝတရားသက်သက်ဖြစ်နေတာသက်သက်ကိုသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသိဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဝ ဝိပင်္ဂပါဠိတော်ကစာပိုက်ကလေးကိုညွှတ်ကြရအောင်ခလိုက်လို့အတ္တရာသာအတုရော

တေကံကဖန်ဒီပြေးလိုက်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်စိအကြည့်ဆိုရဲမျက်စိအကြည့်အဓိကတည်ရှိတဲ့ယုတ်ကလေးကိုညာတာမျက်စိအကြည့်ဆိုတာတခုတည်းပဲနော်တခုတည်းပဲမတူစုပြီးတော့နေကြတာဉာဏ်နဲ့ယုတ်တိပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ပေါင်းစုပြီးတော့နေကြတယ်ကာယပတ္တရာယုတ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားတဲ့ဘဝယုတ်နဲ့ရှိတယ်စီဝိတာဆိုတဲ့ဒီကာဝယ်ပြီးတဲ့ယုတ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ရလို့မရတဲ့နော်မတိရိယယုတ်နဲ့လို့ခေါ်တယ်ယုတ်ရှိခုပဲရှိတယ်တတိပိပါနဲ့ယုတ်ရှိခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းပြီးတော့နေတာမနေ့ကပြောရတဲ့တည်းပဲမျက်စိဆိုတာအလုံးအင်ထွက်ဒီရစေဒီပါလေကျတော့အင်ထွက်ဒီရပါတော့လားပါလိပါလိပါလေစေအမေရီမြတ်မစေပါလေပေါ်ပြတာတဲ့သိတူကဘလောက်နှွဲချူကဘလောက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စေဒီပါလေပဲပါတာကဘလောက်ပဲတာကဘလောက်ဆိုတာပါရမလား ingredient လို့ခေါ်ရနော်ဒီမှာလည်းပဲမျက်လုံးဆိုတဲ့ပဲ ingredient ဘလောက်ရှိတယ်လဲမနေ့ကပြောခဲ့ပြီ12ခုရှိတယ်နော်အထသာလေးဒီတက္ကရာကြီးကတော့14ခုသူကဟိုရင်းကိုစပယ်နဲ့ဥပန်ဆိုတာဟုတ်ထဲတယ်တခုထဲတယ်နောက်ပြီးတန်ထံတန်ထာနဆိုတဲ့ပုံပန်းတဲ့တခုထဲတယ်အဲ့နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သဗ္ဗဝါရောတတ္တနာရောဆိုတာတွေကယုံ28ပါတွေ့တဲ့အခါမပပါဘူးခဏိကဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်လုံးဆိုတဲ့တဲမှာရုပ်ပေါင်း32ခု ingredient လို့ပြောခြင်း32ခုရှိတယ်နော်မျက်လုံးနဲ့မှာကာယပတ္တရာရှိတယ်စေသိရှင်ဒါကြောင့်ဘုလိုမျက်စိတဲ့အဲဝင်လို့ရှိရင်နားရတဲ့ချိန်နဲ့ပြီ

0: အဲ့မှာသူ့လုံနဲ့သူ့လုံတာအတွင်မှကြည်လိုက်ဘူးကျောက်ကကလုံတဲ့အလုံးအလုံးကလုံတဲ့အလုံးအသက်ကလုံတဲ့အလုံးသူ့လုံသူ့လုံကြလားအလုံးဟာကာမတသင်တာတဲ့အစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းတွေလိုပဲသူ့လုံသူ့လုံကြအဲ့ဒါမှတစ်ခုပြတ်သွားရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားရတယ်အစာထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ပြတ်တာကာလည်းပဲနော်ရသွားရတာပဲစီပိတ်သွားရင်လည်းကာရသွားတာပဲအော်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေလည်းခဏခဏစီပိတ်တယ်လေနှလုံးသွေးကြောင့်ပိတ်တယ်လို့အုံတော့သွေးကြောင့်ပိတ်သွားတယ်လို့အဲ့စီပိတ်တာပဲတူတူပဲစိတ်ရောကြည်စီပိတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဲ့တချို့လည်းအဆုံးသတ်သွားကြတယ်ဘဝအဲ့တော့ကဲပုံပုံပါပါပဲစဉ်းစားလိုက်ယစီဆိုတာမလို့တာလေဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိဆိုတာရုပ်တည်တယ်မှာအဓိကပထဝီအဝတ္တဇောဝါရောအဲ့တည်းမှာအဓိကဘာလို့ဆိုပထဝီပဲပထဝီပေါ်မှာအဘောအဆူစီပေးတာပထဝီကရုပ်အလုံးရဲ့တိရဖြစ်တယ်တောင်မို့ပဋိဌာနာလက္ခဏာလို့တခါလေးသုံးတယ်ပထဝီရှိလို့အခုဒီစာအုပ်ကြီးစာမြေကြီးပေါ်တည်နေလေပထဝီဆိုတာပြောတဲ့သဘောအတုံးခဲသဘောအတုံးခဲရှိမှစတာတွေကတည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထဝီဆိုတာပဋိဌာနလက္ခဏာတခါတည်းကကျတော့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ကက်ခလာလက္ခဏာအတုံးခဲလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပထဝီပေါ်ကိုရုပ်တည်းအားလုံးအစီနေတယ်အဲ့တော့ပထဝီကြီးလာလို့အဲ့ဒီလိုအတုံးခဲဖြစ်အောင်ဘသူကလှုပ်တော့အဘောကလှုပ်တာဒါလွယ်ပါတဲ့ဂျုံမုံကိုရိတ်လေးနဲ့ထဲပြီးနေကြည့်ပါလားနေ့တိုင်းစားနေကြတာပဲပေါင်စီတို့ပေါင်မုံတို့အဲ့ဒါရေအစုပေးထားတာရှိပစီဥစုဝါသွားမှာပဲအဲ့ဒီဘောပဲကိုကတာကိုလည်းတူတူပဲနော်ရိတ်လေးနဲ့စုလိုက်လို့အလုံးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအလုံးလေးကမာလာတာတိစောမာလာစီတဲ့တိစောအဲ့အလုံးလေးဟာအလုံးမပြတ်တွန်ကန်ထားတဲ့ရွှေရှားတဲ့ဝါရော့ရဲ့အလုံးပဲအဲ့တော့ပတဝီအာဘောတိစောဝါရော့ကနေပြီးတော့အချီကိုဖြစ်လာဘဏိပိအဲ့ဒီပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာပါတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းလို့ရတာပါတယ်လျှာနဲ့ရက်လို့ရတာပါတယ်ပိုက်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်တာပါတယ်။ပိုက်တဲ့ရောက်ရင်တုံ့ပြန်တဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဇာလို့ခေါ်တာ။မတည့်တဲ့အစာစားရင်တတိကိုနေလို့မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါသူရင်တုံ့ပြန်မှုပဲ။ကိုယ်နဲ့တင်တော်တဲ့အစာတတိကိုနေလို့ကောင်းတယ်။ဩဇာရဲ့အတိတ်ပဲကဥရိယနန္တရံစနေတိတိဩဇာ။သူဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုဝေးဖွာပေးတယ်။ဩဇာဆိုတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရောညွတ်ပြင်းနဲ့အစဲလိုပြန်အဟာရရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ညွတ်ပြင်းတဲ့ accent အဲ့လိုပြန်မရှိကြတယ်အဲ့တော့ဩဇာရဲ့မူလအတိတ်ဘက်ကပါတော့ဆိုရင်ဥဒယနန္ဒရံရူပံစနေတိတိဩဇာဩဇာသူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာအတိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တယ်လေပိုက်တယ်ရောက်တယ်အစာကသူကသူစားပြီးတော့နောက်ဖေးသွားဆွရတဲ့အစင်မမဟုတ်တာကြားတယ်ပါပါတယ်ဖြစ်ပိုင်နာမဲ့အစာပိုက်သားလားဟုတ်တယ်မလားကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့အစာကောင်းရင်ကောင်းလားဒီတိုင်းကောင်းလားအဲသူရဲ့တုံ့ပြန်မှုလေနော်စားဆိုတာဖြစ်စေတာကံမဲ့စားကံကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်တဲ့စားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်တဲ့စားကိုလူတွေကယူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအတိုင်းကစိတ်သာသာပမာတိမအရိအတိပဲဒီလွဲကုန်မဟုတ်တဲ့အရိရှောက်တွေစိတ်သာဆိုတာအယူကိုခေါ်တာပေါ့ဘူးတော့ဒီအတိုင်းအစိတ်သာသာအဲကြောင့်စိတ်သာလို့သုံးနိုင်အယူလို့ခြင်းမနေချင်နော်ရှင်ဘုရားကအောက်မတကအုံမဆိုတဲ့နာမည်ကြတော့မဲ့တယ်ပြန်ကဲအဲ့ဒါကမှအယူနော်အမတာဆိုတာယူသက်တာခရစ်စီပေါ့ယူသက်တာစိတ်သက်တာကအကောင်းမှာပ ဘယ်သူကသွားပြီးစိတ်ဆိုတာယောဂလို့တတ်လိုက်တယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကလုံးကတော့တော်တော့မကြောက်ပြီးတော့ဝေဒနာလေယောဂဝေဒနာဆိုယောဂနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တာအဲ့လွယ်ကုန်တော့ဝေဒနာကိုမသိတော့ဘူးလေဝေဒနာလို့ဆိုရင်ယောဂလို့ထင်နေကြဝေဒနာဖြစ်နေဆိုယောဂဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲကြီးနေတာလဲဝေဒနာပဲလေပြုံးနေတာလဲဝေဒနာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘုသူကယောဂလို့ပြောမှာ Happy New Year နဲ့ဆိုပြောနေကြတာအဲ့ဒါလည်းယောဂလားယောဂနဲ့ဝေဒနာနဲ့တခြားစီဝေဒနာကိုသုံးမျိုးခွဲတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနော်ဝေဒနာကိုသောတာအရင်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့မှတ်တာကောင်းတယ်ဒုက္ခဆိုတာ comfortable ဒုက္ခဆိုတာ not comfortable နော် uncomfortable လား discomfortable လားမသိဘူးအဲ့တော့တက်တက်တာတာရှိတာဒုက္ခမတက်မတာဖြစ်တာဒုက္ခကိုယ်ခန္ဓာကလက်မခံညင်တာပြောတာမတက်တာတာဒုက္ခတက်တာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတက်တာတာလည်းမဟုတ်ဘူးချာမကဥပေက္ခ easy to accept လောလကုနဲ့လက်ခံလိုက်တာဒုက္ခ typical do a self ဖြစ်လာလို့ခက်ခဲရင်အောင်ဤပြီးတော့လက်ခံမကြိုက်တဲ့လက်ခံရတာပဲဒါဒုက္ခနော်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကဘဘဝထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမှာဒုက္ခရောဩကတာဒါနံဣတသတိ definition ရှိတယ်စာတွေမှာရှိတယ်နော်သူမာတဲ့လွတ်လွတ်ကူကူအခွင့်ပေးတာဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်လို့ easy to accept လူတွေကဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းမယ်ပေါ့လားဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းမယ်ချမ်းသာတဲ့စာလူတွေအကြိုက်တယ်လေဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းလို့တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ easy to accept နော်တပိကအနုဆိုဒုက္ကရံဩကတတနာအခွင့်ပေးဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတပိကအနုဆိုအဲ့ဒီအဖွင့်လေးဟုသဘောကျလို့ပြောတာဘဘောထွင်ပြောတာလို့မအောင်မိကြနဲ့စားတယ်မှရှိတယ်စားတယ်ဟာဟာကိုခက်တိလူတွေနားလဲအောင်ရှင်းပြတာပဲဘုံပြောတဲ့စကားစားပေးနေမလို့ဘူးစားတဲ့အတိုင်းရေးမှာကိုမာကောပါဗျာစားတယ်စားတယ်မပါဘဲနဲ့ပြောရင်မာကောပါဗျာဆိုရတာမှတ်တာနော်စားတယ်လေဒီပြောရမယ်စားဟာကိုယ်ရဲ့တိချာပဲခိုင်လိုက်မယ်လေခိုင်လိုက်နေသွားရမို့လားကနန်းဝိဒတော်ခိုင်လိုက်တွေ့တွေ့မှန်လာလေအဲ့တော့အဖြေထွက်တဲ့ကမမို့တွေ့ကိုယ်မခိုင်လိုက်ရှိရနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ပြောရမယ်စေခဏစာပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်မျက်လုံးဆိုတာလူဟောအရာဘာကြောင့်မျက်စိရဲ့လူကပါလဲမျက်စိရဲ့တဘာဝကပါလို့ဆိုရင်အစင်အာယုရဲ့ reflex ကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူရဲ့လူကအဲ့ဒါပဲအစင်အာယုကိုလာပြီးတော့ရှင်းဟန်နိုင်ဆိုလိုတာကမျက်စိတွေမှာမျက်စိနဲ့မှာမြင်လို့ရတဲ့အရာမှတ်သမားကိုသူကလက်ခံပေးတာ။ဘာတဲ့လူတို့အန်ဒနာလူတွေအရတဲ့သဘောပေါက်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်တကြတုံချောင်းဒီတိုင်းတင်တာလို့အန်ဒနာဖြစ်ပါမလား။နော်တုံချောင်းကြီးဒီတိုင်းတင်တာလို့မရဘူးလေ။သူတိတ်ချလုံထားတယ်ကရိယာတတရအတ္တနာအမှုဘုံတင်တာပါလားရုပ်ပြန်တာညာကြည့်လို့ရပါအဲ့ဒါလို့ပဲမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလို့မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနဲ့ပါပါတဲ့အကြည့်တက်ကလေးကကိုတဲတဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာကိုအကုန်ဖမ်းယူထားတယ်အဲ့ဒီဖမ်းယူနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတ္တနာလို့ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကိုကိုဖမ်းတာလူတွေလည်းဖမ်းထားတယ်ဖမ်းထားတယ်တာဘသူပဲတာပဲဝပဲနဲ့မျက်စိအနေဖန်တာတဲ့ပြောနေကြတာလေတာကသစ်ပင်တာတော့တော့ လူတွေအဲ့ဒါကိုသဘောကျလို့ဆိုင်စီရနောက်လုံလိုက်သေးတယ်မျက်စိကဟုတ်မျက်စိရှေ့ရောက်လာတဲ့အစဉ်အာယုန်တွေမှန်သမျှကိုဖန်ယူထားနိုင်တာမျက်လုံးဒါသူ့ရဲ့ဆိုင်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဒီလုံပဲလုပ်တယ်သူဒါဖြင့်မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစဉ်အာယုန်တွေဘာလုပ်တာလို့မျက်လုံးကိုလာပြီး reflect လုပ်တာခင်ဟစေတာသူတို့လုပ်ပဲမျက်လုံးနဲ့မှထင်ဟလို့ရတာနားနဲ့မှမထင်ဟဘူးနှာခေါင်းနဲ့မှမရောက်ဘူးလက်ရမှမရောက်ဘူးဟောဒီမျက်လုံးအကြည့်လေးမှသာသူကလာရောက်တာသူကလည်းသူပဲနော်သူကလည်းသူအဲ့တော့စက္ခုနဲ့ရူပသဘောပေါက်ပြီနော်စက္ခုနဲ့ရူပပတ်လို့တယ်ဆိုတာစက္ခုကအစေရယုတ်ထင်ဟတဲ့နေရာဖန်ယူနိုင်တဲ့ရူပကမျက်လုံးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟတဲ့အရာနော်စက္ခုပတိဟန္နာလို့စာပေတို့သုံးတယ်အဲစာပေတို့မသိတဲ့စက္ခလုံးသုံးနေတော့မသိပါဆုံးလို့မျက်လုံးကိုလာထင်ဟတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမျက်စိရဲ့လာပြီးတော့ထင်ဟတဲ့အစိရဲ့နှစ်ခုဆုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်လာစကုဝိညာဏဓာတုမျက်နာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ဒီဘယ်ကဖြစ်တာနှလုံးသားကဖြစ်တာလားတခြားနေရာကဖြစ်တာလားအုံနောက်ကဖြစ်တာလားမျက်စောပြားကအဓိကနေရာဥပ္ပယ်ဟောလိုက်တာမျက်လုံးကဖြစ်တာလက်ခံနိုင်လားနှလုံးသမားတွေကတော့အုံနောက်သမားတွေကတော့အုံနောက်မရှိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အလုံးစက်တယ်ပထမကဘသူလဲမျက်လုံးကန်ပြီးအုံနောက်တော့ရှိတယ်မြင်မှာအဲ့တော့မျက်လုံးကအတ္တကမကြောက်လားဒီတမယုံကြီးဝင်လာတာအပေါက်သုံးပေါက်ရှိတယ်ဒီတဲ့ရောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီသုံးပေါက်ကဝင်လာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အုံနောက်သွားတာလဲမျက်လုံးကဝင်မှသွားလို့ရတာနော်အဲ့တော့အုံနောက်သမားကလည်းအုံနောက်မရှိမဖြစ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်။နှလုံးသမားကလည်းနှလုံးလို့ထင်လိုက်မယ်။ညပြီးတော့ထင်လိုက်ပါ။နော်။ဤကွယ်လီရင်ပေါ်တဲ့ပေါ့။အလုံးအားကြီးပါတယ်။အဲ့လိုဆိုလူကအစွန်ရောက်သွားတတ်တယ်။အစွန်ရောက်သွားတယ်။ဟိုကပါမဖြစ်နေတာပါမဖြစ်။အလုံးဟာဤကွယ်လီရင်ပေါ်တဲ့မှာ။ညစီကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး။အုံနောက်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး။တို့တော့ဘယ်သူကစားလဲမျက်စိမှာစားဒါကြောင့်ဘုလို့စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တာဟရိယဝိညာဉ်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးမထလုံးကအုံနောက်ဝိညာဉ်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမပါဘူးလားဆိုမပါဘူးလို့ပြောရမှာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအစစ်စစ်ခံခရတိခရတိဆိုင်လို့လို့ရတယ်နော်သိသိချာချာခရတိစာအသေးစိတ်လေးလားခရတိစံစေဝိပန်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့လို့ရတယ်ဆိုဆိုပြရဲလုံးလည်းလုံးသိမ့်နော်ပမာသက်ကအမရောနေတယ်ဝိပန်နဲ့ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့စစ်စေတာဝိပန်ကကိုယ်ကတော့အပြစ်ပြောတာဝိပန်နဲ့ခေါ်တယ်ဒီစကလုံးကနာမည်ပြတ်သွားပြီမရတော့နော်အပြစ်ပြောတာကိုလည်းဝိပန်နဲ့လို့ပြောတယ်အပြစ်ပြောတာဝိပန်နာမဟုတ်ပလိလုတာဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ပြောတာကဲတာရှုံချတာဝိပန်နဲ့ဆိုတာကခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မမကန်ကတိအောင်လုတာအဲ့လိုပမာစကားရိတဲ့စေကန်တပယာမကန်တလို့ရှိပမာစကားအတိဝေပြက်ကုန်နော်ယောဂတဲ့ဝိဒါတဲ့သွားမတွေ့နဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့တွေ့လို့ရတယ်ဒုက္ခနဲ့じゃတွေ့မရဘူးနော်ဝေဒနာနဲ့တွေ့ခြင်းယောဂဝေအဲ့ဒါရောရသဗျာတရားတော်တွေကပတ္တပတိတိကြာကြာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောတာလို့ဆိုရင်မျက်လုံးကောင်းမှမျက်လုံးကိုပြီးပြရမှဒီစိတ်ကဖြစ်တယ်။တခြားတရားကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတခုကိုမမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်တည်းရတာလားဆိုတာကမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာ တွေးတဲ့စိတ်တွေနောက်ကလိုက်လာတယ်တွေးတဲ့စိတ်တွေတို့တည်တဲ့စိတ်တွေတို့နောက်ကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့အခါလူကျင်တာတို့မုန်းတီးတာတို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေနောက်မှာ action ဆိုတဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်လုပ်တာတို့ဖြစ်အဲ့ကြတော့ကံကြီးဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာမြင်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အယုတ်ပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စင်တော်သားဖြစ်တယ်။လူချင်းနဲ့ခင်မင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့စင်လောဘဖြစ်တယ်။နော်။မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်။အဓိကအဲ့ဒီကိမနာလို့ဆိုရင်အိတ်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ်သာရချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်မစ္စရိယဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်ထင်ရောက်နေမာနဖြစ်လာတယ်။မကောင်းမှုလောက်မှာအစွဲမဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဖြစ်တယ်။လန်ကြမှုပစီရဲ့နှစ်တပါဖြစ်တာကိလေသာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ action ဆိုရဲကံတွေဖြစ်လာတယ်ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းလိုက်ရင်နောက်ကဘဝပီရီယတ်အမျိုးဆုံးလာလိမ့်မယ်ခေါင်းမျိုးဆုံးတက်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ကျွဲဖြစ်ရင်တော့ချူပါလိမ့်မယ်နော်ချင်းဒီတီဖြစ်ရင်လည်းသပွေးကြီးပါလိမ့်မယ်အစွဲကြီးတွေပါလိမ့်မယ်ကြပ်စီနဲ့တဲ့ကြီးတွေနဲ့ဆွဲကြီးတွေပါလိုက်အမျိုးဆုံးလာတာပဲကိုလုံးတဲ့ကံနဲ့နော်ကိုကောင်းကောင်းပဲမှမရွေးစရာလူတွေကောင်းရွေးနေတယ်တော်ကြကျွဲကောင်းကြီးရောက်လာလိုက်ဆင်ကောင်းကြီးရောက်လာလိုက်ခွေးကောင်းကြီးရောက်လာလိုက်ခေါင်းကရွေးကောင်းနေရရွေးကိုကောင်းကောင်းပဲမှမရွေးစရာအဲ့ဒါလူကောင်းလေးကြီးပဲရအောင်ရချိုးစားကြအောင်ဖြစ်တယ်လူရဲ့ကောင်းလေတွေရမရရင်တော့တကုတ်လုံးပဲမရတာကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ပြောက်ခင်တော့ခေါင်းလဲနေကြတာခေါင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့အခုဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးစေဒီသုံးခုပဲမှတ်တာမျက်စိရဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်းရဲ့နောက်မျက်စိပေါ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့မျက်စိပေါ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်တလောက်ဆိုရပြီနော်ဒီလည်းသိဖို့ကြတော့ရရှိသင်္တအဘိဓမ္မာသင်္တတဲ့ရလိမ့်မယ်နော်အခုတော့ပထမလေးသုံးခုတော့ပဲပတ်တာဖရာလည်းဒါလေးပဲဟောထားတာနော်မျက်စိရဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်းရဲ့ယင်သိစိတ်အဲ့ဒီသုံးခုဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့မျက်စိကကံကြောင့်ဖြစ်တာအစင်စရာနော်ကံစိတ်ဥဒုအာရကြောင့်ဖြစ်တာသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာအခုပြောတဲ့သက္ခုနဲ့ရူပကိုအပြီးပြုပြီးတော့ဖြစ်တာအတိတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကံကြောင့်ကံကမျိုးစေးချပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကံဆိုတာအခုချိန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကိုပြောတာကံကမျိုးစေးချပေးတယ်လို့ပုံစီပဲဒီနေနဲ့ရှိနေတယ်ယစီရကလေးကဒီဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်နိုင်ချေမိจิตဖူးလေးကက်စမီချင်လိုက်တာလေးအဲ့တော့နဲ့ထဲစီကရက်တောက်ခြင်းတဲ့သူကထုတ်ပြီးချစ်တယ်မဟုတ်လားမိရခြင်းအဲ့တည်းပါပဲမိရှိလာလို့မရှိဘူးလေမိမရှိလို့ပဲအဲ့တော့နဲ့ထဲသွားတော့ပေါ့မိရှိရင်အဲ့တော့နဲ့လောင်းပါပေါ့ပေါ့မိဆိုတာလောင်းတဲ့သဘောပဲလေပူတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလိုပဲကံကထည့်ပေးလိုက်တော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေးရှိတယ်။သို့တော့ကံကအတိတ်အကြောင်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေလေးပဲပေးထားတယ်။လက်ရှိအကြောင်းနှစ်ခုကသက္ကုဓာတုနဲ့ရူပဓာတုနှစ်ခုချွိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းပေါ်လာ။သူ့ဘောက်တဲ့နောက်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုချွိုင်းမှပေါ်လာ။ဘယ်တော့မှရှိမနေဘူး။စီရဲမှာအစီတမ်းမရှိဘူးစီပြဏရဲ့ကိုလက်တဲ့ဖြစ်စေတုံးတဲ့ဖြစ်စေပုံမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှာအတန်တတာအဲ့ဒါလို့ပဲဆက်ကွယ်ညာအဲ့ဒါလေးကိုစိစိတွေ့စိစိတွေ့ပါရည်ရည်ပေါ်တဲ့စတာပြောတာနော်စိစိတွေ့ဆိုတာစိစိဆက်ဆက်တွေ့ပါတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှရှိနေတာလေတကယ်သိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသိတာညာတပရိညာပဲပြည်ရစေမကြော်ရဘူးဝိပဿနာဆိုတာအစင်ကြော်သွားလို့ရှိရင် ရှင်အရှင်သန္နာတရားထုတ်တယ်လို့ဖြစ်တာမြင်ပြီးဆွဲမောင်းဆန်းနေအဲ့ဒါလည်းပြောအောင်မယ်မြင်ပြီးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မြင်ခန္ဓာနဲ့လမ်းပြုတ်ကြမှာပဲသိကြတယ်ပုံတွေလည်းရေးထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါမလားမြင်ပြီးဆွဲလားမြင်ပြီးကြီးကိုဆွဲပြီးနောက်ကတမ်းတမ်းကြီးလိုက်တော့ရပါဘူးမြင်ကအပြေးလွားသွားတာလေပြုတ်ကြရင်ပြုတ်မကြရင်လေမြင်ကန္နာနဲ့သိပါဘူးလမ်းမှာမြင်ပြီးဆွဲဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲကပကြည်ဆရာတွေဖော်ထုတ်တာလားမှားဖို့ရတယ်နော်မြင်ပြီးဆွဲဆိုတာမြင်ဘုရားလောက်ကရှေ့ကထိုင်နေသူကနောက်ကထိုင်နေရည်တဲ့ပါလေကုတဲ့အခါကျတော့မြင်းကရည်တယ်ဟာပြီးကြတဲ့အခါကျတော့ရည်ဒီကုန်စင်ကုန်အဲ့တော့မြင်းမိကိုကြိုက်တာမြင်းမိခတ်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုရည်ဝါဒီမစဲအောင်ကြိုက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပဲမြင်းမိဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်နောက်လိုက်ကိုနောက်ပြီးဆွဲလို့ခေါ်ကြတယ်မလားပါပါရယ်။အိုးအပြီးဆွဲလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဆွဲဆိုတာနောက်လိုက်ဘုရားလောင်းတော့ထဲတော့သူ့နောက်ကနောက်လိုက်ရပါတယ်ခေါ်သွားတာမြင့်ထိန်မှုနောက်ကမြင့်စာကြွေးမှုမြင့်ထိန်မှုအဲ့နောက်ကတယောက်ပါလာအဲ့ဒီသန္တာဆိုတဲ့အမတ်အနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ကသူကတိတ်ပြီးတော့မာနာကြီးသွားတခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မာနာလည်းတက်တက်နဲ့ကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့တာဖရာလောင်းဖရာကိုကြည့်ပြီးသူကမာနာတက်တာအဲ့တော့တော်တော်ငါတယောက်ပဲပါဒါပုရုသေတွေ့တွေ့တာပဲဒီဟုတ်တယ်ငါနဲ့ဖယားနဲ့မြောက်တယ်တော်အခုမှလာပြီးတော့မောကလန်တို့သာရိပုတ္တရာလူတွေလုံးတဲ့ဒီပုံနာတွေအဲ့လိုပြောတာဟာလာဒီသူကပုံနာမျိုးလေးဟုတ်ဒီပုံနာမျိုးတွေကတော့မဝင်မှတ်ပြီးတော့လက်ဝဲရင်ဒီလက်ရရင်ဒီတော့လူတွေလုံးနေကြတာတဘာမှမတည့်ဘူးကြွာတော့ဘုသူကပြောတဲ့စကားရှိတယ်အမကပုံတော်အမကတဲ့ပေါ်ငါဖေရငါတေးရငါတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓငါတို့ရဲ့တပငါတို့ရဲ့တန်ခါလို့ပြောကုန်ပြောဟာလားဒါရီကနောက်ဝပေါ်ထင်းရွှေကြပဲမိလူတွေမှအဲ့ဒီစိတ်ကရှိတတ်တယ်တို့နှစ်ယောက်တည်းလာခဲ့တာကိုယ်ကလာပြီးတော့နောက်မှပေါ်ထင်းရွှေကြပဲနေမလို့ချင်းမှုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတာအဲ့ကြောင့်မို့သူကတရားမရအောင်သို့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ကမ္ဘာယသဗျာလည်းဟောတယ်ရှင်နာနာတို့ရှင်သာဗုဒ္ဓတို့ရှင်ပေါကလာတို့လည်းဟောတယ်ရူပအနေစာဝိရဏအနေစာသင်္ကြာအနေစာသူကြားဘူးတယ်လေဒါလေးအလုံးသင်ထားတာသိတယ်မပြေဘူးဆိုတာသိသိတယ်တိုင်ပဲယုံဆိုတာဟုတ်သူမသိဘူးတိတိချာချာသိရမယ့်အချက်တွေကိုမသိဘူးမသိမဲ့နဲ့အနိစ္စဒုက္ခပဲသိနေတာသူကအစင်ကြော်နေတာကိုပြောကြတာအစင်ကြော်နေတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆုံးမလို့မရဘူးမရတော့ရှင်နာနာကိုမှားတာရယ်ဆန္ဒဆိုရကောင်ပြောလို့ရမှာပုံမှုတယ်သူရတပည့်ရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်နော်တကတပည့်ကိုတပည့်ရင်းကပြောလို့မရဘူးကျူတီရှိနေတော့နာနာသိတယ်လူတွေသတိထားရတယ်ယသဗျာရဲ့မွေးရပါတပည့်ရဲ့ပြောလို့မရဘူးပေးအပ်လို့ပြောနာတော့နာမတော့အဲ့တော့ငါစီနေတော့တော့သူဆုံးမလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်တော်လက်လျှော့ထားငါမရှိတဲ့နောက်မင်းတို့သူ့ကိုပြပတာပေးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ပြမပြမဒန္တာဆိုတာအိုရမအစင်းမြင့်ပြစ်တာဝဲအစင်းမြင့်ပြစ်တာခဏညလားအစင်းမြင့်ပြစ်တာမိခဲ့အစင်းမြင့်ပြစ်တာဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုသူကျင်တာလာသူပြောချင်ပြောမသိဟောဖက်မလို့ကြတယ်လို့ပြောတယ်ကျင်တာလိုက်လူရမသွင်းတော့ဘူးလေသူပြောချင်တယ်ပြောဘသူကဘသူကိုအရေးမလို့တော့အဲ့ဒါကတော့ခံစားရတယ်လူတော့ကလည်းကိုယ်ကိုဖဲမလို့ပဲနဲ့ပြစ်ထားတော့ပြမတာလို့ခေါ်တယ်။ရှင်နာနာမိတယ်ရှင်ပြပြမတာမတူပြရမလို့။ဆန္ဒပြောချက်တော့ပြောမစိကွာ။မင်းတို့သူ့ကိုပြစ်ထားလိုက်တယ်ခင်မဆိုင်နဲ့။သူကသူနာလဲလာလိုက်ပဲ။ဘုရား ပြိဋိဘံဆန်းတော့သူစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်သူအာကိုရမယ်ပုဟတ်တူဦးရရှိလားဘုရားမရှိတော့သူစိတ်ရကြစိတ်ရကြသူ့ပေါင်းတယ်မရှိဖြစ်အဲ့ဒီမှာရှန်တတအသွားပြီးတော့သူ့ကိုဖက်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပြစ်တန်းကိုချပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယူကြုံမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမမနာရေးကြားပါနော်သူရဲ့ prop so prop တော်တော်ကိုတင်ပါတယ်မတာအဲ့ဒီမှာသူမတာကြားပါတယ်ကြားသွားပြီးတော့သူတရားထုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ရသဗျာဟောတယ်ဒီလားတရားထုတ်တော့ဩမေဒီမေရှောင်းမေအနေစားတော့သူတည်တယ်ရှင်နာနာစီရောက်လာတယ်သူပြောပြနိုင်မလားလို့ဆို။ तू အတရားသိကျင်နေတဲ့။ဆိုတော့ तू သိကျင်တာတရားဘသူမေးလိုက်မိတယ်။ဟာရူပအနိစ္စဝိရဒအနိစ္စသိညာအနိစ္စသိတာပဲ။ဒါလည်း तू သိပြီရပါပဲတဲ့။ဒါပဲပြောနေကြတယ်ပေါ့။ तू မကျင်တာ။အဲ့တော့ရှန်တာသူ့ကိုအခြေမြင့်ကနေစားပြီးတော့ဟောရပေးလိုက်တာ။အဲ့ကြတော့မှ तू နားလဲ။အဲ့ဒါတည်းပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ตัวนามรูปปริสิรัญญะปิสยปริกะญะก็น่ะจะตปริญญะไม่ใช่เว้ยเนี่ยอนิสสทุกข์ด้วยไม่เปลี่ยนอุสว่าตุติเลยได้ไม่ป่าไม่เปลี่ยนมันตุไม่ได้อูก็เนาะไม่เปลี่ยนอุสว่าชุสว่าไปรู้เลยนั่นสว่าไปรู้เลยนี่อติสิทธิ์นี่ตุไม่ได้ครูถ้าจะรู้ถ้าจะเสียสิบาเตยอ่ะนะเปียอติสาโหยังตัวไม่ซ่าไล่เนี่ยเนาะမနေတာဖြစ်သွားမယ်အနေစာအဲ့တော့အနေစာဆိုတာဘာသူတို့ဘယ်တော့မှမျက်လုံးကိုတွေ့အောင်ရှာဒုတိယမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်ကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှမျက်စိကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီတွေ့တာဟာညာတပရိညာပဲနော်အဲ့ဒါလေးရောမှတ်တာအဲ့ဒီညာတပြိညာမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဘာဝပဲကြည်ရမှာ။ဩမျက်လုံးဆိုတာရူပယုံမှုဖန်ယူတတ်တဲ့သဘောပါလား။စာရေမကြရသူကမဟာဘုက္ခုကြည်စိတ်တတ်တဲ့သဘောလို့သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပမာဒိနာလည်းအမှတ်ခက်တယ်နော်။ရတာနဲ့ပြောလိုက်ရင်အစင်းကိုဖန်ယူတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူက။ဒါကြောင့်မို့အစင်အယုတ်မှုဖန်ယူတတ်တဲ့သဘောပါလားအစင်ကြတော့မျက်စိကိုလာထင်ဟတဲ့သဘောပါလားဟုတ်တယ်လေဒါတော့သဘောကြရမလားသဘောကြလာအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မျက်စိကအစင်အယုတ်မှုဖန်ယူတယ်အစင်အယုတ်ကမျက်စိထဲမှာလာထင်ဟတဲ့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမျက်သိစိတ်ကပေါ်လာတယ်ဘယ်အပေါ်တော့မျက်စိကပေါ်လာနော်မျက်စိကပေါ်မှအုံနောက်တို့နှလုံးသားတို့ကရောက်တာနော်အဲကြောင့်မို့သကုဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါဒါလေးကိုသိပြီးဒုတိယတစ်စတဲ့အမဝိပဒနာရှုလို့ရှိပထမကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားရဲ့ပုံပန်တနာကရိုက်တာရစ်စတိကလို့ခေါ်ရအလက္ခဏာကိုအရင်သိအောင်အရင်တရားကျူတာသူ့မသိပဲနဲ့အိသရုကမတွေ့နဲ့သူ့ကိုသိအရင်တရားကြည့်တာအဲ့ဒါညတပညာညတပညာစေမသကုရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ရူပရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်သကုဝိညာဏရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ဒီချိန်မှာအိသရုကတတမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညတပညာဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကအလုံးနဲ့ပုံစံ။သမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကအလုံးတူတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစီလို့ Universal Characteristic လို့ခေါ်တယ်။တဘာဝလက္ခဏာကို Individual Characteristic တခုနဲ့တခုမတူကြဘူး။သူ့အလုံးနဲ့သူ့မတူဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာအစာရှုညာတပြညာနော်ပြီးပြီအကြောင်းမှသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမ ပညာလက္ခဏာဆိုတဲ့အနေစာရှုတော့ဒုက္ခရှုတော့တတ္တရှုတော့ကနေပြီးတော့အခြေငိမ့်တတ္တသုံးသပ်သမတနာညာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်မြင်လာတဲ့အခါဥရိယပညာဖြစ်ခိုင်ပြက်ခိုင်သိလာအစင်မကြောက်အောင်တော့စင်ကြောက်လို့မရတိတ်တည်းအောင်လို့တခါတည်းသိုံနဲ့မရဘူးသိချာကိုသိအောင်လို့ထမင်းချက်တော့သိချာကြည့်ရလားထမင်းချက်တဲ့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့မိကဘာလုပ်တာလဲတွေးကြည့်တော့တခါလာရှင်းကဘာလုပ်ထဲရတာဟိုကဘာလုပ်တာလဲစဉ်းစားမိလားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါလည်းစဉ်းစားတတ်လားမဟုတ်ပါဘူးရှင်းကလည်းကြည့်လို့လုပ်တာရှင်းပပရင်ထမင်းဘာဖြစ်သွားမလဲစနေဘာဖြစ်သွားမလဲကျုံပြီးတော့ပြဖြစ်သွားမယ်ဒီနေ့တည်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကားရှိပါမရှိရတဲ့ဒီပြောပြအောင်ဖြစ်စေဒါဖြင့်နော်ရှိမပါပဲနဲ့ပြီးကြီးဆိုတဲ့ကြောပါပဲနော်ရှိနဲ့ပြီးနှစ်ခုပေါ့စတာကပြောပြအောင်တော့လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကအပေါ့လို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်လို့အိုးဆွတ်ပါရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိတပီးကဆန်းကျင်မယ်မဟုတ်လားမိလောက်ရင်ရေလောင်ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကြားတဲ့ကသူတို့နှစ်ခုပပေါင်းမိအောင်အိုးလေးနဲ့ခံမိတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရင်ကိုပဲဒီတရားသိနိုင်တယ်စဉ်းစားလေမိသားလေးတခုလှုပ်တာကြာအမှန်တမဲ့မနေနဲ့ပါလှုပ်တာလို့ဆိုသိအောင်လို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့စကုတ်နဲ့သိပေါ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစကုတ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲဘူးရူပဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရကြောင့်ဖြစ်တာသူတည်းပဲမမြဲဘူးပါတဲ့ဥပတုလို့စင်လမ်းပေးမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ပင်တပင်နဲ့တူလို့ပဲသူကသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကိုကငါလို့ငါဟာလို့သွားထင်နေတာအဲ့ဒါအလွယ်ကိုနဲ့ဘာမှသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်နဲ့သူဖြစ်နေတယ်သူဘဝတရားတည်းဒါကဘုံညာဥပမာပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာရူပမိခွေနတ်တုံမကံယုတ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ရူပမိခွေနတ်တုံမကံမင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာမင်းတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမပိုင်မှုဆိုဟုတ်တယ်လေပိုင်ရင်ကောင်းမောဆံမဖြူအောင်လုပ်လေကိုယ်ပိုင်နေဆိုရင်မစတဲ့အသွားတွေမကျိုးအောင်လုပ်လေအစီမမောအောင်လုပ်လေပည့်ပင်တော်လုပ်လေရလားမရစေတော်ဆိုလေခဏပဲပြန်ဆိုရတူကအောက်ကအဖြူတက်လာမှာသေးချာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ချင်သူကြောင့်တဲ့သူဖြစ်နေတာတွေပဲစကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကလည်းကိုပိုင်လာမပိုင်ဘူးစကုနဲ့ရူပတိဝတ္ထုနဲ့အာယုနှစ်ခုဆုံးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားရောနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်စဉ်းညင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယ်သက္ခူကမမြဲဘူးရူပကလည်းမမြဲဘူးသက္ခူဝိညာဉ်မမြဲတဲ့နှစ်ခုကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သက္ခူဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပဲမြဲမလဲစဉ်းညင်စဉ်းစားရမှာလို့စဉ်းညင်စဉ်းစားနော်ဒါတစ်ခုနော်ရှိတစ်ခုတော့ပဲတောတာဆိုတာနားလို့ပဲတွေ့ထားလိုက်နာဆိုတဲ့နေရကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအတန်ပေါ်တဲ့တရားလေးပဲရှိပါမယ်စားတဲ့မှာတော့လက်စုပ်ကွင်းတန်းတန်းအမွေလေးတွေရှိတယ်အပွေတိညူတဲ့ခုခေတ်တော့ရွှေအိုးရောင်လို့ခေါ်တယ်ပါ့ရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုကြီးရောင်လို့နိညူညူအရောင်လေးတဲ့နားတယ်မှာဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမပေါ့ပါဘူးကလာတက်ကောင်နဲ့ရှင်တော့အနဲ့တည်းဖြစ်ကောင်ဖြစ်လေအာဖရိကကအနဲ့တည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီနားရဲ့ပါရှိတဲ့အမွေလေးတွေအဲ့ဒီအမွေလေးတွေကိုအတန်လိုက်နဲ့စုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနေဖန်ယူတာအတ္တနာလို့ပဲသူကအတန်ကိုဖန်တာအဲ့တော့နားဆိုတာမှလောက်တာတော့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့သဘောဝရှိတယ်နော်အတန်ကိုဖန်နေတာဒီနေရွက်ကြီးကဖန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့မယုံလို့ရှိရင်နာပိတ်ကြည့်ပါလားနေရွက်ကြီးတော့ရှိတယ်ပြင်မဲ့မှာနော်နာဆိုထားအဲ့ဒိတ်အဲ့ ဲ့တော့တဏ္ဍဆိုတာကြတော့သောတာကကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကံကပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်စာတဏ္ဍဆိုတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအတ္တကြတော့စိတ်ဥဒ္ဓုနှစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တသီတော်ဝါလေးကပြောနေတာကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်တစားတတ္တလို့ခေါ်တယ်အယူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တော်လို့ဒိဗေကြီးပြောင်းတာပါစိတ်တစားဆိုရင်ယူပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တစားတတ္တဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတားကြတော့ဥရုစားတတ္တမူချိနာတို့တော့လေးတိုက်တဲ့ကဝူဝဲနဲ့မိရာတို့ပိုက်တဲ့ကကုကုကုနဲ့မိရာတို့အဲ့ဒါတွေကဥရုစားတတ္တလို့ခေါ်တယ်စိတ်မပါဘဲနဲ့မိရာတွေကုန်အဲ့တော့သောတာကနာတတ္တကအတ္တသောတာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါတော့အတန်ကိုဖမ်းယူတာသောတာရဲ့လှုပ်နော်တတ္တဆိုရဲအာယုရဲ့လှုပ်ကပါတော့နားထဲမှာပေါ်တဲ့အတန်နော်နားရဲ့ဖမ်းယူခြင်းကိုသောတာပတိဟတနာသောတာပတာရနဲ့သွားပြီးတော့ခိခိုက်တတ်တဲ့အရာလို့ဆိုကုန်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့သောတာဝိညာဏနာကိုမိပြုပြီးနာကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီသုံးခုပဲနော်အဲ့တော့သောတာရဲ့တတရဲ့သောတာဝိညာဏရဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်အတန်ကြားလိုက်ကြားလိုက်စဉ်းစားကြည့်နာရဲ့အတန်ရဲ့ပေါ့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့မှသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကြီးတစ်ခုမှမပြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတယ်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူးအလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုတူတူပဲစကုနာလည်းဉာဏ်ကလေးနာလည်းသွားလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကနာဆိုတာနှခေါင်းနှခေါင်းဆိုတာဒီနှခေါင်းကြီးတစ်ခုကြီးမဟုတ်ဘူး။အင်းညာနိုင်ငံသားတချို့နှကောင်းကြတော့ချက်ကြီးတွေပဲကောက်ကြည့်ပြီးချွန်ကြီးတွေကြည့်ပမာနှကောင်းကပြားပြားနော်နှကောင်းပုံနိုင်ငံအမျိုးဆုံးပဲဘယ်တော့ပဲရှိရှိကာတာနှကောင်းဆိုတာဒီပုံကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှကောင်းအတွင်းမှာရှိတယ်နော်စိတ်ခွာပန်တယ်စိတ်ရခွာလေတဲ့လားဆိုတာတူတယ်အပါတော့ရှိတယ်နိုင်ကြည့်ပေါ့နိုင်မကြည့်ရဲ့ပဲပြင်းကိုစကုံးနဲ့သွားကြည့်လိုက်။နှခေါင်းတွေပါပါစီလို့ဆိုသေးတယ်။ခုခေတ်ကကြည့်လို့ရတယ်။ရုပ်တွေပါကြည့်။အဲ့ဒီအလေးကအနံကိုဖမ်းယူနေ။သူတို့ကပါထူလို့ဆိုခုနကမျက်စိကမျက်လုံးတွေကိုလာထိတာမဟုတ်ဘူး။အပန်းကလည်းနားတွေရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။မရောက်ခင်ကကြားတယ်။နော်အပြည့်ဆုံးရောက်ပါဆိုရင်ပုံဖွဲ့နေကွယ်တော့ပေါ့အဲ့တော့တောက်ကလာတယ်တောက်ကလာတယ်တန်စာလည်းမသိတော့ရလုံးနဲ့မှာတိုက်ကြီးတွေတောင်ကြီးတွေတပင်းကြီးတွေအရေးပဲရောက်တယ်ပုံတရာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအရေးပဲရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအတ္တပတ္တတိုင်မဲ့တို့အရေးအနေနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တပတ္တလို့ဆိုပြီးတော့ရှိဟောင်းတက္ကနာတော့အဲ့တိုင်းပဲဆိုတယ်နော်အတန်ကလည်းနားရဲရောက်တဲ့လူပဲယူစားတယ်သူတို့ကတမတာကြီးပဲကုန်လို့နောက်ပိုင်းခေပြီးဓမ္မအတွေ့ခေါ်ရတမ္ပတာတမ္ပတာဆိုတာဒီကိုရောက်မှထိမှရောက်လာမှအယုံကိုယူရလားမရောက်ခင်ယူရလားဆိုတဲ့ကွက်ပြတ်ချတတ်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါပြီးဓမ္မဆရာတွေရဲ့တွေ့တော့ဆင်ခြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသဗျာအရသပတအသပတတွေမဟုတ်ဘူးနော်လူတဘာဝအတိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မျက်စိကပြမကတုတ်ခဲကြီးဝင်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့သောအရေးအနေနဲ့တော့မျက်စိလည်းရောက်တယ်အရေးရောက်တာအရေးကအစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ခံနိုင်တယ်အရေးကအစ်မဟုတ်ဘူးအတန်ကလည်းပဲထုထုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်ကလည်းဝေးအနေနဲ့အတန်လိုက်အနေနဲ့လာတယ်သောသောကြားလို့တဲ့နေရာရောက်ရင်ကြားတယ်။နားရဲကြပတ်ကြားပဲဆိုရင်တော့နားကွဲသွားနိုင်ရရှိတယ်။မိုးချိန်နာတို့ဖုံးကွဲတာတို့ဟုတ်တယ်မလား။ သိစုတဲ့တန်နေရနာကိုပျက်စီးသွားစေတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အကွာဝေးရောက်လို့ရှိရင်ကြားရလို့သူ့ကိုအတပတ္တလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကခုနော်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောတာပြီးတော့တောင်းငါအတန်မြောက်ကအတန်အထက်ကအတန်အောက်ကအတန်ခွဲချလို့မရနိုင်ဘူးလေ distance ရှိနေပါဒါခွဲလို့ရတာလေတောင်းမြောက်ဆိုတာနာနဲ့ဝေးกว่าမှခွဲလို့ရတာလေနားတဲ့ကျမှကြားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခွဲလို့ရနားတဲ့မှာတချို့ကွိကွိတဲ့မြည်နေတဲ့လူရှိတယ်လေအဲ့ဒါနားတဲ့အမြည်တာလေအပြင်မဲ့ကအတန်ကြားတော့တချို့အဲ့ဒါတောက်ကလာတဲ့အတန်မြောက်ကလာတဲ့အတန်အဲ့လိုပွဲပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်နှကောင်းလို့ရှားလို့ကာယလို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အနံ့အားဒီနှကောင်းလေးကိုရောက်လာတာအတွင်းကိုရောက်လာရတ္တဆိုတဲ့အရာသားလည်းရှားဖို့ကိုရောက်လာဘုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့အထီးတွေ့မာရပြောတာပူရာအေးတာတွန်းကန်နာဣရှာရတာလည်းပဲကိုယ်ကရောက်လာထီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားမူတည်ဘုဒ္ဓပတ္တလို့ခေါ်တာစကုကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသောတာကြတော့သုတေသုတမတ္တအကြတဲ့ပဒတာနှစ်ခုဟောသူတေသူတာလို့ဟောတယ်ကာတာရဲ့စီဝါရဲ့ကာယရဲ့ဒီသုံးခုကြတော့မူတာလို့ဟောတယ်မူတာဆိုတာထိမှသိတာနောက်ဆုံးမနောဓာတုနဲ့တဝဓာတုကြတော့ဝိညာတေဝိညာတပတ္တအဲ့ဒီမှာကြတော့သုံးမျိုးနေမျိုးတွေပဲခွဲတယ်နော်နေမျိုးတွေပဲခွဲဟောတာအဲ့ဒီဝိပဿနာကြတော့ရူပစကုနေရူပကိုပါတော့ဒိဋ္ဌိသောတာနဲ့သတ္တကိုသူတေသူတာလို့ဟောတယ်ကာတစီဝါကာယကိုမူတာလို့ဟောတယ်မတော်နဲ့တပါကိုဝိညာတလို့ဟောတယ်နော်ဒိဋ္ဌာသူတာမူတာဝိညာတအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာတော့ရူပတာသူကိုပြောတာသူတ္တဆရာဘုသူပြောတာတော့တတ္တဓာတုကိုပြောတာမူတ္တဆရာဘုသူပြောတာတော့ကန္တာရတ္တဖုဒ္ဓဘာကိုပြောတာဝိညာဏဆရာတပ္ပဓာတုကိုပြောတာအဲကြတော့လည်းပြောတာရှိတယ်အသေးစိတ်ပြောတာကြတိတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုမသိပဲနဲ့သုံးနေကြတာဩကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဟုတ်တော့လားကိုယ်ရှိတဲ့နဲ့မသိပဲနဲ့တုံးနေကြတာလေဘလောက်များနေတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲဒါသိလိုက်လို့ရှိရင်တဝဝအမှန်ကိုသိလိုက်တာနဲ့လောဘဝင်အဲ့ဒီကသိလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့မောဟနောက်ဆုံးသွားသူဖုံလို့မရတော့မောဟနောက်ဆုံးသွားမောဟနောက်ဆုံးသွားရင်လောဘဆိုတဲ့တွေ့တာဘုရားလာလို့မရဘူးဒေါသဆိုတဲ့ဘုံဒီဘုရားလည်းလာလို့မရမောဟကလာလာကားတယ်အခုသင်ပေးတာမောဟပြောင်းတိကနော်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးအထုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေါသပြောင်းလာသင်ပေးတာတိတာကိုသဝနာပฏิဝေဒါလို့ခေါ်တယ်နာထောင်ပြီးတော့တိတယ်အတိသဝနာဒါကနပတိဒါကြောင့်မို့သူတမယညာဆိုတာအရေးကြီးတယ်နာမထောင်မဲ့တဲ့တိတာပစ္စေကဘုဒ္ဓတဲ့ဖရာပဲရှိတယ်။နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့နာထောင်ရသေးတယ်။နာထောင်ပြီးပါအသိစိတ်ကပေါ်တာ။အဲ့တော့သူကသူတိလာပဲလို့တော့ပါအောင်မင်းလေပါရမီရှိရင်တိလိမ့်မယ်လို့ပြောပါမယ်။ပါရမီကတော့ပတ်စကားပဲရှိပဲ။လူမှားလို့ရှိမှာပေါ့။ကျားလား။အဲ့တော့ပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်လိုက်တုတ်တယ်လို့ကိုပြောတာ။အဲ့တော့အကျံကြီးအဖြစ်လားပြောပြတာ။နောက်ကျန်တဲ့ရည်တွေမှာထပ်ပြီးတော့သိစိတ်ပြောပြမယ်။နော်။သိစိတ်ပြောပြမယ်။ဒါကြောင့်တရားချင်းကသူတို့စေပြိတ္တပေါ့လို့မိမိတို့သဏ္ဍပရှိတဲ့တာတုလို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေပေါ့မတွေ့တာရအောင်။နံပါတ်1သူတို့အကြောင်းကိုသိအောင်လေးလာ နံပါတ်1သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလိမ့်လာနံပါတ်3သူတို့ကမပြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာထင်ရှားတော့လိမ့်လာမပြည့်သည့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခြင်းနဲ့ဆက်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လားသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘဝတစ်စုံတစ်ခုကိုယ်မမရှိဘူးဆိုတာသိရမယ်အဲ့ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောပေါက်နေပြီအဲ့ကြနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်သဘောပေါက်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သတ်ဆေပါကိုခြေပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားဆင်ခြင်ပွားများခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်လမ်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာခုနှစ်1383ခုတစောင်းမုံလာပြီကျော်3ရက်2021ခုနိုဝင်ဘာလ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်ရှင်ဘုရားငံတစ္ဆာပါရမီရောင်ဘုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးတင်ဦးဆက်နှစ်ပြည့်အားရည်စုပြီးတော့ဦးအေဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးသားရဲခန့်ကိုတမီတော်တာအောင်မိသားစုတွေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဦးလာထွန်းသောဆွေဆွေတန်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့မေဇီမာနေကေမေဇီမာပန္နာတပါဠိတော်တစ်ကရာမှလာတဲ့ယဟန်ဘာကြောင့်ပြုရတယ်လို့ခေါင်းစည်းပေးပြီးတော့ရှင်ရထပါလမထေရအကြောင်းတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတပ်ပညုံများစွာဖျားကိုကြိုကြည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မတာယသတရဏယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မတာယသနိဗ္ဗူဒောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါအကျဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တိဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓယာသာကျွဋ္ဌိတသူဘဘလူတို့ကိုယ်တော်မယွင်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတည်မြဲကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းကယဉ်ကျေးကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ပေဓမ္မတရားစာကျွဋ္ဌိတသူဘဘလူတို့ကိုယ်တော်မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒိဏောကိုယ်တော်တိုင်းကဩဃာလေးခံသန္တရာရေပြင်းချမ်းကိုကုတံလွန်မြောက်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍တရဏာယကျွဋ္ဌိတသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်သန္တရာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်းကအငြိမ်းအေးကြီးငြိမ်းအေးတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍သမထာယသာကျွဋ္ဌိတသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်ငြိမ်းအေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတောကိုရောတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်းစံချုပ်ငြိမ်းဘုံဇတ်တိန်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယကျွဋ္ဌိတသူဘဘလူတို့ကိုယ်သူမယွင်ဣလေတာချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကို တေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှ िख ောဥညောလိုက်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲဒီတော့ကောင်းလို့အရှင်ရထပါဠမထေရတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြုတဲ့နေရာမှာအေတတဲ့ရာရဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့တပိတာဝကတဆူဖြစ်တော်မူပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒေတာစာရီလက်လက်ကြွရှိတော်မူခဲ့သည့်အလျောက်ဒီချိန်တုန်းကကုရုတိုင်ထုံလကုဋ္ဌကယွာတဲ့ထုံလကုဋ္ဌယွာကိုမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီခရီးကြွရှိတော်မူလာခဲ့ပါတယ်ကုရုတိုင်ဆိုတာကတော့ခုအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ထုံလကုဋ္ဌယွာတဲ့အင်မတန်စားစရာအဒီအနံလေးပေါ့စာနယ်ရိက္ခာလေးအင်မတန်ပေါများတဲ့အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ယွာတဲ့နေကုန်းယွာကြီးပေါ့အဲ့ဒီနေကုန်းယွာကြီးမှာအင်မတန်ရှမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကတတ္တတရားတရားကောင်းတဲ့နေရာမှာဧတတက်ရှားရှင်လို့စုပန်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားရထပါဒရထပါလအလောင်းလျာတိအဲ့ဒီကုရုတန်ထုံလကုဋ္ဌိယွာမှာအလွန်ရှမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေမျိုးနွယ်မှာတယောက်ထဲသောသားအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေကဘာတသိန်းဖြစ်ကျင်စေဘူးပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထုံလကုဋ္ဌိယွာကိုကြွားရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေပေါ့လေမြို့သူမြို့သားတွေနေကုန်သူနေကုန်သားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတည်းအင်မတန်ပြတ်မွေးပြီးတော့သစွာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာခုံတော်ကိုပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဘဝမဆိုင်အောင်ကျေးဇူးကုံတဲ့နေကြော်ချပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာသစွာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဖုံမြော်ကြတယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖုံမြော်ပြီးတော့စီမီပန်းနန္ဒာစသည်ဖြင့်လည်းပူဇော်ကြတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအားလုံးရောက်ရှိလာကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အလဘတန်လဘမင်းမြန်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တဲ့အားလုံးတတ္တဝါတွေအကျိုးများစေဖို့ဒါနကထာသီလကထာတက်ကထာမေကကထာကာမနာအာဒီနဝကထာနိဋ္ဌံမြေအာနိဋ္ဌံတကထာသတုတ္တသကထာလို့ခေါ်တဲ့တရားဒေသနာအစဉ်ကိုတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှင်းမြင့်တော်မူတဲ့အခါတရားဝဲပြီလို့အတိအတိပြန်သွားရပင်မဲ့လို့ရထပါဠအမျိုးကောင်းသားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတဲ့နောက်မပြန်နိုင်ရှာဘူးဒီတရားကိုအိညာတိထောင်လူဝတ်ကြောင်နဲ့ငါကျင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါလားဒီတရားပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်ဖို့ဆိုရင်အိညာတိထောင်လူပေါင်းကဖြာမြန်းပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းရှင်ရဟန်းအဖြစ်နဲ့ပဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံအထောက်နိုင်မဲ့တရားတွေပါလားလို့သဘောပေါက်နားလေသိမြင်ပြီးတော့ပရိသတ်ဆဲသွားတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်စီကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာရှင်အဖြစ်ကိုတပည့်တော်ရပါရစေယဟန်အဖြစ်ကိုရပါရစေလို့ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုတောင်းပါနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲဖြစ်သားတင်ရှိသားမှာရဟန်းပြုဖို့အတွက်မိဘရဲ့ထံဘာကအခွင့်ရခဲ့ပြီလားမိဘခွင့်ပြုပြီလားမိဘစီမာခွင့်မပန်းရတယ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ရှင်သားမိဘစီမာရဟန်းပြုခွင့်သွားတောင်းချီလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြလိုက်တော့ငယ်ငယ်ကလေးကပင်တယောက်ထဲတော့တာဆိုတော့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့အဆစာရရမိဘကမွေးမြူလာခဲ့တဲ့သားလိန်မာလေးရဟန်းပြုခွင့်တောင်းလိုက်ရင်မိဘကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောထားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့အိမ်ကိုပြန်လာတော့မိဘတွေထာမမေမေဖေဖေတို့ညစွာဖះကြွလာတယ်ညစွာဖះချင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားကိုနားရတော့တန်ဝေကလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီတရားကျင့်ဖို့အတွက်အိမ်ယာတိဆောင်လူလူပေါင်းမှနေလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတရားမလို့သားကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာထဲကိုဖန်ဝါဆင်မြန်းဝိတ္တင်ကံကိုဝုတ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်ဝင်တဲ့ဒီတရားကိုအားထုတ်ပါရစေ။ယဟန်ပြုဖို့တားဖို့ခွင့်ပြုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့မိဘတွေကအမလီရင်တဲ့ဖြတ်ဖြတ်လူသွားတယ်။တားရဲ့တားကမိမိဖေဖေတို့ရဲ့တယောက်သေးတော့တားစီရင်ရှမ်းသာတော့မကုန်းဆွဲမကုန်းမိဘဘိုးဘွားအရှင်ဆက်ကပဲရှမ်းသာလာခဲ့တဲ့ပြည်စီတွေဂတိပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်။မျိုးဆက်တဲ့ကလည်းတယောက်မှမရှိသေးဘူး။ตาရဟန်းဝတ်သွားရင်အမေတို့အဖေတို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ဒီပစ္စည်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လို။ဘသူကထိမ့်သိမ့်ပေးမလဲ။ဘသူကစောင့်ရှောက်ပေးမလဲ။ตาနဲ့တကယ်လို့များမလွဲ့တာလို့တည်သွားရင်တောင်းပါတဲ့။ငါတို့တင်မင်းကိုငါတို့မလွန်ဆိုင်နိုင်လို့တာတေခွဲခွဲရမှာဖြစ်တယ်အမေတို့အဖေတို့အသက်ရှင်လျက်အသက်ရှင်စင်မှာတော့ငါသားကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ဘူးငါသားနဲ့ခွဲပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့မနေနိုင်ဘူးငါသားကိုရဟန်းပြုခွင့်တော့မပေးနိုင်ဘူးလူဝဲကြောင်တဲ့ငါသားဟာကြိုက်တဲ့လောက်တူကာမဂုဏ်၅ပါးအယုံတရားတွေပျော်ပျော်ပါပါခံစားပြီးတော့သူ့ဘဝနဲ့လူဝဲကြောင်နဲ့ပဲငါသာတရားရှာမိပါတဲ့ဘုန်းကြီးတော့မဝတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အတဲ့တန်တားမြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လဲမကနောက်တစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲနောက်တစ်ချိန်ဒီတိုင်းပဲတားမြစ်တယ်တတိယတစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲတတိယတစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲမိဘကလုံးဝခွင့်မပြည့်နိုင်ဘူးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ယတိပြတ်မိဘကတောင်းမြစ်တဲ့ကန့်ကွက်တယ်အဲဒီတော့ခွင့်တောင်းတာကတော့အိမ်ပေါ်ထပ်မှာဖြစ်ဟာမတူဘူးအဲဒါအိမ်အောင်ရေးပြင်းတနေရာမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကြည့်ရတာကအဲဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလှဲ့အိုက်လိုက်လှဲ့အိတ်လိုက်ပြီးတော့မိမိဖေဖေတို့ကအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲသားရဟန်းပြုခွင့်ရရင်တော့၎င်းသို့မဟုတ်ရဟန်းပြုခွင့်မရပဲတည်ရင်တော့၎င်းဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထမင်းမစားရေမတောက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာတခါလှဲအိတ်လိုက်တယ်လှဲအိတ်လိုက်တော့တခါထမင်းကျွေလည်းမစားဘူးကျေးတိုက်လည်းမတော့ဘူးတရက်နောက်တရက် ธมิสาไข่เนี่ยเยตอกไข่เนี่ยธมิจุยเลยไม่ซาบุดีใต้เวမြေပြင်မှာလက်အိပ်ပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်

အာရေလေးတောက်ဆန်းပါ။အဲလူဝဲကြောင်းတယ်ပဲ။မင်းပြုတ်ကျင်သမျှကုလို့ပြုတ်လို့ရတာပဲ။ဘာညာစတိအဖြစ်တငယ်ချင်းတွေကတိုက်တွန်းကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေတိုက်တွန်းကြတော့လေဘာမှပြန်မပြောပဲနဲ့မစမ်းမတောက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းတည်ရင်တည်ပါစေဆိုပြီးတော့ယတိပြသူမှာကတော့ဒါဆုံးချက်ချက်ချပြီးတော့မြော့မြော့လေးပဲကြံတော့တယ်။အာအမေဖေတဲ့မကြည့်နိုင်ဘူး။တငယ်ချင်းတွေကအမေဖေကိုတောင်းပန်ကြတယ်ပေါ့ခုလေတော့တော်တို့တကယ်လို့များတငယ်ချင်းကျွန်တော်တငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းရထဘာလာကယဟန်ပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တကယ်တည်သွားနိုင်တယ်သူကဇွဲတော့မချော့ဘူးခုနှစ်ရက်လည်းရှိပြီညော့ညော့ပဲခြံတော့တယ်တည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှလည်းတွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရန်ပြုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ကန်းဝင်နဲ့အေကိုရွာကိုပြေလာပြီးတော့မကြမကြတွေ့နေရမယ်မြင်နေရမယ်စကားပြောဆိုနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရဟန်းပြုခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့တောင်းပန်ကြတော့မြေကြီးဆက်လက်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘယ်လိုမှပြောလို့မရတဲ့တာကိုဒါဖြစ်ရင်ရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါပြီအမေတို့စီကတော့မကြမကြလာနေရမယ်ဒီစကားကိုအာမခံပြီးတော့အမေဖေတို့စီကလုံးဝခွဲမသွားပဲနဲ့အမေဖေတို့စီတော့မကြမကြလာနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံချက်ဂတိယူပြီးတော့ရဟန်းပြုခွင့်ပေးလိုက်တော့အဲဒီတော့မှတင့်တော်တဲ့အစအစာလေးကိုစားအားရှိအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဌာနတော်ဘာကိုသွားပြီးတော့ရန်ဝပြုခွင့်တောင်းတောင်းတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းပြုခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ရဟန်းပြုခွင့်ပေးပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်သွားပြီရဟန်းဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလာဝဲလောက်အဲထုံလာခုတိရွာမှာတည်င်းသုံးအမေဖေကြီးကလည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဒါနာပြုကြမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရွှေရွှတ်ထိုက်တော်တတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ပြီးတော့ထုံလာကိုထိကယွာကနေပြီးတော့ဒေသဇာတိလက်လေကြွားချီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသွားလိုက်တာတာဝတိနေပြည်တော်ပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တဲ့ခါတာဝတိနေပြည်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဘကတရားတွေယူဒီရောက်တဲ့တောအရာချင်းကပြီးတော့တာဝတိဇေတဝန်ကြောင်းတာမှလည်းအန်တွန်တောအုပ်ဆိုတာရှိတယ်အင်မတန်မှတရားအထုကိုကောင်းတယ်လေကျိစိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့အဲဒီတော့ထေရန်တော်ချင်းမြတ်တရားအထုတ်ကြတယ်ဘိက္ခုနီရဟန်းမတရားလည်းတရားအထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ရထပါဠိလည်းပဲတရားအထုတ်တော့သာသနာဝင်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားတို့ရဲ့ရည်ဝေချက်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ရည်ဝေချက်ရှိတဲ့အတိုင်းတရားအထုတ်လိုက်တာအဘိညာတကူနဲ့တကွာအာတောကုံခယဟန္တာဖြစ်တယ်ခိနာဇာတိပရိဒါနေနေခြင်းကုံပြီးဘုဒ္ဓတံဗြဟ္မစရိယာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင့်စေရာညွှန်ကြားထားတာတွေအကုန်ကျင့်ပြီးပြီနာပရံအိဋ္ဌထာယနောက်တစ်ပံယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စေရာမလိုတော့ဘူးအကျင့်ရဲ့ဆုံးခန့်တိုင်းအာတောကုံခယဟန္တာဖြစ်တော့ပြည့်စုံသွားပြီပြေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဂတိကပေးထားခဲ့တယ်အမေနဲ့အဖေလာတွေ့ပါဆိုတဲ့စကားအဲဂတိရှိတဲ့အတိုင်းပဲရဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ရွာနေကုန်းကြီးထုံလာကောဋ္ဌိကရွာကိုမိဘတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအဲမိဘစီကိုသွားတွေ့မယ်ပေါ့မိဘတွေကိုရှိမြောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလျှောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကတည်တော်မူမြင်တော်မူသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အာတောကုန်ခန့်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ချရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေးတင်သွားလို့တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲတင်သွားလို့တဲ့အချိန်ကိုတင်ဟာတင်ကိုယ်တိုင်ပဲ
ိပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုက်ပါကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ကိုရဲ့ထုံလာကိုထိကရွာနေကုန်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆွမ်းခံကြွတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းဆွမ်းခံကြွပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲတိုင်းမကြွပါဘူးရဟန္တာဆိုတာကရဟန္တာတို့မှာအိမ်မမရှိတော့တာအိမ်မရှိတော့တဲ့အခါအိမ်ကိုလည်းဒီလိုတမ်းမကြွပါဘူးမိဘစီလည်းတမ်းမကြွပါဘူးဆွမ်းခံရရင်နဲ့အဲကိုယ်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ကိုယ်အိမ်ရှိမှဆွမ်းခံရတယ်သူရဲ့ဖခင်တကကြီးကတကားမဟုတ်အလဲတကားမှာတဲ့ဒီစပင်းညှက်ခံပြီးတော့အဲမုတ်စိတ်ငွေဖြိတ်ပြီးတော့အဲဖုန်းကြီးတစ်ပါးဆွမ်းခံရတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့သူသားဒါပေမဲ့ဒေရှာကြာရနာနာကြည့်ပုံမရဘူးဒီကဒုံးလေးငါမှသားတယောက်ရှိတာကိုငါအင်းကဆွဲထုတ်သွားတယ်ဒီကဒုံးလေးကိုကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့သူ့အဖေကဒီလိုစကားပြောလိုက်တော့ဆွမ်းလည်းမရဘူးသူ့အင်းရှိကရှင်ရတပါလာကသူ့အင်ရှိကထွက်ခွာတော့အိမ်နောက်ဖေးကထင်ပါတယ်သူ့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အိမ်စီပေါ့အိမ်စီတကမလေးကအရင်နေ့ကလှုပ်ရှားထားတဲ့သူ့နေတဲ့မောင်းနေပေါ့လွတ်ပြစ်မလို့လွတ်ပြစ်မလို့တခါထွက်လာတော့ရတပါလာနဲ့အိမ်မှာတွေ့ရောဦးစင်နဲ့ဥစဉ်ရထပါလာကလေးတယ်နှမအဲ့ဒီမုံကလွတ်ပြစ်ဖို့မုံလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဖေလွတ်ပြစ်မလို့တို့နေပြီတဲ့အဲလွတ်ပြစ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံကိုငါတပိတ်ထဲထည့်လောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပိတ်ထဲထည့်လောင်တယ်ပေါ့ဗျာတပိတ်ထဲထည့်လောင်တဲ့ကပြောဆိုတဲ့စကားအတန်ရလက်တဲ့ချီရရမျက်နှာတွေတေချာကြည့်တော့ဩငါတို့ရဲ့အရှင်သာရထပါလာပဲဆိုပြီးတော့ဒီခါတည်းလောင်းပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပြေးအိမ်ထဲဝင်ပြေးပြီးတော့ရထပါလာရဲ့မိခင်ကြီးကိုသွားပြောတယ်တခင်မကြီးတခင်မကြီးရဲ့သားရထပါလာရောက်နေပြီကျမကဒီမှာမုံလွတ်ပြမယ်မုံသူတပိတ်ထဲလောင်းထဲဆိုပြီးတော့တပိတ်ကိုထဲမုံတဲ့လောင်းထဲပြေးကြရတယ်ဟုတ်လားဒီစကားတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုချောင်းအဖြစ်ကလုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ငါမွေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝမ်းသာလွန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့သူတကာတထေကြီးကိုသွားကြောတထေကြီးရှင်သာရထပါလာရောက်နေပြီအဲသွားတွေ့ပါအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ပင့်ဆိုတဲ့တတိကြီးကဟုတ်လားဆိုပြီးတော့တခါတည်းတတိကြီးကအဲ့တော့မှနောက်ကလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့မြန်မာသွားတွေ့တယ်ဆိုမြို့အပြင်ကဇေယျတစ်ခုမှပေါ့ဒါနေကုန်းမြို့ကြီးဇွားနေကုန်းကြီးရဲ့အပြင်ဇေယျမှာရှင်သာရထပါလာအဲ့ဒီမုံသူကိုပေရှားဖုံးပေနေတာတဲ့ထိုင်းပြီးတော့ပြီးတော့အဖေကရောက်သွားတဲ့အခါအမလေးသားရဲ့ဒီမုံအသူကိုဘာလို့စားတာတုံးအိမ်ကိုမလာဘဲနဲ့အဖေတို့အမေတို့အိမ်မှာဘာစားရင်လဲစားရင်တော့စားလို့ရတာပဲသူကတော့လူဘဝအတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကဲလာဆိုင်ကဲဆိုပြီးတော့လက်မောင်းဆွဲတာတဲ့တခါကြီးဒီနေ့ဆန့်ကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့မလို့အပ်တော့ဘူးရဟန်းဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့မှာအိမ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ပြောလိုက်တဲ့စကားရဟန္တာမထင်မြတ်တယ်မှာ။အိမ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မလဲ။ဒါဖြင့်မနက်ဖြန်အိမ်ကိုဆွမ်းစားကြွပင့်တယ်။အဲမနက်ဖြန်ဆိုမနက်ဖြန်ကြွဖို့အတွက်ဘာမှပြန်ပြောတိတ်တိတ်နေပြီးတော့စိတ်စိတ်နေပြီးတော့လက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့မနက်ဖြန်တခါအိမ်မှာကြာကြာနာနာချက်ပြုတ်လူဘဝတုန်းကဇနီးမရတယ်ဇနီးမရတယ်
ခေါ်ပြီးတော့တခါအလှဆုံးသူကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ခိုင်းတယ်သူကြိုက်တဲ့အစင်တွေအစင်ခိုင်းတယ်ရထပါလာကိုတခါတည်းလူဖက်ခိုင်းမလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပြန်ဆွမ်းစာကြွလာဆွမ်းစာကြွလာတော့ဆွမ်းမကတ်ခင်တခါတည်းသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတွေကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တခါခြေထောက်တွေဖက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်လို့ကငိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဖျားယောင်းကြတယ်ပေါ့ယဟန္တာကတော့ဘယ်ဖျားယောင်းလို့ရလိမ့်မလဲအဲသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတွေကရခိုင်တော့အမတန်ချစ်ရအမတန်မြတ်လို့ရတယ်ဇနီးဟောင်းတွေကအရှင်သာတဲ့အရှင်သာနတ်သမီးတွေကိုမှန်ပြီးတော့ဖုံးကြီးဝတ်တာလားတဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကကျမတို့လောက်ကျမတို့ထက်ဘလောက်အလှသာလို့လဲလို့မြင်လိုက်တဲ့ကနမတဲ့ငါနတ်သမီးလို့လို့ဖုံးကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသန္တရာဝတ်ကလွတ်ချင်လို့ဖုံးကြီးဝတ်တာလို့ပြောနမလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရွေးချက်တဲ့အကုန်လုံးပြက်ပြုံးတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့တခါတတိတောင်မေ့သွားတယ်ဇန္နာကြီးဖြစ်တဲ့ရထပါလာကတော့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဖေတို့အမေတို့ကလည်းပဲရွှေဘုံတွေငွေဘုံတွေပုံထားပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံတွေကိုအရှင်ရထပါလာကိုပြသပြီးတော့လူထွက်ဖို့အမျိုးမျိုးဖျားယောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာကတော့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံဆိုတာကသူတို့အတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူး။သူ့အဖေကိုပြောတယ်။သဂါကြီးတို့ဒကမကြီးတို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံဗရမယဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့အမွေခံမရှိတော့ဒါဘယင်သိမ့်မှာပဲအဖေတို့အမေတို့တေတော့ဒါမျိုးဆက်တေကလည်းလိုတယ်ပေါ့ဆရာတော်ကလူထွက်အမေတို့အဖေတို့စိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်အကြံတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့ပေးပါတဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေကိုခုံချောအိတ်တွေနဲ့ထုတ်တဲ့အဲ့ဒါလျှက်မှတင်းတဲ့အဲ့ဒါခင်္ဃာမြေတထားကနေပြီခင်္ဃာမြေခလဲကောင်းအဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံတွေကိုပွန်ချပလိုက်ပါတဲ့မြေထဲကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေငွေအကြောင်းပြုတော့ဆိုရင်ချင်းတော့ကငိုကြွေးမှုပရိဒေဝကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတပူပန်ရမှုဥပယတစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခရန်သူကြောက်ရတဲ့ဒုက္ခစားတဲ့တောကပရိဒီဝဒုက္ခတွေဝမ်းဝမ်းလဲနေလို့အဲ့ဒါတွေပြစ်ချလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံပေးတယ်အမလေးရင်ဘက်ကိုကလည်းနဲ့အောက်ပြီးတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆိုတော့ဟုတ်လားဘာမှသူ့မှာရဟန္တာအတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးရဟန္တာမှာအလိုလဲပြည့်ပြီအစစအရာရာပြည့်စုံသွားပြီဘာမှလိုလဲသေးမရှိဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလိုချင်နေတာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေးဝေးတာယန္တာမှာလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးတွေးဝေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာ1500အကုန်လုံးကောင်းကုန်ပြီအကုန်လုံးခန့်ကုန်ပြီ6ကုန်ပြီယန္တာမှာဘာမှလိုလေသေးမရှိတော့ဘူးအရှင်မယွေနိဗ္ဗာန်ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့ခံစားဆန်စားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလို့အပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်တို့ကတခါကြီးတို့တကမာကြီးတို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံအမျိုးသမီးကိုပြပြီးတော့ကျုပ်ကိုမငင်းဆဲမနှိပ်စက်ကြပါနဲ့တဲ့ကဲဆွမ်းကျွေးစရာရှိရင်လည်းကျုပ်ကိုကျွေးစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဖုံးခွေပါဆိုပြီးတော့ဆိုတာကြာရနာနာပြင်းစင်းပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်ကျွေးမွေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွေးမွေးကြတဲ့အခါမှာဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတော့လေကားကအစင်မှာကြည့်ရတာကတော့တခါတည်းတင်းကန်ဆွဲချွတ်ပြီးတော့အတင်းလူထွက်ခိုင်းမယ်အကြံစီရှိပုံပေါ်ပါတယ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒါရှင်ရထပါလာကတည်တယ်ဆွမ်းဖုံးပြီးတဲ့အခါ
ရှင်ရထပါလကမတ်တရပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုဟုတ်လားဥဒန်းလေးကျူးတယ်တရားလေးဟောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောတဲ့ကာထာတွေကတအားကောင်းတယ်ဗျရှင်ရထပါလကဗာမိန်လေဆိုတော့ကာထာနဲ့ကာထာရွက်နေလို့ရှင်တော့ကြားမယ်ညမှာပြန်ပဲနည်းပြောပြပါမယ်မြင်အောင်ကြည့်ရစမ်းပါတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအနာတွေအပေါက်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့အယူအကျော်အသားတွေနဲ့တကိုယ်လုံးကိုထောက်ဝန်းကျင်ကစိုက်ဆောက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲနာကျင်နေတယ်တဲ့တတ္တဝါများတို့အကြံစီအမျိုးမျိုးကြံစရာဖြစ်တဲ့အစမ်းတကြီးပြုထားတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘောဆိုတာအမြဲတည်တမ်းမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပထမဂါထာနဲ့မင်းလိုက်တယ်ဒုတိယဂါထာမြေအောင်ကြည့်ကြစမ်းပါတဲ့ဗရမ ्या နှစ်ထောင်တည်းနဲ့ဆိုင်းကျယ်စွာပြုပြင်ထားတဲ့အယုအယေဖုံးထားတဲ့ဒီရုပ်ပုံမှာအဝဝထမှတာလင်းတင်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီအလှပတယ်နဲ့တန်ဆာဆင်းထားတယ်အဝတ်တင်နဲ့ဖုံးလွန်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်နေသလိုချင်းနေရတယ်တကယ်တော့အယူတွေကိုအထဲမှာစိုက်ထောင်ပြီးတော့အကြော့တင်နဲ့ရစ်ပတ်အသားတင်နဲ့လိမ့်ချံအထဲမှာမစင်းလေအညစ်အကြေးမျိုးစုံတွေတလိုက်တွေတချွဲတွေကြောက်ကတ်တွေဥတွေအမျိုးမျိုးရုံစရာတွေထည့်ပြီးတော့အရေပြားဖုံးပြီးတော့အဝတ်ဝတ်ထားလို့တင့်တယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်။နောက်ဂါထာတစ်ခုနဲ့ချစ်ရည်ဆိုးထားတဲ့ချစ်ထောက်တင်တဲ့နန္တာမှုတွေလိမ့်ကြံထားတဲ့မျက်နာတွေဟာတဲ့လူမိုက်တွေကိုတော့တွေ့ဝေဖို့ရန်စွမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့တွေ့ဝေစရာတွေ့ဝေဖို့ရမစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့။ဟောလားအလှတဲ့အမျိုးမျိုးလိမ့်ကြံရှဲသားထားတဲ့ဥစ္စာလူပါလဟောလားခန္ဓာရဲ့အပြစ်အနာစာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့တွေ့ဝေမိုက်မဲပြီးတော့ဒါတမတ်တွေ့တာမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရှာမိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တွေ့ဝေစရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှည့်စားလို့မရတော့ဘူးတဲ့။နောက်တခါထပ်မင်းတဲ့ရှစ်မျိုးသောအဖို့အစုတွေနဲ့စင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့စံပင်တွေနဲ့မျက်ကွင်းစီတွေလိမ့်ထားရှဲသားထားတဲ့မျက်စိတွေရှိကြတဲ့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကိုလူမိုက်တွေကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့ဝေကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့တွေးဝေစရာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးဝေဖို့ရန်အတွက်အဲဒီလိုတန်ဆာဆင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘောအတုပတွေကမစွန့်ဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ရှင်မာရထပါလာအရင်မှာတရားဥဒ္ဒံကျုတယ်ပေါ့။နော်ကာထာတစ်ပုဒ်နဲ့ဥဒ္ဒံချုပ်ပြန်လေမျက်စိကြည်အစင်းရှိတဲ့စမ်းကြဲတဲ့တန်းစားဆင်ထားတဲ့ဒီအပုပ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူမိုက်တွေအတွက်တွေးဝေစီရန်စွမ်းနိုင်ပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကံတစ်ဖက်ကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတော့တွေးဝေစီရန်မစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့တခါမိန့်ဆိုဟောကြားပြန်တယ်နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ထားခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့အမေအဖေတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သားမုတ်ဆိုဟာတဲ့။သားခေါင်ကိုမိဖမ်းဖို့အတွက်ပိုက်ခွန်နဲ့ထောင်ထားတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သားသမီးကတော့အဲ့ဒီပိုက်ခွန်ကိုမထိပါစေဘဲနဲ့အစာကိုပဲစားပြီးတော့အဲ့ဒီသားမုတ်ဆိုကအော်ဟစ်ပြောစင်နေတော့မှာပဲ။ထပ်ပွားသွားခဲ့လေပြီဆိုပြီးတော့အရှင်မာရထပါလာကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ပြီးတော့
အဘိညာဉ်ဇန်တကူဝင်စားပြီးတော့ခါအိမ်ခေါင်းမိုးဘောကဖောက်ထွက်ပြီးတော့ခါဇန်အဘိညာဉ်ဆိုင်ရင်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကောရဗျာဘယင်မင်းရဲ့မိကစီရဆိုတဲ့ဥယျာဉ်သို့ချင်းကပ်ပြီးတော့အရေးကောင်းတဲ့တိပ်ပင်အောက်တနေရာမှာတခါတည်းနှစ်ထပ်တင်းကန်းကြီးကိုခင့်ထိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတန့်ဆင်းပြီးတော့ချမ်းသာစွာတရင်သုံးနေတယ်တဲ့နေတန့်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒါဖလာသမပတ်အာယုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြီးတော့ချမ်းသာနေပြီတဲ့ကဲရဟန္တာတွေမှာချမ်းသာနေပြီမိဘတွေမှာတော့ဟုတ်လားသားကိုချစ်တဲ့သားကိုချစ်တဲ့ဟုတ်လားယာကလို့ခေါ်တာပေါ့လေဂေဟတိတပင်မလို့ခေါ်တယ်ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ပူလောင်မှုတရားတွေနဲ့ကြံရည်ခဲ့ပြီနေမောပြီးတော့ကြံရည်ခဲ့တယ်မိဘဆွေမျိုးတွေကဟောပြီးတော့ကြံရည်ခဲ့တယ်ကြံရည်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဃစီရဥယျင်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ကောရဗျာမင်းကဥယျင်ထွက်ပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥယျင်မှုကိုလည်းပဲဥယျင်ကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါဥယျင်မှုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေတဲ့အခါမှာအေးရှင်းလင်းလေပြီးတော့ကောရဗျာဖယင်မင်းတို့ရောက်လာကြတယ်။ဟုတ်လားအချမ်းရံတဲ့နဲ့တပါရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာကြတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်မှုကတိအဲ့ဒီမှာရှင်းရင်လင်းရင်နဲ့အရှင်ရထပါလာကိုဖူးမြော်ရတယ်ပေါ့။အဲဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကိုသတော်တင်တယ်။ဘယင်မင်းကြီးကဒီရထပါလာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြည်စည်းလေးအမတန်ရှမ်းသာတဲ့တယောက်ထဲတော့သားရဟန်းပြုသွားတာကိုလုံးဝသဘောမပေါက်လုံးဝနားမလည်ဘူး။ဒါကြောင့်မကြားမကြားပြောနေတယ်။ဒီရထပါလဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဟန်းပြုသွားတာလဲ။ဒါတော့ချမ်းသာတဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံနေပါလျက်အယူအဆကနှုတ်ပြပါလျက်ဇနီးတွေကလည်းချောလှပါလျက်အဆဆရအချမ်းရပြည့်စုံနေပါလျက်ဒီအယူအဆကောင်းဘဝမှာရဟန်းပြုသွားတယ်ဆိုတာသူကဘလို့မှလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီရထပါလာကိုမကြမကြသူကပြောနေတယ်ပေါ့နော်။ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဥယျာဉ်မှုကလည်းသိထားတော့ဥယျာဉ်မှုကသွားပြီးတော့ပြောတော့ဘယင်ကြီးကကဲဒါဖြင့်ငါတို့ဥယျာဉ်မကစားတော့ဘူး။ရထပါလာရှင်ကိုပဲသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ရထပါလာဖူးမြော်ဖို့ကောရဗျာဘယင်မင်းတရားဟာရထပါလာသတင်းသုံးနေတဲ့တိပင်ရင်းကိုကြောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဘယင်မင်းကြီးကအခင်းတွေအင်မတန်ကောင်းတဲ့အခင်းတွေကိုခင်းပြီးတော့ပေးတယ်ရထပါလာအရှင်ဘုရားဒီမှာထိုင်ပါဆိုတော့ရထပါလာကမင်းကြီးငါမှထိုင်စရာရှိတယ်ထိုင်နေပြီမလို့အပ်ဘူးတင်မင်းကြီးပဲထိုင်ပါဆိုတော့မင်းကြီးကထိုင်တယ်အန္လာပါတန္လာပါစကားပြောနေကြတယ်ပေါ့ပြောနေကြပြီးတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကအင်မတန်အံ့ဩတဲ့အတွက်ကြောင့်ရထပါလာကိုမေးတယ်ရထပါလာတဲ့လောကမှာသတ္တာရိမာနိဘောရထပါလာပါရိစုံညာနိယေဟိပါရိစုံညေဟိတမနာကတာဧတေကေစေကေတမတုံဩဟာရေတ္ထာကာတာယာနိဝဋ္ဌာနိအိသတေတ္ထာအခါရသမနာကာရိယံပပိစံတိကတမနိသတ္တာရိစရာပါရိစုံညာဗျာတိပါရိစုံညာဘောကပါရိစုံညာညာတိပါရိစုံညာဘယင်ကြီးကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရထပါလာတဲ့လောကမှာပါရိစုံညာလို့ပျက်စီးခြင်း၄ပါးရှိတယ်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်၁ဟုတ်လားစရာပါရိစုံညာအိုမင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးဥစ္စာမရှာနိုင်တော့ဘူးလောကလူပုံအလယ်မှာလည်းပဲတင့်တင့်နေတယ်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအိုလွန်းလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းမချာနိုင်အင်းရာတီထောင်လူတို့ပေါင်းမှလည်းပဲတိတ်အသုံးမကျတော့တဲ့အခါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့သူထင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယပါရိစုံညဗျာတိပါရိစုံညတချို့ကတော့အနာရောဂါနှိပ်စဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တူတူတန်တန်မချာနိုင်မဖွေနိုင်မရှာနိုင်မဖွေနိုင်လူလောကမှာလည်းပဲရတ္တိဖို့အဆင့်အတန်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ခါကြတော့အေးဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့ပဲသူဒီလိုပဲထင်တယ်တဲ့။နောက်ဘောဂပါရိစုံညာ
စည်းစဉ်ကျက်စီးတယ်စီးပွားပြည်စည်းဥစ္စာတွေကုန်ခန့်ကျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလောကမှာထပ်လို့လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်လူနဲ့လူတန်းစီနေနိုင်အောင်ရှာဖို့ဖွေဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါညာတိပါရိစုံညကိုမိသားစုမရသေးတာတို့ပေါ့နော်တာသေးတာတို့မိသားစုတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်တကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာယက်တီဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့ဒီပါရိစုံညဆိုရယ်ပြည့်စည်ခြင်း၄ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဒီအိုမှုဆိုတဲ့ပျက်စီးပျက်စီးမှုအိုမှုဆိုတဲ့ပျက်စီးခြင်းနာမှုဆိုတဲ့ပျက်စီးခြင်းစီးခြင်းဥစ္စာကုန်ခန့်ပျက်စီးခြင်းနောက်တစ်ခါဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမှဒါလည်းဒါဖုံးကြီးဝတ်ကြတယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဟမ်အရှင်ရထပါလားမှာနုနုပြူပြူကြည်စမ်းတဲ့ဘာမှပြည့်စည်ခြင်းဘာတခုမှမရှိသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားစရာလည်းမရှိမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားဗျာတိလည်းမဖြစ်သေးဘူးနောက်ဘောကပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းတည်တည်တဲ့အမလေးသုံးမကုန်းဆွဲမကုန်းချမ်းသာတဲ့ဆွေမျိုးညာတိအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှိနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်များဖုံးကြီးဝတ်သွားတာလဲသူလုံးဝသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြစမ်းပါဘာကြောင့်ဖုံးကြီးဝတ်တာလေဆိုတော့ရှင်ရတ္တပါလကရှင်းပြတယ်အဋ္ဌိကောမဟာရသတေနဘဂဝတံဇာနာတပတတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနစတတော်ဓမ္မုဒ္ဒေတဥဒိဋ္ဌာယေအဟညာတ္ဝဇာဒိဋ္ဌဝဇာသုဒ္ဓဝဇာအာဃာရတမနာဂာရိယံပပ္ပစီတောကတမေစတတော်ဥပညယတိလောကောအတုဝောကောမဟာရသတေနဘဂဝတံဇာနာတပတတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနပထမောဓမ္မုဒ္ဒေတောဥဒိဋ္ဌောယမဟာညတ်ဝါစာဒိဋ္ဌဝါစာသုဒ္ဓဝါစာအာဃာရတမနာဂာရိယပပိစီတောအရှင်မင်းကြီးတဲ့တိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတရားအကျဉ်းဥဒေတ၄မျိုးကိုညွှန်ပြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုနာယကြားယသဘောပေါက်သိမြင်ရတဲ့အတွက်ငါဟာအဲ့ဒီတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီတရားကိုကြားလို့အဲ့ဒီတရားကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့အာဃာရတမအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်ကနေပြီးတော့အနာဂါရိယအိညာမထောင်ယဟန်ဘောင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပတိစီတော်ယဟန်ပြုခဲ့တာတဲ့ကတမေစတ်တာတော့အဲ့ဒီ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဥပနေတိလောကအတုဝောတဲ့လောကကြီးဟာအိုခြင်းတေခြင်းစက်ကွင်းတဲ့ကိုတက်ဆင်းနေတယ်တဲ့အလုံးလူသူလောကသားမှန်သမျှတရားအိုခြင်းဆိုတဲ့စက်ကွင်းတေခြင်းဆိုတဲ့စက်ကွင်းတစ်ခုတက်ဆင်းနေကြတယ်လုံးဝမတည်မြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမတည်မြဲချက်တွေကိုမတည်မြဲချက်တွေကိုတင်နာဘောဟာထိုဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဇာနတာမြင်တော်မူလို့ပတ္တတာဇာနတာပတ္တတာမြင်တော်မူလို့သိတော်မူလို့အရဟတာဘုဇောတုခန္ဓာမူတ္တသာမသံဗုဒ္ဓေနဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပထမဓမ္မဥဒေတောဒီပထမဆိုတဲ့ဓမ္မဥဒေတာကိုဥဒေထောဟောကြားပြီးတော့ညွှန်ပြထားတယ်တဲ့ရမှာရှင်းငါကတဲ့ညတော်အဲ့ဒါကိုတိညတော်စဒိဋ္ဌဝါစသုတ္တဝါစအဲ့ဒါကိုတိလို့မြင်လို့သဘောပေါက်လို့နာကြားရလို့အာဃာရတမအနာဂါရိယပပိစီတောတဲ့လူဝတ်ကြောင့်ဘဝကနေပြီးမောင်အဝတ်လူဝတ်ကြောင်အဝတ်ကိုဆွန့်ပယ်ပြီးတော့ယဟန်ဖုန်ကြီးဝတ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်။အေးမြန်မာလူပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကြီးအားလုံးမြင်မြင်သမျှရှိရှိသမျှလူတွေဟာတဲ့ဟုတ်လား။အိုခြင်းတေခြင်းစက်ကွင်းထဲကိုရောက်နေကြတယ်တဲ့။အမြဲတည်တမ်းမှုမရှိဘူးတဲ့။ဘယ်ရှိမှဆိုအချိန်မီတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟာဒီဖုန်ကြီးဝတ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒုတိယဓမ္မုတ်တေတာကိုလေမင်းကြီးကိုရှင်းပြပါတယ်အတာနောလောကအနာပိသရတိမဟာရာဇမင်းကြီးတဲ့လူအပေါင်းဟာခိုးကိုရာမရှိဘူးအထရာမရှိဘူးတကယ်တမ်းလူအပေါင်းဟာခိုးကိုရာအထစီရာဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုခိုးကိုရာအထရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မုတ်တေတာတရားအချင်း
လမ်းညွန်ချက်ကိုဖရာရှင်ကိုရောင်မြာကြီးကညွှန်ပြတော်မူတဲ့အရာကိုငါသိလို့ငါမြင်လို့ငါသဘောပေါက်လို့အိညာတိတောင်လူပေါ်ကယဟန်ပေါ်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဒီတော့လူအပေါင်းဟာကိုကိုရာမရှိအာထာရာမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူလည်းဘင်းကြီးကဒိတ်သဘောမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့အရှင်ရထပါလာရှင်းပြတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာဆိုကြပါစို့ဟဲမတအခမ်းရခဲ့တဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဖြစ်ဘူးပါတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ခံရခဲ့တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ဖို့တဲ့အခါအဲ့ဒီယောဂါကိုကဲကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကိုကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကိုငါဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့ခံစားပါအေးမူကြီးမတင်နာပတိတဲ့နည်းစုခွဲပြီးတော့ခံစားပါငါတက်တာခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအားကိုးစရာအားထားစရာအဖြစ်နဲ့သူတို့ကိုကိုယ်ယောဂါကိုကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂါရောပေါအောင်သူတို့ကိုခွဲခံစားခိုင်းလို့ရသလားတဲ့မရဘူးတဲ့အဲရှင်မင်းကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုခံရလဲအဲတပည့်တော်ကခံရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲတကယ်တမ်းခုနကယောဂါခန္ဓာကိုယ်မှာနှိပ်စက်လာတဲ့အခါမှာဘသူကမှကိုယောဂါအနာတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ခံစားဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံဒါကြောင့်မလို့အမတန်မှကိုမှာအား90ရာတကယ်ယောဂဘေးရဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာယောဂတွေကြာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အား90ရာမရှိဘူးအားထစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါအထီးကျန်တယောက်တည်းပဲခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယောဂတွေဒီလိုမခံစားရခင်ပေါ့နော်ဒီယောဂတွေမဖြစ်ခင်ဒီယောဂတွေမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရန်အတွက်အားလေတရားအထုတ်ဖို့ရဟန်းဝင်လာတာလို့ဒီလိုရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3အတ္တကောလောကောတပ်ပံပါဟယကမ္မနိယခောမာရာဇာမင်းကြီးလူပေါ့ဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးတဲ့အလုံးစုံသောဥစ္စာကိုဆောင့်လို့ပြီးတော့တွားကြရတာပဲပြောတော့သဘောမပေါက်သေးဘူးဟာတပည့်တော်မှာပြည့်စုံဥစ္စာအများကြီးရှိတာပဲပေါ့နော်တပည့်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိရမှာလဲတပည့်တော်မှာရှိတယ်ပေါ့အဲရတ္တပါဠိကရှင်းပြတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာအေးပိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးမှာမိဖုရားတွေရောတိုင်းပြည်တွေရောဒနငွေကြီးပြည်ဆိုင်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေရောဟောလားနိုင်ငံတွေရောအရှင်မင်းကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေအရှင်မင်းကြီးယူသွားလို့ရမလားတဲ့အရှင်မင်းကြီးအေးတိုင်းပြည်ယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးမိဖုရားတွေယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးဒနငွေကြီးပစ္စည်းယူသွားရမလားမရပါဘူး

0: အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယာထုဘုရင်စည်းစင်ကိုယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးသူကြည့်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေကြတယ်အမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်ရောင်ရဲမှုမရှိကြဘူးအားလုံးတဏှာရဲ့ကြေးကြွန်နေဖြစ်နေကြတယ်မင်းကြီးအဲ့ဒါလည်းသဘောမပေါက်သေးဘူးအဲအရှင်မင်းကြီးဒါဖြစ်ရင်အရှင်မင်းကြီးသူကဘာလို့မပြည့်မလဲပြည်တာပဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးတကယ်လို့အများအေးအနောက်ဘက်ကလူတယောက်ကလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဟိုအနောက်ဘက်မှာအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ဟုတ်လားရွှေငွေယရနာတွေလည်းထွက်တဲ့ဟုတ်လားစစရာအစအစာရိတ်ခါတွေလည်းထွက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်လွယ်လွယ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လို့ရမယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးမသိမ့်ပြနေမလားဆိုတော့သိမ့်မှာပေါ့တဲ့အေးအနောက်ဘက်ကလူတယောက်လာပဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသိမ့်မှာပေါ့တဲ့တောင်ဘက်ကလူတယောက်လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သိမ့်မှာပေါ့မြောက်ဘက်ကလူတယောက်လာပြောမယ်ဆိုလို့တိမ့်မှာပေါ့လေ။အဲအရှင်မင်းကြီးတိမ့်မယ်ဆိုတော့အလိုဆန္ဒတိမ့်မင်းကြီးကလိုချင်တဲ့လောဘအလိုဆန္ဒပြည့်လို့တိမ့်ရင်နာလားမပြည့်လို့တိမ့်ရင်နာလားတဲ့။ဟာမပြည့်လို့တိမ့်ရင်နေမှန်လိုက်တာဖရားဆိုပြီးတော့အဲလေးခုစလုံးကိုထောက်ခံတာပေါ့နော်။အဲလူအပေါင်းတွေဟာဟုတ်တယ်ဖရားအလိုမပြည့်ဘူး။အမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်။ရောင်ရဲမှုမရှိဘူး။တဏှာကြီးကြွန်နေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့လေးကုံရောက်ဖြစ်တဲ့တရားအကျင့်ကိုဖုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကညွှန်ပြတော်မူတယ်။ငါရထပါလဟာအဲ့တရားကိုတိလို့မြင်လို့ကြားလို့ဒီလူဘောင်ကယဟန်ဘောင်တို့ယဟန်ဝလာကြတာဖြစ်တယ်။မင်းကြီးတိတော်ကိုမြင်တော်မူတဲ့ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုတော်မှန်ကိုတိုင်မှန်စွာတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဤတရား၄ပါးအကျင့်ဥဒေတာကိုညွှန်ပြပြီးတော့မိန်တော်မူပါတယ်။ငါဟာအဲ့ဒီတရားလေးပါးကိုသိပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့အိညာတီချောင်းလူလူပေါင်းကအိညာမထောင်ရဟန်းပေါင်းတို့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အရှင်ရထပါဠာကခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကိုတရားဟောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကိုခေါ်တော့ခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကလည်းမှန်းလိုက်ကြဗျာဆိုပြီးတော့အင်မတန်မှအံ့ဩတယ်အင်မတန်မှတခါတည်းထိတ်လန့်တယ်တာဝေကရတယ်ပေါ့အတက်ကလည်းကြည့်ပြီပေါ့မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိန့်တယ်မင်းကြီးလောကမှာဥစ္စာရှိသူလူတွေကိုငားမြင်ရတာဟာအလုံးမောဟဖုံးပြီးတော့ရပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုမလှူရက်မပေးရကြတဲ့အပြင်တဲ့လောဘတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာသိမ်းဆီးမှုရှာဖွေမှုစုဆောင်မှုပေါ်တာပြုနေကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုတိုး၍တိုး၍တောင်းတနေကြတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးဒီပင်ရန်သူအပေါင်းကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာအဆုံးရှိမြေအပြင်လုံးကိုအောင်းနိုင်ပြီးတော့မြေတပြင်လုံးကိုအစိုးရသူဖြစ်ပါလျက်တဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့အိမ်မာဖက်မိမိရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့ရောင်ရဲခြင်းသဘောမရှိဘဲနဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ထိုမာဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့သူတစ်ပါးပိုင်တိုင်းပြည်ကိုမင်းကြီးလိုချင်တောင်းတနေသေးတယ်မဟုတ်လားတဲ့မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားလူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်မှုတဏှာလိုပါမကင်းခြင်းဖြင့်သာသိခြင်းတို့ရောက်ကြရတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာပြည့်ဝတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်အမြဲတမ်းလိုနေကြတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခြင်းလျက်ပဲနဲ့လိုခြင်းမှုတန်းလန့်နဲ့ပဲတည်ဆုံးကြရတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်တွေဆိုတာရောင်ရဲမှုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့တည်သွားတဲ့သူတို့ဆွေမျိုးတွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့သပင်ကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ငါတို့သားသေးသွားပြီငါတို့ဇနီးသေးသွားပြီငါတို့အမျိုးသားသေးသွားပြီလို့ငိုကြွေးညီတန့်ပြီးတော့ပူဆွေးငိုကြွေးပြောဆိုကြပါတယ်တဲ့တေသူကတော့အဝတ်နဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အိမ်ကထုတ်ဆောင်ကြပြီးတော့သုတ်တံကိုပို့ထင်းပုံပေါ်တင်းမိသကျိုဆက်နဲ့မိတိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စီလိုက်ကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီသေသူကတော့အဲ့ဒီစီစဉ်တွေကိုဆွန့်ပြပြီးတော့အဝတ်တထည်သေးဖြင့်မိချုပ်ခံကြတယ်မိတိုက်ခံကြတယ်တဲ့နောက်တဇူးဘဝတဲ့တန်တကျင်တို့နဲ့အထုခံရတယ်ဒါရင်နဲ့ခုတ်ပန်းခံကြတယ်ပေါ့မိချုပ်လို့မကျွန့်ရင်ဒါနဲ့ခုတ်ဟုတ်လားဒုံနဲ့ထိုးအမျိုးမျိုးမိချုပ်ကြတယ်အဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီသေသူအတွက်အားထားစရာမိခိုးစရာတခုမှဖြစ်မလာကြပါဘူးတဲ့အမွေခံတွေကတော့အဲ့ဒီတည်တဲ့လူရဲ့ အမွေဥစ္စာတွေကိုတခါတည်းနဲ့လူယူပြီးတော့ယူဆောင်ကြတယ်သူပေးသွားတဲ့တတ္တဝါကတော့ကံအားလျော်စွာပဲလာကြရတယ်မင်းကြီးတဲ့သာသမီဖြစ်စေဇနီးမယားဖြစ်စေဥစ္စာဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စေဘာပြည့်စည်ဘာဥစ္စာမဆိုတည်သွားတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုဘာတစ်ခုမှလိုက်မပါနိုင်ကြတော့ပါဘူးတဲ့အသက်ရှင်မှုကိုဥစ္စာပေးပြီလို့မရနိုင်ပါဘူးစီးစဉ်ပေးပြီးတော့လည်းပဲအိုခြင်းကိုမပယ်ဖြောင်းနိုင်ကြပါဘူးတဲ့မင်းကြီးတဲ့ပညာရှိတွေကဤအသက်ဟာအင်မတန်တိုးတောင်းလာတယ်အမြဲမရှိဘူးဖောက်ကြံတတ်တော့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆိုကြပါတယ်တဲ့ကျွယ်ဝသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တေခြင်းတရားကိုအတွေ့ကိုတော့ဘာလို့မဆိုတွေ့ကြရတာပဲထို့အတူပါပဲလူမိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်တေခြင်းတရားတွေ့ရမြဲတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူမိုက်တွေကတော့မိုက်မဲတဲ့အတွက်တုံလောက်လျှောက်ရှားပြီးတော့တေရာညောင်ဆောင်မှာလျောင်းအေးရပါတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့တေခြင်းတရားနဲ့ရင်းဆိုင်တွေ့ကြပင်မဲ့လို့တုံလောက်ခြင်းမရှိပါဘူးမင်းကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဆိုတာနော်ခန္ဓာယုံနာကိုသိတဲ့ပညာတွေဟာဥစ္စာထက်မြတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့တိစ္ဆာအလုံးအပြည့်အစုံဖြစ်တဲ့အရတ္တဘုကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့မိုင်မဲတူဝဲသူတွေကတော့တိစ္ဆာအလုံးမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးငယ်အသွေးအသွေးတို့မှာယုံမာတဲ့အကုတုအလုပ်တွေကိုလုံးမကြပါတယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကျင်းလည်ပြီးတော့အမိဝန်တိုက်သူကြာရောက်ပြီးတော့တမလွန်လောကသူ့ level ကပ်ရောက်ကြရပါတယ်ထိုပညာမရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုပညာနည်းတဲ့သူတွေကအလွန်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွေ့တဲ့အမိဝန်တိုက်မှာအကျဉ်းချင်းဘဝတွေဖြစ်ကြရတယ်တမလွန်လောကသူ့ level ကပ်ရောက်ကြရပါတယ်တဲ့ခိုးဆိုရောက်မှတဲ့လူမိုက်တွေကမိမိအမှုကအဖန်ခံရလို့ရှိရင်မိမိကိုပြန်ပြီးတော့ညှင်းဆဲခံရတကယ်တို့တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတမလွန်လောကမှာအာဟုတုတရားရုပ်ကိုပြုထားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီကိုပြုထားတဲ့အာဟုတုတွေကထုတ်ပြုဖြတ်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းကိုမိမိပြုထားတဲ့အာဟုတုမှုကပင်အပင်ငရဲ့ချပြီးတော့ညှင်းဆဲကြတယ်တဲ့မကြီးတဲ့ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေဟာအမတန်ဆန့်ကျင်တယ်တဲ့။တရားခွေခဲ့သူတရားစရာလို့ဖြစ်ပါတယ်။မွေးလျော်စရာလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အထုထုသောသဘောတည်းနဲ့စိတ်ကမွေးနောက်တက်ပါတယ်တဲ့။ကာမဂုဏ်တွေကိုအပြစ်မြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဟန်းပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်။မင်းကြီးတဲ့ငဲငဲကြီးကြီးသတိတွေဟာကြွေကြကုန်တကယ်သူလူလင်ပြူဘဝတည်းလည်းတည်ကြတာပဲငယ်ရွယ်သူတွေလည်းတည်ကြတာပဲတဲ့ကြီးတဲ့သူတွေလည်းတည်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အတွေ့တဲ့မချွတ်မရင်ဝိသင်းရကထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ဒီကအမောမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါဟာယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့အရှင်ရထပါဠကကောရပြဘုရင်မင်းကိုရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကတော့ရဟန်းပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဣရထပါဠသုတ်တံကိုနားကြရဖြစ်သဖြင့်သံဝေကရပြီးတော့ရဟန်းပါရောင်ပြုရတယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းပြုရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျင်းညူချရလေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတဏှာကြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပသုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ခတိံဃာမင်းပူရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရတနာကျော်ချဆိုင်ရာတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတုအိမ်မက်ရမဲကောင်းစွာမဲ့ရနှစ်တချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်သတည်းတုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကြက်တည်းချက်ဝေလန့်တဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓဟံတုနာနံမောသောအလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထမြောင်နိုးချတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းဒုက္ခတင်္ဂါမိအပေဒုက္ခတိရောက်မေလမ်းကြောင့်မကောင်းခြင်းဆိုအကုသို့ဒုစရိုက်မျိုးတွေကို ဒုသင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြဲပြည့်စွမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတဲ့ကိုဘူရင်တူတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းရင့်တထရင့်အောင်မလင့်ပုံတည်ဖြည့်ကျင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ဓမ္မဒါနကုတွေရဖို့ပါကကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလှူရှင်များနဲ့ထိုအလှူရှင်များတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးညာတိမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တို့က30ဘုံကျင်းလေးရဝုံသောဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝအနန္တတို့အားလည်းပဲဤဓမ္မဒါနကုတွေဖို့ပါကကိုရရပါစေအားလုံးအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အပြရရကြရွေးကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမှာရှမ်းတာရပါစေကပ်ပြီးယောဂမှာလည်းပဲကျင့်ဝေးကြပါစေ
1: တရားကိုယုံတဲ့စေတသိက်ကလေးဝင်လာရင်ကြည်သွားတယ်သံဃာယုံတဲ့စေတသိက်ကလေးဝင်လာရင်ကြည်သွားတယ်ဘာကြောင့်များဖရာတရားသံဃာကိုယုံတာနဲ့ကြည်ရတာဟဲကောင်းတာတွေမဟုတ်ပေါ့မဟုတ်လားတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားသံဃာအာယုံကကြီးစေတတ်တဲ့သဘောရှိလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲသူ့အာယုံပြုမိရင်ကြီးတော့တာပဲသူ့ယုံမိရင်ကြီးတော့တာပဲတရားယုံမိရင်လည်းကြီးတော့တာပဲသံဃာယုံမိရင်လည်းကြီးတော့တာပဲအခုတရားနာပရိသတ်ဘာနာနေတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုင်းအိမ်မှနေတော့ကစိတ်နဲ့အခုလောလောဆယ်အခုတရားနာနေတော့စိတ်ပဲနဲ့နေတော့ကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒါတရားယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တော့တာပဲတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြည်တဲ့ရေကိုအင်မတန်အသွေးကောင်းအကြီးကောင်းယတိကောင်းနဲ့ဗရမ ्या ရေတဲ့ထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီရေဟာပိုးပြီးကြည်နေတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲကြည်တတ်တဲ့တတ္တယုံကြည်မှုနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကြည်လာတယ်အဲ့ဒီကြည်ရကမှနေပြီးတော့ဒါနပြုခြင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆောက်တည်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ဘာဝနာပတရားပွားများအထောက်ခြင်းလာတယ်တရားနာခြင်းလာတယ်မကြည်သေးဘူးဆိုရင်အထောက်ခြင်းစိတ်မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ तू မကြည်သေးလို့ပဲမကြည်သေးဘူးဆိုတာမယုံသေးလို့ပေါ့ကြည်ရင်ယုံလို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကြည်သေးတာဟာမယုံလို့ပဲအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှ तू ကမယုံယုံကြည်စိတ်အားနေနေတယ်အတရားမနာသေးဘူးဆိုသူကမကြည်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမယုံလို့တိလမဆောက်သေးတယ်ဆိုသူမကြည်သေးဘူးမယုံလို့တရားမထုတ်သေးဘူးဆိုသူမကြည်သေးဘူးမယုံလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါနမပြုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမယုံလို့ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားကြည်တာပေါ့ကြည်လို့မဟုတ်ပြုတယ်ပြုလို့လည်းပဲကြည်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်တဲ့အတွက်လည်းပဲဒါနကောင်းမှုပြုတယ်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အတွက်လည်းစိတ်ကပိုးပြီးတော့ယုံကြည်တယ်တဲ့ကြည်လင်တယ်ကြည်နူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဟာဒါနသီလဘာဝနာသုံးမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနဟာအခြေခံသဘောပဲရှိသေးတယ်သူ့ထက်တဲ့ယံသီလသူ့ထက်တဲ့ယံဘာဝနာအဲ့ဒီအခြေခံသဘောဖြစ်တဲ့ဒါနတောင်မှယုံကြည်မှုမရှိရင်ပြုလို့မရဟုတ်ကဲ့လားယုံကြည်မှုရှိမှပြုလို့ရတာအပြုရင်တော့လည်းပဲအကျိုးကအင်မတန်များတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူမနာဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူမနာမင်းသမီးကမင်းသမီးလေးကငငယ်ကပေါ့လေငငယ်ပခက်ထဲမှာရှိတဲ့ကသူနဲ့အတူဖွားဝဖွားပဲဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်အဲ့ဒီကလေးတယောက်ကမင်းကြီးရဲ့သမီးသူကတော့ဘယင်းရဲ့သမီးသူတို့ကနှစ်ယောက်လုံးဘဝကြောင်းပြောနိုင်ကြတယ်လူဝင်စားပေါ့လေအဲ့ကလေးလေးတွေကပခက်ကလေးမှန်နေတော့မဲ့အချင်းချင်းခင်လဲခင်တီလဲတီနေကြတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးကဘယ်နဲ့ခုံကမိတ်ဆွေကလေးကတော့သူကတော့မန်းစုပ်ထဲမှာအနှီးစုပ်ခင်းပြီးတော့သူတော့အိမ်နေရတယ်ငါတော့ရွှေပခက်ငွေပခက်ရဏပခက်နဲ့ထိပြီးမိုးလို့ဘာကြောင့်များအခြေအနေချင်းကွာခြားနေပါလိမ့်မလဲလို့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်တဲ့ စဉ်းစားရုံမကဘူးကလေးချင်းစကားပြောရတဲ့လူကြီးတွေအလစ်မှာကလေးချင်းစကားပြောရတဲ့ဒါကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါရှိတာ ਉਹ အဲဟေးမင်းတို့ငါတို့အရင်ဘဝကအတူတူပဲဖြစ်ရတာနဲ့အခုဒီမှာမင်းကတော့ဗကြောင့်နေကြနေလဲငါကတော့ဗကြောင့်ဒီလိုခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့အမြင့်မှာရောက်နေရလဲမသိဘူးဟေးသူတို့ချင်းပြောရတဲ့ဒါနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်ကျင်စိတ်ကလေးကပြောက်မသွားဘူးတဲ့ပြောက်မသွားတော့ခဏနဲ့သမိကြတော့လူကြီးတွေရဲ့စီစဉ်ချက်လဲတိုက်တွန်းချက်လဲရှိမှာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးလျှောက်တယ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးလေးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတပည့်တော်တို့လို့သူကမလျှောက်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဟာတဲ့အရင်ဘဝကအတူနေအတူထိုင်အတူစသသသွားသွားတူလာအတူစတူနေတူထိုင်တူဖြစ်တာပါရှိတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝကြာတော့ဖြင့်တယောက်ကနှိမ့်နှိမ်ကြကြနဲ့နေရတယ်တယောက်ကအစင်မြင်အစင်တမ်းမြင်မြင်နဲ့နေရတယ်ဒါဘာအကြောင်းကြောင့်မလဲဖရာလို့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဒီမင်းသမီးတို့အကြောင်းတို့ရှောက်တာပဲလို့သိတော့မြတ်စွာဘုရားကသူမနာတဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ကွာခြားမှုဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတာနဲ့မလူတာပဲတဲ့ဟောလူတဲ့သူကမလှူတဲ့သူကိုတဲ့ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်သာလွန်နေသူမနာတဲ့ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်သာလွန်နေဆိုရာအာယုနာအဓိကဏ္ဍာတိဝနေနာအဓိကဏ္ဍာတိသုခေနာအဓိကဏ္ဍာတိယတေနာအဓိကဏ္ဍာတိအာဓိပတေယေနာအဓိကဏ္ဍာတိငါးခုဒါနပြုသူကဒါနမပြုသူကိုတဲ့ဒီအကြောင်းငါးမျိုးနဲ့သာလွန်နေတဲ့ဒီဘယင်ဖြစ်တာချင်းတူပါစေယဟန်ဖြစ်တာချင်းတူပါစေလူမှလည်းပဲလူဖြစ်တာချင်းတူပါစေသီလသမာဓိအကျင့်သိက္ခာချင်းတူပါစေတရားဘာဝနာအထုတ်တာချင်းတူပါစေဒါပေမဲ့ဒါနပြုတဲ့လူကတော့ဒါနမပြုတဲ့လူကိုသာတာပဲတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှည်ခြင်းအပြင်လည်းဒါသာတယ်တဲ့အာယုနာအဋ္ဌကဏ္ဍတိရုပ်သိအင်္ဂါတည်နေခြင်းအပြင်လည်းဒါနပြုတဲ့လူကဒါနမပြုတဲ့လူတွေသာတာပဲတဲ့ဒုက္ခိနာအဋ္ဌကဏ္ဍတိချမ်းသာမှလည်းပဲဒါနမပြုတဲ့လူကဒါနပြုတဲ့လူတည်းသာတာပဲတဲ့ဒါနပြုတဲ့လူကပိုးချမ်းသာတာပဲတဲ့ယတအချွေအယံအချွေအယံအပြင်လည်းဒါနပြုတဲ့လူကဒါနမပြုတဲ့လူပေါ်သာတာပဲတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကအချွေအယံနဲ့တဲ့ပြုတဲ့လူကအချွေအယံများတယ်တဲ့အာဓိပတိယအကြည်မှုဖြစ်ခြင်းအစိုးရခြင်းအကြည်မှုဖြစ်ခြင်းအစိုးရခြင်းအနေနဲ့လည်းပဲဒါနပြုတဲ့လူကသာရပဲတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကညံ့တယ်တဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကဘယ်နေရာမှအကြည်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးဥစည်းကောင်းဆောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအစိုးရမရှိဘူးဒါနပြုတဲ့လူကဘယ်နေရာပဲသူသွားလိုက်သွားလိုက်သူသွားလို့ရှိရင်သူသွားရရောက်ရနေရမှသူကအကြည်မှုဖြစ်တဲ့ဥစည်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရတဲ့အဲ့ဒီအရာ၅မျိုးနဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကိုဒါနပြုတဲ့လူကသာတယ်သူမနာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့မှသူမနာကကလေးမလေးပဲမနေဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနတ်ဖြစ်ရင်အဲ့နတ်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ၅မျိုးသာတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ယဟန်ဖြစ်ရင်တော့ယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းသာတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့အချင်းချင်းမသာတဲ့အခြေအနေရောရှိသလားအဲတခုပဲရှိတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒါအရဟတမညာအရဟတပုညာအနေနဲ့တော့ညာအနေနဲ့တော့ဘသူကဘသူကိုသာတယ်လို့တော့မရှိဘူးတဲ့အရဟတမညာအနေနဲ့တော့အရဟတပုညာအနေနဲ့တော့ဘသူကဘသူသာတယ်လို့တော့မရှိဘူးတဲ့သို့တော့အရဟတမညာအရဟတပုညာရပြီလို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့သာသေးတာပဲတချို့မှာယဟနာတာဖြစ်တာဆုံးခံလို့မရလို့မလို့ဆုံးလောက်မဲ့လူမရှိလို့အဲ့ဒါသူများခံနေဆွန်းစားရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလှူလို့လားမလှူလို့လားမလှူလို့ယဟနာဖြစ်တာတောင်ဟိုလောတကဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်အရင်ဘဝကသူများလှူတဲ့ဆွန်းတွေကိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့သူများလှူတဲ့ဆွန်းတွေကိုသွန်ပစ်ခဲ့လို့မလှူရအောင်တားမြစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဘဝကျတော့ငရဲခံရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျဉ်းကြောင့်လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမလေးတငါသေးရွာမှသွားဖြစ်တယ် သူပရိသန်နေနေကလေးကအဲ့ဒီတငါးပဲရွာငါမရဘူးဒီလားမောင်ဘာနဲ့ဟဲ့တို့ငါးတယ်အင်္ဂါရတယ်အခုမရဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ဧကနာတို့တဲ့တော့ကာလကဏီအယုတ်တမပါပြီအဲ့တော့လူခွဲကြဆိုရွာတဝက်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးပါတဲ့ဘက်ကငါမရဘူးနောက်ထပ်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးပါတဲ့ဘက်ကမရဘူးဟိုဘက်ကရတယ်ဒီလိုနဲ့ခွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ထဲကျန်တော့အဲ့ဟိုဘက်လူတွေငါရတယ်သူမရဘူးအမလေးအကုသို့ကံမြနော်အချိန်ဝကြီးမလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဟိုရင်ကအမျိုးသမီးကသိတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးတို့များလည်းပဲအရင်တုန်းကငါတွေရလို့မလို့ဝဝလည်းနေစားတောက်ချောင်းချမ်းလဲလဲနေရတာဟောဒီကလေးပရိသန်နေနေကလေးကဒီလိုဖြစ်တာပဲဆိုမွေးလဲမွေးရဒီကလေးပြစ်ပြစ်ခဲ့တယ်ဟိုမွေးမွေးကျင်တော့မဟုတ်ဘူးသူဒီကလေးခြေတော့နဲ့သွားတတ်သည်တယ်အောင်တော့သူစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စင်စင်ရဲရဲနဲ့မွေးမြူနေသေးတယ်ဒါတောင်းစားတာပဲတောင်းစားလို့လည်းမရဘူးလောင်းကောင်မရဘူးနောက်ဆုံးခြေတော့နဲ့သွားတတ်တဲ့အချိန်ရွယ်ကြတော့မှကလေးလက်ထက်ခွက်ကလေးထက်ပြီးကဲငါလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးမင်းကနဲ့မင်းမဲအဲ့ဒါရရင်လည်းစမ်းမရရင်လည်းနေဆိုပြီးတော့ကလေးလက်ထက်ခွက်ထက်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ကလေးလေးလည်းဒီတိုင်းပဲကြောက်တောင်းစားတယ်ရတဲ့အခါလည်းရှိမရတဲ့အခါလည်းရှိမရတဲ့အခါများတယ်နောက်ဆုံးအရှင်အနန္ဒနဲ့တွေ့လို့မလို့အရှင်အနန္ဒကတနာလိုဟဲ့ကလေးမင်းကိုရင်ဝတ်မလားလို့ဆိုတော့ဝတ်ပါမယ်ဖေယားဆိုတာဒါနဲ့ပဲကလေးကိုကြောင်းဖို့ကိုရင်ဝတ်ပေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သောလောတကဒိဋ္ဌရဲ့လို့နာမည်ရလာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အချိန်ကစားပြီးဆောင်းခံထလိုက်တာဘယ်တော့မှဆောင်းဝအောင်မရဘူးအဲဒါကြောင့်သူများအခဏနဲ့ဆွေးဆွမ်းမဲ့ကြွေးရတယ်နောက်ဆုံးယဟန်နာဖြစ်ယဟန်နာဖြစ်ပြီးဆောင်းခံမရဘူးအဲနောက်ကြအရှင်အနန္ဒမဟုတ်ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တာသူ့ပိစက်ဆရာအရှင်သာရိပုတ္တရာညာအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ချေဘူးဒီယဟန်တော့နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဒီဘဝမှာမှသူဆုံးအောင်သွားမစားရမဖြစ်ဘူးဆိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ရက်ကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကမလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အော်ဒီသူ့အဖြစ်ကသူများကပေးတဲ့ဆွမ်းတောင်မှပဲသူ့ပါးစပ်ထဲရောက်ရင်သူ့တပိတ်ထဲရောက်ဆွမ်းကမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူများကပေးရတဲ့ဆွမ်းတောင်မှပဲမရှိတော့သူဘယ်တော့မှဆုံးဝရတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီယဟနာဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စာမျက်နှာမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံပြီးတော့သူ့တပိတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခွန့်ပေးတယ်ဒီယဟနာကိုအဲ့ဒီအခါကျမှပဲနောက်ဆုံးဆွန္ဒနာဒုက္ခမြတ်ဝအောင်စားသွားရတယ်တဲ့အခုလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေလို့သာအမှတ်တမဲ့မနေလို့လှက်ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်အခုဒီကညှိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိန်တာအရဟတမညာအရဟတဖုန်ညာရတာချင်းကြတော့တူတယ်တဲ့ဒါတော့ဘုသူဘုသူဘတ်ပါတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားမိန်တယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့ကောမသာပြီဘူးလားသာတယ်ဒါနပြုသူလို့ကဒါနမပြုသူကိုသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြုနိုင်တာဒါနပြုနိုင်တာသီလသောတိနာဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်နိုင်တာမူရင်းကဘာလဲဆိုတော့တတ္တာယုံကြည်မှုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ဖြစ်အောင်ကယောနိသမနတိကာရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အစဉ်ပြောင်းနှလုံးသွင်းယူရတာဒီတန်းစိတ်ကြီးပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကယုံကြည်စိတ်ကမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲ့ယုံကြည်အောင်ဖရာအကြောင်းတရားအကြောင်းသံဃာအကြောင်းသိအောင်လေ့လာရတယ်နာကြားရတယ်အားထုတ်ရတယ်အဲ့လိုသိလာပြီသိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါနာလည်းပြုတယ်သီလလည်းသောက်တည်တဲ့ဘာဝနာလဲပွားများတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေအခါရေဘူးလဲပါဖဏလဲပါပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘာပြောတာရေဘူးနဲ့ဖဏပါဖဏမပါရင်သေးကຫນွေခါမသည်တဲ့ဒါနနဲ့သေးကမသည်တဲ့အဲဘာဝနာကတော့ရှင်စဲမှာကိုသိတာမဟုတ်လားဘာဝနာမပါရင်တော့မသေးခင်မှာပဲသိမနေဘူးလားဘာဝနာသာအာမထုတ်ရင်တော့မသေးခင်မှာပဲစိတ်တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေမထတတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်မဆင်းရဲရမယ့်နေရာလဲဆင်းရဲနေတာပဲမစိုးရင်ရမယ့်နေရာလဲစိုးရင်နေတာပဲမပူပန်ရမယ့်နေရာလဲပူပန်နေရတာပဲပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့နေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပြစ်တော့ပြစ်တော့ဟာတရားရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လားမရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့အဲမရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့အဲသူစိတ်မထတတ်တာစိတ်မထတတ်တာဆိုစိတ်မထတတ်သေးဘူးဆိုကြတဲ့ကတရားသိလို့လားမသိလို့လား မသိလို့အမှန်တင်ကြတယ်အန်တချို့ကိုကိုကိုတော့သောတာပန်လုံးလိုက်ချင်တာညာစင်နာပြီးတော့လုံးတော်မြဲအဲ့ဒါတွေပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့နေနော်သိထတတ်လို့လားမတတ်လို့လားမတတ်လို့မတတ်တာဟာမသိလို့ဘာမသိလို့လဲတရားမသိလို့မသိတာဟာဘာကြောင့်လဲမကျင်လို့ကျင်တော့လဲထိရိမိမိမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲမကြောင့်ထိရိမိမိမရှိတယ်လဲဆိုတော့ခုနအခြေခံတရားတရားအာသေးလို့ယုံကြည်မှုအာသေးလို့မဟုတ်ပေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားရမယ်နော်ဖရာယုံကြည်မှုတရားယုံကြည်မှုသံဃာယုံကြည်မှုတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားပြီဆိုလို့ဒီရင်ဒီစိတ်ဟာအမြဲတည်းစေပရမညာထည့်ထားတဲ့ရေလိုကြည်လင်းနေမယ်ဟုတ်လားကြည်လင်းနေပြီဆိုချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာမယ်ဒါကြောင့်သုံးတရားကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဖောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကိုးပါးသီလခေါ်တဲ့မေတ္တာသီလကိုမေတ္တာစွမ်းစားပြီးတော့မေတ္တာသီလကိုဖောက်တည်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့တကွာဥပဒနာဘာဝနာတွေပြင့်ကြံပွားများကျူးစာအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဤကုသိုလ်စုစုလို့ကြောင့်မိမိတို့သည်သင်ရခသိငြိယငြိမ်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ဖြစ်တဲ့တတိပဌာန်အကျင့်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားအခြေခံနိုင်တဲ့ပြင့်ကြံပွားများကျူးစာအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ထင်ရခသိငင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုတလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ1346ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်ရှိရဲ့ဘယ်နှစ်နာရီရှိတာလဲ3နာရီထိုးဖို့73မိနစ်အလိုမှဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲစတယ်တဲ့

0: ေတသိက်စိတ်ပြက်တာစေတသိက်စိတ်ရဲ့သဘောကတော့အာယုံတိယုံမြတ်တိယုံမြတ်လေးပဲတဲ့ဒီတဲ့မပိုးဘူးစိတ်ကလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလူကျင်တာစိတ်ကစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလူကျင်တာစိတ်ကတရားအထုတ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကတရားအထုတ်ခြင်းတာဒါချင်းစိတ်ကဘာလုပ်တယ်လဲတည်ယုံလေးပဲဟုတ်လားအာရမဏဝိဇာနနလက္ခဏာစိတ်တံစိတ်တံစိတ်တရားအာရမဏဝိဇာနနလက္ခဏာအာယုံကိုတည်ယုံမျှသဘောရှိ၏ဒီတော့စိတ်ကတည်ယုံမျှလေးဆိုတော့အာယုံမှန်တည်ယုံမျှလေးဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်ဆိုအတန်အာယုံမှန်တည်ယုံအသင်းဆိုအသင်းအသင်းအာယုံမှန်တည်ယုံအနတ်ဆိုအနတ်အာယုံမှန်တည်ယုံအရသာဆိုအရသာအာယုံမှန်တည်ယုံလောက်ပဲအဲ့ဒီအရသာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခွဲကြတာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကအဲ့ဒီအတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခွဲကြတာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလဲစေတသိက်ကစေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူလည်းတခါတည်းဖြစ်လာတယ်လူလည်းတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်မလို့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်တဘောတွေစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့တဘောတွေကိုစေတသိက်စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းမကွေမကွာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲတွဲပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပဲနှစ်ခုလဲပါတယ်ပါလေသတ္တဝေဒနာသိညာစေတနာဧကဂရာဇီဝိတ္တိမနာတိကာရဟုတ်ကလားဖတ်တာဆိုတာဘာလဲအာယုံနဲ့တွေးလိုက်တာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာသိညာဆိုတာဝေဒနာဆိုတာစေသောပြုလို့အထုတ်တဲ့သဘောဧကဂရာအာယုံ၌တည်နေတာဇီဝိတ္တိစိတ်သက်မနာတိကာရအာယုံကိုအာယုံပြုခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှလုံးသွင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်မနတိစိတ်၌ကာရပြုခြင်းမနတိကာရစိတ်၌ပြုခြင်းဆိုတာနှလုံးသွင်းခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာအာယုံပြုလိုက်တာ attention ပဲဒါကစိတ်ဟာအာယုံရဲ့ကောင်းမကောင်းကိုမဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့အာယုံမှန်သိယုံမြလေးသိလိုက်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်စိတ်ကမဲလည်းမသွားဘူးကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်စိတ်ကဖြူလည်းမသွားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်စိတ်ကမကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်မမဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်မဖြူတော့စိတ်ကမသွားဘူးဒီမှာကောင်းမကောင်းကိုသုံးပြတ်တတ်တဲ့သဘောမရှိလို့ဘာပဲရှိတယ်လဲတိယုံကလေးအစင်းဆိုအစင်းမှန်တိယုံလေးအတန်းဆိုအပမှန်တိယုံလေအနံ့ဆိုအနံ့မှန်တိယုံလေဒီလောက်ကလေးပဲဒါကြောင့်စိတ်ဟာအမြဲတစေရေနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ရေနဲ့တူသလဲမရောမရှိဘူးတဲ့သူမှဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးအပြာလည်းမဟုတ်ဘူးအနီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အယောင်လည်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့အယောင်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပပဒရမိတံဘိခဝေစိတ်တံဘိက္ခူရှင်သာရှင်သမီးတို့ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တိဝါအာယုံပဲလို့သိုံမျှသဘောကလေးသည်ပပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏အာယုံပဲလို့သိုံမျှသိလိုက်တဲ့ဒီသီလေးဟာပြိုးပြိုးပြဲပြောင်းလဲတောက်ပနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငြိကြီးမကတ်လို့ဘာကြောင့်မကတ်တယ်လဲကောင်းအာယုံဆုံးအာယုံသိုးအာယုံမဆုံးပြနိုင်လို့ကောင်းအာယုံသိုးအာယုံကိုမခံစားလို့ခံစားတာကဝေဒနာစေတသိက်ဟုတ်လားခံစားတာဝေဒနာစေတသိက်ကောင်းအာယုံကောင်းတယ်လို့ခံစားမိရင်လူကျင်တတ်မဲ့နှစ်တက်တဲ့စိတ်ဆိုးဝင်လာရောသိုးအာယုံသိုးတယ်လို့ဆုံးပြမိရင်ခံစားမိရင်မနှင်းမြို့တဲ့ဒေါသဒေါမနတာဝင်လာရောအခါစိတ်ကတော့သူ့ အဲ့ဒါလိုဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့အာယုံမဲလို့သိယုံများသဘောရှိတဲ့အတွက်သူဟာဖြူစင်းနေတယ်တဲ့ဒီဒံစိတ်တံဤစိတ်ဒီပပသရံပြူပြူပြဲ့တောက်ပြောင်လျက်ရှိ၏နာနေအဲ့ဒီစိတ်ကိုသိယုံများသဘောလေးကိုထားမဲ့ထားနိုင်တယ်လို့ကြည့်ရင်ဒီစိတ်မှာလောဘအညစ်အကြေးဒေါသအညစ်အကြေးဘာနာအိတ်တမစ္စရိယအညစ်အကြေးမကတ်ဘူးမကတ်တော့သူဟာစင်ကြဲနေတယ်စင်ကြဲနေတာကိုပဲတောက်ပြောင်တယ်လို့တင်စားပြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဟိုကြောက်တင်မောဝါဒကစိတ်စိတ်အတိုင်းထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းမလုံနဲ့အကုသိုလ်လည်းမလုံနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်းပြီးတော့နေတယ်သူဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကိုပြောတာပြီးတော့ထားရလားကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံကိုလည်းမပြုပဲအကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံကိုလည်းမပြုပဲစိတ်ကလေးဒီတိုင်းလေးထားလို့ရမရပါဘူးတဲ့ရရင်တော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲနော်ရရင်တော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာတဲ့ဘိကဝေခိတာจิตမိတို့ဣဒံစိတ်တံဤဘဝင်စိတ်သည်ပပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိဤဘဝင်စိတ်တယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအာယုံမှန်သိယုံမြတ်သိယုံမြတ်စိတ်ကလေးသူ့ထဲမှာဘာမှမရောဘူးစိတ်ဖြူလည်းမရောဘူးစေတသိက်အဖြူလည်းမရောဘူးစေတသိက်အမဲလည်းမရောအဲဘယ်လိုစိတ်လဲလို့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအာယုံမှန်သိယုံမြတ်လေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်နေနေခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီနေနေခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအာယုံအကောင်းဆိုသိသလားမသိဘူးအကောင်းမသိတော့တရာသီလအစိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းသူ့မှာမကောက်ဘူးအသောအာယုံကိုမသိတဲ့အတွက်လည်းလောဘဒေါသစိုက်ပြီးသူ့တဏ္ဍမှာဒီစိတ်တဏ္ဍမှာမကောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကပဂရိအဖြစ်ဖြူစင်းနေလို့သူကိုတောက်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့တင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းဘုရားအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာအိမ်မောကြနေတုန်းဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မေ့မျောနေတုန်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဘယ်အာယုံမှဥပမာသေယုံမှခွဲမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့မိတ်သိပြလိုက်တယ်မိတ်သိပြလိုက်တဲ့အခါကျမိတ်သွားဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအခွဲခံနေတဲ့လူနာမှာစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်ကကောင်းအာယုံဆုံးအာယုံသိုးအာယုံဆုံးပြတ်နိုင်လားမဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးမသေးုံလေးရှိနေတဲ့စိတ်မဟုတ်လားဘဝင်စိတ်ဆိုတာမသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်ဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကလားဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်တယ်မသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်เนาะအဲ့ဒါကအရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာစာစကားနဲ့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘဝကိုဆက်ပြီးတဲ့စိတ်တယ်ဒီလိုဆိုရအောင်ဘဝင်ကဆိုတာဘဝအင်ကဘဝဘဝဤအင်ကဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တယ်ဘဝဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေဖို့ရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တယ်ဒီစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘဝဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေတော့ဘဝပြတ်မသွားဘူးပြေးမသွားဘူးဒါကြောင့်သူကဘဝင်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြိုးပြိုးပြက်တောက်ပြောင်းလျက်ရှိလို့မိန့်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားအဘိဓမ္မာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အနောက်တိုင်းကအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဘဝင်ကကို life continent လို့ပတ်သက်ပြန်တယ်ဘလိုပါသားပြန်လဲ light container အတိဘယ်ရပါလဲမသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုပါသားပြန်မှန်သလားမှန်တာပေါ့မသေးဘူးဆိုတာဘဝဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါသားပြန်လဲဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်း psychology နဲ့လေယောအောင်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီဘဝင်စိတ်ကို subconscious mindsubconscious mind လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ရတယ်တခါတည်းရန်လဲ unconscious mind လို့ပြန်တယ်အဲဒီစိတ်ကြောတာဘာဘာတရာမိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံတံအာ ကာနုကေယီဥပကိလေတေယီဥပိကေဥပကိလေထံဒါအတုတဝါပုဒ္ဓဇနောနဗဇာနာတိဘေကဝေจิตာจิตမိတို့ဤတံဤမသေးယုံကလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်သည်ဝါပဝင်းစိတ်သည်ဝါသဗ္ဗံစမိုင်းသည်ပပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏တံထိုအငြိအကျဲမတင်ဖြူးစင်တောက်ပြောင်းလျက်ရှိသောစိတ်ကိုအာဂာနုကေယီအခိုက်အတန်းဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပကိလေအကြောင်းအားလျော်စွာဝင်လာတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းတရားတွေကဒီစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခဏခိတဝင်လာတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းတရားဆိုတာစေတသိက်ပြောတာဥပကိလေသာတဲ့ဒံထအငြိအကျဲမတင်ဖြူးစင်တောက်ပြောင်နေသောဘဝင်စိတ်ကိုအာဂန္ဓုကေယီအခိုက်အတန့်ဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပ္ပကိလေသေးဟိညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တို့ကဥပ္ပကိလေထံညင်နွမ်းစေအာ၏။ဘာကြောင့်ညင်နွမ်းတာလဲတော့စေတသိက်ကြောင့်ညင်နွမ်းတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တွေကိုဥပ္ပကိလေသလို့ခေါ်တယ်လောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမစ္စရိယထိနာမိတ်တာဥဒိစ္စအာရိကအနုတ္တပဒီဟာတွေလောဘဆိုတာလိုချင်တာဒေါသဆိုတာစိတ်ဆွစိတ်ပြက်တာမာနဆိုတာထောင်လွှားတက်ကြွတာမောဟဆိုတာမသိတာတွေ့ဝေတာမဟုတ်မသိတာနော်တွေ့ဝေတယ်လို့ဘာသာပြန်တော့သိပြီမတိကြအောင်မသိဘူးလို့ဘာသာပြန်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အနောက်တိုင်းကမောဟဘာသာပြန်လို့ရှိရင် ignorance လို့ပြန်ကြတာများတယ်တခါတည်းရမှာ delusion လို့ပြန်တယ် delusion လို့ပြန်တော့တွေ့ဝေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ delusion ဆိုတာမကောင်း ignorance ပါမယ်ဒါပါမယ်ကောင်းတယ် ignorance dictionary ဆိုတာသိပ္ပံပညာဆရာတွေဒါတွေသူတို့သိကျင်တယ်သိเสียရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသိနိုင်နေဘူးအဲ့ဒါသူတို့မသိနိုင်နေတဲ့သိရမယ့်အချက်တွေကိုရေးထားတာလို့ဒါကြောင့် ignorance dictionary လို့ပြောတာမောဟကို ignorance လို့ဘာသာပြန်တာကိုဒါတွေ့ထတာ။ဒါကြောင့်မလို့ ignorance dictionary ကြတော့သူကမောဟ dictionary မောဟအဘိဓမ္မာအောင်မိတ်နေ။မောဟအဘိဓမ္မာရေးဘယ်ကုံနိုင်မှမလဲ။ကုံနိုင်မှမလား။မသိတာတွေကအများကြီးမဟုတ်လား။မသိတာတွေကအများကြီး။မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတွေတခါကမိန်ကြဘူးတဲ့။ဒီကနခတုံးမှထင်တယ်။မြေကြီးမြေမုံလေးယူပြီးတော့လက်ထဲထည့်ပြီးတော့ယဟန်းတို့တဲ့။တို့များသင်တို့ကိုဟောပြောတဲ့တရားဟာဒီလက်ထဲကမြေမုံတော့ပဲရှိသေးတယ်တဲ့မဟောပဲထားခဲ့တာတွေဟာဒီမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဖះဟောမှသိတာမဟုတ်လားမဟောတော့မသိဘူးဒီတော့တို့များဟောလို့သင်တို့သိရတဲ့တရားတွေဟာဒီလက်ထဲထည့်ထားတဲ့မြေမုံတော့ပဲရှိသေးတယ်တဲ့တို့များမဟောလို့သင်တို့မသိတဲ့တရားတွေကမသိတာတွေကကဘာမြေကြီးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မောဟအဘိဓမ္မာပြည့်စုံလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲ The great textbook in the world ပေါ့နော်ဘာမှအကြီးဆုံးပါအကြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကမောဟဆိုတာမသိတာတွေ့ဝေတာလို့သွားဘာသာပြန်လိုက်ရင်သိမတိကြဘူး။ဒါကြောင့်မောဟမသိတာမာနထောင်လွှားတကြွတာအိတ်တာမနာလိုတာမစ္စရိယနှမျောတွန့်တို့တာဝန်တို့တာဒိဋ္ဌိအသိမြင်မှားတာအယူမှားတာဝိသိကိစ္စယုံမှားတာတဏှာဖြစ်နေတာဒါတွေအကုန်လုံးဥပ္ပကိလေသာကြီးပဲညင်နွမ်းကြောင်းတရားကြီးပဲသူတို့ဝင်လာရင်စိတ်ဟာမဖြူစင်တော့ဘူးညင်နွမ်းသွားတော့တာပဲ။ဩဒိစ္စစိတ်ပြင်းလွှဲနာကုတ်ကုတ်စနောက်ကြောင်းပြန်တွေးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတာ။အာရိကအကုသိုလ်မပြုလို့ပြုလို့ရမှမရှက်တာ။အနုတ္တပအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှမကြောက်တာ။အစရှိသည့်ဖြင့်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့ဆွေတသိတွေသူတို့ကိုဥပ္ပကိလေသာခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တံဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောထိုဘဝင်စိတ်ကိုတဏ္ဍိကျေမတင်ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောထိုဘဝင်စိတ်ကိုအာဂန္ဓုကေဟိအခိုက်အတဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပ္ပကိလေသေဟိညင်သောကြောင့်စေတသိက်တို့ကဝါစေတသိက်တို့ဖြင့်ဥပ္ပကိလေထံညင်နွမ်းစေအာ၏ညင်နွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တွေဟာတရားတွေဟာအာဂန္ဓုကပါတဲ့အာဂန္ဓုကဆိုတော့ဘာသဘောရှိတော့အကြောင်းအားလျော်စွာသူတို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြဲသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်သူတို့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ဝင်ပြီးပူးပြီးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာဖြစ်သွားတော့ညင်နွမ်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့လား ငရုတ်သိနဲ့ပေါင်းလို့မလို့ဘသူအထောင်းခံရတယ်တဲ့ရှင်းသောနောက်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဤဟုသောจิตတော်ဟာလောဘဤဟုသောငရုတ်သိနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်ညင်နွမ်းခြင်းဤဟုသောအထောင်းခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်တရားဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအခိုက်အတန့်မဲ့သူလာကတ်တာတဲ့သူအကြောင်းပြောက်သွားပြီဆိုသူလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အာဂန္ဓုကတဲ့အမြဲစိတ်မှကတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်အမြဲကနေဒုက္ခပေါ့စိတ်မှာတို့အမြဲကနေပြီဆိုစိတ်အမြဲညံ့နှွမ်းနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဘူးလားနောက်တံအတုတဝါပုထုဇနောနပဇာနာတိတံထိုသို့အခက်အတံဝင်ရောက်လာကြသောညံ့နှွမ်းကြောင့်စေတသိက်တို့ကြောင့်ညံ့နှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုအတုတဝါအကြာအမြင်သုတမရှိသောပုထုဇနောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နပဇာနာတိညံ့နှွမ်းမှမသိပေဟာစိတ်ညံ့နှမ်းတာညံ့နှမ်းမှန်သိလားမသိပါဗျာအကြာအမြင်သုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိပါဘူးတဲ့အကြာအမြင်သုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသိတယ်တခါတရံကြကိုသဏ္ဍာန်လောဘဝင်တာပဲအဟုတ်ကြီးအောင်မယ်ကိုကိုချင်းတွေ့တဲ့အခါပြရဟေ့ဒါမဲ့တောက်ကြနေလေဘယ်ကားဝင်မဲအဲ့ဒါဇတ်ဆောင်ကဘသူနော်အဲညီနဲ့ငါနဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဘာစိတ်ဝင်နေတာလောဘစိတ်ဝင်နေတာဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်လားညဏ်ညောင်းစိတ်ဝင်နေတာအာမေတုအဲ့ဒါပဲအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးခိုလူတွေ့လဲအဖော်ဆက်ဒီလူတွေ့လဲအဖော်ဆက်နေအဲ့ဒါညင်နွမ်းကြောင်ညင်နွမ်းနေတဲ့သူစိတ်သူညင်နွမ်းနေမှသူသိလားမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးတဲ့အတုတဝါလူမိုက်ဒီနပဇာနာတိမသိဟောကဲအကြာအမြင်သူတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတုတဝါအကြာအမြင်သူတာမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါအတုတဝါပုထုဇဏောလူမိုက်ဒီနပဇာနာတိညင်နွမ်းမှမသိပေစိတ်ညစ်အငြိအကျိတ်ကဒီညင်နွမ်းနေတာသူမသိဘူးတဲ့ခုတ်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်စမ်းကြည့်ကိုဘောတခါတခါတခါတခါအဲ့လူမိုက်ထဲပါဘူးလားပါပါဘူးပါတယ်နော်ဘယ်အခါမှာပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဘောအစားအစင်လှလာလေးတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲပါသွားရောမဟုတ်ဘူးလားတခါကြီးတွေကလည်းကားကောင်းကောင်းလေးတွေးတဲ့အခါကျတော့ပါသွားရောဘယ်တဲ့ပါသွားလူမိုက်တယ်ပါဖြစ်လို့မသိလို့ညင်နွမ်းမှမသိလို့လောဘဆိုတဲ့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းတဲ့အာဂန္ဓုဝင်လာတဲ့အတွေ့သိယုံမြကလေးဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်မှာညင်နွမ်းသွားတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးတန်အတုတဝါပုထုဇနောနပဇာနာတိတဲ့တတမတတစိတ်တဘဝနာနတ္ထိတိတထဗံတဲ့တတမထိုတော့ညင်နွမ်းမှမသိလေတော့ကြောင့်တတထိုပုဂ္ဂိုလ်အားစိတ်တဘဝနာစိတ်ကိုသိင်းစီကြောင်းလုံငန်းသည်နတ္ထိမရှိဣတိဤသို့တထဗံမှားရမည်တဲ့စိတ်ညင်နွမ်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကတဲ့သူစိတ်သူတိအောင်လှုပ်တဲ့လုံအောင်သူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာသိကြနေပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူစိတ်သူတိအောင်လှုပ်တဲ့လုံအောင်သူ့မှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့စိတ်ညင်နွမ်းကြောင့်မသိပေဘူးလားမှန်ပါဗျာစိတ်ညင်နွမ်းရင်လည်းညင်နွမ်းမှာသိနေတယ်ဖြူစင်လည်းဖြူစင်တာသိနေတယ်ဒေါသထွက်ရင်လည်းဒေါသထွက်တာသိတယ်ငါဒေါသဖြစ်နေပြီစိတ်ဆိုးနေပြီဒီဟာဒီစိတ်မကောင်းဘူးယုံကြည်မှုတရားတရားတွေတို့လာပြီဆိုအေးငါတရားတရားတွေတို့လာပြီဟန်ကြတယ်ဒါနပြုမယ်သီလဆောက်တည်မယ်ဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်မယ်တရားနာမယ်သီလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သိတယ်လျှောက်ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားကိုအတူချုံးပြီးဆွဲဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရသလဲဆိုတော့ရှင်သားရှင်သမီးတို့တဲ့ဘာစေတသိက်မှညင်နွမ်းတဲ့စေတသိက်ဖြူစင်တဲ့စေတသိက်မကပ်ဖဲနဲ့ထူးခြားတဲ့စေတသိက်တွေမကပ်ဖဲနဲ့ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာတဲ့ညင်နွမ်းအောင်လှုပ်ပေးတဲ့စေတသိက်တွေဝင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းသွားကြရောတဲ့ညင်နွမ်းသွားရောတဲ့အဲ့ဒါလို့ညင်နွမ်းတာကိုတဲ့အကြအမြင်သုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်နွမ်းမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမသိတာထောက်ချင်းအဖြစ်ဒီလူမှာကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ပွားများတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်တဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ဟာညင်နွမ်းရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလား
1: ဆင်းရဲပါဗျာ
0: ဖြူစင်ရင
1: ်ချမ
0: ်းသာပါဗျာသိကြသလား
1: သ
0: ိကြပါဗျာစိတ်ဒေနာတန်ကိလေဒေနာတန်ကိလေတန်တိမာနဝစိတ်ဒေတုတ်ဒေဝိတုဇန္တိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာစိတ်ဒေနာစိတ်ဒီတန်ကိလေဒေနာညင်နွမ်းခြင်းကြောင့်ဝါတန်ကိလေဒေနာညင်နွမ်းသောစိတ်ဒေနာစိတ်ကြောင့် မာနဝတ္တဝါတို့သည်တံကိလေတံတိညင်နွမ်းညာရကုန်ဤစိတ်ညင်နွမ်းလို့လူတွေညင်နွမ်းရတယ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေညင်နွမ်းရတယ်စိတ်တေသုတေဝိတုဇန္တိဣတိဟုတ်တာမဟေတိနာစိတ်တေစိတ်တီဝိတုတေဖြူစင်စင်ကြဲသည်ရှိသောမာနဝတ္တဝါတို့သည်ဝိတုဇန္တိစင်ကြဲကြရကုန်ဤစိတ်စင်ကြဲပြီးဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူလည်းပဲဖြူစင်နေစင်ကြဲတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: သိကြတယ်နော
1: ်
0: သိကြပါတယ်သိတ္တုတေဝိတုဇန္တိဣတိဟုတ်တာမဟေတိနာဣတိဤသို့မဟေတိနာမဟာဣတိမုနိထွတ်တယ်ဘုရားရှင်သည်ဟုတ်တာစိတ်ဖြူစင်ရေမျောခေါ်တွေး၍လေးလေးနဲ့နဲ့မိတ်မြတ်တော်မူအပ်ပါ၏ဘုရားရှင်မိန့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာဖြစ်ရဲ့အတွက်လဲစိတ်ဖြူစင်ရေအတွက်နော်စိတ်ညင်နွမ်းရင်လူလည်းညင်နွမ်းတယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်လူလည်းဖြူစင်တယ်ညင်နွမ်းပြီဆိုတော့ညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ကိုညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဟာဘာဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဧဝမေဝါခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့အဲ့လိုစိတ်ညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဟာတဲ့ဒုက္ကတိမကောင်းသောဖြစ်ခြင်းဝါမကောင်းသောလာယာကိုပါတိကင်္ခာအလိုရှိရ၏စိတ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းသောလာယာမကောင်းသောဖြစ်ခြင်းလိုရှိရတယ်စိတ်ညင်နွမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းမျိုးပဲပြီးတယ်ဒါပေါ့လူရင်းကတော့ဒါပြန်စိတ်ဖြူစင်တော့ကကောင်းမျိုးပြီးတယ်တဲ့သူဂတိပါတိကင်္ခာစိတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သူဂတိကောင်းသောဖြစ်ခြင်းကိုဝါကောင်းသောလာယာကိုပါတိကင်္ခာလိုရှိရ၏ဒီတော့စိတ်ညင်နွမ်းရင်မကောင်းညို့ရမယ်စိတ်ဖြူစင်ရင
1: ်
0: ကောင်းညို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကသူကလူရင်းကိုကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးမှာဘယ်သူလူရင်းလဲစိတ်လူရင်းမယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်နှုတ်လည်းဖြူစင်တယ်ကိုယ်လည်းဖြူစင်တယ်ဟုတ်သလ
1: ား
0: စိတ်ညင်နွမ်းရင်နှုတ်လည်းညင်နွမ်းတယ်ကိုယ်လည်းညင်နွမ်းတယ်နှုတ်ညင်နွမ်းနဲ့ကိုညင်နွမ်းနဲ့ဆိုတာနှုတ်ကလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်ကိုကလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အပြုတွေပြုတယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့ဟာကိုပြောပြီးအပြစ်မကင်းတဲ့အပြုမှုကိုပြုမှုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အလုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ရမယ်အကျိုးတရားချမ်းသာကြွာဆင်းရဲကြွာလ
1: ား
0: မသေးကြဘူးလား အဲ့ဒီဆင်းရဲကြွာဟာစိတ်ညင်နွမ်းလို့ဖြစ်ရတာလားဖြူစင်လို့ဖြစ်ရတာညင်နွမ်းလို့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်စိတ်ညင်နွမ်းရင်ညင်နွမ်းမှန်းသိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလိုတယ်တချို့များမာနတွေတိတ်ထောင်လွှားတက်ကြွနေတယ်အဲကိုယ့်ဟာကိုယ်မာနကြီးလို့ကြီးမှမသိဘူးညင်နွမ်းနေတာလားဖြူစင်းနေတာလား ညင်နွမ်းနေတာတချို့လည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေပါလျှက်ကဲနဲ့ဒီစိတ်ညင်နွမ်းနေတာကိုမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးငါတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟင်းဆိုမရဘူးကုန်ယူတာမဟုတ်လားဘာကိုကုန်ယူတာဒေါသကုန်ယူတာဒါညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကုန်ယူတာလားဖြူစင်တဲ့စိတ်ကုန်ယူတာလားအဲ့တော့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ငါတော့ဟင်းဆိုမရဘူးဆိုတာငါတော့ဟင်းဆိုရင်ငါအပယ်ဇောက်ထိုးချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါမဟုတ်လားအပယ်မကြောက်ဘူးဒီအတိတ်ပဲအဲ့ဒါမသိတာဒါကြောင့်မလို့သိဖို့ရာအတွက်အကြာအမြင်ရှိရမယ်တဲ့အကြာအမြင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မသိဘူးတဲ့ဒီတော့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညင်နွားမှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်ရင်မချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: အဲမသိရင်တော့ညင်နွားမှုကိုပယ်နိုင်ရလားမပယ်နိုင်ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလား ဆင်းရဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီညင်နွားကြောင့်တရားတွေကိုဥပက္ကိလေသလို့လည်းခေါ်တယ်တနည်းကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုခေါ်သလဲကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်အညင်အမဲတရားတွေသူတို့သွားကလည်းရင်စိတ်ဟာညင်မဲသွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကိလေညင်မဲစိတ်၌ဆွဲရုပ်လည်းမကြည်လင်မှန်သလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိလေညင်မဲစိတ်မဆွဲရုပ်လည်းအေးကြည်ရွှင်ကိလေသာအညင်မဲဥပက္ကိလေသာတရားတွေဖြူစင်းနေတဲ့စိတ်မှာဝင်ပြီးတော့မကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းဘာဖြစ်နေသလဲကြည်လင်နေသည်တဲ့ ကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲယုတ်လဲအေးကြည်ရွင်စိတ်ညင်မဲ့လင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲ့သည်နော်မဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ညင်မဲ့လင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲ့သည်သိကြသလား ကိုတွေးသိလို့ပြောတာလားသူများပြောနားကြလား အဲဒီလိုဆိုရင်တော့အဒီဖြစ်စေစိတ်ညစ်မဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူဘို့ကိုယ်ကိုသိရမည်ကိုယ်ကိုသိရမယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုသိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့ရအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမသိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့ရအခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ညစ်လို့ညစ်နွမ်းလို့ညစ်နွမ်းမှမသိဘူးမဲလို့မဲမှမသိဘူးမဲတဲ့စိတ်ဖြူတယ်ထင်းနေလို့ထင်းနေဆိုကိလေညစ်မဲစိတ်၌စွဲရုပ်လည်းမကြည်လင်ကိလေညစ်မဲစိတ်၌စွဲရုပ်လည်းမကြည်လင
1: ်
0: ဆိုကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲရုပ်လည်းအေးကြည်ရွှင
1: ်
0: ဆို

0: ိတ်ညစ်မဲ့လင
1: ်
0: ဆင်းရဲပင
1: ်
0: ဖြူလင်းချမ်းသာသည
1: ်
0: စိတ်ညစ်မဲ့လင
1: ်
0: ဆင်းရဲပင
1: ်
0: ဖြူလင်းချမ်းသာသည
1: ်
0: ဆို

0: ုယ်ကိုသိခြင
1: ်း
0: များလူရှင
1: ်
0: နေစဉ်စရာမိကိုယ်ကိုသိခြင
1: ်း
0: များလူရှင
1: ်
0: နေစဉ်စရာမိ
1: ဆို

0: ကိုယ်စိတ်ကိုသိကြည့်ရင်မလုပ်ရမှာနေစဉ်စစ်ဆေးရမယ်ငါအခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာစိတ်ကောင်းလားစိတ်ယုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်လားအတန်းကြတဲ့စိတ်လားလောဘစိတ်လားတရားစိတ်လားဒါနစိတ်လားဒေါသစိတ်လားငါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှမသိပေဘူးလားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ငါဖြစ်မှမသိဘူးလားသိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်မျိုးငါထက်ခတ်ထက်ခပွားမှာပဲလို့ပွားအောင်ဒီစိတ်တိုးပွားအောင်အာယုံပြုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အော်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ငါကြာရှည်ဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲဘာလို့မလဲအဲငါအပယ်ဆွဲချမဲ့စိတ်ပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပယ်နိုင်တယ်တဲ့မသိဘူးဆိုပယ်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါနေစဉ်စစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တဘာဝနာပဲစိတ်ဓာတ်ဘာဝနာပဲစိတ်ဓာတ်ဘာဝနာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအခုဒေသနာနဲ့အတူခုအခုဟာကာဏပက္ခခေါ်တယ်ပပတရမိတံဘိခွေစိတ်တန္တာအာဃာနုကဟိဥပကိလေတဟိဥပကိလေထံဆိုတာဒါကာဏပက္ခဆိုတာအမဲဘက်ကကြည့်ပြောတာနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားအဖြူဘက်ကနေပြောသေးတယ်အဖြူဘက်ကနေပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပပတရမိတံဘိခွေစိတ်တံဒံအာဃာနုကဟိဥပကိလေတဟိဝိမုတ်တံတံသူတဝပုထုဇနောပဇာနာတိပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်နေတဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုအခိုက်အတန့်ဝင်ရောက်လာဖို့ရာအခွင့်ရှိတဲ့ဥပက္ကိလေသာခေါ်တဲ့ညဉ့်နှောင်းချောင်းတရားတွေမှလွတ်နေတယ်တဲ့လွတ်နေတယ်ဆိုတာညဉ့်နှောင်းချောင်းတရားတွေမဝင်ရောက်မကပ်လာဘူးဒီစိတ်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဖြူစင်မလားညဉ့်နှောင်းမလားဖြူစင်တယ်တဲ့သူတဝပုထုဇနောပဇာနာတိအတုတဝအရိယသာဝကောပဇာနာတိတံထောညဉ့်နှောင်းချောင်းဥပကိလေသာတရားတို့မရှင်းမကတဲ့ဖြင့်ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောစိတ်ကိုတုတဝအကြအမြင်သုဒ္ဓရှိသောအရိယသာဝကောမြတ်သောတပိပိပဇာနာတိတိဤအရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောအကြအမြင်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကကစိတ်ဖြူနေကြောင်းသိတယ်တဲ့ဥပကိလေသာတွေကလွတ်ကြောင်းသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသိတယ်ဆိုတာတတ္တစိတ်တဘာဝနာအထီတိတထဗာနဲ့တတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အစိတ်တဘာဝနာစိတ်ကိုသိသိနိုင်ကြောင်းအလုကောင်းအလုမှန်သည်အထီရှိဣတိဤသို့တထဗာမှားရမည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိကြောင်းအလုလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကိုသိအောင်မလုပ်မလဲစစ်ဆေးစေစေရာမှာနှစ်နည်းရှိတယ်။ပါမာအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုငါစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲ၊ညှဉ်းနွမ်းနေသလားဖြူစင်နေသလားအကျဉ်းချင်းဖာမစစ်ဆေးတာရဲ့။နောက်တနည်းကရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်ဆေးတာရဲ့။ဟုတ်ကလား။ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှလိုရင်လိုခြင်းနဲ့မှစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတယ်မှဒါနပြုခြင်းဒါနပြုခြင်းနဲ့မှရှုဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ရဲ့အကောင်းသဘောအဆိုးသဘောမသိပေဘူးလားသိပါပါသိပြီဒီတော့အဆိုးသဘောဖြစ်နေရင်လည်းပဲရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းဒီအဆိုးသဘောကွာကြမသွားဘူးလားကွာကြသွားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြန်လို့ရှင်လည်းဒီကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ချီပြည့်ချီဖြစ်ချီပြည့်ချီဖြစ်ချီပြည့်ချီဆိုတော့မတည်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘောကမသိပေဘူးလားသိပါပါသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဂရိမိမိစိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးတာပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်နေသလဲညှဉ်းနှံနေသလားဖြူစင်းနေသလားအဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးခြင်းအပြင်လည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်ဆေးရမည်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောရိယမြို့မှာတောရိယတထေးရှိတဲ့နေ့မှာသူတထေးရဲ့သားတယောက်ထဲသောသားသူကအပေါင်းဖော်တွေနဲ့ဥယင်ထွက်ပြီးတော့ပျော်ပွဲစားပေါ့လေအကစားသွားမလို့ယင်သားတွေကြောက်ကြောက်မမောပြင်ပြီးတော့လာထွက်လာမြို့ပြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အရှင်ကစီမထီသင်္ကန်းယုံနေတယ်မြို့ရဲဆုံးကဝင်မလို့အရှင်ကစ္စည်းမတိစရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတော့အသက်ပယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူပြောပြောလို့ရှိရင်အချောဆုံးအလှဆုံးဘုန်းကြီးပဲအရှင်ကစ္စည်းမတိအသားတော်ကလည်းဝါဝါဝင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကလည်းကြမျက်ခုံးမျက်လုံးကလည်းမျက်ခုံးမျက်လုံးမျက်ပိုင်းအမှန်ကောင်းတယ်နာရံကလည်းပေါ်ပေါ်အမတန်လှပါတော့တတကိုတောရိယတထေတာကမြင်တယ်မြုပ်ပြင်ထွက်တော့မြင်တော့တေချာဒီမတိမြကြည့်ပြီးသူစိတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ မလေဒီယဟန်တော်မြတ်ငါဇနီးဖြစ်လိုက်ဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့ဘလို့စိတ်ထဲဖြစ်တာဒီယဟန်တော်မြတ်ငါဇနီးဖြစ်လိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့အရှင်ကစီမသရိဆိုတာယဟန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတော့ယဟန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတခါ तू ကတစ်ဖက်လှဲ့ပြီးတွေးလိုက်တယ်တော်တော်စိတ်ကူးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဇနီးများဒီရှင်မြတ်လောက်လားဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့စိတ်ဖြူးနေတာလားညင်နွမ်းနေတာလားည
1: င်နွမ်းနေပါဗျ
0: ာညင်နွမ်းနေတာ तू မသိဘူးဒါဒီစိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့စိတ်ပဲညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ပဲဆိုတာ तू ခွဲခြားမသိဘူးအဲ तू စိတ်ထဲတင်ဖြစ်တာနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြီးတော့အရှင်ကစီကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး तू မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှတင်ဖြစ်နေတာအဲကာယကံပြုမှုကျူးလွန်မှုဆိုတာအရှင်ကစီသူသွားဖက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲတင်ဖြစ်ရောဘာကံခေါ်မလို့မနောကံတက်တဲ့သိအပြင်းမကြီးပါဘူးဟုတ်ကလားဝစီကံကာယကံအထိကျွလွန်မိနှုတ်ကထုတ်ပြောမိကာယကံကိုပြုမှုကလက်ပါပြုလုပ်မိမှဒါကအပြစ်ကြီးတာကိုမနောကံစိတ်ထဲဖြစ်တာတော့အပြစ်မကြီးပါဘူးဒီလိုပဲလူတွေမအောင်မိဘူးလားအောင်မိကြလို့မလို့တောကြံတောင်ကြံတောတွေးတောင်တွေးတွေးတောင်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရှင်ကိစီကယဟန္တာမထီမြသူတွေးလိုက်တာကလည်းတော်ယုံတန်ယုံကတွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့ဒီစိတ်ကလေးလဲချုပ်သွားရောအဲ့ဒီကသောရိယတထေတာအပြင်ကကြီးတော့ယောက်ျားဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့ဟဲ့မိမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူများမသိဘူးသူဟာဘသူပဲသိတယ်အပြင်ကတော့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါက်နဲ့ယောက်ျားပေါ့လေဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့မိမဖြစ်သူများမသိသူဟာသူသိဟဲ့ဒုက္ခပါပဲအကျိုးနဲ့ပေါ့ပဲဆက်ချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ဘသူမှဘာမှမပြောဘဲနဲ့လဲဘဝခုံချပြီးတော့ပြေးပါလေရောဘာဖြစ်လို့ပြေးတာရှက်လွန်လွန်လုံးရှက်လွန်လွန်လုံးရှက်လွန်လွန်လုံးပြေးလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့နေပါအောင်နေပါအောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့မိษွေတွေကခေါ်မရဘူးကစုံချပြီးတော့ဖနှောက်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင်ပြေးတော့ဘယ်မှလည်းမမီလိုက်ဘူးအဲ့တော့ gain မတတ်နိုင်ဘူးနောက်ကြမှာပဲရှားယူရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့မိษွေတွေလည်းပဲအိမ်မြန်ပြီးတော့အဲသူမိပါတယ်အကျိုးအကြောင်းပြောရတယ်လိုက်ရှာကြတယ်မတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့မလဲသူကအဲ့လိုပြင်းပြင်းနဲ့ highway ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားတဲ့ဂုံငယ်လဲနေတဲ့သူကတွေ့တယ်တွေ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ရားတဲ့မှသူဘလို့ကဘလို့အဝတ်ရတယ်တော့မသိဘူးကျန်းကန်ကအဲ့ဒီဘယ်အဝတ်ကိုဘလို့ရတယ်ဆိုတာတော့မဖော်ပြဘူးဂုံငယ်လဲနေတဲ့တွေ့တော့သူကဂုံငယ်လဲနေပြောတယ်ကိုကြီးတို့ဘယ်သွားကြမလို့လဲတက္ကသိုလ်ပြီးသွားကုံရောင်းသွားမလို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမလည်းလိုက်ပြရစေဟောကျမဖြစ်သွားတယ်အရာအဲ့တော့ဟိုလဲသမားတွေကလည်းသိတယ်သူ့ဟောမိန်းကလေးမိန်းကလေးဆိုတော့သူဟာခုနအဝတ်စားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူ
2: း1385ခုနှစ်တဘောက်လိုက်ပြီးကျော်3ရက်2024ခုနှစ်မလ29ရက်ပုဒ်တူနေ့နဖက်တော်မိဘများအားကြီးစု၍စင်ကြပါပြလိုအပ်သည်ဥသိမ့်စိန်နှင့်ဇနီးတော်ခင်ကေဝင်သာသမီပြေမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနအဘဒါဒါနဖြစ်ဖြင့်အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်ဓမ္မဒုတ်တတိနှင့်တရားကုန်တော်6ပါတရားဒေသနာတော်ဘုရားကုန်တော်9ပါးတရားကုန်တော်6ပါးတက္ကကုန်တော်9ပါးဆိုပြီးတော့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေသိကြတယ်ထင်ဒီကုန်တော်6ပါးကိုဘုရားကုန်တော်9ပါးကိုပါအတွက်ဟောရလေတရားကုန်တော်6ပါးကရောပါအတွက်လေအကကုတော့ကိုပါရောပါတွေ့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တိဘာဝနာကပ္ပထံတွေ့ဟောတဲ့ကုန်လေးဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားပါကုတော့ကိုပါပါတပါတခြားကုန်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကုန်တော့6ပါးရင်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မနုတ္တိကပ္ပထံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဓိကဒီခုကြောင့်ပါကိုအယုပြုပြီးတော့ဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာကမ္မထာအထုတ်ဖို့ အနုတ္တိဌာနတုတ်တဲ့ထို့တို့သုတ်တန်နေပါဟောတာဖြစ်တယ်။တက္ကကုတော်၉ပါးဆိုတာလည်းပဲတက္ကတုတ္တိဘာဝတာအတွက်ဟောတာဖြစ်တယ်။ပါဠိတော်တွေပါဒီဘုရားကုတော်၉ပါးတက္ကကုဓမ္မတရားကုတော်၆ပါးတက္ကကုတော်၉ပါးဆိုတာတော်တော်များများနေရအနံ့ပြမှာပါရှိတယ်ဟုတ်ပါရှိတာတွေမှတ်သမျှအကုန်လုံးဟာအနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဤချင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနေရာမှာဟောတဲ့ဓမ္မကုန်ကြီးတွေဆိုတာရှိသေးတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓမ္မကုန်ကြီးအမျိုးဆုံးရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့တရားကုန်တော့6ပါးဆိုတာကိုဓမ္မနုဒတိဘာဝနာနဲ့တရားကုန်တော့6ပါးအပိုင်းတည်းအနေနဲ့ဒီနေ့စတဲ့ပြီးတော့ဟောပါတရားကုန်တော့6ပါးဟောရခြင်းဟာဓမ္မနုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းအထုပ်ဖို့အတွက်ယသဗျာဟောတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားပေါ်ရောက်နိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပေါ့နော်ပေကြီးစတဲ့တုတ်တဲ့မှာမတန်တင်တာတဲ့တဇက်ကပရိဆိုလားရှိတယ်အဲ့ဒီတဲပါလည်းပဲသကြမင်းကြီးကအသူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝသူရာစစ်ပွဲမှာသူနောက်လဲနောက်ပါဒီဝတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှဆိုလို့အကပြည့်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်ငါရဲ့ယထာကအလန့်ထိတ်ပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကိုဖြေကြလို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ငါရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ပဇာပတိနဗ္ဗညိတို့ဣသာနာနဗ္ဗညိတို့အဲ့ဒီနဗ္ဗညိတွေရဲ့အလန်တေပြာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဖြေကြလို့ဒေဝသူရနတ်တွေနဲ့အသူရတွေရဲ့စစ်ပွဲမှာတရားမင်းကြီးကပြောဆိုခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအလာတုပဲတော်ရကြောင်းမှာတူတယောက်တဲ့နေလို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်လန်နဲ့ပြန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ကုန်းလေးကိုအောက်မေ့လိုက်ကျောက်စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားကုန်6ပါးကိုအာရုံပြုလိုက်ကျောက်စိတ်ပြေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတန်ခါကုန်9ပါးကိုအာရုံပြုလိုက်ကျောက်စိတ်ပြေးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရစ်တင်နဲ့စိတ်တက်ကိုပြန်လေးရရှိဖို့အနေနဲ့လေမြတ်စွာဘုရားတစ္ဆေကတုတ်တတ်မဟောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အများအားဖြင့်ကတော့အနုတ္တိဘာဝနာဗုဒ္ဓအနုတ္တိဓမ္မအနုတ္တိသံဃာအနုတ္တိဆိုတဲ့အနုတ္တိကမ္မထံအတွက်တရားကုန်တော့6ပါးကိုဟောတယ်လို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ထို့တော့တုတ်တတ်နေပါလေပဲဒါပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကသုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အနုတ္တိဌာနအာမိဒီအမယာပိတတိယရမဲ့ဌာနတတိယရမဲ့အရာ6မျိုးဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဗ္ဗာန်ဟောတာလေအနုတ္တိဌာနသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ရတခြားသုတ်တန်နေနဲ့လည်းအလာတုပါလေအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာဘယ်လိုဆိုတာရောဆိုပုဏ္ဏစာပရမိကဝိရိယတဝကောဓမ္မနုတ္တရတိသောခတောဘဂဝတာဓမ္မောတဏိတိကောအကာလိကောအိဟိပတိကောဩပနိယိကောပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညုဟိအရိယာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဓမ္မကိုအာယုံပြုရင်ဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဓမ္မကိုဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဆိုပြီးတော့ကောခန္ဓောဘဂဝတာဓမ္မောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားဟာဓမ္မောဓမ္မကိုကောခန္ဓောအစင်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာဟောပြောအပ်၏လို့တဏ္ဍိထိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်တိုင်သိခြင်းကထိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အဂါတိကိုသိရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အိပတိကိုလာပါစံကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဩပတိကိုမိမိစိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းလည်းမြတ်မြတ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဝိညူဟိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပစ္စတံမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဏမှာဝိရိတ္တဘောသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့တရားကုန်တော့6ပါးကိုအာယုံပြုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ထို့တူရဲ့မဟာနာမသုံးပါမာနမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့လာလောက်ပဲကြီးတဲ့ညီကိုတဲ့ကတူဦးပဲဖြစ်တယ်။တကွေမင်းနေတဲ့ကမဟာနာမရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အကူမြတ်စွာဘုရားတဲ့လာပိုက်ပဲကြီးတယ်။အဲ့ဒီမာနမဆိုတဲ့တကွေမင်းကတပည့်တော်တို့နေစေဘွားမှာအမျိုးမျိုးဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့တဲ့ပဲလို့နေထိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလဲဆိုတဲ့မိဂုံးကိုဖြေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအနုဒတိ6မျိုးဟောတာလားရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုယ်တိလာကိုကိုယ်အာယုံပြုနေဆိုပြီးတော့ဒီလိုအာယုံပြုပြီးတော့နေထိုင်မှုအမတ်ရပြီးတော့နေထိုင်မှုအနုဒတိဘာဝနာအနေနဲ့ယေဇောဗျာဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စစ်နေနေတဲ့တည်းပဲဖယတရားသံဃာတို့ဆိုတဲ့ရတနာသုံးပါးကိုမိမိတို့သိတဲ့အတိတ်ပဲအားလျော်စွာအာယုံပြုပြီးတော့နေနိုင်ဖို့နေတဲ့အခါမှာအာယုံပြုစရာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားကုန်တော်6ပါးကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှေးဥစွာမှတ်သားရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားကုန်တော်6ပါးထဲမှာနံပါတ်1ကပါတော့ကောခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မောဘဂဝတာဘုံတော်ကြီးမားရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဓမ္မပရိယတ္တိဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မကိုသောခတော်သင်လျောကောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏သောခတာတာဆိုတဲ့ဂုံပထမဆုံးပြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသောခတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စနစ်တကျနိလန့်တကျမမကန်ကဟောတာရဖြစ်တယ်မကန်နဲ့တရားတပါးကိုသိရှိလို့ရှင်လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့လောက်အကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မကိုကောင်းစွာဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့တည်းပဲတိတိတာဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလေအလွယ်အမှားမရှိဟောတာပဲလို့ဟောရာကိုကောင်းစွာဟောတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လေဆိုရင်အချက်ရှိချက်နဲ့ပြတာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောတယ်ဆိုတာပဲလို့ဟောရာလေပဲလို့ဟောမှအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လေဆိုအဲ့ဒီတည်းမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာပဲတရားလေလို့အနည်းချုပ်ပြမယ်ဆိုရင်နော် သင်ယူကျမှတ်ရတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မနောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့မလေးတံဖူလေးတံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပရိယတ်တိဓမ္မရဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မရဲ့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအလောကသိဉာမဲ့တရားဖြစ်လို့ပရိယတ်တိဓမ္မလို့ပြောတာမနေ့ကပြောခဲ့သလိုတေတိတာဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့တရားဆိုတာလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားနှစ်ခုစလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာလူတိုင်းလိုက်နာจิตတော်အပဲအခြေခံကစားတဲ့တရားတွေအဲ့တော့ကောင်းစွာဟောတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုဆိုလိုတာလဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတွေဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကားဘုဒ္ဓတာသုတ်တို့အတ္တတာလက္ခဏာသုတ်တို့ထို့တို့သုတ်တန်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူကြတယ်ကျက်ပတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအကြီးချင်းအပြင်ဟောလိုက်တဲ့တရားတွေဟာသက္ခာတာဖြစ်တာဘာကြောင့်သက္ခာတာဖြစ်တယ်လဲနော်တော့ခန္ဓာကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ရှိမျိုးတွေပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အစာလည်းကောင်းတယ်အလယ်လည်းကောင်းတယ်အဆုံးသတ်လည်းကောင်းတယ်ဒါကကောင်းခြင်းသုံးမျိုးနောက်တစ်ခုအနေတိတ်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုထင်ရှားပြတယ်တထအဲ့ဒီပဲရှိတယ်ပပိစနာစကလုံးကလည်းချောမောတယ်လှပါတယ်ကေဝလာပရိပုဏ္ဏာလူလေးတွေမရှိအောင်လုံးဝပြည့်စုံတယ်ပရိသုဒ္ဓလုံးဝစင်ကြယ်တယ်ပြတ်ပစရိယပကသနာအဆုံးမတရားအဆုံးမလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမလို့ဆိုတဲ့သဒ္ဒပြတ်ပစရိယမကင်ရှိပါလို့ဆိုတဲ့မကပြပါစရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြတဲ့တရားပြဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်နဲ့အညီဟောလို့သွက္ခတာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာတစ်လုံးတစ်ပါးတာပဲဖြစ်စီနော်ကြာနာရတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းနေကျင့်သုံးရတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းနေရလက်ကောင်းနေထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးမြတ်စွာဘုရားကာထာတပုဒ်မှဆိုလို့ရှိရင်ပထမပါရာကအစာဤကောင်းခြင်းဒုတိယပါရာနဲ့တတိယပါရာကအလေဤကောင်းခြင်းနောက်ဆုံးပါရာကအဆုံးဤကောင်းခြင်းလို့ဆိုပါစို့အတိဝဒါစာပါဠိနံဒါတပါရပဏိတာနိစာသေဝနာဒုတိယပါရအတိဝဒါစာပါဠိနံပဏိတာနိစာသေဝနာပူဇာစာပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမအဲ့ဒီကတာမှာအပိုက်၄ပိုက်ရှိတယ်အတိဝနာစာပါဠိနံဆိုတဲ့ပထမအပိုက်ကလည်းပဲကောင်းတယ်ဒုတိယပိုက်ဖြစ်တယ်ပဏိတာနိသသေဝနာပူဇာစာပူဇာတရားတာဒီနှစ်ပိုက်ကလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးပါရဖြစ်တယ်ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့ပါရလည်းကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကအစာလေသုံးပါလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ပြောအဲ့ဒါလို့တချို့ကြတော့အစာတော့ကောင်းတယ်လက်အမကောင်းဘူးအဆုံးမကောင်းဘူးဆိုရှိသေးတယ်နော်စကလုံးတလုံးဟာအစာမှလည်းကောင်းတယ်အလဲမှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးမှလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်ပြတာလို့ဒီကောင်းခြင်းသုံးမျှနဲ့ညှို့ညွတ်အောင်ဟောကြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအလုံးကောင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးမှပင်္ဂလာသုတ်တသုံးလုံးကိုချုပ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ မပေါင်းသေးရဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့မနေရဘူးအတူလက်မတွဲသင့်ဘူးသူစီဟာအတူမယူသင့်ဘူးဆိုတဲ့အစားလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ္ဆိကရိယာစနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဘောပြရမစအဆုံးသက်ကလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှာရှိတဲ့သဘေတရားလည်းကုန်ကောင်းတယ်အစားရဲ့ကောင်းခြင်းအလေးရဲ့ကောင်းခြင်းဆုံးမကောင်းခြင်းလို့ဟောတာတဲ့တရားနဲ့ပသက်ပြီးအမ္တမကောင်းနေဆိုတဲ့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ကောင်းခြင်းသုံးများကိုနောက်တတိယအဖြစ်ကျင့်စဉ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမသီလကစာကျင့်စဉ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတိတ်ကသုံးပါးကျင့်ရမှာသီလဆိုတာအနာဝိသဒုက္ခကိုပေတိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကုသတရားတွေကိုပြုတ်လွယ်လို့ရှိရင်သီလကစတဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရရမှာဒါအစာဤကောင်းခြင်းပဲသီလပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်သမာဓိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့သဗ္ဗထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတွေနောက်တစ်ခါမက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒါလည်းကောင်းခြင်းပဲနောက်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကလည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးအစာကလည်းကောင်းတယ်အလေလည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံလို့သွားခါတာကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုလိုတဲ့အိဗဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောတာလားအစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံဟောတာလေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်ကောင်းနီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြာနာမှုကတစ်ခုနာယူထားတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတာကတစ်ခုนักขุบ่เนาะเออเปียซอเปียขอไล่เตยากูปฐมนาอยู่ไล่ย่ารากูก็ก้าวเนี่ยอีจินี่กูยาเสยตัวเลยอีจินก้าวนี่กูยาเสยตัวเลยเป็ดดูยาเสยดาโรซอสิซะจิตัพพปัปปัตตะอาการณังมะก้าวมันตะเหมียวไม่เลื้อยอ่ะบูซาအဲ့ဒါတခုနဲ့ပဲမကောင်းမှုမလုံးလို့ရှိရင်ပြစ်ကင်းသွားတယ်။လုံးဝကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိသွားတယ်။ဒီပထမစကားတစ်လုံးနဲ့တည်းပဲနော်။ဒါလေးကိုနားထောင်လိုက်ရရုံနဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတခုရသွားတယ်။အဲ့တော့တရားတော်ကိုနားလိုက်ရတာနဲ့ပဲလူရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။ကိုကျင်တိလာကိုရှိဦးစွာထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ပါလို့ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်ရတာနဲ့ပဲကိုယ်တည်းအပြစ်ကင်းသွားတယ်။နော်။စိတ်ကြည်နှုတ်မှုရသွားတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသီလကနေပြီးတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတွေရသွားလို့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့အသိဉာဏ်တွေရသွားတယ်ဆိုကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေကိုတ္တနံစီပါရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့နာထောင်ယုံပင်ဘုပ္ပမူရိကင်းစင်သွားလို့အစာကောင်းတယ်။ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအလေလေကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးစနစ်တကျကျင့်သုံးပြီလို့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ရလကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုရပါဖြစ်လို့နောက်ဆုံးကလည်းကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။နော်ကျင့်သုံးရတဲ့တရားနောက်ဆုံးမှလည်းကောင်းတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အစာအလေအဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတာကောင်းကျိုးတွေကိုပေးတာကိုပြောတာ။လူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကောင်းတယ်။အဲဒါလို့ကောင်းအောင်ဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တခါတော့ဘဂဝတဘုံတော်ကြည်ပါရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်တမောပရိယတိဓမ္မလောကုတ္တရဓမ္မကိုသက္ခာတော တင်လျောကောင်းမြတ်ဟောကြတော်မူအပ်ပါ၏သဗ္ဗယဟောရတရားဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လူဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်တကဘာကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္ထအနေဒီပဲကလည်းရှိတယ်ဘယ်အဝဲဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့စကားတခုဟာဒိဗေအပြည့်ဝရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ္ထဆိုတဲ့အနေထားဖြင့်လည်းကောင်းတယ်စကလုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးလေးတွေဟာအမတမတိလွယ်တယ်နော်တိလွယ်တယ်ဆိုအပ်သူအတိဝနာသဘာလန္တပဋိတ္တေသာတိဝနာအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းနဲ့မလုံးနဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေဟာလေပါလပဋိတ္တဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေဟာအမတ္တစကားလုံးနေနဲ့လပါတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်။တပ္ပပပတအကရဏဆိုးရုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုံးနဲ့ကုသလသုဘသမရာကုသတရားတွေကုသနာမှာပြည့်စုံလို့ဆိုတယ်။ဒီစကားလုံးလေးတွေကလည်းရှင်းရှင်းလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္ထအနေတိပဲရှိတယ်။တပြင်းစနာစကားလုံးကလည်းသိတာတယ်လွယ်ကူတယ်။ဒီအချက်နှစ်ချက်

0: ပြဝတဲ့မင်္ဂနဲ့နေ့တွေပဲကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အလွယ်မှတစ်ခုမှမပါတာဒါကြောင့်သက္ခတာကောင်းစွာဟောကြားတယ်ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ပါတတိပါတော်ဏိရယသဝတ္တိကောပါတတိပါတသတော်ရည်ရဲ့အသက်ကိုရွေကျရှိရှိနဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ပါတတိပါဒစေရနာအကုသိုလ်စေရနာဟာအပါယသဝတ္တိကောအပေဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်နိရိယသဝတ္တိကောကရေဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်တိရိစာတသဝတ္တိကောတရိစ္ဆဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတဲ့အတိုင်းပဲတိပါဒတိပါဒစေရနာအဟုတုစေရနာကျုပ်ပြီလို့ရှိရင်ပါဒတိပါဒအမှုကိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေကိုကြာရောက်တတ်တယ်။ငယ်ရဲကိုကြာရောက်တတ်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘောကိုရောက်တတ်တယ်။ဟောလွယ်မမှုမရှိဘူး။ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တာတွေကအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုဆွဆဲထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကမေဖို့တားတဲ့အမေတ္တတာတဲ့ကံအဖေတ္တတာတဲ့ကံယန္နာကိုတတ်တဲ့ကံမြတ်စွာဘုရားသိစိတ်တည်အောင်လုပ်တဲ့ကံတန်ခါကိုကွဲပြားအောင်လုပ်တဲ့ကံဒီကံကြီးတွေအားလည်းပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဘဝရလာတဲ့အခါမှာနော်ဒီဟိတ်ဒီဟိတ်ဆိုတဲ့အလောဘအဒေါသအတိညာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟိတ်အတိညာပါလာလို့ရှိရင်ဒီဟိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဒီသုံးခုကိုဒီဟိတ်လို့ဒီဟိတ်ဒုက္ခအဲ့ဒီမှာဒီဟိတ်ဆိုတာဒီဟိတ်ဒုက္ခပရိသေရိစိတ်တဲ့ပါအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မပါဘူးအဲ့ဒီမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်လုံးဝမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဟိတုကအာဟိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာဒီဘဝမှာမဖြစ်နေပါကိုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဘယ်လိုကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးဥပမာမဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်နိုင်တဲ့နဂါတကောင်နဂါကိုတရိစံမျိုးလို့သတ်မှတ်ထားတာနော်ခုကဲကလည်းနဂါခိတလေတော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းနဂါခိတတယ်နော်နဂါတကောင်ကလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သာသနာ့ဘောဝင်လာတယ်လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ယဟန်တွေကအဲ့ဒီနဂါကိုယံခံပေးလိုက်တယ်ယံခံပေးလိုက်တော့သူကဖန်ဆင်းထားတာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေပါဆိုရင်ဒါခဏခဏပဲနော်မွေးနဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဂါဆိုတဲ့အခေါ်ကအိန္ဒိယခေါ်ပဲအိန္ဒိယကမွေးကိုနဂါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနဂါဆိုတာကနဂါဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့နဂါဆိုတာပွေပဲပမာပြေအလိုအချွန်နေတက်တည်ဒါတွေကပကြီးဆရာကညံကွန့်ထားတာနော်ပကြီးဆရာညံကွန့်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီအချွန်တက်ပါပါနဂါမဟုတ်ဘူးကောဗရာလို့ခေါ်တဲ့မွေဟောင်ကြီးတွေကနဂါပဲဒါမို့နဂယုံဖျားကြီးပပြင်းကြီးနဲ့နော်အချွန်တက်တွေကအဲ့ဒါပကြီးဆရာကရေးထားတာအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာနာဂလို့ခေါ်တာအပွေဟောင်ကြီးတွေကိုခေါ်တာသူတို့ကကမစိလိလို့ခေါ်တဲ့ကံညောင်ဖြစ်တဲ့အစတကူနဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်နိုင်လို့သူတို့ကလူရောက်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သာသနာ့ဘောဝင်လာဘူးလေသာသနာ့ဘောဝင်တော့လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ရန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်သူကဖော်ရံတပါတဲ့ကမ္ဘာကြောင်လေးပါနေတာ ไอ้ปျော်ตั๋วรู้สิตู่ผันเสร็จน่ะกูเปี่ยวตั๋วနိုင်เลยอะอย่างมึงรู้ตู่อ่ะอโพยะนะบาชี้ดีแต่คําว่าไม่ไอ้อ๋องตู่อ่ะไอ้ไม่เปี่ยวอ๋องอีเนี่ยแหละตู่อ๋องอีเนี่ยยัดเนี่ยมาล่ะတော့อโพဖြစ်တယ်ยะนะบาก็อပြင်းถั่วตั๋วได้เฉยเลยบาไอ้บ่จ๋าตั๋วไอ้บ่จ๋าตั๋วได้คาตู่ขณะกูยี้อ่ะยันหันตวยเปี่ยวพี่รอမွေကြီးတရပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖော်ရဲ့အင်္ဂါကြောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါတကားကိုတွန့်ဖွဲ့လိုက်တော့ကြောင်းကြီးတဆောင်းလို့ဟာမွေရဲ့အခွေးတွေနဲ့ပြေးပြီးတော့နေတော့လန့်ဩတာလန့်ဩတော့သူလည်းနှုတ်သွားတယ်ပြေးကကြားတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းပြေးလာကြတယ်အဲ့ကြပါသူဇာလန့်ကပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတော့ဗျမြတ်စွာဘုရားစီပို့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောတော့ဆိုအေးမင်းတို့နဂါရီဆိုတာတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးသာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးရံပြူတယ်ဆိုတာတရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နဂါဘဝကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တာတကောင်းမှုပြုဥပုပ်တိလာကိုစောင့်တော်ဦးရဟန်းဥခွင့်တော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တိရိစာတာကတော့ပိတ်ခွေနာဥပတ္တပတိနာဥပတ္တပနောနာဥပတ္တပရိတဘောတိသနာကတောပိကွေအနုပတ္တပနောနာဥပတ္တပရိတဘောတရိစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီနဂါမျိုးတွေတွေဟာယဟန်မဖြစ်ဘူးယဟန်ခံပြီးလို့မရဘူးယဟန်နေကိုလည်းယဟန်ခံပြီးလို့ရှိရင်အပတ္တိစေလို့ပြညတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြညတ်ချက်ကြောင့်နဂါဟာနောရန်ခကွေပဲရတော့အဲ့ဒီဇာလလေးဖြစ်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်ခတော့မယ်ဆိုရင်မိရတယ်လူသားစစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့လားလူရောင်ဖန်ဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဖြစ်နေမလားလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်နတ်ဒီနဂါရီဒါတွေကလူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိနည်းတက်ကဘုမပြည့်ကြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ရံမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားတို့တရားပြမရနိုင်ဘူးလို့ဟောတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်လည်းတရားထုတ်လို့တရားတို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တော့ဝိပါကန္တရေလို့ခေါ်တယ်သူတို့နေတဲ့ပရိသေရေအတ္တရဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတို့တရားပြမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားချက်အလုံးဝမှန်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခန္ဓာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကတာလို့ရတာဖြစ်ပဲနော်နေရတိတကရတသမ္မဒုက္ခခရယဒီတရားကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နေအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်မမြဲတဲ့ယုံနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာကိုဟောခဲ့တယ်ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်။နေရဏိကတကယ်ကိုဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသွားခန္ဓာကောင်းစွာဟောတယ်လို့ပြော။တချို့ကပြောတော့ပြောတယ်မဖြစ်ဘူး။ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်နေရဏိကမဟုတ်ဘူး။နော်။မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်။ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းလောကမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းလောကဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမမှန်ကန်ကန်ဟောနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသွားခါတာကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်လို့ဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့သွားခါတာဖြစ်ပုံကနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဖြစ်ပြီးပြတ်တက်လို့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးသတ်တာနိဗ္ဗာန်ဟောဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုသိကျင်လို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတာပါလေဒုက္ခဆိုတာယုံနေတာ မမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခြုံငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုသုံးနာရှိတယ်ဘဝနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဘဝဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာငါးပါးရတာဘဝလို့ပြောတယ်ခန္ဓာနံပတုပါဝောယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားလို့ဆိုတယ်သောမောခန္ဓာငါးပါးနော်ချုံလိုက်ယုံနဲ့နှစ်ခုခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏနဲ့ပြောရင်အာရဏ12ပါးဓာတ်နဲ့ပြောရင်18ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေလုံးဝချုပ်သွားတာအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်တာကိုပဲဘဝလို့လည်းခေါ်တယ်ဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ပါကြောင်ဘဝလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒါကိုဘဝဆိုတာပြီးကမ်းမင်းပဲဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပြီးကမ်းမင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းကမ်းမင်းအပ်ပေါ်လာတယ်ယုတ်ဒီနဲ့နေရာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘဝနောက်တကယုတ်ဒီနဲ့နေကဒုက္ခပါကြောင်ဒုက္ခတော့မမြဲလို့ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီနေရာမှာတူတူပဲဟောတာအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ယုံ난ခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ယုံ난ခန္ဓာတို့ရဲ့အပြီးသတ်ချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘဝနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိရောဓောနိဗ္ဗာန်တမစကြတရားတွေမှာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ရသဗျာကအတိပဲရှင်းတဲ့အခါဘလို့ရှင်းလို့နော်ကတမန်စာဘေကွေဒုက္ခနိရောဓောရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာကပါလေလို့ဆိုပြီးယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓောစာကောပတိနိသက်ကောမုတ်တိနာလယောကြည့်သုံးဓာရကဒုက္ခကိုဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပြီးတော့အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာရဲ့ချုပ်တဏှာချုပ်တာကိုသွားပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်လို့ရတယ်။တဏှာရှိနေသမျှဒီဒုက္ခချုပ်လို့မရဘူး။ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒီတဏှာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခသမှုရိယတဏှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားမှုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖွင့်ပြတာနော်အကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြလို့ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာချုပ်ငိမ့်တာဒါအကြောင်းရှုတော်ကပြောတာဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာအကျိုးရှုတော်ကပြောတာနော်တဏှာချုပ်တယ်လို့ပြောရင်အကြောင်းရှုတော်ကပြောတာဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာဘဝချုပ်တယ်လို့ပြောတာအကျိုးရှုတော်ကပြောတာရှုတော်ញမတူလို့မှတ်တာနော်ရှုတော်ញမတူဘယ်ဟာကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသမှုရိယချုပ်တာနော်ဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာချုပ်တာဟောတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါရဲ့ချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသဝေတုလိလိတင် of cessation of sabare သဝေတုလိတင် to cessation of sabare သဝေ of leading to cessation of sabareဒုက္ခချုပ်တဲ့နိလံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရချုပ်တဲ့နိလံကဘာလို့ဆိုရင်ဘဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်။ဘဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်အောင်ကျင့်ရမယ့်နိလံဒုက္ခချုပ်လာတဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုဟာလိုက်လျောညှိတွေ့ရှိတယ်မမကံဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ခာမိနိပฏิပဒာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်ခုဟာပ ေါင်းစပ်မိသွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအနေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မိအောင်လိုက်လျောညီတွေဟောပြောတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့ဟာသောခတာလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်နည်းအားမှလွှဲချောက်သွားတာမရှိဘူးသစ္စာလေးပါဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဟောတယ်ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုဟောသလိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြည့်စုံသွားတယ်တစ်ခါဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပฏิပရာဆိုပြီးမဂ္ဂသစ္စာကိုဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်ဟောထားကြဟာလိုက်လျောညီတွေဖြစ်လို့ကောင်းစွာဟောပြောခြင်းပြည့်စုံနဲ့ဟောပြောခြင်းတို့ဆိုအကြောင်းတော့ပြောပြီးအကျိုးမပြောဘူးဆိုရင်မပြည့်စုံတော့အကျိုးပြောပြီးအကြောင်းမပြောရင်လည်းမပြည့်စုံကိုယ်ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောခြင်းသည်တဘာဝအတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ဟောပြောသောဖြစ်တော့ကြောင်းတွာခါတာသူအခါတာနော်ကောင်းစွာဟောကြားတယ်လို့ပါဠိဘာသာမှာရွတ်ဖတ်ပုံရွတ်ဖတ်နေရှိတယ်တွက်ခါတော်ကိုတွက်ခါတော်လို့လည်းဖတ်ကြတယ်တွက်ခါတော်လို့လည်းဖတ်ကြတယ်အနိစ္စဆုံးဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲလို့အနိစ္စဆုံးလို့ပြောရတာမြတ်မလူမျိုးဟာကိုယ်ဘာသာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘာသာမဟုတ်လို့ညင်မနေနဲ့သူဖတ်တာမှန်တယ်ငါဖတ်တာမှန်တယ်လို့ညင်စရာမလိုဘူးသို့တော့စီမြင့်စီကံဆိုတာရှိတယ်နော်စီမြင့်စီတက္ခတာကမှန်တယ်သွားခတာကမှန်တယ်လို့ညင်စရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်မလူမျိုးကငပိစာတော့ငပိတန်တော့ထွက်မှာပေါ့ကိုယ်ဘာသာစကားမဟုတ်ရင်တော့ပြည်ပြည်သားသားထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်သွားခတော့လို့ဖတ်တယ်နည်းဘာကြောင့်တွက်ခါတော်လို့မဖတ်သင့်တယ်လဲဆိုရေးထားတာကပါဝါဆွဲအားနဲ့ရေးထားတော့တွာနော်နောက်ကကာကြီးနဲ့ခါဝေးတွဲထားတယ်နှလုံးစင်တချို့ကတန်ယောခိပရိရတ္တတံနောက်ကတန်ယောရှိလို့ရှိကလုံးအားရတ္တဖြစ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပြောင်းလဲရမယ်စီကံပြောတာဖတ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ရမှာကနော်ရှိကနောက်ကနှလုံးစင်ရှိတဲ့ဆိုရင်ရှိကဟာကိုတချို့နေရာမှာရတ္တာဤဝဝုစံဒီဆိုတဲ့စကားကဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုအေးနဲ့အော်ကိုပဲပြောတာအာကိုမပြောဘူးနော်အေးနဲ့အော်ကိုပြောတယ်အေးရဲ့နောက်မှာတောင်းမှုနဲ့ထပ်စင်မှုရှိလို့ရှိရင်အေးချလို့ဖတ်လို့မရဘူးအစ်ချလို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အတန်တိုးသွားတယ်အေးဆိုတာအတန်ရှိတယ်အစ်ဆိုတာကြအတန်တိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အစ်ချလို့ဖတ်တယောကပုပ္ပါအေဝကာရရတ္တဤဝဝုစံတိဖတ်တဲ့အချိန်မှာအေးနဲ့ဩဥမမေကလောဩဆိုတဲ့အတိပ္ပေရတဲ့ဩထဆိုတာရှိတယ်နှုတ်ခမ်းလည်းပဲဩထအဲ့ဒီဩထကဩနဲ့နောက်ကတန်ယုထနဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဩထလို့မဖတ်ပဲနဲ့ဩထလို့ဖတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဧဩကာရရတ္တိဝဥစ္စတိဣနေဩကိုရတ္တလို့ပဲဖပါလို့ဆိုထားတယ်အာကိုဖပါလို့မပြောဘူးနော်အာကိုဖပါလို့မပြောဒါကြောင့်မလို့ဝါကယဝါကျတောခါတော့အာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့သူအရှိတိုင်းဖရမယ်လို့ကြည့်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ပေါ့နော်အရှိတိုင်းဖရမယ်အဲ့တော့ဒါကစပိစုတိအောင်ပြောပြတာနော်တောခါတော်ဘဂဝတဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်တောခါတာသူအခါတာသူအခါတာကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့တဟ သခတာခုံဆိုတာတရားတော်ရဲ့ခုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့လည်းပြည့်စုံနေအနေတိတ်ပဲလည်းပြည့်ဝတယ်စကလုံးကလည်းပြည့်စုံနေဒီကုံကျေစုတွေကိုရရှိတယ်တားရမကဘူးနော်ကေဝလပရိပုဏာလုံးဝပြည့်စုံတယ်ရသဗျာဟောတဲ့တရားဟာကေဝလပရိပုဏာကေဝလပရိပုဏာသာပရိပုဏာပြည့်စုံတယ်လို့တွင်မဆိုပဲနဲ့ကေဝလပရိပုဏာအလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သုံးထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာပဲနှုတ်ဆရာတခုမှမရှိဘူးထပ်ဖြစ်ရမလို့ဘူးဥပမာမဲ့သစ္စာ၄ပါးလို့ဟောထားတာသစ္စာ၃ပါးလို့နေသေးတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်သစ္စာ၅ပါးလို့ခဏိခတိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာနော်မပြည့်စုံလို့ထပ်ဖြစ်เสียဆိုတာမရှိဘူးပြည့်စုံတယ်သူအနဲ့သူအကြောင်းအကျိုးနော်သစ္စာလေးပါဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ကြောင်းယောဂပျောက်ခြင်းနော်ယောဂပျောက်ခြင်းနဲ့ယောဂပျောက်ဖို့စီယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂပျောက်တဲ့စီအဲ့ဒါလိုပဲပြတ္တနာပြတနာဖြစ်ကြောင်းပြတနာကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းဖြည့်ရှင်တဲ့နိလာဟောတာရီအလုံးဝပြည့်စုံနေတယ်ဒီလေးချက်ကစုံနေတယ် problem the cause of problem no problem any problem ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ the cause of problem အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ် no solution of problem ပြတနာပြည့်လဲခြင်းပြေလေခြင်းကသူပြေတာမဟုတ်ဘူးသဝေလိတင်တူဆိုလို့ရှင်း all problem ပြတနာပြေလေမှုရဲ့နိလန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဩအချက်လေးချက်ဟာလုံးဝပြည့်စုံတယ်နော်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားသူအကျိုးတရားဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခရင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒုက္ခနိရောဓကမိနိပတိဝရာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရသူရောက်စေနိုင်တဲ့နိလန်ဆိုဟောသူကလည်းသူကုန်ပြည့်စုံဟောပြည့်ပြည့်စုံအကြောင်းနှစ်ခုအကျိုးနှစ်ခုပရိစ္ဆသဘုပ္ပတ်သစ္စာလေးပါးကိုထချဲတော့ပရိစ္ဆသဘုပ္ပတ်ဖြစ်တယ်နော်ပရိစ္ဆသဘုပ္ပတ်မှာဘာကြောင့်အနုလောမပတိလောမနှစ်ခုဟောရသလဲအနုလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသမုပ္ပါကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတာပထမသစ္စာနှစ်ခုပဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တဏှာထဲမှာဖြစ်နေတာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အနုလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒထပ်ချက်ပေးတာပတိလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါကဒုတိယသစ္စာနှစ်ခုတည်းဒီရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာအတွက်နကူဟောရအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပရိစ္ဆသဘုပ္ပါဟာအဝင်ခွင့်ရပဲနော်သစ္စာ၄ပါးကအကျင့်ဟောတာပရိစ္ဆသဘုပ္ပါကထပ်ချဲလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုအကျင့်ချဲလိုက်တဲ့အခါပရိစ္ဆသဘုပ္ပါဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကအကျင့်ဆုံးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒါလို့ဟောတာအဲ့လိုဟောတဲ့နေရာမှာအမှားအယွင်းလုံးဝမရှိလုံးဝကွက်တိမြတ်စွာဘုရားဟာဟောကြားထားတာဖြစ်လို့ကေဝလပရိပုဏ္ဏလုံးဝပြည့်စုံနေဟောပြောကြဖြစ်တယ်။နောက်ပရိသုဒ္ဓအမှားအယွင်းမပါသေးတဲ့ကြောင့်ဒီစကလုံးလေးကတော့မှားပြောမိတာဒါလေးကတော့ပူသွားတယ်လို့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူး။နော်မပြည့်စုံလို့ဖြည့်เสียရလည်းမရှိဘူးပိုးနေလို့ပဲဖြည့်เสียရလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အပိုးအလိုမရှိဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ပရိသုဒ္ဓလုံးဝအမှားယွင်းကင်းစင်တဲ့တရားလို့ဒီကုံကြီးနဲ့လည်းဒါသက္ခတကိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်တဲ့များဟာပြမစရိယကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပြမစရိယဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်သာသနာပြမစရိယမေကပြမစရိယသီလတဘာတိပညာသိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ရှင်းပိုင်းကျင့်ရတဲ့ဟာကသာသနာပြမစရိယနော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကသာသနာပြမစရိယဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာတို့ကြတော့မဲ့ကပြမစရိယနော်မဲ့ကပြမစရိယဘုရားဟောတဲ့အဆုံးမကျင့်သိဤတစ်ခုလုံးကသာသနာပြမစရိယမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကမဲ့ကပြမစရိယလို့အကျဉ်းချုပ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရအဲ့တော့ပြမစရိယသည်နှစ်ခုရှိတယ်သာသနာပြမစရိယမဲ့ကပြမစရိယဆိုတာသာသနာကိုယည်ညွတ်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်မဖို့ယည်ညွတ်တာတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလည်းပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပြမစရိယကြာရှိစွာတည်အောင်လုပ်ရမယ်သာသနာတော်ကြာရှိစွာတည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ਨੇ တူတူပဲပြမစရိယနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကြတော့လည်းပဲပြမစရိယလို့သုံးတယ်ဟူတိတံပြမစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာဟာဘယ်ကပြမစရိယပြောတာနော်ဣဒံပြမစရိယစိရထိတိကံအတ္တနိယံစိရထိတိကံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြမစရိယသာသနာတော်ကြီးသည်ကြာရှိစွာတည်တံ့နေရှိခံတယ်အဲ့ဒါကြတော့သာသနာပြမစရိယကိုပြောတယ်ဆိုလိုတာကပြမစရိယသည်သာသနာကိုလည်းခေါ်တယ်မက်ကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုမှားရမှာနော်ပြမစရိယမြတ်တော်အကျင့်ဆိုတာသာသနာတော်ကိုလည်းယဉ်ညွတ်နေမက်ကိုလည်းယဉ်ညွတ်နေဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်ယုံမကပြမစရိယကိုရှင်လင်းပေါ်ပြတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအစာလည်းကောင်းတယ်အလယ်လည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်အနဲ့အတိတ်ပဲအကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စကလုံးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းပေါ်ပြတယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့လုံးဝအမှားယွင်းကင်းတဲ့တရားတော်လည်းဖြစ်တယ်မက်ကသာသနာနဲ့မေကာကိုပေါ်ပြတဲ့ပြမစရိယကိုပေါ်ပြတဲ့စကလုံးများလည်းဖြစ်တယ်ဆို။ဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှစ်ခုအစာဤကောင်းခြင်းအလေဤကောင်းခြင်းအဆုံဤကောင်းခြင်းအနဲ့တိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစကလုံးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝစင်ကြယ်ခြင်းပြမစရိယကိုပေါ်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီရှစ်ချက်အဲ့ဒီရှစ်ချက်နဲ့ပြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးတရားရဲ့ခုံထဲမှာအဲ့ဒါကိုဟောတာနော်လောကမှာဓိကုံကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်မမရွင်ရွင်ဟောထားတဲ့တရားကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးဆွေးယူသွားမယ်နော်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်ကန်ကဟောဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့ပြောတယ်။ဘုရားရဲ့တောင်းကတရားကိုမမှန်ကန်ကဟောပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။လိုင်းနာကျင့်သုံးနာကတဝကရရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်။ကိုတောင်းကိုကြည့်ပြောမယ်လို့ဆိုလို့။လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမမလိုရခီးရောက်မှာ။လမ်းမှလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားပြီးတော့လမ်းပြလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးပဲမှားသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုခိုင်လုလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွန်မှုသည်လုံးဝမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်မှုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောသည်တရားများသည်သွားခန္ဓာတာဆိုတဲ့ခုံနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဂဝတာဘုန်းတော်ကြီးမရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဓမ္မပရိယတိဓမ္မနဲ့ လောကုတ္တရာဓမ္မကိုသွားခါတော်တင့်လျော်ကောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏ဆိုတဲ့သွားခါတာကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်ခုလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ဓမ္မနုဒ္ဓတိဓမ္မကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာပွားနိုင်မှုအတွက်ယသောပြာဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားခါတတာခုံငို့အာယုံပြုကရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ပြီးជីနူမှုဩကိရသာရဲ့ကင်းစင်မှုစိတ်ជីနူမှုကိုရာယူအောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတင်ကတဒုက္ခမှအတင်ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဖို့တရားတော
2: ်တင်ကတတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနဲ့သင်္ကတတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြ။အဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါ။ဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်စောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားဃာရမရဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကလာနေတော့ပြောရတာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အလုံးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးကာလဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအလုံးမှတ်ထားပါနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ကံစေဝရူဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပါ။အာယုံဒွာရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်သလားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်သလားသလားဆိုတာစဉ်းစားပါအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူပါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ရမယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဘယ်နှကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့သူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လို့ဆိုကြပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်တဲ့သတ္တိကိုယ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြ?ယက်စီးသွားပြုပြင်တဲ့သတ္တိကိုယ်ရင်ပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုတော့ဩတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာကံကပြုပြင်စိတ်ကပြုပြင်ဥဒ္ဒေကပြုပြင်ဟာရကပြုပြင်အာယုံ द्व ာရကပြုပြုပြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြင်တဲ့တရားအချိန်ဆိုအာနုဘောတတိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပြည့်စည်သွားဒါဖြင့်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အချိန်တော်ကုန်လို့ပြက်စီးလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာလည်းတူတယ်။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းတူပဲ။ပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကုန်သွားလိုက်ပြက်စီးလိုက်ဆိုရင်လွဲပါ။ရှင်းရခန္ဓာ၅ပါးဒီတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေကကာရမမြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစရာချက်လဲအကွက်ပါပါရဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ချင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကြန်တရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ်သင်္ကြန်တရားလို့ခေါ်ပြောင်းကြပါဓမ္မသင်္ကြန်တရားလို့ခေါ်ပြောင်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ဩသင်္ကြန်တရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကြန်တရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲ။ပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကြန်ခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့ရ။မရောက်ပါဘူ
3: း
2: ။ဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကုန်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။မရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဖြေတွေအများကြီးမထွက်ဘူး။ကံတရားဓမ္မလေကံကပြပြန်လိုက်စိတ်ကပြပြန်လိုက်ဥရုကပြပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပေါ်မလာဘူးသူ့ဘာတရားခေါ်ကြမသင်္ကတတရားကပြပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာလို့ကြမလဲပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာဥသမုံကျေနပ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမဩဒါဖြင့်တွတ်တို့သင်္ကြန်နေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
3: ါ
2: ဘူး။ဘယ်ထဲနေကြရ။သင်္ကြန်နေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသဘောကျတော့မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ကြန်တဲ့နေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ရှိမှာ။သင်္ကြန်တဲ့နေသင်္ကြန်တဲ့နေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြီးနေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲသေးသလားဘယ်နဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်လို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကြန်တရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒါသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြမလဲဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတသင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံနာကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးအဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုးကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကိုအဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာကိုအာယုန်လေးနဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာကိုဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်ဒါနာယီသက်ကမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘာတရားပါရင်တိုင်းဒဂရမတို့တတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပြီးဒီကလာနေရတာပဲဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တလဲလဲပြုပြင်ရကလေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲပြက်ပြက်သွားတော့မပြုပြင်လဲအစာထိုးစရာရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြ။အဲသင်္ကြန်တရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ကမဘာခေါ်ကြ။ဖြစ်မှုပြတ်မှု။အမြတ်ရှင်ဘာခေါ်လဲ။ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိတယ်။ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျွတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြ။သင်္ကြန်တရားခေါ်ကြတော့ဩတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကြန်ပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့သင်္ကြန်တရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဒီသင်္ကြန်တရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဦးခမောင်ရပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်စမ်းဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြုပြင်တော့ဒါအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလားပရိစ္ဆေဘုရားကြောင့်ကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွယ်ပါဒါဖြင့်သူသင်္ကြန်တရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သင်္ကြန်တရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏ္ဍာဆိုရယ်ဝေဒနာကမပြည့်ပြင်ပဲနဲ့တဏ္ဍာပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီတဏ္ဍာကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကြန်တရားပဲခေါ်ရတယ်သဘောကျ တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုတာလေတဏှာပြည့်ပြန်လို့ဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲသင်္ကရာတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားဆိုစင်္ဂါဆိုအတဲ့ပဲမတဲ့ဘူးလားဥပါဒံကပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရောသင်္ကရာတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလို့အာလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြမလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြည့်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်တရားကလည်းပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်သွားလိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးကြပါစို့နော်ဒကာရမလည်းဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးကြတဲ့အခါကျမှပြည့်ပြန်တော့ပေါ်တာပဲပြည့်ပြန်တဲ့အချိန်တော့ဘုံမရှင်ပြည့်စည်တာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒီကံကိုကြီးစွန့်ရည်သတိပြောစမ်းပါဒကာရမတို့ဘယ်လိုပြောကြရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တသံလေအလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆိုကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးအနာရောရှိရမွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်ဒီဇတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉင်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းမြဲနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုရဲ့စားဥက္ကမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးဘာလို့လဲတဘောကြဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့မွေးလိုက်သေးလိုက်တွေ့ကြတယ်ဩမွေးလိုက်သေးလိုက်မတွေ့တာဒီဓမ္မတို့ဒါဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပါဆိုကြမလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ကတဆိုတာကြိုက်မယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်ပြန်မလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥက္ကမောင်တို့ဒကာကြည့်တို့ကိုမြေရွှေတို့သင်္ကတစပြောသင်္ကတစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ကတကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကြတော့ဟောဟောကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ကိုမသိတော့ဝိညာဉ်ကဖုံးထားတဲ့ခါကြတော့ဥက္ကမောင်သိလေမသိတော့ဒီကံလာကြီးကတနေ့ရှိတယ်ရဲ့အကောင်းတနေ့ရှိတယ်ရဲ့အကောင်းပဲလို့ဒီလိုချင်းနေမှာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကြန်ကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းမှာလဲဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတုံးမေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသင်္ကြန်တရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်သဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့သင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ပဲမနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ပြက်ရှင်းမလားတဏှာတော့ကလိုက်လာတယ်ဥပါဒဏ်လေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ပြက်ကိုဥပါဒဏ်တော့ကလာတဲ့ကံလေးကရောဩဒါဖြင့်ကျွတ်တ္တန္တမှာရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ကြရာတရားဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။ရှင်းမလား။ကျွတ်တ္တန္တံဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲ။သင်္ကြရာတရားမှုဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲ။ရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားဤသမ္မာရာဓမ္မလို့နော်။သင်္ကြရာတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲ။ရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြရတရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြက်ပါတယ်ဆိုတာအခုတရားပွဲထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညံလေးနဲ့ခြေစမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညံလေးနဲ့ခြေစမ်းညံလေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုနရကယောရရဒီနရကယောရရခုနရရသလိုဒီနရကရံသလိုမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့များတော့ခင်ကြမှာအင်းဒါရတရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သင်္ခါရတရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကျင်နာနာသဘောကျဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦးဒီထဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ခါရတရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ခါရတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ခါရတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦးသဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပလားသင်္ခါရတရားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မနေဘူးလားရှင်းနေပြလိုက်တော့ဖြစ်ရတာလဲဒကာဓမ္မတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလဲပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတော့ဒီပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါဗလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားခံဒါနဲ့သင်္ခါရသဘေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေပြောနေတာမင်းမကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ခါရလည်းမသိသင်္ခါရလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသိပြောပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ခါရတရားလည်းမသိဘူး၎င်းသင်္ခါရတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်မှာမွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတိတ္တူကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ဩဇုံလုံးကားမျိုးပြောနေတာပါလားသင်္ကတမမြင်မင်းနဲ့မွေးတွေမမြင်မင်းနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွယ်တာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာခြေစမ်းမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကတဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကတတရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကသူကသင်္ကတသင်္ကတသဘောရှိနေသောကြောင့်ဥက္ကမောင်ဘာပဲပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကတလက္ခဏာပဲပြဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ရှင်သင်္ကတသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကတလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကညံငါးလေးနဲ့ထောင်ချီဆောင်ပါရှင်းမလားသင်္ကတလက္ခဏာတွေသူမပြောဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ချီရညာနာနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကတနယ်ရဲရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နယ်ရဲရှိလဲသင်္ကတနယ်ရဲရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာနဲ့မှစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပဲဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြမယ်သင်္ကတနယ်ရဲမှဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ဒီသင်္ကရနေတဲ့နေရကလာပါလို့မြင်ခိုင်းပါသေးတော့မြဲပါသေးတော့တည်တံပါသေးတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါမရပါဘူးပြည့်လိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လားခိုင်းနေရင်လည်းပြည့်လိုက်ပြလိုက်ပဲသွားနေရင်ကိုရနေရင်ကိုအေးဒါကြောင့်ပြည့်လိုက်ပြလိုက်ကြည့်ပဲအချိန်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးဒီကရပြည့်ပြနေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တခါခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်တာပဲသင်္ကရခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ရပါရပြန်နော်ရပြန်တော့ဘာတွေမှာကျွတ်တို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြန်ရ။သဘောကျ။ဖြစ်ပြပဲပြန်မရဘူးလေ။ဒါပြန်ကျွတ်တို့ဆူတောင်းတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပြတဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေး။လူပြရပါလို့ဤဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခရပါဖြစ်ပြသင်္ကြန်ဒုက္ခရပါလို့ဤသဘောကျ။ နတ်ပြည်ကဘာလို့ဆိုရင်တော့ပြည့်ပြည့်စင်ရဒုက္ခရရပါလိမ့်ဓမ္မပြည်ကဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြတ်ဆွေတို့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခတ်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့သင်္ကရဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမိဦးကဲခတ်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တပုရိသင်အကန်းဆိုတာဘောသဘောကျ။ခိုင်းတာဖြင့်အခုတရားတော်လုံးတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလေ။ဘာခန္ဓာတွေပါလိမ့်။သင်္ခါရခန္ဓာ။သဘောကျလား။သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာပါလိမ့်။ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေလားရှိ။ခိုင်းနေနေတဲ့တရားတွေကပါသေးလား။ပါပါဘူး။ဘယ်တရားတွေလားရှိပါလဲ။ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားမှဘာပါရှိသေးလား။အကျိမ်းမောင်းများစွာပြည့်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသေးကြတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတပြီမှဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလေလေပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာရမတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရသဘောကျလားသင်္ကတမှသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတို့ဘုရင်သွားခြင်းသွားကြမှာသင်္ကြန်ဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကြန်တတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူဘယ်လိုရောက်ချင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုတွေးမပေါ့ဘူးဒီကမှာပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာသိမှာတုံးတာဖြင့်သင်္ကြန်ဒုက္ခသိမှာအသင်္ကြန်ဒုက္ခကိုကျင့်တယ်အသင်္ကြန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကြန်ကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကြန်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှားဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသင်္ကြန်ဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကြန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုသူကွန့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတုကုမြရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကြန်ဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဖြင့်မင်းအကုန်ကြံ့ရလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ချပါတော့ကျဲမလားသင်္ကြန်ဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှုတို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံရစ်တာလားရှုတို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကြန်ဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အချိန်မမြင်လို့ကြံရစ်တာလားဆိုတာသေချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကြံရစ်တယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကြန်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပါဟောပြီဦးကမောင်မဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သုံးစရုံနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသိပင်းနဲ့ပဲကြံရိုက်ခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဝဘဲသိပေးတွေဘာတွေနည်းနည်းဖုံဖုံနည်းနည်းနည်းခဲ့ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်တင်ကြကိုမမြင်တော့အတင်ကြကိုညာနဲ့ကြိုက်ပါမလားဒါဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အတင်ကြဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြိုက်ကြမလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ကြန်ဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ရှင်းရလား။သင်္ကြန်ဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးရမယ်။နားမလည်လဲအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာယမနာယူကြည့်နေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရမလား။သင်္ကြန်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်း။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါမယ်။ရောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးချက်ချစမ်းပါ။ရှင်းကြ။ဒါဖြင့်မတော်နိုင်လို့ဗာမြောင်ကြည့်ရမယ်။သင်္ခါဒုက္ခမြင်ကြည့်ရမယ်။သင်္ခါဒမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲ။ဖြစ်တာပြတာသင်္ခါဒမဟုတ်လား။အဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲ။သဘောပါကြဘူး။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေ။သင်္ကြရရလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြရဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ ရှင်းမလားဓာတိယစစ်တည်းမှန်လို့သေသေးချာချာမှတ်ဆောင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဓာတိယစစ်တည်းမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့ဒါကတည်းရအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားစတဲ့ကခန်းနဲ့နဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်စီနီးနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကသဘောကြပါကဲဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေသင်္ကတကဘဒီဝါလေးမလဲဆိုတော့ခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်သဘောကြသင်္ခါရဒုက္ခကအာရုံဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ရှင်လောဘအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလားတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သင့်မပေါ်သင့်သိရမလားဒါပြန်ဒီပြေဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီဘုကြောက်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်ဒီဘုမကြောက်ရင်ကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလေဘုရားဓမ္မတွေကဒီတိုင်းထူထွန်းဒီတိုင်းရှာပြောရုံနဲ့တော့တရားနာရုံနဲ့တော့ဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ချင်တယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြဘာလို့ရမလဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှာဩသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအယတော်လေးသွားလားအယဆိုးလေးသွားလားသုံးပြချက်ချက်ကြည့်လားအယဆိုးလေးသွားလို့မလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အယဆိုးလေးသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညာလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှာအတင်ရတဲ့ဘက်မှာကောင်းပါပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေပါလားမျက်မှန်ကြောင်းပါလားကြောင်းပါအဲ့ဒါကဓမ္မကူတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝဲသူသူပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝဲတောင်နဲ့ကြော်တော့ပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ကရကမမြင်ရင်အတင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးပါလားရှင်းလားသင်္ကရဒုက္ခမမြင်အတင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မကအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမိပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ရှင်ကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားရှင်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ရမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးပုံထုံးလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါချက်ပြက်ပြက်ပြက်နဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြစင်္ခါရဒုက္ခတွေကသူတို့ညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘာတွေကပြောနေသူတို့ဟာစင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျကျွတ်တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာငါကြည့်ပေးရနော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ခွန်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်သူများပြောလာခန္ဓာကပြောတာအဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားအဲ့ဒါများလားကြည့်ပြရရှင်းလားဒါရင်ဘာများလဲကြည့်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခများလဲကြည့်ရမလဲဆိုသဖြင့်ဒကာတော်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးကျန်ကျွန်းဒီပြန်ဘာများရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီသိကြအောင်ဟောသင်္ခါရဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကသုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေကသုံးရှိနေပါလားလို့ရှိပေးစမ်းပါတပည့်ကြလားကဲအဲဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီးငြင်းဝေနာကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ဘာပါလိမ့်အင်းရုပ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာတာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကဲတော့ပြန်လေဓမ္မတို့ဗာရီတွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြီးဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဘာသင်နေတာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှင်နည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းရှင်းမလားဘာသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တာကြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာသလိုရသလိုစိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတက်ပြက်သွားတာတွေ ။အယုတ်တွေမြင်းမြို့ပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောတယ်။အဲသူကဘာဒုက္ခတွေလဲသူကပြောတယ်။သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါလေ။ခန္ဓာကပြောရင်းမိဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျက်လုံး

ခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသင်္ကတပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာကသေသေးချာချာဟောတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရင်အသင်္ကတပဲကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာလေးနောက်ဆုံးမေးဘယ်ဘက်ပြင်းမယ်ထင်လားအဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါတယ်တဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဘူးဆိုသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်မင်းနဲ့အတ္တန္တဘက်သို့ခင်ဗျားတို့ညာကူးသွားရမယ်။သဘောကျလား။ဘာမှရှိဘူးဆိုသာမြင်ရမယ်။သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပါဏိုင်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်တကယ်သိညာဘယ်ပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်။အတ္တန္တဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်မယ်။ကျမ်းလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့ဒကာရမတို့ဒါနာမရူပပြိစ္ဆေတဲ့ကျမ်းနဲ့လာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာနော်နာမရူပပြိစ္ဆေတဲ့ကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာဇနီတာနုတ္တရာမက်ကမာတိယနာဝိတေသတ္တောကတ္တသင်္ဂဒနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဟာပါဠိဟာနာမရူပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာအဲ့တော့ဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကျူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလဲမတော်လို့နေတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယင်ယင်လာလို့ချင်းဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအသင်္ကတဘက်ကိုကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယင်ယင်ဒီညာပဲသွားမှရှင်းဒါပြဥပဒနာညံပြီးတော့မညံလာတာပဲရှင်းမလားဥပဒနာညံပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်မြင်မြင်မြင်အာလံဃာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီသူတို့မြင်ပြီးကလာနေမှတမ်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥပမာမတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ညံနေဟာစက္ကနစက္ကနမနေဘူးလားနေပါဘူးအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတာဒီညာဘယ်ပဲသွားပါလိမ့်မုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလည်းပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ညာကသွားပါတယ်ရှင်းမလားဘုရားညာဒီဘယ်ဘက်မှနေတော့အေးဘုရားညာဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းမှလိုက်ကြအောင်သင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခတရားပဲမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတာဥက္ကမကြီးဒီညာဘယ်ဘက်ကူးသွားတယ်အသင်္ကတဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်တယ်အကုန်လွတ်သွားမှန်ပါဘူးရှင်ရင်းမှတဲ့နဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပျက်တယ်ပဲနော်လွတ်သွားပြီကလားဩခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညာချက်ပြီးကူးသွားတာလားဒါသေးချာမှပါလို့အလုတ်တရားမှနှလုံးထဲနဲ့ပြအောင်လို့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်တရားမှနှမျိုးတည်းရှိပါတယ်ဘုရားရှုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်သည်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလဲနေတာပဲဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုတာသိပြမြင်ကြပဲလဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲသိပြဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးသိပြအနတ္တဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟောရာကနေပြီးဒီကလာဒီညာတွေအခုရှုနေတဲ့ညာတွေဒါသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြလိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဒီညာတွေကအခုမမြင်မေဘူးလေအဲ့မြင်ရတာနေပြီးဒီကလာနောက်ဒီညာဘယ်ဘက်လဲသွားတော့လို့မေးမနေ့ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတ္တင်္ဂဒဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်ကြ။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုဆိုရမလဲ။အတ္တင်္ဂဒဒုက္ခတွေဓမ္မတွေအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလား။အတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလား။နောက်ကဓမ္မတွေရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီညာအခုဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့။ဘုရားတော်ဖြင့်ခန္ဓာဘဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတာပရမရောဘာယူခိုင်းပါလဲ။ခန္ဓာယူတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲ။

0: သင်္ခရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခရဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ညံနေဒါကသိရင်နော်သင်္ခရဒုက္ခတွေ့တယ်ညံနေရင်မလားဘူးလားတွေ့ပါနဲ့ရင်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီကဒုက္ခဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်ွားမလားယင်းလားဒါကခမားတို့ပါရမီရှိလို့ယင်းလာတာလားသင်္ခရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတာသိကြဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယဉ်လာတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ပန်းနေကြမလို့တော့ပါဘူးအင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှသုံးရခြင်းမကြဘူးအင်းဉာဏ်နဲ့သုံးရကြလို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရဲ့ညားလာပြီဆိုမှဖြင့်ဒေဃာမလို့တဲ့ဒီညာနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြဲပဲတဲ့ဘယ်ပဲလှဲ့သွားပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြဲပဲလှဲ့သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲဒေဃာမတို့ဘုရားပွင့်လာကြဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာဘုရားရတဲ့တာဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစိတ်ရလို့ဒကာတော်မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်။သဘောကျလားနော်။ပထမဉာဏ်ဒီဒကာတော်မတွေဘယ်ပဲလက်နေအောင်။နောက်ဒီဉာဏ်ရင်လည်းဘယ်ပဲလက်မတင်လို့။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဟောဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ထားတယ်။ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တငရတ္တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒကာဓမ္မတွေကပထမကျူးဆိုသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရဝေဒနာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနေစိတ်ပေါ်ရောရုပ်တွေပေါ်နေရောအဲဒါဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရကနေပြီးကာလမှာဒီဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသဲ့ဒီဘက်လက်ရှုရင်မတတ်နိုင်တော့ဒဂရမတို့ဘယ်လိုလဲသွားလဲရှင်ရင်မတန်နဲ့လဲသွားတော့ဒီကံကြီးကမရှိလို့လဲသွားတာလားညံထက်လို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကရှိရတယ်ညံရတာဒီကလဲဒါသေးသေးချာချာပတ်ပါဒဂရမဥက္ကမောဒီတလုံးသိရေးကြည့်ပါလေဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဘယ်နဲ့လို့ရှိရင်မှတ်တယ်နဲ့ပဲလဲသွားခန္ဓာမရှိတဲ့အတ္တနဲ့ပဲလက်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလှုပ်လှုပ်ရမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါလေဘာနာနာလှုပ်ရမှာသင်္ခါရတို့ကနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြပါလားဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြကိုအနာနာကြည့်လို့ဒီညာယဉ်လာမကယဉ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီညာသည်သင်္ကတဘက်ကနေပြီးအသင်္ကတဘက်သူ့အမှုကူးပါရှင်းမလားသင်္ကတဘက်ကမှအသင်္ကတဘက်သူ့အမှုကူးသွားတယ်နော်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်းကသဘောကျဒါနဲ့ပေမမြင်ရမှာလားမရှူရင်မတန်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရမှာလားရှူရင်မတန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမှာဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမဲ့ကင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးမြေချတာပေါ့ဗျာကူးသွားလို့ရှိရင်မဲ့ကင်ဖြစ်ပါဖြစ်မကူးသေးရင်မဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ရှုနေတယ်မှမကူးသေးရင်ကူးသွားရင်ဒါနဲ့ရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှိရနေကူးသွားရလားခန္ဓာကိုပြောက်ပြီးဒီကလာကူးသွားရလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကိုခန္ဓာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိမင်းရှင်ညာဆိုတော့ညာကကူးသွားရလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမ ညာကကူးသွားတာလည်းသေချာမှပါအခုတရားဒကာရမရဏီ၃မှလောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောဘယ်နှလုံးပြောနေရအောင်အဲ့တော့ဒကာရမဩသူများပြောတဲ့ဉာဏ်တွေကမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်သရဝေကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခရဒုက္ခသာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြတယ်သာဆိုင်မြင်သာကြည့်ပေးပါဒကာရမတို့နော်ဘာဖြစ်နေကြည့်အောင်သင်္ခရဒုက္ခသာဖြစ်နေကြည့်ပေးပါသင်္ခရဒုက္ခဖြစ်နေကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးသင်္ခရဒုက္ခကျော်ပြီးတဲ့ကလားအသင်္ခရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝေးကြီးလားအနေလေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ခရမဆုံးလို့အသင်္ခရမတွေ့သေးတာဘောကြသင်္ခါမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအချိန်မများသေးလို့အသင်္ခါတာကမကူမျက်မှန်ဒီညာကူပါသဘောပါလားဒါဖြင့်ဓရမတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှုရမလဲဆိုတာကိုအဖြေထွက်ပလားဘာမဲ့ရှုရအဲသင်္ခါဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြဓရမတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြပါလေရမလားအဲဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကူတာဥက္ကမောင်တို့ကညာနေတဲ့လားငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတော်လုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါတယ်ဒကာရမတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမလားကြီးနဲ့သင်္ဒါသာရှုနေတပည့်ကြောင်ပါရှုရမယ်သင်္ဒါသာရှုနေရှုလို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာတဲ့ဆွေးချင်းဖြင့်ကိုမြတ်ရှိဘယ်ကူးမယ်ဒါကမြားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးတာလားသူကညံရင်လို့ကူးတာလားသဘောပါ යි ဒီကလေးပြောရတယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတော်လုံးကြီးဆုံးညရာမိဖတွေလို့ဘောကမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာတော့အတော်ကျဉ်းတတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့တော့ကျဉ်းနိုင်ရကတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကျေရဒီမှာဒီကနေဒီကူးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာဘယ်လိုမှကြံသင်္ကြန်အာသင်္ကြန်ကူးတာရှိတာလို့သဘောကျဒါကြောင့်ခင်ဗျာသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာသဘောပါအာသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရားနှမျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ကြန်ဒီမှာဟောတာသဘောကျဒီဘက်ကဘာလဲသင်္ကြန်ဓမ္မဒီဘက်ကဘာလဲအာသင်္ကြန်အနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြန်တရားပြည့်ပြည့်နိုင်မပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်ဖက်ရသဘောပါကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာရမတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးဒကာလားဒီဘက်ကအတ္တန္တကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကုကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေဖို့မလို့ဘူးလားအတိတ်ဘဝနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ဘဝနဲ့ယခုရှိနေတာလားအာအနောက်မှာအနာဂတ်ကြမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိသလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တကားတက်တို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြစ္ဆုတ်ဘဝခုရှိနေကြလားမေးရင်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်မရှိပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့။ဒါမှမဟုတ်ရှိတဲ့တရားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိလိနာမင်းကြီးထည့်ပေးကြသူဥက္ကမနော်။မိလိနာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတော့အတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာ။ယခုပြည့်စုံပိုင်းရှိသေးလားခင်ဗျာ။နောက်မှပဲရှိလက်တန်တရားမျိုးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲ။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒကာရမတို့ဒီဝါစိနှလုံးဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်တကယ်သိရနော်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါဘယ်ဝါထဲမှာငကုလုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရက်တဲ့မိရက်ပေါ်ပါငကုကဘာမှမရှိဘူးသဘောကျငကုကဝါနှလုံးထဲမှာအပူရက်ပါပါလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြဘူးလားတို့တော်ခင်ဗျားတို့ကမလျှော့ရမ်းပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးကိုဘာဖြစ်လာမလဲဘူးလားမလားဒါကဝါရမပါလာလားခုမှအလုံးလို့လို့ပေါ်လာတာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကြန်ကပေါ်လာတာမသင်္ကြန်သိတဲ့ညာပေါ်လာအလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကြန်သိတဲ့ညာ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံလေးကိုလည်းပြောမှာတေကံမှပြီးဒီကာလဩဘာလုံးပွတ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိမိနာမင်းကြီးကမဲလို့စင်နာသိနေဖြင်းမှုရောဘာလုံးသူ့အတူတူချတာအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူရဥက္ကမောင်လာပါ
1: သာ
0: သာ။အဲဥက္ကမောင်ကပဲလုံလာဝရိယနဲ့ဇလုံးဟောက်ကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပုတ်စမ်းညာ။ဘာဖြစ်လဲ
1: ။
0: ဘုရား။ဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာလုံလာဘယောကကြောင့်လ
1: ား
0: ။သိညာလား။ဝါကပူလာတာလုံလာဘယောကကြောင့
1: ်။
0: အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်လုံလာဘယောကဝရိယလင်းတဲ့ဝရိယတာသတိထားဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ကဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရင့်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ်။သဘောက
1: ျ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲ
1: ။
0: မိပူလာရဏဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာရဏမတူဘူးလား
1: ။
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်တိုင်နိုင်ပြီးဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကိုမြတ်ဆိုတာဖြစ်စေတက္ကသကဖြစ်စေတိုင်နိုင်တော့တဲလိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်နေရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မတော့ပဲနဲ့ဒါငါကဝါရဲမိပါလို့လားတဲ့လူတော်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝဗေယောဂကြီးချက်တံမှုကြောင့်လားရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဝါရဲမှာမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပံများလို့မိဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့သင်္ကရာတရားကိုဒီညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိဆွဲတော်မလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ကြည့်နိုင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒီကရာဒီကရာလေမိစ္ဆာတောက်တန်နဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ
1: ်
0: ရေးမိမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆူတော်အလုလားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဖို့အလုလားသင်္ကရာတရားကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိရပူဖွက်လာတာအတ္တန္တကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတောက်အကင်ရပဲကူတော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: မိတော့လာတယ်ဆိုတာလည်းမိနေနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်းတာသိနေဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေးသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူကြနဲ့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောเสียရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမှာပြောเสียရှိနေတော့တပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလောက်ပါမလို့ကဲဒီဘက်လုံးကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလည်းပြည့်ရုပ်ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်ရုပ်ကိုယ်ရင်းနေရပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဩဟောကြတယ်ဟောတဲ့တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှပဲနေရကြမှာပဲတပည့်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလည်းဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကြန်ဘက်ကိုညာလှည့်ပြီးမှအသင်္ကြန်ဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကြရဲ့ဒီညာနေရှုပ်တော့ဘယ်လဲသင်္ကြန်ဘက်ကိုလှည့်လို့ရင့်တန်တော့မှဘယ်လဲကဲဒါဖြင့်နာမရူပပြိစ္ဆေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနံမင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတဘာဝနာကွာတာပြင်းနေလေသင်္ကြန်တရားတိတ္တကုသသမရှိလာနေတဲ့ဓမ္မတွေပွားနေနေတဲ့ရင်းမိပြလားဒီပြတ်ကဘာလို့မရပွားနေပါပฏิပါကကမေနေဝန်နဲ့ရင်းပြလာပါလိမ့်မယ်ပွားတယ်ပฏิပါဝိဇ္ဇဘာဝနာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဗျာတဲ့ကလေးရင်းပြလာတော့ပရိစ္ဆာဇန်ဒီသင်္ခါရီဟောဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာငါစွန့်နေမှာပွားမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ဘက်ခံတိအတင်တိတဲ့ဒီဘက်ကူးလိမ့်မယ်ကွာရင်းမိလားသင်္ခါရဒုက္ခကျွန့်ပြီးဘယ်ဘက်ကူးလို့ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေလဲညာဗုဒ္ဓမဒီဘက်လှဲ့မခင်မခင်ဒီဗုဒ္ဓမသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ပဲမလှဲ့ဘူးလားရင်းပြလာတော့အတင်ကြတာပဲသူ့အတူလှဲ့သွားခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းရတယ်လားသူ့အတူလှဲ့
1: တ
0: ယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလှဲ့ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ကိုအလုတ်ကမိတ်တော်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သ သင်္ခါရဒုက္ခအလုပ်ကိုပဲမဂ္ဂငါးပါးနဲ့ရှုပ်တော့လဲ့နေဖို့လိုတဲ့ရှင်းကြပါလားနောက်ကြတော့မဂ္ဂကျုပ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလားသူကသူနိဗ္ဗာန်ကြီးလဲ့သွားတာလားသူကသူကမြဲဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့လဲ့သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဥပ္ပမောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်းရင်ဉာဏ်ကိုရှုပ်တော့ဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲအဲဒီမှာဒုက္ခပဲတည့်ပြီးဒီကလာဒီကဓမ္မတွေပြည့်ထားတာပါတဲ့ဩသင်္ကာရဒုက္ခဩသင်္ကာရဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သတိနေပါဗျာသဘောကျလားဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သာဒကာဓမ္မတွေသတိနေစမ်းပါသူကတော့သတိနေတော့ဟောဒီဥစ္စာရင့်ကြမလားမင်းကြက်ဘူးလားညာလေအဲရင့်ကြလာတဲ့အခါကျတော့သူတွေသင်္ကာရဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှချင်တော့ခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းလို့သူကသူကူးလာလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညံရင်မှညံလဲသွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားဟာသိပြီးတော့မများပဲနဲ့ဩလူရင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ကြဘူးလားလူရင်းကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညံလဲပြီရှင်းမလားခင်ဗျားတို့လူကပါပါလိမ့်သင်္ကြန်ပဲညာလှဲ့ပြီးရင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံမဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကသူရင်းလာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သူတောင်းလို့ရင်းလာတာမြင်မှများလို့ရင်းလာလားကဲရင်းလာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့သူတောင်းကြောင့်လှဲ့တယ်လားရင်းလို့လှဲ့သွားတာဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောမိွတ်မိွတ်လာအောင်ပူလို့မိွတ်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရမိွတ်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မိကိုမထောက်မတောက်သေးဘူးရင်းနေရဒါမိွတ်လာအောင်ပူရင်ဘာဖြစ်မှာတဲ့နော်အဲသူနေသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုပ်ကမိပွတ်နေဖို့အလုပ်ပါဒါဖြစ်တဲ့ရှုနေဖို့အလုပ်ပါရှင်းမလားမေးထွက်လာအောင်ပူလာပြီမေးထွက်လာအောင်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီမကင်၅ပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမေးထွက်လာတာပဲမေးထွက်လာခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့အတ္တကရပဲမလဲဘူးဒါဖြင့်မကင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကတင်ရတာပဲကြည့်လဲတယ်မှတ်ပါမကင်၅ပါးကသူတို့အားပြေလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မကင်၈ပါးဖြစ်ပြီးဒီကရဲအတ္တနတာပဲလှည့်သွားတဲ့သရုပ်သာသူရှင်ဆရာရမိရိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလည်းအင်္ဂုတ္တမှလည်းလာတယ်ဒကာရမတို့သင်္ကရာတရားကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တငရာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တမှလည်းသေချာလာတော့ကြောင့်ဒကာရမတွေတာဝန်ညံရှိဥစွာပဲပဲလက်ရမလဲဒီဘက်ကဒကာရီပဲပဲလက်ရမယ်သင်္ကြန်တရားဆိုရင်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေပဲကိုလက်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေပဲလက်ရမယ်မဖြစ်ဘူးကဲဆဲ့ဉာဏ်ရင့်လာတော့ဘူးတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီပဲပဲလက်သွားခင်ဗျားတို့ကလက်ကြံလို့လက်ရလားညာလို့လို့လက်ဩဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှကျိုးကြိမ်မရှိပါလားသူ့သဘောနဲ့သူလက်တာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသူကမပေါ်လားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်ကအာဇင်တာကုဖို့နားလဲဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာညာညာကြိုးစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကုလိမ့်မယ်တပည့်ရမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကုပါဘူးဆိုတာသေးကြဗလားဒါဖြင့်ခေါင်းကဝါနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တဲ့ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းပါဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကရောဝါနှလုံးကုန်ကုမှုမီးမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလှဲ့တဲ့ညာနဲ့တူပါတဲ့မီးထွက်အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့တဲ့ညာနဲ့တူပါတဲ့သဘောပါဗလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလုံးတတ်ဗလားဒီရောက်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲလှဲ့နေကြတာပါဥရိယပြဖြစ်ပြမြင်လဲအင်းဥရိယပြမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလှဲ့တာပဲဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလှဲ့တာဘယမြင်ကုန်အာရိဏဝရမြင်ကုန်အင်းအဲနာမရူပပရိစ္ဆေကျမ်းကတော့ရှင်းစွာကွာသင်္ကြန်ကလည်းနေပါတော်ကြအသင်္ကြန်ပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမှန်တန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြအင်္ဂုတ္တကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြဖ ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်တွေကိုမလိုက်ရှင်နေနေပါတော့သင်္ဍာသာစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ဍာစိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ဍာရှုတဲ့ဉာဏ်ရက်မယ်ခင်ဗျားရှုပဲလက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလက်ကြံလို့လက်ရလားဉာဏ်ရက်လို့လက်ပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာကိုမိတော့ထွက်လာအောင်ပူလို့မိတော့ထွက်လာအောင်မပူရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မိထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူမိထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတကအသင်္ကတကူအောင်လုံနိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါဦ
2: း1352ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာသက်ဆင်းရဲနေညဖောင်တော်ရစဉ္ညာကြောင်း၌ဓမ္မမူတာဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမိသမဏိကမူလသပဏ္ဏတပါဠိတော်၌လာရှိသောသုလဝေဒန်လသုတ်တံတရားဒေသနာတော်မဟာဝေဒန်လသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံတစ်ခုရှိသို့မဟာဝေဒန်လသုတ်တံကိုထောက်၍ဒီသုတ်တံကိုသုလဝေဒန်လသုတ်တံဆိုပြီးတော့အမည်နာမတတ်ထားတယ်ဝေဒန်လဆိုတဲ့သဘောကတော့အမေးအဖြေပဲအမေးအဖြေစကားဒီတယောက်နဲ့တူးနဲ့တူးတရားဆွေးနွေးတဲ့စကားပဲဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပြီးတဲ့အပိုင်းမှာတုတ်ထီခေါ်တဲ့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုတွေကျေနပ်မှုတွေရသွားတဲ့တရားဒေသနာတော်မျိုးကိုဝေဒန်လာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခုဒီမှာသုလဝေဒန်လာသုတ်တံဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီသုတ်တံဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဧကံသမယံဘဂဝါရသကိဟိဝိဟရတိဝေလူဝေနေကလန္တကာတိဝပိဧကံသမယံအခတဗ္ဗနေဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်ဤပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇကဟိရာဇဂျိုမြို့၌ကလန္တကာနိဝပိရှိနေတို့ကိုအစာကျွေး၍မွေးမြူရာဖြစ်သောဝေလူဝေနေဝေလူဝံကြောင့်တိုင်းတော်၌ဝိဟရတိတရင်သုံးဆန္ဒတော်မူစေဖြစ်ပေ၏ရှင်တဲ့တေကိုအစာကျွေးပြီးဗိမ္မာတရာမင်းကြီးကမွေးမြူထားတဲ့ဝေလုံဝံအမည်ရှိတဲ့ဥယျံတော်တစ်ခုရှိပါတယ်ထိုဥယျံတော်အတွင်းမှာဘုရားမုန်းရှိတဲ့တန်ခါရီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျောင်းတိုင်တစ်ခုတည်ထောင်ထားထိုကျောင်းတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတော်မူကဘာဖြစ်လာလဲအထာကောဝိတာကောဥပဒကောယေနဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနီတေနုပသနမိဥပသင်္ဃမိတ်တော်ဓမ္မဒိဏဘေခုနေဘိဝါတိတဝဧကမန္တန်ဤတိတိဧကမန္တန်ဤတိန်တော်ခောဝိတာခောဥပသကောဓမ္မဒိဏဘေခုနေဣဒ္ဓဒောသာအဒါခောဒောကနဝိတာခောဥပသကောဝိတာခာဥပသကတိဝိတာခောဥပသကောဝိတာခာဥပသကတိယေနအကျင်ရ၌ဓမ္မဒိဏဘေခုနေဓမ္မဒိဏဘေခုနေမတိအဋ္ဌိရှိလေ၏ယေနထောဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနီရှိရအရသောဥပဒင်္ဂမိအနိစ္စသင်္ခခက်လေ၏ဥပဒင်္ဂမိတဝအနိစ္စသင်္ခလေပြီးဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနီဓမ္မဒိဏအမိရှိသောဘိက္ခုနီမကောအဘိဝါဒတဝအလွန်ယောသေးစွာရှိကိုပြီးဧကမန္တံအမိ၆ပါးလွတ်၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအရဟံဤသည်ဒီထိုင်လေ၏ဧကမန္တံအမိ၆ပါးလွတ်၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအရဟံဤသည်နောခေါ်ထိုင်ပြီးသောဝိသကောဥပဒကောဝိသခဥပဒကတိဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဓမ္မဒိဏအမိယာသောဘိက္ခုနိမကောဣဒံဝေဇနဤစကားကိုဩဇာမင်းမြတ်လျောက်ထားလိုက်လေ၏တက္ကရသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုဤတန်းဆွဲထားတယ်နော်ဒါတော့ဒီသုတ်တော်မှာလာရှိနေတဲ့ဝိသကောဥပဒကဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိမဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိနော်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီဘိက္ခုနီမထံကိုဒီဝိသကဥပဒကကချင့်ကပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားနေရတယ်လဲဒီအပိုင်းလေးတွေအထက်ကထာကဖွင့်ထားပါနော်ဝိသကကတော့ဓမ္မဒိဏအမြင်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမလူဘဝတုန်းကအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဝိသကဥပဒကကမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ဝါတွင် ဘာရဏတိဘိဣတိပဒနာအမိယဓမ္မိကံအောင်တော်မှာပဲဝါသုဝကတော်မူပါれပင်စဝကိငါဟုတော့အလဓမ္မစကြတရားဒေသနာတော်ဖြင့်အမြဲရေအေးကြိုက်ကျွေးပြီးတော့နောက်တတဖန်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့ချေချွတ်တော်မူခဲ့အဲ့ဒီလိုချေချွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ယတ္တသရောသာအမှုရှိတဲ့အမျိုးကောင်းက90တော့ကိုလည်းအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်အောင်ဆုံးဆုံးမတော်မူပြီးတော့ထိုဝါဒဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာပဲတရင်တော်မူခဲ့ဝါကျွတ်တော်မူတဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကထိုနှစ်ဝါအတွင်းသာသနာပြုလိုက်တာဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမှယဟန္တာ6ခေရရှိပါတယ်6ခေသောယဟန္တာမထေရီကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာပြုစိလစ်တော်မူပါれဒီကြောင့်ဤသောလံကိုတပါးနှစ်ပတ်အတူမသွားနဲ့နှစ်ပတ်အတူသွားခဲ့လို့တပါးကတရားဟောနေတပါးကအချိန်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းဤသောလံကိုနှစ်ပတ်အတူမသွားပဲတစ်ပတ်စီဒီကြောင်းလံခီတစ်ခုတည်းကိုသွားပြီးသာသနာပြုကြပါဘာကြောင့်လဲအတဝနာတာယဓမ္မတာပရိဟာယံတိသစ္စာလေးပါးတရားမကြနိုင်ရတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဒီမှတတ္တဝါတွေဆုံးယုတ်ပြည့်စုံပြီးနေကြရတယ်ဒါကြောင့်ငါဖျားဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှတော်မူတဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားဒေသနာအမြတ်ဆင်းကိုတတ္တဝဝိနည်းတော်ကတိုက်ကျွေးရအောင်သာသနာပြုကြွပါလို့မြတ်စွာဘုရားဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန္တာ6ခေတ္တအတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့မိမိကိုယ်ရံကလည်းဥရဝေလအမိရတဲ့တော်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့တော်ကိုကြွတယ်ကြွပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတော်ဥရဝေလတော်မှာယသိညီနောင်ရှင်တထောင်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားချေကျွတ်တော်မူပါတယ်နော်အလုံးယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဥရဝေလကတ္တပခရကတ္တပနတိကတ္တပအမှုရှိတဲ့ယင်းသိညီတော်ရှိတော်တော့ကိုယဟနာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ချီကျွတ်တော်မူပြီးထိုယဟနာတထောင်ချမ်းရန်လျက်ရာဇကျော်ပြည်ကိုအစဉ်တည်းခီးစေတာစာရိကျွတ်တော်မူပါれ။ဘာကြောင့်လဲ။အလောင်းတော်တောထက်တော်မူခဲ့ခြင်းကရာဇကျော်ဆက်ရောက်ခြင်းအခါတော့ကမိမိတော်မင်းကြီးကဘုရားဖြစ်တော်မူသည့်အခါမှာမိမိကိုလာရောက်ပြီးချီးမြှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းမှလျှောက်ထားခဲ့ဘူးတဲ့စကားရှိနော်ထိုလျှောက်ကြခြင်းအရာမြတ်စွာဘုရားယသိညီတော်ရှင်တတော်ခြံရံပြီးတော့ရာဇကျော်မျိုးကိုကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုကြွချီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရာဇကျော်မျိုးကိုပဲချင်းခံဆက်ရောက်သွားတယ်လို့မင်းပြာသူလက်ပြင်းနေဆက်ရောက်ပါတယ်ပြာသူလက်ပြင်းနေမှာရာဇကျော်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါဘိဝိတာရမင်းအမှုပြုနေတဲ့ပရိသတ်အကောင်တသိန်း200မြတ်စွာဘုရားကိုခုမြောက်ကတော့ကိုချင့်ကလာကြ။အဲဒီချင့်ကလာတဲ့ဘိဝိတာရမင်းအမှုပြုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးတော်မူလိုက်တာတသိန်း100သောသာဝကတွေသောတပတိဖို့တည်သွားကြပါရဲ့။ကျန်100သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဥပဒကအဖြစ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲသိကြတဲ့ဥပဒကတရေကအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားကြနော်အဲ့ဒီသောတပတ္တိဖို့တည်သွားတဲ့တသိန်း100သောသာဝကတွေထဲမှာခုနကဝိသခဥပဒကတရေကလည်းတူအပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဗိမိနာရမင်းကြီးနဲ့တို့ကအမြဲတမ်းရင်းနှီးတဲ့တစ်ထေးတူဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့အတွေ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့တစ်ထေးတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗိမိနာရမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားကိုသွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ကြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီပွဲမှာသူလည်းဗိမိဒရာမင်းနဲ့အတူပါသွားခဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခေါင်းဆုံးစပြီးဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူကသောတပန်ဒီဖို့တည်ခဲ့တယ်။သောတပန်ဒီဖို့တည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားထံထက်ခါထက်ခါသွားဖူးမြော်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနဲ့ကြုံတော့တက္ကတာကမိမဲ့ဖို့ဆိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခါသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားနာရပြီးတော့တရားတွေနှလုံးသွင်းရှုပွားလိုက်တာအနာဂါမိမဲ့ဖို့အထိစိုက်သွားတယ်အနာဂံတည်သွားပြီအနာဂံတည်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲသောအနာဂါမိဟုတ်တော်ဝကေယအကိစ္စံတော်ယထာအင်ဂျင်သူဒီဝတိသူဣဒောစီဒောသောအလောကင်တော်တိတံကုရုမာနောအကိစ္စတိအေဝအနာဂန္ဓဝတန္တိတိရောတန္တမနသောဟုတ်တော်ဝအကမတိသောတဝိသကဥပါဒကတိအနာဂမိအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တိဟုတ်တော်ဝါရှိ၏ဂေဟံမိမိရဲ့အိမ်သို့အကိစ္စံတော်ပြန်လာခဲ့သည်ရှိသောအင်းကြီးသူတိဝတိသူအခြားသောဤတို့၌ ယထာအင်ဇေတုတိဝေတိအင်ဇေတုတိဝေတိသူအခြားအခြားသောနေရောနှင့်ဤတော်စိတ်တော်သတ်ဤမထိုမလီအောလောကိတော်ကြည့်လျက်သီတံမြုံရခြင်းကိုကုရုမာနောပြုလျက်အာကိသတိယထာပြန်လာလေပြီတကဲ့သို့အေဝံဤတို့အေဝံဤတို့လျင်အနာဂတ်တော်ဝပြန်မလာမှု၍သန္တိန္ဒြိယဉ္ဇတ္တိကြီးသောဣန္ဒြေရှိလျက်

မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုသွားတရားနာပြီလို့ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြန်ပြီးလာတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးငြိမ်သက်ဒီကြည့်တဲ့အိန္ဒြေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံးဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ဒီကြည့်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ငြိမ်သက်အိမ်များတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မဒိဋ္ဌာသင်္ဟာပိစရံဩဃတိတဝဝိတေဩကလေဩလောကယအမနောတတ္တအာဂမနာကာရန္တိတဝဂိညုခောဧတံတိစိဋ္ဌိတဝတတ္တပိစုကမနံကုရုမနောသောဘာနတိသင်္ထတဝဩလံပနတဟတံပတာရိတိဓမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးဒိတိယပင်စရံရှင်သင်္ခန်းတဲ့လေသာပတွင်ကိုဩဃတိတဝဖွင့်၍ဝိထိန်လခင်ကြီးကိုဩကလဩလောကယမာနာကြည့်ရှုလျက်နေသည်ရှိသောတတ္တထောဝိသကဥပဒကရဲ့အဂမနာကာရံလာသောအချင်းရာကိုဒိဋ္ဌဝံတွေ့မြင်ရ၍ဂိဏုခောဧတံတီဤအပြုအမူကအတော့လေနီဟုစင်တိတဝါကြံစီအောင်းမင်း၍တတ္တထောဝိသကဥပဒကရဲ့ပိစုကမနံတတ္တထောဝိသကဥပဒကအပိစုကမနံခိယုကြိုးသောခြင်းကိုကုရုမာနာပြုလျက်သောဘာနာတိသေလေကဆောင်တံဥ၌ထတ္တဝါယတိ၍ဩလံပနထံလှမ်းဆွဲပုံရန်အလုံးငါဟထံလက်ကိုပတာရေတိဆန်တန်း၍ပေးလိုက်လေ၏ခရိုင်လေဒီပုံစံတိုင်းကြိုနေကြပါပဲနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးလေးကရှင်သင်္ခန်းနဲ့လေသာပရိဘောကလေးဖွင့်ပြီးတော့လန်ခင်းပဲလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝိသကဥပဒကလာနေတဲ့အချိန်ကိုမြင်လိုက်တော့အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်လာတယ်မပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးသင်္ခေကကြံစည်စေကုပြီးတော့ခယူကြိုဆိုဖို့ရန်အတွက်လေကဇောင်းတန်းထိပ်မှာသွားမတ်တရပြီးတော့လက်ကလေးဆန်တန်းပေးလိုက်တယ်လှမ်းဆွဲဖို့နော်ဒီလိုကြိုရဟာခရိုင်းလေးကြိုနေတဲ့အမူအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝိသကဥပဒကပြန်လာတဲ့ပြန်လာတဲ့ဒီအမူအရာဒီအဖြစ်စီကြိုမြေဓမ္မတာဖြစ်တော့ဒီနေ့လည်းသွားပြီးစီကြိုလိုက်စီကြိုလိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲဥပဒကအတ္တနောဟထသမိန်စေတိဥပဒကဝိသကဥပဒကတိအတ္တနောမိမိဟတ္တလက်ကိုသမိန်စေသည်ခွေ၍ထလိုက်၏တဏီလက်ပိုက်ထလိုက်လက်ကလေးလှမ်းပြီးကမ်းမပေးဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ကိုပိုက်ထလိုက်တယ်ပိုက်ထလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသဗ္ဗတာရသဘောဓနာကာလေသဏိသာမိတိစိန်သေးသည်သာထောဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးသည်ဘောဓရာသဘောဓနာကာလေနန္ဒသာသာသောအချိန်ကားနဲ့တဏိတော်မိအကြောင်းဆုံးသိရဖျံဣတိဤသို့စိန်သေးသည်ကြံစည်စေကုမိလေ၏အကြောင်းတော့ဘာမှတော့မသိဘူးဘယုံကနေစိန်ဆုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကသူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့နည်းနည်းစူးစမ်းဆင်ခြင်ရတဲ့သဘောရှိနော်ကဲမနေ့ကစားတဲ့အချိန်ကကြရင်တော့အကျိုးအကြောင်းအစုံလင်းတော့သိရမှာပေါ့လို့ဒီလိုစိန်ထဲမှာအားခဲထားလိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဥပဒကောပုဗ္ဗေတယတတေဧကတောဘုံစတိတံဒီဝတံပဏတံအနဘလောကိတဝါယောဂဝဆရာဘိက္ခုဝိယဧကကောဝဘုံစီဥပဒကောဝိသကဥပဒကာတိပုဗ္ဗေရှိယခင်ခာ၌တာယထိုဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးနှင့်တတေအတုတကဝဧကတောဘုံစတိအတုတကဝစတ်တော့ခဲ့လေ၏ရှင်းရှင်းနေတဲ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးနဲ့ဒီဝိသကဥပဒကတို့ကခမင်းစားတဲ့အခါမှာအတူတူစက်တော့ခဲ့တဲ့သဘောရှိဒါပဲနဲ့ပဏ္ဏထောသောပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲတန်တိဝတန်ထောနှစ်အခါ၌မူကတန်ထောဓမ္မဒိဋ္ဌာကိုအနာဘလောကိတောမပန်းကြမှု၍ယောဂဝဆရာဘိက္ခုဝိယယောဂဝဆရာယဟန်တော်တပါးကဲ့သို့ဧကကောဝါအဖို့မမိတယောက်တိတိသာလျှင်ဘုံစီစက်တော့ခဲ့လေ၏အဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကိုလည်းဘာမှမပန်းကြတော့ယောဂဝဆရာဆရာကတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောဂဝဆရာယဟန်နေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီယောဂဝဆရာယဟန်တော်တပါးလိုပဲတယောက်သေးသေးပဲထိုင်ပြီးစားလိုက်စားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသာတယနာကာလေးဇာနိတာမိတိစိန်တေတိသာထောဓမ္မဒိဏာတိသာယနာကာလေးညနေကြအခါနဲ့ဇာနိတာမိတိရှိယဘေအဣတိဤသို့စိန်တေတိကြံစီစားလိုက်လေ၏ကဲကောင်းပြီညနေကြလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းဆုံးတော့သိရအောင်မှာပေါ့လေဆိုပြီးညနေပိုင်းရွှေ့လိုက်ကြတယ်နော်ဥပါဒကောတံဒီဝတံသီရိကဗန္ဓပုနပါဝိတိအညာကဗံပရိစ္ဆေကဘိတ္တဝါကပ္ပိယမင်းစကံပညာဘိတ္တဝါနိဗ္ဗိစီဥပါဒကောဥပါဒဝိသကဥပါဒကတိတံဒီဝတံထိုနှစ်အခါ၌ထိုနှစ်ပတ်လုံးသီရိကဗံ
ယတ္တရေရှိတဲ့အိယာတိုက်ခန်းတွင်သို့နဘာဝိတိမဝင်ရောက်ခဲ့ပေ။အညာကဗံအခြားတစ်ခုသောတိုက်ခန်းကိုပရိစ္ဆေကဘိဓမ္မတန်ရှင်ရဲ့ပြုလုပ်စေ၍ကပ္ပယမင်းစကံအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အဆက်တည်းညောင်းဆောင်ကိုပညာဖြင့်ပညာပါဖြင့်တော်ခင်းစီ၍နိဗ္ဗာန်စီအိတ်ခက်လေ၏။အိနေကြကြည်တည်းတိုက်ခန်းနဲ့ဒီနေ့မသွားတော့ဘူး။မသွားပဲနဲ့တခြားတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုတန်ရှင်းရပြုလုပ်စေပြီးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီနဲ့အဆက်တဲ့အညောင်ဆုံးလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာခင်းစေပြီးအိပ်စေတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆက်တဲ့အညောင်ဆုံးဆိုတာကဘာပြောတာဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောကျောက်ပေါက်ကြအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဒီဆေဘာတိလကအနိစ္စတိလဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စတိလဖြစ်တဲ့အတွေ့သူတို့ဟာရှင်ွေကိုကံရင်တွေ့မှုမရှိဘူးဒီမှာကြည့်ပေါ့သူပြန်လာညနေကျအခါဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ထိုးရင်းညနေသူထမင်းမစားဘူးဒါကြောင့်သူကဓမ္မဒိနာကမနေ့ထမင်းစားရင်တော့သိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ရွှေ့ဆိုင်ပြီးတော့သူအစောက်နေမနေ့ထမင်းစားတော့လည်းအတူမစားဘူးညနေကျသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတခါရွှေ့ညနေကျတော့လည်းဒီအိတ်တဲ့တိုင်ခန်းနဲ့မအတူလာပြီမအိတ်ဘူးတခြားတိုင်ခန်းတစ်ခုမှသွားအိတ်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတ်တဲ့ညောင်စောင်းတစ်ခုမှသွားအိတ်တယ်ဆိုတော့အပြိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပါတယ်တစ်ချက်ဆေမသီလသည်နိစ္စသီလဖြစ်တော့ဆေမသီလမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အပြိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးဆောင်ထိန်ထားတယ်ဆေမသီလထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥစ္စာတရားနဲ့မဟာတရားနဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုံးလုံးဆောင်ထိန်ထားတယ်ဆောင်ထိန်ထားတဲ့အတွေ့ဥစဉ်တို့တရောင်းထွားတဲ့မြင့်နေတဲ့ဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေမှမအိဘူးလဲတော့ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့မွေရအခင်းဒီအပေါ်မှာအိပ်စက်မှုလုံးလုံးမရှိဘူး။နောက်ဥဇာတရားနဲ့မဟာတရားနဲ့စီးရင်နဲ့မှအကျုံးဝင်နေတဲ့မွေရှိကောဇောကြီးတွေစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုကောဇောအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်မှာလည်းအိပ်စက်မှုမရှိဘူး။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတ္တကရင်ညောင်းဆောင်လေးတစ်ခုသိအောင်လို့ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲတယောက်သေးသည်အိပ်စက်တယ်။နော်။ကဲ။ဘာဖြစ်လဲလဲ။ဥပါဒိကကိဉ္စုခုတ္တပိဋ္ဌပဋ္ဌနာအတ္တိဥဒ္ဓဟုကိဉ္စီနေဝပရိဘေတကေနာဘိနောဥဒ္ဓဟုမေရှမေဝကောတိသောသောအတ္တိနိဘလဝတောမနတဟုတ်တဝအေကံတွေဟုဒီဝတိဝတိတကလေတက္ကညာတုန်တိတတဥပါဒနာကန္တဘဝန္တိတဝအထာတိဥပါဒိကဓမ္မဒိနာဥပါဒိကမတိဧဝံဤသောစိတ်တည်းသည်ကြံစီလေ၏ကိဉ္စိတ်တည်းအဘယ်သောကြံစီလေသည်နည်းကိဉ္တုခွတ်တဗိဓာပဋ္ဌနာအဋ္ဌိအတ္တထောဝိတ္တခဥပါဒကအဘိဓာပြင်ပ၌ပဋ္ဌနာလိုလားတောင့်တဖို့သည်အဋ္ဌိကိဉ္တုခောရှိများရှိနေသည်လေသလားပြင်ပတယောက်ယောက်ကိုများတောင့်တဖို့ရှိနေလေသလားဓာတုကစဉ်းစားပြီနော်ဥဒ္ဓဟုထောသောမောကိဉ္စီတေဝတစုံတယောက်သာလင်းဖြစ်သောပရိဘေဒကိဏကုန်းချော်ကွဲပြောင်းအောင်ကုန်းချော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘိန်တော်ကွဲပြောင်းအောင်ခွဲလျက်နေလေသလောတို့နှစ်ဦးကွဲတော့အောင်ကုန်းချော်တတ်တဲ့ကုန်းတိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမလာပြီးခွဲနေလေသလားဒါလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ဥဒ္ဓဟုထောသောမုံမေရှာမေဝငါအာတာနှင့်ကောသိတစောတကုသောတောသောအပြစ်သည်အဋ္ဌိလူခေါ်ရှိများရှိလေသလောငါမှများသူမကြိုက်နှစ်တဲ့လောက်တဲ့အပြစ်တစုံတရားများရှိနေလေသလားစဉ်းစားတယ်ဒါသူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့ဓမ္မကြီးတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းဖတ်တာပြဿနာတစ်ခုပေါ်ရင်နည်းနည်းစဉ်းစားတာတွေးခေါ်တာကောင်းတယ်။ယုံကနေရှုရှဲတိုင်းကလေးဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒေါသနဲ့မပြောသေးဘူး။ဒေါသဖြစ်လိုက်တော့မပြောသေးတာလည်းပြောတာပဲမလုပ်သေးတာလည်းလုပ်တာပဲ။မပြောသေးတာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုမှနောက်ထပ်ပြန်ဖြေရှင်းလို့မလွယ်တော့ဘူး။စကားကျွန်ရင်နှုတ်လို့မရဘူး။လူကျွန်လို့ရှိရင်နှုတ်လို့ရ။ကုဒီမကြီးသူတော်တော်လေးစဉ်းစားတယ်ကအမျိုးကောင်းသမီး။ဘာဖြစ်လို့အမျိုးကောင်းသမီးသူပြောနေရလဲလို့မေးရင်လည်းသူကဒီဟန်တဲ့ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာနော်တစ်ချက်လူဘဝမှာလည်းသူကတတိယသမီးသူ့ဘက်ကကလေး40အမျိုးသားဘက်ကကလေး40နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘတွေကချင်းချင်းလက်ထပ်မှုကြောင့်ရာဇယောမှာနံပါတ်1တတိယရာထူးရပြီးတော့တတိယနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုံနဲ့ညီတူအောင်နေနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝဖြစ်လဲဥဒ္ဓဟုထောသောမုံမေရှာမိဝငါအာတာဖြင့်ကောသိတ္တုံတခုသောထောသောအပြည့်တိအဋ္ဌိနုခောကိဉ္အဋ္ဌိကိဉ္နုခောရှိများရှိလေသလောဣတိဤသောစိန္ဒေတဝါကြံစီစေကုပြီ၍ဘလဝဓောမနတာပြင်းထန်သောစီမချမ်းသာဟုဓောမနတာတရားသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဧကံတွေဒီဝတိဝတိတကလေတရက်နှစ်ရက်နေဧကံတွေဒီဝတိတရက်နှစ်ရက်တော့ကာလပတ်လုံးဝတိတကလေနေထိုင်ရန်အခါကာလ၌
ညာတုံတိခြင်းခါသက်ကတဏ္ဏကောင်းပြီဤတိဤသောနှလုံးပိုက်၍နှစ်ရက်သုံးရက်တော့ရှိသွားပြီတင်းနှစ်ရက်လောက်တော့ရှိပြီရှိရင်တော့သူ့အကြောင်းသိဖို့ရန်ထိုင်ခံပြီလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတတ္တထောဝိသကဥပဒကဥပထာနာရှိကခါသခြင်းတို့ကံတဝသရွေဟွန်တိတဝရှိခိုး၍အခတိယတ္တိလေဤကိုကိတ္တအရှင်ရောင်ကျရှိခိုးဖို့ဆိုရင်တော့ဝန်လေးချမယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒီမှာတော့သူကဒေါသဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကဒါပြင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းအောင်သွားပြီးခါလေးလက်ကလေးခါထောက်ပြီးတော့နှုတ်သီးလေးနဲ့သွားပြီးတခါတည်းကက်ကဲလောက်အောင်ရန်တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲရိုးသေးသေးသွားပြီးတော့အချိန်ကခါစားပြီးတော့ခိုးရက်ပြီးနေလိုက်တယ်ဒါသရကောင်းတို့ရဲ့ထုံးမှာနော်ကဲဘာလို့လဲဥပဒကောကိဉ္ဓမ္မဒိဋ္ဌိအခါလေအခတာတိတိပုစီဥပဒကောဝိသကဥပဒကတိဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိအခါလေအခါမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌ကိအဘဲကြောင့်အခရာတိလဆက်ရောက်၍လာလေသည်ဣတိသောပုသိမေလေဤအချိန်ခါမလာသည့်နဲ့အချိန်ခါဤဘာကြောင့်လာသလဲစီကံလေးဆိုအရှင်းချပုံရတယ်နော်ဒုနဲ့ဒုဒုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒုကလာအနှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်မလာသည့်နဲ့အချိန်လာသည့်နဲ့အချိန်ဆိုပြီးစီကံတတ်မှတ်ချက်ကလေးတော့ရှိထားပုံရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒုကအချိန်မဲ့အခါမဲ့မလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကြောင့်လာနေရသလဲလို့မေးတယ်။အာမအယဗုဒ္ဓအာဂရမိနတွန်တရားပူရာနောကိန္တုတေဗိဒ္ဓဗဒ္ဒနာအထိတိမေးပြီ။အယဗုဒ္ဓအရှင်သာအာမအာဂရမိအခါမဲ့၌လာခဲ့တိကမှန်ပါ၏။တွန်တင်သည်ယထာပူရာနောရှေတုံးကကဲ့သို့နမဟုတ်ပါပဲရှေ့ကဆက်ဆံရေးနဲ့ခုဆက်ဆံရေးမတူတော့ဘူး။ကိဉ္ဓုတေဗိဒ္ဓဗဒ္ဓနာအထိတေသင်အာဗိဒ္ဓပြင်ပါလောက၌ပထရလူလာတောင်းတဖို့သည်အထိကိဉ္ဓုခောအထိကိဉ္ဓုရှိများရှိနေလေသလားအပြင်လောကမှာသင်အတွက်လူလာတောင်းတခြင်းများရှိနေလေသလားတယောက်ယောက်အပေါ်မှာလူလာတောင်းတတဲ့စိတ်ထားရှိနေသလားမေးတဲ့ခါကျတော့နတ္တိဓမ္မဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိနာအပြင်လောကတယောက်ယောက်အပေါ်မှာလူလာတောင်းတနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအညောကောစီပရိပေဒကောအထိအညာအခြားတဇုံတရောအညာအခြားတဘာသောကောသီတဇုံတရောသောသူသည်ကောသီတဇုံတရောသောပရိဝေဒကောကွဲပြောင်းအောင်ဖြစ်စီ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတိကိဉ္ဓုခောရှိလေသလားစိတ်ဓာတ်တွေစိတ်ဝင်ကွဲသောအောင်ခွဲပြားပြစ်တဲ့ကွဲသောအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဇုံတို့များရှိနေသလားမင်းအယံဘိနတိအဲ့ဒီလိုကွဲအောင်ခွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဘူးအထကတမမယတ္တိယတ္တပဂတိယဧဝံတန္တိမချမေဝကောတိတောသောဘဝိတ္တိဧဝံတန္တိဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည့်ရှိသောမေဇာမေဝကျွန်းတော်မျိုးမှကျွန်းတော်မျိုးမှ၌သာလျင်ကောတိတဇုံတခုသောတောသောအပြစ်သည့်ဘဝိတ္တိဖြစ်လေသလောဘဝိတ္တိရှိ၍နေလေသလောဒီလိုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မှမှတဇုံတခုသောအပြစ်များရှိနေပါသလားလို့မေးကြည့်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုံချံမိတောသောနတ်ထင်ဒုံချံမိသင်မလည်းပဲတောသောအပြစ်ဒီနတ်ထင်မရှိပါဣတိဤသောဩဇာဖြစ်ကြလေ၏သင်မလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေကြအထာကတမမယတယထပကတိယအာလဘတံဃဘမတ္တမိနာကရောထာအထထသောဖြစ်ခဲ့ပါလေကတမအဘဲကြောင့်မယကျွန်တော်မနှင့်တတ်တင်တူကဝယထပကတိယပင်ကိုသဘာဝအတိုင်းအလဘတန်လဘမတံပြီအလဘတန်လဘစကားမြတ်ကိုလည်းပဲနာကရောထမပြောကြလေသည်။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုးရှိတုန်းကခတိုင်းလိုပဲ။ဘာကြောင့်အလဘတန်လဘစကားလေးတော့မပြောကြရပါလဲလို့မေး။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိသကဥပဒကကဒီခါကြတော့သူကစဉ်းစားပြီ။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။သောစိန်တေတိအယံလောကုတ္တရဓမ္မနာမဂရုပါရိယောနဗ္ဗကတိတဘောတသိကောပနဟန္တကတိတမိအယံဟရိယံဖလိတဝါဣတိဝါကာလံကရိယတိတသံဒုက္ခဟဒယကတိတိသောထဝိသကဥပဒကတိစိန်တေတိကြံစီစေကုလေဤကိစ္စတေတိအဘေသောကြံစီစေကုလေတနိဘယံလောကုတ္တရဓမ္မနာမဤလောကုတ္တရတရားမိတိကဂရုဝန်လေးခပိဂရုပါရိယောအလွန်လေးစားတတ်ပေ၏အလွန်ဝန်လေးဝယ်ကောင်းပေ၏နဗဂတိတဘောထင်ရှားမပြတတ်ပေငါဟဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြဖို့မထိုက်ဘူးအမတန်ဟုံလေးဘုရားကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုဒါဆရာသမားတွေနဲ့ကတော့မှန်မှန်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်း
ဟုတ်မဟုတ်ဆိုနေတဲ့အပိုင်ခံကတော့ရှိကြပါလေဒါကုဆရာသမားလည်းကိုပဲတခြားတခြားသူစိမ့်ပြမတွေကိုသွားပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာလေးတွေကအများကြီးရှုပ်ထွေးတတ်ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးတတ်တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အပြုတ်မှုအပြောဆိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းဟန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတရားရတယ်တော့ပြောတယ်သူပုံကြီးရတယ်လည်းတရားရတဲ့ပုံနဲ့လည်းမတူပါဘူးသူသွားကဲ့ရမိလိုက်လို့သူကလည်းတရားစီတရားမှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်ဒီဖက်မှာအမတန်အပြစ်တွေသိကြည့်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမတန်ဟုံလေးပဲကောင်းတဲ့တရားကြီးလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဥစ္စေနယဟန်တော်များမှာဆိုရင်တော့ပုံပြီးလျှို့ဝဲအပ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ယဟန်တော်များအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရထားတဲ့တရားတွေတရားများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမဏေတွေကိုပြောမပြရအောင်။ယဟန်တော်အချင်းချင်းတော့တရားဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောကောင်းပါတယ်ဒါတော့ရှိနော်။လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်သာမဏေတွေကိုပြောပြခြင်းပါဠိအဘတင့်စီဆိုပြီးတိတ္တမြတ်စွာဘုရားသိခါဖို့ပြညာထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလောကုတ္တရာတရားဟာထင်ရှားတော့မပြတ်နိုင်ဘူး။ကဲမပြတ်နိုင်ဘူးလည်းမဖြစ်မလဲ။သစီအကံ၍အဟံဃာတိနာကထေသာမိမပြောပြလေအံ။အယံဤဓမ္မဒိဋ္ဌိဟရိယနှလုံးကိုဖာလိတဝါခွေ၍ဣတိဝါဤနိယ၌ပြလင်ကာလံကရိယသီလညာဤ။ဣတိဤသောနှလုံးပဲ၍တတထောရောတတထောဓမ္မဒိဋ္ဌိအနုက္ခာထာယချီးမြှောက်ခြင်းခါကထေတိပြောပြလေ၏။ငါမပြောပြပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေရာမှာပဲဒီဘာမှမပြောပဲဆက်ပြီးနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာပဲနှလုံးကွယ်ပြီးသိလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှလုံးကွယ်ပြီးမသိစေခြင်းအကျိုးခံဓမ္မဒိဋ္ဌိကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့တော့သူပြောလိုက်။ဘယ်လိုပြောလဲ။ဓမ္မဒိဋ္ဌိအဟံတတုဓမ္မဒေသနာသုတ္တဘာလောကုတ္တရဓမ္မနာမအဓိကတော်တံအဓိကတတဧဝရူပလောကလောကီယကိရိယာနဝတ္တိယတိတောအိသတိတဝဇ္ဇဒါလိတဂောတိယောမမဇ္ဇဒါလိတဂောတိယောတိအတိတိဂောတိတနအတ္တိဣဒ္ဓဣဒ္ဓရာဟုတ်တော်မမမာတိဌာနေဝပဂိဏိဌာနေဝထတဝဝတတရားဒိနေနဗတ္တပိန္ဒာမတ္တကိနဟံယပိတာမိအထေဝနာကရောတိဣမေဘောဂေကိတောဝကုလကိဟံကိစ္စအထာမိတေဗဟိတဗတ္ထနာနတ္တိဟံတံပဂိဏိဌာနေဝဒီညုထာနေဝထတဝဘောဓိတာမိထပိတဝဘောဓိတာမိဒီသူပြောတဲ့စကားလေးနော်ဘာပြောလဲဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိဟံဃာတိတထုဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားတော်ကိုသုတ္တဝါဉာဏ်ရသည်ဖြစ်၍လောကုတ္တရာဓမ္မနာမလောကုတ္တရာအမည်ရှိတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကတော်ရရှိခဲ့ပေသည်ဘုရားရှင်ထာမတရားကျမ်းသာရောက်၍လောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုတော့ငါရရှိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ဘာတရားဆိုတော့အတိကျသူမပြောပါဘူးအနာဂါမိမဲ့ဖို့အတိဆိုင်ပါခဲ့။အနာဂါပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမရာဂကိုလုံးဝပယ်ပြီးဖြစ်တယ်။ကာမရာဂကိုလုံးဝပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာမှုတွေရှင်းသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဘာအပေါ်မှာမှတွေ့တာရာဂနဲ့တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။သောဝနည်းအတွက်ယုံကံနဲ့ဆိုတာကလည်းမိမိခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်နှင်းရေးအတွက်တရားအထုတ်နှင်းရေးအတွက်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်လောက်ပဲရှိတယ်။ရာဂနဲ့ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ကာမရာဂကာမဆက်ပုံအပေါ်မှာတွယ်နေတဲ့သက်စီသက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုအပေါ်မှာတွယ်တန်တက်မဲ့နေတဲ့ကာမရာဂတဏှာကိုအနာဂါမိမဲ့ဖို့ကအကျိုးမဲ့ပယ်သက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူကဒီစကားပြောနေတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိအဟံဃာတိတထုဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားတော်ကိုသုတ္တဝါဉာဏ်ရသည်ဖြစ်၍လောကုတ္တရာဓမ္မနာမလောကုတ္တရာအမည်ရှိသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကတော်ရရှိခဲ့လေပြီ။တန်ထိုလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကတသာရရှိသောအတိကတသာရရှိသောသူအားဧဝရူပဤသို့သဘောရှိသောလောကီယကိရိယာလောကီအပြုအမူဟူသမြတ်တိနဟောတတိမသိတဲ့မလျောက်ပပေဒီလိုငံရထားတဲ့လောကုတ္တရာတရားမျိုးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖို့ဆိုရင်တော့ခုပြောနေတဲ့လောကီအပြုအမူကိစ္စအလုံးကတော့မလျောတော့ဘူးမတော်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဒီရာဂစိတ်လုံးလုံးပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ယတိအကံရေတွန်းသင်သည်အစဉ်သည်အလိုရှိခဲ့ပါမူတဝါသတ္တလိတကောတိယောသင်ဤကရေ40သောစီစိန်တို့ကို၎င်းမမသတ္တလိတကောတိယောငါဤကရေ40သောစီစိန်တို့ကို၎င်းဤတိဤသောအတိတိကောတိတဏ80သောကရေ80သောစီစိန်ဥစ္စာတိအတ္တိရှိခြင်းဤဣဒ္ဓဤကရေ80သောစီစိန်ဥစ္စာတို့၌ဣတရအစိုးရသူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍မမငါဤမာတိဌာနေဝမိခင်အရာ၌တော်၎င်းပဂိဏိဌာနေဝအမညမအရာ၌တော်၎င်းထတ္တဝါယတ္တိဝေဝတ္တနေထိုင်ပါလော
သင်ဘက်ကပါလာတဲ့ဂရေ40ငါဘက်ကပါလာတဲ့ဂရေ40နှစ်ယောက်ပေါ့ရင်ဂရေ80သောစီးစဉ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂရေ80သောစီးစဉ်ဥစ္စာတွေမှာအစိုးရဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့မိခင်ယာမသောလကောအမတော့မဟုတ်ညမအယာမသောလကောယက်တည်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်လို့ကတယ်နေထိုင်ပါတဲ့နော်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းမလုပ်မလဲတရားတင်ဒီဒိဋ္ဌိနာပိအတောဗဒ္ဒပိဏမတ်တိမတ္တကိနာသမင်းဆုံးမျှဖြင့်ဟံဃာတိရပိတာမိမျှတာ၍နေပင်အံသင်ကျွေးသမျှလေးနဲ့ငါမျှတာပြီးနေမယ်အထာကံ၍အေဟံဤသောနာကရောတိမပြုလုပ်ခဲ့ပါမူကဲငါကူပြောတဲ့အတိုင်းသင်ကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဤမေဘောဂေဃေတဝါဤမေဘောဂေဤဂရင်ရှိစေသောစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဂေတဝါ၏အကုလဂေဟံအမျိုးသားဤတိန်တို့ကိစ္စသွားပါကြီးအတော့မဟုတ်မိမိရဲ့အမျိုးအိမ်တန်လည်းရပါတယ်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အမျိုးသားတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းလုံလတ်တောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားခြင်းလည်းသွားပါဒီ80တော့ဂရေ80တော့ဂရေ80တော့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေယူပြီးတော့အမျိုးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လို့ပြောလိုက်နော်အထာမိတိဘိဒ္ဓပါဌနာနာတိအဟံတံပကိဏီဌာနေဝတိတုဌာနေဝသဗ္ဗေတဝဘောဓိတာမိသဗ္ဗေအနိတေသင်အဘိဓာပြင်မာလောကထဏလူလာတောင့်တမှုသည်တတ်ဖြင့်မရှိခဲ့ပါမူအင်္ဂတိတန်သင်ကိုပကိဏိဌာနေဝညမအရာ၌၎င်းဒီတုဌာနေဝသမိအရာ၌၎င်းတပိတဝါထား၍ဘောဓိတမိကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါပင်အံဣတိဤသောဩဇာပြောကြားလိုက်လေ၏အကယ်၍သင်ကအပြင်လောကဌာနတစ်ခုကိုအမျိုးကောင်းသားတူကိုလူလာတောင့်တမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုရင်ငါဟာတဲ့ကောညမအယမတော်၎င်းတမိယမတော်၎င်းထားပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဟုတ်လဲသာစိန်သေးသည့်ပဂတိပုရိသောဧဝဝဋ္ဌာနမနတ္ထိအတ္တဣတိနလောကုတ္တရဝရဓမ္မပရိဝိတောသောပဏ္ဏဓမ္မကိဉ္ပုရိသေဟေဝပရိဘောတိတဘောဥဒ္ဓဟုမတုကမောပိပရိဝိသိတံသကောတိတိဝိသကံဧတတောသာနေနေလေးရပီဒီမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးနော်အဲ့ဒီလိုဒကာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒကာမကြီးတွေကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒကာမကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကဲဒီမှာသူကဘာလုပ်မလဲဒီကလေးမလေးကဦးစင်းကတိတ်ကြီးညိုသွားတယ်ဒီချက်ကနော်မာထောဓမ္မဒိနာတိစင်တိတိကျန်တိစေကုလေဤဘယ်လိုကြမ်းလဲပဂတိပုရိသောပဂတိသောယောက်ျားတယောက်ဒီအေဟံဤသောဝဋ္ဌာနမှာပြောဆိုသောသူမည်သည်နတ်တိမရှိရေပဂတိသောယောက်ျားဆိုတာတော့အဲဒီလိုမျိုးပုရုဇဉ်သားတွေကိုပြောနေနော်ဘင်္ဂုတဘာဝအတိုင်းဒီရှိနေတဲ့ပုရုဇဉ်ယောက်ျားတော်မှန်ဒီစကားမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမွေခွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုယူပြီးဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးဖို့မပေးနိုင်ရင်လည်းတရားရုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ပြဿနာပေါ်ကြမှာပဲအခုဘင်္ဂုတဘာဝအတိုင်းဒီနေတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားမျိုးပဲလို့မှမပြောဘူးတဲ့နော်အဓမ္မထွေဧကအမအာဖြင့်ဣတိနဤဝိသကဥပါဒကတိလောကုတ္တရဝရဓမ္မမြတ်သောလောကုတ္တရတရားကိုပရိဝေတောဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွေ၍သိမြင်အပြီသည်ဟောတိဖြစ်ပေဘဝိတ္တတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောဗာဏဓမ္မထောလောကုတ္တရတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝါယောက်ျားတို့သည်သာလျှင်ပရိဝေတိတဘောကိန်ထွတ်ထွေ၍သိအပ်လေသလောမထွေဧကအမအာဖြင့်သူမွန်မြတ်တဲ့လက္ခဏာတရားကိုတော့ထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက္ခဏာတရားဆိုတာယောက်ျားဒီသားရင်ထိုးထွင်းသိရတဲ့တရားလား။ဟောသူကစဉ်းစားပြီနော်။ဥဒဟုထောသောမောဒုက္ခမောပြီမာဒုက္ခမအမျိုးသမီးတို့အမျိုးသမီးဒီလည်းပဲပရိဝိသိတောင်ညာဖြင့်ထိုးထွင်းရသည်ဖြင့်သိမြင်ခြင်းခံတကောတိစွန့်နိုင်လေသလော။ဤဒီဤသောဝိသကံဝိသကဥပါဒကကိုဣတံဝဇ္ဇနဣစကကိုဩဇာပြောစိန်တံတဝါကြံပြင်းစေကုပြီ၍ဣတံဝဇ္ဇနဣစကကိုဩဇာပြောကြလေ၏ဤလောကုတ္တရာတရားဆိုတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထုတ်ထွက်ပြီးမသိနိုင်ဘူးလားလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့မှဝိသကဥပါဒကကိုသူဆက်ပြီးပြောနော်ဘယ်လိုပြောလဲဒီနုခောဤသောဓမ္မပုရိသေဟေဝါလဘိတာဘောမာဒုက္ခမိနာပိသက္ခာလတ္တုံတိဣဒ္ဓဓမ္မဤလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝယောက်ျားတို့သည်သာနှင့်

0: မတူတော့ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကြောင်းသူမစဉ်းစားဘူးသူစဉ်းစားနေတာကဘာလဲလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်အကြောင်းသူကပြန်စဉ်းစားနေဘာကြောင့်စဉ်းစားလဲပါရမီစကားပြောတယ်နော်တကယ်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပါရမီလေးတွေဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီတွေကလက်ညွန်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကဥထက်သွားတယ်ဒီစိစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဘာမှသိပြီးထက်ပြီးမရင်တွယ်ဘူးပါရမီစုံညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုရောက်နေရဘဝမှာချမ်းသာမှုဆိုတာရှင်မြတ်ဓမ္မတာပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ဘက်ကနေရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီစီးစိန်နေအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့ဖို့ရှိတာနဲ့မရှိတာဖရင်ကောင်းနိုင်ရင်ဒါလေးပဲကိုပြောပါနော်ကဲသူကဘာလုပ်လဲဂိဉ္ဝတေတိဓမ္မအနေနဲ့ယေပရိပန္နဂတိဣဒ္ဓတဒါယတာယတယတာဥပ္ပနိတယောအထိသောသောဣဒံပတိလဘတိတိသိကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကဂိဉ္ဝတေတိဓမ္မအနေနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌာဂိဉ္ဝတေတိအဘယ်သို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေသနီသင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလိုက်တာလဲနော်ယေအကျဉ်သူတို့ဒီကပရိပန္နကလောကုတ္တရာတရားကိုပါအာလျော်စွာကြင်ကြံကြောကိုပါများအထောက်ကြလေကုန်၏တေထုလောကုတ္တရာတရားကိုပါအာလျော်စွာကြင်ကြံကြောကိုပါများအထောက်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣတသာထုလောကုတ္တရာတရားဤဒါယတာအမွေခံတို့သည်ဘဝိတံဤဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလောကုတ္တရာတရားကိုပါနှင့်လျော်စွာကြင်မယ်ဆိုရင်ကြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်လောကုတ္တရာတရားကိုပါ၏အမွေခံဖြစ်နိုင်ကြပါလေသိကောင်းနော်ယတယဒါပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးယတယတအကျင့်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားဥပနိတယောအာကောင်းသောမိယဥပနိတယအကြောင်းတရားသည်အတ္တိရှိ၏သောတောထဥပနိတယအကြောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဧတံထောလောကုတ္တရာတရားကိုပရိလဘေတိရရှိပါပေ၏အားကောင်းတဲ့မိယာဥပါနိတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကြည်ရကုတ္တတရားကိုရပါတယ်။သို့တော့ကျင့်နိုင်ရတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်။ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်သို့တော့ရနိုင်တာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။အားကောင်းတဲ့မိယာဥပါနိတ္တရှိရ။အားကောင်းတဲ့မိယာဥပါနိတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တတရားကိုရနိုင်တယ်။နာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမလိုလားမလိုဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲ။လိုနေတဲ့ဥပ္ပန္နပြည့်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေဥစဉ်နေနေလေးအငဲခတ်ကြည့်တယ်ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောတယ်ဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဟောဥပ္ပန္နပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောရင်နားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်လည်းအတန်ငြိမ်းမနေဘူးဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဆိုပြန်ပြောပြန်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုပြီးအကြောင်းပြောကြည့်ဘာဓာတ်ကြီးလေးပါလဲဟောလာတာလာတာဥပ္ပန္နပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကြားလိုက်ရင်နားစိုက်ပါတယ်ဘာလဲခန္ဓာငါးပါးသိကျင်လာတယ်ဘာလဲတန်ကြီးလေးပါသိကျင်လားဘာလဲအတိတ်အကြောင်းတရားဘာလဲအနာဂတ်အကြောင်းတရားဘာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီလဲဟောသူသိကျင်လားလေနားစိုက်လားဥပ္ပနိမယမရှိခဲ့ပုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရားတွေဘလောက်ပဲနာနေနေနားချန်သွားတယ်သူနားတဲ့သိပ်ပြီးမဝင်ဘူးဒါဥပ္ပနိတဲ့အရေးကြီးဒီဥပ္ပနိတရားမှာဦးဇင်းတို့သာဝကပါရမီညာအရာမှာအဓိကရောစဆန္ဒတာဆိုပြီးအင်္ဂါ2ချက်ရှိပါတယ်အဓိကရခေါ်တာကတော့ရှိကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဝိဇာမျိုးစိသရဏမျိုးစိဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇာမျိုးစိတွေကိုအဓိကရအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဓိကရကိုပဲဖတ်လွယ်လွယ်ဗမာလိုတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရလဲအထိကရကုသိုလ်ကြီးတွေဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်နော်အထိကရကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုအထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတာကြမရှိဘဲသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ဝဲတောင်းတာပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေကိုရည်ဝဲတောင်းတာပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနမျိုးစိသီလမျိုးစိသမထမျိုးစိတွေကိုတော့အထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာပါစေအိုဘိနဘိဒီဘိကမကင်းဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတခေါ်တဲ့ဆိုရင်မဘူးဆွေရမငွေတွေ့ရမကိုစင်းရမသိစင်းရမပြင်းစွာပူပန်ရမဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်မှုမကင်းမှုဖြစ်မှုတင်းမှုပြက်မှုဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်ရမှုမကင်းမှုရာဂမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေတောက်လောင်ခံရဒီတဲ့ကိုပူကြောက်စရာကောင်းတာကတော့အပေတန္တရာမိမငြိမ်းဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့မခေါ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုသာလင်တကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ ီတော့သရဏမျိုးစီတွေကဘာလဲဒါနကျင့်စဉ်ရှိတယ်သီလကျင့်စဉ်ရှိတယ်သမထကျင့်စဉ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုနေတဲ့ဒါနနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သီလနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမထဒါရီဟသရဏမျိုးစီတွေပဲသို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တမှုမရှိတဲ့ဒါနသီလသမထဆိုရင်တော့သူကသရဏမျိုးစီတွေမှာမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်တာနောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇာမျိုးစီဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥဒေပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာကိုသိခြင်းနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအကြောင်းတရားကြောတရားကိုသိခြင်းပြည့်စုံပရိကညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံနာနေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုသိခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာညာအဲ့ဒီညာ၃မျိုးကိုတော့ဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစီတွေဟာတခါတည်းရန်တခြားကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်မသိရင်တို့ကတော့ဝင်ပြီးအကျိုးပေးတတ်အကျိုးပေးရင်တို့ကသရဏမျိုးစီတွေလည်းတခါပြန်ပါသွားပြန်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ဖက်ရပေါ့အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစီဝိဇ္ဇာမျိုးစီခေါင်းတွေကိုဥပနိတ္တိယအာတိတော်မိယလို့လည်းခေါ်တယ်တစ်ချက်ဒီဘောမှာတကယ်တော့လက်တွေ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကိမ့်ဝလာတဲ့သဒ္ဓါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့အင်္ဂိ၅ပါးရှိအဲ့ဒီသဒ္ဓါတရားတွေကလည်းသိထက်လာပြီးဝရိယတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးတတိတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးသမာဓိကလည်းသိအားကောင်းပြီးပညာတွေကလည်းသိထက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာအာတိတော်မိယာတစ်ခုပဲမညာဖုံညာရောက်ကြပြီးတော့အတိတ်ကဈိပုထတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်အဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဘက်ကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်နေတဲ့တရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဝရိယတတိသမားတွေပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးတို့ရဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသရဝရိယတတိသမားတွေပညာ၅ပါးကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်ရင်းလုပ်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှေးရှုသက်ဆောင်နေတဲ့အဘိနိဟာရတရားတွေကိုပဲဥပနိပ္ပယလို့ဆိုလိုပါတယ်အာတိတော်မိယာပဲဒီအမိကိုမရရင်ဒီမညာပုံညာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယန္တယတာအကျင့်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်းနဲ့ဥပတိတယောအာတိတော်မိယာဥပနိပ္ပယဒီအဋ္ဌိရှိလေဤသောသောထိုအာတိတော်မိယာဥပနိပ္ပယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဧတံထိုလောကုတ္တရာတရားတို့တရားများကိုပရိလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။အာတိသောမိယဥပနိတ္တယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်နေ။ပါရမီမလိုပါဘူးဆိုတာမှန်ပါမလား။မမှန်ဘူးတော့ဒါတတိထားကြပါရမီမျိုးစေကောင်းလေးတွေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ဆက်သိပြုထားဖို့လိုအပ်တယ်။အတိတ်ကပါရမီမျိုးစေတွေကအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ပါတော့ရတော့ပါပဲ။တို့တော့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘက်ကအာမငယ်ဖို့အချက်တခုတော့ရှိပါတယ်ဒီအတိတ်ကသရဏမျိုးစေဆိုတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တာဒီဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်ဒီမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်တော်ရှားကောင်းရှားပါလိမ့်မယ်နော်ဝိညာဉ်မျိုးစေဘက်ကလည်းနည်းနည်းရေးရေးကြီးအာမမခံရတာတို့တော့ဒီဝိညာဉ်မျိုးစေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီပတိမှာသူဆန့်စစ်ပြထားတာကတော့အ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါတော့ရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိညာဉ်မျိုးစေအကောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကတလောက်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်စေအတိဘဝတစ်ခုကပေါ့နော်။သို့မဟုတ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်စေအ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါတော့ရှုရင်လည်းဒါဝိညာဉ်မျိုးစေအကောင်ဖြစ်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီမျိုးစေတွေထဲမှာအကောင်ဆုံးမျိုးစေနဲ့အညံ့သမ်းမျိုးစေအလဲအလတ်သမ်းမျိုးစေဆိုပြီးမျိုးစေကုန်းကိုခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့တရတိတော်ဘုရားကတော့နမရူပပရိသေဏံပေါ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်အတိဘဝတစ်ခုကပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်ကပဲဖြစ်စေပေါ့နံပါတ်၁ယုတ်တိနန္ဒီကုံပရမဆိုင်အောင်ယုတ်ကလနံကလဓာခွဲတက်လို့ယုတ်နံပရမဆိုင်အောင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်၁မျိုးစေနော်နံပါတ်၂ကတော့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုပရမဆိုင်အောင်သိရုံနဲ့မကဘူးအကြောင်းတရားလေးတွေကိုပါကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းထွန်းသိနေတဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ထိစိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမျိုးစစ်တတိယမျိုးစစ်ကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးရယုံနေမကဘူးဒီယုံနာကြောင်းကျိုးတွေရအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုတွင်နေကြီးသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထိဆက်ရောက်ခဲ့ဒါကတော့တတိယမျိုးစစ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်သုံးခုထဲမှာနံပါတ်၁ကတော့အညာစားပေါ့အညာစားဆရဏမျိုးအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ပဲဒုတိယပြိဿပရိက္ခဉာဏ်လောက်အထိရတဲ့ဒုတိယမျိုးစေ့ကတော့အလတ်စားရှိတယ်။အကောင်းစားကတော့ဝိပဿနာနယ်ပယ်အထိဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကတော့အကောင်းစားမျိုးစေ့ပဲ။အဲ့ဒီအကောင်းစားမျိုးစေ့ဒီကိုထပ်ပြီးခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်အထိမြောက်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဥက္ကတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်နော်ဝိပိသိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်နေရောင်ကြီးကိုမျောနေတဲ့ဘုရုံမကြာလုံးပေါ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဒေသနာရောင်ကြီးလေးပဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားနိုင်တယ်ဒီလောက်ကြီးခုံးတဲ့မျိုးစည်တွေနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဥစဉ်နဲ့သူစေတနာပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အထိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးစစ်တွေကိုရှုထားပြီးတဲ့ယောဂီတဦးစားနှစ်ဦးစားလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်သေးတယ်ယုံနာနေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့ရဲ့ယောဂီတို့တော်တော်ခံများအရေးအတွက်ကလေးတွေ့ပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းတော့အထိရောက်တဲ့ယောဂီကတော့တဦးလောက်ပဲတွေ့ဖို့သလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အစ်တို့ဒီမျိုးစစ်အာဒီမိယာကောင်းနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမိယာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြကြည့်လိုက်သူများနေတဲ့ပုံပြီးကလေးများများမြတ်တစ်တည်းမြင့်မြင့်နဲ့သိတယ်ဆရာဆန္ဒရအတွက်မှာယုတ်ဒီနန္ဒီကိုကိုယ်စီအောင်ရှုတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကိုယ်စီအောင်ရှုတတ်ဝိပဿနာနဲ့တဲ့ဒီအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုရှုတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးတွေကိုတယောက်ဆက်နှစ်ယောက်ဆက်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကအတိတ်ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့တုံ့တက်ခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီကြိတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ညာနဲ့ကြိတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီယုတ်နာအကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒါကလည်းဥစဉ်တို့ခောသောတာနုကရတုတ်တံမြတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးဟောထားပါတယ်ဒိဋ္ဌိယသုပ္ပရိဝိဒ္ဓါခေါ်တဲ့မမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်အတ္တဒေါသကရဏဒေါသဒီရကိုအနေသဘောအဖြစ်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းသမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်ပေါက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီအပေါ်မှာသိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောမုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘဝမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်တေလုံကန်ဤအဖြစ်မရဘူးထားကွယ်လွန်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဒီပြည်ပြည်ရောက်တယ်လို့ထိုနောက်ပြီးရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတရားတွေဟာအလုံးလုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားဟောထားတာတစ်ခုရှိတယ်အလုံးလုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဒံတော်ပင်ကဝေတတုပ္ပတောအထာသောတတောခေခိဗံယေဝဝိတိတဂာမိဟောတိတတိဒီတရားတွေကိုပြန်လည်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရှုဖို့နေတယ်တတိဖြစ်တာကနေနေသေးတယ်တကယ်တော့ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိဗံယေဝဝိတေသဂာမိဟောတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုခက်မြံမြံကြီးကိုရသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမှတ်ခံထားတစ်ချက်နောက်အကယ်၍များအဲ့ဒီလိုတရားမရဘူးထားနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဓမ္မဂရိကတကောကြီးနေတဲ့ဓမ္မဂရိကရဟန်းတော်တစ်ပါးကတက်ပြီးတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီတရားကိုနိုင်ယူရတဲ့အချိန်ခါမှာဩဒီရဟန်းတော်ဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ရခင်လူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကငါကြင်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲလို့လှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ဆင်ခြင်တဲ့တတိဖြစ်တာကသိနေတယ်တရားတို့တရားမြတ်လူလင်းမြမြကြီးကိုရပါဒီလိုဟောထားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အငယ်ရဲ့လူပြင်းကတကောကြီးတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကနတ်ပြည်တက်ပြီးတရားမဟောဘူးထားနတ်ပြည်မှာဓမ္မဂရိကနာသာတို့ကတရားဟောမယ်နာသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တနင်္ဂနွေမှာဗိမာတို့လူဗိမာတွေကလည်းနတ်ပြည်မှာဆင်ပြီးတရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတရားနားလိုက်လို့ချင်းဩဒီနတ်သားဓမ္မဂရိကဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ခေတ်ငါလူပြည့်စင်အခါတုန်းကကြည်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပါပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာလို့ဒီတရားကိုပြန်လည်ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ရင်သုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနှိမ့်နေသေးတယ်မဉဏ်ပုံဉဏ်ကိုလင်းလင်းမြဲမြဲကြီးရနိုင်တယ်လို့ဘုရားတစ်ချက်ဟောတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မဂရိကကိုရောရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဓမ္မဂရိကနတ်သားရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအခုလိုပေါ့မိမိတို့လိုတရားကျင့်ဖို့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိအရင်တရားတွေ့တရားများရပြီးတော့နတ်ရွာသူဂရိကိုရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခြင်းရှိတတ်ပါတယ်ထို့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ထို့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးဆုံစည်းမိတဲ့အချိန်ခါမှာမိတ်ဆွေရှေ့တို့ယခင်ရှေ့ယခင်တို့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းကဒီလိုတရားတွေကျင့်ခဲ့တော့မင်းပြန်ပြီးအမှတ်ရပြန်သမ်းပါဆိုပြီးတတိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းကြီးရနိုင်တယ်လို့ခရဟောထားတဲ့သောတာနုကရသုတ်ထာမှာပါပါတယ်နော်ဒီလေးချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဥပါဒိတရားအကြောင်းဒီတရားညာရင်အတွက်လိုအပ်တယ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကယ်၍မလိုအပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးပြည့်စင်ကဘောဓိဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့ကတော့ကဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဟာတဝကဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ကဘာတသိပါရမီဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်နော်ဒီရိုးရိုးပဂတိတဝကတွေအတွက်ဘလောက်ပါရမီဖြစ်ရမလဲလို့မေးရင်တော့နေရီတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီဗီဒီမှာဝိထုဇာကြောင့်လေးတွေထောက်ထားပြီးတော့ဘဝအနည်းငယ်လောက်နှစ်ဘဝသုံးဘဝသတ်ဒီလောက် ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းလုံလောက်တယ်လို့သူယူဆတဲ့အကြောင်းသင်ပြထားပါတယ်။အထောက်အထကတော့သစ္စကပရပိုင်ကြီးတို့ထုံးလေးကိုသူကထောက်တာပြတယ်။သစ္စကပရပိုင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးသည်အတ္တဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းငြင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တဖြစ်ကြောင်းကိုသူသဘောကျလက်ခံနိုင်လောက်အောင်မရှင်းပြပါတယ်။သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့တုတ်တံကြီးနှစ်ခုနဲ့ကြည်ကြည်ဝဝရှင်းပြ။ဒါပေမဲ့လို့သူသောတပန်တိမသွားချောင်။မဘုံနိဗ္ဗာန်တရားတရားမြတ်မရဘူး။တရားမရယုံနေမဟုတ်သေးဘူးတရဏဂုံတောင်တည်မသွားဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိတရဏဂုံတောင်မတည်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအမတန်ရှင်လျားတဲ့သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့ဒီတုတ်တံကြီးနှစ်ခုဟောပြပြီးနေရတယ်လို့မြင်ရင်တော့သူ့မှာဝါဒနာပါတိအလုတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းလေးကပ်ပါသွားပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်တောင့်တပြီးဘုရားရှင်ဟောပြီးတယ်လို့အဆိုရှိဒီတော့သူတရားမရတာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ချွတ်တဲ့ကေ။သရဏမျိုးစင်ကတော့အောင်မြင်ခဲ့။သရဏမျိုးစင်ကလက်ချင်းနဲ့တူတော့သရဏမျိုးစင်တွေကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတော့ဘုရားနဲ့အချင်းကြီးလာပြီးတွေ့တယ်။ဒါပြီးနဲ့ဘုရားတရားလည်းနားရတယ်။ဒါသရဏမျိုးစင်ကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့အောင်ဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယသရောကောင်းနေတဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယသရောကောင်းနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနားကြားခွင့်ရအောင်သရဏမျိုးစင်ကဖန်တီးပေးတယ်။ဒါမျိုးစင်ချင်းမတူဘူးနော်။အဲ့ဒီလိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယသရောကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်ရေးဉာဏ်တဝိနိုင်ရေးအတွက်ကဘုသူတောင်းဝန်ယူရမလားဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ကတောင်းဝန်ယူရတယ်မျိုးစင်လေးတွေထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့တောင်းဝန်ရင်မတိုးကြဘူးဒီသစ္စကပြပိုင်းကြီးမှာသရဏမျိုးစင်ကအောင်တယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ကချွတ်တယ်ချွတ်တယ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားကနေပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးနှစ်ခုဟောပြီးပေမဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်ပြီးမသွားချဘူးမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီထပ်ပြီးတော့ဒီတရားဟောလျာနဲ့လို့မရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစင်လေးကပ်ပါသွားပါစေ။ဝါဒနာပါကီဓာတ်ငွေလေးကပ်ပါသွားပါစေလို့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြနေရတယ်။ဟောပြလိုက်တော့ဘာထူးလဲ။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400လောက်အကြာတီယိုကျွတ်မှာမဟာကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေရဆိုပြီးဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးလာဖြစ်သွားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း400ကိုတိုက်တာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလူ့ဘဝလူ့တတန်းအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃ဘဝ၄ဘဝလောက်ရှိကောင်းရှိပါနော်အဲ့ဒီထုံးကိုထောက်ပြီးတော့လေဒီတော်ဘုရားကတော့၃ဘဝ၄ဘဝလောက်မာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်နိုင်တယ်လို့သူကတော့လက်ခံထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒါပြောတာပါနော်အနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဗင်္ဂဏိသာဝကဒီမှာ၂ဘဝ၃ဘဝစသည်လောက်တော့ပါရမီမျိုးစေ့ထူထောင်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုပါရမီမျိုးစဉ်အာတိတဲ့ဥပါနိတ္တယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသာသိနေကြအကျဉ်းချုပ်ကိုဘောမြတ်အထုပ်ပါဥပါနိတ္တယလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်လောကုတ္တရာတရားတို့တရားများကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဝိသကာဥပါဒကာကဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးကိုပြန်ပြီးအဖြေပေးလိုက်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲကဲတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေဦးစင်းကမေးကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုအဖေပြီးသိပြီအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလောကဓာတ်တရားရနိုင်တယ်လို့သိပြီဘာလို့ကြမလဲဟမ်ကဲကဲဒီမကြီးဓမ္မဒိဋ္ဌိဥပတိကမကဘာပြန်ပြောလဲဧဝံတန္တိမေချံပပိသံအနုဇာနာထဧဝံတန္တိဤကဲ့သို့အမျိုးသမီးများလည်းလောကဓာတ်တရားကိုရနိုင်သည်ဖြစ်ခဲ့ပါမူမေချံကျွန်းတော်မှာပပိသံရှင်ဟံအဖြုရှင်ဟံပြုတ်ခွင့်ကိုအနုဇာနာထအလူအညုံခွင့်ပြုတော်မူကြပါကဲအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလောကုတ္တရာတရားတို့တရားများကိုရနိုင်အောင်မှန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မကိုရှင်ဟန်းပြုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါဟောခွင့်တောင်းလိုက်ပြီခရီး80သောစီးတဲ့ဥစ္စာတွေဘာမှလှည့်မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာမျိုးစစ်သိကောင်းတယ်သူ့မျိုးစစ်အကြောင်းပြီးတော့မှပြောမယ်နော်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါဆိုတော့နော်အင်းရှင်တကကြီးရောဘာပြောလဲဟာနင်မရှိဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာမလားမလာဘူးမလာဘူးဟောလာပြီသာဓုပတိအဟံပိတံဣဒ္ဓတမင်းယေဝမကေယောစီတုကမောမနံပနာတိအဇာနာမနောနဂတိမိတိဗတ္တိရှင်မသာဓုသာဓုကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာအဟံမိငါဒီလည်းပဲတန်တင်ကိုဧတသမင်းယေဝမကေထိုလမ်းကြောင်း၌ပင်လျင်ယောဇိတုကမောတိုက်တွန်းလို့သောသန္တာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၍နေပါ၏အဲ့ဒီရှင်ရပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုငါလည်းသိကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့အလိုသန္တာငါမှရှိနေပါတယ် ပဏ္ဏထောသောပင်ရှိပါသောလည်းပဲမနံသိဤသေးသည်ဤမနံစိတ်ထားကိုအသနာမန္တော်မတိရသည်သည်ဖြစ်၍နာကထေမိမပြောဆိုမိပါရှင်ဟမြို့ကိုတိုက်တွန်းလိုတဲ့စိတ်ထားရှိပေမဲ့လို့သိရင်သိရင်စိတ်ထားကိုမတိရသည်တဲ့အတွက်ရှင်ဟမြို့ပါလို့ငါမပြောမိခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဣတိဤသောတော်ပြောဆိုမိပဲတဝတိဝဗေမိသာရတရေညောတဏိကံကတဝဟုတေတောအထာတိဣတိဤသောတော်ပြောဆိုမိပဲတဝတိဝထောကနာ၌ပင်လျင်ဗေမိသာရတရေညောဗေမိသာရမိညိဤတဏိကံအထာတောကံတဝသ၍ဝန္တိတဝရှိခော၍အထာတိဒီနေလေဤချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပဲဒကာကြီးဘက်ကလည်းမဆိုင်ဘူးနော်သာရုခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဗေမိသာရမိညိထံသွားပြီးတော့ရှိခောပြီးရက်ဒီနေလိုက်ပါဖြစ်လို့လေသူတို့ကအမတန်ချွေချွန်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေကြရာဇာကိင်္ဂဘတိအဂါလိအဂတောတိတိဘုသိရာဇာဗိမိသရမိနိတိကဟဘတိကဟဘတိသူကျွဲအဂါလိအခမ္မုတ်တိအချင်းကာကာလနဲ့ကိအဘယ်အကြောင်းကြောင့်အဂတောတိလာလေသနိဣတိဤသောဘုသိမင်းမြန်လေဤကဲမင်းအချင်းကာမင်းကြီးဘာကြောင့်လာရတယ်လို့လှမ်းပြီးမေးလိုက်သမဒိဏမဟာရာဇဗဗစိတမိတိဝတ္တိမဟာရာဇမြတ်တော်မိကြီးဓမ္မဒိဏသည်ဗဗစိတမိရှင်ယံပြုဝေအဣတိသောဝတ္တိပြောဆို၍နေပါ၏ဓမ္မဒိဏကတော့ရှင်ယံပြုတော်မူလို့ပြောနေတယ်ကိဉ္ပဏတလတ်တော်ဝတ္တိအတ္တထောဓမ္မဒိဏအာကိဉ္အဘေအရာကိုလတ်တော်ရရှိခြင်းကဝတ္တိသင့်အာနိဘာရသင့်တယ်လဲဘာလို့ပြရမလဲဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရတဲ့တည်းလဲမေးကြည့်နော်အညာငိစိနာတိသောနာသိဝိကံဒေဝလတ်တော်ဝတ္တိနဂရိသပရိသက်ခဘေတောဒေဝအရှင်မင်းကြီးအညာအခြားတော်ဘာသောဂိစိပြုပဲဂိစိတစုံတခုကိုနတ်တိအလိုမရှိပါသောနာသိဝိကံရွှေထန်းခြင်းကိုလတ်တော်ရခြင်းကဝတ္တိသိမေဤနဂရိသမြို့ကိုလည်းပဲပရိသက်ခဘေတောသုံးသိရှင်လင်အန်တော်ကဝတ္တတိသိမေဤတိဤသောဩဇာတယောက်ထားလိုက်လေဤရွှေထန်းစဉ်တခုတော့လူချင်းနေမြို့ကိုလည်းနည်းနည်းတန်လက်စင်ပေးစေခြင်းနဲ့ဒါသူကပြောလိုက်နော်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲရာဇသောနာသုံးဝိကံသုံးဝသောဝနာသိဝိကံတတဝနဂရံပရိသက်ခပေတိရာဇဗိမိသရမင်းကြီးတိသောနာသိဝိကံရွှေထန်းစဉ်ကိုတတဝပေတိ၍နဂရံမြို့ကိုပရိသက်ခပေတိတန်လက်စင်စေဤဝိသခောဓမ္မဒိဋ္ဌကံတော်တကိဏ္ဍနဟဘိတဝသဗ္ဗလင်္ကာရေဟိအလင်္ကာရဘိတဝမောနာတိဝါသိဝိကာယနိတိဓမ္မေတဝညာတိကနိနာပရိဝါရဘိတဝကန္နပုပ္ပါတိဘူဇယမာနောနဂရဝါဒနံကရွန်တော်ဝိယဘိက္ခုနိဥပတယံကန္တဝါဓမ္မဒိဋ္ဌံပပစေထယေတိအဟဝိသခောဝိသခာဥပတကတိဓမ္မဒိဋ္ဌံဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးကိုကန္တော်တကိနာနတ်သာယင်ဖြင့်နဟဘိတဝါချိုးစီ၍နတ်သာယင်နဲ့ရေချိုးစီတယ်။မွန်မြတ်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မှဖြစ်လို့မွန်မြတ်တဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေတယ်။ခုခေတ်တော့ရေချိုးတာဘာတွေနဲ့ချိုးကြတယ်မသိပါဘူး။ဆွေမုံနေထဲလို့ထဲဘာတွေထဲလို့ထဲပဲနော်။ကဲကန္တော်တကိနာနတ်သာယင်ဖြင့်နဟဘိတဝါရေချိုးစီ၍သဗ္ဗလင်္ကာရေအလုံးစုံသောအစဉ်တန်းစားတို့ဖြင့်အလင်္ကာရဘိတဝါတန်းစားခြင်းစီ၍သောဝနသမိကာယရွှေထန်းခြင်းဖြင့်ရွှေထန်းခြင်းတည်း၌နိတိတာဘိတဝါထိုင်နေစေ၍ညာတိကနေနာဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့်ပရိဝါရဘိတဝါထိုင်ရန်စီ၍ခန္ဓာပုပ္ပါတိဟိနတဗန်စတိတို့ဖြင့်ပူဇယမာနောပူဇော၏ယက်နင်္ဂရဝန္တနံတမျိုးလုံးကိုမှွှင်းကြိုင်မှုကိုကရုဏာဝိယပြုလုပ်ပြီးတကဲ့သို့ဘိက္ခုနီဥပါတယဘိက္ခုနီမှာကြောင်းတိုက်တော့ငန္ဓဝါသွား၍အရေးရှင်မာနီတို့ဓမ္မဒိဋ္ဌဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးကိုပပ္ပစေတခြင်းဟံပြုပြပြတော်မူကြပါကုန်တော်ဣတိဤသောအာဟာလျှောက်ထားလိုက်လေ၏ရွှေထန်းစဉ်ကြီးနဲ့ထက်နော်အားလုံးဝိုင်းပြီးထမ်းကြပါလေဆွေမျိုးပေါင်းနေထမ်းရန်ပဏ္ဏန္တရင်းနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကိုပဏ္ဏန္တရင်းနဲ့မှွေးကြအောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျောင်းတော်ကိုတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ကြပို့ပြီးတဲ့အခါကျောင်းတက်ရောက်တော့လေဘိက္ခုနီမကြီးတွေကိုဘာလျှောက်လဲဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးကိုရှင်ယံပြုပြီးတော့မူကြပါဆိုပြီးတော့ယုတိစွာဆက်ရောက်ထားတယ်ဆက်ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမကြီးဘက်ကဘာပြန်ပြောလဲဘိက္ခုနီယောဧကံဝတ္ထေဝတ္တောတိသဟိတဝုဒ္ဒတိကဟပတိတိအဟံတုဘိက္ခုနီယောဘိက္ခုနီမတို့ကကဟပတိဒါယကကြီး ဧကံဝဒွေဝတော်တိအပြစ်တစ်ခုနှစ်ခုမြတ်လောက်တို့ကိုသဟိတောတိခဏင်္ဂဝတ္တတိသိတယ်ဘာပေ၏ဣတိဤသောဟန်သူပြောဆိုကြလေကုန်၏အော်ဒကာကြီးအပြစ်ကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့တိခံဖို့မကောင်းဘူးလားတဲ့ဟာအပြစ်ရှိလို့လာဖို့တဲ့သူကထင်နေတာသူတို့ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပြောလဲနတ္ထယေကောစီတော်သောတတ္တယပပိစတိအေရှင်မကြီးတို့ကောစီတော်သောဒီစောတစ်ခုသောအပြစ်ဒီကနတ္ထိမရှိပါတတ္တယယုံကြည်ကြတဲ့တရားဖြင့်ပပိစတိသာသနာပေါင်းသုံးဝန်းရောက်ရခြင်းအပြုခြင်းဖြစ်ပါပေ၏ယုံကြည်ကြတဲ့တရားအပြစ်ဝနဲ့သာသနာပေါင်းဝန်းရောက်ပြီးခြင်းအပြုလာတာပါတဲ့အပြစ်ရှိလို့သာသနာပေါင်းကိုဝန်းရောက်ပြီးခြင်းအပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးလျှောက်ထားတာအတိကဗျာဏအထေရီတစ္ဆပင်းဆက်ကကမ္မဋ္ဌာနာအာသိတိထောကေသေဩဟာရိတဝပပသီတိအထထောခဏဧကတအုံးသောမြတ်တာအတိအလိမဉာဏ်ပညာဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြသောထေရီမထေမာကြီးသည်တစ္ဆပင်းဆက်ကကမ္မဋ္ဌာနာတစ္ဆပင်းဆက်ကကမ္မဋ္ဌာန်ကိုအာသိတိတဝဟောကြားပြီး၍ကေသေသမင်းတို့ကိုဩဟာရိတဝဖြင့်ရိပ်ဖြတ်စေ၍ပပသီတိရှင်ယံပြု၍ပေးလေ၏အဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပဲ။ကျောင်းလာပြီးတော့ရှင်ဟံပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတစ္ဆပိစကကမ္မထံတော်သင်ပေးရလို့ဓမ္မတာပဲ။ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်။သာမီမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်တော့အရင်ဒီငါးခုလေးသင်ပေးတော့ဘယ်လောက်များသူ့မလဲ။ဟောညနေတမထင်ကြီးပေါ့အရတခုပေါ့ရောက်သွား။အဲ့ဒါမသင်ဘူးဆိုလို့ချင်းမသင်တဲ့ယဟန်နေသည်။သူတော်ဘာရဲ့အရတမဲ့အရတဘုဂ်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။သူဒီသာမတလောက်ခေတ္တိပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်ဓာတ်ခံတွေကသူ
1: ဒီနေ့1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်14ရက်2026ခုနှစ်3လပိုင်း1ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုမြင့်ရိတ်တာလာဂျာအမတ်ဝမ်းကြီးနောက်ကပါကြီးမျက်စိမွေးတော့အော်ဝမ်းနေအိမ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တကာကိုအောင်သူရတကမမခင်တဲမောင်ဒါမောင်ရဲရင်သူရမိသားစုတဲ့စွာမြတ်ဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့တရားဒေသနာများနှာယူကြည်ညိုကြဖို့ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုကြရင်မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းပဲဖိတ်မှန်တကပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုနာပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ယေရှုဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဆိုတာနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာဆိုတာကိုရစေတယ်နောက်တရားနာယူခြင်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတည်တဲ့တည်တိုက်တာကိုတည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်တာမြင်တာနားလည်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာအထက်တန်းအကျံဆုံးပဲတန်ဖိုးအမြင့်မှဆုံးအဲ့ဒီပညာဟာနောက်ဆုံးမညာဖွညာအဆင့်တည်ရအောင်မြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေအလုံးအဆုံးသတ်သွားမယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပတ်နိုင်ထားရမယ်အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမညံဘုညာအဆင့်ကိုမရသေးခင်မှာလည်းပဲဘဝရဲ့အကြောင်းစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိရင်သိသလောက်အဲ့ဒီသိမြင်နားလည်မှုပညာကစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကသူခေါ်ပညာယပတိလာဘောအသိဉာဏ်ပညာကိုရခြင်းသည်ချမ်းသာ၏လို့တိုက်ရိုက်ဟောတာ။အဲ့ဒါကိုယ်တန်တံမှာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီလောကရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့သိမြင်တဲ့မြင်နားလည်တဲ့နားလည်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိမြင်နားလည်မှုပညာကစိတ်နှလုံးကိုဘလို့ငြိမ်းအေးစေတယ်လဲဘလို့ချမ်းသာစေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုလက်တွေ့ ခံစားမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုထောက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်တဲ့နေပါတော့။ပညာစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းများဖြင့်လှုပ်ရှားအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားနာယူခြင်းရဲ့တရားဘာဝနာပွားများခြင်းတရားနာယူခြင်းကလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတာပဲအလွန်လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောထားတယ်ပြောတာလည်းပဲအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘာဝကျကျပြောနိုင်ပဲကိုယ်ကလည်းပဲအခြေခံသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဓာတ်ခံလေးနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ပညာလွယ်လွယ်ကူကူတောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တရားဘာဝနာကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေဖို့လိုသလိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်လည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းကြီးကဒီကနေ့တရားနာယူခြင်းရတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာပွားများအထုတ်တဲ့အပိုင်းထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်အဘိနာသုတ်တံဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌဓမ္မသုတ်တံမှာတရားရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောတာရှိတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်အရာကိုအရခြင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတရားကိုအရခြင်းဆုံးပဲလို့ဖြေလိုက်မယ်။အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူညာရခြင်းနဲ့သိပြီးရင်လည်းစိတ်ချရခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအထိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကမြင့်မြင့်မာမာမျောလင်းကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်။ဘာအရာကျင်ဆုံးလဲလို့မေးရင်တရားကိုအရာကျင်ဆုံးလို့ဖြေကြလိမ့်မယ်။ဖြေလဲဖြေတဲ့မှာလေတရားဟာရာကျင်စရာအကောင်းဆုံးအရာလို့ဘုန်းကြီးကတော့မြင်တယ်။ကျန်တာဘာတွေပဲရရအနိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်။သောကံပရိဒေဝတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော်တာများပါတယ်။ကျန်တဲ့ရာကျင်တွေတရားရရတာကတော့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဟာရခြင်းစရာအကောင်းဆုံးလို့နားလည်ထားတဲ့အဲ့တရားရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တံမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားနှစ်ချက်ဟောတယ်အနုယောဂအာထုတ်ရမယ်ပိစဝခဏဆင်ခြင်ရမယ်နှစ်ချက်ဟောတယ်နော်အာထုတ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်လို့ပြောတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရဲဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပစ္စုပန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အလေးခြင်းကိုလေ့ကျင့်တာကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားရဲပြောတာဘုရားစပီမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော်မူဝင်လေထွက်လေဟိုလိုက်ပြီးတော့သတိနဲ့ကြည်တဲ့နေရာစသင်ပေးတာအချိန်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရေးတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့သဘောသူ့ဆောင်သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေအောက်ဆီဂျင်ရအောင်အမြဲတမ်းယူနေတယ်နာမလိုလားအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုအမြဲတမ်းစွန့်ထုတ်နေတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဝင်လေထွက်လေဟာသူ့ကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတခြားသူ့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားတွေကိုပါတောင်းသိသွားနိုင်တယ်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ရတိုင်းဖြစ်ရတိုင်းနောက်တတိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆွေးမြဲအောင်ကြိုးစားတာနောက်ဘလို့အတွေးတွေဖြစ်နေတော့ဘလို့ခံစားချက်တွေဖြစ်နေတော့ဒါကိုမျောလိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးကြည့်နေတာကိုအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားတဲ့ခေါ်တာတရားရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုယောဂအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါတင်လားဆိုတော့မကအောင်နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတစ်ခုပြောတယ်ဘာတော့ဆိုတော့ပစ္စဝခဏဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာတော့စအောင်လေးဖြစ်နေတယ်အမှန်ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတာပါပဲတော့အတွေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကများသောအားဖြင့်မကြိုက်ကြဘူးเนาะအတွေးတွေများတယ်မကောင်းဘူးလို့ပဲထင်ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိသလိုက ောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ရမယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖယ်ရှားနိုင်အောင်စ조사ရမယ်။ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတော့များလာအောင်တမန်တော်လေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒုက္ခနိရောဓတည်းကိုဆက်ရောက်စေဖို့အတွက်မဂ်ကင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကျင့်သုံးရမယ်။အဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လား။တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကတော့မမှန်ကန်ကန်တွေ့တော်ကြံစီတာတော့အတွေးဆိုရင်ကျွတ်တော်ဝလုံးရှည်ကြီးနဲ့ရမ်းလိုက်တယ်ဘယ်အတွေးမှမကောင်းဘူးလို့ထင်မိတတ်လို့သတိလေးထားဖို့ပြောတာပါကုဋေမမြတ်စွာဘုရားတရားရခြင်းအထောက်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒါဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့မမှန်ကန်ကန်တွေးတာကိုတွေးတဲ့အတွေးကမှန်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဆင်ခြင်တယ်သုံးသက်တယ်တက္ကတက္ကအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုဖြစ်အောင်ဂျူပတ်အထုတ်အဲ့ဒါအခုဘုန်းကြီးတက္ကရမတို့ကိုပြောမယ်တုတ်တန်ကအဲ့ဒီဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ပေးထားတော့မနေ့ကကြောင်းရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတက္ကမကြီးတော်မို့ဟာအဲ့ဒီတရားလေးကိုနားရတော့မနေ့ပြန်အဲ့ဒီတရားကိုဟောပါလို့သူကတရားတောင်းတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းအမခံတာလေဟောပြီးမယ်လို့အဲ့ဒါဒေါ်မိုးကတောင်းလို့ဒီတရားလေးကိုဟောတာအဘိနသုတ်တံနဲ့သာသနာမှာအလုံးမထင်ရှားပါလေကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နေကြိုးပြီးတော့ပြောထားခြင်းတခုကဒီသုတ်တံရဲ့အဓိကအသက်ကဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမှသူ့ရဲ့အရာသာเนาะတဘာဝတရားကိုနားလည်မှုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာမှုငြိမ်းအေးမှုအရာသာကပေါ်လွင်ထင်ရှားမှသူကနားထောင်ယုံနဲ့အရာသာမပေါ်နိုင်မှုပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားထောင်ယုံမျှနဲ့လည်းပဲထိုက်သိမ်းတဲ့အရာသာတော့ပေါ်နိုင်တယ်ပင်စီမာနိဘိခဝေဌာနာနိအဘိနံပစ္စဝခိတ္တပံအိဋ္ဌိယဝပုရိသေနဝဂါဌေနဝပပ္ပစီဒေနဝလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးစဟောတယ်။ယန္တုတဲ့အခုငါပြောမယ့်လောကရဲ့အမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယဟန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်။စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာရှေ့ကအဘိနံဆိုတဲ့ဝိသေသနာစကားလေးထည့်ထားတယ်။အဘိနံဆိုတာအမြဲတမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆိုလိုတာကဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုမမေ့နဲ့တခဏလေးတောင်မေ့မထားနဲ့။ကောင်းတယ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အမှန်တရားကြီး၅မျိုးအချင်းချုပ်ကလေးပဲဘုန်းကြီးပြောမယ်နော်။မွန်ရင်းစတော်ဘုရားကြီးကဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဒီသုတ်တံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းဘုတ်ကလေးရေးထားတယ်။အိုနာတေကွဲကန်နှစ်တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုနော်။အိုနာတေကွဲကန်နှစ်တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုတဲ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာ၃ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့တရားကိုဟောထားတယ်။အလွန်မှစနစ်ကြတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကဒီ၅ပါးကိုဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲလို့အသေးစိတ်ကလေးဆင်ញင်ပုံဆင်ញင်နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီ၅မျိုးကိုဆင်ញင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လဲအကျိုးရလက်ကိုပြတယ်တတိယပိုင်းကျတော့ဒီ၅မျိုးကိုတကယ်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်အစအမြင့်ဆုံးအနေထားကနေပွားများနိုင်မယ်အထောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတန်ရောစင်တွေကုံသွားလိမ့်မယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုသည့်အထိဟောတတ်တာမဲ့ညာဖူညာရအောင်ဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုစ조사မလဲလို့မဲ့ညာဖူညာရသည့်အထိ조사တဲ့နည်းကိုတတိယပိုင်းမှာအစအမြင့်ဆုံးဟောတတ်တာနာဖူညာကလေးတွေရစဒီသုတ်တန်ကြီးကိုကြိုက်နားလည်မှုကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှပို့ပို့ပြီးတော့ကျက်ပြန့်လာတယ်။နောက်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့နားလည်စရာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကကြိုးပြီးတော့ရိပ်မိနေတယ်။အဲ့တော့ပြောနေတာပါတော့အခုပြည့်စုံအောင်နားမလည်သေးဘူးလို့ပြောနေတာ။နောက်ထပ်နားလည်စရာတွေကျန်နေသေးတာ ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပထမပိုင်းမှာဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့လဲနော်ဇရာဓမောမိဘိခဝေဇရာအနတ္တိတောတိအဘိနံပစ္စဝခိတဗံအိဋ္ဌိယဝပရိသေနဝဂဋိနဝပပစီတိနဝယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကုံသွားပြီပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားနံပါတ်1အမှန်တရားဘာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုဟောင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်သွေးကြနေတဲ့သဘောမွေးဖွားလာတဲ့ကစားပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တာတော့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းသွားတယ်ပူပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ခရီးနှင့်တယ်ပြက်ဖို့အတွက်ပြင်နေတဲ့အပိုင်းလို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အိုတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလေးကိုဘလူလေးထပ်ပြီးတော့ညံထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်စဉ်းစားပါလေအိုတယ်ဆိုတာဘာလို့အိုတယ်ဆိုတာကြည့်မကောင်းတာပေါ့အိုတယ်ဆိုတာအယုတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ဒါဒီဘဝလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကမကြိုက်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဘာလို့အမြဲတမ်းကြည်ကောင်းနေစေခြင်းလဲ။အဲ့ဒီကြည်ကောင်းဖို့အတွက်အများကြီးလည်းပဲကြိုးပမ်းကြတယ်အထောက်ကြတယ်။တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဘလောက်ကုံကုံဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာတောင်မရှိဘူးလား။နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဘလောက်နာနာဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာရှိရဲ့နော်။ပါအတွက်တော့ကြည်ကောင်းဖို့တော့เนาะအဲ့ဒီကိုမျောလင့်တာတဲ့ကြည်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကြီးကဘဝမှာတကယ်တကယ်ကပါမလာဘူးပါပဲပါလာတယ်ကြည်မကောင်းတာကြီးပဲပါလာတယ်ဟုတ်လားအိုတတ်တဲ့သဘာဝအိုမျိုးအိုနွယ်ပေကြပေါက်တာကသူကပါမှာပဲသူကเนาะစူးစားရင်စူးစားရင်ねနောက်ကျတော့အညာဘက်မှာပြောတာရှိတယ်တစ်ညလုံးခွေးရက်တယ်လို့လုံးမပါရပဲဟုတ်လားနောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေအထားလေးကဘာဖြစ်သွားဖြောက်သွားမှာနော်ဒါလောကရဲ့တဘာဝနော်အကုခဏကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်ပထမပိုင်းမှာနော်ဒါလေးဟာအိုတတ်တဲ့သဘောလေးဒီတဘာဝကိုဘယ်လိုမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးဒီအမျိုးလေးဒါလေးကဒါမျိုးလေးသိကြမောက်ဖြစ်မှာဒါမြတ်စွာဘုရားစရဒမောမိစရအနတ္တိတောတိဒါဟာအိုတက်တဲ့သဘာဝကြီးဒီသဘာဝကိုငါဘလုံးမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဘုရားစဉ်းစားခိုင်းတဲ့စကားလုံးနှလုံးနော်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတာတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပြောမယ်နော်အခုကစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေးကိုအရင်သင်တာမြတ်စွာဘုရားပို့ပြီးတော့ပါလာတော့နာဗျာဒိဏမောမိဘိခွေဗျာဒိဏတိတောတိဒီရတာတဲ့ဘဝဒီခန္ဓာဒီသဘောသဘာဝဟာနာကျင်ခံခတ်မှုနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။နာကျင်ခံခတ်မှုဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝ။နာကျင်ခံခတ်မှုကိုဘလုံးဝမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။မတွေ့ကျင်မှုမကြုံကျင်မှုဆိုလို့မရ။ဒါဒီသဘောကြီးပဲ။အထူးသဖြင့်အတိတ်ကာလကနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းခဲ့မှုများများခဲ့ပဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူများထက်စွစွဝါဝါစေယုံစေကံနဲ့ပြည့်ရတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုလိုနာကျင်မှုအခံခတ်မှုခံစားပြီးတော့နေရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဘဝဟာနာတတ်တဲ့သဘောနာနေတဲ့သဘောနာတတ်တဲ့သဘောလို့မြင်လာတဲ့နာကိုနာနေတယ်လို့မြင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိရာရောက်တယ်အလွန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တဲ့ဘုရားရှိတယ်လေနကုလပိတာမြတ်စွာဘုရားကိုအသက်90ကျော်လောက်ဖို့ဘွားကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုကြတာကြားဖို့ပါလေဒီလူတွေမြတ်စွာဘုရားကြီးသွားတော့ရောက်တော့နောင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရောက်တုန်းကလေးတရားဟောပါလို့တရားတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူကဘယ်လိုပြောတာတော့ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမြဲတမ်းအခန့်ခက်နေတယ်နေသာထိုင်သာသဘောနဲ့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတခါကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာတတ်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာရဲ့သဘာဝရုပ်အစုဝေးကြီးကိုအဓိကပြောတာပါသူကခန္ဓာဆိုတာကနှစ်ပိုင်းခွဲနားလည်ရမယ်ရုပ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာကြတော့၄မျိုးတောင်ခွဲနော်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ့ ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ခန္ဓာကယုတ်ခန္ဓာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဒီယုတ်ခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥတလုံးလို့အဲတဲ့ကွဲလေတယ်ပြက်လွယ်တယ်တယုတ်တရားကင်တွယ်ရတယ်ခမတဲ့တာနဲ့ခိုးကနေခွက်ကနေပြက်သွားတယ်နော်ဟိုတနေ့ကဘုံကြောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတရားလက်လဲတာတဲ့လက်လဲရင်းနဲ့အဲ့ဒါလက်ကဖြောင်းနေတဲ့နေရာကိုကျိုးသွားတာအတန်ထွက်တယ်ဘယ်ဟာထွက်လာလဲတော့မသိဘူးသူတို့ကြောက်နေတယ်ပြီးတော့မှသူ့လက်ကြီးကျိုးနေလက်ကတော့ရှောက်ရောင်းလာ20ကျော်လေးပဲနော်ယုတ်တရစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်လက်သက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးတွေတချို့ဆိုလို့ချင်းနော်လဲလို့ကျိုးတာမျိုးပဲနဲ့ကျိုးလို့လဲတာတောင်ရှိအေးတဲ့အယူတွေဆိုးရင်နော်နာကျင်ခံခတ်မှုဥတလုံးလို့ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုတွေးမိဖို့ပြောပြတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအကြီးပါလေးနဲ့အုပ်တာကဘာမှခံခိုင်မှမတည်ဆောက်တာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးတခဏလေးမျှကိုကိုကိုနေတာထိုင်တာရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူဟာမိုက်မဲလို့ပြောတာတဲ့မိုက်မဲတယ်ဆိုတာလူမိုက်ဟိုတောက်စာရန်ကမူးယူနေတဲ့မိုက်မျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကိုတကယ်မသိတာကိုမိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာ။တော့တခဏမြနေကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်လို့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိုက်မဲလို့လို့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲ။တခဏလေးတောင်ကောင်းမနေဘူးစင်လုံးကျော်ကောင်းမနေဘူး။အဲ့ဒါတတိလေးနဲ့ကြည်ကြည်လိုက်ညောင်းတဲ့သဘောရားတဲ့သဘောဟိုလိုလှုပ်ချင်တာဒီလိုပြင်းချင်တာဆင်းချင်နေတာဒီတိုင်းအဆင်မပြေလို့ဟိုလိုလေးများအဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းမလုပ်နေတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်နေရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါနာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီအတွေးမြင်မှန်လေးပါရမယ်။ငါရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာနာတတ်တဲ့သဘာဝနာခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့အမြဲမပြတ်စဉ်းစားရမယ်။ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှပြောမယ်နော်။ ఓ နာပြီးတော့ဘာလို့သေပျက်စီးရမယ့်သဘာဝ။သူကတော့တရားဝါဒီထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုအဖြစ်ဆုံးအရာပဲ။တတဝရရဲ့စိတ်ဟာဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မှတွေ့တာလေဖက်တွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒီဖက်တွေ့မှုအာကြီးရင်အာကြီးတယ်လို့သူဖက်တွေ့ထားတဲ့အရာပြုတ်ပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူအကြီးကြီးဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဒါကသဘာဝတရားပဲ။ဟုတ်လားတေဂာနီမှာဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘကိုယုံနေအောင်ကြိုးစားထားရမယ်။ဒီနီးတစ်ခုပဲရှိတယ်။အခြားနီးမရှိဘူး။တဘွားရဲ့ပုံမှာမမောမှုကိုလျှော့ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းတဲ့သဘာဝအမှန်နေကိုဘုန်းကြီးတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခုအိုနာတိကကံတဲ့အတွက်ဒီ၅မျိုးလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာမြင်ဖို့အတွက်เนาะကျင့်သုံးရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားတွေပဲသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းကြီးဟိုတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာမြင်ဖို့အတွက်အပံပိုးနိုင်သောအကြောင်းအရာဘယ်ရာလဲလို့မင်းသိခြင်းတရားလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုထင်တယ်နော်တည်ခြင်းတရားကိုကြည်လို့နော်တိသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေအမှန်တရားတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကြည်တာတော့တည်ခြင်းတရားကိုကြည်တာဆင်ခြင်တာတော့တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်တာနားလည်မှုကြတော့တည်ခြင်းတရားတွေမကတော့ဘဲနဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းလူတွေရဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကိုပါနားလည်သွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တည်ခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုသည့်အထိဟောတာလားနော်ဈာကာလမှာထမြက်တဲ့ညာတော့ကျေပြန့်တဲ့အသည့်အမြင်အများကြီးရနိုင်တယ်သေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားအလွန်မှသဘာဝကျတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ခန့်ငယ်ငယ်ကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်သဘာဝမကျတဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်လေဒီလူဟာသဘာဝအလွန်ကျတဲ့သေခြင်းတရားကိုသူ့စိတ်ကမစဉ်းစားလို့မစဉ်းခြင်းလို့နားမလဲလို့တဘာဝမကြဖြစ်နေရှာတာ ਨੇ တူတယ်ဒီလူကြီးတွေးမိတယ်ဟုတ်လားကိုဝန်းကျင်မှာအယူအဆတွေအတွေ့အမြင်တွေတဘာဝမကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမလားကိုကိုတိုင်းကိုတဘာဝမကြတာတွေလည်းရှိနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတဘာဝမကြတာဘာတုံးဆိုရင်တဘာဝကြတာကိုမစင်သားလို့တဘာဝကြတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာအမြင်နေလို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသိခြင်းတရားကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းခြင်းရမယ်နာအလွန်မှကြီးမားတဲ့အကျိုးအန္တရာယ်ရှိတယ်။အိုနာတိကွဲ။ဒါကွဲဆိုတာကခြေအမျက်နှုတ်အပ်တဲ့သတ္တဝါသင်္ခါရတွေနဲ့ နောက်ရှင်ခွဲကွဲတာတေဝဲကွဲတာဘဝချပြီးတော့ကွဲရတာတေချာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခွဲခွာရတော့နော်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာဘဝရဲ့အခိုက်တန့်သဘောမျှလေးပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်စေတယ်အကုန်လုံးကလောဘဒေါသကိုယွံနေစေတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကြီးပါပဲတကယ်ကနော်ဒီခွဲခွာမှုကိုမမြင်လို့ဘုန်းကြီးတို့လောဘဒေါသတွေကြီးနေတာအများကြီးရှိတယ်ခွက်ခွာမှုကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဘာတွေကိုပဲမြင်နေတော့အမြဲတမ်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးသွားလိုက်မယ်လို့ယူယူမိုက်မိုက်ထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအထင်ကရှိနေတယ်နော်တတိယလို့ကိုကတွေးကြည့်ရင်တော့မရှိဘူးလို့တော့ထင်ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခွဲခွာမှုကိုတတိမရတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာဒီလူဒီလူလေးဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ဟာအလွန်မှမှမရွင်ရွင်နော်ဘုန်းကြီးကတော့ဘလို့တောင်းတုံးညဆိုမိုက်မိုက်ကန်းကန်းဟုတ်လားအဲ့လိုကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါတွေကနောက်ထပ်မာရွင်မှုအများကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်နောက်ဒါကြောင့်ဒီကြီးမားတဲ့အကျိုးအနေသင်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လေးခုမြောက်အမှန်တရားတတ္တဝါတွေကအချင်းချင်းအလွန်မှအမိပြုကြတယ်အလွန်မှတွယ်ကပ်ကြတယ်တဲ့တဲ့ပြောရင်တယောက်ကိုတယောက်အများကြီးအားပြုပြီးတော့နေတယ်တကယ်တမ်းကအားပြုလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကတယောက်တည်းသွားတာတစိမ့်နေကြီးပဲနော်တယောက်တည်းအပေါ်ရန်လေးလောက်ပဲကူညီလို့ရတယ်ဖေးမလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းကိုယ်လည်းမကူညီနိုင်ဘူးဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုစင်ပြေခြင်းကိုယ့်ကိုလုပ်ပဲဒါပဲတကယ်သဘာဝကြီးကအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုလည်းပဲကောင်းကောင်းမြင်သွားနိုင်တယ်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကနော်ဒါကြောင့်လေးခုမြောက်ခွဲခွာရမယ့်အနေအထားရောအရာအလုံးဟာတော့တွေ့နေရကြုံနေရတာလေးတကယ်အခိုက်အတန့်လေးပါတချို့ဆိုရင်ကျိုးမမြင်နိုင်လို့နော်ရက်ပိုင်းပဲလပိုင်းပဲတချို့မနေ့ပြန်ဒီလူကသေတော့မယ်ကိုကမသိဘူးလေပြောညာလေးပြောလှုပ်ချင်ရလို့သူ့ဘောမြင်နေလို့မြင်နောက်တိတ်ကြမှာခိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့သေသွားတော့ဟာတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတာတွေရှိတယ်တချို့လူတွေဟုတ်လားတတိအချိန်မရွေးခွဲသွားနိုင်တယ်ကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားဟာလည်းပဲအလွန်မှလင်းနေတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားပါเนาะ။ ఓ နာတိ ကွဲပြီးတော့ပါတော့ကဏ္ဍတွဲတဲ့ကဏ္ဍတွဲဆိုတာကကိုယ်တန်တာမှာเนาะစိတ်ထားကလေးတွေကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်နေတယ်။ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ကြည့်သိခြင်း ਨੇ ။เนาะစိတ်ထားလေးတွေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေးနေတာပြောနေတာလုပ်နေတာရှိအဲ့ဒါကိုကံတရားခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကုသိုလ်ကံလို့ဘာသာရေးအရာဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်တက်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံပေါ့အဲ့ဒီကိုကဘလို့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လေပြောလိုက်တယ်လေတွေးလိုက်တယ်လေကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကဘလို့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုံးမိပြောမိတွေးမိတာလေအဓိကကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်လေးပေါ်မှာပဲမူတည်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်စေတနာလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကစေတနာဘိခဝေကမ္မံဝရာမိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တယ်ဟိုဖြစ်စေတာဟာဟောဒီကံတရားလေးပဲဟောဒီစိတ်ထားလေးပဲဒါကြောင့်တမုစရောဘုရားကြီးဟာစိတ်ထားကောင်းဖို့ပထမအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲဘဝခီးကိုသွားမှကျွတ်တော့ဘဝခီးဆိုတာကဒီဘဝမသေးခင်သွားတဲ့ခီးရှိတယ်လို့ဒီဘဝသေးပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်တဘဝပြီးတဘဝသွားတဲ့ခီးလည်းရှိတယ်ဘဝခီးကိုအကျဉ်းမြင်နှမျိုးနားလည်ရဘူးနော်တရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်မသေးခင်မှသွားနေရတာလဲဘဝခီးပဲသေးပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုထပ်ဖြစ်မယ်အကောင်လားအဆိုးလားဆိုတာကတော့ဒီကနေ့စိတ်ထားလေးပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်အဲ့ဒါလဲကံတရားပဲနော်မသေးခင်ကစိတ်ထားကောင်းလေးတွေနဲ့လူရကောင်းလေးတွေအတွေ့ကောင်းလေးတွေနဲ့ဘဝမှာတကယ်အဆင့်တမ်းမြင့်နေလာမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မှာလဲဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှယုံညံ့တဲ့စိတ်နဲ့သေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်မသေးခင်ကစိတ်ထားတွေကညံ့တယ်စိတ်ထားကောင်းအောင်လည်းသိပြီးတော့မကြိုးပမ်းဘူးမအားထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှအဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့သိရတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မှာနော် ဒါကြောင့်ဘဝခရီးကိုသွားကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကဒီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိဖို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းလိမ့်လိမ့်လည်းလည်းဆင်းရဲတွေအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဟုတ်လားငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကထက်တန်လုံးအကြီးရင်အဲ့ဒါနော်ဇောတွေကအလွန်အကောင်းတဲ့တွေ့ကြောင်ဒီဘဝတွင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်တန်တရားအတွက်လည်းပဲသူ့ကိုပဲအကုပြီးတော့သွားရပါနော်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီပြစ္ဆုတ်ပံကဘယ်လိုတွေလုံနေတာလဲဆိုတာပဲအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာ哦ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘွားကြီးကိုသွားကြတဲ့လူတွေဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကံတရားရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလုံမိပြီဆိုရင်တော့စံတရားရှိလဲစံလိုက်ဖို့ပဲခံတရားရှိလဲခံလိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီကံရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကမ္မသဘောမိဗိခေဝေကမ္မဒါယရောကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုယံကမ္မံကရိတံမိကလျာဏဝပပကံဝတတကမ္မတဒါယရောဘဝိတံမိတိဘိနံပိစွဲခိတ္တပံကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလုံးမိပြီပြောမိပြီတွေးမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီငါလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရက်လက်ကိုငါတေချာပေါက်တိမ်ပယ်ရလိမ့်မယ်အမွေခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါယာဒဆိုတာအမွေခံတာညင်းပယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်ကလည်းပဲဘဝမှာအလုံးမစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အမှန်တရားကြီးပဲဘုန်းဆိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတာမလုံရဲဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဲအားကိုးလို့စိတ်ထက်သန်မယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတာတွေများမယ်ကောင်းမှုမှရဲရင်ပဲမကောင်းမှုကိုယွံရှာဆဆုပ်မယ်ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့အရေးသွေးတွေဟာအဲ့ဒီကံတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရဖြင့်ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အိုနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟုတ်လားဒါကမြတ်စွာဘုရားကတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကြီး၅မျိုးဒါပထမပိုင်းဟောလိုက်တာနော်ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရမလဲလူဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျဟောတယ်။အိုခြင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အားဝရမှန်နော်အရွယ်ရှိသေးတယ်ငယ်သေးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မှန်ဆိုတာပုထုဇဉ်တရားတွေမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှန်ဟာမကောင်းမှုကိုပြုပစ်စေတတ်တယ်။အကောင်းတာတွေကိုပြုပစ်တတ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှန်လွှမ်းမိုးလာလို့ရှိရင်ဒီလူကသူဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသူကသွားတာ။အဲ့ဒီမန်ကိုအူချင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရဲ့အဖြစ်ဖေရှားနိုင်တယ်မပယ်နိုင်သေးခင်မှာယောနေစေနိုင်တယ်။ဟောနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးနော်ကျွတ်တို့မှရှိတယ်နော်နည်းနည်းတကြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီမန်လေးကနည်းနည်းကြာတာပေါ့ငယ်တုန်းကနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဆိုကြပါစို့16 19လေးတွေပြောရဆိုရဘူးဘလို့ဖြစ်နေတော့ဟိုတနေ့ကတကတရားသုတ္တ16နှစ်ဟုတ်ထိမ့်သိမ့်ရတာအရန်ဟိုခက်နေပါနော်မန်တက်သအရွယ်ပေါ့ဟုတ်လား20ဆိုရင်လည်းတတုံးပါပဲဒီအရွယ်ကမှန်ရှိတယ်ကိုယ်ဝါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အနေထားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှန်ကိုအိုချင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရဲ့အဖြစ်ဖေရှားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ရှော်နေစေနိုင်တယ်တဲ့နောက်နာချင်းကိုစဉ်းစားရင်ဘာကျိုးရမှာတော့အာရောင်းချမှန်ကျမ်းမာတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မှန်ဒါကျတော့အနာရောဂါနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာဒီမှန်ကထင်ရှားတာနော်အနာရောဂါနှိပ်စက်ပြီဆိုရင်သူကဘာဖြစ်တော့မန်ကျသွားတာ။နော်ဆေးရုံဆေးကလူနာတွေသွားကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီမန်သူတို့မှတိတ်ပြီးတော့အမြင်ရအောင်။ကိုယ်လည်းပဲတကယ်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီ၊နားနေပြီ၊အော်ဟစ်နေရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့။အဲ့ဒီမန်ကျနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထားလေးကိုဘုန်းကြီးကအကဲခတ်စေခြင်းနဲ့။များသောအားဖြင့်လူတွေကတော့စိတ်အားငယ်ကြတာပဲများပါတယ်။ဟုတ်လား။ဘဝကြောင့်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဒါအထင်ရှားပြနေတဲ့အမှန်တရားကြီးလို့မြင်ပဲရှင်တော့ရန်ကောင်းပါတော့နော်ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်မာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မှန်ကိုဖေရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ယွံနေစီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှန်ကလည်းပဲမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တာပဲမကောင်းမှုပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားမြင်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့ကျွတ်တို့နည်းနည်းညံရှိဖို့တော့လိုမယ်နော်အဲ့ဒီမှန်မရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာမပြုဘူးအဲ့ဒီမှန်ရှိနေရင်မကောင်းတာဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဒါကြောင့်မလို့သူကမကောင်းမှုကိုပါတားဆီးရရောက်တယ်ပေါ့။ဥယျင်နာခြင်းကိုစဉ်းစားတာ။နာတခါတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်တဲ့ဇီဝိတမန်ဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကျော်နေစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမန်ကတော့အနုညံ့ဆုံးမန်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်။နာဇီဝိတမန်အသက်ရှင်နေလို့ကိုမန်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီမန်ကလည်းပဲထင်ရှားခြင်း

0: ပြောသိစိတ်တူတော့မှာမဟုတ်ဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါကအရေးမကြီးတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဏနေသူတရားတော့မှာတော့သူ့ကိုဘာတွေပြောနေလို့လဲပဲအဲ့ဒီလူကိုသိမမုန်းတော့ဘူးသူ့ကိုအလွန်ချီးမွမ်းနေလို့ကောင်းတာတွေပြောနေလို့လဲပဲဟိုကခဏနေတရားတော့မှာအဲ့တော့ဘာတော့ဆိုတော့ဘာမှသိပြီးတော့ကျန်တာတွေကအရေးမပါတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမြင်တယ်အဲ့ဒါမသိခင်ကစဘာမှသိပြီးတော့အရေးမပါတယ်လို့မျိုးခံစားမှုကိုသိပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်စေဘူးပေါ့ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကအတိုင်းစားမရှိဘဝမှာနေရအောင်မှာဆိုတဲ့အမြင်ကြီးနဲ့နေမယ်ဆိုတော့ဘာမှမခံနိုင်ဘူးတော့ငါလာပြောလဲမရအောင်မန်နေထင်ရှားလာဖို့ကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဇီဝိတမန်အသက်ရှင်တန်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာရှင်လို့ကိုဖြစ်နေတာတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်သိဖို့အရန်ခက်တယ်ဟုတ်လားအတေကောင်မောင်းလေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမန်ကြနေတာကိုမြင်ရတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအဲ့ဒီမန်ကြီးအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သိလို့ရတယ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရင်ကအများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာကိုသိရတာမျိုးဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတာဟုတ်လားအိုနာတိပြီးတော့မှတော့ကွဲတော့ဒီခွဲခွာရမယ်ချစ်ခင်အမြတ်နှုတ်အပ်တယ်ကိုတန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ခွဲရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာအချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာအလွန်တွဲကပ်နေတဲ့ဆန္ဒရာဂလို့တော့မြတ်စွာဘုရားတုံတယ်လောဘပါပဲလောဘကိုနှလုံးတွဲတုံတယ်ဆန္ဒဆိုတာနှစ်သက်တာရာဂဆိုတာစွဲမက်တာလောဘအနှုသားနဲ့လောဘအပြင်းသားလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုလေးမြင်မိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒရာဂကိုခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကဖေရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ယွန်နေစီလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားလို့နောက်ခံစားရတာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းနော်လူတွေကိုအတူတူဆိုတဲ့သဘောခံစားချက်လေးဘုန်းကြီးကတော့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီလူကငါလူဒီလူကငါလူမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့မှာအဲ့လိုပိုင်းခြားထားတာခွဲခြားထားတာတွေကအများကြီးပဲလေလူရင်းလူစိမ့်ခွဲထားတာရှိတယ်ဒါငါသွေးသားဒါငါမိသားစုဝင်ကျန်တာတော့တစိမ့်အဲ့ဒါခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့ဒီပိုင်းခြားထားမှုခွဲခြားထားမှုကအလွန်မှနဲသွားတယ်စိတ်နဲ့လူကလည်းသိမစိမ့်ဘူးယင်းနဲ့လူကလည်းသိမယင်ဘူးအလွန်မှညီမျှတယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအစွဲကြီးကအကြီးကြီးရှိတယ်နော်ကိုလူမှကိုလူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်လူမဟုတ်ရင်ကျန်တဲ့လူကိုဘလို့မှကိုစိတ်တရားအလေးအနက်ကိုမထားဘူးတော်သူဘာဖြစ်နေလဲကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကြီးကအလွန်မှတစ်ဖက်သက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆောင်နေမညီမျှအောင်တော့ဒီလူတွေကအခိုက်အတန့်လေးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သီးပြီးတာနဲ့ကိုရင်းပါလေဆိုတဲ့လူကလည်းဘလို့ဖြစ်တော်မှမသိဘူးကိုလည်းပဲရောက်တော်မှမသိဘူးတတိခွဲခွာမှုကိုစဉ်းစားတာကသူကအခုဝေးတယ်သိမရင်ဘူးဆိုတဲ့လူကလည်းတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်ကိုရင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်နိုင်တာပဲလေအခုရင်တယ်ဆိုတဲ့လူကတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်ဝေးခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားတာနီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာတွေကအလွန်မှကိုပဲပျောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ခံစားမှုအနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကအလွန်မှသက်သာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးမြင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခွဲခွာခြင်းကိုလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အခိုက်အတန့်လေးပဲဘာမှကိုမသေးကြဘူးတော့ကိုကခွဲသွားမှလားသူတို့ကကိုကိုခွဲသွားမှလားတခုခုတော့တခုခုပဲဘယ်ဘက်ကမှတတ်တန်လှကြည့်ရဲ့မရှိဘူးเนาะချန်ခဲ့မဲ့လူလားเนาะချန်ခဲ့မဲ့လူလားဘယ်ဘက်ကမှမတတ်တာဟုတ်လားဘဝအဲ့ဒီတိုင်းပဲတတ်တာဓာတ်တွေမတတ်တာတွေကိုကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေသူကကိုယ့်အပေါ်မှာဘာမှစောရကတက်ခွင့်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူလမ်းကြောင်းသူသွားနေတာကျွတ်တို့သာနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာပေါ့ဘဝပေါ်မှာဘဝရဲ့ပေါ်နဲ့ကျွတ်တို့အများကြီးမျောလင့်နေတာလေးရှိရနော်အများကြီးမျောလင့်လေးလေးမျောလင့်နေတာတွေကဖြစ်မလာတဲ့အခါခံစားရလေလေပဲဒီနည်းနဲ့ဆင်းရဲတာပါပဲတရားဝဟုတ်လားဒါကြောင့်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဆန္ဒတာကကိုဖေရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ယုံနေသွားစေလိမ့်မယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခါသီးတဲ့ပူလောင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းနည်းတော်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ကံကံရဲ့အကျိုးလို့ဆိုတဲ့ကံနဲ့တွဲကောင်းကံဆိုးကံကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေရဲ့အကျိုးရလက်ငါညင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကဘယ်လိုအကျိုးရလက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမလဲမကောင်းတာကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မကောင်းတာကိုကြောက်တယ်က ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတီးဆောက်လို့တော့ဘူးဒီသဘောလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကချမ်းသာခြင်းတွေကိုသူကရှေ့ရှုသွားတာပပနာအကရဏံဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းကချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မကောင်းမှုကဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတယ်လို့မြင်ခြင်းဟာမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်အများကြီးစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်မလုပ်ဘူးဒါရှောင်မှဖြစ်မယ်ငါဒုက္ခပေးမယ်ညာတစ်စက်တည်းကောင်းမှုကိုအားကိုးလိုစေကောင်းမှုကိုမြင့်နိုးတဲ့သဘောလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူကလည်းပဲအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးရလွတ်လို့မဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားသာမယ့်ဆရာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဒီအကျိုးရလက်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဟောတတ်တာကိုအော်ဘုရားဟောတာတွေကမှန်လိုက်တာလို့ဘုရားပေါ်မှာတိုးပြီးတော့ကြည်ညိုသွားသည့်အထိလက်တွေ့လုပ်ကြည့်စေခြင်းတယ်အာမခက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အိုနာတေကွဲကန်နှစ်တွဲအမြင်နေတိုင်းရှု။နှစ်ပိုင်းရှိသွားပြီနော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းကြင်ရမလဲ။အမှန်တရားကြီး၅မျိုးအသေးစိတ်ရှိပိုင်းမှပြောတယ်။ခုဒုတိယပိုင်းမှာစဉ်းစားစဉ်းကြင်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးရလက်ကလေးတွေ။မန်နေကိုညွန်နေစီ။ဒါကြောင့်မန်နေကြောင့်ဖြစ်မဲ့မကောင်းမှုတွေလည်းညွန်နေသွားတယ်။မကောင်းမှုညွန်နေသွားရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခလည်းယောနဲ့သွားတယ်နောင်တရစရာတွေယောနဲ့သွားတယ်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ရှုရတယ်ယောနဲ့သွားတယ်ကျုပ်တို့စိတ်ပူရတယ်စိတ်ရှုရတယ်အကုန်လုံးဟာမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲတကယ်ကမကောင်းမှုကအကြီးကြီးတော့ဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမမှန်တာတွေအများကြီးဖြစ်နေလေလေအဆင်းရဲလေလေပဲပန်းလေလေပဲဒါဘုန်းကြီးကခုတလောခဏခဏပြောပြတယ်ကိုကိုကိုကုသိုလ်တွေများနေလားအကုသိုလ်တွေများနေလားငါဟုတ်နေလားမဟုတ်နေလားလို့သိကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်နီလန်လေးသဘောမျိုးပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုငါစိတ်ဒီချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားလို့စစ်ကြည့်လို့လွဲခဲ့တယ်ဆင်းရဲနေပြီရှင်တော့အဲ့ဒါမင်းအကုသိုလ်တွေများနေပြီမင်းလွဲနေပြီမင်းမှားနေပြီဒီအကျိုးရလက်ဆိုးကြီးထွက်လာတာအကြောင်းမဲ့ထွက်မလာဘူးမင်းရှေ့ကမှားရင်းမှုရှိကိုရှိတယ်တကယ်လို့စိတ်ချမ်းသာနေပြီကြည်လင်းနေပြီငြိမ်းအေးနေပြီဆိုကျင်တတ်လိုက်ဟာငါဒီအကျိုးရလက်ထွက်ဖို့အတွက်ရှေ့ကအကြောင်းတရားကောင်းလေးလှုပ်ထားတာဟုတ်လားစိတ်တွေဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားဒါနဲ့စစ်ကြည့်စိတ်တွေရှုပ်နေလားရှင်းနေလားစိတ်တွေအေးနေလားပူးနေလားစိတ်တွေနောက်နေလားကြီးနေသလားဒါစစ်ကြည့်အဲ့ရဆော်ဗျာဘလို့ဥမာလေးပြီးပြီးတော့စစ်ခိုင်းတော့မှန်ကြည့်တဲ့ဥမာပေးတာအလုံးမထင်ရှားတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတဲ့ပါ။နော်အရွယ်ရှိသေးတဲ့လူလင်မျိုးလုံးမျိုးလေးတွေကြီးမိုးချိုးပြီးရင်ဘာလို့တော့တန့်ပြီးတော့မှန်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ပြင်တော့မှာနော်သူတို့ဟုတ်လား။အဲ့လိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘာအကျိုးရှိတုံးဆိုတော့အတင့်နေတာမတတ်ရတာတွေအညစ်ကြီးတွေပါတွေပေးနေရင်ဖယ်ဖို့ဒုတိယအဆင့်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့နှစ်မျိုးတော့မှန်ကြည့်တာမှအဲ့ဒီအတိအပယ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအလွန်မှအသုံးကျတဲ့နီးဖြစ်သွားတယ်။သူကရုပ်ကိုပြင်တာပေါ့မှန်ကြည့်ပဂရိမှန်ကြည့်တာအထူးသဖြင့်မျက်နာလေးပြင်တာပေါ့နော်။ယေရှုဘုရားကတကယ်တမ်းအရေးပါတာကစိတ်ကပိုအရေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုပြင်ဖို့အတွက်မှန်ကြည့်ခိုင်းတယ်။နမန်ချီတဲ့လူဟာတဲ့အညစ်အကြေးတွေ့ရင်အချိန်မဆိုင်ဘူးတောင်းလျှောက်ဖယ်ပြစ်တယ်ခဏနေမှဖယ်မယ်လို့မလုပ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘာမှသူမျက်နှာမှာအညစ်အကြေးမရှိဘူးတင်းတောင်းတင်းတယ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျဉ်တ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမှန်ချီတယ်လို့မျိုးကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ပုံကြည်နေပါမြတ်စွာဘုရားသင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရအောင်ဆိုတော့တသိတသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်နော်ငါမဲမောမှုတွေများနေသလားမဲမောမှုတွေနဲနေသလားမကျင့်တတ်မှုတွေများနေသလားမကျင့်တတ်မှုတွေများနေသလားမတည်ငြိမ်မှုတွေနေသလားများသလားအများကြီးပဲစစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးသည်အကျဉ်းမင်းပြောရရင်တော့ခုနဘုန်းကြီးပြောတဲ့သဘောပါပဲအကောင်းတွေဖြစ်နေသလားအဆိုးတွေဖြစ်နေသလားချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးလိုက်လို့မကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်တတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလဲဥပမာထပ်ပါလာပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကဥပမာနဲ့ကင်းခဲ့တယ်။မကောင်းတာတွေ့လို့ဖယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဘလို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဖယ်ခိုင်းလို့ဆိုတော့အခက်မသိလို့ကိုကောင်းကဆင်ပင်ကိုမီးလောင်တယ်။အခက်မသိလို့ကိုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုမီးလောင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်တက်ရင်ဘလို့လုံးလဝရိယမျိုးဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ငိမ့်ရလဲ။ဟာအကြီးအကျယ်ဆုံးပဲဒီကိစ္စ ကျန်တာတွေအကုန်လုံးချထားလိုက်တော့ဒါပဲပါလို့ရမှာလို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်။ရပ်ပြီးတော့ဥမာလေးရမ်းကောင်းတယ်နော်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးများတကယ်လို့တွေ့ရင်ဆပင်ကိုမီးလောင်တယ်လို့မျိုးဝတ်ထားတဲ့အဝဲကိုမီးလောင်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုဖြည့်ရှင်းတယ်လို့မျိုးဒီမကောင်းမှုကိုပါလို့ရမှာလို့ဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်။နော်။တကယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါလို့ရမှာလို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကျင့်နှံ့မှုပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ထွတ်ထက်အလွန်အသောတရားတွေကုန်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အတူမှလည်းကျင့်တတ်မနေနဲ့တာယာမနေနဲ့ရှစ်ဆက်သွားเสียရှိသေးတယ်ပေါ့ပြည့်စုံအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကစက်မိလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာတရားနောက်တစ်ပိုင်းကြံသေးတယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းကပါတော့ယဟန္တာဖြစ်သည်အထိတရားတို့တရားမြတ်ရသည်အထိဒီအိုနာတိကွဲကံတဲ့တွဲ၅မျိုးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲအဆင်အမြင်ဆုံးနည်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးဟာငါတယောက်တည်းမှဖြစ်နေတဲ့ငါတယောက်တည်းမှာကွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့သက်ရှိတရားတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကြီးတွေကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းနာခြင်းပျက်စီးခြင်းခွဲခွာခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးဒီမှာညင်းပယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျလေးပြောတယ်တော့ငါတယောက်တည်းဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီအိုခြင်းတရားကြီးကတလောကလုံးအိုမျိုးအိုနွယ်ကိုယ်တည်းသဘာဝဒီတိုင်းပဲသွားနေတာအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဟာနော်မကောတင်စာယတိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုလေးနားလည်မိတယ်။နှစ်သူရဲ့စိတ်ကလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ကောနော်လမ်းခရီးတွင်တော့မှ तू ကဟုတ်လားဒီအလုပ်ကလေးလုပ်နေတာဒီခါလေးကျွတ်တော့လောကီအလုပ်တွေလည်းပဲအဲ့လိုလမ်းနဲ့ဥမာပေးပြောတာရှိတယ်မဟုတ်လားအာလမ်းမှန်သွားပြီလမ်းကြောင်းလေးမှန်သွားပြီဟုတ်လားအခုချိန်ထိကိုကတော့မတည့်ဘူးကိုကလွဲချော်နေတယ်ပြောရတာမရှိဘူးလားကုဒီမမြတ်ဆိုတာပဲအဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်မကောတင်စာရတိမကဆိုတာလမ်းဘယ်ဘူသွားတဲ့လမ်းလုံးဆိုတော့တန်ရောစင်ကုံချင်းစီဒုက္ခនិရောဓဆင်းရဲချုပ်ချင်းစီကိုသွားတဲ့လမ်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်ဆိုတာဘုရားကအဲ့လိုတလောကလုံးကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကြီးလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနားလည်လို့အောင်ပြောရင်ညံဟာကျက်ပြန့်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ဖို့အတွက်သူကအလွန်မှနိကတော့တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောဘာမှမဟုတ်တဲ့သဘောတွေလို့နားလည်မှုတွေကိုသူကရောက်သွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့သူကမှန်ရောစင်တွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်မယ်နော်အနုသင်္ရတွေကိုပယ်နှုတ်ပလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်လို့ရှိရင်မဉ္ဉဏ်ဖွဉဏ်ရတော့နော်အနုသင်္ရကိုပယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမဉ္ဉဏ်ကသာလေပယ်နှုတ်နိုင်တာတန်ရောစင်ကိုအပိသတမုတ်စီတာဖြတ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမဉ္ဉဏ်ကသာလေဖြတ်တောက်နိုင်တာတို့တရားသူတရားမြတ်ရမယ်လို့ပြောတာပဲ။နော်။ကျွတ်အသုံးပြုရမယ်အမှန်တရားကတော့ဘာမှမသိနိုင်တော့အောင်ခက်ခဲနေနေနေတာမရှိဘူး။ကိုယ်ကဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုထားလို့သာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကမသိနေတာနားမလည်နေတာ။နော်နားလည်စရာကြီးကအရန်ကိုခက်ခဲနေလို့ကျွတ်နားမလည်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ကျွတ်နားလည်အောင်ကိုမလှုပ်လို့ဒီဘက်ကိုမဆူးဆိုင်လို့ဒီဘက်ကိုစိတ်ဥမလှဲ့လို့ကျွတ်မလှုပ်တာ။တချို့ကြတော့လေလောက်ရကောင်းမှမသိဘူးပေါ့ဒီလောက်ကြီးဟာဒီလောက်ထိကြီးမာတဲ့အကျိုးအနိသင်သည်ရှစ်ရှုနေတယ်လို့လေကျွတ်တို့နားမလဲဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဖော်ထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီအမှန်တရားကိုကြည်ခြင်းဟာဆင်ခြင်ခြင်းဟာစိတ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်မှာဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လဲနောက်ဆုံးအပြီးအပိုင်ပြောင်းလဲသွားမှာနော်မဉဏ်ရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကဘလို့နားလဲတုံးဆိုတော့ကိုတော့ရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမရပါဘူးကိုလည်းပုထုရှင်ပါပဲဒါမှနားလေကြည်တာဘလို့နားလေကြည်အောင်ဆိုတော့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာအပီးပိုင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားဘာမှမကောင်းတာထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူကကျွတ်ကအဲ့လိုအပီးပိုင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးခဏပဲဟုတ်လားခဏလေးကောင်းလိုက်တယ်တော့ကြပြန်ဆိုးပြန်ပြီဟုတ်လားခဏလေးကောင်းလိုက်တယ်တော့ကြပြန်ဆိုးပြန်ပြီအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့တဒင်ကပဟံလို့ခေါ်တယ်နော်တဒင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးပဟာနာပယ်တာကျွတ်တို့ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးကောင်းတာပေါ့နော်ဘုရားကုံတော်လေးပွားတဲ့အချိန်လေးကျွတ်တို့မြင့်မြတ်တယ်မေတ္တာထားတဲ့အချိန်လေးကျွတ်တို့ငြင်းအေးတယ်အမှန်သိတဲ့အချိန်လေးကျွတ်တို့အစင်အတန်းရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွတ်တို့ဘလို့ဖြစ်နေလို့အစင်တန်းမရှိဘူးဒီလိုသွားတာနော်ခရီးမမြတ်စွာဘုရားအပိသက်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲသွားစေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘလို့စဉ်းစားပါတော့ဒါဟာတလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဘယ်သူမှကြံနေတာမရှိဘူးကျွတ်တော့အတ္တကြီးတဲ့အခါကျတော့အရာရာ မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့အတ္တဆွဲနဲ့ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေးကြီးကရှိနေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကအရင်လာတာ။ကိုယ်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအများကြီးအခုဖြစ်နေတာလဲဒီပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတာလဲအများကြီးနောက်အကုန်လုံးကလည်းတန်းစီနေတာအကုန်ဖြစ်ကြအောင်ပါ။အဲ့လိုကိုကျွတ်တော့ကအတွေးဘူး။တကဘာလုံးဖြန့်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်တတ်တာတွေရှိတယ်။ဓာတုတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အဆင်မပြေမှုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအမှန်တရားကလည်းပဲအလွန်မှအဖို့တန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နားလည်ထားရမယ်အမှန်တရားပဲ။အတျောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟိုတုန်းကနကိတာဂောရမီဆိုတာကြားဥပါရဲ။သာသေးလို့လေ။နတ်သူဇလန်လေးကတော်တော်လေးဆန်းတယ်ဟုတ်လား။သာလေးမွေးတာတော့အမျိုးအနွယ်ကသာယောက်ျားလေးအလေးကလေးပြုတဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတော့အဲမိဘရဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတော့သူ့အကုန်ရမှာ။ဟိုအဲ့တော့ဒီသားလေးကသူ့ဘဝမှာအဓိကအရင်ကြတယ်။ပါအမကိုသားမို့ကိုချစ်ရတာတဲ့ကိုပို့တယ်ပေါ့။အာကိုအာရတစ်ခုအနေနဲ့ပါရှိနေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုသားလေးကရုပ်တရက်ပါဖြစ်သွား။ဒေဝရော။အဲ့တော့ဒါကိုသေးတယ်လို့ကိုသူကမထင်ဘူး။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးဒီဆွဲလမ်းမှုကအလွန်မှကြီးတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတွေပါတွေပြောင်းလာတာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူကသူလိန်ညာနေတာပေါ့စိတ်ယောဂါလို့ပဲပြောရပါစို့မသေးဘူးမပြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ကဘယ်ထားတော့မလို့အဲ့တော့သူကလည်းဒီသားလေးပိုက်ပြီးတော့ချီဦးတဲ့ရသွားတာပေါ့သွားတော့ညံရှိတဲ့လူတယောက်ကသိတယ်လေဒီကလေးမှဆေးတောင်းတာသူသားလေးကိုဆေးကုပေးနိုင်မယ်လို့မရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကညွှန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကနော်မုံညင်းဆန်လေးနည်းနည်းတော့ယူခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ငါဆေးဖို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကသူနားလဲအောင်ကွင်းဆင်းလေးလာခိုင်းလိုက်တာနော်တိတ်တဆင်းဆရာတယ်မုံညင်းဆန်အများကြီးပေးမယ်မိန်ကလေးဆေးကုဖို့ဆိုနည်းနည်းမကအောင်အာဒါမဲအဲ့လိုမရဘူးလူမသေးဘူးမှရမှာဟဲမိုက်လိုက်တာလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ပဲရှိမယ်လို့တိတ်တဆင်းသွားရင်လည်းအော်ငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါလားတလုံးကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါလားအဲ့ဒီအမြင်ကသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးတာနော်သားသေးကိုတင်ကြိုင်းမှာပြစ်ထားခဲ့ရနော်ဒီလောက်မြင့်မားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်ငါ့ကိုပညာသားပါပါပြနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောက်သွားတဲ့တခါလဲတန်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲယန္တာဖြစ်သွားရနော်ဘယ်အမှန်တရားကိုမြင်လို့တော့ဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့မြင်တာအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုအခုချိန်မှာတော့ဒကာတော်မတို့เนาะ30အရန်ကြီးမလိုသေးဘူးလို့ထင်ကောင်းလဲထင်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာတေချာပေါက်300မဲ့အနေထားကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ဆေးရုံတရားပြီးနာပြီးဒုက္ခဖြစ်ပြီးကိုကိုတိုင်တေရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာအများကြီးအသုံးတဲလိမ့်မယ်ဩဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရှေ့ရလူတွေလည်းပဲဒုနဲ့ဒီအကုန်လုံးသေပြသွားကြပြီအခုလဲသေနေကြစေနောင်လည်းပဲသေကြမဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်တန်းစီနေတော့တော့တန်းစီတာနဲ့အရန်တူတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်နော်တယောက်ပြီးတယောက်ပဲမသေးကြတာကကိုကဘယ်နာလေးကတန်းစီနေလဲတော့မသေးကြဟုတ်လားတန်းစီနေတာတော့သေကြတာနော်ယေရှုဘုရားကဥပမာအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတာနွားတက်ပြီးတော့အသားရောက်တဲ့လူဟာနော်နွားပိုင်ရှင်စီကနေပြီးတော့နွားတကောင်တက်ဖို့ဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီနွားသက်သမားဒီနွားကိုနွားသက်ယုံစီကိုဆွဲသွားတော့နော်ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဟာဒီနွားဟာတည်ခြင်းနဲ့နေတယ်ဒါဖျားပေးတဲ့ဥမာပေါ့နော်ကျွတော့အဲ့လိုသွားနေတာဟုတ်ဒါဥမာတစ်မျိုးနောက်ထပ်ဥမာတစ်မျိုးကအဲ့ဒါလိုနွားအုပ်ထဲကနေပြီးတော့တကောင်ပြီးတကောင်နွားသက်တဲ့လူဟာဆွဲဆွဲသက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီလောကဆိုတဲ့နွားအုပ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တည်ခြင်းတရားဟာတယောက်ပြီးတယောက်ဆွတ်ဆွတ်တန်နေတယ်။နာဆွေတွေမျိုးတွေချစ်သူခင်သူတွေတော့ကြည်နေတုံးမှာပဲအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြတုံးမှာပဲငိုကြွေးမြည်တမ်းနေစင်မှာပဲတည်ခြင်းတရားဟာတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်သွားတယ်တင်စားပြောတာပါဘယ်မှာတည်မင်းကလားခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီခဏကိုကြီးကိုဝါစာတည်တတ်တဲ့သဘာဝမျိုးတည်မင်းပဲဘယ်သူမှမသက်လဲသူကသူကတည်မှာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘာတွေပြောနေတာတော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့တည်ခြင်းသီးပင်လေးရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူကမြင်မားစေတာအဲ့ဒီအသည့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာတော့ဆွဆွမြင်းမြင်းစိတ်ထဲမှာမှတ်သန်းပြီးတော့ တုတ်တက်လာအောင်များပြားလာအောင်ချက်ထွင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မြင်ရမယ်အကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်မဲ့ဟာတွေကျွတ်တော့ဒီလိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့အထင်ကြီးမှုအထင်သေးမှုကြောင့်စိတ်ဟာအလွန်မှပင်ပန်းရတယ်ကျွတ်တို့စိတ်ကတရားကိုတွေးလိုက်ပြီးမြင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအမြင်မှန်ကမရှိဘူးဒါလေးကဒီလိုဖြစ်မဲ့ဟာလေးလို့ကျွတ်တို့ကမြင်ကိုမမြင်မိဘူးမမြင်မိတော့ဘယ်လိုတော့မြင်တာနဲ့ရှင်းပြီးတော့တာနော်ဘာကိုမူတည်ပြီးတော့ရှင်းတယ်လဲဆိုရင်ကိုကိုကိုဗဟုပြုပြီးတော့ရှင်းတာပါနော်ငါထက်သာသလားငါနဲ့မတိမ်မရင်းမဲ့လားငါထက်ညံ့သလားငါတော့ဘာလို့ထားလဲဖိုးနေရမှာထားတယ်နော်ငါထက်သာတယ်ဆိုရင်ဘလို့ထင်ကြီးတာပေါ့ငါနဲ့သိမ့်မတိမ်မရင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်ပြိုင်လူစိတ်ကပိုပြင်းထန်လာတယ်ငါထက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်နေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ကနည်းနည်းလေးအထင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒါဒီအကုံလုံးဟာမာနရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်အထင်ကြီးပြီသူများအထင်ကြီးပြီဆိုရင်လည်းအလိုလျောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငဲ့တဲ့သဘောကခံစားရပြန်တယ်မကောင်းဘူးသူများကိုအထင်သေးပြီဆိုတော့လည်းပဲအလိုလိုလျောက်ကိုယ့်စိတ်ကြီးကနည်းနည်းဖောင်းပွားနေတယ်လို့ဘဝင်ကိုင်းနေတယ်လို့မျိုးသူကမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းမတိမ်မီးပဲဆိုတော့လည်းဘာတော့တာချင်းမြန်ရောအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးတပည့်တွေကစသူကမှားနေတော့ဆိုတော့ရှင်လိုက်တွေကစမှားတော့တာပဲသူကသူတို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအမှားကိုကျူးလွန်နေတော့အဲ့တော့အဖြေကဘာပဲထွက်လာတော့ဆိုတော့အထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုအလွန်မှလေးလံစေတယ်တကယ်တမ်းကရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ရှင်တဲ့နှုန်းဘုံကြီးကဒီအမြင်တွေဒီအခု၅ခုနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရှင်ထိုးကြည့်လိုက်ကိုယ်လည်းဒီလိုဖြစ်မဲ့အရာသူလည်းဒီလိုဖြစ်မဲ့အရာအထင်ကြီးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုအများကြီးညှော့နေစီတယ်အဲ့ဒီယောဂါကိုအများကြီးတက်တာစီလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်တို့စိတ်ကယောဂါပေါင်းစုံဆွဲကတ်နေတာတကယ်တမ်းကနော်ယောဂါပေါင်းစုံဆွဲကတ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ကနီးမျိုးစုံနီလန်းမျိုးနီလန်းကောင်းမျိုးစုံနဲ့ဘာလို့ရမလို့ကုစားရမယ်နီလန်းတွေကနီလန်းကောင်းတွေကအဲ့ဒါဆေးတွေပဲတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တွေ့ရှိခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တာအများကြီးအဲ့ဒါဘာတွေတော့ဆေးတွေအခုဒီနေ့ဆေးဗနနီပေးလိုက်တော့ငါနီသူနီးနဲ့သူအကုန်လုံးဆွမ်းတယ်နော်ဘယ်အထိသူကရှေ့ရှုနေတော့နိဗ္ဗာန်တီရှေ့ရှုရနော်အဲ့လောက်ထိလေးနဲ့စီနေတာဘုံကြီးကဟုတ်လားနော်အိုခြင်းမှာလည်းဆွမ်းရှိတယ်နာခြင်းမှာလည်းဆွမ်းရှိတယ်သိခြင်းမှာလည်းဆွမ်းရှိတယ်ခွဲခွာခြင်းမှာလည်းဆွမ်းရှိတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ခြင်းမှာလည်းဆွမ်းရှိတယ်အဆွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာအဆွမ်းရှိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မှာအဆွမ်းရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တို့ကအများကြီးပံ့ပိုးပေးတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအသုံးချဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ရှိတော့မယ်တော်ကြဆိုနော်ဘာသုတ်တန်နဲ့တော့အဘိနာသုတ်တန်နဲ့အဘိနာဆိုတာအမြဲတမ်းဒါဘုန်းကြီးတရားဟောခဲ့တဲ့အစဉ်ကလေးကိုညီကုန်းကျုပ်လေးပြန်ပြောမယ်နော်ဘဝမှာရကျင်စရာအကောင်းဆုံးရကျင်တဲ့စိတ်အထာသင့်ဆုံးရကျင်စရာဘာလဲလို့မြင်တရားတရားရတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံရမယ်ဘာပြည့်စုံရမလဲအထုံမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆင်ခြင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နှစ်မျိုးပြောတယ်နော်အထုံမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုံရမယ်လို့ပြောတာဝင်လေထွက်လေအကြောင်းတော့ပြောရတယ်နော်ဆင်ခြင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အကျေပြောလိုက်တာဘယ်နှမျိုးဆင်ခြင်ရမလို့၅မျိုးအဘိနာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားတရားကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းဟောတာတော့ဒီသုတ်တံမှာ၃ပိုင်းဆင်ញင်မုံဆင်ញင်ဒီဒီ၅မျိုးကိုမတ္တိကာလေးချပြီးတော့ပြောတယ်တပ္ပထမပိုင်းဒီ၅မျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ញင်စိတ်ရဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲသွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ရရှိမယ်အကျိုးရလက်ကလေးကိုဒုတိယပိုင်းမှာပြောတယ်တတိယပိုင်းကျတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသည်အထိစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေနော်ဘလို့စဉ်းစားရမှာတော့တလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားလို့စဉ်းစားရမှာတယောက်ထဲကွက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမမြင်ရဘူးတယောက်ထက်ကွက်ပြီးတော့မြင်နေရင်တခါတလေကြောက်သွားတတ်သေးတယ်။သိခြင်းတရားကိုစဉ်းစားကြောက်သွားတတ်သေးတယ်။ဟုတ်လား။နော်။အားလုံးဟာဒီတိုင်းဖြစ်မှာ။ဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ဒီတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာလောကကြီးကဒီသဘောပဲ။လောကရဲ့သဘောကဒီတိုင်းပဲလို့မြင်ခြင်းဟာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်တရာမှချမ်းသာမှုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေလိမ့်မယ်။နော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာตัวอลกาชันดาล่ะมูตัวญัญปัญญายะบีมาตัวชันดาล่ะตะโจเตียนาได้คําว่าเตียนาน่ะใส่ชันดาไล่ตาใส่ญิงเอไล่ตาโหลပြောရတာရှိတယ်เตียนาခြင်းเนี่ยใส่ชันดาခြင်းကို ကြားထဲကနေဆက်သွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးမြုပ်ွက်ကလေးတစ်ခုကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ပညာ။တရားနာခြင်းကြောင့်နားလည်တယ်၊နားလည်လို့ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုရအောင်မလုံနိုင်ရင်တရားနာလည်းမချမ်းသာဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒီတရားတစ်ပုဒ်ကိုပဲကိုင်လူ၁၀ယောက်အတူတူထိုင်နာကြမယ်။ချမ်းသာကြရင်တူနိုင်သလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့နားလည်မှုတွေကွဲနေလို့သူတို့နားလည်မှုအဆင့်မတူနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ်တယောက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားလို့နော်ဒီနားလည်မှုကိုမကျဉ်းမြောင်းစေဘဲနဲ့တလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားလို့နားလည်မှုကိုကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာဖွညာရသည့်အထိကြိုးမအထုံနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ခွန်ကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာဖွညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: ဓမ္မမိတ်ဆွေသောတာရှင်ပေါင်းတို့ရှင်ယခုနာသောတာဆင်ရမယ့် MP3 ဒီသာသနာ့ကိစ္စဟူသည်များ၌ပြုပြင်ထိုက်သောချက်များကိုဖော်ပြထားတဲ့အမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဒွါရတ္တမအကျဉ်တို့ဓတ္တမကျမ်းစာဖြစ်သောအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းစာဖြစ်ပါလေရှင်။ဤအနာဂတ်သာသနာရေးအတန်အတွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နယုံနာယကချုပ်ဆရာတော်နဲ့နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီးခင့်နဲ့အညီဦးအောင်ကိုကိုမြိတ်ကစီစဉ်၍မြမအတန်ဦးတင်လှနှင့်ဒေါ်မမူဆန်းတို့ကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အတန်သွင်းယူပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်သွင်းသူများမှာပုထုဇဉ်တလိတတိမေယောပောပောဆဆတဘာဝကြောင့်အမားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်၍တက်ဝင်မြတ်တာဂယုဏဖြင့်ကောင်းစွာနာစဉ်ဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့လေးလေးစားစားပန်ကြားပါစေရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတစ်ဆက်တည်းပန်ကြားလူရာကတော့ရှေးယခင်ထုတ်ဝေစဉ်ကာလများ၌ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော1952ခုနှစ်အေပိလ10ရက်ရက်စွဲပါပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးတန့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှချုပ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းပင်ဤကျမ်းစာကိုလက်မလွတ်တမ်းဖတ်ရှုတင်ကြောင်းစာကိုယခုအချိန်ထုတ်စာအုပ်တွင်ပါမလာ၍မဖတ်ပြပေးနိုင်သည်ကိုပါပန်ကြားအပ်ပါလေရှင်။အချီနိဒံတာဂရာစအင်ညာတီထောင်လူတို့ဘောင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောလူကြီးအများတို့သည်၎င်းအနာဂရာစအင်ယာမထောင်သာသနာပေါင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောဆရာတော်ဖျားတို့သည်၎င်းဥဘောမြမတကားမြမဆရာဟုကဘာကိုရှုနိုင်သည့်လူတို့ထိတ်ခေါင်ထိုခေါင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်အညောညနေတိတာကိုင်းကိုကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီတို့ပမီမယွင်အချင်းချင်းအားထားကြကုန်လျက်ဘုစိတ်တန်62နှစ်မြကျွန်းဘဝမှလုံးဝမမတ်လွတ်လပ်ခဲ့ပြီးသောတရထံမိမွေဘာနှင့်ချက်မြုံဖြစ်၍အတိတ်တီဖန်ကိုနိုင်ငံကိုအုတ်တိတ်တတဇံဒုပြေဒုမြင်ဒုအမွေဟုအခြေတိုက်မြိုက်စိုက်တလူလူအောင်လန်ထူမြဲသာလျင်အာရာဒယန္တုမြေပြင်ရေပြင်ဝေဟင်မလတ်တပ်ပေါင်းကိုလျက်အမျက်ယရနာသာသနာလေရောင်ဝါထင်းကြီးလုံးစုံပြီးအောင်ချီးမြှောက်နိုင်ကြပါစေတည်
2: ။ဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဖုန်ကြီးတို့သည်တရင်သုံးမော်အချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်အရေးနှင့်ဆက်၍ပြုပြင်သင့်ဖြည့်ဆွက်သင့်နှုတ်ပယ်သင့်သောအချက်များကိုမကြာခဏဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်မှမူအနာဂတ်သာသနာ၏ကျမ်းစာတစ်စောင်ကိုရေးသားလိုစိတ်များစွာဖြစ်နေ၏သို့သောမိမိညွန်ပြထားသောအစီအစဉ်ကိုလက်ခံနိုင်လောက်အောင်စဉ်းစားပြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့မှယဟန်ရှင်လူများစွာဝယ်အနှဲငယ်သာရှိမိဖြစ်သောကြောင့်မိမိကျမ်းစာအတွက်တိုင်းပြည်မှာအကျိုးမရဘဲအပြစ်ရဖို့သာမြင်မိရကဤကျမ်းစာကိုမရေးသားသေးဘဲအခါခွင့်သင်သည့်တိုင်းအောင်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရာယခုခါသောအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ခင်မြင်သောအရှင်များယဟန်တော်များသည်နိုင်ငံ၏လိုက်စားသူအချို့လူတို့ထင်မြင်နေသလိုရိုးရိုးနှင့်အေးအေးနေကြပြီးလျင်ကမ္ဘာအခြေအနေကိုမမျှော်မြင်နိုင်ကြသောလမ်းဟောင်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးမဟုတ်ကြ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီအတော်ကြာကပင်တိုင်းလူပြည်သားတို့နှင့်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တော်များ၏အခြေအနေကိုနိုင်ငံခြားအခြေအနေနှင့်နှိုင်းစာကြည့်ရှုနိုင်လောက်အောင်ခင်မီညာဆက်ခုကိုပြည်ကစားပီးများမှရရှိကြပြီးဖြစ်၏ယခုစစ်ကြီးပြီးချိန်၌ကသာသနာတော်အရေးကိုပြုပြင်ဖို့ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသောအရှင်မြတ်တို့တွင်အချို့ရှင်များသည်ဘုန်းကြီး၏ဝါဒကိုစုံစမ်းလာကြ၏အချို့ရှင်များကမိခဲ့သို့ပြုပြင်လိုစိတ်ရှိသည်ဟုမသိသေးဘဲနှင့်ဘုန်းကြီးကိုပုံပြီးယုံကြည်နေကြဟန်တူသည်ထို့ကြောင့်ထိုအရှင်မြတ်တို့အားမိမိ၏ဝါဒကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာကိုရေးသားသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်
2: နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များများစွာသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည်ဖယားတကာကျောင်းတကာယဟန်တကာစသဖြင့်သာသနာဒါယကာများ၏သားမေးအဆက်အနွယ်များနှင့်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏လေးနှင့်လှသောတရားအရာသာကိုထိုက်တန်သမျှခံစားမှုသောဥပဒကာတွေသာများပေသည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံရေးတရားဟောပြောရေးသားကြရာ၌ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုတွင်းကတွင်းကတရံတခါဟောပြောရေးသားခြင်းကျွန်တော်သဘောကယဟန်တော်များဟာပရိယတ်ပရိပတ်ကိုသာကြိုးစားစေခြင်းနဲ့စသဖြင့်ရေးသားခြင်းတို့ကထိုခေါင်းဆောင်များ၏ဥပတကာပိသကြောင့်အသေးနှလုံးထဲ၌ဆွဲလောက်အောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယုံကြည်နေကြောင်းပြသောတာရကများဖြစ်ပေသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကမူနိုင်ငံရေး၌တာဝန်ဆောင်တကားကလေးတယောက်သည်အောက်နိုင်ငံမှတမင်တကာလာ၍ဘာသာရေး၌အခြေကျကျကျန်းစာများကိုရေးသားပေးပါရန်လျှောက်ထားလာပြန်၏ထို့ကြောင့်ထိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏နိုင်ငံကိုပြုပြင်ကြရာဝယ်ဖျားအလိုတော်ကျနိုင်သမျှသာသနာရေးကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ရာဤကျန်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
1: ဆိုင်ရေးဆရာများအချို့ဆိုင်ရေးဆရာများနှင့်သတင်းစာဆရာများလည်းယခုလက်ရှိသာသနာရေးနှင့်ဆက်သောအကြောင်းအရာကိုညံမှီသည်မျှပြုပြင်ကြ၏သို့သောသာသနာတာဝန်ဆောင်မဟုတ်ကြသောထိုလူဝတ်ကြောင့်များ၏ရေးသားမှုကိုတိုင်းပြည်ကလေးလေးနက်နက်မစင်စားကြသဖြင့်တချို့အရေးအသားအတွက်ပြုပြင်ရမရောက်ဖဲဆွပီးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်သာသနာအရေးအရာနှင့်ဆက်လာလျင်မိမိတို့စိတ်ရှိသလိုမရေးဝန်ကြတော့ဘဲတိုင်းပြည်သဘောကျသာရေးကြရတော့၏ထို့ကြောင့်လက်ရှိသာသနာရေးကိုသာသနာဝန်ဆောင်များကိုယ်တိုင်စီစစ်ထ่ายရကယခုအခါဝေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်ခေပညာဓာတ်လူငယ်အချို့ခေပညာဓာတ်လူငယ်အချို့လဲသူတို့သင်ကြားထားကြသောစင်ညာုံပညာများအရာမြမပြည်အခြေအနေကိုစဉ်းစားရဝယ်မြမလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်နေသောဖုန်းကြီးများ၏အကြောင်းအရာကိုလဲထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ထို့သို့စဉ်းစားသည့်အခါပတ်ဝန်းကျင်၌တွေ့မြင်နေကြယဟန်ငယ်အများနှင့်ရှေးယိုဖုံတော်ကြီးများကိုသာအများအပြားတွေ့မြင်ရ၍လူမျိုးရေးသာသနာရေးကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးသောအရှင်များကိုမတွေ့မမြင်ကြရသောကြောင့်မိမိတို့ကိုးကွယ်ထားသောယဟန်တော်များအပေါ်အာမလိုအာမရဖြစ်ရှာကြပေလိမ့်မည်သူတို့ဤအာမလိုအာမရဖြစ်ခြင်းကစော်ကားလိုနှိမ်ချလိုစိတ်မဟုတ်ဘဲအလိုမကြသောမိဘကိုအလိုကြစေလိုစိတ်မြင့်တင်လိုစိတ်မျိုးသာများပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ထိုလူငယ်များနှင့်တကားတိုင်းသူပြည်သားအများကျေနပ်လောက်သောသာသနာ၏အစီအစဉ်ကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ကြီးရွာပြုပြင်ရေးဖုန်းကြီးကမြို့၌အနီးများတော်လဲကျေးရွာတော်သားဇာတိဖြစ်၍မိမိ၏အမျိုးသားဖြစ်ကြသောကျေးရွာသူကျေးရွာသားတို့၏အစဉ်အတန်းကိုမြို့သူမြို့သားတို့နှင့်အလုတ်ကိုင်းမှတပါးဒန်းတူဖြစ်အောင်မြင့်တင်လို၏အမှန်အားဖြင့်ကျေးရွာသားတို့၏ပစ္စည်းတန်ဖိုးအခြေအနေသည်များစွာသောမြို့သူမြို့သားတို့အောက်မလျော့ကြချင်တို့ရာတွင်အနေထိုင်မှကွာခြားလှတော်၏ခေပညာတတ်နေပါ၍စိတ်နေစိတ်ထားလဲမြို့သူမြို့သားတွေကိုအထင်ကြီးနေတယ်လို့ရှိတတ်၏အစိုးရအမှုတန်းဟူသမျှကိုမင်းဟူ၍အထင်ရောက်ခါကြောက်စရာကြီးမှတ်နေလေတော့၏ထို့သောကြောက်နေရမှတခါတရံထ၍ရမ်းလိုက်ကြသည်မှမူနိုင်ငံမင်းစူပူစီနိုင်ပြန်၏ နိုင်ငံရေးများ၌လူဝါဝကြသောမြို့သားတို့၏လက်ကင်တို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရှာကြရ၍ခံစရာရှိလျင်ထိုကျေးရွာသားအများပင်ခံရှာကြရတော်လဲစံစရာရှိမူကားထိုသူများမဆန်ကြရခြင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့တွင်ရာဂိုင်းနှုန်း90%ခန့်သည်ကျေးရွာတို့၌နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုသူတို့ကိုမြင့်မတင်ပဲရာဂိုင်းနှုန်း10%မြောက်သာရှိသောမြို့သားတို့မြင့်နေုံမျှဖြင့်ဤနိုင်ငံကိုမြင့်သောနိုင်ငံဟုဆိုနိုင်မည်လောကျေးရွာများကိုမြင့်တင်ရ၌အကြောင်းများစွာတို့တွင်ကျောင်းနိုင်ဖုံးတော်ကြီးများသည်အချုပ်အခြာဖြစ်၏ဘာကြောင့်နည်းထိုကြီးရွာသားတို့သည်ဖုံးတော်ကြီးများကိုလုံးဝပုံ၍ယုံကြည်အားကိုးကြသောကြောင့်သည်ထို့ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးများ၏အရေးအချင်းမမြင့်လျင်ကြီးရွာအဆင့်လဲပြုတ်ပြင်းသလောက်ခရီးမရောက်နိုင်ရကားဖုံးတော်ကြီးများအရေးအချင်းမြင့်ဖို့ရလဲဤကျန်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်သာသနာကြောင့်မြမမြင့်မှုအနောရထာမင်းလက်ထက်မှစ၍မြမတိုင်းရင်းသားတို့ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာကြရသည်မှာသာသနာတော်ကြောင့်သာဟုသဘောယိုတိုင်းထင်မြင်၏အင်္ဂလိပ်နှင့်စစ်ဖြစ်စအချိန်မှစ၍ဘုရင်မင်းတို့သည်လက်နှင့်အင်အားအပြင်းထန်ဖြည့်တင်းထိုက်ပါလျက်သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့ဩဇာညောင်းမှုကြောင့်လက်နှင့်မဆုခဲ့ကြသည်မဟုတ်လောဟုစောရကဝင်ပွေရှိ၏သာသနာဝင်အရှင်များသည်လောကီရေးရာ၌ဤမြအထိဆွတ်ဖို့တာဝန်မရှိပါဆွတ်ဖက်ခဲကြမည်လဲမဟုတ်ပါသာသနာဝင်နှင့်ရာဇဝင်ရှေ့ပိုင်းကိုကြည့်လျင်စစ်မှုရေးရာ၌ပင်အပြစ်ကင်းသောကိစ္စ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲကြပါသေးသည်ထိုစစ်ဖြစ်စအချိန်ကလက်နှင့်မဆုခဲ့ကြခြင်းမှာထိုခေတ်လူတို့ဒေသန္တရဗဟုသုတမရှိကြသေးပဲကံစိုးမိုးမှောင်ဆိုသလိုကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ယခုအချိန်တော်ထိုခေတ်ကဘိုးဘေတို့၏ကျွေးကိုအရေးတကြီးပြန်ဆက်နေရသောအချိန်ဖြစ်၏ဤအချိန်မျိုး၌ငါတို့သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့သည်ကိုစီကိုငှအိန္ဒြေရရနှင့်ထရကြွကြွရှိလိုက်ကြမည်ဆိုလျင်လွတ်လပ်ပြီးနောက်၁၀နှစ်လောက်အကြာဝယ်ကဘာကလေးစားရသောတိုင်းပြည်ကလေးတပြည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုမိသူကန့်ကွက်ရဲအံ့၏ထိုကဲ့သို့အကျိုးကိုမျှော်မြင်ကယခုချိန်မှာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်သာသနာဆုပ်ယုပ်နေပြီတဲ့စင်မဖြစ်မီကယဟန်သာမဏေအရေးအတွက်8000ကျော်တသိန်းနီးပါရှိ၏လူတို့ကလည်းအယောင်းဝယ်ဖွံ့ဖြိုးသလောက်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဒါနမှုကိုပြုကြသည်မှာနိုင်ငံတွင်သောအချို့လူများကိုမဆိုးထားပြီးနိုင်ငံခြားကုန်သည်များသည်ပင်သူတို့ရောင်းရလွန်းလို့ဝမ်းသာစရာကြီးဖြစ်၏ထိုချင်းခါ၌များစွာသောဗုဒ္ဓဥပဒကဗုဒ္ဓတာဝကအခေါ်ခံရသူတို့ကသာသနာတော်တိုးတက်စီကားပါပေသည်ဟုချီးကျူးကြလေသည်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်များ၏ထိတ်ခေါင်တင်ရှေးဆရာတော်ကြီးကမူသာသနာတော်စီကားနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သာသနာတော်ဝန်းလျှောတော့မှာမို့ဝန်းရောင်နေတာဟုအမိန့်တော်ရှိခဲ့ဘူးပါတည်းလွန်ခဲ့သောဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ကယဟန်တော်တွေအတော်များများလူပေါင်းတို့ပြောင်းသွားကြသဖြင့်ယဟန်တော်များနေပါ၍ကျဲတောက်တောက်ခြောက်ကက်ကက်မြင်ကြရသောမြမလူမျိုးအချို့၏နှုတ်ဖြား၌သာသနာတော်ဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဟုညှိတွားကြလေသည်သူတို့ကယဟန်တာမဏိများမှသာသနာစီပင်သည်ဟုဆိုလိုကြ၏အမှန်အဖြစ်ကယဟန်တာမဏိများယုံသားများနေခြင်းသည်လိုရင်းမဟုတ်ပါပရိယတ်ပရိပတ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သူများမှသာသာသနာစီပင်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ရှေးကလိုသာသနာတော်စီပင်အောင်ထူထောင်ရ၌တရားတရားဖြင့်ကြည်ကြည်ပညာဖြင့်ကြည်ကြည်နှမျိုးလုံးကြည်၍လှသောထူထောင်နည်းကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
2: ။သာသနာရောင်လွှမ်းနေသောပြည်ဤမြမနိုင်ငံကိုပကြီးပညာရှင်တို့မျက်စိဖြင့်ပုံဆွဲကြည့်မည်ဆိုလျင်ကျွန်းတင်များနှင့်လေယာမြေခွဲများကိုအောက်ခံလုပ်၍သာသနာရောင်စုံကိုခြေလှဲကြရပေလိမ့်မည်နိုင်ငံသားတို့မျက်စိ၌လည်းဤအတိုင်းပင်မြင်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်မြမနိုင်ငံတော်ကပုံဤအမွန်းတင်အခြေလှဖြစ်သောသာသနာတော်အရာကိုမြည်တို့ဖြစ်အောင်စီမံကြမည်နီမေးမိန်အောင်လုပ်မည်လောလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်မည်လောမတိမသာမေးမိန်အောင်လှုပ်လျင်မြမနိုင်ငံသည်ယခုအခြေအနေနဲ့ အောက်တန်းကြအောင်မိတာဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့ရမှုတိုင်းသူပြည်သားအများကအသက်နှစ်လဲ၍ခုခံကြမိတာဒီထို့ကြောင့်မြမပြည်ဤမိသည့်ခေါင်းဆောင်မဆိုသာသနာအယောင်ကိုစနစ်ကြကြနှင့်ထွန်းပြောင်းလာဖို့သာဂယုစိုက်တင်ကြသည်ဤသို့ကျွန်းသစ်နှင့်လေယာမြေခွေများအစီဩဇာပြေဝလျက်သာသနာအယောင်ထွန်းပြောင်းဖို့နီလန်းကိုညွန်ပြဖို့ရာလေယခုအခါဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ရှဟန်းငယ်ရှင်ငယ်များအနာဂတ်ကာလ၌နိုင်ငံနှင့်သာသနာတော်ဤကျက်တည်ကိုဆောင်ကြရမည်သာသနာဝင်အရှင်ကောင်းတို့မှယခုလက်ရှိရှင်ငယ်ရဟန်းငယ်များပင်ဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုယခုနယ်ကနေအနေထိုင်ကိုခြင်းတိတ်ခါနှင့်စာပေပညာမျိုးမျိုးတို့ကိုတတ်သိအောင်ကြိုးစားပေးဖို့တာဝန်ကယခုအခါမိယိုးဖလာပို့ချတင်ပြနေခြင်းမျိုးဖြင့်ကြည်ပြွန်ကြမည်မဟုတ်သေးချင်။ဘာကြောင့်နည်းယခုတင်းဤကပါဠိကိုတင်းနေသည်ဟုဆိုလိုပါလျက်ထိုပါဠိကိုမပြောတတ်မရေးတတ်ပဲဖတ်တတ်ယုံအတိတ်ပဲသိယုံမျှဖြစ်သောကြောင့်ဒီအနာဂတ်ကာလဝေတပ်ဖွဲ့မှတ်ဖွဲ့တိဖွဲ့သာသနာပြုဝဲဒီကဧကံကျယ်ဝန်းလာပေလိမ့်မည်ထို့သို့မချဲ့နိုင်ရင်လေသာသနာဝင်အရှင်များကိုရှေးခေတ်ကလိုလေးစားကြမည်မဟုတ်ချေလက်ရှိချိန်ဒီကိုပင်လေးနဲ့စွာစဉ်းစားကြည့်ပါလိထို့ကြောင့်သာသနာဝင်အရှင်များဤပညာသင်ကြားရေးမှစ၍အစဉ်တန်းမြင့်တင်ဖို့ရာလေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်ရေးသားပုံအစီအစဉ်အနာဂတ်သာသနာကိုမြင့်လို့ရ၌ယခုလက်ရှိပိစခသာသနာအရေးကိုစဉ်းစားရပေလိမ့်မည်။ပိစခသာသနာအခြေအနေလဲရှေးသာသနာဝင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှသာ၍ထင်ရှားပေမည်။တဖန်အတိတ်သာသနာဝင်၌တဘာဝကြမကြကိုပြန်၍စီးစစ်တန်းလျင်စီးစစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ထို့ထက်ရှေးကြသောအရိယာတန်ဃာတော်များ၏အလုတ်အကိုင်းအနေထိုင်ကိုသိဖို့ရန်အရေးကြီးပြန်ပေသည်။သောအရိယာတန်ဃာတော်များနှင့်ဗုဒ္ဓ၏ရည်ရွယ်တော်မူချက်လေးနက်သောဓမ္မအစုစုကိုသိရသည့်အခါသာသနာတော်အရေး၌ဤအလုတ်သည်တဘာဝကြ၏ဤအလုတ်ကားတဘာဝမကြဟုသိမြင်လာကြပေလိမ့်မည်။ထို့သောသိမြင်လာသည့်အခါပြုပြင်လိုမြင့်တင်လိုသောစိတ်ဆန္ဒလည်းရှိကြပေလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်လာသောကြောင့်၁ဗုဒ္ဓယေရနာ၂ဓမ္မယေရနာ၃တန်ဃယေရနာ၄မြမပြည်သာသနာငါကတ္တဗုဒ္ဓရှင်တော်ဤနောက်ပိုင်းသာသနာဤเจ้าญาတို့ကိုပြပြီးမှအနာဂတ်သာသနာရေးကိုညွှန်ပြထားပါသည
2: ်မျော်လင့်ချက်ပြုပြင်ကြဖို့ရန်ရည်တန်၍ဤကျမ်းစာကိုရေးသားရတော်လဲကတနုဂတိကောလောကောလောကကြီးသည်ရှေးဟောင်းလမ်းကိုသာလိုက်လေရှိ၏ဗျမနတွေကိုကိုးကွယ်သောခစ်စီကဗျမနဆိုလျင်နွားကိုတတ်နေတော်လဲကိုးကွယ်ဓာတ်ကြဤဟုဟိတောပရိသမိမ့်မှသည်နှင့်အညီပြုပြင်ဖို့ကိစ္စအထမြောက်ဖို့အရေးမှလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ကြောင်းကိုမိမိစိတ်ကသတိပေးလျက်ရှိ၏ထို့သောပြုပြင်မှုကိစ္စအထမမြောက်ခဲ့သောစာရှုသူများတတ်တာပညာတိုးပွားစေရန်ယရနာသုံးပါးအကြောင်းကိုလည်းထဲ့သွင်းညွှန်ပြရပါသည်ဤသို့လျှင်သာသနာရေးနှင့်ဆက်၍အများဝိုင်းဝန်းပြုပြင်ကြလျင်ဤကျမ်းစာသည်နီးညွန့်လန်းပြဖြစ်တန်ရာဤဟု၎င်းပြုပြင်မှုမဖြစ်မြောက်လျင်ကြည့်ရှုသူတို့အားဖျားဆသည်ကိုခြေခြေမြင့်မြင့်နားလည်စေ၍တတ်တာပညာတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟု၎င်းမျှော်လင့်ကလွတ်လပ်ပြီးကားစမြမပြည်တော်စုကိုတိုးတက်အောင်ပြုပြင်ရာတွင်အရေးပါ၍အရာဝင်ကျန်းစာတစ်စောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အချိန်မီစီစဉ်လိုက်ရပါသည်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တ1309ခုပြာတူလ
1: ခုချိန်ကစပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ကိုဖတ်ကြားပူဇော်ပါတော့မယ်ရှင်အကြောင်းရှိ၍အကျိုးဖြစ်ပုံကိုပြသောတရားတော်အတ္တဝါဒစခဲ့ပုံကမ္ဘာလောက၌များစွာသောတတ္တဝါတို့သည်မိယိုးဖလာထုံးစံအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကာနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားလိမရှိကြတော့လေအချို့သူတို့ကမိယိုးဖလာမျှဖြင့်အားမရနိုင်သည်ပဲလေးလေးနက်နက်တွေးတောကြံစီလိရှိကြသည်ဤလူတတ္တဝါတွင်ဘယ်ကဆောက်၍ဖြစ်လာသနည်း မျက်မြင်လူတွေကိုမိဘတို့ကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလျင်ထိုမိဘတို့ဤမိဘအစဉ်အဆက်တွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များသည်ပင်ဆိုစေဦးသောအစပထမမိဘဖြစ်သူသည်ဘယ်လိုဖြစ်လာသနည်းလူတတ္တဝါရိသာမကတရိစ္ဆာန်စသောအခြားတတ္တဝါတွင်ဘယ်လိုစ၍ဖြစ်နေကြသနည်းဤသို့စသဖြင့်တွေးတောကြံစီသောအခါဤကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်တကွတက်ရှိတတ္တဝါတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်သည်တက်ရှိတတ္တဝါတို့ဤကိုတွင်း၌မြမမင်းဤအစိအပိုင်းဖြစ်သောအတ္တဇီဝကလေးပါရှိ၏ဖန်ဆင်းသူမြမမင်းကဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်မဲမြဲ၏ဝါထာဝရတည်ရှိနေသောဖရာသည်မြမမင်းဖန်ဆင်းထားသောတတ္တဝါတို့ကမမြဲကြတဘဝမှာတဘဝသို့ပြောင်းသွားကြရ၏တို့ရာတွင်ထိုတတ္တဝါတို့၏ကိုယ်တွင်း၌ရှိသောအတ္တကမြမမင်း၏အစိအပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်မပြတ်နိုင်ဤသို့စသဖြင့်မြမမင်းကိုပရမအတ္တပရမီတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၍တတ္တဝါတို့၏အတ္တကိုဇီဝအတ္တဟုခေါ်ဝေါ်ကာအလွန်ဆွဲမြဲသောအတ္တအယူဝါဒကြီးသည်သူတို့စိတ်မှထင်မြင်လာလေသည်တချို့ကလည်းတတ္တဝါတို့၏အစသည်ပဂတိခေါ်ပရမနုမြူကစ၍ဖြစ်သည်ခွဲ၍မရနိုင်သောအသေးဆုံးမြူမုံကိုပရမနုမြူဟုခေါ်၏ထိုမြူမုံကလေးတွင်နှစ်ခုပေါင်းလေးခုပေါင်းရှစ်ခုပေါင်းစသဖြင့်ပေါင်းစပ်မိရမှအကောင်အထည်အမျိုးမျိုးပြောင်းကာတတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ရသည်တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့အရေး၌မြည်သူမျှဖန်ဆင်းရသည်မဟုတ်အနုမျိုးတွေပေါင်းညင်တယ်လို့ပေါင်းမိကတတ္တဝါအမျိုးမျိုးပုံတရံအမျိုးမျိုးများကျင်တိုင်းများလာပြီသည်တတ္တဝါတွေဤအရင်အစမှပရမနုမျိုးပင်သည်ဟုတွေးတောကြံစကြ၏ဤဝါဒ၌ဖန်ဆင်းသူလည်းမရှိတတ္တဝါတို့ဤကိုတွင်းဝယ်မပျက်စီးနိုင်ဟုယူဆအပ်သောအနုမျိုးကလေးကိုကအတ္တဟုတချို့ကယူဆလိုကြပေလိမ့်မည်ယခုကာလ၌လူဤအစသည်ရေမုံရေမွားကားဟုယူကြသေးသည်ထိုအယူကားဤအနုမြူဝါဒနှင့်သဘောခတ်စင်စင်ပင်ဖြစ်သည်အတ္တဖြတ်တရားဤသို့အမျိုးမျိုးကြံစီတွေးတော်ကြတော်လဲနောက်ထပ်ကြံစီသူတို့ကအာရနှစ်သက်လက်ခံနိုင်လောက်သောဝါဒမဟုတ်ကြသဖြင့်နောက်ထပ်စဉ်းစားသူတို့မှမရေမယာဇဝေဇဝါဖြစ်လျက်တိုးတက်၍လဲမကြံနိုင်တော့ရကားချီတုံချတုံယုံမတန်တရာကြီးတွင်နှင့်သာအချိန်ကုန်ရတော်၏ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်အမေမှားမှားတဲ့အတိုင်းဆိုသလိုမိယုဖလာလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရကားဌိနှံ့ကိုစွန့်ခွာ၍ယဟန်းပြုကကောင်းသောရာရာဆရာအထံချင်းကပ်၍ထူးမြတ်သောတရားတော်ကိုနီးယူပါတော်လဲမရခဲ့ပဲကိုတော်တိုင်းမေစီမပရိပဒာမဂ်ဂင်ရှစ်ပါးကိုကြိုးစားရှာဖွေတော်မူကားမှဤအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဤကိုတည်တော်မူ၍အတ္တဆွဲလန်းခြင်းနှင့်တကွယုံမတန်တရာဟုသည်မြအလိုလိုကင်းရှင်းသွားပေသည်ထိုအခါအလွန်ရွှင်ပြနှစ်သက်တော်မူရာကယတဟဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာစသောဂါထာကိုကျူးရင်တော်မူပါသည်ဂါထာဤမြမာပြန်ကအကျဉ်းအခါ၌ကိလေသာတတိုက်ကိုမီးဖြင့်တိုက်တဲ့ကဲ့သို့လောင်မြိုက်ဖို့ရန်အပြင်းထန်ကြိုးစားသဖြင့်ဇံဝင်စားနိုင်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏တန်တန်း၌သစ္စာလီပါတရားတို့သည်ထင်ရှားပေါ်လာကုန်၏ထိုအခါယုံမတန်တဲ့အလုံးကင်းသွားလိမ့်မည်ဘာကြောင့်နည်းပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုအစုံအလင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်တည်းဟု၍ဖြစ်ပါသည်ဉာဏ်လေးမျိုးထို့ကြောင့်အတ္တဆွဲလန်းချက်ကိုဖျောက်၍အနတ္တကြီးဟုသဘောပေါက်ဖို့ရာယခုအခါဝယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ကြီးကိုအကျဉ်းချုပ်မျှပြပါတော်မူထို့သို့ပြရာဝယ်တတ္တဝါတို့တန်တန်း၌တုတ္တမယဉ္ဉ္စိန္ဒမယဉ္ဉ္ဘာဝနာမယဉ္ဉ္ပဋိဝေဒဉ္ဉ္ဟု၄မျိုးရှိရာမိမိမှာရှိသောတုတ္တမယဉ္ဉ္စိန္ဒမယဉ္ဉ္လောက်ဖြစ်တာပြနိုင်ပါသည်အကျေချင်းရလျင်စာပေလိုက်စား၍ရရှိသောအတိညာဏ်သည်တုတ္တမယဉဏ်မြည်၏ထိုတုတ္တမယဉဏ်ကိုအခြေခံ၍ကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်တုတ္တမပါဘဲတက်တက်တွေးတောကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်တိုးတက်နားလေသောဉဏ်သည်စိန္ဒမယဉဏ်မြည်၏ကမထံပွားများခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဉဏ်သည်စိန္ဒမယဉဏ်ထက်တာလွန်ထက်မြက်၏ထိုဉဏ်ကိုဘာဝနာမယဉဏ်ဟုခေါ်၏ ထိုဘာဝနာမယဉဏ်ကိုအခြေခံ၍ထိုတွင်သိမြင်သောဉာဏ်သည်ပฏิဝေဒမဲ့ဉာဏ်မြည်၏ဤသို့အစဉ်စဉ်ဉာဏ်လေးမျိုးရှိရာဝယ်ဘုံကြီးမှရှိသောဉာဏ်သည်ဒုတိယအစဉ်လောက်သာရောက်သောစိန်နာမယဉာဏ်မျိုးမျှဖြစ်၍ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ဆိုင်ရာ၌အကုန်အစဉ်မတိသေးခြင်းသို့သောအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဆရာသမားအထံမှ၎င်းဤကျမ်းစာတို့မှ၎င်းကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဖြစ်ရကားကံနှင့်ကံဤအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ကျမ်းစာများကိုလေ့လာမှုအထူးအားဖြင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်ကဲ့သို့သောသုတ်တန်တရားများနှင့်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလေ့လာမှုတို့ကြောင့်တတ္တဝါတို့၏ကိုယ်အတွင်း၌အတ္တမရှိကြောင်းကို၎င်းကဘာကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောပရမအတ္တမြမမင်းမရှိကြောင်းကို၎င်းသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ရကားမိမိစိတ်၌ရှင်းပြီးသမျှကိုသာတဆင့်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါမည်
2: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါဠိတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသာလယရဏံသာလယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယឧបဒါနံឧបဒါနပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတသမုရိယောဟောတိ
1: ပါဠိတော်မြန်မာပြန်မတိမှုကြောင့်ပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်ကြ၏ပြုလုပ်မှုကြောင့်အကျိုးဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၏ဝိညာဉ်ကြောင့်နံယုတ်ဖြစ်ရ၏နံယုတ်ကြောင့်အာယတန6ပါးဖြစ်ရ၏အာယတန6ပါးကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ရ၏ဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ရ၏ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရ၏တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရ၏ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ရ၏ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရ၏ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏလည်းဖြစ်ရ၏ဝမ်းနည်းမှုငိုကြွေးမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတို့လည်းဖြစ်ကြရ၏ဤသို့ဒုက္ခမဖက်တက်တက်ဒုက္ခဖြစ်သောရုပ်နာအစုဤသာဖြစ်နေပုံထင်ရှားလေသည
2: ်အတိတ်ပဲရှင်းလင်းချက်အဝိဇ္ဇာမည်သူမဆိုလွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝယခုရနေသောဘဝနှင့်ဖြစ်ရအုံးမိဘဝဤသုံးဘဝလောက်ကိုပိုင်နိုင်လျင်အခြားဘဝများစွာကိုလည်းဤနည်းကြီးဟုမှန်းဆနိုင်ပွဲရှိထို့ကြောင့်သုံးဘဝလောက်ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုရေးပြပြီအံဤဘဝသို့မရောက်ခင်ရှေးဘဝများစွာ၌အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီထို့တွင်အဝိဇ္ဇာသည်တိသင့်တိတိုက်ဒီကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိတတ်အခြားအရာတို့မသိအောင်လည်းဖုံးလွှမ်းတတ်သောတရားသည်ထင်ရှားစေအံအဝိဇ္ဇာသည်အမောက်မိုက်ကြီးနှင့်၎င်းမျက်မမြင်နှင့်၎င်းတူ၏အိမ်တဆောင်အတွင်း၌မီးမလင်းပဲအမောင်ကြီးဖြစ်နေသောအခါထိုအမောင်ကြီးသည်အိမ်အတွင်းရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်သည့်အပြင်အမောင်အတွင်း၌ရောက်နေသူတို့ကိုလည်းအိမ်တွင်ရှိစရာမြင်စရာတွေမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကဲ့သို့၎င်းမျက်စိမမြင်သူသည်မြင်ပေါ်ရာဟူသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်သူများကိုမြင်အောင်လည်းမညွန်ပြနိုင်တကဲ့သို့၎င်းထို့အတူအဝိဇ္ဇာသည်တိပွဲဟူသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိအခြားတရားတို့မသိအောင်လည်းဖုံးကွယ်ထားတတ်လေသည်မိမိခန္ဓာအစဉ်မှာထိုအဝိဇ္ဇာဓာတ်အမြဲကပ်၍ပါနေရကားရှေးဘဝ၌ထိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီဟုမောချဆတ်ဆတ်မှတ်ထားလိုက်ပါဤအဝိဇ္ဇာကိုမောဟဟုလဲခေါ်သည်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြုလုပ်မှုကိုသင်္ခါရဟုခေါ်၏ထိုသင်္ခါရသည်ကိုဖြင့်ပြုလုပ်မှုကာယသင်္ခါရနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုပြုလုပ်မှုဝစီသင်္ခါရစိတ်ဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမနောသင်္ခါရဟုသုံးမျိုးရှိ၏အမောင်တွင်း၌ရောက်နေသူသည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေမည်မဟုတ်ဒ တစုံတရာပြုလုပ်ခြင်းရာကိုလုပ်ပေလိမ့်မည်မျက်စိမမြင်သူလည်းရောက်တတ်ရာရာသွားလာနေပေလိမ့်မည်အမှောင်တွင်ရောက်နေသူသည်အမှန်ကိုလုပ်ချင်းတဲ့အမှားကိုလုပ်မိခြင်းကများပွဲရှိတဲ့ကဲ့သို့၎င်းမျက်မမြင်သည်လမ်းမှန်ကိုသွားမိခြင်းတဲ့လမ်းမှားကိုသွားမိခြင်းကများပွဲရှိတဲ့ကဲ့သို့၎င်းထို့အတူအဝိဇ္ဇာအမှောင်တရားအကန့်တရားအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောသင်္ခါရကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့လည်းအကောင်းအမှန်နည်းပါး၍မကောင်းမမှန်တာတွေသာများပွဲရှိလေသည်မျက်မမြင်သည်မြင်သူကဒုတ်ဆွဲလမ်းပြမှလမ်းမှန်ကိုရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်း၍ဉာဏ်မျက်စိကန်းသူတို့လည်းအဝိဇ္ဇာနည်းပါး၍အတော်အတန်ဝိုးရဝါရမြင်နေရသောပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းထို့တဲ့မြင်သောဖျားအဆရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကနီလန်းညွန်ပြပေးမှသာမှန်ကန်သောကောင်းမွန်သောသင်္ခါရတို့ကိုပြုနိုင်ပွဲရှိသည်ယခုကာလ၌လမ်းကောင်းညွန်ပြမိသူတော်ကောင်းမရကြသူတို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခေါ်ခံရသူတို့ပင်အမှားလမ်းသင်္ခါရတွေကိုမြည်မြလိုက်နေကြပါသနည်းထို့သောလမ်းညွန်ကောင်းမရသဖြင့်နိုင်ငံကြား၌ပညာရှိအခေါ်ခံသူတို့မတရားအရေး၌ရှေ့ဆောင်ကမြည်မြလောက်ကျန်းသောလမ်းစိုးကြီးကိုတွားနေမိကြသနည်းဤသင်္ခါရကိုကံဟုခေါ်၏ကာမတကတာတမာဒိဋ္ဌိ၌ပြခဲ့ပြီတရားတော်ဥပမာကမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပြက်နေသူသည်လမ်းပြမိသူမရှိလျင်တယံတခါလမ်းမှန်ဖြင့်လဲခยีသွားမိတယံတခါလမ်းမှားဖြင့်လဲသွားမိထို့အတူတန္တရာ၌ဉာဏ်မျက်စိကင်းသောလူဖြင့်သည်ယံခါကောင်းမှုကိုလဲပြုမိယံခါမကောင်းမှုကိုလဲပြုမိလေတော့သည်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်သည်အကျိုးဝိညာဉ်ကုသိုလ်ဝိညာဉ်အကုသိုလ်ဝိညာဉ်ကရိယာဝိညာဉ်ဟု၄မျိုးရှိရ၌ဝိပတ်ဟုခေါ်သောအကျိုးဝိညာဉ်တစ်မျိုးသာကံသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရသည်ထိုဝိပတ်ဝိညာဉ်စိတ်သည်လည်းပဋိသင်္ဍေတီနေဃာဇ၌ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ကိုပဝတ္တိအခါဟုကျမ်းစာတို့၌ခေါ်ရသောပဋိသင်္ဍေမှနောင်ကာလ၌ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ဟုနှမျိုးကွဲ၏ထိုအခါကံသင်္ခါရကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုပြမည်ထိုသို့ပြရာဝဲပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးကိုနားလည်ပြီးမှဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုနားလည်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဥစွာပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးကိုပြပေအံတန်သေးတစတတဝါတန်သေးတစပဋိသင်္ဍေဩပပတ္တိကပဋိသင်္ဍေအန္တစပဋိသင်္ဍေဇလာပုဇပရိသန္တေအားဖြင့်ပရိသန္တေ၄မျိုးရှိရေပုတ်ငါးပုတ်ပန်းအမိုက်ပုတ်ဂစီရီစသည်တို့ဖြင့်ဆေးကပ်အောင်ပြုရသောသကလစသောအဝတ်မစင်ကျင်ငယ်စသည်တို့၌ညှိတွယ်၍ဖြစ်ရာဘရုံမာကြာရိုက်စသည်တို့၌ဖြစ်ရသောတတ္တဝါတို့သည်တန်သေးတစတတ္တဝါများသည်ထိုတတ္တဝါတို့၌မိဘ၏တုတ်သွေးကိုမမိရဘဲရှိကပြုထားသောကံသင်္ခါရအားလျော်စွာဆိုင်ရာအရ၌ဝိဘတ်ဝิญဉ်ခေါ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ရ၏ပရုံမာကြာ၌ဝလုံးကောင်းမကြီးပင်စသည်တို့၌ဖြစ်ရသောဘဒုမဝရီမိဖုရားအာသင်္ကာမိဖုရားဝေလူဝရီမိဖုရားနှင့်ဇိန်သမာနာဝိကာတို့သည်ကုသိုလ်ကံသင်္ခါရအစွမ်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဝิญဉ်ဖြင့်တန်တေနေရသူများသည်ထိုသူများကိုတန်တေသူဟုခေါ်ကြသည်မစင်ပုတ်စသည်တို့၌ဝိညာဉ်တွေရသောတတ္တဝါတို့ကမကောင်းသောသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရသူများသည်အမှားတချို့ပိုးလောက်ကောင်းများသည်ယင်ကောင်းဤဥမှဖြစ်ရသောအန္တဇများလည်းရှိကြပေ၏တစ်တာတွင်၌ထဲ့သွင်းထားသောတကလတ်စသည်ဝယ်ပထမဆုံးဖြစ်သောပိုးကောင်များကမိဘကိုမမိဘဲဖြစ်ရသောတန်သေးတစများသာသည်ဩပါပတ္တိကတတ္တဝါခြေလက်အင်္ဂါကိုးခန္ဓာအပြည့်အစုံဖြင့် အထင်အရှားတပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ရှေးဘဝမှခုံကျော်ကြားရောက်လာတကဲ့သို့ထင်ရသောတတ္တဝါသည်ထိုတတ္တဝါကိုဥပပပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကနတ်ဗြဟ္မာများနှင့်ကဘာဥကလူတတ္တဝါများသည်ထိုတတ္တဝါတို့လည်း

0: ပါဝင်သောအထက်မြမပြည်မှစုတေးခြင်းကြ၍စုတေးခဲ့ကြသောမြမတချို့သည်အောက်အောက်မြမပြည်နှင့်နတ်ပြည်လူပြည်ဝဲဥပပတ်ပဋိတန်တေတည်နေကြသည်ဟုသာဆိုပါသည်မှတ်ချက်တန်တေတစတတဝါတို့သည်အလွန်သေးငယ်စွာဝိညာဉ်တွယ်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားကြရ၏ဥပပတ်တတဝါတို့ကဆောင်ရဖြစ်လျင်ပင်ကိုခန္ဓာအပြည့်အစုံနှင့်ကြည်သည့်နှလောက်ကြည်ပြီးသားအနေဖြင့်အထင်ရှားဖြစ်ကြရသည်အန္တဇနှင့်ဇလာပုဇတတဝါဥဂုံအတွင်း၌ဖြစ်သောငှက်ဆသောတတဝါများသည်တချို့လူများသည်ဥဂုံ၌ဖြစ်ကြရသည်ဟုဆို၏လူခွေစသည်တို့သည်ဇလာပုဇတတဝါများသည်ဤအန္တဇနှင့်ဇလာပုဇနှစ်မျိုးကိုပေါင်း၍ကပ္ပတေယကတတဝါဟုခေါ်၏ဤကဘတေယကတတဝနှစ်မျိုးသည်များသောအားဖြင့်မိဘဤတုတ်သွေးကိုမှီ၍ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြရသည်ပဋိတန်နေတည်ခြင်းဤအကြောင်းသုံးပါမိခင်လောင်းသည်ယာတိပန်းပွင့်ပြီးစဖြစ်၍တားအိမ်၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေခြင်းထိုမိခင်နှင့်ဖခင်ပေါင်းတင်ပျော်မြူး၍အဖဤတုတ်သွေးသည်တားအိမ်၌နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်စေရောက်ရှိနေခြင်းထိုအမိဝမ်း၌ပဋိတန်နေတည်နေမြင့်တတဝါလောင်းသည်ထိုအချိန်၌ဘဝဟောင်းမှဆုတည်ခြင်းဤအင်္ဂါသုံးပါးဆုံးမှကပ္ပတေယကပဋိတန်နေတည်နိုင်သည်ရှေ့အကြောင်းတစ်ပါးနှစ်ပါးဆုံးနေယုံမျှဖြင့်ပဋိတန်တည်မတည်နိုင်မိမာတာဂျာကန်းကပန်းယတုရာသည်ပွင့်စဲစခါစီတူရှင်မီပျော်ပါကိန်းထိုက်သည့်ထိုသားသူငယ်ထင်ရှိရှုဆုတည်ခိုင်ညာဒီအင်္ဂါဆုံးစိမှဘုံတလိဤလူပြီတီတန်နေအများတတပတိကပု္ပ္ပာမိဘနှစ်ပါးအတူပျော်ပါ၍တားအိမ်၌တုံးမရှိတော်လဲချက်ကိုတုံးတတ်၍တာယာမှုကြောင့်တန်နေတည်သောသူဝနရှံဝတ္ထုလဲရှိသေး၏စုတေကန်ဤကံအာယုန်ထင်လာပုံလူတယောက်စုတေကန်ဤသောအခါအချို့အတော်ကြာကြာမျောမေ့၍နေတတ်၏ယောဂမပြင်းထန်ပဲတတိအလွန်ကောင်းနေသူတချို့တော်မှစုတေတော်မည်ဆဲဆဲခဏ၌မိနစ်ခန့်မှဖြစ်စီတတိလစ်သွားတတ်သေးသည်ထိုအခါမိမိကရှေးကပြုခဲ့သောကံဖြစ်စီထိုကံပြုစဉ်ကအဆောက်အုံအာယုန်ဖြစ်စီ၎င်းကိုကမ္မနမိတ်ဟုခေါ်၏နောက်ဘဝ၌တွေ့ကြုံရမည်အရာဝတ္ထုဖြစ်စီ၎င်းကိုဂတိနမိတ်ဟုခေါ်၏ဤသုံးမျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးသည်ထိုတတိလစ်နေသောစိတ်တွင်ထင်လာမည်ဖြစ်၏ထိုတွင်ကံထင်လာရ၌အိမ်မက်မက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှေးတွင်းကကံကိုပင်ယခုပြုနေရသလိုထင်လာ၏ဥပမာဒါနပြုသောကံထင်လာလျင်ယခုလောလောဆယ်ပြုနေရသလိုထင်လာ၏သူအသက်တတ်မှုကံထင်နေလျင်ယခုလောလောဆယ်တတ်ဖြတ်နေရတဲ့ကဲ့သို့ထင်လာ၏ယခုလောလောဆယ်ပြုတ်နေသည်လို့မထင်မဲထိုကံကိုပြန်၍အမှတ်ရသောအားဖြင့်လဲထင်လာ၏ဆိုလိုရင်းကားထိုကံကိုယခုပြုတ်နေသည်လို့ထင်လာသောနီးထိုကံကိုပြန်၍အမှတ်ရသောနီးအားဖြင့်ကံအာယုန်ထင်လာပုံနှစ်နီးရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်ထိုအခါစုတင်မိသူ၏မျက်နှာအနေသည်ကောင်းသောကံထင်လာသောအခါ၌ကြည်လင်ရွှင်ပြ၍မကောင်းသောကံထင်လာသောအခါသူအသက်တက်မှုဖြစ်လျင်ဒေါသဖြစ်နေသောအမူအရာမျိုးဖြစ်နေ၏တဏှာပင်မနှင့်ဆိုင်ရာ၌ကရွှင်ပြသောအမူအရာလည်းရှိပေလိမ့်မည်ကမ္မနမိတ်ထင်မုံကံပြုစဉ်ကတွေ့ကြုံခဲ့အသုံးပြုခဲ့သောအဆောက်အအုံအာယုံကမ္မနမိတ်ထင်လာရ၌ကျောင်းရေဆက်ချဒါနပြုရာဝယ်ကျောင်းကြီးဖြစ်စေထိုရေဆက်ချပွဲ၌လှူအပ်သောသင်္ကန်းဆွန်းစသည်ဖြစ်စေယဟန်တော်အများလူအများစားတောက်နေပုံကိုဖြစ်စေတတိလစ်နေသောစိတ်တွင်ထင်လာတတ်၏သူအသက်ကိုတတ်ရ၌အသက်ခံရသူဖြစ်စေတတ်သောအခါ၌တုံးဆွဲသောလက်နှင့်စသည်ဖြစ်စေထင်လာတတ်၏ထိုပြခဲ့သောကံနှင့်ကမ္မနမိတ်တို့သည်စုတေခြင်းမကြမီခတ်ဆောဆောကမူတတိမလစ်ဖဲမိမိဘာသာကောင်းမှုတွေကိုပြန်၍တွေးတောသောအားဖြင့်လဲထင်လာနိုင်သည် အနီးအပါဆွေမျိုးစသူများကတတိပေးပြောပြသောအဖြစ်လဲထင်လာတတ်၏တို့ရာဝင်စုတေတော်မိအချိန်ကတတိလစ်လျက်ထင်မြဲထင်နေပေလိမ့်မည်တီဟိုကျွန်း၌ဒုဋ္ဌဂါမနိအဘယမင်းသည်ကောင်းမှုများစွာပြုကာသာသနာပြုစုသောမင်းတစ်ပါးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာစုတေကနီး၌မဟာဇေဒီကြီးကိုပင်တည်နေစေဖြစ်၏ကံတော်ကုံကနီးအချိန်၌ကောင်းမှုစည်းရင်းကိုဖတ်စီရာအရှင်မင်းမြတ်သည်ညီတော်တိတ်တာနှင့်စစ်ဖြစ်၍မြင်းတစည်းအမတ်တယောက်မျှဖြင့်တောသို့ရှောင်နေစဉ်တယောက်စားပွဲတော်ကိုလေးပုံပုံစင်း၍ကိုတော့အတွက်တပုံကိုပွဲတော်မတီးပဲအလှကံအရှင်မြတ်ကိုကြွေးကြော်ပင့်ဖိတ်၍လှူတော်မူပူပါသည်ဟုအတိတ်ပဲပါသောကောင်းမှုစည်းရင်းကိုဖတ်လိုက်သောအခါလွန်စွာအာရရွှင်ပြ၍မဟာစီရီဒါနကြီးကိုပင်အမှတ်မရပဲထိုစင်စင်ရဲရဲပြုရသောဒါနကိုစိတ်ဆွဲ၍နတ်ရွာဆန်ကတုတိတာ၌ဖြစ်ရလေသည်ယခုကာလ၌ဒါနအားကြီးသူတို့လည်းပုံညပုတ္တကခေါ်ကောင်းမှုစည်းရင်းပြုလို့၍မကြာမကြာတတိယအောင်ဖတ်လျက်ရှိတင်ကြပေသည်ဂတိနမိတ်ထင်မုံကာလျောစွာရောက်ရမည့်နောက်ဘဝကိုဂတိဟုခေါ်၏ထိုဂတိ၌တွေ့ကြုံရမည့်အာယုန်နမိတ်ကိုဂတိနမိတ်ဟုခေါ်သည်တတ္တဝါတို့ရောက်ရမည့်နောက်ဘဝဂတိသည်1ဒေဝဂတိနတ်ပြမဘဝ2မနုဿဂတိလူဘဝ3နိရယဂတိငရဲသားဘဝ4ပေတဂတိပိတ္တာဘဝတဆင်းမှင်းစာအစိမ့်တရေတပက်ဘလူအတူရကဲခေါ်ပိတ္တာအကြီးစားများသည်ဤပေတဂတိ၌ပါဝင်ကြသည်5တရိသနာဂတိတရိသံဘဝအခြေလေးချောင်းရှိသောသားကောင်များအခြေနှစ်ချောင်းရှိသောငှက်များအခြေမရှိသောမွေစသည်နှင့်ငါးလိပ်စသောရေတရဝါတို့ပါဝင်ကြ၏ဤသို့ငါးမျိုးရှိပါသည်နဘဝရောက်ရမည်သူ၌ဘုံဘိမ့်မှန်ဥယင်ရေကံနတ်သမီးနတ်သားစသည်တို့ထင်လာ၏လူပြည်ရောက်ရမည်သူ၌အမိဝမ်းရည်ထင်လာ၏တရိษံဖြစ်ရမည်သူ၌လည်းတရိษံအမိဤဝမ်းရည်ထင်လာပွဲရှိ၏ငရဲရောက်ရမည်သူ၌ငရဲမီစသည်တို့ထင်လာ၏ပိတ္တာဖြစ်မည်သူ၌မိမိတို့ဖြစ်ရမည်တောတောင်စသောအရတ်ထင်လာ၏မီးဖြင့်ရစ်ပူဇော်၍နတ်ကိုကိုးကွယ်သူတယောက်သည်တေဂာနီး၌မီးနမိတ်ထင်လာ၏သူ၏ဆရာများလည်းအနီး၌ရှိနေစဉ်သူမှထင်နေသည်ကိုသတိရ၍ပြန်ပြောသောအခါဆရာများကမြမပြည်သို့ရောက်ရတော့မည်ဟုအားပေးကြ၏မြမပြည်ဆိုတာဘယ်မှာရှိသလဲဟုမေး၏အထက်မှာရှိတယ်ဟုပြောကြ၏ယခုထင်လာတာကအောက်မှာထင်လာတယ်ဟုပြောပြန်ရာကိစ္စမရှိဘူးအောက်ကထင်လာပေမဲ့အထက်ရောက်မှာပဲဟုအားပေးကြစဉ်စုတင်၍ငရဲတို့ကြသွားလည်တည်
1: းနမိတ်ထင်ပုံကိုပြရကြူကံသင်္ခါရကြောင့်ဘဝတိဝေဝိဘဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၌ဘာကြောင့်စုတေဂာနီအာယုံထင်ပုံတွေကိုပြနေပါလိမ့်မည်နီဟုစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ရည်ရွယ်ချက်ကဤဘဝ၌တေးချိန်မကြမီရှေးကဖြစ်စီရှိရှိဘဝများစွာကဖြစ်စေပြုခဲ့သောကံသင်္ခါရတို့သည်အကျိုးပေးဖို့ရာအခွင့်ရောက်သောအခါသူတို့နှင့်ဆက်သောအာယုံများသည်တေဂာနီး၌တနီးနီးဖြင့်ထင်လာတတ်ရကယခုလောလောဆယ်ပြုရသောကံများနှင့်မခြားပင်ဖြစ်နေသည်ဟုနားလည်စေလိုသောကြောင့်ဤသို့တေဂာနီး၌အာယုံထင်လာပုံတွေကိုကြားဖြတ်၍ပြရပေသည်ဤတေဂာနီးထင်လာသောအာယုန်သည်ဘဝတိဝေဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ဖို့အရေး၌အချက်ပေးသောအာယုန်ဖြစ်ရကစုတေဂာနီး၌အာယုန်ကောင်းရဖို့အရေးကြီး၏တတိမလစ်သူဖြစ်နေလျင်မိမိနေရာကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲစွာပြင်ဆင်၍ကိုကိုယ်တိုင်းပင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ကဖျားတရားအာယုန်များကိုစဉ်းစားနေသင့်၏တတိလစ်တတ်ပါလျင်အနီးအပါမိတ်ဆွေကောင်းများကအာယုံကောင်းထင်လာအောင်ကြိုးစားပေးသင့်၏။ပန်းပူဇော်ခြင်းပရိယုခြင်းတရားယုခြင်းစသည်ကိုပြုပေးသင့်၏။ယခုကာလ၌ကတေဂာနီးကြမှယေနစ်သူများလို ပြာပါတော့ကများကြသဖြင့်ထင်ခြင်းအားအာယုံတွေထင်ကဘဝတည်း၌ဖြစ်ခြင်းသလိုဝိညာဉ်တွေဖြစ်ကြရလေတော့သည်ထို့သို့အပြုပြင်းမရှိဘဲစုတည်ကြရသူတို့မှာရှေးကပြုခဲ့သောကံကိုသာအားကိုးရပြီတော့သည်ကံကောင်းသူများ၌အာယုံကောင်းထင်နိုင်ပြီကံဆိုးများလျင်ကအာယုံဆိုးပင်ထင်ပေါ်ရှိသည်ဟုလိုတန်တေအသစ်တီပုံပြခဲ့သောဤဖြင့်ရှေးဘဝစုတေကာဤ၌ကံဖြစ်စေကံမနမိတ်ဖြစ်စေဂရိနမိတ်ဖြစ်စေထင်လာပြီး၍စုတေစိတ်တဘဝအတွက်နောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်ပြီးသည့်နှင့်တစ်ဆက်သည်ပင်ယခုဘဝ၌ဝိညာဉ်အသစ်သည်ရှေးသင်္ခါရကံကြောင့်အသစ်ဖြစ်ရတော့၏ထို့သောကံကြောင့်အသစ်ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ကိုပဋိသန္ဓေစိတ်ဟုခေါ်၏ဘဝဟောင်း၌နောက်ဆုံးစုတေစိတ်ဖြစ်ပြီးသောအခါနောက်ထပ်အဆက်အဆက်မရှိလျင်ထိုတတ္တဝါသည်ပြတ်ဆဲရကြတော့မည်ထိုသို့မပြတ်ဆဲအောင်နောက်ထပ်ဆက်ဆက်သောစိတ်ဟုဆိုလိုသည်ဆက်ဥံရှေးကံသင်္ခါရဟူရာ၌ရှေးဟူရာဝဲရှေးလွန်လေပြီးသောတဘဝမျှကိုမဆိုလိုရှေးဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့ဘူး၍အကျိုးပေးခွင့်မရသဖြင့်ထိုသူတန်တန်ဝဲတတ္တိဓက္ခံအနေအားဖြင့်တီလျက်ရှိသောကံအားလုံးတွင်အခွင့်သင့်ရာကံသင်္ခါရတစ်ခုခုကြောင့်ယခုဘဝ၌ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်သည့်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုလိုသည
0: ်မြည်သည့်ကံမျိုးအကျိုးပေးခွင့်ရသည်လေတေကံဤ၌သူတော်ကောင်းများနှင့်ပေါင်းသင်း၍တရားစကားပြောကြားနာနေရသူတရားနှလုံးသွင်းနေသူစသည်ဖြစ်လျင်ကောင်းသောကံသင်္ခါရသည်အကျိုးပေးခွင့်ရမည်မကောင်းမှုပြုကြိုက်ကြုံလျင်၎င်းသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ကိုဆွဲလန်း၍တောကစသည်ဖြစ်လျင်၎င်းမကောင်းကံသင်္ခါရသည်အကျိုးပေးခွင့်ရ၏လွန်ခဲ့သောဘဝနှင့်ရှေးဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့သောကံများတွင်တေကံနီးမှကပ်၍ပြုတ်အပ်သောကံသို့မဟုတ်ရှေးကပြုတ်ထားတော်လဲတေကံနီး၌တတိယလာသောကံသည်အကျိုးပေးခွင့်ရ၏ဖျားရှင်လက်ထက်တော်၌ဘရင်အမိန့်အရအပြစ်ရှိသူများကိုတတ်ဖြတ်၍အမှုထမ်းရသောလက်မယွန့်အာနာသာခေါ်တူတတ်ကြီးသည်ထိုတူတတ်ရာတူးမှထွက်သောနေ၌ပင်အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏တရားတော်ကိုနာရ၍အလွန်ကြည်လင်ရှင်ပြလျက်ဆုတေသွားရာနောက်ဆုံးပြုတ်အပ်သောကံသင်္ခါရသည်လူတတ်မှုကံတွေကိုလွှမ်းမိုး၍နတ်ပြည်၌အကျိုးဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေလေသည်လူတတ်မှုကံတွေကနောက်နောက်ဘဝ၌အခွင့်တင့်သောအခါအကျိုးပေးလေဦးမည်ဒုဋ္ဌဂမနိအဘယမင်းလည်းညီတော်နှင့်စစ်ဖြစ်စဉ်ကတောထဲ၌လှူခဲ့ရသောပွဲတော်တနတ်စာကိုတတိယ၍ကံကုန်လေရာလောလောဆယ်တည်နေသောမဟာစီရီကုသိုလ်ကြီးကိုပင်ထိုပွဲတော်တနတ်စာအလှကံသင်္ခါရကလွှမ်းမိုး၍တုတ်တိတ်တာနတ်ပြည်၌ဝိဘက်ဝိညာဉ်အကျိုးကိုပေးလေသည်ရှိရှိကကံများအကျိုးပေးပုံနာရဒဇတ်တော်၌လာသောအလာတအမတ်သည်ကတ္တပဖျားရှင်၏ဇေဒီတော်ကိုပန်းပူဇော်ခဲ့ပူသည်ထိုဘဝမှစတင်၍ကံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝအမျိုးမျိုးဝယ်ကျင်လည်ခဲ့ရာတဘဝ၌နွားတတ်သမားကြီးဖြစ်၏ထိုဘဝ၌စုတေကံဤသောထိုနွားတတ်မှုကံသည်ပြာဖုံးနေသောမိကြီးကဲ့သို့မထင်လာဘဲအလွန်ကြာမြင့်သောဘဝတုန်းကဇေဒီတော်ကိုပန်းပူဇော်မှုထင်လာ၍ထိုအလာတတ်အမတ်ဘဝ၌ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရလေသည်ဘီဇကမိသောကျွန်ကကတ္တပဖျားရှင်လက်ထက်တော်၌မျက်စိလေလမ်းမှနေသောယဟန်တပါးကလမ်းမေးရာမပြောဘဲနေခဲ့ဘူး၏ယဟန်ကထပ်၍မေးမြန်းရာစိတ်ဆိုးဆိုးနှင့်ယဟန်ကျွံမျိုးဆိုတာတောင်မေးမြောင်မေးနှင့်နှုတ်မဆောင်တတ်ကြဘူးကျွံဖြစ်ဟန်တူတယ်ဟုပြောမိခဲ့၏သူသည်အခြားကံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရာကုသိုလ်ကံကြောင့်တာကေတမြို့၌တထေးဖြစ်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြု၏ထိုဘဝမှစုတည်သောကောင်းမှုကံတွေအခွင့်မသားရပဲယဟန်ကိုကျွန်းဟုဆိုခဲ့သောရှေးအကုသိုလ်ကံပေါ်လာသဖြင့်ထိုသင်္ခါရကြောင့်ကျွန်းမဝန်း၌ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရလေသည
1: ်မှတ်ချက် ဤပြခဲ့သောစကားစဉ်အရာကံတင်္ခါရသည်အလွန်ဝေးကွာသောဘဝတုန်းကပြုခဲ့တော်လဲသူဤတတ္တိပဋ္ဌာန်းတရားတော်အရာကံမပစ္စည်းသည်ထိုသူတန်တန်မှပျောက်ကွယ်မသွားဘဲအကြောင်းအားလျော်စွာသုတေဂာနိအခါ၌ယခုလောလောဆယ်ပြုရတကဲ့သို့ထင်ပေါ်လာတတ်၏ထိုသို့ထင်လာလျင်ရှေးရှေးကပြုခဲ့သောထိုကံသည်ဧကံအကျိုးပေးတော်မူဖြစ်ရကသုတေစိတ်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသင်္ခါရကြောင့်ဘဝအသစ်၌ပဋိသန္ဓေခေါ်ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရ၏ထိုတို့ဖြစ်ရဝဲလူပြေ၌သုတေစိတ်ကြလျင်သုတိချုပ်တီနှင့်တပြိုင်နက်နတ်ပြေမှာဖြစ်စေငရဲပြေမှာဖြစ်စေမိမိကံအားလျော်စွာချက်ချင်းဆက်၍ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ရသည်ရှိဘဝသုတိနှင့်ဤဘဝပဋိတန်တေသည်စက္ကန့်တစ်စိတ်မြကာလကြာမြင့်ခြင်းမရှိတဘဝတည်းဝယ်စိတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နေသလိုရှိဘဝသုတိစိတ်နှင့်နောက်ဘဝပဋိတန်တေဝိညာဉ်စိတ်လည်းတစ်ဆက်သေးပင်ဖြစ်ရသည်ဟုမှတ်ပါဘဝဟောင်းမှမပြောင်းရှေးရှေးဘဝကံသင်္ခါရကြောင့်ဤဘဝ၌ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရ၏ဟုဆိုရ၌ထပ်၍ရှင်းပြပါဦးမည်တဘဝမှတဘဝ၌ဖြစ်ရသောအခါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့၍ဘဝဟောင်း၌ပျက်စီးချုပ်ပြောက်ရရတော်လဲဝိညာဉ်ကောင်စိတ်ကလေးကမိမိကံအားလျော်စွာဘဝအသစ်၌ယုတ်ခန္ဓာအသစ်ရပြန်လေသည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဟုသည်မှာဘဝသည်၌အသည့်ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဝဟောင်းကဝိညာဉ်ပင်ဖြစ်သည်ဟုယခုကာလ၌ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူတို့ပင်မှတ်ထင်နေကြ၏ထို့ကြောင့်တယောက်ယောက်သုတေသောအခါအသက်ထွက်သွားပြီဟုယူဆကြလေသည်ထိုအယူသည်အနတ္တလက္ခဏာသုံး၌ခွဲပြခဲ့သောဝိညာဉ်စိတ်ကိုအသက်အတ္တဟုထင်မှားသောအတ္တဒိဋ္ဌိပင်ဖြစ်၏အမမသူတို့ယူဆသည့်အတိုင်းဘဝဟောင်းကယုံနံဝိညာဉ်မှာတစုံတရာမျှပြောင်းရွှေ့၍အတ္တဘဝ၌ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ရှေးရှေးဘဝကပြုထားသောကံသင်္ခါရ၏အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ယခုလိုဘဝသည်၌ဝိညာဉ်အတ္တဆ၍ဖြစ်ရခြင်းသာသည
0: ်ပဋ္ဌိနံစသောဥပမာဤနေရာဝင်ဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဖြစ်အောင်ရှင်းပြရန်အရေးကြီး၏ဘဝဟောင်းကဝိညာဉ်ကောင်သည်ဘဝအတိတ်၌ပြောင်းရွှေ့၍ဖြစ်၏ဟုယူဆလျင်ဝိညာဉ်သည်မပြတ်မစဲခိုင်မြဲ၏ဟုယူဆသောတတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ရ၏ဘဝဟောင်းကရုပ်နာဟုသည်မျှလုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘဲပြတ်စဲကြ၏ဤဘဝဤကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုသာတည်းဟုယူပြန်လျင်တတဝဟုသည်မျှတေလင်ပြီးတာပဲပြက်တာပဲဟုယူဆသောအုတ်စေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်ရ၏ထို့ကြောင့်ထိုဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဖြစ်အောင်ပဲ့တင်သန်စသောဥပမာကိုစဉ်းစားရ၏တောတောင်အနီးပါ၌ဟေးဟုဟစ်အော်သောအခါတောင်နယံစီမှပြန်၍ဟေးဟုအတန်တစ်ခုပေါ်လာ၏ထိုအတန်ကိုပဲ့တင်သန်ဟုခေါ်၏ထိုအတန်သည်အစပထမဩလိုက်သောလူအတန်လည်းမဟုတ်လူအတန်နှင့်ကင်း၍လည်းထိုပဲ့တင်တန်မဖြစ်နိုင်စီမီတစ်ခုမှမီးကူး၍ယူရ၌မူလစီမီသည်နောက်စီမီကွက်သို့ပြောင်း၍မသွားမူလစီမီနှင့်ကင်း၍လည်းနောက်စီမီအသည့်မဖြစ်နိုင်ဤသို့ဆသောဥပမာအတိုင်းရှေးဘဝကဝိညာဉ်အဟောင်းသည်နောက်ဘဝသို့ပြောင်း၍ဖြစ်သည်မဟုတ်ရှိဘဝကသင်္ခါရတို့နှင့်ကင်း၍လေဘဝသည်၌ဝိညာဉ်သည်မဖြစ်နိုင်ရှိသင်္ခါရကြောင့်သာဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ရသည်ဟုသောဝါဒကိုမှတ်သားတိုက်လာပေသည
1: ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံရှိရှိဘဝများစွာတို့၌ပြုအပ်သောသင်္ခါရကံများစွာတွင်အခွင့်သင့်ရာကံတစ်ပါးပါကြောင့်ယခုဘဝဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ရဝဲစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုသည်ဖြစ်သည်မဟုတ်စေတသိက်ဟုခေါ်အပ်သောနန္တရားနှင့်ရုပ်ရှိဘဝဝဲရုပ်တရားလည်းတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြ၏ဆိုလိုရင်းကယခုလိုလူဘဝ၌ပဋိသန္ဓေတည်သည်ဟုဆိုလျင်၁စိတ်ဝိညာဉ်၂ စေတသိက်နံ၃ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ခန္ဓာကလေးဤ၃မျိုးသည်တပြိုင်နက်ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုလိုသည်ထို့သောတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြရာဝယ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်ခေါင်းဆောင်ဗရာဏဖြစ်၏စေတသိက်နံနှင့်ရုပ်ခန္ဓာကဝိညာဉ်ဤနောက်လိုက်များဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုံလဲဖြစ်ပေါ်ပါဝင်သည်ဟုဟောတော်မူသည်ဝိညာဉ်မဖြစ်လျင်စေတသိက်နာနှင့်ရုပ်မဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်သာနာနှင့်ရုပ်လဲဖြစ်ရသည်ဟုလို
0: ရုပ်ခန္ဓာကလေးဤပမာဏဝိညာဉ်နာမ်ရုပ်သုံးပါးစုမိနေသောလူတ္တဝါကလေးဝယ်ရုပ်တရားသာလျှင်အထည်ကိုထင်ရှား၏ထိုခန္ဓာကိုယ်ကလေးဤပမာဏသည်လဲပဋိသင်္နေတီနေကာစား၌မှန်မြောင်းကောင်းကောင်းဖြင့်သောမှကြည့်၍မမြင်နိုင်အောင်သေးငယ်လှ၏အဘိဓမ္မာသဘောအားဖြင့်ဆိုလျှင်ကလတ်၃စီးရုပ်မုံကလေး30မျှသာဖြစ်၏တို့ရာတွင်ထိုခန္ဓာကိုယ်ကလေး၌အချင်းရှိသည်၍ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်မုံကလေးတွင်ထပ်၍တိုးပွား၏အမိဤကိုငွေ့နှင့်ငိုကပါလာသောမိမိဤကိုငွေ့များကြောင့်ရုပ်တစ်ကလေးတွင်တိုးပွား၏စိတ်ကြောင့်ရုပ်ကလေးတွင်တိုးပွား၏ရက်တတနှစ်ပတ်လောက်ကြာလျှင်အမိစားအပ်သောအစာမှရုပ်ကလေးတွင်ဆက်၍တိုးပွားပြန်၏ဤသို့အားဖြင့်တစတစကြီး၍ငါးပတ်လောက်ကြာသောအခါလူတန်တန်ပေါ်လာရ၏မှတ်ချက်ရှေးတင်ခါရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်မှုန်တွေကိုကမ္မဇယုတ်ကိုယ်ငွေဥဒုမှဖြစ်သောရုပ်တွေကိုဥဒုစယုတ်မိမိစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ပါလာသောရုပ်တွေကိုစိတ်တစယုတ်အစာကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေကိုအဟာရစယုတ်ဟုခေါ်သည်ဤသို့ခန္ဓာကိုယ်ဟုခေါ်အပ်သောအကောင်အထည်၌ထိုကမ္မဇစသောရုပ်ကလေးတွေပေါင်းဆက်ကြီးထွားနေသည်ဟု၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်စေတသိက်တို့ကရှေးတင်ခါရကြောင့်တဘဝလုံးအချာဝီတိစိတ်မဖြစ်သမျှဆက်ခါစင်ကဖြစ်နေရသည်သဖြင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစေတသိက်များဟု၎င်းမှတ်ပ
1: ါရုပ်အစင်းကွဲပြားမှုရှေးရှေးဘဝ၌ပြုအပ်သောကံသင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝဝယ်စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နံနှင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တရားတို့ပဋိသင်္ဍေတီဇအချိန်မှအစပြု၍ဖြစ်ကြရသည်ဟုဗုဒ္ဓရှင်တော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယခုကာလ၌ရုပ်အစင်းချင်းမတူကြပုံကိုကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌမြင်နေရရပြီ။သို့သောထပ်၍ရှင်းပြအောင်ဟာပဋိသင်္ဍေတီဇဝယ်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်မှုန်ကလေးဖြစ်သည်မှစ၍တစတစကြီးထွားလာရ၌အမိအဖတို့၏တုတ်သွေးသည်ထိုရုပ်မှုန်ကလေးအားအငွေ့ဓာတ်တေဇောဥရုပေးလျက်ရှိ၏။ထို့ကြောင့်မြေနီအတွင်းအောင်ဖွတ်တတ္တဝါသည်ဖွတ်နီဖြစ်၍မြေနဲ့တွင်းအောင်ဖွတ်တတ္တဝါသည်ဖွတ်နဲ့ဖြစ်ရတကဲ့သို့ထို့အတူမိဘတို့၏တုတ်သွေးကိုလိုက်၍ရုပ်ဖြူရုပ်ဝါရုပ်မဲများဖြစ်လာယုံသာမကမိဘတို့၏တဏ္ဍလည်းအတောအတန်တူလာကြပေသည်ထို့သောဖြစ်ရ၌အမှွာမွေးညီနောင်နှစ်ယောက်၏ရုပ်အစင်းတဏ္ဍကိုသေးချာစွာကြည်သောအခါဒူတယောင်ယောင်ရှိနေတော်လဲတထက်ထဲကမတူနိုင်ပုံအဖြူအမဲကွဲပြားပုံလက်ချေအနေထားကွဲပြားပုံအနှိမ်အမြင့်ကွဲပြားပုံကိုတွေ့ရ၏ဘာကြောင့်ထိုတို့ကွဲပြားရသနည်းမိဘတုတ်သွေးနှင့်မိခင်ဤအစာသည်တခုတည်းပင်မဟုတ်ပါလောဟုစဉ်းစားသောအခါရှေးရှေးဘဝကံသင်္ခါရဖြူတုံးကတယောက်နှင့်တယောက်မတူခဲ့သဖြင့်ထိုကံကြောင့်ဖြစ်ရသောပဋိသင်္ဍေရုပ်မှုန်ကလေးများကိုစီစဉ်ပုံလဲတယောက်နှင့်တယောက်မတူကြပေထိုအရင်းကံရုပ်မှုန်မျိုးစေ့ဤမတူခြင်းကြောင့်ကြီးထွားလာသောအခါ၌လဲတယောက်နှင့်တယောက်တထက်ထဲမတူနိုင်ပဲရှိရသည်ဟုထင်ရှားတော်သည်ထို့ကြောင့်ကံခြင်းကွဲပြား၍ဖြစ်ကြရသောတတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့၌ပုံတရံအမျိုးမျိုးတို့ရှိ၍အစင်းလှသူမလှသူစသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်ဟုမှတ်ပါဤနေရာဝယ် အမိဝမ်းတွင်မှစ၍မိခင်၏အဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှုလက်သည်ဆရာမတို့အဆောက်အလျှောက်ကောင်းမှုကြောင့်ချမ်းမာတန်ဆွမ်း၍ရုပ်ဆင်းလှပစေနိုင်ကြောင်းကိုမငင်းပါထို့သို့မိခင်စသူတို့ကစောက်လျှောက်၍လှပသောရုပ်အဆင်းသည်ပြခဲ့သောရုပ်လေးမျိုးတွင်ဥတုဇအာဟာရဇနှစ်မျိုးသာဖြစ်၏ထိုနှစ်မျိုးကမူလကမ္မဇယုတ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်မူလကမ္မဇယုတ်လည်းကြည်လင်တန်ရှင်းရခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍စိတ်ကိုယ်ပါချမ်းသာအောင်စောက်လျှောက်နိုင်ပါမူစိတ်တဇယုတ်လည်းကြည်လင်တန်ရှင်းကတကိုယ်လုံးလှပအောင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါ၏သို့သောဤသို့အပြုအပြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသူနှစ်ယောက်ကိုအပြုအပြင်ကောင်းသောအမွှာမွေးနှစ်ယောက်ကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ပြန်လျင်သူတို့ချင်းလှမလှကွဲပြားကြအောင်မိတာထို့သို့ကွဲပြားပြန်သဖြင့်အရင်စစ်လျင်အမြင့်မြေမှဆိုတကဲ့သို့ရှေကံတင်ခါရအပေါ်၌သတ္ထုကြမိတာတို့ဖြစ်၍ရှေကံတင်ခါရမတူမှုကြောင့်ရုပ်အစင်းမတူကြပုံမှာယုံကြည်လေးစားသင်လာပါသည
0: ်စိတ်ချင်းကွဲပြားပုံရှိကံတင်ခါရကြောင့်ရုပ်ချင်းသာ क्वे ပြကြသည်မဟုတ်စိတ်ချင်းလည်း क्वे ပြသည်၏အကျဲချက်ရလျင်ယခုကာလတမိပတဲ့တဆရာတဲ့ဖြစ်သောညီနောင်တို့သည်ပင်စိတ်ရင်းစေတနာရင်းမှအကောင်းအဆိုး क्वे ပြကြသည်ကိုတွေ့ရ၏နည်းနည်းပါပါ क्वे ပြနေသည်မဟုတ်တယောက်သည်လူလိမ်မှတယောက်သည်လူမိုက်ဖြစ်ရသည့်တိုင်အောင်ပင် क्वे ပြကြသည်၏အပေါင်းအသင်းမကောင်းခြင်းစသည်ကြောင့်ကွဲပြားကြရ၌လေသူတို့ဤစိတ်ရင်းလက်၍တယောက်သည်ပျက်စီး၏တယောက်သည်မပျက်စီးစိတ်ရင်းပဋိတန်နေဝိညာဉ်ကောင်းသူသည်အရာရာစိတ်ကောင်း၍အပေါင်းအသင်းကြောင့်လည်းမပျက်စီးနိုင်ထိုသူမျိုးသည်ပဋိတန်နေဝိညာဉ်ကိုနာမည်တက်၍တဲညင်ကောင်းတဲ့ကလေးအလွန်တည်ကောင်းတဲ့ကလေးစသဖြင့်ကလေးဘဝကပင်အချီးမွမ်းခံရ၏စေရင်ညံ့သူဆိုးရုပ်သူကသူ့ဘာသာလဲမကောင်းအပေါင်းအသင်းကြောင့်လဲပျက်စီးတတ်၏သူလို့သမျှအရာရာမကောင်းတွင်များလှ၏ထိုသူမျိုးသည်တဲညင်ဆိုးတဲ့အကောင်ပဲတရေဆိုးကလေးဟုကလေးဘဝကပင်အပြောခံရလေသည်ထိုသူဆိုးတရား၌ပြင်၍ရအောင်ဆိုးသူလဲရှိ၏ထိုသူမျိုးကအပြင်ကောင်းသူနှင့်တွေ့လျင်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၏ပြင်းရမရအောင်ဆိုသူလည်းရှိ၏ထိုသူမျိုးကပြုပြင်ပေးတော်လဲတန်နေစိတ်ရင်းကညံ့ဖျင်းခဲ့သောကြောင့်ခွေးမိကောက်ကြည်တော့ဆွတ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မှန်၏ခွေးပဋိတန်နေကိုရသဖြင့်ခွေးဘဝရောက်နေသောခွေးကိုရာဇပလင်မောတင်၍ဘယင်မြောက်ခါခန်းနာသောပွဲတော်စားကိုအဝကျွေးထားတော်လဲဖနှတ်ဆုပ်ကလေးကိုမြင်လျင်စားကျင်နေဦးမည်သာဝါနေ၍မစားနိုင်မှမူနန်းချီရအောင်မှစိတ်ကြည်နှက်ရှာပေလိမ့်မည်ဤတို့လျင်ရှေးကံတင်ခါရကြောင့်ပဋိတန်နေတီကားစား၌ပထမဆုံးဖြစ်သောဝိညာဉ်နှံရုပ်တို့သည်တဘဝလုံးအတွက်အကောင်းအဆိုးကွဲပြားဖို့ရန်အခြေခံမျိုးစေ့ဖြစ်ကြရကယခုလိုအတိညာဉ်ရှိသောဘဝဝယ်ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတင်ခါရဟူသမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်တင်ကြပေသည်
1: ယုံ난ကြောင့်တာလာယရဏဖြစ်ပုံတာလာယရဏဟူသည်သက္ခယရဏသောတာယရဏဂာနာယရဏဇိဝါယရဏကာယယရဏမနာယရဏသည်အာယတနတဒါသည်စိတ်စေတသိက်တရားတို့၏ဖြစ်ရာတည်ရာဖြစ်ကြောင်းတည်ကြောင်းဟူသောအ낵ကိုဟော၏သက္ခယရဏရှိမှစက္ခုနှင့်ဆိုင်သောစိတ်စေတသိက်များဖြစ်နိုင်ကြ၏စသဖြင့်သိပါရှေးကံတင်ခါရကြောင့်ဤဘဝ၌ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့ဖြစ်သောအခါစက္ခာယတနာစသောအာယတနာ6ပါးလည်းပါဝင်လျက်ရှိ၏ချက်ဥဟံပဋိတန်တေဝိညာဉ်မျိုးစေ့တီးလျင်ပင်ဝိညာဉ်နှင့်အလားတူသောနောက်နောက်ဝိညာဉ်များဝီထိစိတ်မကြသမျှသက္ခာသက္ခာဖြစ်ကြ၏ထိုဝိညာဉ်မျိုးကိုပင်မနာယရဏဟုခေါ်၏ထိုဝိညာဉ်များဖြစ်တိုင်းလဲစေတသိက်နံတွေပါရ၏စေတသိက်နံမပါလျင် ဝိညာဉ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဤစကားအရာနံကြောင့်မနာယရဏဖြစ်ရဤဟုသိပါလူဘဝ၌ပရိသန်၏ဝိညာဉ်တည်ပြီးနောက်ယတတ္တ၁၇ဘက်လောက်ကြာမှသက္ခုသောတဂါဏဇိန်ဝါ၄ခုတို့ဖြစ်ကြဤကာယကပရိသန်၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူတပြိုင်နက်ဖြစ်ခဲ့ဤနတ်ဘဝစသည်မှမူထို၅ပါးလုံးတန်တေတီတီနှစ်တပြိုင်နဲ့ဖြစ်ကြ၏ထို၅ပါးလုံးပင်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်သူနှစ်အတူဖြစ်ဖက်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြေရေမီးလေဟုသောဓာတ်ကြီး၄ပါးကအမြဲထောက်ပံ့ရသောကြောင့်ထိုဓာတ်ကြီး၄ပါးကမထောက်ပံ့လျင်သက္ခုစသည်တို့မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ထိုသက္ခုစသောအာယတန၅ပါးတို့သည်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်ကြရဤဟုမိန့်တော်မူသည်သို့သောသက္ခုစသောအာယတန၆ပါး၏အရင်အမြစ်အကြောင်းမှာရှေကံသင်္ခါရသာဒီဟုမှတ်ပါဤတဲ့အနုစိတ်၍ရေးရလျင်အဘိဓမ္မာမကျွမ်းကျင်သူတို့တာ၍စိတ်ရှုပ်ပွေဖြစ်သောကြောင့်အကျံအကျဲမျှသာပြရပါသည
0: ်သင်္ခါရကြောင့်ပဝတ္တိအကျိုးဖြစ်ပုံပဋိသင်္နေတီးပြီးနောက်တဘဝလုံးကိုပဝတ္ထိဖြစ်ပျက်နေခြင်းဟုခေါ်၏ထိုပဝတ္ထိအခါ၌လည်းရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နှင့်နာမ်ရုပ်တို့ဖြစ်ကြရ၏အကျယ်ချင်းရလျင်တစ်ပင်ပေါက်ဖို့ရာမျိုးစေ့တို့သည်နနွင်းခြင်းစသည်တို့၏မျိုးစေ့ကဲ့သို့အမြင့်မျိုးစေ့ပင်လုံးမှအတက်ထွက်၍ပေါက်ရသောနှံပဲစသည်တို့၏မျိုးစေ့ကဲ့သို့ပင်စည်းမျိုးစေ့ကျန်စသည်တို့ကဲ့သို့အစ်စ်မျိုးစေ့အညွန့်ချိုး၍ဆက်ရသောအညွန့်မျိုးစေ့နှင့်အစ်စ်မျိုးစေ့အားဖြင့်၅မျိုးရှိကုန်၏ထိုမျိုးစေ့များကြောင့်ပေါက်သောတစ်ပင်တို့တွင်မြေကောင်းရေကောင်းရှိရာ၌ပေါက်သောတစ်ပင်တို့သည်မပြုတ်ပြင်းပဲစီပင်ကြီးမှထွားကျိုင်းကုန်၏လူသူမနည်းသော၆တွေ့သောတောင်ကုန်းစသည်တို့၌ပေါက်ကြသောတစ်ပင်တို့ကစီပင်လန်းဆန်းတန်ဆွမ်းခြင်းမရှိပဲ၆ကတ်လင်းခွေကြက်တရေမဲ့အနေဖြင့်သာတာရှင်တည်နေကြရကုန်၏အလဲအလက်မြေရေမှာပေါက်နေကြရသောတစ်ပင်တို့ကပြုပြင်သူရှိမရှိလိုက်၍စီပင်ထိုက်သမျှစီပင်ကြရပါသည်ထို့အတူပင်ကံတင်ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၌လဲကံသည်မျိုးစေ့နှင့်တူ၏တဘဝလုံးဝိညာဉ်နံယုတ်အစုဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်တတ္တဝါကတစ်ပင်နှင့်တူ၏အလွန်ကောင်းသောကံသင်္ခါရတို့ကြောင့်နတ်ပြည်မြမပြည်နှင့်တက်ကတ်အသက်တန်းရှည်ရာအခါတို့၌ဖြစ်ကြရသောလူတတ္တဝါတို့သည်ရေမြေကောင်းသောအရက်ဝဲပေါက်ရသောတစ်ပင်များကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိရိယပျောကားတို့ဖြင့်မပြုပြင်ရဘဲကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်၏ဆိုးရွားသောကံသင်္ခါရကြောင့်အပယ်လေးပါး၌ဖြစ်ရသောတတ္တဝါတို့သည်တွေးချောက်သောမြေပြင်၌ရည်လောင်းသူမရှိဘဲပေါက်ရသောတစ်ပင်များကဲ့သို့ဒုက္ခများကြရကုန်၏ထိုတစ်ပင်များသည်ပင်တောမိအလောင်းခံကြရပြန်တကဲ့သို့ဒုက္ခဘောဒုက္ခလွှမ်းမိုးကညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခံကြရကုန်၏ယခုခေတ်လူတတ္တဝါတို့ကအလဲအလက်ရည်မြေ၌ပေါက်ရသောတစ်ပင်များနှင့်တူကုန်၏ရည်လောင်းနိုင်လျင်မြေဩဇာကောင်းကောင်းပေးနိုင်လျင်ထိုတစ်ပင်များစီပင်ကြီးထွားကုန်တကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂကောင်းလျင်ချမ်းသာခွင့်ရှိကုန်၏ရေမလောင်းမဲမြေဩဇာပေးလျင်တဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းတကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိရိယညံ့ဖျင်းနေလျင်အကျိုးပေးလေညံ့ဖျင်းမွယ်ရှိသည်ဤစကားစဉ်အရထူးခြားသောကံပါသူမှတပါးများစွာကုန်သောတတ္တဝါတို့၏တဘဝလုံးအတွက်ချမ်းသာဆင်းရဲကွဲပြားမှုသည်ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂအကူအညီကောင်းမကောင်းအပေါ်မှာတည်တည်ဟုမှတ်ပါအကျယ်စိတ်ဖြာ၍ရေးပွဲရှိတော်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်ရှင်မျိုးသွားမည်ဆို၍အကျဉ်းမျှပြရတော်သည်မဂ္ဂဒီဝလင်္ကာ၌ကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောကြသည်မှာအရင်းသာသည်ဥစ္စာဘောဂဇီဝိတနှင့်ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထံ၌ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂတိဟုဖော်ပြထားပါသည
1: ်တာလယရဏဤတယုတ်နှင့်တတ္တိမျက်လုံးအတွင်းမျက်နှာဝန်းဤအလဲကောင်း၌သက္ခုပတာရခေါ်အကြည်ဓာတ်ပါဤသ ထိုအကြည်ဓာတ်ကိုစက္ခယတနာဟုခေါ်၏နရွဲ့ဤလှိုင်ကောင်းအတွင်း၌သောတပတာရခေါ်နာအကြည်ဓာတ်ပါ၏သောတယတနာဟုခေါ်၏နှခေါင်းပေါက်ဤအတွင်း၌ဂါနပတာရခေါ်နှခေါင်းအကြည်ဓာတ်ပါ၏ဂါနယတနာဟုခေါ်၏ရှာဤအလယ်၌ဇိန်ဝါပတာရခေါ်ရှာအကြည်ဓာတ်ပါ၏ဇိန်ဝါယတနာဟုခေါ်၏ခန္ဓာကိုယ်ဤထိုးထိုးအယထာဏ၌ကာယပတာရခေါ်ကိုအကြည်ဓာတ်ပါ၏ကာယယတနာဟုခေါ်၏ပဋိသင်္ဍေတီတီမှဆ၍ဝီထိစိတ်မဖြစ်သမျှအမြဲဆက်၍ဖြစ်ပျက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမနာယတနာဟုခေါ်၏
0: အာယုံ6ပါအပြင်ဘက်၌အစင်းအယောင်အမှောင်အမဲဟူသည်မြသည်ယူပါယုံမြည်၏စကုအကြည်ဓာတ်ရှိရာတိုင်း၌ရှေးရှုတွေ့နေသောယူပါယုံဟူသည်မြသည်ဓာတ်တဘာဝအလိုက်တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏စကုအကြည်ဓာတ်မရှိလျင်မြည်မြလောက်ကြိုးစားတော်လဲထိုယူပါယုံများမတိုက်ဆိုင်နိုင်ထို့အတူပင်နာအကြည်ဓာတ်ရှိရာ၌ကြားလောက်ရာအရက်ကအတန်အာယုံများတိုက်ဆိုင်၏နှကောင်းအကြည်ဓာတ်ရှိရာတိုင်း၌ရောက်လာသောအနတ်အာယုဟုသည်မျှတိုက်ဆိုင်၏။ရှားပေါ်၌ရောက်သောအစာအဟာရများဝင်ချိုးချင်းဆက်ဖန်အငန်းအခါအရသာများသည်ရှားအကြည်ဓာတ်၌တိုက်ဆိုင်၏။ထိုထိုအတွေ့အထိအာယုများသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထိမိသည်မျှအရတိုင်း၌ကာယအကြည်ဓာတ်ဝင်တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏။ထိုအာယုံ၅ပါးအပြင်စိတ်ဖြင့်သာသိရသောအာယုံများကိုဓမ္မယုံဟုခေါ်၏ထိုဓမ္မယုံများကအရေအတွက်မကုံနိုင်အောင်များလှ၏ထိုဓမ္မယုံများလည်းစိတ်စွမ်းတတ္တိအလိုက်ထိုမနောအကြည်ဓာတ်၌ထင်ပေါ်လာတတ်ကြသည်တန်လာယတနာကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ပုံစက္ခုအကြည်ဓာတ်စသည်၌ဆံရအာယုံထင်လာသောအခါအာယုန်တိုင်းမဟုတ်တော့လဲတချို့အာယုန်အတွက်ဓာတ်တဘာဝအလိုက်စိတ်၌ထိခိုက်မှုဖတ်တဖြစ်၏အရာဝတ္ထုချင်းမထိပဲလျက်ထိရသလိုဖြစ်အောင်ထိခိုက်လာ၏ထို့သောဓာတ်ခိုက်ခြင်းဓာတ်ထိခြင်းဓာတ်တွေ့ခြင်းကိုပင်ဖတ်တဟုခေါ်၏ထင်ရှားစေအံအချင်းစားသူကိုမြင်ရ၌မိမိမစားရဘဲရှာရင်ကြတတ်၏ဓာသွေးကြောင့်၌တဲရှက်ရှက်နှင့်ဓာသွေးနေသည်ကိုမြင်ရကြားရသောအခါအနာကနေသူမှာသွားကျင်းသည်လိုဖြစ်နေတတ်၏။တပ်ပုတ်ရိုက်နှင့်သွေးတဲ့တန်ယိုဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရ၌ကြောက်တတ်သူအချို့မှာမျောမိ၍ပင်သွားတတ်၏။တစ်ပင်ခေါင်ဖြားတက်နေသူကိုမြင်ရ၌ကြောက်တတ်သူမှာမြေပေါ်နေပါလျက်ဒူးတုံ၍နေတတ်သည်။အေးမြငိမ့်ချံကျောင်းသင်္ကန်းရိပ်သာဝဲဘာဝနာကမ္မထံဖြင့်ရှင်လန်းနေသောသူတော်စင်ကိုမြင်ရ၌ထိုမြင်ရသူ၏စိတ်မှာတာယာအေးမြလာ၏ဤတို့ဖြစ်ရခြင်းများသည်အာယုန်နှင့်စိတ်၏ထိကိုက်မှုဖတ်တာပင်သည်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၌စက္ခာယတနစသောအာယတန6ပါးဖြစ်ခဲ့ရကားစက္ခာယတနရှိ၍ယူပါယုန်နှင့်ဓာတ်ထိမှုဖတ်တာဖြစ်ရ၏တတ္တယတနရှိ၍တရာယုံနှင့်ဓာတိမှုဖတ်တာကာနာယတနာရှိ၍ကာနာယုံနှင့်ဇိင်ဝါယတနာရှိ၍ယတာယုံနှင့်ကာယာယတနာရှိ၍ဖုဋ္ဌဘာယုံနှင့်မနာယတနာရှိ၍တိပွဲဟူသည်များနှင့်ဓာတိမှုဖတ်တာဖြစ်ရ၏ရှေးကံမကောင်း၍စက္ခုအလင်းမရသူမှာအစင်းအာယုံကိုဓာတိထိနိုင်သောစက္ခုဖတ်တာမဖြစ်ထို့အတူနာပင်သူကာနာပတာရပျက်စီးသူစေငွာပတာရပျက်စီးနေသူတို့၌လည်းသောတဖတ်တ၊ဂါနဖတ်တ၊စေငွာဖတ်တများမဖြစ်နိုင်ကြပါ။ထို့ကြောင့်တာလာယတနပစ္စယဖတ်သောအာယတန6မျိုးကြောင့်ဖတ်တ6မျိုးဖြစ်ရ၏ဟုမိန့်တော်မူသည်။အာယတနတဘာဘာချို့ယွင်းလျင်ထိုနှင့်ဆိုင်သောဖတ်တလည်းမဖြစ်။အာယတန6ပါးလုံးမရှိလျင်ဖတ်တ6မျိုးလုံးမရှိနိုင်။
1: ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပုံခံစားမှုကိုဝေဒနာဟုခေါ်၏တကယ်ကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေမျိုးရိုးအလိုက်သို့မဟုတ်မိမိစိတ်အကြိုက်အားဖြင့်အကောင်းဟုထင်နေသောအာယုန်နှင့်တွေ့သောအခါတာယာခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်၏ ကျမ်းစာတို့၌ဒုက္ခဝေဒနာဟုခေါ်သည်မျိုးရိုးအလိုက်စိတ်ကြိုက်အားဖြင့်မကောင်းဟုထင်နေသောအာယုံနှင့်တွေ့သောအခါမသားရသောခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်၏ဒုက္ခဝေဒနာဟုခေါ်သည်အကောင်းဘက်လည်းမပါမကောင်းဘက်လည်းမပါသောအာယုံနှင့်တွေ့သောအခါသားရမှုမသားရမှုမရှိသောဝေဒနာဖြစ်၏ဥပိ္ပခဝေဒနာဟုခေါ်၏ခံစားတယ်ဟုဆိုရယုံမတိမတာခံစားခြင်းသည်ထိုမတိမတာခံစားခြင်းကိုလစ်လူရှုခြင်းဟုလည်းပြောကြသည်အာယုံနှင့်ဓာတ်ခိုက်မှုဖြစ်မှသာဤဝေဒနာလည်းဖြစ်နိုင်၏ဖတ်တမဖြစ်သောအာယုံ၌ဝေဒနာမဖြစ်မျက်စိကွယ်နေသူသည်အစဉ်အာယုံ၌ဓာတ်ခိုက်မှုဖတ်တမရှိသောကြောင့်အစဉ်အာယုံကိုခံစားမှုဝေဒနာလည်းမဖြစ်တော့ကြ
0: ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံတက်မဲ့ခင်မင်းလိုချင်တောင့်တမှုကိုတဏှာဟုခေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရသောအခါထိုဒုက္ခဖြစ်ခိုက်၌တက်မဲ့မှုတဏှာဖြစ်၏ထိုဒုက္ခမျိုးထပ်၍ရအောင်လိုချင်တောင့်တမှုတဏှာလည်းဖြစ်၏ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်လျင်ထိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်၍ဒုက္ခရောက်အောင်တောင့်တမှုတဏှာဖြစ်ပြန်၏ဥပ္ပခာဝေဒနာမတိမတာခံစားမှုဖြစ်ပြန်လျင်လေမတိမတာတောင့်တမှုတဏှာဖြစ်ပြန်၏တဏှာဖြစ်သမျှလောလောဆယ်ခံစားဆန်းစားမှုဝေဒနာတော်လေအရင်းခံရှိ၏သို့မဟုတ်ရှိကခံစားခဲ့ရသောဝေဒနာကိုတွေးရည်လေတောင့်တမှုတဏှာဖြစ်သေး၏ယခုဘဝ၌ပင်မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမခံစားဘူးမနောတန်ဖတ်တဖြစ်ုံမျှစိတ်မကူးဘူးသေးသောအာယုန်တို့၌ဖတ်တာမဖြစ်သောကြောင့်ဝေဒနာမဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်သောကြောင့်ထိုမတွေ့ဘူးစိတ်မကူးဘူးသောအာယုန်တို့၌တဏှာမဖြစ်နတ်ပြည်ရှိသည်ဟုမကြားဘူးသောလူမျိုးတို့၌နတ်သမီးနတ်သားအကြောင်းစိတ်မျှမကူးဘူး၍သောတတံဖတ်တမနောတံဖတ်တမဖြစ်ကြခြင်းထို့ကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကိုမှန်းဆ၍စိတ်ကူးအာယုန်ဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာမဖြစ်သောကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကိုတောင့်တမှုတဏှာလည်းမဖြစ်ချင
1: ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ပုံဖားကိုမွေဖမ်းရ၌ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမလွတ်တန်းဖမ်းထားတဲ့ကဲ့သို့တဏှာဖြင့်တက်မဲ့ခင်မင်းလိုချင်တောင့်တမှုသောအာယုန်၌တန်တန်ဆွဲငန်းငန်းတဲ့ဖြစ်နေသောတဏှာအကြီးစားကိုဥပါဒံဟုဆိုထား၏ထိုတဏှာဖြင့်တမဲ့မိသောအာယုန်၌အထင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ခါအယူမှားနေသောဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥပဒံဟုခေါ်၏မြမရာဇဝင်၌ရှင်မင်းတဦးသည်တောလေသွားရ၌နတ်သမီးနှင့်တွေ့ခဲ့၍ဆွဲလန်းအားကြီးသဖြင့်ယူဘူးတရနတ်သမီးနှင့်တွေ့ရခြင်းသည်စက္ခုဖတ်တတိထိုဖတ်တကြောင့်ตายာမှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်၏ထိုဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်၏ထိုတဏှာကြောင့်လွန်ကဲပြင်းပြစွာဆွဲလန်းသောဥပါဒံဖြစ်ရသည်ငโกကနတ်သမီးကိုတတ်မှတ်မှုတဏှာမဖြစ်ခဲ့ပါလျင်ဥပါဒံလည်းဖြစ်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဥပါဒံဟူသမျှတဏှာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟုမှတ်ပါမှတ်ချက်ဘဝအဆက်မပြတ်အောင်တန္တရာလေဘုံတတ္တဝါတယောက်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ပုံကိုပြသောတရားတော်ဖြစ်၍ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရသောအဆက်ကိုပြထားတော်မူသည်ဝေဒနာကြောင့်တတ္တာတရားစသည်တို့ဖြစ်၍ဝိပဿနာအားထုတ်လျက်တန္တရာအဆက်ဖြတ်နည်းလည်းရှိပါသေးသည
0: ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ပုံဘဝဟူရ၌ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝဟူ၍ဘဝနှမျိုးရှိ၏ထိုတွင်သင်္ခါရအရ၌ပြခဲ့သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်ကမ္မဘဝမြည်၏ထိုကံကြောင့်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္နေဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ရခြင်းသည်ဥပပတ္တိဘဝမြည်၏အကျယ်ချင်းရလျှင်ယခုဘဝ၌အာယုန်တစ်ခုခုကိုတာမယစသည်ကိုဥပါဒံဖြင့်ဆွဲလန်းနေရာထိုဥပါဒံအရင်ခံ၍သူ့ကိုရဖို့ရန်ရပြီးပြန်လဲကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အကုသိုလ်ကံကိုပြု၏နောင်ဘဝ၌အတူတကွချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ရန်ကုသိုလ်ကံကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားပြု၏ ဤကံမျိုးသည်ယခုလက်ရှိအာယုံကိုဆွဲလန်းသောဥပါဒံကိုအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောကံမဘဝသည်တချို့ကနောက်ဘဝလူပြည်နတ်ပြည်၌ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားလိုသောဥပါဒံဖြစ်၏ထိုဥပါဒံကြောင့်မသူတော်တို့ဤတရားကိုနာမိ၍ကောင်းမှုအထင်ဖြင့်မကောင်းမှုကံကိုလည်းပြုမိ၏သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရ၍ကောင်းသောကံကိုလည်းပြုမိ၏ရူပဘုံအရူပဘုံ၌ကထိုကာမချမ်းသာထက်ပင်ချမ်းသာသေး၏ဟုဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကြောင့်ရူပကံအရူပကံကိုလည်းပြုပြန်၏အယူမှားမှုဒိဋ္ဌိဥပါဒံကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟုသောကံမဘဝတွင်ဖြစ်သေး၏ထို့သောကံမဘဝဖြစ်လျင်နောက်ဘဝ၌ပဋိတန်တေဝိညာဉ်နှင့်ကမဇယုတ်ဟုသောဥပါပတိဘဝလည်းဖြစ်ရတော်မူသာထို့ကြောင့်ဥပါဒါနပစ္စယဘာဝောဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်သည်ဟုဟောတော်မူသည
1: ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏနောက်ဘဝ၌ဝိညာဉ်နှင့်ရုပ်တို့၏ပထမဖြစ်မှုကိုဇာတိဟု၎င်းပဋိသင်္ဍေဟု၎င်းခေါ်၏ပဋိသင်္ဍေတည်ခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်ထို့သောပဋိသင်္ဍေဇာတိဖြစ်လျင်ရင့်ရော်မှုဇရာလည်းဖြစ်ရ၏သေးခြင်းမှုမရဏလည်းဖြစ်ရတော့၏မိသူမဆိုးမသေးမီရင့်မှုဇရာဖြစ်သေး၏သေတော့မီဆိုလျင်ငโกယုတ်ကလေးတွေဆွေးမြေ့လာ၏ထိုဆွေးမြေ့မှုလည်းဇရာပင်သည်ဤစကားစဉ်အရတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်တရားပါလဲဟုစဉ်းစားလျင်ဇရာကြောင့်တရား၏ဟုအဖြေတွေ့ရလိမ့်မည်ဘာကြောင့်ဇရာဖြစ်ရပါလဲဟုစင်စားပြန်လျင်ပဋိတန်တေတည်နေမှုဇာတိရှိသောကြောင့်ဇရာဖြစ်ရသည်ဟုအဖြေတွေ့ရ၏ဘာကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရသနည်းစသဖြင့်ဆက်ခါဆက်ခါစင်စားပြန်လျင်ရှေးဘဝကံယခုဘဝဝိညာဉ်နှင့်ကမဇယုတ်တို့ကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရသည်ဥပါဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်ရသည်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရသည်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရ၏စသဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ရသည်ဟုသိနိုင်ပေသည်သောကစသည်ဖြစ်ပုံဆွေမျိုးဥစ္စာစသည်တို့၏ဆုပ်ယုပ်မှုဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရသောဝမ်းနေခြင်းသောကမြည်၏ငိုကြွေးခြင်းသည်ပရိဒေဝမြည်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေစိတ်မှာဖြစ်စေဆင်းရဲနေခြင်းသည်ဒုက္ခမြည်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရခြင်းသည်ဒေါမနတမြည်အလွန်ပြင်းထန်စွာစိတ်ပင်ပန်းခြင်းသည်ဥပါယာတမြည်ဤတောကစသည်တို့သည်ဘဝတိုင်း၌တွေ့ကြုံရသောတရားများမဟုတ်ကြလူဘဝ၌ပဋိသင်္ဍေတည်ပြီး၍မကြခင်တရားသူနတ်ဘဝမြဘာဘဝ၌ဖြစ်ရသူတို့မှဤတောကစသည်ဖြစ်ခွင့်မရှိသို့သောဇာတိရှိလျင်တချို့ဘဝ၌တွေ့ရတတ်သောကြောင့်ဇာတိအကျိုးအဆက်ဆက်မျှကိုပြတော်မူခြင်းဟာဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဟုဟောတော်မူပြီးနောက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယာတာတံပွန်တီးဟုဆက်လက်၍ဟောတော်မူသည
0: ်တန်တရာဆက်လေပုံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်၌အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြင့်လွန်ခဲ့ပြီးသောအတိတ်ဘဝရှိနေကြောင်းကိုပြ၍သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှစ၍ဥပါဒါနပစ္စယဘဝဖြင့်ကာမဘဝထိအောင်ယခုဘဝ၌ဖြစ်ပျက်ပုံကိုပြတော်မူ၏မှန်၏ရှေးဘဝ၌သင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝ၌စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နှင့်ရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ရသဖြင့်တတ္တဝါတစ်ယောက်အကောင်အထည်ပေါ်လာ၏ထိုရုပ်နှံကြောင့်တန်လာယတနာဖြစ်ရလျင်ယခုဘဝ၌မြင်မှုကြားမှုနာမှုအရသာခံမှုတွေးထိမှုစိတ်သည့်တိမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကလူမှုရေးရာတွေအကုန်အစင်ဖြစ်နေနိုင်လေပြီထိုအခါဖတဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဖြစ်သဖြင့်နောင်ဘဝ၌ဆက်၍ဖြစ်ဖို့ရာကံမဘဝဟုခေါ်သောကံတင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ရပြန်လေသည်ထိုကံတင်္ခါရဖြစ်လာကလေးကအဝိဇ္ဇာလည်းအရင်ခံပြီးဖြစ်နေပြန်၏ထိုကမ္မဘဝကြောင့် နောက်ဘဝ၌ပฏิတန်နေဝิญญဉ်အသည့်ဟူသောဥပပတ္တိဘဝဖြစ်ပြန်ရာကဇာတိဇရာမရဏတွင်ဆက်၍ပွားပြန်တော်သည်ဤနည်းအရစဉ်းစားလိုက်လျင်တတ္တဝဟု၎င်းငါသူယောက်ျားမိန်းမဟု၎င်းခေါ်ဆိုနေကြခြင်းသည်နာမည်မျှသာဖြစ်၏အမှန်မှာတတ္တဝမရှိသူငါစသည်မရှိယုံနံတရားတို့သူတဘာဝအတိုင်းဆံရကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်၏စီမံဖန်ဆင်း၍ပေးနိုင်သူလည်းမရှိအနတ္တလက္ခဏာသုံး၌ပြခဲ့သောအတ္တလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရစသည်တို့လည်းမြည်သည့်ကဘာကစ၍ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟုအစမရှိရကားမိမိလည်းအစမရှိသူပင်ဖြစ်ရတော်သည်အစမရှိတော်လည်းလက်တွေ့မှန်မုံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားစဉ်အရရှေ့အစွန်းအစကိုဉာဏ်ဖြင့်လိုက်၍ကြည်သောအခါအစွန်းအစမတွေ့ရဘဲလိုက်လေပြေးလေဖြစ်နေရကားရှေ့အစွန်းအစမရှိဟုပင်မှတ်ထားရတော်မူသို့သောထို့သို့မှတ်ထားခြင်းကပုထုဇဉ်တို့ဉာဏ်ဖြင့်ဧကံဒိဋ္ဌသိရှိရ၍အာရပါယသဘောကျသောမှတ်ထားခြင်းမဟုတ်သေးချင်ဤနေရာ၌ပြောစမှတ်တစ်မျိုးကိုပြအုံးမည်ပဋ္ဌံပစ္စည်းတနေရ၌ဆရာအစဉ်အဆက်မကျေနပ်သောအယူဆကလေးတစ်ချက်ရှိ၏။စာသင်သားတစ်ပါးကဆရာတော်တစ်ပါးအားလျှောက်သောအခါအရိမတ္တယဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာပါလိမ့်မည်။အရိခါကြမှတည်တည်ချာချာလျှောက်ပေတော်ဟုအဖြေပေးတော်မူသည်။ဆရာတော်တစ်ပါးကမူကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်အောင်ပါရမီဖြည့်ပါ။ဘုရားဖြစ်တော်မှတည်တည်ချာချာသိရပါလိမ့်မည်ဟုအဖြေပေးတတ်။ထိုဆရာတော်များအပြေပေးကြသလိုရှေ့အစွန်းအစကိုတွေးကြည့်ရ၌ယခုခေတ်ဝယ်မြည်သည့်ပညာရှိမျှကျနစွာဖြေဆိုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါမိမိကိုယ်တိုင်အရိယာအဖြစ်ရောက်၍တရားပေါက်မှဖြစ်စေနောက်ဖျားတဆူပွင့်တော်မူမှဖြစ်စေပိုင်နိုင်သောအဖြေကိုရကြပေလိမ့်မည
1: ်ယခုစာတို့၌တွေ့ရသည်ကပုဗ္ဗကောတိနာပညာယတိရှေ့အစွန်းအစကိုမတိအပ်မတိနိုင်ဟုသာ ड़ी ဤသို့ရှေ့အစွန်းအစကိုမတိရတော့လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနိယလက်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေကမှန်ကန်လှ၏သက္ကာယတနာမရှိလျင်သက္ခုနှင့်ဆိုင်သောဖတ်တာမဖြစ်ဖတ်တာမဖြစ်လျင်ဝေဒနာမဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်လျင်တဏှာမဖြစ်သက္ကာယတနာဖြစ်သောကြောင့်သာဖတ်တာစသည်ဖြစ်ရ၏သောသက္ခာယတနာလဲရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်စိတ်ဝิญဉ်နံယုတ်ဖြစ်ရတွင်ပါဝင်ခဲ့ရ၏ဤသို့စသဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်သောအခါလက်တွေ့အားဖြင့်လဲမှန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်နပညာယတိဟုဆိုရ၌ဖျားရှင်ကမသိဟုမဆိုလိုအစမရှိသောကြောင့်အစကိုမသိနိုင်ဟုသာဆိုလိုပါသည်အခြားနေရာ၌လဲအနမတက်ကောအနှစ်တရာတထောင်စသဖြင့်လိုက်၍မသိနိုင်သောအစရှိဝါအစမရှိဟုဆိုပါသည်အချို့ဆွတ်ဆွဲပုံဘာသာကြားအယူရှိသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အယူ၌လူဤအစသည်အဝိဇ္ဇာဘာမျှမသိခြင်းကစ၍အဆုံးကနိရောဓဘာမျှမရှိခြင်းမှဆုံး၏မတိခြင်းကစ၍မရှိခြင်းမှဆုံးသည်ဟုဆိုလိုကြ၏သူတို့ယူဆသလိုအဝိဇ္ဇာကစ၍ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကိုဟောရာ၌သာရှေးဘဝအကြောင်းကိုပြလို၍အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရကိုပထမပြလိုက်ပါသည်အဆုံးနိဗ္ဗာန်လဲဘာမျှမရှိသောအရာမဟုတ်ပါစိတ်စေတသိက်များထင်ရှားရှိကြသလိုနိဗ္ဗာန်လဲထင်ရှားရှိသောဓာတ်တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မတိခြင်းကစ၍မရှိခြင်းမှဆုံးသည်ဟုမဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတချို့ကလည်းဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်အစကိုမသိဟုဆွတ်ဆွဲကြ၏မသိဆိုသည်မှာမောဟသဘောဖြစ်၍ထို့သို့မဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတန္တရာအဆုံးတပ်ပုံဝိညာဉ်နံယုတ်တို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ခြင်းကိုတန္တရာဟုခေါ်၏တယောက်အတွက်ဆိုလျင်ထိုသူဤဝိညာဉ်နံယုတ်တို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ခြင်းကိုထိုသူအတွက်တန္တရာဟုခေါ်၏ တယောက်အတွက်တန်တရာဤအခြေမြစ်ကိုရှာလျင်ရှေးဘဝ၌အဝိဇ္ဇာကိုတွေ့ရ၏ဤဘဝ၌နောက်ဆက်၍ဖြစ်ဖို့ရာတဏှာကိုတွေ့ရ၏မှန်၏ရှေးဘဝ၌အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ခဲ့လျင်ကံသင်္ခါရပင်မဖြစ်တော့ရကားဤဘဝ၌ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့စုပေါင်းလျက်တတ္တဝါဟုထင်မြင်ရသောအကောင်းထဲပေါ်လာမည်မဟုတ်ဤဘဝ၌ဝေဒနာကြောင့်တဏှာမဖြစ်ဘဲတတ္တဆသောတရားကောင်းတွေဖြစ်နေလျင်ဥပါဒဏ်နှင့်ကမ္မဘဝမဖြစ်တော့ရကားယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တဏှာကုန်သူတို့အတွက်နောက်ဘဝဆက်ဖွယ်မရှိဝေဒနာကြောင့်တဏှာဆသည့်ဖြစ်သောကြောင့်သာနောက်ဘဝကိုဆက်ရပြန်သည်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာသည်တန်တရာဆက်၏အခြေအမြစ်ဟုသိရ၏တို့ဖြစ်၍အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအမြစ်ကိုဖြတ်နိုင်ဖို့ရာအရေးကြီး၏ဘယ်နည်းဖြင့်ဖြတ်မည်နည်းတဏှာသည်သူများတန်တံမှဖြစ်သည်မဟုတ်ကိုယ်တန်တံမှလည်းဖြစ်၏ထိုတဏှာဖြစ်တိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပါနေ၏တဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာတို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်လျင်ဘာကြောင့်မပြတ်ဖဲရှိမည်နည်းအထူးစင်ကြယ်သောသီလမြေပြင်ဝယ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသောဝရိယခြေအစုံကိုတက်မှတ်စွာရပ်တည်၍တမာရီဒီဟုသောဓာသွေးကြောင့်၌ထက်မြက်စွာသွေးအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တန်လျက်ကိုအချက်ကျဆွဲကင်ကတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာကိုအရင်ခံ၍ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေသောကိုခန္ဓာဝယ်အထယ်ကိုအမာကံအနှစ်အမြူတေးဟုခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုရလောက်သောအတ္တလည်းမရှိအာလုံးသောဝိညာဉ်နာယုတ်တို့သည်အနတ္တအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်၍အမြဲသေးပြောက်နေသောအတုပတွေကြီးပါတကားဟုစိတ်ပါလက်ပါစင်ကျင်ဖြတ်တောက်ကြပါလျင်အဘယ်မှနှစ်သက်မှုတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာမပြတ်ဖဲနေနိုင်ပါတော့မည်နည်းတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာပြတ်လျင်သင်္ခါရလည်းမဖြစ်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်တော့ရကားနောက်ဘဝ၌ဝိညာဉ်အဆက်မရှိတော့ဘဲတတဝါတယောက်အတွက်တန်တရာအဆက်ပြတ်၍အသင်္ခတဓာတ်သာတည်ရတော်သည်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောအဝိဇ္ဇာဤအရဟတမဖြင့်အကျွဲမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့ဤချုပ်ခြင်းဖြစ်၏သင်္ခါရနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓောသင်္ခါရတို့ဤချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဤချုပ်ခြင်းဖြစ်၏ဤသို့စသဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်စာသောတရားတို့၏ချုပ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတော်မူပါသည်ဤဒံဘဝဆက်ကံဘဝများမြောင်ဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်းရှေးကြာတန္တရာဘယွန်းဤဆက်ဝန်းသည်အနာဒီအနာဒိတဝကဗကဗာအစရှာလဲရစရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေစွာတကားဝိတကာရကဝေဒကံသူပြုစီမံသူခံဆံဟုဆိုရန်အတ္တမရအလျင်ကင်းလေစွာတကားနေဆဒုက္ခသူပတ်တေဟိမြဲရန်အချက်ချမ်းသာခွက်နှင့်တသက်မနှောတင့်တယ်သောသဘောတို့မှတုံညံမရှိလုံးလုံးသုံးခဲ့လေစွာတကားဤတိဤသို့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတနေ့တည့်ရက်တဏ္ဏနဲ့မျှမကစိတ်ဆွဲထတ်တလဲလဲသာလျင်ပတ်တေဒိဋ္ဌံမြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ပွင့်အောင်မလင့်ပုံသေးရှူစားသင့်ပေတော့တည်
0: းဤတွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မှတ်ဖွယ်ကိုဖတ်ကြားပူဇော်လို့ပြီးပါပြီရှင
2: ်ထောင်းတုပ္ပယဆက်ဆက်မာကုနှစ်နောက်နှစ်ခုလာဆက်ခொနေရ2024ခုနှစ်အကြီးလာ15ရက်မဟာအတ္တတရားအကျဉ်းနေမနေ့တည်းဒေသကြီးပြုံးလေးခရိုင်ပြုံးနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာတပ္ပတရသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်တမရတိမဟာတပ္ပသဘာတပ္ပယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ရှင်ဇဘပြုလို့အသည်တကြွတွင်နေသိကုဓမ္မသဘေခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ဝိပဒနာရှုပွားတဒ္ဒဆေရှိပါပိုင်နှင့်တရားဒေသနာတော့ ပြန်တတိယအောက်တာဓာတုဆိုတဲ့သက္ကလုံကတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာ

ခုဆက်သွဲပြီးတော့လှူရှားသွားတာဖြစ်တယ်။ကလေးကစိတ်ဝါရရတော့တချောင်းတည်းဆိုမိမတော်ဘူးလေ။နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာပြီးတော့တက်လို့ပဲအနာကြီးဆိုတာဒီတတ်မဝါရရနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှူရှားကြတယ်ကွာကြတယ်လာကြတယ်အကုသူတွေဖြစ်ကြတယ်ကုသူတွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်ဆိုးကြတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်ငိုကြတယ်ကြီးကြတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေပဲတက်ကိုတတ်ဝမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးလေးကကိုယ်ကောင်းနေမှရှိနေလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုအတန်သင့်တော့ရပါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဝါးလေးစိတ်စိတ်ချမ်းသာမှုမရနဲ့ဝါဝတရားတသက်ဖြစ်နေတာဆက်ကကိုသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသိဖို့ဟောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဝိပင်္ဂပါဠိတော်ကစာပိုင်းကလေးကိုညွှတ်ကြရအောင်ခါလိုက်လို့အတ္တ

0: တေကငါဖန်ဒီပြေးလိုက်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်စိအကြည့်ဆိုရဲမျက်စိအကြည့်အဓိကတည်ရှိတဲ့ယုတ်ကလေးကိုညာမျက်စိအကြည့်ဆိုရတခုတည်းပဲနော်တခုတည်းပဲမတူစုပြီးတော့နေကြတာဉာဏ်တဲ့ယုတ်တိပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ပေါင်းစုပြီးတော့နေကြတယ်ကာယပတာရယုတ်လည်းရှိတယ်အဲဒီမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားတဲ့ဘဝယုတ်လည်းရှိတယ်စီဝိတာဆိုတဲ့ဒီကာဝယ်ပြီးတဲ့ယုတ်လည်းရှိတယ်အဲဒီယုတ်တိကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ရလို့မရတဲ့နော်မတိရိယယုနစ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်ရှိခုပဲရှိတယ်။တကြည်ပြပါနဲ့ယုတ်ရှိခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အလုံးပေါင်းပြီးတော့နေတာ။မနေ့ကပြောရတဲ့တည်းပဲ။မျက်စိဆိုတာအလုံးအင်ဂရက်ဒီယံ။စီရီပါလိကြတော့အင်ဂရက်ဒီယံပါတော့လား။ပါရီပါရီပါလေ။စေအမေရီမြတ်မစေပါလေပေါ်ပြတာတဲ့။သိတူကဘလောက်လွဲချူကဘလောက်နဲ့။အင်္ဂလိပ်စေရီပါလေပဲပါတာကဘလောက်ပဲတကဘလောက်ဆိုတာ။ပါရမလား ingredient လို့ခေါ်ရနော်ဒီမှာလည်းပဲမျက်လုံးဆိုတဲ့ပဲ ingredient ဘလောက်ရှိတယ်လဲမနေ့ပြောခဲ့ပြီ12ခုရှိတယ်နော်အထာတာလေးဒီတက္ကရာကြီးကတော့14ခုသူကဩရင်းကိုစပန်နဲ့ဥပန်ဆိုတာဟုတ်တယ်တခုထဲတယ်နောက်ပြီးတန်ထံတန်ထနာဆိုတဲ့ပုံမှန်တဲ့တခုထဲတယ်အဲ့နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တဘဝရောတတ္တနာရောဆိုတာတွေကယုံ28ပါတွေ့တဲ့အခါမပပဘူးခဏိကဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်လုံးဆိုတဲ့တည်းမှာရုပ်ပေါင်း10နဲ့နှစ်ခု ingredient လို့ပြောခြင်း10ခုရှိတယ်နော်မျက်လုံးနဲ့မှာကာယပတ္တရာရှိတယ်စေသိရှင်ဒါကြောင့်ဘုလိုမျက်စိတဲ့အိုင်ဝင်လို့ရှိရင်နားရတဲ့ကျိနေပြီမျက်စိခိုင်မြင်နားရတဲ့အရကာပတာရနဲ့ဆိုင်နေစကုတာရနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးမှလည်းကာပတာရရှိယောနိသလားမယောသူ့လုံးသူ့လုံးကြတာအတုတော့ရှိတယ်ယောလားမယောဘူးဆိုတဲ့လားကြည့်ပြီအဝေးကြီးမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည့်မျက်စိလုံးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းမှမတတ်စေတာရပါလိမ့်ပါမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်လျှောက်ပါမျက်စိလုံတဲ့အလုံးကိုနားကလုံနိုင်လားအဲ့တိုင်းမှမတ်တာသူ့လုံနဲ့သူ့လုံတာအတွင်မှကြည့်လိုက်ဘူးလားကြောက်ကကလုံတဲ့အလုံးနှလုံးကလုံတဲ့အလုံးအသက်ကလုံတဲ့အလုံးသူ့လုံသူ့လုံကြလားအလုံးဟာကာမတတ်စေတာရဲ့စေပိုင်ပစ္စည်းတွေလိုပဲသူ့လုံသူ့လုံကြအဲ့ဒါပါတစ်ခုပြတ်သွားရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားရတယ်အစာထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ပြတ်တာကားလည်းပဲနော်ပြတ်သွားရတာပဲစီပိတ်သွားရင်လည်းကားရသွားတာပဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေလည်းခဏခဏစီပိတ်တယ်လေနှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်လို့အုံတော့သွေးကြောပိတ်သွားတယ်လို့အစီပိတ်တာပဲတူတူပဲစေယုတ်ကြီးစီပိတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရင်ပဲတချို့လေအဆုံးသတ်သွားကြတယ်ဘဝအဲ့တော့ကဲပုံပုံပါပါပဲစဉ်းစားလိုက်ယက်စီဆိုတာမလို့တာလေဆိုလို့ရှိရင်ယက်စီဆိုတာရုပ်တည်တယ်မှာအဓိကပထဝီအဝတ်သောဝါရောအဲ့ဒီမှာအထီကဘာလို့ဆိုပထဝီပဲပထဝီပေါ်မှာအဘောဆူစီပေးတာပထဝီကရုပ်အလုံးရဲ့တိရဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပဋိဌာနာလက္ခဏာလို့တခါလေးသုံးတယ်ပထဝီရှိလို့အခုဒီစာအုပ်ကြီးစာမြေကြီးပေါ်တည်နေလေပထဝီဆိုတာပြောတဲ့သဘောအတုံးခဲသဘောအတုံးခဲရှိမှဇန္တာတွေကတည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထဝီဆိုတာပဋိဌာနလက္ခဏာတခါတည်းကကျတော့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ကက်ခလာလက္ခဏာအတုံးခဲလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပထဝီဘောကိုရုပ်တရားအလုံးအစီနေတယ်အဲ့တော့ ပထဝီကြီးလာလို့အဲ့ဒီလိုအတုံးခဲဖြစ်အောင်ဘသူကလှုပ်တော့အဘောကလှုပ်တာဒါလွယ်ပါတဲ့ကျုံမုံကိုရိပ်ပြီးနည်းနည်းထဲပြီးနေကြည့်ပါလားနေ့တိုင်းစားနေကြတာပဲပေါင်စီတို့ပေါင်မုံတို့သာအဲ့ဒါရေအဆုပေးထားလားရှိပစီဦးဆိုပွားပါမှာပဲအဲ့တော့ဘောပဲကိုကနာကိုလည်းတူးတူးပဲနော်ရှိလေးနဲ့စုလိုက်လို့အလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလုံးလေးကမာလာတိစုံမာလာစီတဲ့တိစုံအဲ့အလုံးလေးကအလုံးမပြတ်တွန်ကန်ထားတဲ့ရွှေရှားတဲ့ဝါရော့ရဲ့အလုံးပဲအဲ့တော့ဘဒဝိအဘောတိစုံဝါရော့ကနေပြီးတော့အချီကိုဖြစ်လာအောင်ဗဏိပိအဲ့ဒီပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာပါတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းလို့ရတာပါတယ်လျှာနဲ့ရက်လို့ရတာပါတယ်ပိုက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်တာပါတယ်ပိုက်ထဲရောက်ရင်တုံ့ပြန်တဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဇာလို့ခေါ်တာမတည့်တဲ့အစားအစာတတိကိုနေလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါသူရတုံ့ပြန်ဘူးကိုယ်နဲ့တင်တော်တဲ့အစားတတိကိုနေလို့ကောင်းတယ်ဩဇာရဲ့အတိတ်ပဲကဥရိယတန္တရံစနေတိတိဩဇာသူဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုဝေဖွာပေးတယ်ဩဇာဆိုတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ new treatment အစစ်လို့ပြောတယ်အာဟာရရဲ့အနစ်ပေါ့နော် new treatment တဲ့ accent အဲ့လိုပြန်သိရှိကြတယ်အဲ့တော့ဩဇာရဲ့မူလအတိတ်ဘက်ကပါတော့ဆိုရင်ဥဒယတန္တရံရူပံစနေတိတိဩဇာဩဇာသူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာအတိတ်ကိုဖြစ်စေဟုတ်တယ်လေပိုက်တဲ့ရောက်တိုင်းအစာကသူကသူစားပြီးတော့နောက်ဖေးသွားဆွရတဲ့အစင်မမဟုတ်တာကြားရပါပါတယ်ဖြစ်ပိုင်နာမဲ့စာပိုက်တာလားဟုတ်တယ်မလားကိုနဲ့တဲ့တဲ့စာကောင်းရင်ကောင်းလားဒီတိုင်းကောင်းလားအဲသူရတုံ့ပြန်မှုလေနော်စာဆိုတာဖြစ်စေတာကမ္မစာကံကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကစားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကစားကိုလူတွေအယူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတိရတန်ကစိတ်ကစားသာပမာတိမအဲ့ဒီအတိပဲလေးလွဲကုန်မဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှောက်တွေစိတ်ကစားဆိုတာအယူကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတော့တိရတန်ဟာစိတ်ကစားသာအဲ့ကြောင့်စိတ်ကစားလို့သုံးနိုင်အယူလို့ထင်မနေချင်နော်ရှိဘူးလားကအောက်မတက်ကအုံမဆရဲနာမဲကြတော့မဲတယ်ပြအဲ့ဒါကမှအယူနော်အုံမတာဆိုတာအယူတက်တာခရစ်စီပေါ့ယူတက်တာစိတ်တစားကအကောင်းမှာဘယ်သူကသွားပြီးစိတ်တစားရောကလုံးတတ်လိုက်တယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကလုံးကတော့တော်သုံးမကြဘူးပြီးတော့ဝေတဲ့နာတယ်ယောဂဝေတာဆိုယောဂနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တာအဲ့လွယ်ကုန်တော့ဝေတဲ့နာကိုမသိတော့ဘူးလေဝေဒနာလို့ဆိုရင်ယောဂလို့ထင်နေကြဝေဒနာဖြစ်နေဆိုယောဂဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲကြီးနေတာလဲဝေဒနာပဲလေပြုံးနေတာလဲဝေဒနာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘုသူကယောဂလို့ပြောမှာ Happy New Year နဲ့ဆိုပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါလည်းယောဂလားယောဂနဲ့ဝေဒနာနဲ့တခြားစီဝေဒနာကိုသုံးမျိုးခွဲတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့အာရုကမဒုက္ခဝေနနော်ဝေဒနာကိုသောသောအရင်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုမှတ်တာကောင်းတယ်ဒုက္ခဆိုတာ comfortable ဒုက္ခဆို not comfortable နော် incomfortable လား discomfortable လားမသိဘူးအဲ့တော့တသက်တာတာရှိတာဒုက္ခမသက်တာဖြစ်တာဒုက္ခကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လက်မခံနိုင်တာပြောတာမသက်တာတာဒုက္ခတတရလည်းမဟုတ်ဘူးမတတရလည်းမဟုတ်ဘူးချာမာကဥပေက္ခ easy to accept လောလကုနဲ့လက်ခံလိုက်တာဒုက္ခ difficult to accept ဖြစ်လာလို့ခက်ခဲရင်အောင်ဤပြီးတော့လက်ခံမကြိုက်တဲ့လက်ခံတာပဲဒါဒုက္ခနော်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကဘဘဝထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမှာဒုက္ခရောကတာတာနာဣတသတိတပ္ပိရှိရှိတယ်စားတယ်မှရှိတယ်နော်သူ့မှာတဲ့ လွတ်လွတ်ကူကူအခွင့်ပေးတာဒုက္ခလေအဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်လို့ easy to accept လူတွေကဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းမယ်ပေါ့လားဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းမယ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုလူတွေအင်ကြိုက်တယ်လေဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းလို့တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ easy to accept နော်တပိကဒုစရဒုကရံဩကတဒါနံအခွင့်ပေးဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတပိကဒုစရအဲ့ဒီအဖွင့်လေးကိုသဘောကျလို့ပြောတာဘုဘောထွင်ပြောတာလို့မအောင်မေ့ကြနဲ့စားရမှာရှိတယ်စားရတာဟာကိုခက်တိလူတွေနားလဲအောင်ရှင်းပြတာပဲဘုံပြောတဲ့စကားစားပေးနေမလို့ဘူးစားတဲ့အတိုင်းရေးမှာကိုမာကောမပေါ်ပြစားတယ်စားတယ်မပါဝဲနဲ့ပြောရင်မာကောမပေါ်ပြဆိုတာမှတ်တယ်နော်စားတယ်လေဒီပြောရမယ်စားကိုယ်တိချပဲကိုင်းလိုက်မယ်လေကိုင်းလိုက်နေသွားရပေါ်လားကတဲ့တွေ့တာတော့ကိုင်းလိုက်တွေ့တော့မှန်လာလေအဲ့တော့အဖြေထွက်တဲ့ကမမို့တွေ့ကိုမကိုင်းလိုက်ရှိရနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ပြောရမယ်စေခဏစာပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်မျက်လုံးဆိုတာလူဟောရပါကြောင့်မျက်စိရဲ့လုံကပါလေမျက်စိရဲ့တဘာဝကပါတော့စေအစင်အာယုရဲ့ be flip ကိုလက်ခံတဲ့စာရှိတယ်သူရဲ့လုံကအဲ့ဒါပဲအစင်အာယုကိုလာပြီးတော့ထင်ဟန်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိတွေမှာမျက်စိနဲ့မှာမြင်လို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှကိုသူကလက်ခံပေးတာဘာတဲ့သူတို့အန္တနာလူတွေအရတဲ့သဘောပေါက်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်တရားတုံချောင်းဒီတိုင်းတင်တာလို့အန္တနာဖြစ်ပါမလားနော်တုံချောင်းကြီးဒီတိုင်းတင်တာလို့မရဘူးလေသူတိတ်ချလုံတာတဲ့ကရိယာတတရအတ္တနာအမှုဘောတင်တာပါလားယုံမြင်တာညာကြည့်လို့ရပါအဲ့ဒါလို့ပဲမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလို့မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနဲ့ပါပါတဲ့အချိတကလေးကကိုတဲတဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာကိုအကုန်ဖမ်းယူထားတယ်အဲ့ဒီဖမ်းယူနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတ္တနာလို့ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကိုကိုဖမ်းတာလူတွေလည်းဖမ်းတာလေဖမ်းတာလေဒီဒါဘုသူ့ရဲ့တာပဲဝါပဲနဲ့မျက်စိအနေဖန်ထားတဲ့အတိုင်းပြောနေကြတာလေဒါကသစ်ပင်တာတော့တော်လူတွေကအဲ့ဒါကိုသဘောချလို့စိုက်စီးရင်တော့လုံလိုက်သေးတယ်မျက်စိကနော်မျက်စိရှေ့ရောက်လာတဲ့အစဉ်အာယုန်ဒီမှန်သမျှကိုဖန်ယူထားနိုင်တာမျက်လုံးဒါသူ့ရဲ့ဆိုင်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဒီလုံပဲလုံတယ်သူဒါဖြစ်မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်အယုန်တွေပါလောက်တာလို့မျက်လုံးကိုလာပြီး reflect လောက်တာထင်ဟစေအသူတို့လုပ်ပဲမျက်လုံးနဲ့မှထင်ဟလို့ရတာနားနဲ့မှမထင်ဟဘူးနှာခေါင်းနဲ့မှမရောက်ဘူးလက်ရမှမရောက်ဘူးဟောဒီမျက်လုံးအကြည့်လေးမှသာသူကလာရောက်တာသူကလည်းသူပဲနော်သူကလည်းသူအဲ့တော့စကုနဲ့ရူပတော်ပေါ့ပြီနော်စကုနဲ့ရူပပါလို့တယ်ဆိုတာကိုစကုကအစရာယုတ်ထင်ဟာတဲ့နေရဖန်ယူနိုင်တဲ့ရူပကမျက်လုံးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟာတဲ့အရာနော်စကုပတိဟန္နာလို့စာပေတို့သုံးတယ်အဲစာပေတို့မသိတဲ့စကလုံးသုံးနေတော့မသိပါဆုံးလို့မျက်လုံးကိုလာထင်ဟာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမျက်စိရဲ့လာပြီးတော့ထင်ဟတဲ့အစင်းရဲ့နှစ်ခုဆုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာစကုဝိညာဏဓာတုမျက်နာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ဒီဘယ်ကဖြစ်တာနှလုံးသားကဖြစ်တာလားတခြားနေရာကဖြစ်တာလားအုံနောက်ကဖြစ်တာလားမျက်စောပြားကအဓိကနေရာကိုပဲဟောလိုက်တာမျက်လုံးကဖြစ်တာလက်ခံနိုင်လားနှလုံးသမားတွေကတော့အုံနှောင်းသမားတွေကတော့အာအုံနှောင်းမရှိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အလုံးအဆက်တဲ့ပထမကဘသူလဲ မျက်လုံးကသည်အုံနောက်တော့ရှိတယ်မြင်ပါ့မလားအဲ့တော့မျက်လုံးကအတိကမကြောက်လားဒီတမယုံကြီးဝင်လာတာအပေါက်သုံးပေါက်ရှိတယ်ဒီတဲရောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီသုံးပေါက်ကဝင်လာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အုံနောက်သွားရလဲမျက်လုံးကဝင်မှသွားလို့ရတာနော်အဲ့တော့အုံနောက်တပါးကလည်းအုံနောက်မရှိမဖြစ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်နှလုံးတပါးကလည်းနှလုံးလို့ထင်လိုက်မယ်ညပြီးတော့ထင်လိုက်ပါနော်ဤကွယ်လီပေါ်တဲ့ပေါ်အလုံးအကြီးပါတယ်အလုံးစွလူကအစွမ်းရောက်သွားတဲ့စွမ်းရောက်တဲ့ဟိုအပမဖြစ်နေတာပေါ့ပါအလုံးဟာဤကွယ်လီပေါ်တဲ့ညစီကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးအုံနောက်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးတို့တော့ဘယ်သူကစားလဲမျက်စိမှာစားဒါကြောင့်ဘုလို့စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တာဟရိယဝိညာဉ်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးမထလုံးကအုံနောက်ဝိညာဉ်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမပါဘူးလားမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့တရားတော်ကအစစ်စစ်ခံခရတိခရတိဆိုင်လို့လို့ရတယ်နော်သိသိချာချာခရတိစာအသေးစိတ်လေးလားခရတိစာစံစေဝိပန်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့လို့လို့ရတယ်ဆိုဆိုပြရဲလုံးလဲလုံးသိမ့်နော်ပမာသကအမရောနေတယ်ဝိပန်နဲ့ဆိုတာဟာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့စစ်စေတာကိုဝိပန်တယ်ခုကတော့အပြစ်ပြောတာကိုဝိပန်နဲ့ခေါ်တယ်ဒီစကလုံးကနာမည်ပြတ်သွားပြီမရတော့နော်အပြစ်ပြောတာကိုလည်းဝိပန်နဲ့လို့ပြောတယ်အပြစ်ပြောတာဝိပန္နမဟုတ်ပလေလုံးတာဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ပြောတာကဲရတာရှုံချတာဝိပန္နေဆိုတာကခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မမကန်ကတိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ပမာသကားရိတဲ့စေကန္တပယမမကန္တလို့ရှိရင်ပမာသကားအတိဝေဒီပြက်ကုန်နော်ရောကတဲ့ဝိဒါတဲ့တော့မတွေ့နဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့တွေ့လို့ရတယ်ဒုက္ခနဲ့じゃတွေ့မရဘူးเนาะဝေဒနာနဲ့တွေ့ခြင်းယောဂဝေအဲ့ဒါရောယသဗျတရားတော်တွေကပတ္တမတိတိကြာကြာဖြစ်တယ်။မကြောက်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောရတယ်လို့ဆိုရင်မျက်လုံးကောင်းမှမျက်လုံးကိုပြီးပြည့်ရမှဒီစိတ်ကဖြစ်တယ်။တခြားတရားကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတခုကိုမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်တည်းရတာလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတဲ့စိတ်တွေနောက်ကလိုက်လာတွေးတဲ့စိတ်တွေတို့တည်တဲ့စိတ်တွေတို့နောက်ကလိုက်လာတော့လိုက်လာပြီတဲ့ကလိုချင်တာတို့မုန်းတီးတာတို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေနောက်မှာ action ဆိုတဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတာတော့ကိုယ်ဒီတယောက်လောက်တာတော့ဖြစ်အဲ့ကြတော့ကံလေးဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာမြင်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အာယုပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်တော်သားဖြစ်တယ်လူချင်းနဲ့ခင်မင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်လောဘဖြစ်တယ်နော်မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်အဓိကအဲ့ဒီကိမနာလို့ဆိုရင်အိတ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်သာရချင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်မစ္စရိယဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်ထင်ရောက်နေမာနဖြစ်လာတယ်။မကောင်းမှုလုပ်ရမှအဆင်မဲ့လို့ရှိရင်အာယတိကဖြစ်တယ်။လမ်းကြောက်မှုမရှိရင်နှစ်တပါဖြစ်လာတယ်။ကိလေသာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ action ဆိုတဲ့ကံတွေဖြစ်လာတယ်။ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းလိုက်ရင်နောက်ကဘဝ။ period အမျိုးဆုံးလာလိုက်ပဲ။ကောင်းမျိုးဆုံးတက်ပြီးတော့လာလိုက်ပဲ။ကျွဲပြင်းတော့ချူပါလိုက်ပဲ။နော်။ချင်းသေးတီးပြင်းလည်းသပွေးကြီးပါလိုက်မယ်။အစွဲကြီးတွေပါလိုက်မယ်။ကြာပြင်းလည်းလက်သေးကြီးတွေနဲ့အစွဲကြီးတွေပါလိုက်မယ်။အမျိုးဆုံးလာတာပဲ။ကိုလုံးတဲ့ကံနဲ့။နော်။ကိုကောင်းကောင်းပဲမှမရွေ့စရာ။လူတွေကကောင်းရွေ့နေတယ်တော်ကြကျွဲကောင်းကြီးရောက်လာလဲဆင်ကောင်းကြီးရောက်လာလဲခွေးကောင်းကြီးရောက်လာလဲခေါင်းကယူရင်ကောင်းနေရယူရင်ကိုကောင်းကောင်းပဲပါမယူရဆိုတာအဲ့ဒါလူကောင်းလေးကြီးပဲရဖို့ရစူးစမ်းကြအောင်ဖြစ်တယ်လူရဲ့ကောင်းလေးတွေရ မရရင်တော့တစ်ခုလုံးပဲမရတာကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်မြောက်ခင်တော့ခေါင်းလဲနေကြတာခေါင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့အခုဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးစေဒီသုံးခုကိုပြန်မှတ်တာမျက်စိရဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်းရဲ့နောက်မျက်စိပေါ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့မျက်စိပေါ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်တလောက်ဆိုရပြီနော်ဒီလည်းသိဖို့ကြတော့ရဲ့ရှိသင်းတဲ့အဘိဓမ္မာသင်္နန်တရားပြလိုက်မယ်နော်အခုတော့ပထမလေးသုံးခုတော့ပဲပတ်တာဖရားလည်းဒါလေးပဲဟောထားတာနော်မျက်စိရဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်းရဲ့ယင်းဒီစိတ်အဲ့ဒီသုံးမှုဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့မျက်စိကကံကြောင့်ဖြစ်တာအစင်းဆိုတာနော်ကံစိတ်ဥဒ္ဒအာရကြောင့်ဖြစ်တာသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာအခုပြောတဲ့သက္ခုနဲ့ရူပကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တာအတိတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကံကြောင့်ကံကမျိုးစစ်ချပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကံဆိုတာခုချိန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံကိုပြောတာ။ကံကမျိုးစစ်ချပေးတာလို့ပုံစီကတည်းနေနဲ့ရှိနေတယ်။မျက်စိရကလေးကဒီဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်နိုင်ချေ။မိချစ်ဖူးလေးကက်စမီကျလိုက်တာလေးအဲ့တော့နဲ့ထဲစီကရက်တောက်ချင်တဲ့သူကထုတ်ပြီးချစ်တယ်မဟုတ်လား။မိရကြည့်ရတဲ့ပါပဲမိရှိလာလို့မရှိဘူးလေမိမရှိလို့ပဲအဲ့တော့လည်းထဲသွားတော့ပေါ့မိရှိရင်အဲ့တော့လည်းလောင်းပါပေါ့ပေါ့မိဆိုတာလောင်းတဲ့သဘောပဲလေပူတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကံကထဲပေးလိုက်တော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေးရှိတယ်သို့တော့ကံကအတိတ်အကြောင်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေလေးပဲပေးထားတယ်လက်ရှိအကြောင်းနှစ်ခုကစကုဒတုနဲ့ရူပဒတုနှစ်ခုကြွိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းပေါ်လာတော့ပေါက်တဲ့နောက်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုကြွိုင်းမှပေါ်လာဘယ်တမှာရှိမနေဘူးစီတယ်မှာစီတယ်မရှိဘူးစီပြဏရဲ့ကိုလက်နဲ့ဖြစ်စေတုံးနဲ့ဖြစ်စေပုံမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှာအတ္တထတာအဲ့ဒါလို့ပဲစကုဝိညာဉ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်စိတ်တွေးစိတ်စိတ်တွေးပါရည်ရည်ပေါ်တဲ့စကားပြောတာနော်စိတ်စိတ်တွေးဆိုတာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တွေးပါတွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှရှိနေတာလေတကယ်သိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသိတာညတပြိညာပဲပြိညာအစင်မကြော်ရဘူးဝိပဿနာဆိုတာအစင်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ရှင်းအပ်ရှင်းသန္နာတရားအထုတ်လို့ဖြစ်တာမြင်မိဆွဲမောင်ဆန်းမယ်အဲ့ဒါလည်းပြောအောင်မယ်မြင်မိဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မြင်ခန္ဓာနဲ့လမ်းပြုတ်ကြမှာပဲသိကြတယ်ပုံတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါမလားမြင်မိဆွဲလားမြင်မိကြီးကိုဆွဲပြီးနောက်ကတန်တန်ကြီးလိုက်လို့ရပါဘူးလားမြင်ကအပြေးလွှားသွားတာလေပြုတ်ကြရင်ပြုတ်မကြရင်လည်းမြင်ခန္ဓာနဲ့သိပါဘူးလမ်းမှာမြင်မိဆွဲဆိုရရဲ့အတိတ်ပဲကပကြင်းစရာလေးဖော်ထုတ်တာကမှားဖို့ရတယ်နော်မြင်မိဆွဲဆိုတာညင်ဖျားလောက်ကရှေ့ကထိုင်နေသူကနောက်ကထိုင်နေရှေ့တဲပါလေကုတဲ့အခါကျတော့မြင်ကရှေ့တဲ့ကပြီးကြတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဒီကုန်းစင်းကုန်းအဲ့တော့မြင်မိကိုကြိုက်တာမြင်မိခတ်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုရေးတယ်မစဲအောင်ကြိုက်မိထားတယ်အဲ့ဒါပဲမြင်ပြီးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်နောက်လိုက်ကိုနောက်ပြီးဆွဲလို့ခေါ်ကြတယ်မလားပါပါရယ်။ဟိုအပြီးဆွဲလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးဆွဲဆိုတာနောက်လိုက်။ဘုရားလောင်းတော်ထဲတော့သူ့နောက်ကနောက်လိုက်တယောက်ပါလေ။ခေါ်သွားတာမြင်ထိတ်မှုနောက်ကမြင်စာကြွေးမှုမြင်ထိတ်မှုအဲ့နောက်ကတယောက်ပါလာ။အဲ့ဒီသန္တာဆိုတဲ့အမတ်အနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်။ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ကသူကတိတ်ပြီးတော့မာနာကြည့်သွား။သခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မာနာလည်းတက်တက်နဲ့ကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့တာ။ဘုရားလောင်းဘုရားကိုကြည့်ပြီးသူကမာနာတက်တာ။ငါတို့တော့တက်တော့ငါတယောက်ပဲပါ။ဒါပုရုသေတွေ့တွေ့တာပဲဒီဟုတ်တယ်။ငါနဲ့ဘုရားနဲ့ညောက်တဲ့တော့အခုမှလာပြီးတော့ဘောကလာတော့တာရိပုတ္တရာကလူတွေလုံးတဲ့ဒီပုံနာတွေ ဲ့လိုပြောတာဟာလားဒီသူတို့ကပုံနာမျိုးလေးကိုဒီပုံနာမျိုးတွေကတော့မဝယ်မှတ်ပြီးတော့လက်ဝဲရံနေလက်ရရံနေတဲ့လားလူလေလုံးနေကြတာတပါမမတည့်ဘူးကွာတော့ဘုသူကပြောတဲ့စကားရှိတယ်အမကပုံတော်အမကတပ်ပေါ်ငါဖေရငါတရငါတို့ရဲ့ပုဒ်တာငါတို့ရဲ့တပ်ပငါတို့ရဲ့တန်ခါလို့ပြောကုန်ပြောကြလားဒါရီကနောက်ဝပေါ်ထင်းဆွေးကြပဲနိလူတွေမှအဲ့ဒီစိတ်ကရှိတတ်တယ်တို့နေောက်တယ်လာခဲ့တာကိုယ်ကလာပြီးတော့နောက်မှပေါ်ထင်းဆွေးကြပဲနိမလို့ချင်မှုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတာအဲ့ကြောင့်မို့သူကတရားမရအောင်တို့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောတယ်ရှင်နနာတို့ရှင်သာဗုဒ္ဓတို့ရှင်ပေါကလာတို့လည်းဟောတယ်ရူပအနိစ္စဝိရဏအနိစ္စသင်္ချာအနိစ္စသူကြားဘူးတယ်လေဒါလေးအလုံးသင်ထားတာသိတယ်မပြေဘူးဆိုတာသိသိတယ်တိုင်မဲ့ယုံဆိုတာသူမသိဘူးသိသိချာချာသိရမယ့်အချက်တွေကိုမသိဘူးမသိမဲ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခပဲသိနေတာသူကအစင်ကြော်နေတာကိုပြောကြတာအစင်ကြော်နေတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆုံးမလို့မရဘူးမရတော့ရှင်နာတော့မှားတာလေသန္နာဆိုရကောင်းပြောလို့ရမှာပုံမှုတယ်သူရဲ့တပည့်ရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တော့ဒီကတည်းကတပည့်ရင်းကပြောလို့မရဘူးလူကြီးအရှိန်နဲ့နာနာသိတဲ့လူတွေသတိထားရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေးရပါတပည့်ရေကပြောလို့ပြအောင်ပေးရလူရင်ပြောတတ်တော့နားမထောင်အဲ့တော့ငါစီနေတော့တော့သူ့ဆုံးမလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရာတော်လက်လျှော့တာငါမရှိတဲ့နောက်မင်းတို့သူ့ကိုပြပတာပေးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ပြမပြမဒန္တာဆိုတာဟုတ်တယ်မို့အစင်းမြင့်ပြစ်တာမဲအစင်းမြင့်ပြစ်တာခန်းညညလားအစင်းမြင့်ပြစ်တာမိခဲ့အစင်းမြင့်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလို့ဆိုသူကျင်တာလိုက်သူပြောချင်ပြောစီဟောဖက်မလို့ကြတယ်လို့ပြောတာကျင်တာလိုက်လူရမသွင်းတော့ဘူးလေသူပြောချင်တယ်ပြောဘသူကဘသူကိုအရင်မလို့တော့အဲ့ဒါကတော့ခံစားရတယ်လူတော့ကလည်းကိုယ့်ကိုဖက်မလို့ပဲနဲ့ပြစ်ထားတော့ပြမတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်နာမေးတယ်ရှင်ပြပြမတာဘသူပြရမလို့ဆန္ဒပြောချင်တယ်ပြောစီကွာမင်းတို့သူပြစ်ထားလိုက်တယ်ခေမဆိုင်နဲ့သူကသူနားလဲလာလိုက်ပဲဘုရားပြိဋိဗံသံတော်တော့သူစိတ်ကပြောင်းသွားပြီသူအားကိုရမယ်ဘုရားတူဦးရရှိလားဘုရားမရှိတော့သူစိတ်ကကြာစိတ်ကကြာသူ့ကိုပေါင်းတယ်မရှိဖြစ်အဲ့ဒီမှာရှင်တဏ္ဍာသွားပြီးတော့သူ့ကိုဖက်မလို့ဘူးဆိုတဲ့ပြစ်တန်းကိုချပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယူကြုံမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမမနာရီကြာပါနော်သူရဲ့ proud so proud တော်တော်ကိုတင်ပါတယ်မတာအဲ့ဒီမှာသူမတာကြာပါတယ်ကြာသွားပြီတော့သူတရားထုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ရသဗျာဟောတယ်ဒီနာတရားထုတ်တော့ဩမေဒီမေရှောင်းမေအနေစာတော့သူသိတယ်ရှင်နာတာစီရောက်လာတယ်သူပြောပြနိုင်မလားလို့ဆို။သူကတရားသိချင်တယ်တဲ့။ဆိုတော့သူသိချင်တာတရားဘသူမေးလိုက်မိတယ်။ဟာရူပအနိစ္စဝိရဒအနိစ္စသိညာအနိစ္စသိညာဒါလည်းသူသိပြီရပဲတဲ့။ဒါပဲပြောနေကြတယ်ပေါ့။သူမကျင်တာ။အဲ့တော့ရှင်တရားသူ့ကိုအခြေမြင့်ကနေစားပြီးတော့ဩဝါဒပေးလိုက်တာ။အဲ့ကြတော့မှသူနားလဲ။အဲ့ဒါတဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ตัวนามรูปปริศรณญาปิเสยปริกะญาก็น่ะญาตปริญญาไม่ใช่เว้ยเนี่ยอนิสสทุกข์ด้วยไม่มีอุสว่า तू ติเลยได้ไม่ป่าไม่มีมัน तू ไม่ได้อูก็เนาะไม่มีอุสว่ายุสว่าไม่รู้เลยนั่นสว่าไม่รู้เลยติอติสิทธิ์นี่ तू ไม่ได้กูถ้าจะรู้ถ้าจะเสร็จป่าเตยอ่ะเนาะอนิสสกูยังตั้วไม่ซ่าไล่เนี่ยเนาะမနေတာဖြစ်သွားမယ်အနေဆာအဲ့တော့အနေဆာဆရာဘုသူတို့ဘယ်တော့မှမျက်လုံးကိုတွေ့အောင်ရှာ ဒုတိယမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်းကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှာမျက်စိကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီတွေ့တာဟာညာတပရိညာပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မှတ်တာအဲ့ဒီညာတပရိညာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဘာဝပဲကြည့်ရမှာ။ဩမျက်လုံးဆိုတာရူပယုတ်မှုဖန်ယူတတ်တဲ့သဘောပါလား။စာရေမကြရတူတာမဟာဘုက္ခုကြည်စိတ်တတ်တဲ့သဘောလို့သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပမာဒိနားလည်းရမှာခက်တယ်နော်။ရတာနဲ့ပြောလိုက်ရင်အစင်းကိုဖန်ယူတဲ့ကိစ္စရှိတယ်လား။ဒါကြောင့်မို့ဆရာယုံမှုဖန်ယူတဲ့သဘောပါလားအစင်းကြတော့မျက်စိကိုလာထင်ဟတဲ့သဘောပါလားဟုတ်တယ်လေဒါတော့သဘောကြတယ်မဟုတ်လားသဘောကြလာအောင်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်မျက်စိကဆရာယုံမှုဖန်ယူတယ်အစင်းအယုံကမျက်စိထဲမှာလာထင်ဟတဲ့သူတို့ကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမျက်တိစိတ်ကပေါ်လာတယ်ဘယ်အပေါ်ရောမျက်စိကပေါ်လာနော်မျက်စိကပေါ်မှအုံနောက်တို့နှလုံးသားတို့ကရောက်တာနော်အဲကြောင့်ဘုစကုဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါဒါလေးကိုသိပြီးဒုတိယတစ်စက်တည်းရမှာဝိပဿနာရှုလို့ရှိပထမကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေရဲ့ပုံပန်းတနာကာရက်တာရစ်တစ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလက္ခဏာကိုအရင်သိအောင်အဲ့ရင်တရားကျူတာသူ့ကိုမသိပဲနဲ့အိဋ္ဌာရုကမတွေ့နဲ့သူ့ကိုသိအရင်တရားကြည့်တာအဲ့ဒါညတ္တပိညာညတ္တပိညာစေမသက္ခူရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ရူပရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်သက္ခူဝိညာဏရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ဒီချိန်မှာအိဋ္ဌာရုကတတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညတ္တပိညာဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကအလုံးနဲ့ပုံစံ။သမဉ္ဇဆိုတာကအလုံးတူတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစီလို့ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်။သဘာဝလက္ခဏာကို individual characteristic တခုနဲ့တခုမတူကြဘူး။သူ့အလုံးနဲ့သူ့မတူဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာအစာရှုညာတပြညာနော်ပြီးပြီအကြောင်းမှသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဗာပညာလက္ခဏာဆိုတဲ့အနေစာရှုတော့ဒုက္ခရှုတော့တတရှုတော့ကနေပြီးတော့အခြေငိမ့်တတသုံးသပ်သမတနာညာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်မြင်လာတဲ့အခါဥရိယပြညာဖြစ်ခိုင်ပြက်ခိုင်သိလာအစင်မကြောက်အောင်လို့စင်ကြောက်လို့မရတိကျတိအောင်လို့တခါတည်းတည်ုံနဲ့မရဘူးတိကျကိုတည်အောင်လို့ထမင်းချက်တော့တိကျကြည့်ရလားထမင်းချက်တဲ့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့မိကဘာလို့တောင်တွေးကြည့်တော့တခါမှရှိကဘာလို့ထဲရတာအိုးကဘာလို့တောင်စဉ်းစားမိလားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါလည်းစဉ်းစားတတ်လားမဟုတ်ဘူးရှိရလေကြီးလုံလုံတာရှင်ပပရင်တမင်ပါဖြစ်သွားမလဲစနေပါဖြစ်သွားမလဲကျွန်းပြီးတော့ပြဖြစ်သွားမလဲဒီနေ့တွေဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတကရှိပါမှရှိရတဲ့ဒီပြောပြအောင်ဖြစ်စင်ဒါဖြင့်နော်ရှိမပါပဲနဲ့ပြီးကြီးဆိုတဲ့ကျွန်းပါပဲနော်ရှိနဲ့ပြီးနှစ်ခုပေါက်ဆက်တာကပြောပြအောင်တော့လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကအပေါင်းလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်လို့အိုးဆွတ်ပါရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ရေတပီးကဆန်းကျင်မယ်မဟုတ်လား။မိလောက်ရင်ရေလောင်ရတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကြားတယ်ကသူတို့နှစ်ခုပပေါင်းမိအောင်အိုးလေးနဲ့ခံပေးတာ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရင်ကိုပဲဒီတရားသိနိုင်တယ်။အဲ့စင်သားလေးနေတာလေးတစ်ခုလှုပ်တာကြာ။အမှန်တမဲ့မနေနဲ့ပါလို့တာလို့ဆိုသိအောင်လို့နော်ဟုတ်ပြီအဲစကုညတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစကုဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲဘူးရူပဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရကြောင့်ဖြစ်တာသူတည်းပဲမမြဲဘူးပါတဲ့ဥပတုလို့ဆိုရင် လမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ပင်တစ်ပင်နဲ့တူတူပဲသူကသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကိုကငါလို့ငါဟာလို့သွားထင်နေတာအဲ့ဒါအလွယ်ကိုနဲ့ဘာမှသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်နဲ့သူဖြစ်နေတယ်သဘောဝတရားတည်းဒါကဘုံညာဥပမာပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာရူပမိတ်ခွေနတ်တုံမကံယုတ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ရူပမိတ်ခွေနတ်တုံမကံမင်းတို့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာမင်းတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမပိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လေပိုင်ရင်ကောင်းမောဆံမဖြူအောင်လုပ်လေကိုပိုင်နေဆိုရင်မစတဲ့အသွားတွေမချိုးအောင်လုပ်လေမျက်စိမပေါ်အောင်လုပ်လေပိုင်ရင်မတော်အောင်လုပ်လေရလားမရစေသွားဆိုလေခဏပဲပြန်ဆိုတဲ့သူကအောက်ကအဖြူတက်လာမှာသေချာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ကြည့်သူကြောင့်တဲ့သူဖြစ်နေတာတွေပဲစကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကလည်းကိုပိုင်လာမပိုင်ဘူးစကုနဲ့ရူပတိဝတ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်ခုဆုံးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားရောနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယ်စကုကမမြဲဘူးရူပကလည်းမမြဲဘူးစကုဝိညာဉ်မမြဲတဲ့နှစ်ခုကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပဲမြဲမလဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာလို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားတော်တာတစ်ခုနော်ရှေးတစ်ခုတော့ပဲတော်တာဆိုတာနားလို့ပဲတွက်ထားလိုက်နားဆိုတာနေရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအတန်ပေါ်တဲ့တရားလေးပဲရှိပါမယ်စားရပါတော့လက်စုပ်ကွင်တန်းတန်းအမွေလေးတွေရှိတယ်အပွေတိညူတဲ့နော်ခုခေတ်တော့ရွှေဦးရောင်လို့ခေါ်ထားပါရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရောလို့နိညိုယိုအရောက်နေတဲ့နားတယ်မှာဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမပေါ့ပေါ့ကလာတက်ကောင်းနဲ့ရှင်တော့အဲ့တည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအာဖရိကကအဲ့တည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီနားတယ်မှာရှိတဲ့အမွေလေးတွေအဲ့ဒီအမွေလေးတွေဟိုအတန်လိုက်နေစုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနေဖန်ယူတာအတ္တနာလို့ပဲသူကအတန်ကိုဖန်တာအဲ့တော့နာဆိုတာမလို့တာတော့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့သဘောဝရှိတယ်။နော်အတန်ကိုဖန်နိုင်တာဒီနေရွက်ကြီးကဖန်တော့မဟုတ်ဘူး။တဲ့ရမယုံလို့ရှိရင်နာပိတ်ကြည့်ပါလား။နေရွက်ကြီးတော့ရှိတယ်ပြင်မဲ့မှာ။နော်နာဆိုတာအဲ့သိပြီ။အဲ့တော့တတဆိုတာကြတော့သောတကကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်။ကံကပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်။အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်စားတတဆိုတဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်ကြတော့စိတ်ဥရုနှစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တသီတော်ဝါလေးကပြောနေတာကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်တစားတတလို့ခေါ်တယ်အယူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တော်တော့ဒိဗေကြီးပြောင်းတာပါစိတ်တစားဆိုရင်အယူပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တစားတတဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ကြတော့ဥရုစားတတမူချိနာတို့တော်လေးတိုက်တဲ့ကဝူဝဲနဲ့မြည်တာတို့ပိုက်တဲ့ကကုနဲ့မြည်တာတို့အဲ့ဒါတွေကဥဒုစာတတလို့ခေါ်တယ်စိတ်မပါပဲနဲ့မြည်တာတွေကုန်လို့အဲ့တော့သောတာကနာတတကအတန်သောတာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါတော့အတန်ကိုဖန်ယူတာသောတာရဲ့လှုပ်နော်တတဆိုရဲအာယုရဲ့လှုပ်ကပါတော့နားထဲမှာပေါ်တဲ့အတန်နော်နာရဲ့ဖန်ယူခြင်းကိုသောတာပတိဟတနာသောတာပတာရနဲ့သွားပြီးတော့ခိခိုက်တတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့သောတာဝိညာဏနာကိုမိပြုပြီးနာကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီသုံးခုပဲနော်အဲ့တော့သောတာရေတတရေသောတာဝိညာဏရေဆက်ဆက်နေတာကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တယ်အတန်ကြားလိုက်ကြားလိုက်စဉ်းစားကြည့်နာရေအတန်ရေပေါ့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့မှသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဒီတစ်ခုမှမပြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတယ် ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တိလို့သိရမှာနော်နောက်တစ်ခုသူတို့ပဲစက္ကူနားလဲချက်တည်းနားလဲသားလဲခန္ဓာကနာဆိုတာနှခေါင်းနှခေါင်းဆိုတာဒီနှခေါင်းကြီးတစ်ခုကြီးမဟုတ်ဘူးไอ้เนี่ยไหนก็ตะชุนะขาวจะระจะดีด้วยก้าวจีดิชุนนี่ดิจีประมาณนะขาวก็ปะๆเนาะนะขาวปุ๋นน่ะမျိုးสุบเป็ดတော့เป็ดซีๆกาตะนะขาวဆိုတာဒီပုံကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးนะขาวအတွင်းမှာရှိတယ်เนาะစိတ်ခွာပန်တော့စိတ်ရခွာလေးတဲ့လာတော့တူတယ်အပါတော့ရှိတယ်နိုင်ကြည့်ပေါ့နိုင်မကြည့်ရဲ့ပဲပြင်းကိုစကုံးနဲ့တွားချလိုက်။နှခေါင်းတွေပါပါစီလို့ဆိုသေးတယ်။ခုခေတ်ကကြည့်လို့ရ။ရုပ်တွေပါကြည့်။အဲ့ဒီအလေးကအနံကိုဖမ်းယူလိုက်။သူတို့ကပါထူလို့ဆိုရင်ခုနကမျက်စိကမျက်လုံးတွေကိုလာထိတာမဟုတ်ဘူး။အပန်းကလည်းနားတွေရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။မရောက်ခင်ကကြားတယ်။နော်အပြည့်ဆုံးရောက်ပါဆိုရင်ပုံဖွဲ့နာကွဲတော့ပေါ့အဲ့တော့တောက်ကလာတယ်တောက်ကလာတယ်တန်စားလည်းမသိတော့မျက်လုံးနဲ့မှတိုက်ကြီးတွေတောင်ကြီးတွေတပိကြီးတွေအရေးပဲရောက်တယ်ပုံတရာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအရေးပဲရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအတ္တပတ္တလို့တိုင်မဲ့လို့အရေးအနေနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တပ္ပတ္တလို့ဆိုပြီးတော့ရှိဟောင်းတက္ကနာတော့အဲ့တိုင်းပဲဆိုတယ်နော်အတန်ကလည်းနားရဲရောက်တဲ့လူပဲယူစားတယ်သူတို့ကသမတကြီးပဲကုန်လို့နောက်ပိုင်းခေပြီးဓမ္မအတွေ့ခေါ်ရသမ္ပတာသမ္ပတာဆိုတာဒီကိုရောက်မှ ठी မှရောက်လာမှအယုံကိုယူရလားမရောက်ခင်ယူရလားဆိုတဲ့ကွက်ပြတ်ချက်တာပုံလေးပေါ်လာတယ်ဒါအပြီးဓမ္မဆရာလေးရဲ့တွေ့တော့စဉ်းကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသဗျာအရသပတ္တအသပတ္တတွေမဟုတ်ဘူးနော်လူသဘာဝအတိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မျက်စိကပြိမဲ့ကအတုံးခဲကြီးဝင်မာတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့သောအရေးအနေနဲ့တော့မျက်စိလေးရောက်တယ်အရေးရောက်တာအရေးကအစစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ခံတိုက်တယ်အရေးကအစစ်မဟုတ်ဘူးအတန်ကလည်းပဲထုတ်ထုတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်ကနေဝေးအနေနဲ့အတန်လိုက်အနေနဲ့လာတယ်တို့တော့ကြားလို့တဲ့နေရာရောက်ရင်ကြားတယ်။နားတဲ့ကြပတ်ကြားမဲ့ဆိုရင်တော့နားကွဲသွားတဲ့နေရာရှိတယ်။မိုးချိန်တာတို့ဖုံးကွဲတာတို့ဟုတ်တယ်မလား။တိတ်ဆူတဲ့တဲ့နေရာနားကိုပြည့်စည်သွားစေတယ်။အဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အကွာဝေးရောက်လို့ရှိရင်ကြားရလို့သူ့ကိုအတ္တပတ္တလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနော်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဒီပဲကိုပြောတာပြီးတော့တောင်ကအတန်မြောက်ကအတန်အထက်ကအတန်အောက်ကအတန်ကိုခွဲခြားလို့မရနိုင်ဘူးလေ distance ရှိနေပါဒါခွဲလို့ရတာလေတောင်မြောက်ဆိုတာနားနဲ့ဝေးกว่าမှခွဲလို့ရတာလေနားတဲ့ကျမှကြားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခွဲလို့ရနားတဲ့မှာတချို့ကွိတိကွိတိတပြီးနေတဲ့လူရှိတယ်လေအဲ့ဒါနားတဲ့အမြင်တာလေအပြင်မဲ့ကအတန်ကြားတော့တချို့အဲ့ဒါတောက်ကလာတဲ့အတန်မြောက်ကလာတဲ့အတန်အဲ့လိုပွဲပြချမ်းသာမှုရှိတယ်နှကောင်းလို့ရှားလို့ကာယလို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အနံ့အာဒီနှကောင်းလေးကိုရောက်လာတာအတွင်းကိုရောက်လာရတ္တဆိုတဲ့အရာသာလည်းရှားဖို့ကိုရောက်လာတာဘုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့အထီးတွေ့မာရပြောတာပူတာအေးတာတုံကနာဣရှာရတာလည်းပဲကိုယ်ကာယကိုလာထီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားမူတေပုတ္တပတ္တလို့ခေါ်တာ။စက္ခုကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံ။သောတကြတော့သုတေသုတမတ္တံ။အကြာနဲ့ပတ္တတာနှစ်ခု။ဟောသုတေသုတလို့ခေါ်တယ်။ကာတာရဲ့စီဝါရဲ့ကာယရဲ့ဒီသုံးခုကြတော့မူတာလို့ခေါ်တယ်။မူတာဆိုတာတိမာတိလာနောက်ဆုံးမနောဓာတုတဲ့တဝါဒတုကြတော့ဝိညာတိဝိညာတပတ္တအဲ့ဒီပါကြတော့ စကုနေရူပါကိုပါတော့ဒိဋ္ဌိသောတာနဲ့သတ္တကိုသူတည်သူတာလို့ဟောတယ်ကာတစီဝါကာယကိုမူတာလို့ဟောတယ်ဘတော်နဲ့တပါကိုဝိညာတလို့ဟောတယ်နော်ဒိဋ္ဌာသူတာမူတာဝိညာတအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ရူပတာသူ့ကိုပြောတာသူတ္တဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့တတ္တတ္တကိုပြောတာမူတ္တဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ကန္တာရတ္တဖုဒ္ဓဘာကိုပြောတာဝိညာဏဆိုတာတပ္ပတ္တကိုပြောတာအဲကြတော့လည်းပြောတာရှိတယ်အသေးစိတ်ပြောတာじゃဒီတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုမသိပဲနဲ့သုံးနေကြတာဩကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဟုတ်တော့လားကိုရှိရတဲ့နဲ့မသိပဲနဲ့တုံနေကြတာလေဘလောက်များနေတော့အဲ့ဒါကိုမျက်စောပြသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲဒါသိလိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝအမှန်ကိုသိလိုက်တာတဲ့လောဘဝင်အဲ့ဒီလေသိလိုက်တဲ့ဆိုရင်မောဟနောက်ဆုံးသွားသူဖုံလို့မရတော့မောဟနောက်ဆုံးသွားမောဟနောက်ဆုံးသွားရင်လောဘဆိုတဲ့တွေ့တာဘုရားလာလို့မရဘူးဒေါသဆိုတဲ့ဘုံဒီဘုရားလည်းလာလို့မရမောဟကလာလာကားတယ်အခုသင်ပေးတာမောဟပြောင်းတိကနော်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးအထုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေါသပြောင်းလာသင်ပေးတာတိတာကိုသဝနာပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်နာထောင်ပြီးတော့တိတယ်အတိသဝနာတာကနပတိဒါကြောင့်ဘုသူတမယညာဆိုရအရေးကြီးတယ်နာမထောက်မဲ့တဲ့တိတာပစ္စေကဘုဒ္ဓတဲ့ဖရာပဲရှိတယ်။နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့နာထောက်ရသေးတယ်။နာထောက်ပြီးပါအသိစိတ်ကပေါ်လာ။အဲ့တော့သူကသူတိလာပဲလို့တော့မအောင်မင်းလေပါရမီရှင်တိလိမ့်မယ်လို့ဟောပဲ။ပါရမီကတော့ပတ်စကားပဲရှိပဲ။လူမရောရှိမှာပေါ့။ကလာ။အော်အဲ့တော့ပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်လိုက်လုပ်တယ်လို့ကိုပြောတာ။အဲ့တော့အကျံကြီးအဖြစ်လာပြောပြတာ။နောက်ကျန်တဲ့ရည်တွေမှာထပ်ပြီးတော့သိစိတ်ပြောပြမယ်။နော်။သိစိတ်ပြောပြမယ်။ဒါကြောင့်တရားချင်းကသူတို့စေပြိတ္တပေါ့လို့မိမိတို့သဏ္ဍပါရှိတဲ့ဓာတုတို့ခွဲရတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေပေါ့မတွေ့တရားအောင်နံပါတ်၁သူတို့အကြောင်းကိုသိအောင်လေးလားနံပါတ်2သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလားနံပါတ်3သူတို့ကမပြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်လေးလားမပြည့်သည့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်จิตနဲ့ဆက်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာဝါတစုံတစ်ခုကိုယ်မမရှိဘူးဆိုတာသိရမယ်အဲ့ကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောပေါက်နိုင်မယ်အဲ့ကြနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့စေတဘောပေါ့ဖို့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားပြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သတ်ဆေပါကိုချင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားဆင်ခြင်ပွားများခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်လမ်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာခုနှစ်1383ခုလူဆောင်မုံလာပြီကျော်3ရက်2021ခုနိုဝင်ဘာလ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီရှားဖုံးကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးတင်ဦးဆက်နှစ်ပြည့်အားရည်စုပြီးတော့ဦးအေဝင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးသားရဲခန့်ကိုတမီတော်တာအောင်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇော်အလူဦးလာထွန်းဒေါ်ဆွေဆွေတန်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇော်အလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့မေဇီမာနေကေမေဇီမာပန္နာတပါဠိတော်တက္ကရာမှာလာတဲ့ ယဟန်ဘာကြောင့်ပြုရတယ်လို့ကောင်းစီပေးပြီးတော့ယရှင်ရထပါလမထေရအကြောင်းတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကျေစွာရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မတာယသတရဏာယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မတာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏနမေယောဂဂဝါအကျဉ်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တိဘုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းတည်မြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပဲဘောဓရာသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတည်မြင်ကြစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းကယဉ်ကျေးကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပဲဓမ္မတရားသာကျွတ်ထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒိဏောကိုရောတိုင်းကဩဃာလေးခံသန္တရာရေပြင်ချမ်းကိုကုတံလွန်မြောက်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်ရယ်တရဏာယကျွတ်ထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်သန္တရာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းကအငိမ့်အေးကြီးငိမ့်အေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်ရယ်တမထာယာသာတွဋ္ဌိတသူဘောဘလူတို့ကိုရုမယွင်ငိမ့်အေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရောတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်းစံချုပ်ငိမ့်ဘုံဇတိန်တော်မူ၏သည်ဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာနထာယကျွတ်ထိုက်တသူဘောဂလူတို့ကိုရုမယွင်ဣလေတာချုပ်ငိမ်ရုပ်သိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှ िख ောဥညောလိုက်ကြပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအေးသူတော်ကောင်းတို့အရှင်ရထပါဠမထေရတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြုတဲ့နေရာမှာအေးတက်ရရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့တပိတာဝကတရှိဖြစ်တော်မူပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒေတာစာရီလက်လက်ကြွရှိတော်မူခဲ့သည့်အလျောက်ဒီချိန်တုန်းကကုရုတိုင်းထုံလကုဋ္ဌိကရွာတဲ့ထုံလကုဋ္ဌိရွာကိုမြတ်စွာဘုရားဒေတာစာရီခရီးကြွရှိတော်မူလာခဲ့ပါတယ်ကုရုတိုင်းဆိုတာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့ပါဝင်ခြင်းပေါ့ထုံလကောဋ္ဌိယွာတဲ့အမဒံစားစရာအတ္တိအနံတွေပေါ့စားနေရိတ်ခါတွေအမဒံပေါများတဲ့အမဒံပြည့်စုံတဲ့ယွာတဲ့နေကုန်းယွာကြီးပေါ့အဲ့ဒီနေကုန်းယွာကြီးမှာအမဒံရှမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်က တတ္တာတရားတရားကောင်းတဲ့နေရာမှာဣတတက်ရရှင်လို့စုပန်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားရထပါဒရထပါလာအလောင်းလျာတိအဲ့ဒီကုရုတန်ထုံလကုဋ္ဌိဝါမှာအလွန်ရှမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိမျိုးနွယ်မှာတယောက်ထဲသောသားအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်။အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေကဘာတသိန်းဖြစ်ကျင်စီးပူးပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးဓမ္မကုဋ္ဌရွာကိုကြွားရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေပေါ့လေမြို့သူမြို့သားတွေနေကုန်သူနေကုန်သားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတည်ရင်အင်မတန်ပြတ်မွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးရှာခုံတော်ကို

ပမင်းမြန်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တဲ့အလုံးတတ္တဝါတွေအကျိုးများစေဖို့ဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာမေကကထာကာမနာအာရိနဝကထာနိဋ္ဌံမြေအာနိဋ္ဌံတကထာသတုတ္တစာကထာလို့ခေါ်တဲ့တရားဒေသနာအစဉ်ကိုတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းမြင့်တော်မူတဲ့အခါတရားဝဲပြီးလို့အတိအတိပြန်သွားရပင်နဲ့လို့ရတ္ထပါဠိအမျိုးကောင်းသားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတဲ့နောက်မပြားနိုင်ရှာဘူးဒီတရားကိုအိညာတိထောင်လူဝတ်ကြောင်နဲ့ငါကျင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါလားဒီတရားပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်ဖို့ဆိုရင်အိညာတိထောင်လူပေါင်းကဖြာမြန်းပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းရှင်ရဟန်းအဖြစ်နဲ့ပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံအားထုတ်နိုင်မယ့်တရားတွေပါလားလို့သဘောပေါက်နားလည်သိမြင်ပြီးတော့ပရိသတ်ဆဲသွားတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်စီကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာရှင်အဖြစ်ကိုတပည့်တော်ရပါရစေယဟန်အဖြစ်ကိုရပါရစေလို့ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုတောင်းပါနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲရှစ်သားတင်ရှစ်သားမှာယဟန်ပြုဖို့အတွက်မိဘရဲ့ထံဘာကအခွင့်ရခဲ့ပြီလားမိဘခွင့်ပြုပြီလားမိဘစီမာခွင့်မပန်းရတယ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ရှစ်သားမိဘစီမာယဟန်ပြုခွင့်တော်တောင်းချီလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ချလိုက်တော့ငငယ်ကလေးကပင်တယောက်ထဲတော့တာဆိုတော့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့အဆဆာရရမိဘကမွေးမြူလာခဲ့တဲ့တာလိန်မာလေးရဟန်းပြုဖွင့်တောင်းလိုက်ရင်မိဘကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောထားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့အိမ်ကိုပြန်လာတော့မိဘတွေထမ်းမမင်းမဖြစ်ဖြစ်တို့ညစွာဖះကြွလာတယ်ညစွာဖះချင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားကိုနားရတော့တန်ဝေကလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီတရားကျင့်ဖို့အတွက်အိမ်ယာတိဆောင်လူလူပေါင်းမှနေလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတရားမလို့တာကိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာထဲကိုဖန်ဝါရှင်မြန်ဝိတ္တင်ကံကိုဝုတ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်ဝင်တဲ့ဒီတရားကိုအထုပ်ပြရစေယဟန်ပြုဖို့တားကိုခွင့်ပြုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့မိဘတွေကအမလီရင်တဲ့ဖြတ်ဖြတ်လူသွားတယ်တားရဲ့တားကမိမိဖေဖေတို့ရဲ့တယောက်သေးတို့တားစီရင်ရှန်သာတော့မကုန်းဆွဲမကုန်းမိဘဘိုးဘွားအရှင်ဆက်ကပဲရှမ်းသာလာခဲ့တဲ့ပြည်စီတွေဂတိပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်မျိုးဆက်တွေကလည်းတယောက်မှမရှိသေးဘူးတားရဟန်းဝယ်သွားရင်အမေတို့အဖေတို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒီပြည်စီကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လူဘယ်သူကထိမ့်သိမ့်ပေးမလဲဘယ်သူကစောင့်ရှောက်ပေးမလဲတားနဲ့တကယ်လို့များမလွဲ့တာလို့တည်သွားရင်တောင်းပါတဲ့ငါတို့တင်မင်းကိုငါတို့မလွန်ဆိုင်နိုင်လို့တာတည်ခွဲခွဲရမှာဖြစ်တယ်အမေတို့အဖေတို့အသက်ရှင်လျက်အသက်ရှင်စင်မှာတော့ငါသားကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ဘူးငါသားနဲ့ခွဲပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့မနေနိုင်ဘူးငါသားကိုရဟန်းပြုခွင့်တော့မပေးနိုင်ဘူးလူဝဲကြောင်တဲ့ငါတဟာကြိုက်တဲ့လောက်သူကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားတွေပျော်ပျော်ပါပါခံစားပြီးတော့သူ့ဘဝနဲ့လူဝဲကြောင်တဲ့ပင်ငါတတရားရှာမိပါတဲ့ဖုံးကြီးတော့မဝတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အတဲ့တန်တားမြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လဲမကနောက်တစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲနောက်တစ်ချိန်ဒီတိုင်းပဲတားမြစ်တယ်တတိယတစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲတတိယတရင်ထတ်တောင်းလဲမိဘကလုံးဝခွင့်မပြည့်နိုင်ဘူးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ယတိပြတ်မိဘကတားမြစ်တယ်ကန့်ကွက်တယ်
အဲ့တော့ခွင့်တောင်းတာကတော့အိမ်ပေါ်ထပ်မှာဖြစ်မှာမတူဘူးအဲ့ဒါအိမ်အောင်ရေးပြင်းတနေရာမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကြည့်ရတာကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလှဲ့အိုက်လိုက်လှဲ့အိုက်လိုက်ပြီးတော့မိမိဖေဖေတို့ကအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲသာယဟန်ပြုခွင့်ရရင်တော့၎င်းသို့မဟုတ်ယဟန်ပြုခွင့်မရပြီသိရင်တော့၎င်းဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထမင်းမစားရေမတောက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာတခါဆဲအိတ်လိုက်တယ်လှဲအိတ်လိုက်တော့တခါထမင်းကျွေလည်းမစားဘူးကျေးတိုက်လည်းမတော့ဘူးတရက်နောက်တရက်ဓမင်းစားခိုင်နေရေတောက်ခိုင်နေဓမင်းကျွေတယ်မစားဘူးဒီတိုင်းပဲမြေပြင်မှာလက်အိပ်ပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပြီးတော့အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားတော့ညော့ညော့ပဲကြာမှာပေါ့အစားစားမစားပဲအမှန်တန်စွဲကောင်းဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကတရင်ချလို့လာကြတယ်သူ့အမေဖြစ်တားမြစ်သူတငယ်ချင်းတွေကလည်းဟာကွာမင်းမင်းမတော့မကုန်းဆွဲမကုန်းပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့တုပ်ရည်တော်သားဆိုမင်းဘယ်ဖွင့်ပြူနိုင်မလဲမင်းသမင်းလေးစားစားပါကွာရေလေးတောက်ဆန်းပါမင်းလူဝဲကြောင်းနဲ့ပဲမင်းပြုတ်ကျင်သမျှကုလိုပြုတ်လို့ရတာပဲ။ဘာညာစတိအပြင်တငယ်ချင်းတွေကတိုက်တွန်းကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေတိုက်တွန်းပြန်တော့လဲဘာမှပြန်မပြောပဲနဲ့မစမတော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းတင်းတေးပါစေဆိုပြီးတော့ယတိပြသူမှာကတော့ကဆုံးချက်ချပြီးတော့မျော့မျော့လေးပဲကြံတော့တယ်။အမေဖေတွေမကြည့်နိုင်ဘူး။တငယ်ချင်းတွေကအမေဖေကိုတောင်းပန်ကြတယ်ပေါ့။ကိုယ်လေတော့တော်တို့တကယ်လို့များတငယ်ချင်းကျွန်တော်တငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းရထပါလာကယဟန်ပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တကယ်တည်သွားနိုင်တယ်သူကဇွဲတော့မလျှော့ဘူးခုနှစ်ရက်လည်းရှိပြီညော့ညော့ပဲခြံတော့တယ်တည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှလည်းတွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးယဟန်ပြုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ကန်းဝန်နဲ့เออกู้อยู่อ่ะกู้ပြေลาပြီးတော့မကြမကြတွေ့နေရမယ်မြင်နေရမယ်စကားပြောဆိုနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ပြုခွင့်ပြေးလိုက်ပါလို့တောင်းပန်ကြတော့မြေကြီးဆက်လက်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘယ်လိုမှပြောလို့မရတဲ့တာကိုဒါဖြင့်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါပြီအမေတို့စီကိုတော့မကြမကြလာနေရမယ်ဒီစကားကိုအမခံပြီးတော့အမေဖေတို့စီကလုံးဝခွဲမသွားပဲနဲ့အမေဖေတို့စီတော့မကြမကြလာနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံချက်ဂတိယူပြီးတော့ယဟန်ပြုခွင့်ပြလိုက်တော့အဲဒီတော့မှတင့်တော်တဲ့အစအစာလေးကိုစအားရှိအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဌာနတော်ဘာကိုသွားပြီးတော့ယဟန်ပြုခွင့်တောင်းကြောင်းတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်ပြုခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ယဟန်ပြုခွင့်ပေးပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလာဝဲလောက်အဲထုံလားခွတိရွာမှာတည်င်းသုံးအမေဖေကြီးကလည်းတတ်နိုင်တော့တော့ဒါနာပြုကြမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားချွေချွတ်ထိုက်တော့တတ္တဝါတွေကိုချွေချွတ်ပြီးတော့ထုံလားခွတိကရွာကနေပြီးတော့ဒေသဇာတိလှဲ့လေကြွားချီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသွားလိုက်တာတာဝတိနေပြည်တော်ပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တဲ့ခါတာဝတိနေပြည်တော်မှာ

0: ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ဂတိကပေးထားခဲ့တယ်အမေနဲ့အဖေလာတွေ့ပါဆိုတဲ့စကားအဲဂတိရှိတဲ့အတိုင်းပဲဉာဏ်သာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ဇွာနီဂုံးကြီးထုံလာကောဋ္ဌိကယွာကိုမိဘတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအဲမိဘစီကိုသွားတွေ့မယ်ပေါ့မိဘတွေကိုရှိမြောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းများကြီးလျှောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကတည်တော်မူမြင်တော်မူသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အာတောကုန်းခန့်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ချရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေးတင်သွားလို့တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲတင်သွားလို့တဲ့အချိန်ကိုတင်ဟာတင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုက်ပါကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ကိုရဲ့ထုံလာကိုဋ္ဌိကယွာနေကုန်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆွမ်းခံကြွတယ်တဖြည်းဖြည်းဆွမ်းခံကြွပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲတိုင်းမကြွပါဘူးယဟန္တာဆိုတာကတရားနာတော့မှအိမ်မမရှိတော့တာအိမ်မရှိတော့တဲ့အခါအိမ်ကိုလည်းဒီလိုတမ်းမကြွပါဘူးမိဘစီလည်းတမ်းမတော့ပါဘူးဆွမ်းခံရရင်းနဲ့အဲကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ကိုယ့်အိမ်ရှိမှဆွမ်းခံရတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်တကာကြီးကတကားမဟုတ်အလဲတကားမှာတဲ့ဒီစပင်းညှက်ခံပြီးတော့အဲမုတ်စိတ်မွေးတယ်ဖြိတ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးဆွမ်းခံရတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့သူသာဒါမဲ့သေးချာကြာရနာနာကြည့်ပုံမရဘူးဒီကတုံးလေးငါမှသားတယောက်ရှိတာကိုငါအင်းကဆွဲထုတ်သွားတယ်ဒီကတုံးလေးကိုကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့သူ့အဖေကဒီလိုစကားပြောလိုက်တော့ဆွမ်းလည်းမရဘူးသူ့အင်းရှိကရှင်ရတပါလာကသူအင်ရှိကထွက်ခွာတော့အိမ်နောက်ဖေးကထင်ပါတယ်သူအိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အိမ်စီပေါ့အိမ်စီတက္ကမလေးကအရင်နေ့ကလှုပ်ရှားထားတဲ့သူ့နေတဲ့မောင်းလေးကိုလွတ်ပြစ်မလို့လွတ်ပြစ်မလို့တခါထွက်လာတော့ရထပါလာနဲ့အိမ်မှာတွေ့ရောဦးစင်းနဲ့ဥဇင်ရထပါလာကပြီးတယ်နှမအဲ့ဒီမုံကလွတ်ပြစ်ဖို့မုံလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာလွတ်ပြစ်မလို့တို့နေပြီတဲ့အဲလွတ်ပြစ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံကိုငါတပိတ်ထဲထည့်လောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပိတ်ထဲထည့်လောင်တယ်ပေါ့ဗျာတပိတ်ထဲထည့်လောင်တဲ့ကပြောဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရဲ့လက်တဲ့ခြေရည်ရဲ့မျက်နှာတွေရဲ့တေချာကြည့်တော့ဩငါတို့ရဲ့အရှင်သာရထပါလာပဲဆိုပြီးတော့ဒီခါတည်းလောင်းပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပြေးအိမ်ထဲဝင်ပြေးပြီးတော့ရထပါလာရဲ့မိခင်ကြီးကိုသွားပြောတယ်တခင်မကြီးတခင်မကြီးရဲ့သားရထပါလာရောက်နေပြီကျွန်မကဒီမှာမုံလွတ်ပြစ်မမုံဘူးသူတပိတ်ထဲလောင်းထဲဆိုပြီးတော့တပိတ်ကိုထဲမုံတယ်လောင်းထဲပြေးကြရတယ်ဟုတ်လားဒီစကားတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုချောင်းအဖြစ်ကလုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ငါမွေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝမ်းသာလွန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့သူတကတထေကြီးကိုသွားပြောတထေကြီးရှင်သာရထပါလာရောက်နေပြီအဲသွားတွေ့ပါအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ပင့်ဆိုတဲ့တတိယဟုတ်လားဆိုပြီးတော့တခါတည်းတတိယကအဲ့တော့မှနောက်ကလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုမြို့အပြင်ကဇရတစ်ခုမှာပေါ့ဒါနေကုန်းမြို့ကြီးဇွားနေကုန်းကြီးရဲ့အပြင်ဇရမှာရှင်သာရထပါလာအဲ့ဒီမုံသူကိုတေရှာဖုံးပေနေတာတဲ့ထိုင်းပြီးတော့အဖေကရောက်သွားတဲ့အခါအ အမလေးသားရဲ့ဒီမုံအသူကိုဘာလို့စားတာတုံးအိမ်ကိုမလာဘဲနဲ့အဖေတို့အမေတို့အိမ်မှာဘာစားရင်လဲစားရင်တော့စားလို့ရတာပဲသူကတော့လူဘဝအတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကဲလာတိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့လက်မောင်းဆွဲတာတဲ့တခါကြီးဒီနေ့ဆွမ်းကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့မလို့အပ်တော့ဘူးယဟန်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့မှာအိမ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားရဟန္တာမထင်မြတ်တယ်မှာအိမ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မလဲဒါဖြင့်မနှက်ဖြန်အိမ်ကိုဆွမ်းစားကြွတဲ့နဲ့အဲမနှက်ဖြန်ဆိုမနှက်ဖြန်ကြွဖို့အတွက်ဘာမှပြန်ပြောတိတ်တိတ်နေပြီးတော့စိတ်စိတ်နေပြီးတော့လက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မနှက်ဖြန်တခါအိမ်မှာကြာကြာနာနာချက်ပြုတ်လူဘဝတုန်းကဇနီးမရတယ်ဇနီးမရတယ်ခေါ်ပြီးတော့တခါအလှဆုံးသူကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ခိုင်းတယ်သူကြိုက်တဲ့အစင်တွေအစင်ခိုင်းတယ်ရထပါလာပေါ့တခါတဲ့လူထွက်ခိုင်းမလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မနှက်ဖြန်ဆွမ်းစားကြွားလာဆွမ်းစားကြွလာတော့ဆွမ်းမကတ်ခင်တခါတည်းသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတွေကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တခါခြေထောက်တွေဖက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်လူကငိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဖျားယောင်ကြတယ်ပေါ့ယဟန္တာကတော့ဘယ်ဖျားယောင်လို့ရလိမ့်မလဲအဲသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတွေကရခိုင်တော့အင်မတန်ချစ်ရအင်မတန်ညံ့လို့ရတယ်ဇနီးဟောင်းတွေကအရှင်သာတဲ့အရှင်သာနတ်သမီးတွေကိုမှန်းပြီးတော့ဖုံးကြီးဝတ်တာလားတဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကကျမတို့လောက်ကျမတို့ထက်ဘလောက်အလှသာလို့လဲလို့မြင်လိုက်တဲ့ကနမတဲ့ငါနတ်သမီးလို့လို့ဖုံးကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသန္တရာဝတ်ကလွတ်ချင်လို့ဖုံးကြီးဝတ်တာလို့ပြောနမလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ချက်တဲ့အကုန်လုံးပြက်ပြုံးသလိုခံစားရပြီးတော့တခါတတိတောင်မေ့သွားတယ်ရဟန္တာကြီးဖြစ်တဲ့ရထပါဠကတော့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဖေတို့အမေတို့ကလည်းပဲရွှေဘုံတွေငွေဘုံတွေပုံထားပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံတွေကိုအရှင်ရထပါဠကပြသပြီးတော့လူထွက်ဖို့အမျိုးမျိုးဖျားယောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာကတော့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံဆိုတာကသူတို့အတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးသူ့အဖေကိုပြောတယ်သဂါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံဗရမျာဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော်ကဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့အမွေခံမရှိတော့ဒါဘယင်သိမ့်မှာပဲအဖေတို့အမေတို့တေတော့သာမျိုးဆက်တဲ့ကလည်းလိုတယ်ပေါ့။အယောင်သားလူထွက်အမေတို့အဖေတို့စိုးရိမ်နေလို့ရှိရင်အကြံတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့။ပေးပါတဲ့။အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေကိုခုံချောအိတ်တွေနဲ့ထုတ်တဲ့။အဲ့ဒါလက်မှာတင်းတဲ့။အဲ့ဒါခင်ဃာမြေတထားကနေပြီခင်ဃာမြေခလဲကောင်းအဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံတွေကိုပွန်ချပလိုက်ပါတဲ့မြေထဲကိုအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေငွေအကြောင်းပြုတော့ဆိုရင်ချင်းတော့ကငိုကြွေးမှုပြိကျေကကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတပူပန်ရမှုဥပါယတစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခရန်သူကြောက်ရတဲ့ဒုက္ခစတဲ့တောကပြိကျေကဒုက္ခတွေဝမ်းဝမ်းလဲနေလို့အဲ့ဒါတွေပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအေးသွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံပေးတယ်အမလေးရင်ဖက်ကိုကလည်းနဲ့အောက်ပြီးတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆိုတော့ဟုတ်လားဘာမှသူ့မှာယဟန္တာအတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးယဟန္တာမှာအလိုလဲပြည့်ပြီအစစရာရာပြည့်စုံသွားပြီဘာမှလိုလဲသေးမရှိဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလိုချင်နေတာစိတ်ဆိုးစေဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေးဝေးတာယဟန္တာမှာလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးသောတာလည်းမရှိတော့ဘူးတွေးဝေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာ1500အကုန်လုံးကောင်းကုန်ပြီအကုန်လုံးခန့်ကုန်ပြီ6ကုန်ပြီယဟန္တာမှာဘာမှလိုလေသေးမရှိတော့ဘူး အရှင်မယွေနိဗ္ဗာန်ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့ခံစားဆံစားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မလို့အပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်တို့ကတခါကြီးတို့တကမာကြီးတို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံအမျိုးသမီးကိုပြပြီးတော့ကျုပ်ကမငင်းဆဲမနှိပ်ဆက်ကြပါနဲ့တဲ့ကဲဆွမ်းကျွေးစရာရှိရင်လည်းကျုပ်ကိုကျွေးစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဖုံးဝေပါဆိုပြီးတော့ဆိုတာကြာရနာနာပြင်းစင်းပြီးတော့ကျွေးမှုကြတယ်ကျွေးမှုကြတယ်ပေါ့နော်ကျွေးမှုကြတဲ့အခါမှာဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတော့လေကားကအဆင့်မှာကြည့်ရတာကတော့တခါတည်းတင်ကန်ဆွဲချွတ်ပြီးတော့အတင်းလူထွက်ခိုင်းမယ်အကြံစီရှိပုံပေါ်ပါတယ်ကြည်ရတာအဲ့ဒါရှင်ရထပါလာကတည်တယ်ဆောင်းဖုံပေးပြီးတဲ့အခါရှင်ရထပါလာကမတ်တရားပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုဟုတ်လားဥဒန်းလေးကျူးတယ်တရားလေးဟောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောတဲ့ကာထာတွေကတအားကောင်းတယ်ဗျရှင်ရထပါလာကဗာမိတ်လဲဆိုတော့ကာထာနဲ့ကာထာရွက်နေလို့ရှိရင်တော့ကြားမယ်မြန်မာပြန်ပဲနည်းနည်းပြောပြပါမယ်မြင်အောင်ကြည့်ရစမ်းပါတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအနာတွေအပေါက်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့အယူအကျော်အသားတွေနဲ့တကိုယ်လုံးကိုထောက်ဝန်းကျင်ကစိတ်ဆောက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲနာကျင်နေတယ်တဲ့တတ္တဝါများတို့အကြံစီအမျိုးမျိုးကြံစရာဖြစ်တဲ့အစမ်းတကြီးပြုထားတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘောဆိုတာအမြဲတည်ရမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပထမဂါထာနဲ့မိန့်လိုက်တယ်ဒုတိယဂါထာမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါတဲ့ဗရမဏ္ဍောင်းတွေနဲ့ဆိုင်းကျဲစွာပြုပြင်ထားတဲ့အယုအယေဖုံးတာတဲ့ဒီရုပ်ပုံမှာအဝဝထမှတာလင်းတင့်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီအလှပါတယ်နဲ့တန်ဆာဆင်းထားတယ်အဝတင်းနဲ့ဖုံးလွန်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်နေသလိုထင်းနေရတယ်တကယ်တော့အယုတွေကိုအထဲမှာစိုက်ထောင်ပြီးတော့အကြော့တွေနဲ့ရစ်ပတ်အသားတွေနဲ့လိမ့်ချအထက်မှာမစင်းလေအညစ်အကြေးမျိုးစုံတွေကလေးတွေတချွဲတွေကြောက်ကတ်တွေဥတွေအမျိုးမျိုးရွန်စရာတွေထည့်ပြီးတော့အရေပြဖုံးပြီးတော့အဝဝထလို့တင့်တယ်လို့ထင်နေရတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်နောက်ဂါထာတစ်ခုနဲ့ချစ်ရည်ဆိုးထားတဲ့ချစ်ထောက်တယ်နဲ့နန္တာမှုတွေလိမ့်ကြံထားတဲ့မျက်နာတွေဟာတဲ့လူမိုက်တွေကိုတော့တွေ့ဝေဖို့ရန်စွမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကန်းကိုရှာမိတဲ့ပုံစံတွေအတွက်တော့တွေ့ဝေစရာတွေ့ဝေဖို့ရမစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟောလားအလှတဲ့အမျိုးမျိုးလိမ့်ကြံရှဲသားထားတဲ့ဥစ္စာလူပါလဟောလားခန္ဓာရဲ့အပြစ်အနာစာမသိတဲ့ပုံစံတွေအနေနဲ့ကတော့တွေ့ဝေမိုက်မဲပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်တွေ့တာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကန်းကိုရှာမိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တွေ့ဝေစရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှည့်စားလို့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါထပ်မင်းတဲ့ရှစ်မျိုးသောအဖို့အစုတွေနဲ့ဆင်းရဲထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဆံပင်တွေနဲ့မျက်ကွင်းစီတွေလိမ့်ထားရှဲသားထားတဲ့မျက်စိတွေရှိကြတဲ့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကိုလူမိုက်တွေကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့ဝေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့တွေ့ဝေစရာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲဒီနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ဝေဖို့ရန်အတွက်အဲဒီလိုတန်ဆာဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောအတုပတွေကမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့အရှင်မာရထာပါလာအရင်မှာတရားဥဒ္ဒံကျူတယ်ပေါ့။နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ဥဒ္ဒံကျူပြန်တယ်။မျက်စိကြည့်အစင်းရှိတဲ့ စမ်းကြဲတဲ့တန်းစာဆင်ထားတဲ့ဒီအပုတ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူမိုက်တွေအတွက်တွေးဝေစီရန်စွမ်းနိုင်ပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကမ်းတစ်ဖက်ကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တွေးဝေစီရန်မစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့တခါမိန့်ဆိုဟောကြားပြန်တယ်နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ထားဟောတယ်သူရဲ့အမေဖေတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သာမုတ်ဆိုဟာတဲ့သံဃာကိုမိဖန်းဖို့အတွက်ပိုက်ခွန်နဲ့ထောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သာသမင်ကတော့အဲ့ဒီပိုက်ခွန်ကိုမထိပ်ပါစေဘဲနဲ့အစာကိုပဲစားပြီးတော့အဲ့ဒီသာမုတ်ဆိုကအော်ဟစ်ပြောစင်နေတော့မှာပဲထွက်ပွားသွားခဲ့လေပြီဆိုပြီးတော့အရှင်မာရထပါဠိကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ပြီးတော့အဘိညာဇံတကိုးဝင်စားပြီးတော့ခါအိမ်ခေါင်းမိုးကဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကာသံအဘိညာဆိုင်ရင်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကောရဗျာဘယင်မင်းရဲ့မိကစီရဆိုတဲ့ဥယျံတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့အရေးကောင်းတဲ့တိပင်အောက်တနေရာမှာတခါတည်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုခင်းထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတန်ဆင်းပြီးတော့ချမ်းသာစွာတည်ထင်းသုံးနေတယ်တဲ့နေတန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒါဖလသမပတ်အာယုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြီးတော့ချမ်းသာနေပြီတဲ့ကဲရဟန္တာတွေမှာရှမ်းတာနေပြီမိဘတွေမှာတော့ဟုတ်လားသားကိုချစ်တဲ့သားကိုချစ်တဲ့ဟုတ်လားယာကလို့ခေါ်တာပေါ့လေဂေဟတိတပေမလို့ခေါ်တယ်ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ပူလောင်မှုတရားတွေနဲ့ကြံရည်ခဲ့ပြီနေမောပြီးတော့ကြံရည်ခဲ့တယ်မိဘဆွေမျိုးတွေကဟာဟောပြီးတော့ကြံရည်ခဲ့တယ်ကြံရည်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကစီရဥယျံကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ကောရဗျာမင်းကဥယျံထွက်ပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥယျံမှုကိုလည်းပဲဥယျံကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ခိုင်းပါလေအဲ့ဒါဥယျံမှုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေတဲ့အခါမှာအေးရှင်းလင်းလေပြီးတော့ကောရဗျာဖခင်မင်းတို့ရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအချမ်းရည်ရည်နဲ့တပတ်ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြတဲ့အခါမှာဥယျံမှုကအဲ့ဒီမှာရှင်းရင်လင်းရင်နဲ့အရှင်ရထပါလာဘူးဖူးမြော်ရတယ်ပေါ့အဲဖူးမြော်ရတဲ့ခါမှာဘယင်ကြီးကိုသတော်တင်ဘယင်မင်းကြီးကဒီရထပါလငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြည်စည်းလေးအမတန်ချမ်းသာတဲ့တယောက်ထဲတော့သားရဟန်းပြုတ်သွားတာကိုလုံးဝသဘောမပေါက်လုံးဝနားမလည်ဘူးဒါကြောင့်မချမချပြောနေတယ်ဒီရထပါလဟာဘယ်နဲ့ချောင်းရဟန်းပြုတ်သွားတာလဲဒါတော့ချမ်းသာတဲ့ကြည်ကြည်တက်ပြီးတော့ကြည့်စီတွေပြည့်စုံနေပါလျက်အယူအဆကနှုတ်ပြပါလျက်ဇနီးတွေကလည်းချောလှပါလျက်အဆဆရာအချမ်းရပြည့်စုံနေပါလျက်ဒီအယူအဆကောင်းဘဝမှာရဟန်းပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာသူကဘလို့မှလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီရထပါလာကိုမချမချသူကပြောနေတယ်ပေါ့နော်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဥယျာဉ်မှုကလည်းသိထားတော့ဥယျာဉ်မှုကသွားပြီးတော့ပြောတော့ဘယင်ကြီးကကဲဒါချင်းငါတို့ဥယျာဉ်မကစားတော့ဘူးရထပါလာရှိကိုပဲသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ရထပါလာဖူးမြို့ပို့ကောရဗျာဘယင်မင်းတရားဟာရထပါလာတရင်သုံးနေတဲ့တိပင်ရင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပို့ဘယင်မင်းကြီးကအခင်းတွေအင်မတန်ကောင်းတဲ့အခင်းတွေကိုခင်းပြီးတော့ပေးတယ်ရထပါလာအရှင်ဘုရားဒီမှာထိုင်ပါဆိုတော့ရထပါလာကမင်းကြီးအမထိုင်စရာရှိတယ်ထိုင်နေပြီမလို့အပ်ဘူးတင်မင်းကြီးပဲထိုင်ပါဆိုတော့မင်းကြီးကထိုင်တယ်အာလပတန်လပစကားပြောနေကြတယ်ပေါ့ပြောနေကြပြီတဲ့ခါမှာမင်းကြီးကအင်မတန်အံ့ဩတဲ့အတွက်ကြောင့်ရထပါလာကိုမေးတယ်ရထပါလာတဲ့လောကမှာသတ္တရိမာနိဘောရထပါလာပါရိစုံညာနိယေဟိပါရိစုံယေဟိတမနာကတာဣတိကေစေကေတမတ်တောဩဟာရတောကာတာယာနိဝဋ္ဌာနိအိသတေတောအခါရသမအနာဂရိယံပပိသံတိကတမနိသတာရိစရာပါရိစုံညာဗျာတိပါရိစုံညာဘောကပါရိစုံညာညာတိပါရိစုံညာဘယင်ကြီးကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရထပါလာတဲ့လောကမှာပါရိစုံညာလို့ ပျက်စီးခြင်း၄ပါးရှိတယ်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်1ဟုတ်လားဆရာပါရိစုံညအိုမင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးဥစ္စာမရှာနိုင်တော့ဘူးလောကလူကုန်အလယ်မှာလည်းပဲတင့်တင့်တယ်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအိုလွန်းလို့ပျက်စီးဥစ္စာလည်းမရှာနိုင်အင်းရာတီထောင်လူတို့ပေါ်မှာလည်းပဲသိအသုံးမကျတော့တဲ့အခါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖုံးကြည့်ဝတ်တယ်လို့သူထင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယပါရိစုံညဗျာတိပါရိစုံညတချို့ကတော့အနာရောဂါနှိပ်စဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဲတူတူတန်တန်မချနိုင်မဖွေနိုင်မချနိုင်မဖွေနိုင်လူလောကမှာလည်းပဲရတ္တိဖို့အဆင့်တန်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့အေးဖုံးကြည့်ဝတ်တယ်လို့ပဲသူဒီလိုပဲထင်တယ်တဲ့။နောက်ဘောဂပါရိစုံညာစီးစဉ်ကျက်စီးတယ်။စီးပွားပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကုန်ခန့်ကျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။အဲလောကမှာထပ်လို့တဲ့လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်လူနဲ့လူတန်းစီနေနိုင်အောင်ရှာဖို့ဖွေဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဖုံးကြည့်ဝတ်တယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါညာတိပါရိစုံညာကိုမိသားစုမရသေးတာတို့ပေါ့နော်။တာသေးတာတို့မိသားစုတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်တကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာယတ္တိဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့ဒီပါရိစုံညာဆိုရပြည့်စည်ခြင်း၄ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဒီအိုမှုဆိုတဲ့ပြည့်စည်မှုအိုမှုဆိုတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းနာမှုဆိုတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းစီးခြင်းဥစ္စာကုန်ခန့်ပြည့်စည်ခြင်းနောက်တစ်ခါဆွေမျိုးပြည့်စည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြည့်စည်ခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမှဒါလည်းဒါဖုံးကြည့်ဝတ်ကြတယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဟမ်အရှင်ရထပါလာမှာနုနုပြူပြူရှိစမ်းတဲ့ဘာမှပြည့်စည်ခြင်းဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားစရာလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားဗျာတိလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟာနောက်ဘောကပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းတည်ကြည်တဲ့အမလေးသုံးမကုန်းဆွဲမကုန်းရှမ်းသာတယ်ဆွေမျိုးညာတိအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှိနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်များဖုံးကြည့်ဝတ်သွားတာလဲသူလုံးဝသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြစမ်းပါဘာကြောင့်ဖုံးကြည့်ဝတ်တာလဲဆိုတော့ရှင်ရတ္တပါဠိကရှင်းပြတယ်အဋ္ဌိကောမဟာရဇတေနဘဂဝတံဇာနာတပတ္တတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနစတတော်ဓမ္မုဒ္ဒေတဥဒိဋ္ဌာရေအာညာတ္တဝါစာဒိဋ္ဌဝါစာသုတ္တဝါစာအာဃာရသမနာဂာရိယံပပ္ပစီတောကတမေသတ္တရောဥပနိယတိလောကောအတုဝောကောမဟာရဇဒေနဘဂဝတာသာနာတာပတ္တတာအရဟတာသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓေနပထမောဓမ္မုဒ္ဓေတောဥဒိဋ္ဌောယမဟာညာတ္တဝါစာဒိဋ္ဌဝါစာသုတ္တဝါစာအာဃာရသမနာဂာရိယံပပ္ပစီတောအရှင်မင်းကြီးတဲ့ဤတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားအကျဉ်ဥဒေတ၄မျိုးကိုညွှန်ပြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုနာရကြားရသဘောပေါက်သိမြင်ရတဲ့အတွက်ငါဟာအဲ့ဒီတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီတရားကိုကြားလို့အဲ့ဒီတရားကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့အဃာရတမအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်ကနေပြီးတော့အနာဂါရိယအိမ်ရမထောင်ယဟန်ပေါင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါတိစီတော်ယဟန်ပြုခဲ့တာတဲ့ကတမေဆက်တာတော့အဲ့ဒီ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဥပနိယတိလောကအတုဘောတဲ့လောကကြီးဟာအိုခြင်းသိခြင်းစက်ကွင်းတဲ့ကိုတက်ဆင်းနေတယ်တဲ့အားလုံးလူသူလောကသာမှန်သမျှတရားအိုခြင်းဆိုတဲ့စက်ကွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့စက်ကွင်းတဲ့ကိုတက်ဆင်းနေကြတယ်လုံးဝမတည်မြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့မတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမတည်မြဲချက်တွေမတည်မြဲချက်တွေကိုတဏ္ဍပေါ်ဝတ်ထူဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကဇာနတာမြင်တော်မူလို့ပတ္တတာဇာနတာပတ္တတာမြင်တော်မူလို့သိတော်မူလို့အရဟတာပုဇောတုခန္ဓာမူတ္တတာသမသံဗုဒ္ဓေနဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပထမဓမ္မဥဒ္ဒေတောဒီပထမဆိုတဲ့ဓမ္မဥဒ္ဒေတာကိုဥဒ္ဒေထောဟောကြားပြီးတော့ညွှန်ပြထားတယ်တဲ့ရမရှင်ငါကတဲ့ညတော်အဲ့ဒါကိုတိညတော်စဒိဋ္ဌဝါစသုတ္တဝါစအဲ့ဒါကိုတိလို့မြင်လို့သဘောပေါက်လို့နာကြရလို့ အာဃာရသမအနာဂါရိယံပပ္ပစီတောတဲ့လူဝတ်ကြောင့်ဘဝကနေပြီးတော့မောင်အဝတ်လူဝတ်ကြောင့်အဝတ်ကိုဆွန့်ပယ်ပြီးတော့ယဟန်ဖုန်ကြီးဝတ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲမြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကြီးအားလုံးမြင်မြင်သမျှရှိရှိသမျှလူတွေဟာတဲ့နော်အိုချင်းတေချင်းစက်ကွင်းထဲကိုရောက်နေကြတယ်တဲ့အမြဲတည်ရမှုမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ချိန်မှဆိုအချိန်မျိုးတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟာဒီဖုန်ကြီးဝတ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယဓမ္မဋ္ဌေတကိုလေမင်းကြီးကိုရှင်းပြပါတယ်အတ္တနောလောကအနာပိသရတိမဟာရာဇမင်းကြီးတဲ့လူအပေါင်းဟာခိုးကိုရမရှိဘူးအထာရမရှိဘူးတကယ်တမ်းလူအပေါင်းဟာခိုးကိုရအထာစီရဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုခိုးကိုရအထာရမရှိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မဋ္ဌေတတရားအချင်းလမ်းညွန်ချက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကညွှန်ပြတော်မူတဲ့အရာကိုငါသိလို့ငါမြင်လို့ငါသဘောပေါက်လို့အိညာတိတောင်လူပေါင်းကယဟန်ပေါင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဒီတော့လူပေါင်းဟာကိုကိုရာမရှိအာဒါရာမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူလည်းဘင်းကြီးကဒိတ်သဘောမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့အရှင်သာထပါလာရှင်းပြတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာဆိုကြပါစို့ရဲ့အမတအခမ်းရခဲ့တဲ့ယောဂါတယ်မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဖြစ်ဘူးပါတယ်တဲ့ဒါကြတော့ခံရခက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မှုတဲ့အခါအဲ့ဒီယောဂါကိုကဲကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကိုကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကိုငါဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့ခံစားပါအေးမူကြီးမတင်နာပတိတဲ့နည်းနည်းဆိုခွဲပြီးတော့ခံစားပါငါတက်တာခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအားကိုးစရာအားထားစရာအဖြစ်နဲ့သူတို့ကိုကိုယ့်ယောဂါကိုကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂရောပအောင်သူတို့ကိုခွဲခံစားခိုင်းလို့ရသလားတဲ့မရဘူးတဲ့အဲရှင်မင်းကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်လူခံရလဲအဲတပြည့်တော်ပဲခံရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲတကယ်တမ်းခုနကယောဂခန္ဓာကိုယ်မှာနှိပ်စက်လာတဲ့အခါမှာဘသူကမှကိုယောဂအနာတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ခံစားဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံဒါကြောင့်မလို့အမတန်မှကိုမှာအားကိုးစရာတကယ်ယောဂဘေးရဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာယောဂတွေကြာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကိုးစရာမရှိဘူးအားထားစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါအထီးကျန်တယောက်တည်းပဲခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယောဂတွေဒီလိုမခံစားရခင်ပေါ့နော်ဒီယောဂတွေမဖြစ်ခင်ဒီယောဂတွေမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ငါတွေတရားအထုတ်ဖို့ရဟန်းဝတ်လာတာလို့ဒီလိုရှင်းပြပါတယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်3အတ္တကောလောကောတပ်ပံပါဟယကမ္မနိယခောမာရာဇာမင်းကြီးလူပေါ့ဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးတဲ့။အလုံးစုံသောဥစ္စာကိုဆောင့်လို့ပြီးတော့တွားကြရတာပဲ။ပြောတော့သဘောမပေါက်သေးဘူး။ဟာတပည့်တော်မှာပြည့်စုံဥစ္စာအများကြီးရှိတာပဲပေါ့နော်။တပည့်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိရမှာလဲ။တပည့်တော်မှာရှိတယ်ပေါ့။အဲရတ္တပါဠကရှင်းပြတယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာအေးပိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးမှာမိဖုရားတွေရောတိုင်းပြည်တွေရောသနငွေကြီးပြည်ဆိုင်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေရောဟောလားနိုင်ငံတွေရောအရှင်မင်းကြီးကွဲလွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေအရှင်မင်းကြီးယူသွားလို့ရမလားတဲ့အရှင်မင်းကြီးအေးတိုင်းပြည်ယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးမိဖုရားတွေယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးသနငွေကြီးပြည်စည်းယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရာထုဘုရင်စည်းစိမ်ကိုယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးတဲ့အေးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့အေးစောင့်ကြည့်ခံရတာပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်လားအရှင်မင်းကြီးလောကမှာလူပေါင်းဟာပိုင်နေလို့ထင်ပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အလုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိပါဘူးလို့နံပါတ်3အကျင့်ဥဒေတာကိုရှင်ရတ္တပါဠိရှင်းပြပါတယ်။နောက်နံပါတ်4အကျင့်ဥဒေတာကိုလည်းဥနောလောကအတိတ်တော်တဏှာတော်တိခောမာရာဇမင်းကြီးတဲ့လူပေါင်းဟာတခါမှအလိုပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေကြတယ်အမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်ရောင်ရဲမှုမရှိကြဘူးအားလုံးတဏှာရဲ့ကြေးကြွန်နေဖြစ်နေကြတယ်မင်းကြီးအဲ့ဒါလည်းသဘောမပေါက်သေးဘူးအေးအရှင်မင်းကြီးဒါဖြစ်ရင်အရှင်မင်းကြီးသူကဘာလို့မပြည့်မလဲပြည့်တာပဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးတကယ်လို့အများအေးအနောက်ဘက်ကလူတယောက်ကလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဟိုအနောက်ဘက်မှာအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ ဟုတ်လားရှင်ဝေယရနာတွေလည်းထွက်တဲ့ဟုတ်လားစရိယအစအစရိတ်ခါတွေလည်းထွက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်လွယ်လွယ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရှင်မကြီးမသိမ့်ပဲနေမလားဆိုသိမ့်မှာပေါ့တဲ့အေးအနောက်ဘက်ကလူတယောက်လာပဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသိမ့်မှာပေါ့တဲ့တောင်ဘက်ကလူတယောက်လာပြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သိမ့်မှာပေါ့မြောက်ဘက်ကလူတယောက်လာပြောမယ်ဆိုလို့သိမ့်မှာပေါ့တယ်အဲရှင်မကြီးသိမ့်မယ်ဆိုတော့အလိုဆန္ဒသိမ့်မကြီးကလိုချင်တဲ့လောဘအလိုဆန္ဒပြည့်လို့သိမ့်ရင်နာလားမပြည့်လို့သိမ့်ရင်နာလားတဲ့အာမပြည့်လို့သိမ့်ရင်နေမှန်လိုက်တာဖရာဆိုပြီးတော့အဲလေးခုစလုံးထောက်ခံတာပေါ့နော်အဲလူအပေါင်းတွေဟာဟုတ်တယ်ဖရာအလိုမပြည့်ဘူးအမြဲတမ်းရုပ်လျော်နေကြတယ်ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးတဏှာကြီးကျွန်တယ်ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့အဲဒီတော့ခြေကုံရောက်ဖြစ်တဲ့တရားအကျင့်ကိုဖရာရှင်ကိုတော်များကြီးကညွှန်ပြတော်မူတယ်ငါရထပါလားအဲ့တရားကိုတိလို့မြင်လို့ကြားလို့ဒီလူပေါင်းကယဟန်ပေါင်းတို့ယဟန်ဝလာကြတာဖြစ်တယ်မင်းကြီးတိတော်ကိုမြင်တော်မူတဲ့ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုတော်မှန်ကိုတိုင်မှန်စွာတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဤတရား၄ပါးအချင်းဥဒေတာကိုညွှန်ပြပြီးတော့မင်းတော်မူပါတယ်ငါဟာအဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုတိပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့အိညာတိချောင်းလူလူပေါင်းကအိညာမထောင်ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အရှင်ရထပါလာကခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကိုတရားဟောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကိုခေါ်တော့ခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကလည်းမှန်းလိုက်ကြဗျာဆိုပြီးတော့အင်မတန်မှအံ့ဩတယ်အင်မတန်မှတခါတည်းထိတ်လန့်တယ်တန်ဝေကရတယ်ပေါ့အတက်ကလည်းကြည့်ပြီပေါ့မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မင်းနဲ့မင်းကြီးလောကမှာဥစ္စာရှိသူလူတွေကိုငားမြင်ရတာဟာအလုံးမောဟဖုံးပြီးတော့ရပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုမလှူရက်မပေးရကြတဲ့အပြင်တဲ့လောဘတက်ပြီးတော့ပြည့်စည်ဥစ္စာသိမ့်စီမှုရှာဖွေမှုစုဆောင်မှုပေါ်တာပြုနေကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုတိုး၍တိုး၍တောင်းတနေကြတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးဒီပင်ရန်သူအပေါင်းကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာအဆုံးရှိမြေအပြင်လုံးကိုအောင်းနိုင်ပြီးတော့မြေတပြင်လုံးကိုအစိုးရသူဖြစ်ပါလေတဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့အိမ်မာဖက်မိမိရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့ရောင်ရဲခြင်းသဘောမရှိဘဲနဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ထိုမာဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့သူတစ်ပါးပိုင်တိုင်းပြည်ကိုမင်းကြီးလိုချင်တောင်းတနေသေးတယ်မဟုတ်လားတဲ့မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားလူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်မှုတဏှာလိုဘမကင်းခြင်းဖြင့်သာသိခြင်းသို့ရောက်ကြရတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာပြည့်ဝတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်အမြဲတမ်းလိုနေကြတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခြင်းလျက်ပဲနဲ့လိုခြင်းမှုတန်းလန့်နဲ့ပဲတည်ဆုံးကြရတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်တွေဆိုတာရောင်ရဲမှုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့တည်သွားတဲ့လူကိုတော့ဆွေမျိုးတွေကခန္ဓာတပြုတ်တော့သဘင်ကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ငါတို့သာသေးသွားပြီငါတို့ဇနီးသေးသွားပြီငါတို့အမျိုးသားသေးသွားပြီလို့ငိုကြွေးညီတန့်ပြီးတော့ပူဆွေးငိုကြွေးပြောဆိုကြပါတယ်တဲ့တေတီကိုတော့အဝတ်နဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အိမ်ကထုတ်ဆောင်ကြပြီးတော့သုတ်တံကိုပို့ထင်းပုံပေါ်တင်းမိတချိုဆက်နဲ့မိတိုက်ပြီးတော့ဖြက်စီလိုက်ကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီတေသူကတော့အဲ့ဒီစီစဉ်တွေကိုဆွန့်ပြပြီးတော့အဝတ်တထည်သေးဖြင့်မိချုပ်ခံကြတယ်မိတိုက်ခံကြတယ်တဲ့။နောက်တဇူဝတဲ့တန်တကျင်တို့နဲ့အထုခံရတယ်ဒါရင်နဲ့ခုတ်ပန်းခံကြတယ်ပေါ့မိချုပ်လို့မကြွရင်ဒါနဲ့ခုတ်ဟုတ်လားဒုံနဲ့ထိုးအမျိုးမျိုးမိချုပ်ကြတယ်။အဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတေသူအတွက်အားထားစရာမိခိုးစရာတစ်ခုမှဖြစ်မလာကြပါဘူးတဲ့။အမွေခံတွေကတော့အဲ့ဒီတည်တဲ့လူရဲ့အမွေဥစ္စာတွေကိုတခါတည်းနဲ့လူယူပြီးတော့ယူဆောင်ကြတယ်တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတော့ကံအားလျော်စွာပဲလာကြရတယ်မင်းကြီးတဲ့သာသမီဖြစ်စေဇနီးမယားဖြစ်စေဥစ္စာဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စေဘာပြည့်စည်ဘာဥစ္စာမဆိုတည်သွားတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုဘာတစ်ခုမှလိုက်မပါနိုင်ကြတော့ပါဘူးတဲ့အသက်ရှင်မှုကိုဥစ္စာပေးပြီလို့မရနိုင်ပါဘူးစီးစင်ပေးပြီးတော့လည်းပဲအိုခြင်းကို မပယ်ဖြောင်းနိုင်ကြပါဘူးတဲ့မင်းကြီးတဲ့ပညာရှိတွေကဤအသက်ဟာအင်မတန်တိုးတောင်းလာတယ်အမြဲမရှိဘူးဖောက်ကြံတတ်တော့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းဆိုကြပါတယ်တဲ့ကျွေးဝသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတရားကိုအတွေ့ကိုတော့ဘဒုမဆိုးတွေ့ကြရတာပဲထို့အတူပါပဲလူမိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတရားတွေ့ရမြဲတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူမိုက်တွေကတော့မိုက်မဲတဲ့အတွက်တုံလောက်လျှောက်ရှားပြီးတော့တေးရညောင်ဆောင်မှာလျောင်းအေးရပါတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့တေချင်းတရားနဲ့ရင်းဆိုင်တွေ့ကြပင်မဲ့လို့တုံလောက်ခြင်းမရှိပါဘူးနင်ကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဆိုတာနော်ခန္ဓာယုံနာကိုသိတဲ့ပညာတွေဟာဥစ္စာထက်မြတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့ပိဿအလုံးအပိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့ကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့မိုင်မဲတွေ့ဝဲသူတွေကတော့ပိဿအလုံးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးငယ်အသွဲအသွဲတို့မှာရုံမှာတဲ့အာကုတ္တအလုတ်တွေကိုလုံးမကြပါတယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကျင်လည်ပြီးတော့အမိဝန်တိုက်သူကြာရောက်ပြီးတော့တမလွန်လောကသူ့လည်းပဲကပ်ရောက်ကြရပါတယ်ထိုပညာမရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုပညာနဲတဲ့သူတွေကအလွန်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွေ့တဲ့အမိဝန်တိုက်မှာအကျဉ်းချင်းဘဝတွေဖြစ်ကြရတယ်တမလွန်လောကသူ့လည်းပဲကပ်ရောက်ကြရပါတယ်တဲ့ခိုးဆူရောက်มาတဲ့လူမိုက်တွေကမိမိအမှုကအဖမ်းခံရလို့ရှိရင်မိမိကိုပြန်ပြီးတော့နှင်းဆဲခံရတကယ်တော့တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတမလွန်လောကမှာအာဟုသူတရားရုပ်ကိုပြုထားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီကိုပြုထားတဲ့အာဟုသူတွေကထိုပြုဖြတ်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းကိုမိမိပြုထားတဲ့အာဟုသူအမှုကပဲအပေငရေချပြီးတော့နှင်းဆဲကြတယ်တဲ့အကြီးတဲ့ငါဘာအယုံကာမကုံတွေဟာအင်မတန်ဆိုင်ကျယ်တယ်တဲ့။တာယာဖွဲ့ခဲ့သူတာယာစရာလို့ဖြစ်ပါတယ်။မွေးလျော်စရာလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အထုထုသောသဘောတည်းနဲ့စိတ်ကုန်ဖွေနောက်တတ်ပါတယ်တဲ့။ကာမကုံတွေကိုအပြစ်မြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမကုံတွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာရဟန်းပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်။မင်းကြီးတဲ့ငဲငဲကြီးကြီးသတိတွေဟာကြွေကြကုန်တကယ်သူလူလင်ပြူဘဝတည်းလဲတည်ကြတာပဲငယ်ရွယ်သူတွေလဲတည်ကြတာပဲတဲ့ကြီးတဲ့သူတွေလဲတည်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အတွေ့တဲ့မချွတ်မရင်ဝိသင်းရဲ့ကထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ဒီကအမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါဟာယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့အရှင်ရထပါဠကကောရပြဘုရင်မင်းကိုရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကတော့ယဟန်ပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဤရထပါဠိတုတ်တံကိုနားချရဖြစ်သဖြင့်သံဝေကရပြီးတော့ယဟန်ပါကြောင့်ပြုရတယ်ဆိုတော့ယဟန်ပြုရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီကြီးညိုချရလေးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံး။တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်။ပဇာတပါတုတ်တယံတုဝုထာတုသူမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ကဋိံဃာမင်းပူရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုရေသလိုက်ကြောကြဆိုင်ရာတတဝအာလုံးတို့သည်တုတ်တယံတုအိမ်မရမဲကောင်းစွာမဲ့ရွဲ့နှစ်တချီသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကြက်တရေချက်ဝေလန့်တဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓဟံတုနာနာမို့တော့အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထမြောင်နိုးချတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းဒုက္ကဋိံဃာမိအပေဒုက္ကဋိရောက်မေလမ်းကြောင့်မကောင်းကြီးဆိုအဘုသူတုဒ္ဒရာမျိုးတွေကိုဒုသင်တုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြဲပေးစွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတွေကိုပူရင်တုတဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းရင့်တထရင့်အောင်မလင့်ပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်ယနေ့ဓမ္မဒါနကုတွေ့ရဖို့ပါကောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလှူရှင်များနှင့် ထိုအလူရှင်များတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးညာတိမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အမျှပေးဝေပါတယ်အမျှပေးဝေပါတယ်အမျှပေးဝေပါတယ်အားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တို့က30တပုံးကျင်းလေးရဟုံသောဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝအနန္တတို့အားလည်းပဲဣဓမ္မဒါနကုတုအဖို့ပါကောရရပါစေအားလုံးအမျှပေးဝေပါတယ်အမျှပေးဝေပါတယ်အမျှရရကြ၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမှရှမ်းတာရပါစေကပ္ပိယောဂမှာလည်းပဲကင်းဝေးကြပါစေ
1: တရားကိုယုံတဲ့စေတသိက်ကလေးဝင်လာရင်ကြည်သွားတယ်။သံဃာယုံတဲ့စေတသိက်ကလေးဝင်လာရင်ကြည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မြတ်ဖရာတရားသံဃာကိုယုံတာနဲ့ကြည်ရတာ။ဟဲ့ကောင်းတာတွေမဟုတ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားသံဃာအာယုံကကြည်စေတတ်တဲ့သဘောရှိလို့မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့သူ့အာယုံပြုမိရင်ကြည်တော့တာပဲ။သူ့ယုံမိရင်ကြည်တော့တာပဲ။တရားယုံမိရင်လည်းကြည့်တော့တာပဲသံဃာယုံမိရင်လည်းကြည့်တော့တာပဲအခုတရားနာပရိသဘာနာနေတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုင်းအိမ်မှနေတော့ကစိတ်နဲ့အခုလောတော့စေအခုတရားနာနေတော့စိတ်ပနဲ့နေတော့ကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒါတရားယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တော့တာပဲတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြီးတဲ့ရေကိုအမဒာအသွေးကောင်းအကြီးကောင်းယတိကောင်းနဲ့ဗရမယာရေထဲထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီရေဟာပိုးပြီးကြီးနေတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲကြည်တတ်တဲ့တတာယုံကြည်မှုနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကြီးလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြည်ရာကမှနေပြီးတော့ဒါနပြုခြင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆောက်တည်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ဘာဝနာပတရားပွားများအားထုတ်ခြင်းလာတယ်တရားနာခြင်းလာတယ်မကြည်သေးဘူးဆိုရင်အထောက်ကျင်စိတ်မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ तू မကြည်သေးလို့ပဲမကြည်သေးဘူးဆိုတာမယုံသေးလို့ပေါ့ကြည်ရင်ယုံလို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကြည်သေးတာဟာမယုံလို့ပဲအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာ तू ကမယုံယုံကြည်စိတ်အားနေနေတာအတရားမနာသေးဘူးဆိုတော့ तू ကမကြည်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမယုံလို့တိလမဆောက်တည်သေးဘူးဆိုတော့ तू မကြည်သေးဘူးမယုံလို့တရားမထုတ်သေးဘူးဆိုတော့ तू မကြည်သေးဘူးမယုံလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါနမပြုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမယုံလို့ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားကြည်တာပေါ့ကြည်လို့မဟုတ်ပြုတယ်ပြုလို့လည်းပဲကြည်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်တဲ့အတွက်လည်းပဲဒါနကောင်းမှုပြုတယ်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အတွက်လည်းစိတ်ကပိုးပြီးတော့ယုံကြည်တယ်တဲ့ကြည်လင်းနေကြည်နူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဟာဒါနသီလဘာဝနာသုံးမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနဟာအခြေခံသဘောပဲရှိသေးတယ်။သူ့ထက်တဲ့ရင်သီလသူ့ထက်တဲ့ရင်ဘာဝနာအဲ့ဒီအခြေခံသဘောဖြစ်တဲ့ဒါနတောင်မှယုံကြည်မှုမရှိရင်ပြုလို့မရ။ဟုတ်ကဲ့လား။ယုံကြည်မှုရှိမှပြုလို့ရတယ်။အဲ့ပြုရင်တော့လည်းပဲအကျိုးကအင်မတန်များတယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကသူ့မနာဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သူ့မနာမင်းသမီးကမင်းမီးလေးကငငယ်ကပေါ့လေငငယ်ပကက်ထဲမှာရှိစံကသူနဲ့အတူဖွားဖို့ဖွားပဲဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်အဲ့ဒီကလေးတယောက်ကမင်းကြီးရဲ့သမီးသူကတော့ဘရင်ရဲ့သမီးသူတို့ကနှစ်ယောက်လုံးဘဝကြောင်းပြောနိုင်ကြတယ်လူဝင်စားပေါ့လေအဲ့တော့ကလေးလေးတွေကပကက်ထဲမှာနေတော့မဲ့အချင်းချင်းခင်လဲခင်တီးလဲတီးနေကြတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးကဘယ်နဲ့ကိုငါမိတ်ဆွေကလေးကတော့သူကတော့ဘန်းစုပ်ထဲမှာအနှီးစုပ်ခင်းပြီးတော့သူတော့အိမ်နေရတယ်ငါတော့ရွှေပခက်ငွေပခက်ယရနာပခက်နဲ့ထိပြီးမိုးလို့ဘာကြောင့်များအခြေနေချင်းကွာခြားနေပါလိမ့်မလဲလို့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါစဉ်းစားရတဲ့စဉ်းစားရုံမကဘူးကလေးချင်းစကားပြောရတဲ့လူကြီးတွေအလစ်မှာကလေးချင်းစကားပြောရတဲ့ဒါကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဝါရှိတာကိုအဲဟေးမင်းတို့ငါတို့အရင်ဘဝကအတူတူပဲဖြစ်ရတာနဲ့အခုဒီမှာမင်းကတော့ဘာကြောင့်နေကြနေလဲငါကတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုခန်းခန်းနာနာနဲ့အမြင့်မှရောက်နေရလဲမသိဘူးဟေးသူတို့ချင်းပြောရတယ်ဒါနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်ကျင်စိတ်ကလေးကပြောက်မသွားဘူးတဲ့ပြောက်မသွားတော့ခန္ဓာနဲ့သမိကြတော့လူကြီးတွေရဲ့စီစဉ်ချက်လဲတိုက်တွန်းချက်လဲရှိမှာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးလျှောက်တယ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးလေးက မြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတပည့်တော်တို့လို့သူကမလျှောက်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဟာတဲ့အရင်ဘဝကအတူနေအတူထိုင်အတူစားသွားတော့ပါသွားတူလာအတူစားအတူနေအတူထိုင်အတူဖြစ်တာပါရှိတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝကြာတော့ဖြင့်တယောက်ကနှိမ့်နှိမ့်ကြကြနဲ့နေရတယ်တယောက်ကအစဉ်မြင်အစဉ်တမ်းမြင်မြင်နဲ့နေရတယ်ဒါပါအเจ้าညောင်းပါလဲဖရာလို့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဒီမင်းသမီးသူတို့အကြောင်းသူတို့လျှောက်တာပဲလို့သိတော့မြတ်စွာဘုရားကပြုမနာတဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ကြွားချားမှုဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လှူတာနဲ့မလှူတာပဲတဲ့ဟောလှူတဲ့သူကမလှူတဲ့သူကိုတဲ့ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်သာလွန်နေသူမနာတဲ့ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်သာလွန်နေဆိုတာအာယုနာအဓိကဏာတိဝနေနာအဓိကဏာတိဒုက္ခေနာအဓိကဏာတိယတေနာအဓိကဏာတိအာဓိပတေယေနာအဓိကဏာတိ၅ခုဒါနပြုသူကဒါနမပြုသူကိုတဲ့ဒီအကြောင်း၅မျိုးနဲ့သာလွန်နေတဲ့ဒီဘယင်ဖြစ်တာယင်တူပါစေယဟန်ဖြစ်တာယင်တူပါစေလူမှလည်းပဲလူဖြစ်တာချင်းတူပါစေသီလသမารိအကျင့်သိက္ခာချင်းတူပါစေတရားဘာဝနာအားထုတ်တာချင်းတူပါစေဒါပေမဲ့ဒါနပြုတယ်လူကတော့ဒါနမပြုတယ်လူကိုသာတာပဲတဲ့။ဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှည်ခြင်းအပြင်လဲဒါသာတယ်တဲ့။အာယုနာအဓိကဏတိ။ရုပ်သိမ်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းအပြင်လဲဒါနပြုတဲ့လူကဒါနမပြုတဲ့လူတွေသာတာပဲတဲ့။ဒုက္ခိနာအဓိကဏတိချမ်းသာမှလည်းပဲဒါနမပြုတဲ့လူကဒါနပြုတဲ့လူတည်းသာရပဲတဲ့ဒါနပြုတဲ့လူကပိုးချမ်းသာတာပဲတဲ့ယတာအချွေအယံအချွေအယံအပြင်လည်းဒါနပြုတဲ့လူကဒါနမပြုတဲ့လူပေါ်သာရပဲတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကအချွေယံနဲ့တဲ့ပြုတဲ့လူကအချွေယံများတယ်တဲ့အာဓိပတိယအကြည်မှုဖြစ်ခြင်းအစိုးရခြင်းအကြည်မှုဖြစ်ခြင်းအစိုးရခြင်းအနေနဲ့လည်းပဲဒါနပြုတဲ့လူကသာရပဲတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကညံ့တယ်ဒါနမပြုတဲ့လူကဘယ်နေရာမှအကြည်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးဥစည်းကောင်းဆောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအစိုးရမရှိဘူးဒါနပြုတဲ့လူကဘယ်နေရာပဲသူသွားလိုက်သွားလိုက်သူသွားလို့ရှိရင်သူသွားရရောက်ရနေရမှသူကအကြည်မှုဖြစ်တဲ့ဥစည်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရတဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာ၅မျိုးနဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကိုဒါနပြုတဲ့လူကသာရတယ်သူမနာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့မှပြုမနာကကလေးမလေးပဲမှမနေဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနတ်ဖြစ်ရင်အဲ့နတ်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ၅မျိုးသာရပဲတဲ့ဒါဖြင့်ယဟန်ဖြစ်ရင်တော့ယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းသာရပဲတဲ့ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့အချင်းချင်းမသာတဲ့အခြေအနေရှိသလားအဲ့တခုပဲရှိတယ်တဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒါအရဟတမညာအရဟတဘုညာအနေနဲ့တော့ညာအနေနဲ့တော့ဘသူကဘသူကိုသာတယ်လို့တော့မရှိဘူးတဲ့အရဟတမညာအနေနဲ့တော့အရဟတဘုညာအနေနဲ့တော့ဘသူကဘသူသာတယ်လို့တော့မရှိဘူးတဲ့သို့တော့အရဟတမညာအရဟတဘုညာရပြီလို့ယဟန်နာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့သာသေးတာပဲတချို့မှာယဟန်နာသာဖြစ်တာဆုံးခံလို့မရလို့မလို့ဆုံးလောက်မဲ့လူမရှိလို့အဲ့ဒါသူများခံနေဆွန်းစားရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလှူလို့လားမလှူလို့လားမလှူလို့ယဟန်နာဖြစ်တာတောင်ဟိုလောတကဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်အရင်ဘဝကသူများလှူတဲ့ဆွန်းနေကိုမနာလူစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့သူများလှူတဲ့ဆွန်းနေကိုသွန်ပစ်ခဲ့လို့မလှူရအောင်တားမြစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဘဝကျတော့ငရဲခံငရဲခံရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျဉ်းကြောင့်လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မလေးတငါသေးရွာမှသွားဖြစ်တယ်သူပရိသန်နေနေကြတဲ့ကအဲ့ဒီတငါသေးရွာ

0: ချိန်ဝကြီးမလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဟိုရင်ကအမျိုးသမီးကသိတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးတို့များလည်းပဲအရင်တုန်းကငါတွေရလို့မလို့ဝါဝါလဲလဲစားတောက်ချောင်းချမ်းလဲလဲနေရတာဟောဒီကလေးပဋိသန္ဓေနေကြတဲ့ကဒီတောင်းလျှောက်ပြီးတော့စင်စင်ရဲရဲနဲ့မွေးမြူနေသေးတယ်ဒါတောင်းစားတော့ပဲတောင်းစားလို့လည်းမရဘူးလောင်းကောင်မရဘူးနောက်ဆုံးခြေောက်နဲ့သွားတတ်တဲ့အချိန်ရွယ်ကြတော့မှကလေးလက်ထက်ခွက်ကလေးထက်ပြီးကဲငါလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးမင်းကနဲ့မင်းမဲအဲ့ဒါရရင်လည်းစမ်းမရရင်လည်းနေဆိုပြီးတော့ကလေးလက်ထက်ခွက်ထက်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ကလေးလေးလည်းဒီတိုင်းပဲကြောက်တောင်းစားတယ်ရတဲ့အခါလည်းရှိမရတဲ့အခါလည်းရှိမရတဲ့အခါများတယ်နောက်ဆုံးအရှင်အနန္ဒာနဲ့တွေ့လို့မလို့အရှင်အနန္ဒာကတနာလိုဟဲ့ကလေးမင်းကိုရင်ဝတ်မလားလို့ဆိုတော့ဝတ်ပါမယ်ဖေယားဆိုတာဒါနဲ့ပဲကလေးကိုကြောင်းဖို့ကိုရင်ဝတ်ပေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သောလောတကတိတ်တရေလို့နာမည်ရလာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အချိန်ကစားပြီးဆောင်းကန်ထလိုက်တာဘယ်တော့မှဆောင်းဝအောင်မရဘူးအဲဒါကြောင့်သူများအခဏနဲ့ဆွေးဆွမ်းမယ်ကြွေးရတယ်နောက်ဆုံးယဟန်နာဖြစ်ယဟန်နာဖြစ်ပြီးဆောင်းခံမရဘူးအဲနောက်ကြအရှင်အနန္ဒာမဟုတ်ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တာသူ့ပိစက်ဆရာအရှင်သာရိပုတ္တရာညာအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ချေဘူးဒီယဟန်တော့နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဒီဘဝမှာမှသူဆုံးအောင်သွားမစားရမဖြစ်ဘူးဆိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ရက်ကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကမလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အဒီသူ့အဖြစ်ကသူများကပေးတဲ့ဆွမ်းတောင်မှပဲသူ့ပဇာထဲရောက်ရင်သူ့တပိတ်ထဲရောက်ဆွမ်းကမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူများကပေးရတဲ့ဆွမ်းတောင်မှပဲမရှိတော့သူဘယ်တော့မှဆုံးဝတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာနာဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံမဲ့နေမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံပြီးတော့သူ့တပိတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခွန့်ပေးတယ်ဒီဟာနာကိုအဲ့ဒီအခါကျမှပဲနောက်ဆုံးဆွန္ဒနာဒုက္ခမြဝအောင်စားသွားရတယ်တဲ့အခုလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေလို့သာအမှတ်တမဲ့မနေလို့လှက်ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်အခုသူကညှိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာအရဟတမညာအရဟတဖုန်ညာရတာချင်းကြတော့တူတယ်တဲ့ဒါတော့ဘုသူဘုသူဘတ်ပါတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့ကောမသာပြီဘူးလားသာတယ်ဒါနာပြုသူလို့ကဒါနာမပြုသူကိုသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြုနိုင်တာဒါနာပြုနိုင်တာသီလသောတိနာဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်နိုင်တာမူရင်းကပါလဲဆိုတော့တတ္တာယုံကြည်မှုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်သိဖြစ်အောင်ကယောနိသမနတိကာရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အစဉ်ပြောင်းနှလုံးသွင်းယူရတာဒီတန်းစိတ်ကြီးပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ချင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကယုံကြည်စိတ်ကမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲယုံကြည်အောင်ဖရာအကြောင်းတရားအကြောင်းသံဃာအကြောင်းသိအောင်လေ့လာရတယ်နာကြားရတယ်အားထုတ်ရတယ်အဲ့လိုသိလာပြီသိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာအဲယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါနာလည်းပြုတယ်သီလလည်းသောက်တည်တဲ့ဘာဝနာလဲပွားများတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နှွေအခါရေဘူးလဲပါဖဏလဲပါပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားပါပြောတာရေဘူးနဲ့ဖဏပါဖဏမပါရင်သေးကနှွေခါမသည်တဲ့ဒါနနဲ့သေးကမသည်တဲ့အဲဘာဝနာကတော့ရှင်စဲမှာကိုသိတာမဟုတ်လားဘာဝနာမပါရင်တော့မသေးခင်မှာပဲသိမနေဘူးလားဘာဝနာသာအာမထုတ်ရင်တော့မသေးခင်မှာပဲစိတ်တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေမထတတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်မဆင်းရဲရမယ့်နေရာလဲဆင်းရဲနေတာပဲမစိုးရင်ရမယ့်နေရာလဲစိုးရင်နေတာပဲမပူပန်ရမယ့်နေရာလဲပူပန်နေရတာပဲပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့နေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပြစ်တော့ပြစ်တော့ဟာတရားရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လားမရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လားအဲမရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့အဲသူစိတ်မထတတ်တာစိတ်မထတတ်တာဆိုစိတ်မထတတ်သေးဘူးဆိုတော့ကတရားသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့အမှန်တင်ကြတယ်အန်တချို့ကိုကိုကိုတော့သောတာပန်လုံးလိုက်ချင်တာညာစင်နာပြီးတော့လုံတော်မြဲအဲ့ဒါတွေပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့နေနော်သိထားတတ်လို့လားမတတ်လို့လားမတတ်လို့မတတ်တာဟာမသိလို့ဘာမသိလို့လဲတရားမသိလို့မသိတာဟာဘာကြောင့်လဲမကျင်လို့ကျင်တော့လဲထိရိမိမိမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲမကြောင်ထိရိမိမိမရှိတယ်လဲဆိုတော့ခုနအခြေခံတရားတရားအာသေးလို့ယုံကြည်မှုအာသေးလို့မဟုတ်ပဲဘူးလား ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားရမယ်နော်ဘုရားယုံကြည်မှုတရားယုံကြည်မှုသံဃာယုံကြည်မှုတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားပြီဆိုလို့ဒီရင်ဒီစိတ်ဟာအမြဲတည်းစေဗရမ ्या ထည့်ထားတဲ့ရေလိုကြည်လင်းနေမယ်ဟုတ်လားကြည်လင်းနေပြီဆိုချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာမယ်ဒါကြောင့်သုံးတရားကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဖောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကိုးပါးသီလခေါ်တဲ့မေတ္တာသီလကိုမေတ္တာစွမ်းစားပြီးတော့မေတ္တာသီလကိုဖောက်တည်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့တကွာဥပဒနာဘာဝနာတွေပြင့်ကြံပွားများကျူးစာအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဤကုသိုလ်စုစုလို့ကြောင့်မိမိတို့သည်သင်ရခသိငြိယာငြိမ်းချောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ဖြစ်တဲ့တတိပဌာန်အကျင့်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားအခြေခံနိုင်တဲ့ပြင့်ကြံပွားများကျူးစာအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်သင်ရခသိငြိယာနိဗ္ဗာန်ကိုတလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ1346ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည့်ကျော်ရှိရဲ့ဘယ်နှစ်နာရီရှိတာလဲ3နာရီထိုးဖို့73မိနစ်အလိုမှာဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲစားတယ်တဲ့ပါတရားဟောရမလဲစိတ်တရားဟောရရုပ်တရားမပါတော့ဘူးလားပါတာပေါ့စိတ်ဟောတော့ရုပ်ကပါသွားရောစိတ်တရားဟောရအရင်ကဘာကစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုခွဲပြီးပြခဲ့အာယုံကိုသိယုံမြားလေးကစိတ်ဟုတ်ကလားစိတ်ကအာယုံသိလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာလိုချင်တာစေတသိက်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတာစေတသိက်စိတ်ပြက်တာစေတသိက်စိတ်ရဲ့သဘောကတော့အာယုံတိယုံများတိယုံများလေးပဲတဲ့ဒီတဲ့မပေါ်ဘူးစိတ်ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလိုချင်တာစိတ်ကစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလူကျင်တာစိတ်ကတရားအထုတ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကတရားအထုတ်ကျင်တာဒါဖြင့်စိတ်ကဘာလုပ်သလဲသိယုံလေးပဲဟုတ်လားအာရမဏဝိဇာဏနလက္ခဏာစိတ်တံစိတ်တံစိတ်တရားအာရမဏဝိဇာဏနလက္ခဏာအာယုံကိုသိယုံမျှသဘောရှိ၏ဒါတော့စိတ်ကတိယုံမြလေးဆိုတော့အာယုံမှန်းတိယုံမြလေးဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားဝေပန်းတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်ဆိုအတန်အာယုံမှန်းတိယုံအသင်းဆိုအသင်းအသင်းအာယုံမှန်းတိယုံအနတ်ဆိုအနတ်အာယုံမှန်းတိယုံအရသာဆိုရသာအာယုံမှန်းတိယုံလောက်ပဲအဲ့ဒီအရသာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခွဲကြတာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကအဲ့ဒီအတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခွဲကြတာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလဲစေတသိက်ကစေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူလည်းတခါတည်းဖြစ်လာတယ်သူလည်းတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာတယ်အဲကြမလို့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်တဘောတွေစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့တဘောတွေကိုစေတသိက်စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းမကွေမကွာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲတွဲပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပဲနှစ်ခုလဲပါတယ်ပါလေသတ္တဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကကရာဇီဝိတ္တိတေမနာတိကာရဟုတ်ကလားသတ္တဆိုတာဘာလဲအာယုံနဲ့တွေးလိုက်တာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာတင်ညာဆိုတာစေတနာဆိုတာစေသောပြုလို့အထုတ်တဲ့သဘောဧကကရာအာယုံ၌တည်နေတာဇီဝိတ္တိတေစိတ်သက်မနတိကာရအာယုံကိုအာယုံပြုခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှလုံးသွင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်မနတိစိတ်၌ကာရပြုခြင်းမနတိကာရစိတ်၌ပြုခြင်းဆိုတာနှလုံးသွင်းခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာအာယုံပြုလိုက်တာ attention ပဲဒါကစိတ်ဟာအာယုံရဲ့ကောင်းမကောင်းကိုမဆုံးဖြတ်တဲ့အတွေ့မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့အာယုံမှန်သိယုံမြလေးပြီးလိုက်တဲ့အတွေ့မကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်စိတ်ကမဲလည်းမသွားဘူးက ကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်စိတ်ကဖြူလဲမသွားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်စိတ်ကမကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်မမဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်မဖြူတော့ဒီမှာကောင်းမကောင်းကိုဆုံးပြတ်တတ်တဲ့သဘောမရှိလို့ဘာပဲရှိတယ်လဲသိယုံလေအစင်းဆိုအစင်းမှန်သိယုံလေအတန်ဆိုအတန်မှန်သိယုံလေအနတ်ဆိုအနတ်မှန်သိယုံလေဒီလောက်ကလေးပဲဒါကြောင့်စိတ်ဟာအမြဲတစေရေနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကလားဘာကြောင့်ရေနဲ့တူတယ်လဲမရောမရှိဘူးတဲ့သူမှဖြူလဲမဟုတ်ဘူးအပြာလဲမဟုတ်ဘူးအနီလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းလဲမရှိဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းလဲမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပပဒရမိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံဘိက္ခဝေจิตာจิตမိတို့ဣတံစိတ်တံဤစိတ်ဒီဝါအာယုံပဲလို့သိုံမျှသဘောကလေးသည်ပပဒရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏အာယုံပဲလို့သိုံမျှသိလိုက်တဲ့ဒီအသီးလေးဟာပြိုးပြိုးပြဲပြောင်းလဲတောက်ပနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငြိကြီးမကတ်လို့ဘာကြောင့်မကတ်တယ်လဲကောင်းအာယုံသုံးအာယုံသိုးအာယုံမဆုံးပြနိုင်လို့ကောင်းအာယုံသိုးအာယုံကိုမခံစားလို့ခံစားတာကဝေဒနာစေတသိက်ဟုတ်လားခံစားတာဝေဒနာစေတသိက်ကောင်းအာယုံကောင်းတယ်လို့ခံစားမိရင်လူချင်းတတ်မဲ့နှစ်တတ်တယ်စိတ်ဆိုးဝင်လာရောသိုးအာယုံသိုးတယ်လို့ဆုံးပြမိရင်ခံစားမိရင်မနှမြို့တဲ့ဒေါသဒေါမနတာဝင်လာရောအခုဒါစိတ်ကတော့သူအဲ့ဒါလိုဆုံးပြတ်တဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အာယုံမဲ့လို့သိယုံများသဘောရှိတဲ့အတွက်သူဟာဖြူစင်းနေတယ်တဲ့ဣဒံစိတံဤစိတ်ဒီပပသရံပြိုးပြိုးပြဲ့တောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏မှန်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိယုံများသဘောလေးကိုသိထားမဲ့ထားနိုင်တယ်လို့ကြည့်ရဒီစိတ်မှာလောဘညစ်ကြေဒေါသညစ်ကြေဘာနာအိတ်တမစ္စရိယညစ်ကြေမကတ်ဘူးမကတ်တော့သူဟာစင်ကြဲနေတယ်စင်ကြဲနေတာကိုပဲတောက်ပြောင်တယ်လို့တင်စားပြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဟိုကြောက်တင်မောဝါဒကစိတ်စိတ်အတိုင်းထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းမလုံနဲ့အကုသိုလ်လည်းမလုံနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်းပြီးတော့နေတယ်သူဟာနိဗ္ဗာန်ပဲသာကိုပြောတာဒီတော့ထားရလားကုသိုလ်ဖြစ်เสียအာယုံကိုလည်းမပြုပဲအကုသိုလ်ဖြစ်เสียအာယုံကိုလည်းမပြုပဲစိတ်ကလေးဒီတိုင်းလေးထားလို့ရမရပါဘူးတဲ့ရရင်တော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲနော်ရရင်တော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာတဲ့ဘေကွေခြေသားခြေသမီးတို့ဣဒံစိတ်တံဤဘဝင်စိတ်သည်ပပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏ဘဝင်စိတ်တယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအာယုံမှန်သိယုံမြတ်သိယုံမြတ်စိတ်ကလေးသူထဲမှာဘာမှမရောဘူးစိတ်ဖြူလည်းမရောဘူးစေတသိက်အဖြူလည်းမရောဘူးစေတသိက်အမဲလည်းမရောဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်လဲလို့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအာယုံမှန်သိယုံမြလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်နိနေခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီနိနေခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအာယုံအကောင်းဆိုသိသလားမသိဘူးအကောင်းမသိတော့တရာသီလအစာရတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းသူ့မှာမကောက်ဘူးအသောအာယုံကိုမသိတဲ့အတွက်လည်းလောဘဒေါသစိုက်ပြီးသူ့တဏ္ဍာမှာဒီစိတ်တဏ္ဍာမှာမကောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကပဂရိအဖြင့်ဖြူစင်းနေလို့သူ့ကိုတောက်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့တင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းဘုရားအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာအိမ်မောကြနေတုန်းဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မေ့မျောနေတုန်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဘယ်အာယုံမှဥပမာသေယုံမှခွဲမဲ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့မိတ်သိပ်ပြလိုက်တယ်မိတ်သိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျမိတ်သွားဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအခွဲခံနေတဲ့လူနာမှာစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်က ကောင်းအာယုံဆုံးအာယုံသိုးအာယုံဆုံးပြတ်နိုင်လား
1: မ
0: ဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးမသေးုံလေးရှိနေတဲ့စိတ်မဟုတ်လားဘဝင်စိတ်ဆိုတာမသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်ပါမှမသိဘူးခေါက်ကလားဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်တယ်မသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒါကအရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာစာစကားနဲ့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘဝကိုဆက်ပြီးတဲ့စိတ်တယ်ဒီလိုဆိုရဘဝင်လားဆိုတာဘဝအင်ကဘဝဘဝဤအင်ကဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဘဝဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေဖို့ရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေတော့ဘဝပြတ်မသွားဘူးပြေးမသွားဘူးဒါကြောင့်သူကဘဝင်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြိုးပြိုးပြတ်တောက်ပြောင်လျက်ရှိလို့မိန့်တာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အနောက်တိုင်းကအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဘဝင်ကကို life continent လို့ဘာသာပြန်တယ်ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲ life continent အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဘာသာပြန်မှန်သလားမှန်တာပေါ့မသေးဘူးဆိုတာဘဝဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဘာသာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်း psychology နဲ့လျော်အောင်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီဘဝင်စိတ်ကို subconscious mind subconscious mind လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ရတယ်တခါတည်းရန်လဲ unconscious mind လို့ပြန်တယ်အဲဒီစိတ်ကြောတာဘဘတရာမိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံတံအာဂနုကေယိဥပကိလေတေဥပိတ်ကေဥပကိလေထံတံအတုတဝါပုထုဇနောနဗ္ဗဇာနာတိဘိက္ခဝေ चित्त ာ चित्त မိတို့ဤတိုင်ဤမသေးုံကလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်သည်ဝါဘဝင်စိတ်သည်ဝါ subconscious mind သည်ပပ္ပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏တံထိုအငြိအကျေးမတင်ဖြူးစင်တောက်ပြောင်းလျက်ရှိသောစိတ်ကိုအာဂန္တုကေယိအခိုက်အတန်ဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပကိလေအကြောင်းအားလျော်စွာဝင်လာတဲ့ညှဉ်းနွမ်းကြောင်းတရားတွေကဒီစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခဏခိတ္တဝင်လာတဲ့ညှဉ်းနွမ်းကြောင်းတရားဆိုတာစေတသိက်ပြောတာဥပကိလေသာတန်ထူအငြိအကျေးမတင်ဖြူးစင်တောက်ပြောင်နေသောဘဝင်စိတ်ကိုအာဂန္တုကေယိအခိုက်အတန့်ဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပက္ခိလေတေဟိညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တို့ကဥပက္ခိလေထံညင်နွမ်းစေအာ၏။ဘာကြောင့်ညင်နွမ်းတာလဲတော့စေတသိက်ကြောင့်ညင်နွမ်းတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တွေကိုဥပက္ခိလေသလို့ခေါ်တယ်လောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမစ္စရိယထိနာမိတ်တာဥဒိစ္စအာရိကအနုတ္တပဒီဟာတွေလောဘဆိုတာလိုချင်တာဒေါသဆိုတာစိတ်ဆုစိတ်ပြက်တာမာနဆိုတာထောင်လွှားတက်ကြွတာမောဟဆိုတာမသိတာတွေးဝေတာမဟုတ်မသိတာနော်တွေးတယ်လို့ဘာသာပြန်တော့သိပြီမသိကြအောင်မသိဘူးလို့ဘာသာပြန်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အနောက်တိုင်းကမောဟဘာသာပြန်လို့ရှိရင် ignorance လို့ပြန်ကြတာများတယ်တခါတည်းရမှာ delusion လို့ပြန်တယ် delusion လို့ပြန်တော့တွေးဝေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ delusion ဆိုတာမကောင်း ignorance ပါမယ်ဒါပါမယ်ကောင်းတယ် ignorance dictionary ဆိုတာသိပ္ပံပညာဆရာတွေဒါတွေသူတို့သိကျင်တယ်သိเสียရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသိနိုင်နေဘူးအဲ့ဒီသူတို့မသိနိုင်နေတဲ့သိရမယ့်အချက်တွေကိုရေးထားတာလို့ဒါကြောင့် ignorance dictionary လို့ပြောတာမောဟကို ignorance လို့ဘာသာပြန်တာကိုဒါတွေ့ထတာ။ဒါကြောင့်မလို့ ignorance dictionary ကြတော့သူကမောဟ dictionary မောဟအဘိဓာန်အောင်မိတ်နေ။မောဟအဘိဓာန်ရေးဘယ်ကုံနိုင်မှမလဲ။ကုံနိုင်မှမလား။မသိတာတွေကအများကြီးမဟုတ်လား။မသိတာတွေကအများကြီး။ညဇာဘုရားကရဟန်းတွေတခါကမိန်ကြဘူးတဲ့။ဒီကနခတော့မှတင်တယ်။မြေကြီးမြေမုံလေးယူပြီးတော့လက်ထဲထည့်ပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့။တို့များသင်တို့ကိုဟောပြောတဲ့တရားဟာဒီလက်ထဲကမြေမုံလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့မဟောပဲထားခဲ့တာတွေဟာဒီမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ ဖယားဟောမှသိတာမဟုတ်လားမဟောတော့မသိဘူးဒီတော့တို့များဟောလို့သင်တို့သိရတဲ့တရားတွေဟာဒီလက်ထဲထည့်ထားတဲ့မြေပုံးလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့တို့များမဟောလို့သင်တို့မသိတဲ့တရားတွေကမသိတာတွေကကဘာမြေကြီးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မောဟအပိဋ္ဌံပြုစုလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲ The great textbook in the world ပေါ့နော်ကဘာမှာအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့မောဟဆိုတာမသိတာတွေးဝေတာလို့သွားဘာသာပြန်လိုက်ရင်သိမှတိကြောက်ဒါကြောင့်မောဟမသိတာမာနထောင်လွှတ်တကြွတာအိတ်တာမနာလိုတာမစ္စရိယနှမျောတွန့်တို့တာဝန်တို့တာဒိဋ္ဌိအသိမြင်မှားတာအယူမှားတာဝိသိကိစ္စယုံမှားတာတဏှာဖြစ်နေတာဒါတွေအကုန်လုံးဥပ္ပကိလေသာကြီးပဲညင်နွမ်းညောင်းတရားကြီးပဲသူတို့ဝင်လာရင်စိတ်ဟာမဖြူစင်တော့ဘူးညင်နွမ်းသွားတော့တာပဲဩဒိစ္စစိတ်ပြင်းလွင်တာကုတ်ကုတ်စနောက်ကျောင်းပြန်တွေးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတာအာယိရိကအကုသိုလ်မပြုလို့ပြုလို့ရမှမရှက်တာအနုတ္တပအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှမကြောက်တာအစရှိသည့်ဖြင့်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့ဆွေတသိတ်တွေသူတို့ကိုဥပ္ပကိလေသာခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောထိုဘဝင်စိတ်ကိုတန်ညစ်ကြေးမတင်ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောထိုဘဝင်စိတ်ကိုအာဂန္ဓုကေဟိအခယတဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပ္ပကိလေသေဟိညင်သောညောင်းစေတသိက်တို့ကဝါစေတသိက်တို့ဖြင့်ဥပ္ပကိလေထံညင်နွမ်းစေအဤညင်နွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညင်နွမ်းညောင်းစေတသိက်တွေဟာတရားတွေဟာအာဂန္ဓုကပါတဲ့အာဂန္ဓုကဆိုတော့ဘာသဘောရှိတော့အကြောင်းအားလျော်စွာသူတို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်သူတို့ဒီစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ဝင်ပြီးပူးပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာဖြစ်သွားတော့ညင်နွမ်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမယုတ်သေးနဲ့ပေါင်းလို့မလို့ဘသူ့ကိုထောင်းခံရတယ်တဲ့ကျေသောနောက်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တည်းဟူသောကြက်တွန်ဟာလောဘတည်းဟူသောငယုတ်သေးနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွဲညင်နွမ်းခြင်းတည်းဟူသောအထောင်းခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်တရားဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအခိုက်အတန့်မဲ့သူလာကတ်တာတဲ့သူအကြောင်းပြောက်သွားပြီဆိုသူလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အာဂန္ဓုကတဲ့အမြဲစိတ်မှာကပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်အမြဲကပ်နေရင်ဒုက္ခပေါ့စိတ်မှာသူတို့အမြဲကပ်နေပြီဆိုစိတ်အမြဲညံ့နှွမ်းနေမှာပေါ့ဟုတ်ပေဘူးလားနောက်တံအတုတဝါပုထုဇနောနပဇာနာတိတဲ့တံထိုသို့အခိုက်အတန်ဝင်ရောက်လာကြသောညံ့နှွမ်းကြောင်းစေတသိက်တို့ကြောင့်ညံ့နှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုအတုတဝအကြအမြင်သုတမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နတ်ပဇာနာတိညင်နွမ်းမှမသိပေတဲ့ဟောစိတ်ညင်နွမ်းတာညင်နွမ်းမှသိသလားမသိပါဗျာအကြအမြင်သုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိပါဘူးတဲ့အကြအမြင်သုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသိတယ်တခါတရံကြကိုယ်တဏ္ဏလောဘဝင်တာပဲအဟုတ်ကြီးအောင်မေကိုကိုချင်းတွေ့တဲ့အခါပြရဟေ့ဒါမဲ့တောက်ကြနေလေဘယ်ကားဝင်မဲအဲ့ဒါဇတ်ဆောင်ကဘသူနော်အဲညီနိုင်ငံနဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဘာစိတ်ဝင်နေတာလောဘစိတ်ဝင်နေတာဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်လားညဏ်ဉာဏ်စိတ်ဝင်နေတာအာမေတုအဲ့ဒါပဲအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးဟိုလူတွေ့လဲအဖို့ဆက်ဒီလူတွေ့လဲအဖို့ဆက်နေအဲ့ဒါညဉ့်နွမ်းကြောင်ညဉ့်နွမ်းနေတဲ့သူစိတ်သူညဉ့်နွမ်းနေမှသူသိလားမသိပါဘူးဗျာမသိဘူးတဲ့အတုတဝါလူမိုက်ဒီနပဇာနာတိမသိဟောကဲအကြအမြင်သုတမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာလူမိုက်လားလူလိမ့်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတုတဝါအကြအမြင်သုတမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါအတုတဝါပုထုဇဏောလူမိုက်ဒီနပဇာနာတိညဉ့်နွမ်းမှမသိပေစိတ်ညစ်အညီအကျက်ကပြီးညင်နွမ်းနေတာသူမသိဘူးတဲ့ခုတ်ကူကလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုဘောတခါတခါတခါတခါအဲ့လူမိုက်ထဲပါဦးလားပါပါပါပါတယ်နော်ဘယ်အခါမှပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဘောအစားအစင်လှလာလေးတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲပါသွားရောမဟုတ်ဘူးလားတခါကြီးတွေကလည်းကားကောင်းကောင်းလေးတွေးတဲ့အခါကျတော့ပါသွားရောဘယ်ထဲပါသွားလူမိုက်ထဲပါဖြစ်လို့မသိလို့ညင်နွမ်းမှမသိလို့လောဘဆိုတဲ့ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းတဲ့အာဂန္ဓုဝင်လာတဲ့အတွက်သိယုံမြကလေးဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်မှာညင်နွမ်းသွားတယ်ဆိုတာသူမသိဘူး။တာအတုတဝါပုထုဇနောနပဇာနာတိတဲ့။တတမတတစိတ်တာဘဝနာနတ္ထိတိတတ္ထဗံတဲ့။တတမထိုတော့ညင်နွမ်းမှမသိလေသောကြောင့်တတထိုပုဂ္ဂိုလ်အား စိတ်ဓာဘာဝနာစိတ်ကိုသိင်းစီကြောင်းလုပ်ငန်းသည်နတ္ထိမရှိဣတိဤသို့တထပံမှားရမည်တဲ့စိတ်ညင်နွမ်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကားတဲ့သူစိတ်သူတိအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာသိကြနေပြီတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူစိတ်သူတိအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းသူ့မှာရှိနေပြီဆိုရင်နော်စိတ်ညင်နွမ်းကြောင်းမသိပေဘူးလားသိဉ္ဇဉ်နှွားရင်လည်းဉ္ဇဉ်နှွားမှာတည်နေတယ်ဖြူစင်လည်းဖြူစင်တာတည်နေတယ်ဒေါသထွက်ရင်လည်းဒေါသထွက်တာတည်တယ်ငါဒေါသဖြစ်နေပြီစိတ်ဆိုးနေပြီတရားဒီစိတ်မကောင်းဘူးယုံကြည်မှုတရားတရားတွေတို့လာစေအေးငါတရားတရားတွေတို့လာပြီဟန်ကြတယ်ဒါနပြုမယ်သီလဆောက်တည်မယ်ဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်မယ်တရားနာမယ်သီလပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တည်တယ်အလျောက်ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိဘူးတဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတရားကိုအတူချုံးပြီးဆွဲဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုအိဗယ်ရရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်သားရှင်သမီးတို့တဲ့ဘာစေတသိက်မှညင်ွမ်းတဲ့စေတသိက်ဖြူစင်တဲ့စေတသိက်မကပ်ဖဲနဲ့ထူးခြားတဲ့စေတသိက်တွေမကပ်ဖဲနဲ့ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာတဲ့ညင်ွမ်းအောင်လှုပ်ပေးတဲ့စေတသိက်တွေဝင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညင်ွမ်းသွားကြရောတဲ့ညင်ွမ်းသွားရောတဲ့အဲ့ဒါလို့ညင်ွမ်းတာကိုတဲ့အကြအမြင်တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်ွမ်းမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမသိတာထောက်ချင်အဖြစ်ဒီလူမှာကိုယ်စိတ်ကိုတည်အောင်ပွားများတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်တဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဖြူစင်ရင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သိကြသလားသိကြပါဗျာစိတ်ဒေနာတန်ကိလိဒေနာတန်ကိလိတန်ဒီမာနဝစိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇန္တိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာစိတ်တေနာစိတ်တိတံကိလေထေနာညင်နွမ်းညင်ညောင်းဝါတံကိလေထေနာညင်နွမ်းသောစိတ်တေနာစိတ်ကြောင့်မာနဝတ္တဝါတို့သည်တံကိလေတန္တိညင်နွမ်းညာရကုန်၏စိတ်ညင်နွမ်းလို့လူတွေညင်နွမ်းရတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေညင်နွမ်းရတယ်စိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇန္တိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာစိတ်တည်းစိတ်တည်းဝိတုတ်တည်းဖြူစင်စင်ကြဲသည်ရှိသောမာနဝတ္တဝါတို့သည်ဝိတုဇန္တိစင်ကြဲကြရကုန်၏စိတ်စင်ကြဲပြီးဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူလည်းပဲဖြူစင်တယ်စင်ကြဲတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာသိကြတယ်နော
1: ်
0: စိတ်တည်းတုတ်တည်းဝိတုဇန္တိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာဣတိဤသို့မဟေတိနာမဟာဣတိမုနိထွတ်တယ်ဘုရားရှင်သည်ဝုဒ္ဓံစိတ်ဖြူစင်ရေမျောခေါ်တွေး၍လေးလေးနဲ့နဲ့မိတ်မြတ်တော်မူအပ်ပါ၏ဘုရားရှင်မိန့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာဖြစ်ရဲ့အတွက်လဲစိတ်ဖြူစင်ရေအတွက်နော်စိတ်ညင်နွမ်းရင်လူလည်းညင်နွမ်းတယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်လူလည်းဖြူစင်တယ်ညင်နွမ်းပြီဆိုတော့ညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ကိုညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲညင်နွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဧဝမေဝါခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့အဲ့လိုစိတ်ညင်နွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒုက္ကတိမကောင်းသောဖြစ်ခြင်းဝါမကောင်းသောလာယာကိုပါတိကင်္ခာအလိုရှိရ၏စိတ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းသောလာယာမကောင်းသောဖြစ်ခြင်းအလိုရှိရတယ်စိတ်ညင်နွမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းကျိုးပဲပေးတယ်ဒါပေါ့လူရင်းကတော့ဒါပြန်စိတ်ဖြူစင်တော့ဟာကောင်းညွတ်ပေးတယ်တဲ့သူဂတိပါတိကင်ခာစိတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူဂတိကောင်းသောဖြစ်ခြင်းကိုဝါကောင်းသောလာရာကိုပါတိကင်ခာလို့ရှိရ၏ဒီတော့စိတ်ညံ့နှွမ်းရင်မကောင်းညွတ်ရမယ်စိတ်ဖြူစင်ရင
1: ်
0: ကောင်းညွတ်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကသူကလိုရင်းကိုကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးမှာဘသူလိုရင်းလဲစိတ်လိုရင်ပဲစိတ်ဖြူစင်ရင်နှုတ်လည်းဖြူစင်တယ်ကိုယ်လည်းဖြူစင်တယ်ဟုတ်သလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ညင်နွမ်းရင်နှုတ်လည်းညင်နွမ်းတယ်ကိုယ်လည်းညင်နွမ်းတယ်နှုတ်ညင်နွမ်းတယ်ကိုယ်ညင်နွမ်းတယ်ဆိုတာနှုတ်ကလည်းအပြင်းမကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်ကိုယ်ကလည်းအပြင်းမကင်းတဲ့အပြုတွေပြုတယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားအပြင်းမကင်းတဲ့ဟာကိုပြောပြီးအပြင်းမကင်းတဲ့အပြုမှုကိုပြုမှုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အလုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေဟာချမ်းသာကြွယ်ဆင်းရဲကြွယ်လ
1: ား
0: မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲကြွယ်ဟာစိတ်ညင်နွမ်းလို့ဖြစ်ရတာလားဖြူစင်လို့ဖြစ်ရတာညင်နွမ်းလို့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်စိတ်ညင်နွမ်းရင်ညင်နွမ်းမှန်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်လိုတယ်ဒ တချို့များမာနတွေတိတ်ထောင်လွှားတက်ကြွနေတယ်အဲကိုဟာကိုမာနကြီးလို့ကြီးမှမသိဘူးညင်နွားနေတာလားဖြူစင်းနေတာလား ညင်နွားနေတာတချို့လည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေပါလျက်ကနဲ့ဒီစိတ်ညင်နွားနေတာကိုမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလား ငါတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟင်းဆိုမရဘူးဂုံယူတာမဟုတ်လားဘာကိုဂုံယူတာဒေါသဂုံယူတာဒါညင်နွားတဲ့စိတ်ဂုံယူတာလားဖြူစင်တဲ့စိတ်ဂုံယူတာလား အဲ့တော့အတိဘေကဘာလဲဆိုတော့ငါနော်ဟင်းဆိုမရဘူးဆိုတာငါနော်ဟင်းဆိုရင်ငါအပယ်ဇောက်ထိုးချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိဘေမဟုတ်ဘူးလားဒါမဟုတ်လားအပယ်မကြောက်ဘူးဒီအိဘေပဲအဲ့ဒါမသိတာဒါကြောင့်မလို့သိဖို့ရာအတွက်အကြအမြင်ရှိရမယ်တဲ့အကြအမြင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မသိဘူးတဲ့ဒီတော့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညင်နွားမှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ပယ်နိုင်ရင်မချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: အဲမသိရင်တော့ညင်နွားမှုကိုပယ်နိုင်ရလားမပယ်နိုင်ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလ
1: ား
0: ဆင်းရဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီညင်နွားကြောင့်တရားတွေကိုဥပ္ပကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်တနည်းကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုခေါ်သလဲကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်အညင်အမဲတရားတွေသူတို့သွားကလည်းရင်စိတ်ဟာညင်မဲသွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကိလေညင်မဲစိတ်၌ဆွဲရုပ်လဲမကြည်လင်မှန်သလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိလေညင်မဲစိတ်မဆွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွင်ကိလေသာအညင်မဲဥပ္ပကိလေသာတရားတွေဖြူစင်းနေတဲ့စိတ်မှာဝင်းပြီးတော့မကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းဘာဖြစ်နေသလဲကိလေနေသည်တဲ့ကိလေညင်မဲစိတ်မဆွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွင်စိတ်ညင်မဲလင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲသည်နော
1: ်
0: မဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ညင်မဲလင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲသည်သေးကြသလ
1: ား
0: ကိုတွေးသိလို့ပြောတာလားသူများပြောနားကြလား အဲဒီလိုဆိုရင်တော့အဒီဖြစ်စေစိတ်ညစ်မဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူဘို့ကိုကိုသိရမည်ကိုကိုသိရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုသိရမယ်ကိုစိတ်ကိုသိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့ရအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိတယ်ကိုစိတ်ကိုမသိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့ရာအခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ညစ်လို့ညင်နွားလို့ညင်နွားမှမသိဘူးမဲလို့မဲမှမသိဘူးမဲတဲ့စိတ်ဖြူတယ်ထင်းနေလို့ထင်းနေဆိုကိလေညင်မဲစိတ်၌ဆွဲရုပ်လည်းမကြည်လင
1: ်
0: ကိလေညင်မဲစိတ်၌ဆွဲရုပ်လည်းမကြည်လင
1: ်
0: ဆိုကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲရုပ်လည်းအေးကြည်ရွှင
1: ်
0: ဆို

0: သိဉ္စမဲ့လင
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင်ဆင်းရဲပင
1: ်
0: ဖြူလင်းချမ်းသာသည
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင်ဆင်းရဲပင
1: ်
0: ဖြူလင်းချမ်းသာသည
1: ်
0: သို့

0: ုကိုသိခြင
1: ်း
0: များလူရှင
1: ်
0: နေစဉ်စရာမိကိုကိုသိခြင
1: ်း
0: များလူရှင
1: ်
0: နေစဉ်စရာမိ
1: ဆို

0: ကိုယ်စိတ်ကိုသိကြည့်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲနေစဉ်စစ်ဆေးရမယ်ငါအခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာစိတ်ကောင်းလားစိတ်ယုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်လားအတန်းကြတဲ့စိတ်လားလောဘစိတ်လားတရားစိတ်လားဒါနစိတ်လားဒေါသစိတ်လားငါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိပေဘူးလားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ငါဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်မျိုးငါထပ်ခါထပ်ခါပွားမှာပဲလို့ပွားအောင်ဒီစိတ်တိုးပွားအောင်အာယုံပြုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အော်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ငါကြာချင်ဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲဘာလို့မလဲအဲငါအပယ်ဆွဲချမဲ့စိတ်ပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပယ်နိုင်တယ်တဲ့မသိဘူးဆိုပယ်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့နေစဉ်စစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တဘာဝနာပဲစိတ်တဘာဝနာပဲစိတ်တဘာဝနာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအခုဒေသနာနဲ့အတူခုအခုဟာကာဏပက္ခခေါ်တယ်ပပတရမိတံဘိခွေစိတ်တန္တာအာဃာနုကဟိဥပကိလေတိဥပကိလေထံဆိုတာဒါကာဏပက္ခဆိုတာအမဲဘက်ကကြည့်ပြောတာနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားအဖြူဘက်ကနေပြောသေးတယ်အဖြူဘက်ကနေပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပပတရမိတံဘိခွေစိတ်တံဒံအာဃာနုကဟိဥပကိလေတိဝိမုတ်တံတံသူတဝပုထုဇနောပဇာနာတိပြောပြောပြတောက်ပြောင်နေတဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုအခိုက်အတန့်ဝင်ရောက်လာဖို့ရာအခွင့်ရှိတဲ့ဥပက္ကိလေသာခေါ်တဲ့ညဉ့်နှောင်းချောင်းတရားတွေမှလွတ်နေတယ်တဲ့လွတ်နေတယ်ဆိုတာညဉ့်နှောင်းချောင်းတရားတွေမဝင်ရောက်မကပ်လာဘူးဒီစိတ်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဖြူစင်မလားညဉ့်နှောင်းမလားဖြူစင်တယ်တဲ့သူတဝါပုထုဇနောပဇာနာတိအဲသူတဝါအရိယသာဝကောပဇာနာတိတန်ထောညဉ့်နှောင်းချောင်းဥပက္ကိလေသာတရားတို့မရှင်းမကတဲ့ဖြင့်ဖြူစင်တောက်ပြောင်းနေသောစိတ်ကိုသူတော်အကြာအမြင်သုဒ္ဓရှိသောအရိယသာဝကောမြတ်သောတပည့်သည်ပဇာနာတိတိဤအရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောအကြာမြင်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကကစိတ်ဖြူနေကြောင်းသိတယ်တဲ့ဥပက္ကိလေသာတွေကလွတ်ကြောင်းသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသိတယ်ဆိုတာတတစိတ်တဘာဝနာအထီတိတထဗာနဲ့တတထိုပုဂ္ဂိုလ်အစိတ်တဘာဝနာစိတ်ကိုသိသိနိုင်ကြောင်းအလုကောင်းအလုမှန်သည်အထီရှိဣတိဤသို့တထဗာမှားရမည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိကြောင်းအလုလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကိုသိအောင်မလုပ်မလဲစစ်စေးစေစေရာမှာနှစ်နည်းရှိတယ်။ပါမာအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုငါစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲ၊ညင်နွားနေသလားဖြူစင်နေသလားအကျဉ်းချင်းဖာမစစ်စေးတာရဲ့။နောက်တနည်းကရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်စေးတာရဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်စေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှလိုရင်လိုခြင်းနဲ့မှစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတယ်မှဒါနပြုခြင်းဒါနပြုခြင်းနဲ့မှရှုဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ရဲ့အကောင်းသဘောအဆိုးသဘောမသိပေဘူးလားသိပါပါဘုရားသိပြီဒီတော့အဆိုးသဘောဖြစ်နေရင်လည်းပဲရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းဒီအဆိုးသဘောကွာကြမသွားဘူးလားကွာကြသွားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြန်လို့ရှင်လည်းဒီကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ချီပြည့်ချီဖြစ်ချီပြည့်ချီဖြစ်ချီပြည့်ချီဆိုတော့မတည်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘောကမသိပေဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဂရိမိမိစိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးတာပြီးတော့ဘလို့စိတ်ဖြစ်နေသလဲညှဉ်းနှံနေသလားဖြူစင်းနေသလားအဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးခြင်းအပြင်လည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်ဆေးရမည်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောရိယမြို့မှာတောရိယတထေးရှိတဲ့နေ့မှာသူတထေးရဲ့သားတယောက်ထဲသောသားသူကအပေါင်းဖော်တွေနဲ့ဥယင်ထွက်ပြီးတော့ပျော်ပွဲစားဗောလေအကစားသွားမလို့ယင်သားတွေကြောက်ကြောက်မမောပြင်ပြီးတော့လာထွက်လာမြို့ပြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အရှင်ကစီမထေရသင်္ကန်းယုံနေတယ်မြို့ရဲဆုံးကဝင်မလို့အရှင်ကစ္စည်းမတိစရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတော့အသက်ပယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူပြောလို့ရှိရင်အချောဆုံးအလှဆုံးဘုန်းကြီးပဲအရှင်ကစ္စည်းမတိအသားတော်ကလည်းဝါဝါဝင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကလည်းကြာမျက်ခုံးမျက်လုံးကလည်းမျက်ခုံးမျက်လုံးမျက်ပိုင်းအမှန်တန်ကောင်းတာနာရံကလည်းပေါ်ပေါ်အမှန်တန်လှပါတော့တတကိုတောရိယတထေတာကမြင်တယ်မြို့ပြန်ထွက်တော့မြင်တော့သေချာဒီမတိမြကြည့်ပြီးသူစိတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ မလေဒီယဟန်တော်မြတ်ငါဇနီးဖြစ်လိုက်ဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့ဘလို့စိတ်แท้ဖြစ်တာဒီယဟန်တော်မြတ်ငါဇနီးဖြစ်လိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့အရှင်ကစီမစရိစရာယဟန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတော်ယဟန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတခါသူကတစ်ဖက်လှဲ့ပြီးတွေးလိုက်တယ်တော်တော်စိတ်ကူးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဇနီးများဒီရှင်မြတ်လောက်လားဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့စိတ်ဖြူးနေတာလားညင်နွမ်းနေတာလားညင်နွမ်းနေတာသူမသိဘူးဒါဒီစိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့စိတ်ပဲညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ပဲဆိုတော့ तू ခွဲကြမသိဘူးအဲသူစိတ်ထဲတင်ဖြစ်တာနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြီးတော့အရှင်ကစီကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှတင်ဖြစ်နေတာအဲကာယကံအမှုမှုကျူးလို့မဟုတ်ဆရာအရှင်ကစီသူတို့ဖက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိထဲတယ်ဖြစ်ရောဘာကံခေါ်မလို့မနောကံတက်တဲ့သိပြင်မကြည့်ပါဘူးဟုတ်ကလားဝစီကံကာယကံအထိကျွလုံမိနှုတ်ကထုတ်ပြောမိကာယကံကိုပြုမှုကလက်ပါပြုလုံမိမှဒါကအပြစ်ကြီးတာကိုမနောကံသိထဲဖြစ်တာတော့အပြစ်မကြီးပါဘူးဒီလိုပဲလူတွေမအောင်မေ့ဘူးလားအောင်မေ့ကြလို့မလို့တောကြံတောင်ကြံတောတွေးတောင်တွေးတွေးတောင်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရှင်ကိစီကယဟန္တာမထီမြသူတွေးလိုက်တာကလည်းတော်ယုံတန်ယုံကတွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့ဒီစိတ်ကလေးလဲချုပ်သွားရောအဲ့ဒီကသောရိယတထေတာအပြင်ကကြီးတော့ယောက်ျားဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့ဟဲ့မိမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူများမသိဘူးသူဟာဘယ်သူပဲသိတယ်အပြင်ကတော့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါက်နဲ့ယောက်ျားပေါ့လေဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့မိမဖြစ်သူများမသိသူဟာသူသိဟဲ့ဒုက္ခပါပဲအကျိုးနဲ့ပေါ့ပဲဆက်ချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ဘသူမှဘာမှမပြောဘဲနဲ့လဲဘဝခုံချပြီးတော့ပြေးပါလေရောဘာဖြစ်လို့ပြေးတာရှက်လွန်လွန်လုံးရှက်လွန်လွန်လုံးရှက်လွန်လွန်လုံးပြေးလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့နေပါအောင်နေပါအောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့မိษွေတွေကခေါ်မရဘူးကစုံချပြီးတော့ဖနှောက်နေတယ်မှတသားတဲ့ကြောင်ပြေးတော့ဘယ်မှလည်းမမီလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဂိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးနောက်ကြမှာပဲရှားယူရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့မိษွေတွေလည်းပဲအိမ်မြန်ပြီးတော့အဲသူမိပါတွေအကျိုးအကြောင်းပြောရတယ်လိုက်ရှာကြတယ်မတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့မလဲသူကအဲ့လိုပြင်းပြင်းနဲ့ highway ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားတဲ့ဂုံတွေလဲနေတဲ့သွားတွေ့တယ်တွေ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ရားတဲ့မှသူဘလို့ကဘလို့အဝတ်ရတယ်တော့မသိဘူးကျန်းကန်ကအဲ့ဒီဘယ်အဝတ်ကိုဘလို့ရတယ်ဆိုတာတော့မဖော်ပြဘူးဂုံတွေလဲနေတဲ့တွေ့တော့သူကဂုံတွေလဲနေပြောတယ်ကိုကြီးတို့ပဲသွားကြမလို့လဲတက္ကသိုလ်ကြီးသွားကုံရောင်းသွားမလို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမလည်းလိုက်ပြရစေဟောကျမဖြစ်သွားတယ်အရာအဲ့တော့ဟိုလဲသမားတွေကလည်းသိတယ်သူ့ဟောမိန်းကလေးမိန်းကလေးဆိုတော့သူဟာခုနအဝတ်စားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူ
1: း1385ခုနှစ်တဘောလာပြီကျော်3ရက်2024ခုနှစ်မလ29ရက်ပုဒ်တူနေ့နဖက်တော်မိဘများအားယဉ်စု၍စင်ကြပါပြုလို့အပ်သည်ဥသိမ့်စိန်နှင့်စနိတော်ခင်ကေဝင်သာသမီပြေမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနအဘဒါဒါနအဖြစ်ဖြင့်အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်ဓမ္မနှုတ်တည်းနှင့်တရားကုန်တော်6ပါတရားဒေသနာတော်ဘုရားကုန်တော်9ပါးတရားကုန်တော်6ပါးသံဃာကုန်တော်9ပါးဆိုပြီးတော့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေသိကြတယ်ထင်ပါဒီကုန်တော်6ပါးကိုဘုရားကုန်တော်9ပါးကိုပါအတွက်ဟောရလေတရားကုန်တော်6ပါးကရောပါအတွက်လေအကကုတော့ကိုပါရောပါအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်အနုတ္တိဘာဝနာကပ္ပထံတွေဟောတဲ့ကုန်လေးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာကုတော့ကိုပါမတပါတခြားကုန်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကုတော့6ပါးရင်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မနုတ္တိကပ္ပထံအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဓိကဒီခုံကြောင့်ပါကိုအယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာကပ္ပထံအာထုတ်ဖို့ အနုဒတိဌာနတုတ်တဲ့ထို့တို့သုတ်တတ်နေပါဟောတာဖြစ်တယ်။တက္ကကုတော်ကိုပါဆိုရလည်းပဲတက္ကတုတ်တိဘာဝတာအတွက်ဟောတာဖြစ်တယ်။ပါဠိတော်ဒီပါဤဘုရားကုတော်ကိုပါတက္ကကုဓမ္မတရားကုတော်6ပါးတက္ကကုတော်ကိုပါဆိုရာတော်တော်များများနေရအနံ့ပြမှာပါရှိတယ်ဟုတ်ပါရှိတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဟာအနုတ္တိကမ္မထာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အရေးချင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနေရမှာဟောတဲ့ဓမ္မကုန်ကြီးတွေဆိုတာရှိသေးတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓမ္မကုန်ကြီးအပြုဆုံးရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့တရားကုန်တော့6ပါးဆိုတာကိုဓမ္မနုဒတိဘာဝနာနဲ့တရားကုန်တော့6ပါးအပိုင်းတည်းအနေနဲ့ဒီနေ့စတဲ့ပြီးတော့ဟောပါတရားကုန်တော့6ပါးဟောရခြင်းဟာဓမ္မနုဒတိကမ္မထံအထုပ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားပေါရောက်နိုင်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုပေါ့နော်ပေကြီး17တုတ်တဲ့မှာမတန်တင်တာတဲ့တဇက်ကပြိဆိုလားရှိတယ်အဲ့ဒီတဲပါလဲပဲတကြမင်းကြီးကအတူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝတူရာစစ်ပွဲမှာသူနောက်လဲနောက်ပါဒီဝတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှဆိုးလို့အကပြည့်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်ငါရဲ့ယထာကအလန့်ထိပ်ပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကိုဖြေကြလို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ငါရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ပဇာပတိနတ်ပင်ကြီးတို့ဣသာနာနတ်ပင်ကြီးတို့အဲ့ဒီနတ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အလန်တေပြာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဖြေကြလို့ဒေဝသူရနတ်တွေနဲ့အသူရတွေရဲ့စစ်ပွဲမှာတရားမင်းကြီးကပြောဆိုခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအလာတုပဲတော့ရကြောင်းမှာတူတယောက်တဲ့နေလို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့လန်နဲ့ပြန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ကုန်းလေးကိုအောက်မေ့လိုက်ချက်စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားကုန်6ပါးကိုအာရုံပြုလိုက်ချက်စိတ်ပြေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသံဃာကုန်9ပါးကိုအာရုံပြုလိုက်ချက်စိတ်ပြေးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရစ်တင်တဲ့စိတ်တက်ကိုပြန်လေးရရှိဖို့အနေနဲ့လေမြတ်စွာဘုရားတစ္ဆေကတုတ်တမဟောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အများအပြင်ကတော့အနုဒတိဘာဝနာဗုဒ္ဓအနုဒတိဓမ္မအနုဒတိသံဃာအနုဒတိဆိုတဲ့အနုဒတိကမ္မထံအတွက်တရားကုန်တော့6ပါးကိုဟောတယ်လို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ထို့တို့တုတ်တနေပါလေပဲဒါပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကသုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အနုဒတိဌာနအာမိဒီအမယာပိတတိယရမဲ့ဌာနတတိယရမဲ့အရာ6မျိုးဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကတိပ္ပာဟောတာလေအနုဒတိဌာနသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ရအခြားသုတ်တန်နေနဲ့လည်းအလာတုပါလေအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာဘယ်လိုဆိုတာရောဆိုပုဏ္ဏစာပရမိကဝိရိယတဝကောဓမ္မနုတ္တရတိကောခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောတဏိတိကောအကာလိကောဧဟိပတိကောဩပနိယိကောပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညုဟိအရိယာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒ ဓမ္မကိုအာယုံပြုရင်ဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဓမ္မကုတ်ကိုဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဆိုပြီးတော့ကောခတ်တော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားဟာဓမ္မောဓမ္မကိုကောခတ်တော်အစင်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာဟောပြောဤလို့တဏ္ဍိဋ္ဌိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်တိုင်သိခြင်းကထိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အကာလီကိုတိရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အေဘတိကိုလာပါစံကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဩပတိကိုမိမိစိတ်နှလုံးထဲမှာလင်းလင်းမြတ်မြတ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဟိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပစ္စတံမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဏမှာဝိရိတ္တဘောသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့တရားကုန်တော့6ပါးကိုအာယုံပြုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ထို့တူရဲ့မဟာနာမသုံးပါးမဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့လာလောက်ပဲကြီးတဲ့ညီကိုတဲ့ကတူဦးပဲဖြစ်တယ်။သာကွေမင်းနေတဲ့ကမဟာနာမရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့လာပိုက်ပဲကြီးတယ်။အဲ့ဒီမဟာနာမဆိုတဲ့သာကွေမင်းကတပည့်တော်တို့နေစေဘွားမှာအမျိုးမျိုးဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့တဲ့ပဲဘယ်လိုနေထိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလဲဆိုတော့မိဂုံးကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအနုဒတိ6မျိုးဟောတာလားရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုနေဆိုပြီးတော့ဒီလိုအာယုံပြုပြီးတော့နေထိုင်ဖို့အမတ်ရပြီးတော့နေထိုင်ဖို့အနုဒတိဘာဝနာအနေနဲ့ယေဆောဗျာဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စစ်နေနေတဲ့တည်းပဲ။ဖယတရားသံဃာတို့ဆိုတဲ့ရတနာသုံးပါးကိုမိမိတို့သိတဲ့အတိတ်ပဲအားလျော်စွာအာယုံပြုပြီးတော့နေနိုင်ဖို့နေတဲ့အခါမှာအာယုပြုစရာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားကုန်တော်6ပါးကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှေးဥစွာမှတ်သားရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားကုန်တော်6ပါးထဲမှာနံပါတ်1ကပါတော့ဘောခါတော်ဘဂဝတ္တဓမ္မောဘဂဝတ္တဘုံတော်ကြီးမားရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဓမ္မောပရိယတိဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မကိုသောခါတော်သင်လျောကောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏သောခါဒတာဆိုတဲ့ဂုံပထမဆုံးပြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသောခါတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စနစ်တကျနိလန့်တကျမမကန်ကဟောတာလားဖြစ်တယ်မန်ကန်နဲ့တရားတစ်ပါးကိုသိရှိလို့ရှင်လှုပ်ရင်လှုပ်တလောက်အကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားတစ်ပါးကိုကောင်းစွာဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့တည်းပဲတိတိတာဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလေအလွယ်အမှားမရှိဟောတာပဲလူဟောရာကိုကောင်းစွာဟောတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင်အချက်ရှိချက်နဲ့ပြထားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောတယ်ဆိုတာပဲလူဟောရာလေပဲလူဟောမှအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လေဆိုအဲ့ဒီတည်းမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာပဲတရားလေလို့အနည်းချုပ်ပြမယ်ဆိုရင်နော် သိယူကျက်မှတ်ရတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မနောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့မလေးတံဖူလေးတံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မအဲ့ဒီနှမျိုးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပရိယတ်တိဓမ္မရဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မရဲ့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအလုံးဟာသိရမယ့်တရားဖြစ်လို့ပရိယတ်တိဓမ္မလို့ပြောတာမနေ့ကပြောခဲ့သလိုတေတိတာဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့တရားဆိုတာလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားနှစ်ခုစလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာလူတိုင်းလိုက်နာจิตတော့ပဲအခြေခံကစားတဲ့တရားတွေအဲ့တော့ကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုဆိုလိုတာလဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတွေဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကားဘုဒ္ဓတာသုတ်တို့အတ္တတလက္ခဏာသုတ်တို့ထို့တို့သုတ်တန်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူကြတယ်ကျက်ပတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအကြီးချင်းအပြင်ဟောလိုက်တဲ့တရားတွေဟာပက္ခတ္တဖြစ်တာပါကြောင့်ပက္ခတ္တဖြစ်တယ်လေနော်တော့ခန္ဓာကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ရှိမျိုးတွေပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အစာလည်းကောင်းတယ်အလယ်လည်းကောင်းတယ်အဆုံးသတ်လည်းကောင်းတယ်ဒါကကောင်းခြင်းသုံးမျိုးနောက်တစ်ခုအနေအိဘယ်အကျိုးစီးပွားကိုထင်ရှားပြတယ်တထအနေနဲ့ပဲရှိတယ်ပပိစနာစကလုံးကလည်းချုံမော်တယ်လှပါတယ်ကေဝလာပရိပုဏ္ဏလူလေးသည်မရှိအောင်လောဘပြည့်စုံတယ်ပရိသုဒ္ဓလုံးဝစင်ကြဲတယ်ပြတ်မစရိယပကသနာအဆုံးမတရားအဆုံးမလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမလို့ဆိုတဲ့သဒ္ဒနာပြတ်မစရိယမကင်ရှိပါလို့ဆိုတဲ့မကပြပါစရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြတဲ့တရားပြဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်နဲ့အညီဟောလို့သွက္ခတာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာတလုံးတပါးတာပဲဖြစ်စီနော်ကြာနာရတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းနေကျင့်သောရတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းနေရက်လက်ကောင်းနေထွက်နေအဲ့လိုမျိုးမျိုးမြတ်စွာဘုရားကာထာတစ်ပုဒ်မှဆိုလို့ရှိရင်ပထမပါရာကအစာဤကောင်းခြင်းဒုတိယပါရာနဲ့တတိယပါရာကအလေဤကောင်းခြင်းနောက်ဆုံးပါရာကအဆုံးဤကောင်းခြင်းလို့ဆိုပါစို့အတိဝဒါစာပါဠိနံဒါတပါရပဏိတနိစာသေဝနာဒုတိယပါရအတိဝဒါစာပါဠိနံပဏိတနိစာသေဝနာပူဇာစာပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမအဲဒီကတာမှာအပိုက်၄ပိုက်ရှိတယ်အတိဝနာစာပါဠိနံဆိုတဲ့ပထမအပိုက်ကလည်းပဲကောင်းနေဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ပဏိတနိသာသေဝနာပူဇာစာပူဇာတရားနာဒီနှစ်ပိုင်းကလည်းကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးပါရဖြစ်တဲ့ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့ပါရလည်းကောင်းတယ်။ဆိုလိုတာကအစလည်းသုံးပါလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုတချို့ကျတော့အစတော့ကောင်းတယ်လည်းမကောင်းဘူးအဆုံးမကောင်းဘူးဆိုရှိသေးတယ်နော်စကလုံးတလုံးဟာအစာမှလည်းကောင်းတယ်အလဲမှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးမှလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းနဲ့

0: တည်မှုဆိုတဲ့အစာလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာစာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ဘောပြရမစအဆုံးသက်ကလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှာရှိတဲ့သဘောတရားလည်းကုန်ကောင်းတယ်အစာရဲ့ကောင်းခြင်းအလယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆုံးသက်ကောင်းခြင်းလို့ဟောတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တမကောင်းနေဆိုတဲ့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ကောင်းခြင်းသုံးများကိုနောက်တတိယအဖြစ်ကျင့်စဉ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမသီလကစာကျင့်စဉ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတိတ်ကသုံးပါးကျင့်နေရမှာသီလဆိုတာအနာဝိသဒုက္ခကိုပေတိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုလွယ်လို့ရှိရင်သီလကစတဲ့မျိုးတော့ဆောင်ရရမှာဒါအစာဤကောင်းခြင်းပဲသီလပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်သမာဓိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့တပ္ပထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတွေနောက်တစ်ခါဘက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒါလည်းကောင်းရင်ပဲနောက်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကလည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးအစာကလည်းကောင်းတယ်အလေလည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံလို့သွားခါတာကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုလိုတဲ့အိဗက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောတာဒါအစာလည်းကောင်းတယ်အလေလည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံဟောတာလေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်ကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာမှုကတစ်ခုနာယူထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတာကတစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုပထမနာယူလရတာကိုကကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုရစေသွားတယ်အရေးချင်းကောင်းတွေကိုရစေသွားတယ်ဘယ်လိုရစေတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်သဗ္ဗပပတအကရဏမကောင်းမှုမတရားဘူးမလုံးရဘူးဆိုအဲ့ဒါတခုနဲ့ပဲမကောင်းမှုမလုံးလို့ရှိရင်ပြစ်ကင်းသွားတယ်လုံးဝကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိသွားတယ်ဒီပထမတက္ကတလုံးနဲ့ဒီပဲနော်ဒါလေးကိုနားထောင်လိုက်ရရုံနဲ့ကောင်းနေဟာတခုရသွားတယ်အဲ့တော့တရားတော်ကိုနားလိုက်ရတာနဲ့ပဲလူရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်ကိုကျင်တိလာကိုရှိဥစွာထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပါလို့ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်ရတာနဲ့ပဲကိုယ်တည်းအပြစ်ကင်းသွားတယ်နော်စိတ်ကြည်နှုမှုရသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသီလကနေပြီးတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတွေရသွားလို့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့အသိဉာဏ်တွေရသွားတယ်ဆိုတော့ကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍစီမှာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့နာထောင်ယုံပြီးဘုပ္ပမူရိကင်းစင်သွားလို့အစာကောင်းတယ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအလေလေကောင်းတယ်နောက်ဆုံးစနစ်တကျကျင့်သုံးပြီလို့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ရလကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုရပါဖြစ်လို့နောက်ဆုံးကလည်းကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကျင့်သုံးရတဲ့တရားနောက်ဆုံးကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစာအလေအဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဆိုတာကောင်းကျိုးတွေကိုပေးတာကိုပြောတာလူတယောက်ရဲ့တဏ္ဏမှာဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ကောင်းအောင်ဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တခါတော့ဘဂဝတဘုံတော်ကြည်ပါရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်တမောပရိယတိဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မကိုတခါတော့တယ်လျောကောင်းမြတ်ဟောကြတော်မူအပ်ပါ၏။သစ္စာပြဟောတဲ့တရားဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လို့ ီလိုဆိုလို့တယ်နောက်တကဘာကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ်တာအနေတွေပဲကလည်းရှိတယ်ပဲအဝဲဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာဒိဗေပြေဝါရှိဒါကြောင့်မလို့တတ်တာဆိုတဲ့အနေထားအပြင်နဲ့ကောင်းတယ်စကလုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးလေးတွေဟာအမတပ်ပတ်တိလွယ်တယ်เนาะတိလွယ်တယ်ဆိုအပ်သူအတိဝနာစာပါဠိတံပဋိတ္တေစာတိဝနာအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းနဲ့မလုံးနဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ဆိုရဲစကလုံးလေးတွေဟာလေပါဠိပဋိတ္တဆိုရဲသုံးလေးတွေဟာအမတပ်ပတ်စကလုံးနေနဲ့လပါတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်တယ်တပ္ပပပတအာကရဏံဆိုးရုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့ကုသလသုဘသမရာကုသတရားတွေကုသနာမှာပြည့်စုံလို့ဆိုလေဒီစကလုံးလေးတွေကလည်းရှင်းရှင်းလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်တာအနေတွေပဲရှိတယ်တပြင်းစနာစကလုံးကလည်းသိတာတဲ့လွယ်ကူတယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတာကောင်းစားဟောကြားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဗေကိုလည်းဖော်ပြနောက်တစ်ခုကတော့တထသဗ္ဗစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကထာမှာတော့ညာစွာဖွင့်ပြထားတယ်ညာစွာဖွင့်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမဲ့လူရင်းလေးကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လူရင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်လွယ်မာရတခုမှမရှိဘူးပြီးွားတဲ့မင်္ဂနဲ့အနေတွေပဲကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အလွယ်မာတခုမှမပါတာဒါကြောင့်သက္ကတာကောင်းစွာဟောကြားတယ်ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ပါဒတိပါတော်ဣရိယသဝတ္တိကောပါဒတိပါဒသရဝရိယအသက်ကိုကြည့်ရခြင်းရှိရှိနဲ့တပြတ်တဲ့ပါဒတိပါဒစေရနာအကုသိုလ်စေရနာဟာအပါယသဝတ္တိကောအပေဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်နိရိယသဝတ္တိကောကရေဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်တိရိစာတသဝတ္တိကောတရိစ္ဆဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတဲ့အတိုင်းပဲတိပါဒတိပါဒစေရနာအဟုတုစေရနာကျုပ်ပြီလို့ရှိရင်ပါဒတိပါဒအမှုကိုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေကိုကြာရောက်တတ်တယ်။ကရေကိုကြာရောက်တတ်တယ်တရိစ္ဆာဘောကိုရောက်တတ်တယ်။ဟောလွယ်မမှုမရှိဘူး။ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တာတွေကအရိယသူတော်ကောင်းတွေကိုဆွဆဲထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကမဲ့ဖို့တားတယ်အမေတတ်တာတဲ့ကံအဖေတတ်တာတဲ့ကံယန္နာကိုတတ်တဲ့ကံမြတ်စွာဘုရားသိစိတ်တည်အောင်လုပ်တဲ့ကံသံဃာကိုကွဲပြောင်းလုပ်တဲ့ကံဒီကံကြီးတွေအားလည်းပဲမဲ့ဖို့နေပါကိုမရစေနိုင်ဘူးမဲ့ဖို့နေပါကိုတားတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဘဝရလာတဲ့အခါမှာနော်တိဟိတ်တိဟိတ်ဆိုတဲ့အလိုပါအရောတအတိညာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိဟိတ်အတိညာပါလာလို့ရှိရင်တိဟိတ်အလိုပါအရောတအမောဟဒီသုံးခုကိုတိဟိတ်လို့တိဟိတ်ဒုက္ခအဲ့ဒီမှာတိဟိတ်ဆိုတာတိဟိတ်ဒုက္ခပရိသေစိတ်တဲ့မှာအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မပါဘူးအဲ့ဒီမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်လုံးဝမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဟိတုကအာဟိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့တွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါကိုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟောတဲ့တိုင်မှန်နေဘယ်လိုကြိုးစားလို့မရနိုင်ဥပမာမဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့က ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်တိုက်တဲ့နဂါတကောင်နဂါကိုတရိษံမျိုးလို့သတ်မှတ်ထားတာနော်ခုကဲကလည်းနဂါခင်တာလေတော့ဖရလက်တက်ကလည်းနဂါခင်တာလေနော်နဂါတကောင်ကလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သာသနာဘောဝင်လာတယ်လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ယဟန်တွေကအဲ့ဒီနဂါကိုယံခံပေးလိုက်တယ်ရန်ခံပေးလိုက်တော့သူကဖန်ဆင်းထားတာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေပါဆိုရင်ဒါခဏခဏပဲနော်မွေးနဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဂါဆိုတဲ့အခေါ်ကအိန္ဒိယခေါ်ပဲအိန္ဒိယကမွေးကိုနဂါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနဂါဆိုတာကနဂါဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့နဂါဆိုတာမွေးပဲပမာပြေအလိုအချွန်နေတက်တွေဒါတွေကပကြီးဆရာကညံကွန်ထားတာနော်ပကြီးဆရာညံကွန်ထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီချွန်တဲ့ပါပါတကားမဟုတ်ဘူးကောဗရာလို့ခေါ်တဲ့မွေဟောင်ကြီးတဲ့နဂါပဲဒါမို့နဂယုံဖရာကြီးပပြင်းကြီးနဲ့နော်အချွန်တဲ့တွေကအဲ့ဒါပကြီးဆရာကရေးထားတာအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာနာဂါလို့ခေါ်တာအပွေဟောင်ကြီးတွေကိုခေါ်တာသူတို့ကကမစိလိလို့ခေါ်တဲ့ကံညောင်ဖြစ်တဲ့အစတကိုးနဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်နိုင်လို့သူတို့ကလူရောက်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သာသနာဘောဝင်လာဘူးလေသာသနာဘောဝင်တော့လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ရန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်သူကအဖို့ရန်တပါတဲ့ကပ္ပတာကြောင့်လေးပါနေတာအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်သူဖန်ဆင်းတာအကုန်ပျောက်သွားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူကအဖို့ရန်တစ်ပါးရှိနေတဲ့ခါမှာမအိပ်အောင်သူကအိပ်မပျော်အောင်အောင်းအီးနေရတယ်သူ။အောင်းအီးတဲ့ရက်တွေကများလာတော့အဖို့ဖြစ်တဲ့ရန်တစ်ပါးကအပြင်းထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးပါအိပ်ပေါ်ကျသွားတယ်။အိပ်မောကျသွားတဲ့ခါသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရဟန်းတွေပျောက်ပြီးတော့မွေကြီးတရပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖော်ရန်ကကြောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါတကားကိုတွန့်ဖွဲ့လိုက်တော့ကြောင်ကြီးတဆောင်းလို့ဟာမွေရဲ့အခွေးတွေနဲ့ပြည်ပြီးတော့နေတော့လန့်ဩတာလန့်ဩတော့သူလည်းနှုတ်သွားတယ်ပြေးကကြားတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းပြေးလာကြတယ်အဲ့ဒီကြမှာသူ့ဇာလန်ကပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတော့ဗျာဆောဗျာစီပို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော်ဆိုတာအေးမင်းတို့နဂါရီဆိုတာတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးသာသနာဘောဝင်ပြီးရံပြူတယ်ဆိုတာတရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နဂါဘဝကလွတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တာတာကောင်းမှုပြုဥပုံတိလာကိုစောင့်တော်ဦးယဟန်ဥခွင့်တော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တိရိစာတာကတော့ပိတ်ခွေနာဥပတပတိနာဥပတပတောနာဥပတပရိတဘောတိသဒကတော်ပိကွေအနုပတပတောနာဥပတပရိတဘောတိရိစဆိုတဲ့ဒီနဂါမျိုးတွေတွေဟာယဟန်မဖြစ်ဘူးယဟန်ခံပေးလို့မရဘူးယဟန်တွေကိုလည်းယဟန်ခံပေးလို့ရှိရင်အပတိစေလို့ပြည့်ညတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ချက်ကြောင့်နဂါဟာနော်ရန်ခကွေရပြရတော့အဲ့ဒီဇလလေးဖြစ်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်ခတော့မဲ့ဆိုရင်မိရတယ်လူသားစစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့လားလူရောင်ဖန်ဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဖြစ်နေမလားလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်နတ်ဒီနဂါတွေဒါတွေကလူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိနည်းတက်ကဘုမပြည့်ကြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ယံမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားသူတရားပြမရနိုင်ဘူးလို့ဟောတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်လေတရားထုတ်လို့တရားသူမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တော့ဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်သူတို့နေတဲ့ပရိသရေရဲ့အတ္တရဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားသူတရားပြမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားချက်အလုံးဝမှန်တယ်ဒါကြောင့်ယသဗျာဟောတဲ့တရားသည်သောခန္ဓာနောက်တစ်ခုကယသဗျာကဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်ပဲเนาะ နေရတိတဂရတသမ္မဒုက္ခခယယဒီတရားကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နေအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်မမြဲတဲ့ယုံနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာကိုဟောခဲ့တယ်ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်နေရတိကတကယ်ကိုဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသောခန္ဓာကောင်းစွာဟောတယ်လို့တချို့ကပြောတော့ပြောတယ်မဖြစ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်နေရတိကမဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးမဖြစ်တာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းလောကမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းလောကဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်ကန်ဟောနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသောခာတာကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတော့လို့ဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့သောခာတာဖြစ်ပုံကနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဖြစ်ပြီးပြတ်တက်လို့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးသတ်တာနိဗ္ဗာန်နော်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုသိကျင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာယုံနဲ့နာမမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားသည်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုသုံးနာရှိတယ်ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘဝဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာငါးပါးရတာဘဝလို့ပြောတယ်ခန္ဓာနံပါတုပါဝရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားလို့ဆိုတယ်တော်မူခန္ဓာငါးပါးနော်ချုံလိုက်ယုံနဲ့နံနှစ်ခုခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏနဲ့ပြောရင်အာရဏ12ပါးဓာတ်နဲ့ပြောရင်ဓာတ်18ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေလုံးဝချုပ်သွားတာအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်တာကိုပဲဘဝလို့လည်းခေါ်တယ်ဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဘဝလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတော့ဘဝဆိုတာပြီးကမ်းမင်းပဲဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပြီးကမ်းမင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းကမ်းမင်းအပ်ပေါ်လာတယ်ယုတ်ဒီနဲ့နေရာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘဝနောက်တကယုတ်ဒီနဲ့နေကဒုက္ခဘာကြောင့်ဒုက္ခတော့အမြဲလို့ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီနေရာမှာတူတူပဲဟောတာအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ယုံနံခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့အပြီးသတ်ချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်တမစကြာတရားတွေမှာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ရသဗျာကအတိတ်ပဲရှင်းတဲ့အခါဘာလို့ရှင်းလို့နော်ကတမန်စာဝေခွေဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာကပါလေလို့ဆိုပြီးယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓစာကောပတိနိသက်ကောမုဋ္ဌိနာလယောကြည်သုံးဓာရကဒုက္ခကိုဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပြီးတော့အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာရဲ့ချုပ်တဏှာချုပ်တာကိုသွားပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်လို့ရတယ်။တဏှာရှိနေသမျှဒီဒုက္ခချုပ်လို့မရဘူး။ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒီတဏှာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခသမုဒယတဏှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားမှုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖွင့်ပြတာနော်အကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြလို့ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာချုပ်ငိမ့်တာဒါအကြောင်းရှုတော်ကပြောတာ ဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာအကျိုးရှိတော်ကပြောတာနော်တဏှာချုပ်တယ်လို့ပြောရင်အကြောင်းရှိတော်ကပြောတာဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာဘဝချုပ်တယ်လို့ပြောတာအကျိုးရှိတော်ကပြောတာရှုတော်ညင်မတူဘူးလို့မှတ်တာနော်ရှုတော်ညင်မတူဘယ်ဟာကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသမုဒယချုပ်တာနော်ဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာချုပ်တာ။ဟောတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါရဲ့ချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်လို့သူဆိုလို့တဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့။နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းသဝေတုလိလိတဲ့of cessation of sabare the way to leading to cessation of sabare the way of leading to cessation of sabare ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိလံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒုက္ခချုပ်ရချုပ်တဲ့နိလံကဘာလို့ဆိုရင်ဘဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်ဘဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်အောင်ကျင့်ရမယ့်နိလံဒုက္ခချုပ်လာတဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုဟာလိုက်လျောညှိတွေ့ရှိတယ်မမှန်ကန်ကဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ခါမိနိပฏิပဒာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းစပ်မိသွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအနေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုအောင်လိုက်လျောညီတွေ့ဟောပြောတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့ဟာသောခန္ဓာလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်နည်းအားမှလွယ်ချုံသွားတာမရှိဘူးသစ္စာလေးပါးဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဟောတယ်ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုဟောတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြည့်စုံသွားတယ်တခါဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓကမိနိပฏิပဒါဆိုပြီးမဂ္ဂသစ္စာကိုဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်ဟောထားချက်ဟာလိုက်လျောညီတွေဖြစ်လို့ကောင်းစွာဟောပြောခြင်းပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်တို့ဆိုအကြောင်းတော့ပြောပြီးအကျိုးမပြောဘူးဆိုရင်မပြည့်စုံနော်အကျိုးပြောပြီးအကြောင်းမပြောရင်လည်းမပြည့်စုံကွာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုသိသိချာချာရှင်းပြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်သည်တဘာဝအတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ဟောပြောသောဖြစ်သောကြောင့်သွာခါတာသူအခါတာနော်ကောင်းစွာဟောကြားတယ်လို့ပါဠိဘာသာမှာရွတ်ဖတ်ပုံရွတ်ဖတ်နည်းရှိတယ်သွာခါတော်ကိုသွက်ခါတော်လို့လည်းဖတ်ကြတယ်။သွက်ခါတော်လို့လည်းဖတ်ကြတယ်။အနိစ္စဆုံးဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲလို့အနိစ္စဆုံးလို့ပြောရတာမြတ်မလူမျိုးဟာကိုယ်ဘာသာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘာသာမဟုတ်လို့ညင်မနေနဲ့သူဖတ်တာမှန်တယ်ငါဖတ်တာမှန်တယ်လို့ညင်စရာမလိုဘူး။သို့တော့စီမင်းစီကံဆိုတာရှိတယ်။နော်စီမင်းစီကံသက္ခာတာကမှန်နေသွားခါတာမှန်နေလို့ညင်းစရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်မလူမျိုးကငပိစာတော့ငပိတန်တော့ထွက်မှာပေါ့ကိုဝတ္တစကမဟုတ်ရင်တော့ပြီပြီတတ်တတ်ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်သွားခါတော်လို့ဖတ်တဲ့နည်းလဲဘာကြောင့်သွက်ခါတော်လို့မဖတ်တဲ့နည်းလဲဆိုရေးထားတာကပါဝဆွဲအားနဲ့ရေးထားတော့သွားနော်နောက်ကကာကြီးနဲ့ခါဝေးတွေ့ထားတယ်နှလုံးစင်တချို့ကတန်ယောခိပရိရတ္တံနောက်ကတန်ယောရှိလို့ရှိကအလုံးအားရတ္တဖြစ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပြောင်းလဲရမယ်စီကံပြောတာဖတ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ရမှာကနော်ရှိကနောက်ကနှလုံးစင်ရှိတဲ့ဆိုရင်ရှိကဟာကို တချို့နေရာမှာတတ္တဤဝဝုစံတိဆိုတဲ့စကားကဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုအေးနဲ့အော်ကိုပဲပြောတယ်အားကိုမပြောဘူးနော်အေးနဲ့အော်ကိုပြောတယ်အေးရဲ့နောက်မှာတောင်းမှုနဲ့ထပ်စင်မှုရှိလို့ရှိရင်အေးထလို့ဖတ်လို့မရဘူးအစ်ထလို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အတန်တိုးသွားတယ်အေးဆိုတာအတန်ရှိတယ်အစ်ဆိုတာကြအတန်တိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အစ်ထလို့ဖတ်မယ်တန်ယောကပုပ္ပာဧဝကာရရတ္တဤဝဝုစံတိဖတ်တဲ့အချိန်မှာအေးနဲ့ဩဥမမေကလောအုပ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရတဲ့ဩထဆိုတာရှိတယ်နှုတ်ခမ်းလည်းပဲဩထအဲ့ဒီဩထကဩနဲ့နောက်ကတန်ယုထနဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဩထလို့မဖတ်ပဲနဲ့ဩထလို့ဖတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဧဩကာရရတ္တိဝဝုစတိဧနေဩကိုရတ္တလို့ပဲဖတ်ပါလို့ဆိုထားတယ်။အာကိုဖတ်ပါလို့မပြောဘူး။နော်အာကိုဖတ်ပါလို့မပြောဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝါကယဝါကျတောခါတော့အာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တော့သူအရှိတိုင်းဖတ်ရမယ်လို့ကြည့်လို့အတိပဲရတယ်ပေါ့နော်အရှိတိုင်းဖတ်မယ်အဲ့တော့ဒါကစာပေအစိုးတိအောင်ပြောပြတာနော်သွားခါတော့ဘဂဝတ္တဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတာသူအခါတာသူအခါတာကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့တဟာသောခတခုံဆိုတာတရားတော်ရဲ့ခုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းညင်သုံးများနဲ့လည်းပြည့်စုံနေအနေတိတ်ပဲလည်းပြည့်ဝတယ်စကလုံးကလည်းပြည့်စုံနေဒီကုံကျေစုတွေကိုရရှိတယ်ဒါတွေမကဘူးနော်ကေဝလပရိပုဏာလုံးဝပြည့်စုံနေသစ္စာပြဟောတဲ့တရားဟာကေဝလပရိပုဏာကေဝလပရိပုဏာသာပရိပုဏာပြည့်စုံတယ်လို့တွင်မဆိုဘဲနဲ့ကေဝလပရိပုဏာအလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သုံးထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘယ်နှုတ်ဆရာတခုမှမရှိဘူးထပ်ဖြစ်ရမလို့ဘူးဥမာမဲ့သစ္စာ၄ပါးလို့ဟောထားတာသစ္စာ၃ပါးလို့နေသေးတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်သစ္စာ၅ပါးလို့ကနေ့ခေတ္တိအောင်ရသဗျာဟောတဲ့တရားတွေမှာနော်မပြည့်စုံလို့ထပ်ဖြည့်စရာဆိုတာမရှိဘူးပြည့်စုံတယ်သူကနဲ့သူအကြောင်းအကျိုးနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ချင်ယောဂပျောက်ချင်နော်ယောဂပျောက်ချင်နဲ့ယောဂပျောက်ဖို့စီယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂပြောက်တဲ့စီအဲ့ဒါလိုပဲပြတ္တနာဖြစ်ကြောင်းပြတ္တနာကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့နိလာဟောတာရီအလုံးဝပြည့်စုံနေတယ်ဒီလေးချက်ကစုံနေတယ် problem the cause of problem no problemအဲ့ဒီ problem ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ the cause of problem အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ Now solution of problem ပြဿနာပြေလည်ခြင်းပြေလည်ခြင်းကသူ့အတူပြေတာမဟုတ်ဘူး။ the way leading to solution of problem ပြဿနာပြေလည်မှုရဲ့နိလန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ Oh အချက်လေးချက်ဟာလုံးဝပြည့်စုံတယ်။ Now ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားသူအကျိုးတရားဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခရင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒုက္ခនិရောဓကာမိနိပတိဝရာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရသူရောက်စေနိုင်တဲ့နိလန်ဆိုဟောသူကလည်းသူကုန်ပြည့်စုံဟောပြည့်ပြည့်စုံအကြောင်းနှစ်ခုအကျိုးနှစ်ခုပရိစ္ဆသဘောပတ်သစ္စာလေးပါးကိုထပ်ချဲတော့ပရိစ္ဆသဘောပတ်ဖြစ်တယ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဘာကြောင့်အနုလောမပฏิလောမနှစ်ခုဟောရသလဲအနုလောမပฏิစ္စသမုပ္ပါဒ် တပုပ္ပကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတာပထမသစ္စာနှစ်ခုပဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တဏှာထဲမှာဖြစ်နေတာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွေ့အနုလောမပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ထัจချက်ပေးတာပတိလောမပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ကဒုတိယသစ္စာနှစ်ခုတည်းဤရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာအတွေ့နှစ်ခုဟောတာအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ဟာအဝင်ခွင့်ရပဲနော်သစ္စာ၄ပါးကအကျင့်ဟောတာပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ကထัจချက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုအကျင့်ချဲလိုက်တဲ့အခါပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကအကျဉ်းဆုံးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒါလို့ဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့နေရာမှာအမှားအယွင်းလုံးဝမရှိလုံးဝကွက်တိမြတ်စွာဘုရားဟာဟောကြားထားတာဖြစ်လို့ကေဝလပရိပုဏ္ဏလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်ဖြစ်တယ်နောက်ပရိသုဒ္ဓအမှားယွင်းမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစကလုံးတွေကတော့မှားပြောမိတာဒါတွေကတော့ပူသွားတယ်လို့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးနော်မပြည့်စုံလို့ဖြည့်စရာလည်းမရှိဘူးပိုးနေလို့ပဲဖြစ်เสียလဲအကြောင်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အပိုးအလိုမရှိဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပရိသုဒ္ဓလုံးဝအမှားယွင်းကင်းစင်တဲ့တရားလို့ဒီကုံကြီးနဲ့တဲ့ဒါသက္ခတာကိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်သမျှဟာပြမစရိယကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပြမစရိယဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်သာသနာပြမစရိယမေကပြမစရိယသီလသမာဓိပညာသိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ရှေ့ပိုင်းကျင့်ရတဲ့ဟာကသာသနာပြမစရိယနော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကသာသနာပြမစရိယဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာတို့ကြတော့မေကပြမစရိယ။နော်မေကပြမစရိယ။ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမကျင့်သိဉ္စီတစ်ခုလုံးကသာသနာပြမစရိယ။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကမေကပြမစရိယလို့အကျဉ်းချုပ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြမစရိယသည်နှစ်ခုရှိတယ်။သာသနာပြမစရိယမေကပြမစရိယဆိုတာသာသနာကိုရည်ညွှန်းတာတစ်ခုဖြစ်တယ်။မေဖို့ယညနာတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလည်းပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပြမစရိယကြာရှိစွာတည်အောင်လုပ်ရမယ်သာသနာတော်ကြာရှိစွာတည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ਨੇ တူတူပဲပြမစရိယနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကြာတော့လည်းပဲပြမစရိယလို့သုံးတယ်ဟူတိတံပြမစရိယမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်လို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာဟာဘက်ကပြမစရိယပြောတာနော်ဣဒံပြမစရိယံစိရတိတိကံအတ္တနိယံစိရတိတိကံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြမစရိယသာသနာတော်ကြီးသည်ကြာရှိစွာတည်တံ့နေရှိခံနေအဲ့ဒါကြတော့သာသနာပြမစရိယပြောတာဆိုလိုတာကပြမစရိယသည်သာသနာကိုလည်းခေါ်တယ်မက်ကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုမှားမနော်ပြမစရိယမြတ်တော်ခြင်းဆိုတာသာသနာတော်ကိုလည်းရည်ညွှန်းနေမက်ကိုလည်းရည်ညွှန်းနေဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝတန်ဆင်စင်ကြယ်ယုံမကပြမစရိယကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအစာလည်းကောင်းနေလေလေကောင်းနေအဆုံးလည်းကောင်းနေအနဲ့အတိတ်ပဲအကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းပြည့်စုံနေစကလုံးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံနေအတိတ်ပဲကိုလည်းဖော်ပြတယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့လုံးဝအမှားယွင်းကင်းတဲ့တရားတော်လည်းဖြစ်တယ်မက္ကသာသနာနဲ့မက္ကကိုဖော်ပြတယ်ပြမစရိယကိုပေါ်ပြတဲ့စကလုံးများလည်းဖြစ်တယ်ဆို။ဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှစ်ခု။အ စာဤကောင်းခြင်းအလေဤကောင်းခြင်းအဆိုဤကောင်းခြင်းအနတ္တိဘေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစကလုံးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝစင်ကြဲခြင်းပြမစရိယာကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီရှိချက်အဲ့ဒီရှိချက်နဲ့ပြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးတရားရဲ့ခုံထဲမှာအဲ့ဒါကိုဟောတာနော်လောကမှာဒီကုံကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်မမရွေ့ရွေ့ဟောထားတဲ့တရားကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျိုးဆွယသွားမယ်နော်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်ကန်ကဟောဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့ပြောတယ်ဖရာရဲ့တောင်းဝန်ကတရားကိုမမှန်ကန်ကဟောပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်လိုက်နာခြင်းသုံးနာကတော်ကားရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကိုတာဝန်ကိုကြည့်ပြောမယ်လို့ဆိုလို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမမလိုရခီးရောက်မှာလမ်းမလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားပြီးတော့လမ်းပြလိုက်လို့ရှင်အလုံးလွဲမှာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးတယ်ဗောဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုခိုင်လုလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုသည်လုံးဝမင်္ဂနဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောသည်များတရားများသည်သွားခန္ဓာတာဆိုတဲ့ခုံနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ပကဝတာဘုံတော်ကြီးမှရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဓမ္မပရိယတိဓမ္မနဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မကိုသွားခတော်သင်လျော်ကောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏ဆိုတဲ့သောခတကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်ခုလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စေပရိသတ်အပေါင်းတို့ဓမ္မနုဒ္ဓတိဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကမ္မထံဘာဝနာပွားနိုင်မှုအတွက်ယသောပြာဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောခတတကုံကိုအာယုံပြုကရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ပြီးကြည်နူးမှုအော်ကိလေသာတွေရဲ့ကင်းစင်မှုစိတ်ကြည်နူမှုကိုရယူအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်္ကတဒုက္ခမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပုံတရားတော
2: ်သင်္ကတတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနဲ့သင်္ကတတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်စောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတာဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်တာဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေလားဓမ္မရိဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားဉာဏ်နဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကာလနေတော့ပြောရတာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အလုံးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကာလဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးမှတ်ထားတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဒီကနငါးပါးဘယ်ကလာသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကံစေဝရုဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပဲအာယုံဒွါရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်ကလာအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်ကလာသလားဆိုတာစဉ်းစားပါကျောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါမြေကျောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့ ူဟာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်ချင်။ဒီကဏ္ဍငါးပါးဘာတရားခေါ်ကြ။သင်္ကတတရားလို့သေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဒါနဲ့ကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့သူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရား။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆိုကြ။ပြုပြန်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဒါဖြင့်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြန်တဲ့သတိကိုမြင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြ။ပျက်စီးသွား။ပြုပြန်တဲ့သတိကိုမြင်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခနာငါးပါးကြီးဟာကံကပြုပြန်စိတ်ကပြုပြန်ဥဒ္ဓကပြုပြန်ဟာရကပြုပြန်အာယုံ द्वार ကပြုပြုပြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြင်တဲ့တရားအချင်းစောအာနုဘောတတ္တိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလဲပြည့်စည်သွားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အချင်းစောကုန်လို့ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေနာလဲတူတယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းတူပဲပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပုံသွားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုရင်လွယ်ပါရှင်းရခန္ဓာငါးပါးဒီတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေကကာလမှာငြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစရာချက်လဲအကွက်ပါပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ချင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျဒါမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းလာပါဓမ္မသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ဩသင်္ကတတရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတတရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကတခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့မရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြေကြမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဖြေတွေအများကြီးမထွက်ဘူးကိန်းဒကာဓမ္မလေကံကပြပြန်လိုက်စိတ်ကပြပြန်လိုက်ဥရုကပြပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကပေါ်မလာဘူးသူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲသင်္ကတတရားကပြပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဘာလို့ကြမလဲပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥက္ကမံကျေနပ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲဩဒါဖြင့်တို့သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဘူး။ဘယ်ထဲနေကြရ။သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသဘောကျတော့မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ကတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲရှိမှာပဲ။သင်္ကတရဲနေသင်္ကတရဲနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြည်နေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတွေကလည်းအာဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်သေးသလားမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြတ်ပါလိမ့်လုံးလို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကတတရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသင်္ကတဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြမလဲဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတသင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးအဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုးကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာယုန်နဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာကောဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်ဒါနိုင်တဲ့သက်ကမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ချင်းလွယ်ပါဘာတရားပါရင်တိုင်းဒကာဓမ္မတို့တတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပြီးဒီကလာနေရတာပဲ ဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တယ်လဲပြည်ပင်ရတယ်လဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲပြက်ပြက်သွားတော့မပြုတ်ပြင်လဲအစာထိုးเสียရှိသေးရလားဒါဖြင့်ခမရတ္တိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကတတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒုက္ခမှာဘာခေါ်ကြမြတ်ရှင်ဘာခေါ်လဲပြမှုပြမှုရှိတယ်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားခေါ်ကြတော့ဩတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကတပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့သင်္ကတတရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဒီသင်္ကတတရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဦးခမောင်ရ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်စမ်း။ဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြည်ပင်တော့ဒါအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလား။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွယ်ပါ။ဒါဖြင့်သူ့သင်္ကရာတရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်သင်္ကြန်တရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာသဏ္ဍာန်ဆိုတယ်

တဏ္ဍာကိုကြီးတယ်မှာရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြံဒီကဏ္ဍာကိုကြီးသွင်ရသတိပြောစမ်းမှာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြောကြံရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေတသံလေအလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆိုကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းရသေးဘူးလေအနာရောရှိရမွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါနဲ့ဒီစကားကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉင်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းမြဲနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုရဥစ္စာဘုရားမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးသဘောကျမေဃကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့လဲ။မွေးလိုက်ကြလိုက်တွေ့ကြရတယ်။အော်မွေးလိုက်ကြလိုက်မတွေ့တာဒီဒကာဓမ္မတို့။ဒါဖြင့်သင်္ခတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့။ဒါပါဆိုကြမလား။အဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့။သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ခတဆိုတာကြိုက်မယ်။သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်။ကျင်းမလား။သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲ။ဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥပမောင်တို့၊တရားစစ်တို့၊ကိုမြတ်ရှင်တို့သင်္ကတစပြော။သင်္ကတစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ကတအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကြတော့ဟောဟောကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ကိုမသိတော့ဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပမုံသိလေမသိတော့ဒီကနာကြီးကဒီနေ့ရှိတယ်ရဲ့အကောင်းဒီနေ့ရှိတယ်ရဲ့အကောင်းပဲလို့ဒီလိုချင်းနေမှာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကြန်ကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတော့မေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။တင်္ကြန်တရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်တင်္ကြန်သဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့တင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ခံမနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ခါရတရားမှုဖြစ်တယ်ရှင်းမလားတဏှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဥပါဒဏ်လေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ခါရတရားမှုဖြစ်တဲ့ကဥပါဒဏ်နောက်ကလာတဲ့ကံလေးရပါဘောဩဒါဖြင့်จิตတ္တနာမှာရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ခါရတရားဖြစ်ပြည့်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းမလားจิตတ္တနာဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲသင်္ခါရတရားမှုဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားဤသမ္မာရဓမ္မလို့နော်သင်္ကြရာတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလိမ့်ရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာဓရမတွေသဘောကျပါကောင်းပြီဒါကဓရမတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြရာတရားမှုဖြစ်ပါတယ်ပြက်ပါတယ်ဆိုတာအခုတရားပေါ်ထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညာလေးနဲ့ခြေစမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညံလေးနဲ့ကြည့်ကြညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုနေရကရောရရဒီနေရကရောရရဘုနေရရသလိုဒီနေရကရံလိုမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့များတို့ခင်ကြအောင်အင်းတဲ့ရာတရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တင်ရာတရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျအနယရပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကျင်နတ်နာသဘောကျဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြဒီထဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
ဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကရာတရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကရာတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ကရာတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပြီလို့သဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းနပ်လားသင်္ကရာတရားဖြစ်လို့ပြောတယ်မနေဘူးလားရှင်းနပ်ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ရတာလဲတရားဓမ္မတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလဲပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတယ်ပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါဗလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားခံဒါနဲ့သင်္ခါရသဘေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့တရားဓမ္မတွေပြောနေတာမင်းမကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ကတလည်းမသိသင်္ကတလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ကတဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဒကာဓမ္မကမသိပြောပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်မင်းလည်းဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ကတတရားလည်းမသိဘူး၎င်းသင်္ကတတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ကောဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်မှာမွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတိတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ဩဇုံလုံးကားမျိုးပြောနေတာပါလားသင်္ကတမမြင်မဲနဲ့မွေးတွေမမြင်မဲနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွယ်တာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာခြေစားမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကြန်ဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကြန်တရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာက तू ကသင်္ကြန်တော့သင်္ကြန်တဘောရှိနေသောကြောင့်ဥက္ကမောင်ဘာပဲပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကြန်လက္ခဏာပဲပြဒဂရမတို့ဘာပြမယ်ခင်ဗျာ။သင်္ကြရသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်ခင်ဗျာ။သင်္ကြရလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလား။အဲဒီလိုပြောတာကိုဒဂရမတွေကညံနာလေးနဲ့ထောင်ချီဆောင်ပါ။ရှင်းမလား။သင်္ကြရလက္ခဏာတွေသူမပြောဘူး။ပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ကြည့်ရ။ညံနာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာ။ဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကြရနယ်ရဲရှိပါသေးလား။မြင်လာလိမ့်မယ်နော်။ဘယ်နယ်ရဲ့ရှိတယ်ဘယ်ကနယ်ရဲ့ရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာထဲမှာစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပဲဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီလိုလုပ်ကြတယ်သင်္ကြန်နယ်ထဲမှာဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြန်နယ်ထဲနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမြင်ခိုင်းပါသေးတော့မြဲပါသေးတော့တည်တံ့ပါသေးတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါမရပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လားဆိုင်နေရင်လည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲ၊သွားနေရင်ကရနေရင်ကအေးဒါကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကြည့်ပဲအချိန်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြနေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တကခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်တာပဲသင်္ကတခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ရပါရပြန်နော်ရပြန်တော့ဘာတွေမှကျွတ်လို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုဖြစ်ပြပြန်ရသဘောကျဖြစ်ပြပဲပြန်မရဘူးလေဒါဖြင့်ရှုတို့ဆူတောင်းတာဒီဒကာရမတို့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေးလူကြီးရပါလို့ဤဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခရပါဖြစ်ပြသင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့ဤသဘောကျငါပြရပါလို့ဤဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြသင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့ဓမ္မပြရပါလို့ဤဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြတ်ရှိတဲ့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခိုက်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့သင်္ကြန်ဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမီဦးကဲခိုက်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တဘုရုဇနာကံဆိုတာဘောသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်အခုတရားတော်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလေဘာခန္ဓာတွေပါလိမ့်သင်္ခါရခန္ဓာတော့ကြရမယ်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြည့်ပြည့်လေတရားတွေလားရှိခိုင်နေနေတဲ့တရားတွေကပါသေးလားပါပါဘယ်တရားတွေလားရှိပါလဲဖ
ဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားမှတော့ဘာရှိသေးလဲအကျိမ်းမောင်းများတော့ဖြစ်ပြန်နေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသေးကြတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတပြီးမှဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလေလေပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာရမတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရသဘောကျလားသင်္ကတမှသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတို့ဘုရင်သွားခြင်းသွားကြမှာသင်္ကတဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူဘယ်လိုရောက်ချင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုတွေးမပေါ့ဘူးဒီကမှာပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာသိမှာတုံးတာဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခသိမှာအသင်္ကတဒုက္ခကိုကျင့်တယ်အသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကတကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှန်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသင်္ကတဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်ရည်သူသူပွင့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတုကုမြရှင်တို့ဥပ္ပမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကတဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတွေ့ပြန်မလို့အကုန်ကြံ့ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ချပါတော့ကျဲမလားသင်္ကတဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရဲရှုတို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံရစ်တာလားရှုတို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကတဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အချိန်မမြင်လို့ကြံရစ်တာလားဆိုတာသေချာစဉ်းစားမမြင်လို့ကြံရစ်တယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပါဟောပြီးဘူးကမောင်းမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့30ဘုံနဲ့ဥပ္ပေနာပဲသိပင်းနဲ့ပဲကြံ

ဒါကစဉ်းစားမိကြရင်မဟုတ်လားသင်္ကြန်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တင်္ဂရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်းရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်ပါရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးချက်ချခြားစမ်းပါရှင်းကြဒါဖြင့်ဟောတော့နိုင်လို့ဗာမြံကြည့်ရမယ်သင်္ကြန်ဒုက္ခမြံကြည့်ရမယ်သင်္ကြန်မြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာအကင်ရမို့လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္ဆာပဲသဘောပါကြဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလဲသင်္ကြန်တရားလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြန်ဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်အတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ရှင်းမလားဒါတရားစစ်တရားမှန်လို့သေသေးချာချာမှတ်ချက်မှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒီစစ်တရားမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့ဒါကသိရင်အတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားစရဲကခန္ဓာနဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့သုံးဖြတ်ကြချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခါရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်ရင်နီးနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသဘောကျကဲဒါဖြင့်အားလုံးကအာရမရင်သင်္ခါရကဘာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျသင်္ခါရဒုက္ခကအားလုံးကအာရမရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလား။တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှ"ဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလား"ဆိုတာပေါ်သိမပေါ်သိ။သိရမလား။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီဝတ်ကြောက်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်။ဒီဝတ်မကြောက်ရင်ကောင်းနိုင်မှာမလား။အဲ့ဒါလေဘုရားဓမ္မတွေကဒီတိုင်းသူတို့ဒီတိုင်းဆရာပြောရုံနဲ့တရားနာရုံနဲ့ဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြပါလို့ရမယ်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုခန္ဓာကြီးကအရတော်လေးသွားလားအရဆိုးလေးသွားလားသုံးချက်ချက်ကြည့်လားအရဆိုးလေးသွားလို့မလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရဆိုးလေးသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညံလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှအတ္တင်္ဒဘက်မှကောင်းမှာပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေပါလားမျက်မှန်ကြောင်းမှာလားကြောင်းပါအဲ့ဒါကဓမ္မကကိုတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝက်သူ့လိုပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝက်တော့နဲ့ကြော်တော့ပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ကြရကိုမမြင်ရင်အတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်မရဘူးရှင်းလားသင်္ကြရဒုက္ခမမြင်ရင်အတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒကာဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမရပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ရှင်းကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားရှင်းကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ရမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးပုံထုံးလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါကျက်ပြက်ပြက်ပြက်နဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြစင်္ခါရဒုက္ခတွေကသူတို့ညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘာရီကပြောနေသူတို့ဟာစင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျသူတို့ဟာစင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာကကြည့်ပေးရနော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ခွန်ကြီးကသတိပြလိုက်ပါလေသူများပြောလာခန္ဓာကပြောတာအဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားအဲ့ဒါများများကြည့်ပေးရရှင်းလားအဲဘာမြန်မြဲကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြန်မြဲကြည့်ရမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးကျွန်းတွင်ပြင်ဘာမြဲရှိတယ်

0: ာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီသိကြအောင်ဩသင်္ကာရတက္ကမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကအဆုံးရှိနေပါလားသင်္ကာရတက္ကတွေကအဆုံးရှိနေပါလားလို့ရှိသေးတယ်ဗျာတပည့်ကြလားကဲအဲ့ဒီသင်္ကာရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီငြင်းဝေနာကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့သင်္ကာရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ပြည့်ပြည့်သွားပြန်တော့ပါပါလိမ့်အင်းယုတ်ကလေးရဲ့လို့ပြောတာကကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကဲတော့ပြန်လေဓမ္မတို့ဗာရီတွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြီးဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပါသင်နေတာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှင်နည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းရှင်းမလားပါသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တာကြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာသလိုရာသလိုစိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတက်ပြက်သွားတာတွေအယုတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောအဲသူကဘာဒုက္ခတွေလဲသူကပြောတယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါလေခန္ဓာကပြောရင်းမိဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးရတယ်ဥစ္စမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးတတ်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါရီကနေလုံးတတ်ပေးတဲ့နေပဲရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတတ်ပေးရမလားရီကမျက်လုံးတတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ပင်ကုန်မျက်လုံးနဲ့တော့ပြန်လှရာရဲ့အယုတ်ဆိုးရာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမုံဒါပဲမြင်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါယနေ့ဒီနဲ့ရောဆရာဘုန်းကြီးရုပ်စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသင်္ကတပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာကသေသေချာချာဟောတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်အသင်္ကတပဲကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာလေးနောက်ဆုံးမေးဘယ်ဘက်ပြင်းမယ်ထင်တော့အဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါတယ်တဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဘူးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အတ္တန္တဘက်သို့ခင်ဗျားတို့ညာကူးသွားရမယ်။သဘောကျလား။ပရမရှိသောဗာမြင်ရမယ်။သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပါနိုင်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကြားလိုက်ခြင်းတကယ်သိညာဘယ်ပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ခြင်းအတ္တန္တဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်မယ်။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါဝိပါနာဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါနာမရူပပြိစ္ဆေတကျမ်းကလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာနော်။နာမရူပပြိစ္ဆေတကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာ။ဇနေဇာနုတ္တရာမက်ကမာသေနဝိတေသတောကတ္တသင်္ဂဒနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဟာပါဠိဟာနာမရူပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာ။အဲ့တော့ဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်လာလို့ရှင်ဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအသင်္ကတဘက်ကိုကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်ဒီညာပဲသွားမှရှင်ဒါပြဥပဒနာညံပြီးတော့မဲ့ညံလာတာပဲရှင်းမလားဥပဒနာညံပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်မြင်မြင်မြင်အာလံဃာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီသူတို့မြင်ပြီးကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥပ္ပမောင်မတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ညံနေဟာစိုက်ခဏစိုက်ခဏမနေဘူးလားနေပါဘူးအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတာဒီညံဘယ်ပဲသွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလည်းပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ညံကသွားပါတယ်ရှင်းမလားဘုရားညံဒီဘယ်ဘက်မှနေတော့အေးဘုရားညံဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်ကြအောင်သင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှာကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲယမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတာဥက္ကမကြီးဒီညံဘယ်ဘက်ကူးသွားတယ်အတ္တနဲ့ဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်တယ်အကုန်လွတ်သွားဟုတ်လားရှင်ရင်းမှတ်တဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပျက်တယ်ပဲနော် လွတ်သွားပြီကလားဩခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်တရားဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညံချက်ပြီးကူးသွားတာလားညာသေးချာမပါလို့အလုတ္တရားမှာနှလုံးထဲနဲ့ပြအောင်လို့ဟောနေတယ်တရားဓမ္မတို့အလုတ္တရားမှာနှမျိုးတည်းရှိပါတယ်ဘုရားရှုနေတဲ့ဥပဒနာညာသည်တရားဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလဲနေကြပဲဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခပဲလဲနေတယ်ဆိုတာဈိပ္ပယမိစ္ဆာပဲလဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲဈိပ္ပယဒုက္ခပဲလဲနေတယ်ဆိုရင်ဈိပ္ပယအနတ္တပဲလဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလဲရကနေပြီးဒီကာလဒီဉာဏ်ကြီးကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဒါသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဉာဏ်နေကအခုမမြင်မိဘူးလေအဲမြင်ရတာနေပြီးဒီကလာနောက်ဉာဏ်ဘယ်ဘက်လဲသွားသလုံးလို့မေးမနှစ်ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတင်္ဂတဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်ကြပါပါဘယ်လိုဆိုရမလဲအတင်္ဂဒဒုက္ခရေဓမ္မတို့အတင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအတင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလားနောက်ကရေဓမ္မလေဒါဖြင့်ဒီညာအခုဒါကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပထမတော့ဖြင့်ခန္ဓာဘုံကြီးကရှုခိုင်းတာပဲပထမတော့ဘာရှုခိုင်းမှာလဲခန္ဓာရှုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ညံနေဒကာသိယင့်နော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့တယ်ညံနေယင့်မလားဘူးလားတွေ့ပါများယင့်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့အခါကျတော့ဒီကဒုက္ခဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခါရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲဘူးလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်သွားမလားယင်းလားယင်းပါဘူးဒါကခမားတို့ပါရမီရှိလို့ယင်းလာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတော့သိကြဘူးလားဘယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတိတောင်ပန်းနေကြမလို့တော့ပါဘူး။အင်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုရဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှဆုံးဖြတ်ချက်မကြဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြလို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရဲ့ညားလာပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီဉာဏ်นี่တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြဲပဲတဲ့ဘယ်ဘက်လဲသွားပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြဲပဲလဲသွားတယ်ဒါတော့ဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ဘက်လဲတော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲတော့ဒါပဲဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လက်ဓာဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လက်ဓာဟောမှာဘုရားလက်ဓာဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစိတ်ရလို့တရားဓမ္မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်သဘောကြလားဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒီဓမ္မတို့ဘယ်ဘက်လက်နေရမလဲနောက်ဒီဉာဏ်ရင်လည်းဘယ်ဘက်လက်မတင်လားဒါဖြင့်ခမည်းတော်အဲ့ဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တင်တနိဗ္ဗာန်ထားတယ်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တင်တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓကျိုးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရဝိညာဘောလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိနေစိတ်ဘောရောရုပ်တွေပေါ်နေရောအဲဒီတော့ဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရကနေပြီးကာလမှာဒီညာနေဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသဲ့ဒီဘက်လက်ရှင်ရင်မတ်တန်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲသွားရှင်ရင်မတ်တန်နေလက်သွားတော့ဒီကံတော်ကြီးကမရှိလို့လက်သွားတာလားဉာဏ်ထဲလို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ်ဟုတ်လား နာပြုတ်တက်ကရှိရတယ်။ဉာဏ်ကကဒီဘက်လက်သာတိသိစာရပပဒကရမဥက္ကမောဒီတလုံးသိရည်ကြီးပါလေဒီကံရည်ရပဲနဲ့လို့ရှိရင်မှတဲ့နဲ့ပဲလဲသွားခန္ဓာမရှိတဲ့အပြင်ကပဲလက်မသွားဘူးလားဒါပြန်ဒကရမတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလှုပ်လှုပ်ပါမှာတော့ဆိုတဲ့မေခွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါလေဘာနာနာလှုပ်ပါမှာသင်္ခါရဒုက္ခနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြပါလားဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်ကိုနာနာကြည့်လို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာသည်သင်္ခါရဘက်ကနေပြီးအသင်္ခါရဘက်သူ့အောင်မကူးတော့ရှင်းမလားသင်္ခါရဘက်ကမှအသင်္ခါရဘက်သူ့အောင်ကူးသွားတော့ကဲတရားဓမ္မတို့ဒါပြန်လာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျ။ဒါနဲ့ပေမမြင်ရပါလား။မရွှေရမတန်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရပါလား။ရွှေရမတန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမကင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးမျိုးချတာပေါ့ဗျာ။ကူးသွားလို့ရှိရင်မကင်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်။မကူးသေးရင်မကင်နာပါနဲ့ရှုနေတယ်မှ။မကူးသေးရင်ကူးသွားရင်ဒါနဲ့ရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကိုပြောက်ပြီးတကလားကူးသွားတာလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ရနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ဘယ်ရနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိမင်းပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကကူးသွားတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဉာဏ်ကကူးသွားတာလို့သိချာမှတ်ပါအခုတရားဒကာဓမ္မရဏကြီး၃မှတ်လောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောဘယ်နှလုံးပြောနေရလဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဩသူများပြောတဲ့ကြားတွေကိုမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်သရဝေကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခါရဒုက္ခသာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပျက်တယ်ဖြစ်ပျက်တယ်သာဆိုင်မြင်သာကြည့်ပေးပါဒကာဓမ္မတို့နော်ဘာဆိုင်မြင်ကြည့်အောင်သင်္ခါရဒုက္ခသာဆိုင်မြင်ကြည့်ပေးပါသင်္ခါရဒုက္ခဆယ်ပင်ကြည့်ပြီလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးသင်္ခါရဒုက္ခကျော်ပြီးတဲ့ကလားအသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလားကူးပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝေးကြီးလားအနည်းသေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ခါရမဆုံးလို့အသင်္ခါရမတွေ့သေးတာသဘောကျသင်္ခါရမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအချိန်မများသေးလို့အသင်္ခါရပဲမကူးဘူးမျက်မှန်ဒီညာကူးပါသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှုရမလဲဆိုတာကိုအဖြေဆော့ပလားဘာမဲ့ရှုရအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြဒကာဓမ္မတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါလေရှင်းမလားအဲဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကူတာဥက္ကမောင်တို့ကညံနေတဲ့ငါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတော်လုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမလားဒီနဲ့သင်္ခါရသာရှုနေတဘောကြအောင်ပါရှုအောင်သင်္ခါရကရှုနေရှုလို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာတဲ့ဆွေးချင်းဖြင့်ကိုမြတ်ရှိဘယ်ကူးမရှင်။ဒါခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးတာလားသူကညာရင့်လို့ကူးတာလားတဘောပါဒီစလုံးပြောရတယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတော်လုံးဒီဆွေးမြင်ရတာမိဘတွေလည်းဘောကမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာအတော်ကျဉ်းတော့ပါဘာဖြစ်လို့တော့ကျင်နိုင်ရကြတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကျေရဒီမှာဒီဝနေဒီကူးတဲ့ဆရာဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာမှန်ပါပါဘယ်လိုမှကြမလဲသင်္ခါရအာသင်္ခါရကူးတာရှိတာမှန်ပါသဘောကျဒါကြောင့်ခင်ဗျာသင်္ခါရဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာသဘောပါအာသင်္ခါရဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရားနှမျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ဒီမှာဟောတာသဘောကျဒီဘက်ကပါတယ်သင်္ကြန်ဓမ္မဒီဘက်ကပါတယ်အသင်္ကြန်အနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြန်တရားပြည့်ပြည့်နိုင်မပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီးရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်ဆက်ရသဘောပါကောင်းပြီဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးကြလားဒီဘက်ကအသင်္ဒတကဒီစောင့်နေတာလားန အင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကုကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပန်ဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပန်ဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားဟာအနောက်မှာအနာဂတ်ကြမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိကြလားလို့မေးလို့ရှင်းတယ်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တကအစ်တို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြစ္ဆုတ်ပါခုရှိနေကြလားမင်းလဲမရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါမှဘယ်လိုရှိတဲ့တရားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးဖြတ်ပေးကြသူဥက္ကမောင်နော်မိလိန်နာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတော့အတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာယခုပြည့်စုံပိုင်းရှိသေးလားခင်ဗျာနောက်မှာပဲရှိလတန်တရားမျိုးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မဒီဝါစိနှလုံးဘယ်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ဒကာသေးနော်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါတယ်ဝါထဲမှာငကိုလုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရက်တဲ့မိရက်ပေါ်ပါငကိုကဘာမှမရှိဘူးသဘောကျနကောဝါနုံနဲ့မှာအပူရက်ပါပါလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြပါလားတို့တော်ခင်ဗျားတို့ကမလျှော့ရမ်းပုတ်ပေးကြဝါနုံဘာဖြစ်လာမလဲဘူးလားမလားဒါကဝါရမပါတာလားခုမှအလုံးလို့ပေါ်လာတာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတကပေါ်လာတာမသင်္ကတသိတဲ့ညာပေါ်လာအလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတသိတဲ့ညာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံလေးကိုလည်းပြောမှာဧကံမှတ်ပြီးဒီကာလဩဝါလုံးပုဒ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိလိနာမင်းကြီးကမေးလို့ရှင်နာသိင်းကဖြေမှုရောဝါလုံးကသူသာချတာအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူဓာတ်ဥက္ကမောင်လာပါဘာဘာဘယ်ဥက္ကမောင်ကဘလုံးလာဝိရိယနဲ့ဇလုံးဟောက်ကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပုတ်စမ်းမြာဘာဖြစ်လာဘုရားဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာလုံးဝဘယောကကြောင့်လားရှင်းညာလားဝါကပူလာတာလုံးဝဘယောကကြောင့်အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လုံးဝဘယောကဝိရိယလင်းတဲ့ဝရိယတာသရီတာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာညာဟာရင့်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ်။သဘောကျ။ဝိပဿနာညာရင့်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲ။မိပူလာရဏသည်မိထွက်တော့မလို့ပူလာရဏမတူဘူးလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်တိုင်နိုင်ပြီဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကုမြတ်ဆိုတာဖြစ်စေတက္ကသက်ကဖြစ်စေတိုင်နိုင်တော့တဲလိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်နေရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မတော့ပဲနဲ့ဒါငကုကဝါတဲ့မိပါလို့လားတဲ့လူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးဝဘယောကကြီးဖြတ်တာမှုကြောင့်လားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝါတဲ့မှာမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပံများလို့မဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့သင်္ကရာတရားကိုဒီညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိဆွဲတော်မလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားဒါကြပြန်ရှင်းနိုင်လို့ရှင်းလိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒကာလားဒကာလေမိစ္ဆာတောက်တန်နဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ်ရေးမိမလားဒါကြဒကာဓမ္မတို့ဆူတော်အလုလားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဖို့အလုလားသင်္ကရာတရားကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိရပူထွက်လာတာအတ္တန္တကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတောက်အကင်တော့ပဲကူတော့မယ်ဆိုရင်မိတော့လာတယ်ဆိုတာလည်းမိနေနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်နာသိင်းနဲ့ဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေးသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူကြနဲ့ရှင်းမလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောစရာရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမှာပြောစရာရှိနေတော့တပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလောက်ပါမလို့ကဲဒီဘက်လုံးကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလည်းပြည့်ရတော့ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်ရတော့ကိုယ်ရင်းနေရပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဟောကြတယ်ဟ ဟောတဲ့တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှာပဲနေရာကြမှာပဲတပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကြန်ဘက်ကိုညာလက်ပြီးမှအသင်္ကြန်ဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကျလားဒီညာနေရှိဥစ္စာဘယ်လဲရသင်္ကြန်ဘက်ကိုလက်လို့ရင့်တန်တော့မှာဘယ်လဲကဲဒါဖြင့်နာမ်ရူပပြိစ္ဆေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနေံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေဝံတဲ့မင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတဘာဝနာကွာတာပြင်းနေလေသင်္ကရာတရားတိတ္တကုသာမရှုလာနေတဲ့ဓမ္မကကွာတာနေတဲ့ရင်းပြီလားတိတ္တကဘာလို့ညံကွာနေပါပရိပါကကမေနေဝံနဲ့ရင့်ကြလာပါလိမ့်မယ်ကွာပရိပါဝိဒဘာဝနာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလို့ဗျာတဲ့ကလေးရင်းကျက်လာတော့ပရိစ္ဆာဇာတိသင်္ခါရီဟုတ်ပြီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟုတ်ပြီညာငါစွန့်နေမှာကွာမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ဒုက္ခံတိအတင်တိတဲ့ဒီဘက်ကူးနေမယ်ကွာရင်းနေမလားသင်္ခါရဒုက္ခစွန့်ပြီဘယ်ဘက်ကူးလို့ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာဗုဒ္ဓဒီဘက်လှည့်မကင်မကင်ဒီဗုဒ္ဓသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်လည်းမလဲဘူးလားရင်းကျလာတော့အတင်ကြတာပဲသူကသူလဲသွားခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းရတယ်လားသူကသူလဲသွားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မလို့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလက်ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ဖို့အလုတ်ကမိတ်တာဝန်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သင်္ခါရဒုက္ခအလုတ်ကိုပဲမကင်ငါးပါးနဲ့ရှုပ်တော့လက်နေဖို့လိုတဲ့ရှင်းကြပါလားနောက်ကြတော့မက်ကကျုံနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလားသူကသူနိဗ္ဗာန်ချီလဲသွားတာလားဘုရားခင်ဗျားတို့ညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့လဲသွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဥဒ္ဓမောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာကိုရှုပ်တော့ဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲအဲသင်္ခါရဒုက္ခပဲတည့်ပြီးဒီကလာဒီကဓမ္မတွေပြေထားရပါတဲ့။ဩသင်္ခါရဒုက္ခ။ဩသင်္ခါရဒုက္ခပဲ။ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့သတိနေပါဗျာ။သဘောကျလား။ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့သာဓဃာမရိယာသိနေစမ်းပါ။သူကလည်းသိနေတော့ဟောရုပ်ဆိုရင်းကြမလားမင်းကြဘူးလား။ညာလေ။အဲရင်းကြလာတဲ့အခါကျတော့သူဒီသင်္ခါရဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှချင်တော့။ခင်ဗျားတို့ကအခုခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းလို့သူကသူကူးလာလား။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညာရင်မှညာလဲသွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားဟာသိပြီးတော့မများပဲနဲ့ဩလူရင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ကြဘူးလားလူရင်းကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညာလဲပြီရှင်းမလားခင်ဗျားတို့လူကပါပါလိမ့်သင်္ကြန်ပဲညာဟဲ့ပြီးရင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကသူရင်းလာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းလို့ရင်းလာတာလားမြင်မှများလို့ရင်းလာလားကဲရင်းလာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြောင့်လဲလားရင်းလို့လဲသွားတာဒါဖြင့်ဘုရားရှင်။အော်မိထွက်အောင်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲ။မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မိကိုမထောက်မတောက်သေးဘူး။ရင်းနေရ။အဲမိထွက်လာအောင်ပူရင်ဘာဖြစ်မှန်းသိနော်။အဲထိုနည်းတူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုတ်ကမိပွတ်နေဖို့အလုတ်ပါ။ဒါဖြစ်တဲ့ရှုနေဖို့အလုတ်ပါ။ရှင်းမလား။မေးထွက်လာအောင်ပူလာပြီမေးထွက်လာအောင်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီမကင်ငါးပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမေးထွက်လာတာပဲမေးထွက်လာခြင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့အတ္တင်္ဂရပဲမလဲပဲဒါဖြင့်မကင်ငါးပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကတင်္ဂရပဲကြည့်လဲတယ်မှတ်ပါမကင်ငါးပါးကသူတို့အားပြေလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မကင်ရှိပါဖြစ်ပြီးဒီကရဲအတ္တနဲ့တပဲလှဲ့သွားတဲ့သရုပ်သာသူရှင်ချာချာမိရိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလည်းအင်္ဂုတ္တုံမှလည်းလာတယ်ဒ တရားဓမ္မတော့သင်္ကြန်တရားဖြစ်ရှင်နဲ့အဋ္ဌင်္ဂရာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တမှာလည်းသေချာလာတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေတာဝန်ညံရှိဥစွာပဲပဲလက်ရမလဲဒီဘက်ကတရားတွေပဲပဲလက်ရမယ်သင်္ကြန်တရားဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေပဲကိုယ်လက်ရမယ်တရားဓမ္မတွေပဲပဲလက်ရမယ်ကဲဆဲ့တဲ့ညံရန်လာတော့ကိုတဲ့ဒီညာนี่ပဲပဲလက်သွားခင်ဗျားတို့ကလက်ကြတော့လက်ရလားညာလူလူလက်ဩညာนี่ကလည်းသင်ဘယ်သူမှကျိုးကြင်မရှိပါလားသူ့သဘောနဲ့သူလက်တာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသူကမပေါ်လားခဲ့တယ်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကုဘုံနားလဲဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာညာများကျူစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကုလိမ့်တော်ကြမကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကူပါဘူးဆိုတာသေချာလားဒါဖြင့်ခေါင်းကဝါနုံနဲ့မှဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တင်ဘယ်လုံးနဲ့မှမင်းပါဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါနုံကုံပူမဘူးမင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလဲတဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်မင်းထွက်အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကလည်းသင်နိဗ္ဗာန်ပဲလဲတဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်သဘောပါလားဒါပြန်ဓမ္မတော့အလုံးလုံးတက်ပလားဒီရောက်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲလက်နေကြတာပါဥရိယပြဖြစ်ပြမြင်လဲအင်းဥရိယပြမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလက်တာပဲဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလက်တာဘယမြင်ရောအာရိဏဝရမြင်ရောအင်းအဲနာမရူပပရိစ္ဆေကျန်ကတော့ရှင်ဥစွာကွာသင်္ကြန်ကလည်းနေပါတော့ကြာအသင်္ကြန်ပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမတန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြောက်အင်္ဂုတ္တကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စဉ်တွေကိုမလိုက်ရှင်းလင်းနေပါတော့သင်္ဍကစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ဍစိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ဍစုတဲ့ဉာဏ်ရက်မယ်ဘုရားရှိပဲလက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလက်ကြံတော့လက်ရလားဉာဏ်ရက်လို့လက်ပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာဘို့မိတော့ထွက်လာအောင်ပူလို့မိတော့ထွက်လာအောင်မပူရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ကူလားမိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မိထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူမိထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
1: သံ352ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာသက်ဆင်းရဲ့ညဖောင်တော်ရစဉ္ညာကြောင့်၌ဓမ္မမူသားဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမိသမဏိကမူလာသပဏ္ဏတပါဠိတော်၌လာရှိသောသုလဝေဒန်လသုတ်တံတရားဒေသနာတော်မဟာဝေဒန်လသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံတစ်ခုရှိသူမဟာဝေဒလသုတ်တံကိုထောက်ယူဒီသုတ်တံကိုသုလဝေဒလသုတ်တံဆိုပြီးတော့အမည်နာမတတ်ထားတယ်ဝေဒလဆိုတဲ့သဘောကတော့အမေးအဖြေပဲအမေးအဖြေစကားဒီတယောက်နဲ့တူးနဲ့တူးတရားဆွေးနွေးတဲ့စကားပဲဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပြီးတဲ့အပိုင်းမှာတုတ်တိခေါ်တဲ့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုတွေကျင့်နှံမှုတွေရသွားတဲ့တရားဒေသနာတော်မျိုးကိုဝေဒလလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ကိုဒီမှာသုလဝေဒလသုတ်တံဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏိလအဖြစ်ဒီသုတ်တံဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဧကံတမယံဘဂဝါရသဂိဟေဝိဟရတိဝေလဝနေကလန္တကာတိဝပေဧကံတမယံအခတဘနဲ့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆွန်တကောကိုနိပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇာကဟေရာဇာကျော်မြို့၌ကလန္တကနိဗ္ဗာန်ပင်ရှိနေတို့ကိုအစာကျွေး၍မွေးဖြူရာဖြစ်သောဝေလဝင်နေဝေလဝင်ကြောင့်တိုင်းတော်၌ဝိဟရတိတရင်သုံးဆန္ဒတော်မူစေဖြစ်ပေ၏ရှင်နေတေကိုအစာကျွေးပြီးဗိမ္မာဒရာမင်းကြီးကမွေးမြူထားတဲ့ဝေလဝင်အမြင်ရှိတဲ့ဥယျာဉ်တော်တစ်ခုရှိပါတယ်ထိုဥယျာဉ်တော်အတွင်မှာတရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြောင့်တိုင်းတစ်ခုတည်ထောင်ထားသူကြောင့်တိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတော်မူကဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအထာကောဝိသကောဥပဒကောယေနဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီတေနုပသနမိ ဥပါသင်္ခမိတဝဓမ္မဒိဋ္ဌံဘေခုနေဘိဝါဒိတဝဧကမန္တန်ဒိဋ္ဌိဧကမန္တန်ဒိဋ္ဌိနောခောဝိတာခောဥပါသကောဓမ္မဒိဋ္ဌံဘေခုနေဣဒ္ဓဒောသအဒါခောဒောကနဝိတာခောဥပါသကောဝိတာခဥပါသကတိဝိတာခောဥပါသကောဝိတာခဥပါသကတိယေနအကျဉ်းရ၌ဓမ္မဒိဋ္ဌံဘေခုနေဓမ္မဒိဋ္ဌံဘေခုနေမတိအတ္တိရှိလေ၏ယေနထောဓမ္မဒိဋ္ဌာဘိက္ခုနီရှိယအယတောဥပဒေင္ကမိအနိစ္စချင်းကခဲ့လေ၏ဥပဒေင္ကမိတဝအနိစ္စချင်းကလေပြီးဝေဓမ္မဒိဋ္ဌာဘိက္ခုနိဓမ္မဒိဋ္ဌာအမိရှိသောဘိက္ခုနီမှာကိုအဘိဝါဒေတဝအလွန်ယောသေးစွာရှိကိုပြီးဝေဧကမန္တံအမိ၆ပါးလွတ်၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအယတ္တိတိတိထိုင်လေ၏ဧကမန္တံအမိ၆ပါးလွတ်၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအယတ္တိတိနောခောထိုင်ပြီးသောဝိတာခောဥပါဒကောဝိတာခဥပါဒကတိဓမ္မဒိဋ္ဌာဘိက္ခုနိဓမ္မဒိဋ္ဌာအမိယာသောဘိက္ခုနိမာကိုဣတံဝေဇနဤစကားကိုဩစမင်းမြတ်လျောက်ထားလိုက်လေ၏။တကယ်တော့တုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုဤတန်းဆွဲထားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီတုတ်တံမှာလာကြည့်နေတဲ့ဝိတာခဥပါဒကဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ဓမ္မဒိဋ္ဌာဘိက္ခုနိမာဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိတယ်နော်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီဘိက္ခုနီမထံကိုဒီဝိတာခဥပဒကကချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆရောက်ထားနေရတယ်လေဒီအပိုင်းလေးတွေအထက်ကထာကဖွင့်ထားပါနော်ဝိတာခကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာအမြင်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမလူဘဝတုန်းကအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဝိတာခဥပဒကကမြတ်စွာဘုရားမမသမောဓိဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုနှစ်ဝါတွင်ဗာရဏသီပိဣတိပဒနာအမိယတမိဂံအောင်တော်မှာပဲဝါဆိုဝါကတ်တော်မူပါれပိဉ္စဝဂိငါဟုတော်အလည်းဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်ဖြင့်အမြဲရေအေးကြိုက်ကျွေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပံအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံဖြင့်အရတ္တဘုဘောချေချွတ်တော်မူခဲ့အဲဒီလိုချေချွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ယတသရောသာအမှုရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသား90တို့ကိုလည်းအရတဘောပေါက်ရောက်အောင်ဆုဆုံးမတော်မူပြီးတော့ထိုဝါတွင်ဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာပဲတင်းသုံးတော်မူခဲ့။ဝါကျွတ်တော်မူတဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကထိုနှစ်ဝါတွင်သာသနာပြုလိုက်တာဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမှယဟန္တာ6ကျင့်ရရှိပါ။6ကျင့်သောယဟန္တာမထေရီကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာပြုစိလစ်တော်မူပါれ။ဒီကြောင့်ဤသောလံကိုတပါးနှစ်ပါးအတူမသွားနဲ့။နဘာအတူသွားကြလို့တဘာကတရားဟောနေတဘာကအချိန်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်တယ်။ဒါကြောင့်တကြောင်းဒီတော့လည်းကိုနှစ်ပတ်အတူမသွားပဲတဘာစီတကြောင်းလမ်းခီတစ်ခုတည်းကိုသွားပြီးသာသနာပြုကြပါ။ဘာကြောင့်လဲ။အတဝနာဒါယဓမ္မသပရိဟာယန္တိသစ္စာလေးပါးတရားမကြားနိုင်ရတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဒီမှာတတ္တဝါဒီဆုတ်ယုတ်ပြည့်စုံပြီးနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်ငါဖျားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှာတော့မူတဲ့ဒီသစ္စာလေးပါတရားဒေသနာအမြတ်ရှင်ကိုတတ္တဝါဝိနည်းတော်အတိုက်ကျွေးရအောင်သာသနာပြုကြွပါလို့မြတ်စွာဘုရားဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမှယဟန္တာ6ခုတို့အတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့မိမိကိုယ်ရံကလည်းဥရုဝေလအမိရတဲ့တော့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့တော့ကိုကြွတယ်ကြွပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဥရဝေလတော်မှာယသိညီနောင်ရှင်တထောင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားချေချွတ်တော်မူပါတယ်နော်အလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဥရဝေလကတ္တပဘုရားကတ္တပနတိကတ္တပအမှုရှိတဲ့ယသိညီနောင်ရှင်တထောင်တို့ကိုယဟန္တာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ချေချွတ်တော်မူပြီးထိုယဟန္တာတထောင်ချမ်းရလျက်ရာဇကျော်ပြည်ကိုအစဉ်တန်းခီးစေတာစာရီကြွတည်တော်မူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအလောင်းတော်တောထက်တော်မူခဲ့ခြင်းကရာဇကျော်ဆက်ရောက်ခြင်းအခါတော့ကမိမိတော်မင်းကြီးကဘုရားဖြစ်တော်မူသည့်အခါမှာမိမိကိုလာရောက်ပြီးချီးမြှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းမှလျှောက်ထားခဲ့မှုတဲ့စကားရှိနော်ထိုလျှောက်ကြခြင်းအရာမြတ်စွာဘုရားယသိညီနောင်ရှင်တောင်ခြံရံပြီးတော့ရာဇကျော်မျိုးကိုကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုကြွချီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရာဇကျော်မျိုးကိုပဲချင်းခံဆက်ရောက်သွားတယ်လို့မိရင်ပြာသူလက်ပြင်းနဲ့ဆက်ရောက်သွားတယ်ရသူလက်ပြင်းနေမှာရသူကျော်မြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါဘိဝိတာရမင်းအမှုပြုနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတသိန်းနှစ်သောမြတ်စွာဘုရားကိုကုမြောင်ကြော့ကိုချင့်ကပ်လာကြတယ်။ အဲ့ဒီချင်းကလာတဲ့ဗိမိသရမင်းအမှုပြုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးတော်မူလိုက်တာတသိန်းတသောင်းသောသာဝကတွေသောတပတ္တိဖို့တည်သွားကြပါလေ။ကျန်တသောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဥပါဒကအဖြစ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲရှိကတဲ့ဥပါဒကတရေကအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအားလျောက်ထားကြနော်။အဲ့ဒီသောတပတ္တိဖို့တည်သွားတဲ့တသိန်းတသောင်းသောသာဝကတွေထဲမှာခုနကဝိသကဥပါဒကတရေကလည်းတူအဘာဝင်ဖြစ်သွားတယ်။အားကြောင့်လေဗိမိနာရမင်းကြီးနဲ့သူကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တထေးတူဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့အတွေ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့တထေးတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗိမိနာရမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားကိုသွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ကြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီပွဲမှာသူလည်းဗိမိနာရမင်းနဲ့အတူပါသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးစပြီးဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူကသောတပန်ဒီဖို့တည်ခဲ့တယ်။သောတပန်ဒီဖို့တည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားတန်ထက်ခက်ထက်ခက်တော်ဖူးမြင်ရင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနဲ့ကြုံတော့သံဃာတကမိမဲ့ဖို့ဆိုက်ခဲ့ပြန်တယ်ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခါတော်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားနာရပြီးတော့တရားတွေနှလုံးသွင်းရှုပွားလိုက်တာအနာဂါမိမဲ့ဖို့အထိဆိုက်သွားတယ်အနာဂံတည်သွားပြီအနာဂံတည်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောအနာဂါမိဟောတော်ဘကေယံအကိစ္ဆံတော်ယထာအင်းကျင်သူဒီဝတိသူဣတောစီတော်သောအလောကင်တော်တိတံကုရုမာနောအာဂိစတိအေဝအနာဂန္ဓဝတ္တန္တိနိရိယောတန္တမနသောဟုတ်တော်ဝအာဂမတိသောထဝိသကဥပါဒကတိအနာဂမိအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တိဟုတ်တော်ဝဖြစ်၍ဂေဟံမိမိရဲ့အိမ်သို့အာဂိစံတော်ပြန်လာခဲ့သည်ရှိသောအင်းဉ္ဇသူတိဝတိသူအခြားအခြားသောဤတို့၌ယထာအင်းဉ္ဇသူတိဝတိအင်းဉ္ဇသူတိဝတိသူအခြားအခြားသောဤတို့၌ဣတောစိတောသတ်ဣမထိုမလီအောလောကိတောကြည့်လျက်တိတံပြုံးရခြင်းကိုကုရုမာနောပြုလျက်အာဂိသတိယထာပြန်လာလီပြီတကဲ့သို့ဧဝံဤတို့ဧဝံဤတို့လျင်အနာဂန္ဓဝပြန်မလာမှု၍သန္တိန္ဒရိယဉ္ဇတ္တိကြီးသောဣတိရေရှိလျက်သန္တိန္ဒရိယဉ္ဇတ္တိကြီးသောဣတိရေရှိသည်တန္တမန္တသောဉ္ဇတ္တသောစိတ်ထားရှိသည်ဟုတ်တော်ဝပြုအကမတိပြန်လာခဲ့လေ၏ခရိုင်းနေရည်မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသွားတရားနာပြီလို့ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးလာတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးငြိမ်သက်ဒီကြည့်တဲ့အိန္ဒြေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံးဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ဒီကြည့်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ငြိမ်သက်အိမ်များတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မဒိဋ္ဌာသင်္ဟာပိစရဩက္ခတိတဝဝိတေဩကလေဩလောကယမနောတတအဂမနာကရန္တိတဝဂိဏုခောဧတံတိစိန္တိတဝတတပိစုကမနံကုရုမနောသောပနတိသင်္ထတဝဩလံပနတဟတ္တံပတာရိတိဓမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးဒီတိယပင်စရံရှင်သင်္ခန္တလေသာပြတွင်ကောဩက္ခတိတဝဖွင့်၍ဝိထိန်လခရီကိုဩကလဩလောကယမာနာကြည့်ရှုလျက်နေသည်ရှိသောတတ္တထောဝိသကဥပဒကရဲ့အာဂမနာကာရံလာသောအချင်းရာကိုဒိဋ္ဌဝံတွေ့မြင်ရ၍ဂိဏုခောဧတံတီဤအပြုအမူကအတော့လေနီဟုစင်တိတဝါကျန်စီအောင်မင်း၍တတ္တထောဝိသကဥပဒကရဲ့ပိစုကမနံတတ္တထောဝိသကဥပဒကအပိစုကမနံခီယုကြိုးသောခြင်းကိုကုရုမာနာပြုလျက်မောပနတိသည်လေကဆောင်တံဥ၌ထထဝယတ္တိ၍ဩလံပနထံလှမ်းဆွဲပုံရန်အလုံးကဟထံလက်ကိုပတာရည်သည့်ဆန်တန်း၍ပေးလိုက်လေ၏ခရိုင်းလည်းဒီပုံစံအတိုင်းကျူနေကြပါပဲနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးလေးကရှင်သင်္ခါနဲ့လေသာပရိဘောကလေးဖွင့်ပြီးတော့လန်းခင်းပဲလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝိသကဥပဒကလာနေတဲ့အချိန်ကိုမြင်လိုက်တော့အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်မပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးသင်္ခေကကြံနေစေကုပြီးတော့ခင်ဥကြိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်လေကဇောင်းတန်းထိပ်မှာသွားမတ်တရပြီးတော့လက်ကလေးဆန်တန်းဖိတ်လိုက်တယ်လှမ်းဆွဲဖို့နော်ဒီလိုကြိုရဟခရိုင်းလေးကြိုနေတဲ့အမူအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝိသကဥပဒကပြန်လာတဲ့ပြန်လာတဲ့ဒီအမူအရာဒီအဖြစ်စီကြိုမြေဓမ္မတာဖြစ်တော့ဒီနေ့လည်းသွားပြီးစီကြိုလိုက်စီကြိုလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဥပဒကအတ္တနောဟထသမိစေတိဥပဒကဝိသကဥပဒကတိအတ္တနောမိမိဟတ္တလက်ကိုသမိစေတိခွေ၍ထလိုက် တဏီလက်ပိုက်ထားလိုက်လက်ကလေးလှမ်းပြီးကမ်းမပေးပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ကိုပိုက်ထားလိုက်တယ်ပိုက်ထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသဗ္ဗတာရတ္တဘောဇနာကာလေသဏိတာမိတိစိန်တေတိသာထောဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးတိပါတရာတ္တဘောဇနာကာလေနန္ဒသသသောအချင်းကားနဲ့တဏိတာမိအကြောင်းဆုံးသိရဖျားဣတိတောစိန်တေတိဉာဏ်စီစိတ်ကုမိလေ၏အကြောင်းတော့ဘာမှတော့မသိဘူးယုံငနဲ့စိတ်ဆုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကသူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့နည်းနည်းစူးစမ်းဆင်ញင်ရတဲ့သဘောရှိနော်ကဲမနေ့ကစားတဲ့အချိန်ကကြိုက်ရင်တော့အကျိုးအကြောင်းအစုံလင်းတော့သိရမှာပေါ့လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအခဲထားလိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဥပါဒကောပုဗ္ဗေတယတတေဧကတောဘုံစတိတံဓိဝတံဗနာတံအနဘလောကိတဝါယောဂဝဆရာဘိက္ခုဝိယဧကကောဝဘုံစီဥပါဒကောဝိသကဥပါဒကာတိပုဗ္ဗေရှိယခင်ခါ၌တာယာထိုဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးနှင့်တတ္တေအတုတကဝဧကတောဘုံစတိအတုတကဝစတောက်ခဲ့လေ၏ရှင်းရှင်းနေတဲ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးနဲ့ဒီဝိသကဥပါဒကတို့ကခမင်းစားတဲ့အခါမှာအတုအတုစတောက်ခဲ့တဲ့သဘောရှိဒါပဲနဲ့ပဏ္ဏထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲတန်တိဝတန်ထိုနှင့်အခါ၌မူကားတန်ထိုဓမ္မဒိဋ္ဌကိုအနာဘလောကိတောမပန်းကြားမှု၍ယောဂဝဆရာဘိက္ခုဝိယယောဂဝဆရာယဟန်တော်တပါးကဲ့သို့ဧကကောဝါအဖို့မမိတယောက်တိတိသာလင်ဘုံစီစတ်တော်ခဲ့လေ၏အဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကိုလည်းဘာမှမပန်ကြတော့ယောဂဝဆရာဆရာကတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောဂဝဆရာယဟန်နေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီယောဂဝဆရာယဟန်တော်တပါးလိုပဲတယောက်သေးသေးပဲထိုင်ပြီးစားလိုက်စားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသာတယနာကာလိဇဏိတမိတိစိန်တေတိသာထောဓမ္မဒိဏာတိသာယနာကာလိညနေကြအခါနေဇဏိတမိတိရှိယဘေအဣတိဤသို့စိန်တေတိကြံစီထားလိုက်လေ၏ကဲကောင်းပြီညနေကြလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းဆုံးတော့သိရအောင်မှာပေါ့လေဆိုပြီးညနေပိုင်းရွှေ့လိုက်ပြန်တယ်နော်ဥပါဒကောတံဒီဝတံသီရိကဗန္ဓပုနဘာဝိတိအညာကဗံပတိစ္ဆကဘိတ္တဝါကပ္ပိယမင်းစကံပညာဘိတ္တဝါနိဗ္ဗိစီဥပါဒကောဥပါဒဝိသကဥပါဒကတိတန်တိဝတံထိုနှစ်အခါ၌ထိုနှစ်ပါလုံးသီရိကဗံကျက်တရင်ရှိတဲ့အိယာတိုက်ခန်းတွင်သို့နဘာဝိတိမဝင်ရောက်ခဲ့ပေအညာကဗံအခြားတစ်ခုသောတိုက်ခန်းကိုပရိစ္ဆေကဘိတ္တဝတံရှင်ရပြုလုပ်စီ၍ကပ္ပိယမင်းစကံအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အဆက်တဲ့ညောင်းဆောင်ကိုပညာဖြင့်ပညာပါဖြင့်တော့ခင်းစီ၍နိဗ္ဗိစီအိတ်ခဲ့လေ၏အိနေကြကြက်တည်းတိုက်ခန်းနဲ့ထိုနေ့မသွားတော့ဘူးမသွားဘဲနဲ့တခြားတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုတန်ရှင်းရင်ပြုတ်လုံစေပြီးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီနဲ့အဆက်တဲ့ညောင်ဆောင်လေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာခင်းစီပြီးအိစီတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆက်တဲ့ညောင်ဆောင်ဆိုတာကဘာပြောတာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောကျောက်ပေါက်ကြလဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များဒီဆေဘတိလကအနိစ္စတိလဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စတိလဖြစ်တဲ့အတွေ့သူတို့ဟာရှင်ငွေကိုကိုင်းရင်တွေ့မှုမရှိဘူးဒီမှာကြည့်ပါသူပြန်လာညနေကျအခါဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ထိုးရင်းညနေသူထမင်းမစားဘူးဒါကြောင့်သူကဓမ္မဒိဋ္ဌကမနေ့ထမင်းစားရင်တော့သိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ရွှေ့ဆိုင်ပြီးတော့သူအစောက်နေမနေ့ထမင်းစားတော့လည်းအတူမစားဘူးညနေကျသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတခါရွှေ့ညနေကျတော့လည်းဒီအိတ်တဲ့တိုင်ခန်းနဲ့မှအတူလာပြီမအိတ်ဘူးတခြားတိုင်ခန်းတစ်ခုမှသွားအိတ်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတ္တညောင်းဆောင်တို့ကမှသွားအိတ်တယ်ဆိုတော့အပြိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပါတယ်တစ်ချက်ဆေမသီလတိနိစ္စသီလဖြစ်တဲ့ဆေမသီလမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အပြိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးဆောင်ထင်းထားတယ်ဆေမသီလထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥစ္စာတရားနဲ့မဟာတရားနဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုံးလုံးဆောင်ထင်းထားတယ်ဆောင်ထင်းထားတဲ့အတွေ့ဥစဉ်တို့တရောင်းတွားနဲ့မြင့်နေတဲ့ဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေမှမအိဘူးလဲတော့ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့မွေရအခင်းนี่အပေါ်မှာအိပ်စက်မှုလုံးလုံးမရှိဘူးနော်ဥစ္စာတရားနဲ့မဟာတရားနဲ့စီးရင်တည်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့မွေရှိကောဇောကြီးတွေစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုကောဇောအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်မှာလည်းအိပ်စက်မှုမရှိဘူးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတ္တကရင်ညောင်းဆောင်လေးတစ်ခုသိအောင်လို့ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲတယောက်သေးသည်အိပ်စက်တယ်နော်ကဲဘာဖြစ်လဲလဲဥပါတိကကိဉ္စခွတ်တပိဋကပဋ္ဌနာအတ္တိဥဒ္ဓဟုကိဉ္စီနေဝါပရိဘေတကေနာဘိနောဥဒ္ဓဟုမေရှမေဝါကောတိသောတ္တအတ္တိ ဘလဝါဒောမနတာဟုတ်တော်ဝဧကံတွေဥဒိဝတိဝတိတကလေသက္ကညာဒုံတိတတဥပဒါနာကံတဘဝန္တိတဝါအထာတိဥပတိကဓမ္မဒိနာဥပတိကမတိဧဝံဤသောစိတ်တည်းတိကြံစီလေဤကိဉ္စိတ်တည်းတိအဘတ်တော်ကြံစီလေတည်းကိဉ္ညုံခွတ်တဗိဓာပဋ္ဌနာအဋ္ဌိအတ္တထောဝိတကဥပဒကအဘိဓာပြင်ပ၌ပဋ္ဌနာလိုလားတောင့်တဖို့သည်အဋ္ဌိကိဉ္ညုံခောရှိများရှိနေတည်းသလားပြင်ပတယောက်ယောက်ကိုများတောင့်တဖို့ရှိနေလေသလားအတုကစဉ်းစားပြီနော်ဥဒါဟုထောတော်မောကိဏ္ဍစီတေဝတစုံတယောက်သာလင်းဖြစ်သောပရိပေတကိဏ္ဍကုန်းချော်ကွဲပြောင်းအောင်ကုန်းချော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘိန်တော်ကွဲပြောင်းအောင်ခွဲလျက်နေလေသလောတို့နှစ်ဦးကွဲတော်အောင်ကုန်းချော်တတ်တဲ့ကုန်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြန်လာပြီးခွဲနေလေသလားဒါလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ဥဒါဟုထောသောမုံမေရှာမေဝငါအာတာနှင့်ကောတိတစုံတစ်ခုသောတောသောအပြစ်သည်အဋ္ဌိနှုတ်ခေါ်ရှိများရှိလေသလောငါမှမြန်သူမကြိုက်နှစ်တဲ့လောက်တဲ့အပြစ်တစုံတရားများရှိနေလေသလားစဉ်းစားတယ်သူတို့ကောင်းဆိုတာကတော့ဒီမကြီးတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းမှတ်ထားပြဿနာတစ်ခုပေါ်ရင်နည်းနည်းစဉ်းစားတာတွေ့ခေါ်တာကောင်းတယ်ဘယုံကနေရှုချက်တိုင်းကနေဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒေါသနဲ့မပြောသင့်ဒေါသဖြစ်လိုက်တော့မပြောသင့်တာလည်းပြောတာပဲမလုပ်သင့်တာလည်းလုပ်တာပဲမပြောသင့်တာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုမှနောက်ထပ်ပြန်ဖြေရှင်းဖြေရှင်းလို့မလွယ်တော့ဘူးစကားကျွရင်နှုတ်လို့မရဘူးလူကျွလို့ရှိရင်နှုတ်လို့ရခုဒီမကြီးသူတော်တော်လေးစဉ်းစားတယ်ကအမျိုးကောင်းသမီးဒါဖြစ်လို့မြေကောင်းသမီးသူပြောနေရတယ်လို့မင်းနဲ့သူကဤဟန်တဲ့ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာနော်တစ်ချက်လူဘဝမှာလည်းသူကတတိယသမီးသူ့ဘက်ကဂရေ40အမျိုးသားဘက်ကဂရေ40နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘတွေကထင်းမြန်လက်ထံမှုကြောင့်ရာဇယောမနံပါတ်1တတိယရာထူးရပြီးတော့တတိယနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုံနဲ့ညီညီညီတူအောင်နေနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လဲဥဒါဟုထောသောမုံမေရှာမိဝငါအတ္တဖြင့်ကောတိတ္တံတခုသောထောသောအပြစ်သည်အဋ္ဌိနုခောကိဉ္အဋ္ဌိကိဉ္နုခောရှိမြန်ရှိလေသလောဣတိဤသောစိန္ဒေတဝါကြံစည်စေကုပြီ၍ဘလဝါဓောမနတာပြင်းထန်သောစီမချမ်းသာဟုဓောမနတာတရားသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဧကံတွေဒီဝတိဝတိတကလည်းတရက်နှစ်ရက်နေဧကံတွေဒီဝတိတရက်နှစ်ရက်တော့ကာလပတ်လုံးဝတိတကလည်းနေထိုင်ရန်အခါကာလ၌ညာတုံတည်ခြင်းခါတက်ကတတ်နိုင်ကောင်းပြီဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍နှစ်ရက်သုံးရက်တော့ရှိသွားပြီတရက်နှစ်ရက်တော့ရှိပြီရှိရင်တော့သူ့အကြောင်းသိဖို့ရန်ထိုင်ခံပြီလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတတ္တထောဝိသကဥပဒကဥပဌာဏရှိကခန်းစားခြင်းတို့ကံတဝတ၍ဟွန်တိတဝရှိခိုး၍အခါတိယတ္တိလေ၏ကိုကိတော့အင်းရှင်ရောင်ကျက်ရှိခိုးဖို့ဆိုရင်တော့ဝန်လေးချက်မင်းနဲ့တူတယ်နော်ဒီမှာတော့သူကဒေါသဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကဒါပြင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါဒီပြဿနာဖြေရှင်းအောင်သွားပြီးခါလေးလက်ကလေးခါထောက်ပြီးတော့နှုတ်သီးလေးနဲ့သွားပြီးတခါရင်ကက်ကက်လောက်အောင်ရန်တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲရိုးသေးသေးတော့ကြီးတော့အချိန်ကခါစားပြီးတော့ခိုးရက်ပြီးနေလိုက်တယ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးမှာနော်ကဲဘာလို့လဲဥပဒကောကိဉ္ဓမ္မဒိဋ္ဌိအာကလေအာကတာတိတိပုံစီဥပဒကောဝိသကဥပဒကတိဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိအခါလေအခါမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌ဂိအဘဲကြောင့်အာဂရာတိလဆက်ရောက်၍လာလေသည်ဣတိသောပုသိမေလေ၏အချိန်ခါမလာသည့်နှင့်အချိန်ခါဤဘာကြောင့်လာသလဲစီကံလေးဆိုအရှင်းပြပုံရတယ်နော်ဒုနဲ့ဒုဒုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒုကလာအနှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်မလာသည့်နှင့်အချိန်လာသည့်နှင့်အချိန်ဆိုပြီးစီကံတမချက်ကလေးတွေတော့ရှိထားပုံရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒုကအချိန်မဲ့အခါမဲ့မလာတဲ့နဲ့အချိန်ခါမှာဘာကြောင့်လာနေရတယ်လို့မေးတယ်။အာမအယဗုဒ္ဓအာဂရမိနတွန်တရားပူရာနောကိဉ္နုတေဗိဒ္ဓပဋ္ဌနာအဋ္ဌိတိမေးပြီ။အယဗုဒ္ဓအရှင်သာအာမအာဂရမိအခါမဲ့၌လာခဲ့တိကမှန်ပါ၏။တွန်တင်သည်ယထပူရာနောရှေတုံးကကဲ့သို့အနမဟုတ်ပါဘဲရှေကဆက်ဆံရေးနဲ့ခုဆက်ဆံရေးမတူတော့ဘူး။ကိဉ္နုတေဗိဓာပဋ္ဌနာအဋ္ဌိတေသင်အာဗိဓာပြင်ပါလောက၌ပဋ္ဌရာလိုလားတောင်းတဖို့သည်အဋ္ဌိကိဉ္နုခောအဋ္ဌိကိဉ္နုရှိများရှိနေလေသလားအပြင်လောကမှာသင်အတွက်လိုလားတောင်းတခြင်းများရှိနေလေသလားတယောက်ယောက်အပေါ်မှာလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေသလားမေးတဲ့ခါကျတော့နတ္တိဓမ္မဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိနာအပြင်လောကတယောက်ယောက်အပေါ်မှာလိုလားတောင်းတနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအညာကောစီပရိပေတကောအဋ္ဌိ အင်းညောအခြားတစုံတရောအင်းညောအခြားတပါသောကောသီတစုံတရောသောသူသည်ကောသီတစုံတရောသောပရိဝေဒကောကွဲပြောင်းအောင်ဖြစ်စီ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတိကိန်ဒုက္ခရှိလေသလားစိတ်ဓာတ်တွေစိတ်ဝင်ကွဲတော့အောင်ခွဲကြပြစ်တဲ့ကွဲတော့အောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတူအများရှိနေသလားမင်းအယံမီနတ်တိအဲ့ဒီလိုကွဲအောင်ခွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဘူးအထကဓမ္မမယတ္တိယတ္ထပဂတိယဧဝံတန္တိမချမေဝကောတိတောတောဘဝိတ္တိဧဝံတန္တိဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည့်ရှိသောမေဇာမေဝကျွန်းတော်မျိုးမှကျွန်းတော်မျိုးမှ၌သာလျင်ကောတိတစုံတစ်ခုသောတောတောအပြစ်တိဘဝိတ္တိဖြစ်လေသလောဘဝိတ္တိရှိ၍နေလေသလောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှမှတစုံတစ်ခုသောအပြစ်များရှိနေပါသလားလို့မေးကြည့်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုံရှံမိတောသောနတ်တိဒုံရှံမိသင်္မာလည်းပဲတောသောအပြစ်ဒီနတ်တိမရှိပါဣတိဤသောဩဇာဖြစ်ကြလိမ့်ဤသင်္မာလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေကြအထာကတမမယတယထပကတိယအာလဘတံဃာဗမတံမိနာကရောထာအထထောသောဖြစ်ခဲ့ပါလျင်ကတမအဘဲကြောင့်မယကျွန်တော်မနှင့်တတ်တင်တူတူကွာယထပကတိယပင်ကိုသဘာဝအတိုင်းအာလဘတန်လဘမတံပြီအာလဘတန်လဘစကားမြကိုလည်းပဲနာဂရောထမပြောကြလေသည်နီကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုးရှိတုန်းကခရိုင်းလိုပဲဘာကြောင့်အာလဘတန်လဘစကားလေးတော့မပြောကြရပါသလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိသကဥပဒကကဒီခါကြတော့သူကစဉ်းစားပြီဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသောဇိန်တေသည်အယံလောကုတ္တရဓမ္မနာမဂရုဘာရီယောနဗဂတိတဘောတသိကောပနဟနာကတိတမိအယံဟရိယံဖလိတဝါဣတိဝါကာလံကရိယတိတတံဒုက္ခဟဒယကတိတိသောထဝိသကဥပဒကတိစိန်တေတိကြံစီစေကုလေဤကိန်းစိန်တေတိအဘေသောကြံစီစေကုလေတနိအယံလောကုတ္တရဓမ္မနာမဤလောကုတ္တရတရားမြည်တိကဂရုဝန်လေးလှပိဤဂရုပါရိယောအလွန်လေးစားတတ်ပိဤအလွန်ဝန်လေးဝယ်ကောင်းပိဤနဗဂတိတဘောထင်ရှားမပြတတ်ပေငါဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြဖို့မထိုက်ဘူးအမတန်ဟုံလေးဘုရားကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုဒါဆရာသမားတွေနဲ့ကတော့မှန်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းဒါကတော့ရှိကြပါလေဒါကုဆရာသမားနဲ့ကိုပဲတခြားသူစင်းပြမတွေကိုသွားပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာလေးတွေကအများကြီးရှုပ်ထွေးတတ်ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးတတ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အပြုတ်မှုအပြောဆိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတရားရတယ်တာပြောတယ်သူပုံကြည့်ရတယ်လည်းတရားရတယ်ပုံတယ်လည်းမတူပါဘူးသူသွားကြည့်ရမိလိုက်လို့သူကလည်းတရားစီတရားမှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်ဒီဖက်မှာအမတန်အပြစ်တွေတိတ်ကြီးပါနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမတန်ဟုံလေးဖယားကောင်းတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတော်ယဟန်တော်များမှဆိုရင်တော့ပုံပြီးလျှော့ဝဲအပ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ယဟန်တော်များအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရထားတဲ့တရားတွေတရားများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမဏေတွေကိုပြောမပြရအောင်။ယဟန်တော်အချင်းချင်းတော့တရားဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောကောင်းပါလေ။ဒါရရှိနော်။လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်သာမဏေတွေကိုပြောပြခြင်းပါဠိအဘတင့်စီဆိုပြီးတိတ္တမြတ်စွာဘုရားသိခါဖို့ပြညတ်ထားပါလေ။နော်။ဒါကြောင့်ဒီလောကုတ္တရာတရားဟာသင်ချာတော့မပြတင်ဘူး။ကဲမပြတင်ပြီလည်းမဖြစ်မလဲ။သာစီအကယ်၍အဟံဃာတိနာကထေသာမိမပြောပြလေအံ။အယံဤဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ဟရိယနှလုံးကိုဖာလိတဝါကိုယ်၍ဣတိဝါဤနည်းအား၌ပြလင်ကာလံကရိယသီလိယဤဤတိဤသောနှလုံးပဲ၍တတ္တထောရောတတ္တထောဓမ္မဒိဋ္ဌိအာအနုကထာယချင်းမြောင်းချင်းခါကထေတိပြောပြလင်ဤငါမပြောပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေရာမှာပဲဒီဘာမှမပြောပဲဆက်ပြီးနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဓမ္မဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာပဲနှလုံးကိုယ်ပြီးသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနှလုံးကွယ်ပြီးမသိစေခြင်းအကြောင်းကဓမ္မဒိဏ္ဍာကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့တော့သူပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလဲဓမ္မဒိဏ္ဍေအဟံတတ္ထုဓမ္မဒေသနာသုတ္တဘာလောကုတ္တရဓမ္မနာမအတိကတောတံအတိကတတဧဝရူပလောကလောကီယကိရိယာနဝတတိယတိတောအိသတိတဝသတ္တလိတဂောတိယောမမသတ္တလိတဂောတိယောတိအတိတိဂောတိတဏံအတ္ထိဣဒ္ဓဣဒ္ဓရဟုတ်တော်မမမာတိဌာနေဝပဂိဏိဌာနေဝသတ္တဝဝတ္တတရားဒိနေနဗတ္တပိန္ဒာမတ္တကိနဟံယပိတာမိအထေဝနာကရောတိဣမေဘောဂေကိတောဝကုလကိဟံကိစ္စအထာမိ
2: ဒ
1: တိဗဟိတပဌနာတတိအဟံတံပဂိဏီဌာနေဝါဒီညုဌာနေဝါထတဝါဘောတိတာမိသုပိတဝါဘောတိတာမိတိသူပြောတဲ့တရားလေးနော်ဘာပြောလဲဓမ္မဒိဏီဓမ္မဒိဏဟံဃာတိသတ္ထုဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားတော်ကိုသုတ္တဝါဉာဏ်ရသည်ဖြစ်၍လောကုတ္တရာ

လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကနဲ့ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်။ကာမရာဂကာမစရပုံအပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုပုံမှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့ကာမရာဂတဏှာကိုအနာဂါမိမဲ့ဖို့ကအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူကဒီစကားပြောနေတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိအဟံဃာတိတတ္ထုဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားတော်ကိုသုတ္တဝါကျမ်းနာယတိဖြစ်ဝေလောကုတ္တရာဓမ္မနာမလောကုတ္တရာအမည်ရှိသောတရားတို့တရားများကိုအဓိကတော်ရရှိခဲ့လေပြီတန်ထိုလောကုတ္တရာတရားတို့တရားများကိုအဓိကတသာရရှိသောအဓိကတသာရရှိသောသူအားဧဝရူပဤသို့သဘောရှိသောလောကီယကိရိယာလောကီအပြုအမူဟူသောမြတ်သည်နဟုတ္တိမသိတဲ့မရယောက်ပပေဒီလိုငါရထားတဲ့လောကုတ္တရာတရားမျိုးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖို့ဆိုရင်တော့ခုပြောနေတဲ့လောကီအပြုအမူကိစ္စအလုံးကတော့မဖျော်တော့ဘူးမတော်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲလဲဒီရာဂစိတ်လုံးလုံးပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ယတိအကံရတွန်းသင်သည်အစဉ်သည်အလိုရှိခဲ့ပါမူတဝါဆက်တာလိတာကောတိယသင်ဤကရေ40သောစီစိန်တို့ကိုလည်းကောင်းမမဆက်ကြလိတာကောတိယငါဤကရေ40သောစီစိန်တို့ကိုလည်းကောင်းဤတည်ဤသောအတိတိကောတိတဏ္ဍ80သောကရေ80သောစီစိန်ဥစ္စာသည်အတ္တိရှိခြင်းဤဣဒ္ဓဤကရေ80သောစီစိန်ဥစ္စာတို့၌ဣတရအစိုးရသူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍မမငါဤမာတိဌာနေဝမိခင်အရာ၌တော်လည်းကောင်းပဂိနီဌာနေဝအမညမအရာ၌တော်လည်းကောင်းထတ်တော်ဝါယတ္တိ၍ဝတ္တနေထိုင်ပါလောတင်ဘက်ကပါလာတဲ့ဂရေ40ငါဘက်ကပါလာတဲ့ဂရေ40နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်ဂရေ80တော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဂရေ80တော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေမှာအစိုးရရဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့မိခင်အရာမှတော့လည်းကောအမတော့မဟုတ်ညမအရာမှတော့လည်းကောယက်တည်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်လို့ကလည်းနေထိုင်မှာတဲ့နော်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲတရားသိနေဒိဋ္ဌိနဘိအတောဗတ္တပိဏ္ဍမတေမတ္တကိနာသမင်းဆုံးမြတ်ဖြင့်ဟံဃာတိရပိတမင်းမြတ်တာ၍နေပင်အံသင်ကျွေးသမ ्या လေးနဲ့ငါမြတ်တာပြီနေမယ်အထာကံ၍အေဟံဤသောနာကရောတိမပြုလုပ်ခဲ့ပါမူကဲငါကူပြောတဲ့အတိုင်းသင်ကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဤမေဘောဂေကေတဝါဤမေဘောဂေဤဂရင်80သောစီစဉ်ဥစ္စာတို့ဘောဂေတဝါယူ၍ကုလဂေဟံအမျိုးသားအိမ်တိမ်တို့ကိစ္စသွားပါကြည်အသွမ်းဖို့မိမိရဲ့အမျိုးအိမ်ဒါလည်းရပါတယ်သွမ်းဖို့နောက်ထပ်အမျိုးသားတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းလှူလန်းတောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားခြင်းလည်းသွားပါဒီ80သောဂရေ80သောဂရေ80သောစီစဉ်ဥစ္စာတွေယူပြီးတော့အမျိုးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လို့ပြောလိုက်နော်အထာမိတိဗိဓမ္မထဏနာတိဟန္တံပဂိနီဌာနေဝတိတုဌာနေဝသဗ္ဗတဝဘောဓိတာမိသာမီအနိဒေသင်အဘိဓာပြင်ပါလောကထဏလူလာတောင့်တမှုသည်တတ်ချင်မရှိခဲ့ပါမူအင်္ဂတိတန်သင်ကိုပဂိဏိဌာနေဝညမအရာ၌၎င်းဒီတုဌာနေဝသမီးအရာ၌၎င်းတပိတဝါထား၍ဘောဓိတာမီကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါပင်အာဤတိဤသောဩဇာပြောကြားလိုက်လေ၏အကယ်၍သင်ကအပြင်လောကဌာနတစ်ခုကိုအမျိုးသကောင်းသားတူကိုလူလာတောင့်တမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုရင်ငါဟာတဲ့ကောညမအယမတော်၎င်းသမိယမတော်၎င်းထားပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တယ်သာစိန်သေးသည့်ပဂတိပုရိသောယံဝဋ္ဌနာမနတ္တိအတ္တဣတိနလောကုတ္တရဝရဓမ္မပရိဝေဒောသောပနဓမ္မကိဉ္ပုရိသေဟေဝပရိဘောဓိတာဘောဥဒ္ဓဟုမတုကမောပိပရိဝေစီတံသကောတိတိဝိသခံဧတ္တောသာနေနေလေးရပီဒီမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးနော်အဲ့ဒီလိုဒကာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒကာမကြီးတွေကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒကာမကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကဲဒီမှာသူကဘာလုပ်မလဲဒီကလေးမလေးကဥစဉ်ကတိတ်ကြီးညိုသွားတယ်ဒီချက်ကနော်မာထောဓမ္မဒိနာတိစင်တိတိကျန်တိစေကုလေဤဘာလုပ်ကြမလဲပဂတိပုရိသောပဂတိသောယောက်ျားတယောက်ဒီအိဟွန်ဤသောဝဋ္ဌာဏမှာပြောဆိုသောသူမိသည်နတ်တိမရှိရေပဂတိသောယောက်ျားဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပုထုဇဉ်သားတွေကိုပြောနေနော်ဘင်္ဂုတဘာဝအတိုင်းဒီရှိနေတဲ့ပုထုဇဉ်ယောက်ျားသားမှန်ရင်ဒီစကားမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမွေခွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုယူပြီးဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားတော့မဟုတ်မပေးနိုင်ရင်လည်းတရားရုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ပြဿနာပေါ်ကြမှာပဲခုဘင်္ဂုတဘာဝအတိုင်းဒီနေတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားမျိုးပဲလို့မှမပြောဘူးတဲ့နော်အဲ့

0: မထွန်ဧကအမအာဖြင့်ဣဒိနဤဝိသကဥပါဒကတိလောကုတ္တရဝရဓမ္မမြတ်သောလောကုတ္တရတရားကိုပရိဝေတောဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွေ၍သိမြင်အပ်ပြီးသည်ဟောတိဖြစ်ပြီးဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောဗန္နာဓမ္မထုလောကုတ္တရတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝါယောက်ျားတို့သည်သာလျှင်ပရိဝေတိတဘောဂိဉ္ထုတ်ထွေ၍သိအပ်လေသလောမထွန်ဧကအမအာဖြင့်သူမွန်မြတ်တဲ့လက္ခဏာတရားကိုတော့ထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက္ခဏာတရားဆိုတော့ယောက်ျားဒီသားလင်ထိုးထွင်းသိရတဲ့တရားလား။ဟောသူကသင်္သာပဲနော်။ဥဒဟုထိုးသောမဟုတ်မာဒုက္ခမောပြီ။မာဒုက္ခမအမျိုးသမီးတို့အမျိုးသမီးဒီလည်းပဲပရိဝိသိတောင်ညာဖြင့်ထိုးထွင်းရသည်ဖြင့်သိမြင်ခြင်းခံတကောတိစွမ်းနိုင်လေသလော။ဣတိဤသောဝိသကံဝိသကဥပါဒကကိုဣတံဝဇ္ဇနဣသကကိုဩဇာပြောစိန်တင်တဝါကြံစီစေကုပြီ၍ဣတံဝဇ္ဇနဣသကကိုဩဇာပြောကြလေ၏ဤလောကုတ္တရာတရားဆိုတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထိုးထွင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးလားလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့မှဝိသကဥပါဒကကိုသူဆက်ပြီးပြောတယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒီနုခောဣသောဓမ္မပုရိသေဟေဝါလဗိဒဗောမာဒုက္ခမေနာပိသက္ခလတ္တုံတိဣဒ္ဓဓမ္မဤလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝယောက်ျားတို့သည်သာထင်လဗိတဘောကိဉ္ဒုခောရာကောင်းလေသလောမာတုခမေနာဘိမာတုခမအမျိုးသမီးသည်လည်းပဲလက်တုံရာခြင်းခံသက္ကာကိဉ္ဒုခောတာကောင်းလေသလောဣတိဤသောပုံစီမင်းမြန်လိုက်လေ၏ဒီလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာယောက်ျားဒီသာရနိုင်သလားအမျိုးသမီးတွေကရဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးဒီမေခွန်းတစ်ခုသူ့အထက်မေးနော်ဒီမေခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဥတည်ချက်ဘယ်ဘက်လှဲ့နေတယ်ဆိုတာလှမ်းကြည့်နော်မြင်လောက်ပြီးဒီဂရေ80စီစဉ်ခုတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကအမတန်ကြီးပါပြီခုဂရေ80နဲ့မတူတော့ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်တွေအကြောင်းသူမစဉ်းစားဘူးသူစဉ်းစားနေတာကဘာလဲလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်အကြောင်းသူကပြန်စဉ်းစားနေဘာကြောင့်စဉ်းစားလဲပါရမီစကားပြောတယ်နော်တကယ်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပါရမီလေးတွေဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီတွေကလမ်းညွှန်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကဥထက်သွားတယ်။ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဘာမှသိပြီးထက်ပြီးမရင်တွေ့ဘူး။ပါရမီစုံညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရောက်နေရဘဝမှာချမ်းသာမှုဆိုတာရှင်မြတ်ဓမ္မတာပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ဘက်ကနေရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစည်းစိမ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဖို့ရှိတာနဲ့မရှိတာဖရင်ကောင်းနိုင်ရင်ဒါလေးပဲကိုပြောပါနော်။ကဲသူကဘာလုပ်လဲ။ကိဉ္ဝတေတိဓမ္မအနေနဲ့ယေပရိပန္နဂတိဣဒ္ဓတဒါယတာယတယတာဥပ္ပနိတယောအတိသောသောဣဒ္ဓံပတိလဘတိတိသိကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကကိဉ္ဝတေတိဓမ္မအနေနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌာကိဉ္ဝတေတိအဘယ်သို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေသနီသင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလိုက်တာလဲနော်ယေအကျဉ်သူတို့ဒီကပရိပန္နကလောကုတ္တရာတရားကိုပါအာလျော်စွာကြင်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်ကြလေကုန်၏တိထုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျောစွာကြည်ကြံကြောကုပ္ပမြတ်အထုံးကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒ္ဓတာထုလောကုတ္တရာတရားဤဒါယတာအမေကံတို့သည်ဘဝိတ္တံတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနှင့်လျောစွာကြည်မယ်ဆိုရင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရဲ့အမေကံဖြစ်နိုင်ကြပါလေသိကောင်းနော်ယတယဒါဖြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးယတယတအချင်းအချင်းပုဂ္ဂိုလ်အားဥပနိတယောအာကောင်းသောမိယဥပနိတယအကြောင်းတရားသည်အတ္တိရှိ၏သောတောထဥပနိတယအကြောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဧတံထလောကုတ္တရာတရားကိုပရိလဘတိရရှိပါပေ၏အာကောင်းတဲ့မိယဥပနိတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရပါလေသို့သောကျင့်နိုင်ရတယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်သို့တော့ရနိုင်တာဘယ်လိုပုံကိုလဲအာကောင်းတဲ့မိယာဥပ္ပနိတရားရှိရအာကောင်းတဲ့မိယာဥပ္ပနိတရားရှိနေတဲ့ပုံကိုမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပုံကိုမဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်တယ်သာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမလိုလားမလိုဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲလိုနေတဲ့ဥပ္ပနိတရားရှိဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေဦးစင်းနေနေလေးအကဲခတ်ကြည့်တယ်ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောတယ်ဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဟောဥပ္ပနိတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောရင်နားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်လည်းအတန်ငြိမ့်မနေဘူးဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဆိုပြန်ပြောပြန်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုပြီးအကြောင်းပြောကြည့်ဘာဓာတ်ကြီးလေးပါလဲဟောလာတာလာတာဥပ္ပနိတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကြားလိုက်ရင်နားစိုက်ပါတယ်ဘာလဲခန္ဓာငါးပါးသိကျင်လာတယ်ဘာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါးသိကျင်လာ ဘာလဲအတိတ်အကြောင်းတရားဘာလဲအနာဂတ်အကြောင်းတရားဘာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီလဲဟောသူကသိကျင်လာတယ်နားစိုက်တယ်ဥပနိမယမရှိခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရားတွေဘလောက်ပဲနာနေနေနားချန်သွားတယ်သူနားတဲ့သိပြီမဝင်ဘူးဒါဥပနိတဲ့အတိတ်အရေးကြီးဒီဥပနိတရားမှာဦးဇင်းတို့သာဝကဘာရမီညံအရာမှာအဓိကရောစသံဒတာဆိုပြီးအင်္ဂါနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဓိကရခေါ်တာကတော့ရှေ့ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဝိဇာမျိုးစိသရဏမျိုးစိဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇာမျိုးစိဒီကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဓိကရကိုပဲဖတ်လွယ်လွယ်ဗမာလိုတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရလဲအထိကရကုသိုလ်ကြီးတွေဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်နော်အထိကရကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇာမျိုးစိဒီကိုအထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တာကြမရှိဘဲသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ရွယ်တောင့်တာပြီးတော့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ပြိမာချမ်းသာတွေကိုရည်ရွယ်တောင့်တာပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနမျိုးစေ၊သီလမျိုးစေ၊သမထမျိုးစေတွေကိုတော့အထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ပြိမာချမ်းသာဘလို့ပဲချမ်းသာပါစေ။အိုဘိနဘိတိဘိကမကင်းဘူး။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတခေါ်တဲ့ဆိုရင်မဘူးဆိုရမငိုကြွေးရမှုကိုယ်စင်းရမသိစင်းရမပြင်းစွာပူပန်ရမဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်မှုမကင်းဘူးဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်ရမှုမကင်းဘူးရာဂမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေတောက်လောင်ခံရဒီတဲ့ကိုပူကြောက်စရာကောင်းတာကတော့အပေတန္တရာမိမငိမ့်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ွယ်တောက်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့မခေါ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစေ၊ဝိဇ္ဇာမျိုးစေတွေကိုသာလင်တကယ်အထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့သရဏမျိုးစေတွေကဘာလဲ?ဒါနကျင့်စဉ်ရှိတယ်၊သီလကျင့်စဉ်ရှိတယ်၊သမထကျင့်စဉ်ရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုနေတဲ့ဒါန၊နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သီလ၊နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမထဒါရီဟံသရဏမျိုးစေတွေပဲ။သို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တမှုမရှိတဲ့ဒါနသီလသမထဆိုရင်တော့သူကသရဏမျိုးစီတွေမှာမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်တာနောက်တကုတ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစီဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥဒေပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာကိုသိခြင်းနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအကြောင်းတရားကြောတရားကိုသိခြင်းပြည့်စုံပရိကညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံနာနေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုသိခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာညာအဲ့ဒီညာ၃မျိုးကိုတော့ဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစီတွေဟာတခါတည်းရန်တခြားကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိရင်တို့ကတော့ဝင်ပြီးအကျိုးပေးတတ်အကျိုးပေးရင်တို့ကသရဏမျိုးစီတွေလည်းတခါပြန်ပါသွားပြန်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ဖက်ရပေါ့အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစီဝိဇ္ဇာမျိုးစီခေါင်းတွေကိုဥပနိတ္တယအာတိတော်မိယလို့လည်းခေါ်တယ်တစ်ချက်ဒီဘောမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကိမ့်ဝလာတဲ့သဒ္ဓါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်၅ပါးရှိအဲ့ဒီသရတရားတွေကလည်းသိထက်လာပြီးဝရိယတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးတတိတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးသမာဓိကလည်းသိအားကောင်းပြီးပညာတွေကလည်းသိထက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာအာကြည့်သောမိယာတစ်ခုပဲမညံဖုံညာရောက်ကြတာဒီတော့အတိတ်ကဈိပုထားတဲ့သရဏမျိုးစေဝိဇ္ဇာမျိုးစေတွေကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်အဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မညံဖုံညာဘက်ကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်နေတဲ့တရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒီဘုရားမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဝရိယတတိသမားတွေပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသရဝရိယတတိသမားတွေပညာ၅ပါးကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်ရင်းလုပ်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုသဲဆောင်နေတဲ့အဘိနိဟာရတရားတွေကိုပဲဥပနိတ္တယလို့ဆိုလိုပါတယ်အာတိတော်မိယာပဲဒီအမိကိုမရရင်ဒီမဲ့ညာပုံညာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယတယတအခြင်းအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်း၌ဥပနိတယအာတိသောမိယဥပနိတယသည်အထိရှိလေ၏သောသောထိုအာတိသောမိယဥပနိတယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဧတံထိုလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်ကိုပရိလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏အာတိသောမိယဥပနိတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်နေပါရမီမလိုပါဘူးဆိုတာမှန်ပါမလားမမှန်ဘူးတော့တတိထားကြပါရမီမျိုးစေကောင်းလေးတွေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ဆက်တိုက်ပြုတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် အဓိကဘာမင်းမျိုးစင်တွေကအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ပါတော့ရတော့ပါပဲသို့တော့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကအာမငယ်ဖို့အချက်တခုတော့ရှိပါတယ်ဒီအဓိကသရဏမျိုးစင်ဆိုတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်တိလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တွန်းတာပြီးပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တာဒီဘုရားဘာသာဝင်တို့တော်စင်ဒီမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်တော်ရှားကောင်းရှားပါလိမ့်နော်ဝိညာဉ်မျိုးစင်ဘက်ကတော့နည်းနည်းရေးရေးကြီးအမှမခံရတာသို့တော်ဒီဝိညာဉ်မျိုးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ဒီတော်ဖျားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီပတိမှာသူစမ်းစစ်ပြထားတာကတော့အ ਨੇ ဆုံး၄ဘာတော့ရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိညာဉ်မျိုးစင်အကောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဒီလောက်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ဘာပဲဖြစ်စေအတိဘဝတစ်ခုကပေါ့နော်သောဘုရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာပဲဖြစ်စီအ ਨੇ ဆုံး၄ဘာလောက်ရှိရင်လည်းဒါဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ကောင်းဖြစ်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီမျိုးစင်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးမျိုးစင်နဲ့အညံ့သားမျိုးစင်အလဲအလတ်သားမျိုးစင်ဆိုပြီးမျိုးစင်ကုန်းကိုခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့လည်းဒီတော်ဘုရားကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ့။ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေအတိဘဝတစ်ခုကပဲဖြစ်စီသို့ဖို့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေကပဲဖြစ်စီပေါ့။နံပါတ်၁ယုတ်တိနန္ဒီကုံပရမဆိုင်အောင်ယုတ်ကလနင်္ဂလဓာခွဲ့တက်လို့ယုတ်နံပရမဆိုင်အောင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်၁မျိုးစစ်နော်နံပါတ်၂ကတော့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုပရမဆိုင်အောင်သိအောင်နေမကဘူးအကြောင်းတရားလေးတွေကိုပါကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းထွန်းသိနေတဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ထိစိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒုတိယမျိုးစစ်တတိယမျိုးစစ်ကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးရယုံနေမကဘူးဒီယုတ်နံကြောင့်ကျိုးရအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုတွင်နေကြီးသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအထိဆက်ရောက်ခဲ့ဒါကတော့တတိယမျိုးစစ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်သုံးခုထဲမှာနံပါတ်၁ကတော့အညာသာပေါ့အညာသာဆရဏမျိုးအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ပဲဒုတိယပြိစ္ဆာပရိကဉာဏ်လောက်အထိရတဲ့ဒုတိယမျိုးစစ်ကတော့အလတ်သာရှိတယ်အကောင်းသာကတော့ဝိပဿနာနယ်ပယ်အထိဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစစ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်ကတော့အကောင်းသာမျိုးစစ်ပဲအဲ့ဒီအကောင်းသာမျိုးစစ်တွေကိုထပ်ပြီးခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့သင်္ခါရုပ္ပကညာလောက်အထင်မြင်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်နော်ဝိပိသိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်နေရောင်ကြီးကိုမျောနေတဲ့ဘရုံမကြာလုံပေါ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဒေသနာရောင်ကြီးလေးပဲ့ဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားနိုင်တယ်ဒီလောက်ကြီးကောင်းတဲ့မျိုးစစ်တွေနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဥစဉ်နဲ့တုဒေသနာပြုကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့အထိပရိစ္ဆာဓမ္မကကျောင်းကျိုးစစ်တွေကိုရှုထားပြီးတဲ့ယောဂီတူဥဇ္ဇာနှစ်ဥဇ္ဇာလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်သေးတယ်။ယုံနာနေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့ရဲ့ယောဂီတို့တော်တော်ခမ်းမြန်းများအရေးအတွက်ကလေးတွေ့ပါတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းလောက်အထိရောက်တဲ့ယောဂီကတော့တူဥလောက်ပဲတွေ့ဖို့လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အစ်တို့ဒီမျိုးစစ်အကြီးမိယာကောင်းနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီမိယာကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုတရားပြကြည့်လိုက်။သူများနေတဲ့ပုံပြီးကလေးမြင်များညံထက်ထက်မြင်မြင်နဲ့သိတယ်။ဆယ်ရစနီရတဲ့မှာယုတ်ဒီနန္ဒီကိုကုန်စင်အောင်ရှုတတ်တယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကုန်စင်အောင်ရှုတတ်ဝိပဿနာနဲ့တဲ့ဒီအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုရှုတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးတွေကိုတယောက်ဆက်နှစ်ယောက်ဆက်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကအတိတ်ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့တုံ့တက်ခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီကြိတ်ချေခဲ့ဘူးတဲ့ညာနဲ့ကြိတ်ချေခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီယုတ်နံအကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒါကလည်းဥစဉ်တို့ခောသောတာနုကရတုတ်တံမြတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးဟောထားပါတယ်ဒိဋ္ဌိယသုပ္ပရိဝိဒ္ဓါခေါ်တဲ့မမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်အထာဒေါသကရဏဒေါသဒီရကိုအနေသဘောအဖြစ်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းသမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်ပြီးသိထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီအပေါ်မှာသိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောမုတ်ကုန်မြို့ဒီဘဝမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်သေလွန်ကန်ဤအဖြစ်မရဘုထာကွယ်လွန်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဒီပြည်ပြည်ရောက်တယ်လို့ထိုနောက်ပြီးရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတရားတွေဟာအလိုလိုပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားဟောထားတာတစ်ခုရှိတယ်အလိုလိုပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဒံတော်ပင်ကဝေတတုပ္ပတောအထာသောတတောခိဗံယေဝဝိသေသဂါမိဟောတိတတိဒီတရားတွေကိုပြန်လည်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရှုဖို့နေတယ်တတိဖြစ်တာကနေနေသေးတယ်တကယ်တော့ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိဗံယေဝဝိသေသဂါမိဟောတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုခန့်မြန်မြန်ကြီးကိုရသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမှတ်ခံထားတဲ့ချက်နောက်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုတရားမြတ်ဘုရားနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဓမ္မဂရိကတကောကြီးနေတဲ့ဓမ္မဂရိကရဟန်းတော်တစ်ပါးကတက်ပြီးတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီတရားကိုနိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဩဒီရဟန်းတော်ဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ရခင်လူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကငါကြည်ညာကြုတ်ကိုပေါင်းပြအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲလို့လှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ဆင်ခြင်တဲ့တတိဖြစ်တာကအစ်တည်တည်တရားဒုတိယမြတ်လူလင်းမြင်မြန်ကြီးကိုရပါဒီလိုဟောထားတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ အငယ်ရဲ့လူပြင်းကတကောကြီးတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကနတ်ပြည်တက်ပြီးတရားမဟောဘူးထားနတ်ပြည်မှာဓမ္မဂရိကနာသာတို့ကတရားဟောမယ်နာသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စလို့တနင်္ဂူမာရဗိမာရလို့ဗိမာရီကလည်းနတ်ပြည်မှာဆင်းပြီးတရားဟောတယ်နော်အဲဒီလိုတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတရားနာလိုက်လို့ချင်းဩဒီနာသာဓမ္မဂရိကဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့အခေငါလူပြည်စဉ်အခါတုန်းကကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြအပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပါပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာလို့ဒီတရားကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်ရင်သုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနှင်းနေသေးတယ်။မညာပုံညာကိုလင်းလင်းမြဲမြဲကြီးရနိုင်တယ်လို့ဘုရားတစ်ချက်ဟောတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မဂရိကကိုရောရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူး။ဓမ္မဂရိကနတ်သားရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ခုလိုပေါ့မိမိတို့လိုတရားကျင့်ဖို့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိအရင်တရားတွေ့တရားများရပြီးတော့နတ်ရွာသူဂရိကိုရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခြင်းရှိတတ်ပါတယ်။သူတို့တော်ကောင်းနေတဲ့သူနတ်ပြည်မှာသွားပြီးဆုံစည်းမိတဲ့အချိန်ခါမှာမိတ်ဆွေရှေ့တို့ယခင်ရှေ့ယခင်တို့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းကဒီလိုတရားတွေကျင့်ခဲ့တော့မင်းပြန်ပြီးအမှတ်ရပြန်သမ်းပါဆိုပြီးတတိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေနေတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြတ်ကိုလှလင်းမြဲမြဲကြီးရနိုင်တယ်လို့ခရဟောထားတဲ့သောတာနုကရသုတ္တမပါပါတယ်နော်ဒီလေးချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဥပါဒိတ္တအကြောင်းဒီတရားရရင်အတွက်လိုအပ်တယ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကယ်၍မလိုအပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းလေးသိချက်နဲ့ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးပြိစေကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်တသိချက်နဲ့ကဘာတသိဘာမီတွေဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးအခါတဝကညာရရှိရဲ့အတွက်တသိချက်နဲ့ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဟာတဝကညာရရှိရဲ့အတွက်ကဘာတသိဘာမီဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်နော်ဒီရိုးရိုးပဂတိသာဝကတွေအဲ့လိုဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ဒေဒီတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီဗီဒီမှာဝိထုဇာကြောင့်လေးတွေထောက်ထားပြီးတော့ဘဝအနည်းငယ်လောက်နှစ်ဘဝသုံးဘဝဇာတိလောက်ပါရမီဖြည့်ရင်လည်းလုံလောက်တယ်လို့သူယူဆတဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်အထောက်အထားကတော့တိစ္ဆကပရပိုင်ကြီးတို့ထုံလေးကိုသူကထောက်တာရတယ်တိစ္ဆကပရပိုင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးသည်အတ္တဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းငြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တဖြစ်ကြောင်းကိုသူသဘောကျလက်ခံနိုင်လောက်အောင်မရှင်းပြပါရဲ။သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့တုတ်တံကြီးနှစ်ခုနဲ့ကြည်ကြည်ဝန်းရှင်းပြ။ဒါပေမဲ့လို့သူသောတာပန်ဒီမသွားချောင်။မဘုံနိဗ္ဗာန်တရားဒီတရားမြတ်မရဘူး။တရားမရရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူး။တရဏဂုံတောင်ဒီမသွားဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိ။တရဏဂုံတောင်မတည်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအမတန်ရှင်လျားတဲ့သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့ဒီတုတ်တံကြီးနှစ်ခုဟောပြပြီးနေရတယ်လို့မြင်ရင်တော့သူ့မှာဝါဒနာပါကြီးအလို့ကဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းလေးကပ်ပါသွားပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်တောင့်တပြီးဖျားရှင်ဟောပြီးတယ်လို့အဆိုရှိတယ်ဒီတော့သူတရားမရတာကဘာကြောင့်လဲလို့မြင်ရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ချွတ်တဲ့ကရဏမျိုးစဉ်ကတော့အောင်မြင်တဲ့စရဏမျိုးစီကလက်ချင်းနဲ့တူတော့စရဏမျိုးစီတွေကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတော့ဘုရားနဲ့အချင်းကြီးလာပြီးတွေ့တယ်။ဒါပြီးနဲ့ဘုရားတရားနဲ့နာရ။ဒါစရဏမျိုးစီကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့အောင်ဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယသရောကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယသရောကောင်းနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရအောင်စရဏမျိုးစီကဖန်တီးပေးတယ်။ဒါမျိုးစီချင်းမတူဘူးနော်။အဲဒီလိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယသရောကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီ။တွေ့တဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်ရေးညာတဝိနဲ့ရဲ့အတွက်ကဘုသူတောင်းဝန်ယူရမလားဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကတောင်းဝန်ယူရတယ်မျိုးစေ့လေးတွေထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့တောင်းဝန်ရင်မတိုးကြဘူးဒီသစ္စကပြပိုင်းကြီးမှာသရဏမျိုးစေ့ကအောင်တယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကချွတ်တယ်ချွတ်တယ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားကနေပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးနှစ်ခုဟောပြီးပြီမဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်ပြီးမသွားချင်ဘူးမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီထပ်ပြီးတော့ဒီတရားဟောလျားနေတယ်လို့မြင်ရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့လေးကပ်ပါသွားပါစီဝါဒနာပါကီတံငွေလေးကပ်ပါသွားပါစေလို့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြနေရတယ်။ဟောပြလိုက်တော့ဘာထူးလဲ။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400လောက်အကြာတီယိုညွတ်မှာမဟာကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေရဆိုပြီးဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးလာဖြစ်သွားပါလေ။နှစ်ပေါင်း400ကိုတိုင်းကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလူ့ဘဝလူ့တန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဘဝအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့သုံးဘဝ၄ဘဝလောက်ရှိကောင်းရှိမယ်နော်။အဲ့ဒီထုံကိုထောက်ပြီးတော့လေဒီတော်ဘုရားကတော့၃ဘွား၄ဘွားလောက်မာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်နိုင်တယ်လို့သူကတော့လက်ခံထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒါပြောတာပါနော်အနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဗင်္ဂတိသာဝကဒီမှာ၂ဘွား၃ဘွားစသည်လောက်တော့ပါရမီမျိုးစေ့ထူထောင်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလို ပါရမီမျိုးစဉ်အာတိတဲ့ဥပ္ပန္နတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုယ်တိုင်သိနေတဲ့ကြာကျင့်ကြံကြောက်ကိုဘောမြတ်အထုပ်ပါဥပ္ပန္နတရားလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီမညာဖုန်ညာလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်ကိုရရှိနိုင်ပါれလို့ဝိသကာဥပဒကာကဓမ္မဒိဏအမျိုးသမီးကိုပြန်ပြီးအဖြေပေးလိုက်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲကဲဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေပြစင်ကမေးကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုအပြေပြီးသိပြီအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလောကုတ္တရာတရားရနိုင်တယ်လို့သိပြီဘာလို့ကြောက်လဲဟမ်ကဲကဲဒီမကြီးဓမ္မဒိဏဥပတိကမကဘာပြန်ပြောလဲဧဝံတန္တိမေချံပပိသံအနုဇာနာထဧဝံတန္တိဤကဲ့သို့အမျိုးသမီးများလည်းလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်သည်ဖြစ်ခဲ့ပါမူမေချံကျွန်းတော်မှာပပိသံရှင်ဟံအဖြုရှင်ဟံပြုတ်ဝင်ကိုအနုဇာနာထအလူအညွတ်ခွင့်ပြုတော်မူကြပါကဲအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလောကုတ္တရာတရားတရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ်မှန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မကိုရှင်ဟန်ပြုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါဟောခွင့်တောင်းလိုက်ပြီခရင်ရှိစေတော်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေဘာမှလှည့်မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာမျိုးစစ်သိမ့်ကောင်းတာသူ့မျိုးစစ်အကြောင်းပြီးတော့မှပြောတယ်နော်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါဆိုတော့နော်အင်းချင်းတကယ်ကြီးကဘာပြောလဲဟာနေမရှိဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာမလားမလာဘူးမလာဘူးဟောလာပြီသာဓုပတိအဟံမိတံဣဒ္ဓတမေယေဝမကေယောစေတုကမောမနံပနတိအဇဏမနောနဂတိမိတိဘတ်တိရှင်မသာဓုသာဓုကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာအဟံမိငါဒီလည်းပဲတန်တင်ကိုဣဒ္ဓတမေယေဝမကေထိုလမ်းကြောင်း၌ပင်လျင်ယောစေတုကမောတိုက်တွန်းလို့သောသံတားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၍နေပါ၏အဲ့ဒီရှင်ရပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုငါလည်းသိကိုတိုက်တွန်းနေနေတဲ့အလိုဆန္ဒငါမှရှိနေပါတယ်ပဏ္ဏထိုသူပင်ရှိပါတော့လည်းပဲမနံသိဤသိသိဤမနံစိတ်ထားကိုအသနာမနောမတိရသည်သည်ဖြစ်၍နာကထေမိမပြောဆိုမိပါရှင်ရပြုဖို့တိုက်တွန်းလိုတဲ့စိတ်ထားရှိပေမဲ့လို့သိရင်သိရင်စိတ်ထားကိုမတိရသည်တဲ့အတွက်ရှင်ရပြုပါလို့ငါမပြောမိခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လဲဣတိဤသို့တော်ဝပြောဆိုမိပဲတာဝတိဝမေမိသာရတာရညောတဏိကံခန္ဓဝဟုတိတော်ဝအထာတိဣတိဤသို့တော်ဝပြောဆိုမိပဲတာဝတိဝထောကဏ၌ပင်လျင်မေမိသာရတာရညောမေမိသာရမိညီဤတဏိကံအထာတောကံတဝသ၍ဝန္တိတဝရှင်းခေါ်၍အထာတိတည်နေလေ၏ချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပဲဒကာကြီးဘက်ကလည်းမဆိုင်ဘူးနော်သာရုခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမေမိသာရမိညီထံသွားပြီးတော့ရှင်းခေါ်ပြီးရက်တည်နေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအမတန်ချွေးချွန်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေကြရာဇာကိင်္ဂဘတိအဂါလိအဂတောတိတိဘုဇီရာဇာဗိမိသရမင်းကြီးတိဂဟဘတိလူကျွဲအဂါလိအခမုတ်တိအချင်းကကာလနဲ့ကိအဘေအကြောင်းကြောင့်အဂတောတိလာလေသည်ဤတိဤသောဘုဇီမင်းမြလေဤကဲမင်းအချင်းကမင်းကြီးဘာကြောင့်လာရတလဲလို့လှမ်းပြီးမေးလိုက်ဓမ္မဒိဏမဟာရာဇဗဗိစိတ်တမိတိဝတ္တတိမဟာရာဇမြတ်တော်မိတိဓမ္မဒိဏသည်ဗဗိစိတ်တမိရှင်ဟံပြုဝေအံဣတိသောဝတ္တတိပြောဆို၍နေပါ၏ဓမ္မဒိဏကတော့ရှင်ဟံပြုတော်မူလို့ပြောနေတယ်ကိဉ္ပနတလတ္တဝတ္တတိအတ္တထောဓမ္မဒိဏအာကိဉ္အဘယ်အရာကိုလတ္တုံရရှိခြင်းကဝတ္တတိသင့်အာနိဘာရသင့်တယ်လဲဘာလို့ပြရမလဲဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရတဲ့တည်းလဲမေးကြည့်နော်အိညာငိစိနာတိသောနာသိဝိကံဒေဝလတ္တဝတ္တတိနဂရိသပရိသက္ခဘေတောဒေဝအရှင်မင်းကြီးအိညာအခြားတဘာသောဂိစိပြုဝေဂိစိတစုံတစ်ခုကိုနတ်တိအလိုမရှိပါသောနာသိဝိကံရွှေထန်းခြင်းကိုလတ္တုံရခြင်းကဝတ္တတိသိမေဤနဂရိသမြို့ကိုလည်းပဲပရိသက္ခဘေတောသုံးသင်ခြင်းလည်းအန္တောကဝတ္တတိသိမေဤတိဤသောဩဇာတယောက်ထားလိုက်လေ၏ရွှေထန်းစဉ်တစ်ခုတော့လူခြင်းနဲ့မြို့ကိုလည်းနည်းနည်းတန်လာစဉ်ပေးစေခြင်းနဲ့ဒါသူကပြောလိုက်နော်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲရာဇသောနာသုံးဝိကံသုံးဝသောဝနာသိဝိကံတတ္တဝနဂရံပရိသက္ခပေတိရာဇဗိမိသရမင်းကြီးတိသောနာသိဝိကံရွှေထန်းစဉ်ကိုတတ္တဝပေးပြီး၍နဂရံမြို့ကိုပရိသက္ခပေတိတန်လာစဉ်စေ၏ဝိသကောဓမ္မဒိဏကံတော်တကိဏ္ဍနဟဘိတဝသဗ္ဗလင်္ကာရေဟိအလင်္ကာရဘိတဝမောနာတိဝသိဝိကာယနိတိဓမ္မေတဝညာတိကနိနပရိဝါရဘိတဝကဏ္ဍပုပ္ပါတိဟိဘူဇယမာနောနဂရဝါဒနံကရွန်တော်ဝိယဘိက္ခုနိဥပဒယံကန္တဝါ ဓမ္မဒိဏံပပစေထယေတိအဟာဝိသခောဝိသခာဥပဒကတိဓမ္မဒိဏံဓမ္မဒိဏအမျိုးသမီးကိုခန္ဓာတကိနာနတ်သားယင်းဖြင့်နဟဘိတဝါချိုးစီ၍နတ်သားယင်းနဲ့ရေချိုးစီတယ်မုံမြတ်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မှဖြစ်လို့မုံမြတ်တဲ့အမုံမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေတယ်ခုခေတ်တော့ရေချိုးတာဘာတွေနဲ့ချိုးကြတယ်မသိပါဘူးဆွေမုံနေထဲလို့ထဲဘာတွေထဲလို့ထဲပဲနော်ကဲခန္ဓာတကိနာနတ်သားယင်းဖြင့်နဟဘိတဝါရေချိုးစီ၍သဗ္ဗလင်္ကာရီအလုံးစုံသောအစဉ်တန်းစားတို့ဖြင့်အလင်္ကာရဘတဝတန်းစားခြင်းစီ၍သောဝန္တသမီးကာယရွှေထန်းခြင်းဖြင့်ရွှေထန်းခြင်းတဲ့၌နိတိတာဘတဝထိုင်နေစေ၍ညာတိကနေနာဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့်ပရိဝါရဘတဝထိုင်ရန်စီ၍ခန္ဓာပုဗ္ဗာတိဟိနတဗန်စတိတို့ဖြင့်ပူဇယမာနောပူဇော၌နင်္ဂရဝန္တနံတမျိုးလုံးကိုမှွှေးကြိုင်မှုကိုကရဏတော်ဝိယပြုလုပ်ပြီးတကယ်တော့ဘိက္ခုနီဥပါတယဘိက္ခုနီမှာကြောင်းတိုက်တော့ငန္တဝါသွား၍အရေးရှင်မာတိတို့ဓမ္မဒိဏဓမ္မဒိဏအမျိုးသမီးကိုပပ္ပစေတရှင်ဟံပြုပြီးပြတော်မူကြပါကုန်တော်ဣတိဤသောအာဟာလျောက်ထားလိုက်လေ၏ရွှေထန်းစင်ကြီးနဲ့ထက်နော်အလုံးဝိုင်းပြီးထမ်းကြပါလေဆွေမျိုးပေါင်းနေထမ်းရန်ပဏ္ဏန္တရီနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကိုပဏ္ဏန္တရီနဲ့မှွေးကြအောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲเจ้าတော်ကိုတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ကြပို့မိတဲ့အခါเจ้าတဲ့ရောက်တော့လေဘိက္ခုနီမကြီးတွေကိုပါလျှောက်လဲဓမ္မဒိဏအမျိုးသမီးကိုရှင်ယံပြုပေးတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ယူသည်ဆိုဆရာထားဆရာထားတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမဒီဘက်ကဗာပြန်ပြောတယ်ဘိက္ခုနီယောဧကံဝတ္ထေဝတောတိသဟိတဝုဒ္ဓတိကဟပတိတိအဟံတုဘိက္ခုနီယောဘိက္ခုနီမတို့ကကဟပတိဒါယကာကြီးဧကဝါဒွေဝါတော်သည်အပြစ်တစ်ခုနှစ်ခုမြောက်လောက်တို့ကိုသဟိတောတိခဏင်္ဂဝတ္တိသိတဲ့ဘာပဲဤတိဤသောအဟံသူပြောဆိုကြလေကုန်၏။ဩဒကာကြီးအပြစ်ကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့တိခံဖို့မကောင်းဘူးလားတဲ့။အပြစ်ရှိလို့လာဖို့တဲ့သူကသင်နေတာသူတို့ကနော်။အဲဒါကြောင့်ဘာပြောလဲ။နတ်ထယေကောစီတော်သောတတရာပပိစတိအေရှင်မကြီးတို့ကောစီတော်သောဒီစောတစ်ခုသောအပြစ်ဒီကနတ်ထိမရှိပါတတရာယုံကြည်ကျေတရတရားဖြင့်ပပိစတိသာသနာပေါင်းသို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ယံပြုခြင်းဖြစ်ပါပေ၏ယုံကြည်ကျေတရတရားအပြစ်ဝနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာတာပါတဲ့အပြစ်ရှိလို့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်အေကဗျာနအထေရီတစ္ဆပင်းစက်ကကမ္မဋ္ဌာနာအသိဒိဋ္ဌဝကိသေဩဟာရိတဝပပသီတိအထထောခဏဧကတအုံးသောမြတ်တာအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဖြင့်ထင်ရှားကျော်ကြသောထေရီမထေမာကြီးသည်တစ္ဆပင်းစက်ကမ္မဋ္ဌာနာတစ္ဆပင်းစက်ကကမ္မဋ္ဌာန်ကိုအသိဒိဋ္ဌဝဟောကြားပြီး၍ကိသေသမင်းတို့ကိုဩဟာရိတဝဖြင့်ရိပ်ဖြတ်စေ၍ပပသီတိရှင်းပြ၍ပြေလေ၏အဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပဲ။ကျောင်းလာပြီးတော့သင်ဟန်ပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတစ္ဆပိစကကမ္မထံတော်သင်ပေးရလို့ဓမ္မတာပဲ။ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။သာမီမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်တော့အရင်ဒီငါးခုလေးသင်ပေးတော့ဘယ်လောက်များသူ့မလဲ။ဟောညနေတမတင်ကြည့်ပေါ့အရတ်တခုပေါ့ရောက်ပါ။အဲ့ဒါမသင်ဘူးဆိုလို့ချင်းမသင်တဲ့ယဟန်နေသည်။သူတို့ဘာရဲ့အရတ်တမဲ့အရတ်တဘုတ်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။သူဒီသာမတလောက်ထိတတိပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်ဓာတ်ခံတွေကသူ
1: ဒီနေ့1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်14ရက်2026ခုနှစ်3လပိုင်း1ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုမြင့်ရိတ်တာလာဂျာအမတ်ဝမ်ဂျီနောက်ကပါကြီးမျက်စိမွေးတာအော်ဝမ်နေအိမ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တကာကိုအောင်သူရတကမမခင်တဲမောင်ဒါမောင်ရဲရင်သူရမိသားစုလေဆောမရဇက်ကလှူဒန်းပြီးတော့တရားဒေသနာများနှာယူကြီးညိုကြဖို့ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုယ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုကြရင် ဖိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းပဲဖိတ်မှန်တကပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုနာပြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ယေရှုဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဆိုတာနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာဆိုတာကိုရစေတယ်နောက်တရားနာယူခြင်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိုင်းတာတစ်ခုထိတည်တဲ့တည်တိုက်တာကိုသိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသိတာမြင်တာနားလည်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာအထက်တန်းအကျဆုံးပဲတန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးအဲ့ဒီပညာဟာနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်အဆင့်ထိရောက်အောင်မြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေအလုံးအဆုံးသတ်သွားမယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပတ်နိုင်ထားရမယ်အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်အဆင့်ကိုမရသေးခင်မှာလည်းပဲဘဝရဲ့အကြောင်းစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိရင်သိသလောက်အဲ့ဒီသိမြင်နားလည်မှုပညာကစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ဒါကြောင့်ယသဝဗျာကသူခောပညာယပတိလာဘောအသိဉာဏ်ပညာကိုရာခြင်းသည်ချမ်းသာ၏လို့တရားဟောတာ။ဒါကိုယ်တန်တံမှာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီလောကရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့သိမြင်တဲ့မြင်နားလည်တဲ့နားလည်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိမြင်နားလည်မှုပညာကစိတ်နှလုံးကိုဘလို့ငြိမ်းအေးစေတယ်လဲဘလို့ချမ်းသာစေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုလက်တွေ့ခန်းစားမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုထောက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်တယ်နော်။ပညာစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းများဖြင့်လှုပ်ဆရာအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားနာယူခြင်းရဲ့တရားဘာဝနာပွားများခြင်းတရားနာယူခြင်းကလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတာပဲအလွန်လေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောထားတယ်ပြောတာလည်းပဲအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘာဝကျကျပြောနိုင်ပဲကိုယ်ကလည်းပဲအခြေခံသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဓာတ်ခံလေးနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ပညာဟာလွယ်လွယ်ကူကူတောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တရားဘာဝနာကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေဖို့လိုသလိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်လည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီနေ့တရားနာယူခြင်းညတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာပွားများအထုတ်တဲ့အပိုင်းထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်အဘိနသုတ်တံဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌဓမ္မသုတ်တံမှာတရားရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောတာတည်းရှိတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်အရာကိုအရာကျင်ဆုံးလဲလို့မေးရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတရားကိုအရာကျင်ဆုံးပဲလို့ဖြေလိုက်မယ်။အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရခြင်းနဲ့သိပြီးရင်လည်းစိတ်ချရခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအထိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကမြင့်မြင့်မာမာမျောလင်းကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်เนาะ။ဘာအရာကျင်ဆုံးလဲလို့မေးရင်တရားကိုအရာကျင်ဆုံးလို့ဖြေကြလိမ့်မယ်။ဖြေလဲဖြေတဲ့မှာလေတရားဟာရာကျင်စရာအကောင်းဆုံးအရာလို့ဘုန်းကြီးကတော့မြင်တယ်။ကျန်တာဘာတွေပဲရရအနိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တယ်။သောကပရိဒေဝတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော်တာများပါတယ်။ကျန်တဲ့ရာကျင်တွေတော့တရားရရတာကတော့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဟာရခြင်းစရာအကောင်းဆုံးလို့နားလည်ထားတဲ့အဲ့တရားရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တံမှာပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားနှစ်ချက်ဟောတယ်အနုယောဂအာထုတ်ရမယ်ပိစဝကခဏဆင်ခြင်ရမယ်နှစ်ချက်ဟောနော်အာထုတ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်လို့ပြောတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရဲဆိုတာက ကိုယ်ခန္ဓာမှာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပစ္စုပန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အလေးခြင်းကိုလေ့ကျင့်တာကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားတယ်ပြောတာဘုရားစပြီးမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော်မူဝင်လေထွက်လေဟိုးလိုက်ပြီးတော့သတိနဲ့ကြည်တဲ့နေရာစသင်ပေးတာအချိန်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရေးတွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့သဘောသူ့ဆောင်သူ့လို့သူ့လို့အောက်ဆီဂျင်ရအောင်အမြဲတမ်းယူနေတယ်နာမလိုလားအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုအမြဲတမ်းစွန့်ထုတ်နေတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဝင်လေထွက်လေဟာသူ့ကိုစင်စဲမပြတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတခြားသူ့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားတွေကိုပါတောင်းသိသွားနိုင်တယ်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ရတိုင်းဖြစ်ရတိုင်းနောက်တတိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆွေးမြဲအောင်ကြိုးစားအာနောက်ဘလို့အတွေးတွေဖြစ်နေတော့ဘလို့ခံစားချက်တွေဖြစ်နေတော့ဒါကိုမျောလိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးကြည့်နေတာကိုအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားလဲခေါ်တာတော့တရားရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုယောဂအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါတင်လားဆိုတော့မကအောင်နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတစ်ခုပြောတယ်ဘာတော့ဆိုတော့ပစ္စဝခန္ဓာစင်ကျင်ရမယ်တဲ့စင်ကျင်နေဆိုတာတော့စာဆုံးလေးဖြစ်နေတယ်အမှန်ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတာပါပဲတော့အတွေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကများသောအားဖြင့်မကြိုက်ကြဘူးနော်အတွေးတွေများတယ်မကောင်းဘူးလို့ပဲထင်ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်ဆိုရလဲနားလဲရမယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖေရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုတော့များလာအောင်တမင်တောင်လေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒုက္ခနိရောဓတည်းကိုဆက်ရောက်စေဖို့အတွက်မဂ်ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကျင့်သုံးရမယ်။အဲ့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာပါတယ်မဟုတ်လား။တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတောကြံစီတာ။အတွေးဆိုရင်ကျွတ်တော်ဝလုံးရှည်ကြီးနဲ့ရမ်းလိုက်တယ်ဘယ်အတွေးမှမကောင်းဘူးလို့ထင်မိတတ်လို့သတိလေးထားဖို့ပြောတာပါခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားရခြင်းရအထောက်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒါဆင်ခြင်နေဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတာကိုတွေးတဲ့အတွေးကမှန်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဆင်ခြင်နေသုံးသက်တယ်တက္ကတက္ကအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုဖြစ်အောင်ဂျူပါအထောက်အဲ့ဒါအခုဘုန်းကြီးတရားတော်မှာကိုပြောမယ်တုတ်တန်ကအဲ့ဒီဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ပေးထားတာ။ဘယ်နေ့ကကြောင်းရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးပြောပြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတက္ကမကြီးတော်မို့ဟာအဲ့ဒီတရားလေးကိုနားရတော့မနှက်ပြန်အဲ့ဒီတရားကိုဟောပါလို့သူကတရားတောင်းတာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းအမခန္တန်လေဟုတ်ပြီမေလို့အဲ့ဒါဓမ္မဝတောင်းလို့ဒီတရားလေးကိုဟောတာအဘိနသုတ်တံနဲ့သာသနာမှာအလွန်မထင်ရှားပါလေကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နေကြိုးပြီးတော့ပြောထားခြင်းတာတခုကဒီသုတ်တံရဲ့အဓိကအသက်ကဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမှသူ့ရဲ့အရာသာနော်တဘာဝတရားကိုနားလည်မှုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာမှုငြိမ်းအေးမှုအရာသာကပေါ်လွင်ထင်ရှားမှတော့နားထောင်ယုံနဲ့အရာသာမပေါ်နိုင်မှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားထောင်ယုံမျှနဲ့လည်းပဲထိုက်တဲ့နဲ့အရာသာတော့ပေါ်နိုင်တယ်ပင်စီမာနိဘိခဝေဌာနာနိအဘိနံပစ္စဝခိတ္တပံအိဋ္ဌိယဝပုရိသေနဝဂါထေနဝပပစီတေနဝလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးစဟောတယ်ရန်တို့တဲ့အခုငါပြောမယ့်လောကရဲ့အမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယဟန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာရှေ့ကအဘိနံဆိုတဲ့ဝိသေသနာစကားလေးထည့်ထားတယ်အဘိနံဆိုတာအမြဲတမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုလိုတာကဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုမမေ့နဲ့တခဏလေးတောင်မေ့မထားနဲ့ကောင်းတဲ့မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ အမှန်တရားရင်၅မျိုးအချင်းချုပ်ကလေးပဲဘုန်းကြီးပြောမယ်နော်မွန်းချင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီအမှန်တရားရင်၅မျိုးကိုဒီသုတ်တံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းဘုတ်ကလေးရေးထားတယ်အိုနာတေကွဲကန်နှတွဲအမြဲနေတိုင်းရှုနော်အိုနာတေကွဲကန်နှတွဲအမြဲနေတိုင်းရှုတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာ၃ပိုင်းပိုင်ပြီးတော့တရားကိုဟောထားတယ်။အလွန်မှစနစ်ကျတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကဒီ၅ပါးကိုဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲလို့အသေးစိတ်ကလေးဆင်ញင်မုံဆင်ញင်နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဒီ၅မျိုးကိုဆင်ញင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်လေအကျိုးရလက်ကိုပြတယ်တတိယပိုင်းကျတော့ဒီ၅မျိုးကိုတကယ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်အဆက်အမြင်ဆုံးအနေထားကနေပွားများနိုင်မယ်အထုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတန်ရောစင်တွေကုံသွားလိမ့်မယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုသည့်အထိဟောတတ်တာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရအောင်ဒီ၅မျိုးကိုဘလို့ကြိုးစားမလဲလို့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရသည်အထိစ조사တဲ့ဤကိုတတိယပိုင်းမှာအစအမြင်ဆုံးဟောထားတာ။နာဘုန်းကြီးကကလေးတရားဆက်ဒီသုတ်တန်ကြီးကိုကြိုက်တယ်။နားလည်မှုကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှပို့ပို့ပြီးတော့ကျက်ပြန့်လာတယ်။နောက်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့နားလည်စရာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကကြိုးပြီးတော့ရိပ်မိနေတယ်။အဲ့တော့ပြောနေတာပါတော့အခုပြည့်စုံအောင်နားမလည်သေးဘူးလို့ပြောနေတာ။တော့နားလိုက်တရားတွေကြံနေသေးတာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပထမပိုင်းမှာဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ញင်မလဲနာစရာဓမ္မောမိဘိခဝေစရာအနတ္တိတောတိအဘိနံပစ္စဝခိတဗံအိဋ္ဌိယဝပရိသေနဝဂဋ္ဌိနဝပပစီတိနဝယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကုံသွားရပါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားနံပါတ်1အမှန်တရားဘာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုဟောင်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်သွေးကြာနေတဲ့သဘောမွေးဖွားလာတဲ့ကစားပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တာတော့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ခရီးနှင့်တယ်ပြက်ဖို့အတွက်ပြင်နေတဲ့အပိုင်းလို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အိုတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလေးကိုဘလို့လေးထပ်ပြီးတော့ညံထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်စဉ်းစားပါလေအိုတယ်ဆိုတာဘာလို့အိုတယ်ဆိုတာကြည့်မကောင်းတာပေါ့အိုတယ်ဆိုတာအယုတ်ချိုးတာပေါ့နော်တတိဘဝလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကမကြိုက်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဘာလို့အမြဲတမ်းကြည်ကောင်းနေစေခြင်းလဲ။အဲ့ဒီကြည်ကောင်းဖို့အတွက်အများကြီးလည်းပဲကြိုးပမ်းကြတယ်အထောက်ကြတယ်။တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလောက်ဘလောက်ကုံကုံဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာတောင်မရှိဘူးလား။နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဘလောက်နာနာဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာရှိရနော်။ပါအတွက်တော့ကြည်ကောင်းဖို့တော့เนาะအဲ့ဒီကိုမျောလင့်ထားတဲ့ကြည်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြီးကဘဝမှာတကယ်တကယ်ကပါမလာဘူးပါပဲပါလာတာကြည်မကောင်းတာကြီးပဲပါလာတယ်ဟုတ်လားအိုတတ်တဲ့သဘာဝအိုမျိုးအိုနွယ်ကေကြပေါက်တာကသူကပွားမှာပဲသူကတော့စူးစားရင်စူးစားရင်လည်းတော့တို့အညာဘက်မှာပြောတာရှိတယ်တစ်ညလုံးခွေးရက်တယ်လို့လုံးမပါရပဲဟုတ်လားနောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးကဘာဖြစ်သွားဖြောက်သွားမှာနော်ဒါလောကရဲ့တဘာဝနော်အကုခဏကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆင်ញင်ရမယ်ပထမပိုင်းမှာနော်ဒါလေးဟာအိုတတ်တဲ့သဘောလေးဒီတဘာဝကိုဘယ်လိုမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးဒီအမျိုးလေးဒါလေးကဒါမျိုးလေးသိကြပေါ့ဖြစ်ပါဒါမြတ်စွာဘုရားစရဒမောမိစရနာတိတောတိဒါဟာအိုတက်တဲ့သဘာဝကြီးဒီသဘာဝကိုငါဘလို့မှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဘုရားစဉ်းစားခိုင်းတဲ့စကားလုံးနှလုံးเนาะဘလို့ကြိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတာတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပြောမှာเนาะအခုကစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းလေးကိုအရင်သင်တာမြတ်စွာဘုရားပို့ပြီးတော့ပါလာတော့နာ ဗျာဒိဏမောမိဘိခွေဗျာဒိဏတိတောတိဒီရတာတဲ့ဘဝဒီခန္ဓာဒီသဘောတဘာဝဟာနာကျင်ခံခတ်မှုနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။နာကျင်ခံခတ်မှုဖြစ်တဲ့တဘာဝနာကျင်ခံခတ်မှုကိုဘယ်လိုမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။မတွေ့ကျင်မှုမကြုံကျင်မှုဆိုလို့မရ။ဒါဒီသဘောကြီးပဲ။အထူးသဖြင့်အတိတ်ကာလကနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းခဲ့မှုများများခဲ့ပဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူများအထက်စူစူဝါဝါဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ပြရတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုလိုနာကျင်မှုအခံခတ်မှုခံစားပြီးတော့နေရတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာဘဝဟာနာတတ်တဲ့သဘောနာနေတဲ့သဘောနာတတ်တဲ့သဘောလို့မြင်လာတဲ့နာကိုနာနေတယ်လို့မြင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိရာရောက်တယ်။အလွန်တရားတဲ့တုတ်တန်တဘုတ်ရှိတယ်လေနကုလပိတာမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါ90ကျော်လောက်ဖိုးဖွားကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုကြတာကြားဖို့ပါတယ်ဒီလူတွေမြတ်စွာဘုရားကြီးသွားတော့ရောက်တော့နောင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရောက်တုန်းကလေးတရားဟောပါလို့တရားတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူကဘယ်လိုပြောတာတော့ဟောရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမြဲတမ်းအခန့်ခက်နေတယ်နေသာထိုင်သာသဘောလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာတတ်တာတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာရဲ့သဘာဝရုပ်အစုဝေးကြီးကိုအဓိကပြောတာပါသူကခန္ဓာဆိုတာကနှစ်ပိုင်းခွဲနားလည်ရမယ်ရုပ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာကြတော့၄မျိုးတောင်ခွဲနော်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ခန္ဓာကရုပ်ခန္ဓာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဒီယုတ်ခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥတလုံးလို့အဲတဲ့။ကွဲလေတယ်ပြက်လွယ်တယ်။တယုတရာကင်တွင်ရတယ်။အခမတဲ့တာနဲ့ခိုးကနေခွက်ကနေပြက်သွားတယ်။နော်ဟိုတနေ့ကဘုံကြောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတရားလက်လဲတာတဲ့။လက်လဲရင်းနဲ့အဲ့ဒါလက်ကဖြောင်းနေတဲ့နေရာကိုကျိုးသွားတာ။အတန်ထွက်တယ်ဘယ်ဟာထွက်လာလဲတော့မသိဘူးသူတို့ကြောက်နေတယ်ပြီးတော့မှသူ့လက်ကြီးကျိုးနေလက်ကတော့ရှောက်ရောင်းလာ။20ကျော်လေးပဲနော်ယုတ်တရစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်လက်သက်ကြီးတဲ့တက္ကမကြီးတွေတချို့ဆိုလို့ချင်းနော်လဲလို့ကျိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိုးလို့လဲတာတောင်ရှိအေးတဲ့အယူတွေဆိုးရင်လို့နော်နာကျင်ခံခတ်မှုဥတလုံးလို့ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုတွေးမိဖို့ပြောပြတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအကြီးပါလေးနဲ့အုပ်ထားတာဘာမှခံခိုင်မှမတည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူရောက်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးတခဏလေးမျှကိုကိုကိုနေတာထိုင်တာရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ရှင်တော်ဒီလူဟာမိုက်မဲလို့ပြောတာတဲ့မိုက်မဲတယ်ဆိုတာလူမိုက်ဟိုတောက်စာရန်ကမူးယူနေတဲ့မိုက်မျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကိုတကယ်မသိတာကိုမိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့တခဏမြနေကောင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်လို့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိုက်မဲလို့လို့တဆူလို့တာပါတော့တခဏလေးတောင်ကောင်းမနေဘူးစင်လုံးကျော်ကောင်းမနေဘူးအဲ့ဒါတတိလေးနဲ့ကြည်ကြည်လိုက်ညောင်းတဲ့သဘောရားတဲ့သဘောဟိုလိုလှုပ်ချင်တာဒီလိုပြင်းချင်တာဆင်းချင်နေတာဒီတိုင်းအဆင်မပြေလို့ဟိုလိုလေးများအဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဘာလို့နေတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်နေရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါနာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီအတွေးမြင်မှန်လေးပါရမယ်။ငါရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာနာတတ်တဲ့သဘာဝနာခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့အမြင်မပြတ်စဉ်းစားရမယ်။ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှပြောမယ်နော်။အိုနာပြီးတော့ဘာလို့သေပျက်စီးရမယ့်သဘာဝ။သူကတော့တရားတွေထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုအဖြစ်ဆုံးအရာပဲ။တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မှတွေ့တာလေဖက်တွင်ထားတယ်။အဲ့ဒီဖက်တွယ်မှုအာကြီးရင်အာကြီးတဲ့လောက်သူဖက်တွယ်ထားတဲ့အရာပြုတ်ပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူအကြီးကြီးဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါကသဘာဝတရားပဲဟုတ်လားတေဂာနီမှာဆင်းရဲခြင်းမျိုးဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘကိုယုံနေအောင်ကြိုးစားထားရမယ်ဒီနီးတစ်ခုပဲရှိတယ်အခြားနီးမရှိဘူးဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကိုရှော့ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းတဲ့သဘာဝအမှန်နေကိုဘုန်းကြီးတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကိုယ်အနာတိကကံတဲ့အတွက်ဒီ၅မျိုးလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာမြင်ဖို့အတွက်เนาะကျင့်သုံးရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားတွေပဲသူကဟုတ်လား ဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းကြီးဟိုတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာမြင်ဖို့အတွက်အပံပိုးနိုင်သောအကြောင်းအရာဘယ်ရာလဲလို့မင်းသေခြင်းတရားလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုထင်တယ်။နောက်သေခြင်းတရားကိုကြည်လို့နောက်တိသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေအမှန်တရားတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ကြည်တာတော့သေခြင်းတရားကိုကြည်တာဆင်ခြင်တာကတော့သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်တာနားလည်းမှုကြတော့သေခြင်းတရားတွေမကတော့ဘဲနဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းလူတွေရဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကိုပါနားလည်သွားနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့သေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုသည့်အထိဩဒါတာ။နောက်ကြာကာလမှာထမြက်တဲ့ဉာဏ်နောက်ကျေပြန့်တဲ့အသိအမြင်အများကြီးရနိုင်တယ်သေခြင်းတရားကိုစဉ်းစား။အလွန်မှသဘာဝကျတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ခန့်ငယ်ငယ်ကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့နောက်အမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်။တဘာဝမကြတဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်လေဒီလူဟာတဘာဝအလွန်ကြတဲ့သေခြင်းတရားကိုသူစိတ်ကမစင်သားလို့မစင်ခြင်းလို့နားမလည်လို့တဘာဝမကြဖြစ်နေရှာတာနဲ့တူတယ်ဒီလူကြီးတွေ့မိတယ်ဟုတ်လားကိုဝန်းကျင်မှာအယူအဆတွေအတွေ့အမြင်တွေတဘာဝမကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမလားကိုကိုတိုင်းကိုတဘာဝမကြတာတွေလည်းရှိနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတဘာဝမကြတာဘာလို့ဆိုရင်တဘာဝကြတာကိုမစင်သားလို့တဘာဝကြတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာအမြင်နေလို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်နာအလွန်မှကြီးမားတဲ့အကျိုးအန္တရာယ်သင်ရှိတယ်။ ఓ နာတိ ကိုယ်နော်ကိုယ်ဆိုတာကခြေအမျက်နှုတ်အပ်တဲ့သတ္တဝါသင်္ခါရတွေနဲ့နော်ရှင်ွဲကွဲတာတေွဲကွဲတာဘဝချပြီးတော့ကွဲရတာတေချာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခွဲခွာရပါနော်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်သဘောမျှလေးပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်စေတယ်အကုန်လုံးကလောဘဒေါသကိုယွံနေစေတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကြီးပါပဲတကယ်ကနော်ဒီခွဲခွာမှုကိုမမြင်လို့ဘုန်းကြီးတို့လောဘဒေါသတွေကြီးနေတာအများကြီးရှိတယ်ခွဲခွာမှုကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဘာတွေကိုပဲမြင်နေတော့အမြဲတမ်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးသွားလိမ့်မယ်လို့ယူယူမိုက်မိုက်ထင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအချင်းကရှိနေတယ်။နော်တတိယလို့ကိုကတွေးကြည့်ရင်တော့မရှိဘူးလို့တော့ထင်ရတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ခွဲခွာမှုကိုတတိမရတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာဒီလူလေးဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုရှိနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ဟာအလွန်မှမရွင်ရွင်နော်ဘုန်းကြီးကတော့ဘလို့တောင်းတုံးညာဆိုမိုက်မိုက်ကန်းကန်းဟုတ်လားအဲ့လိုကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါတည်းနောက်ထပ်မာရွေမှုအများကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်နောက်ဒါကြောင့်ဒီကြီးမားတဲ့အကျိုးအနိသင်ကိုဖြစ်စေတဲ့လေးခုမြောက်အမှန်တရားတတ္တဝါတွေကအချင်းချင်းအလွန်မှအမိပြုကြတယ်အလွန်မှတွေ့ကတ်ကြတယ်တဲ့တဲ့ပြောရင်တယောက်ကိုတယောက်အများကြီးအပြုပြီးတော့နေတယ်တကယ်တမ်းကအပြုလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကတယောက်တည်းသွားတာတစိမ့်နေကြီးပဲနော်တယောက်တည်းအပေါ်ရန်လေးလောက်ပဲကူညီလို့ရတယ်ဖေးမလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းကိုယ်လည်းမကူညီနိုင်ဘူးဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုအစဉ်ပြေခြင်းကိုယ့်ကိုလုပ်ပဲဒါပဲတကယ်သဘာဝကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုလည်းပဲကောင်းကောင်းမြင်သွားနိုင်တယ်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကနော်ဒါကြောင့်လေးခုမြောက်ခွဲခွာရမယ့်အနေအထားရောအရာအလုံးဟာတော့တွေ့နေရကြုံနေရတာလေးတကယ်အခိုက်အတန့်လေးပါတချို့ဆိုရင်ကျိုးမမြင်နိုင်လို့နော်ရက်ပိုင်းပဲလပိုင်းပဲတချို့မနေ့ပြန်ဒီလူကသေတော့မယ်ကိုကမသိဘူးလေကြုံရတယ်ပြောလှုပ်ချင်ရလို့သူ့ဘောမြင်ရလို့မြင်နောက်တိတ်ကြမှာခိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့သေသွားတော့ဟာတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတာတွေရှိတယ်တချို့လူတွေဟုတ်လားဒီအချိန်မရွေးခွဲသွားနိုင်တယ်ခွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားဟာလည်းပဲအလွန်မှလင်းနေတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားပါเนาะ။ ఓ နာတိ ကွဲပြီးတော့ပါလို့ကဏ္ဍတွဲတဲ့ကဏ္ဍတွဲဆိုတာကကိုယ်တန်တာမှာเนาะစိတ်ထားကလေးတွေကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်နေတယ်။ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ကြည့်သိခြင်းနဲ့เนาะစိတ်ထားလေးတွေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေးနေတာပြောနေတာလုပ်နေတာရှိအဲ့ဒါကိုကံတရားခေါ်တယ် ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုကုသိုလ်ကံလို့ဘာသာရေးအရာဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်တက်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်

0: ောဒီကံတရားလေးပဲဟောဒီစိတ်ထားလေးပဲဒါကြောင့်တမိုးစရဘုရားကြီးဟာစိတ်ထားကောင်းဖို့ပထမအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲဘဝခကြီးကိုသွားမှကျွတော့ဘဝခကြီးဆိုတာကဒီဘဝမသေးခင်သွားတဲ့ခကြီးရှိတယ်လို့ဒီဘဝသေးပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်တဘဝပြီးတဘဝသွားတဲ့ခကြီးလည်းရှိတယ်ဘဝခကြီးကိုအကျဉ်းမြင်းနှမျိုးနားလည်ရလို့နော်တရပီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်မသေးခင်မှာသွားနေရတာလဲဘဝခကြီးပဲသေးပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုထပ်ဖြစ်မယ်အကောင်လားအဆိုးလားဆိုတာကတော့တေဂာနိစိတ်ထားလေးပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်အဲ့ဒါလဲကံတရားပဲနော်မသေးခင်ကစိတ်ထားကောင်းလေးတွေနဲ့လောရကောင်းလေးတွေအတွေ့ကောင်းလေးတွေနဲ့ဘဝမှာတကယ်အဆင့်တက်မြင့်မြင့်နေလာမယ်ဆိုရင်တေဂာနိမှာလဲဘလို့လုတ်ပြီးတော့မှယုံညံ့တဲ့စိတ်နဲ့သေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။နမသေးခင်ကစိတ်ထားတွေကညံ့တယ်။စိတ်ထားကောင်းအောင်လည်းသိပြီးတော့မကြိုးပမ်းဘူးမအားထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေဂာနီးမှာအဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့သိရတတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘဝခီးကိုတွားကြတဲ့တတ္တဝါတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးကဒီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိဖို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းလိမ့်လိမ့်လည်းလည်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးမြင်တယ်။ဟုတ်လား။အစိကောင်းနှလုံးကောင်းကထက်တန်လုံးအကြည့်ရင်အဲ့ဒါနော်ဇောတွေကအလွန်အကောင်းတဲ့တွေ့ကြောင်ဒီဘဝတွင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်။တန်တရားအတွက်လည်းပဲသူ့ကိုပဲအကုပြီးတော့သွားရမှာ။နော်အနာဂတ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကဘယ်လိုတွေလုံနေတာလဲဆိုတာပဲအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝကြီးကိုသွားကြတဲ့လူတွေဘာရည်ကြီးဆုံးလဲလို့မေး။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကံတရားရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလုံမိပြီဆိုရင်တော့စံတရားရှိလေစံလိုက်ဖို့ပဲခံတရားရှိလေခံလိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီကံရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကမ္မတကောမိဗိခေဝေကမ္မဒါယတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုယံကမ္မံကရိတာမိကလျာဏဝပပကံဝတတကမ္မတဒါယတော့ဘဝိတာမိတိဘိနံပိစွဲခိတ္တပါကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလုံးမိပြီပြောမိပြီတွေးမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီငါလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရက်လက်ကိုငါတေချာပေါက်တိမ်ပယ်ရလိမ့်မယ်အမွေခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါယာဒဆိုတာအမွေခံတာညင်းပယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်ကလည်းပဲဘဝမှာအလွန်မှစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အမှန်တရားကြီးပဲဘုန်းဆိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတာမလုံရဲဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဲအားကိုးလို့စိတ်ထက်သန်မယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတာတွေများမယ်။ကောင်းမှုမှရဲရင်ပဲမကောင်းမှုကိုယွံရှာဆက်ဆုပ်မယ်။ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့အရေးသွေးတွေဟာအဲ့ဒီကံတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရာဖြင့်ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အိုနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှု။ဟုတ်လား။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကနောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကြီး၅မျိုးဒါပထမပိုင်းဟောလိုက်တာနော်ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရမလဲလူဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျဟောတယ်အိုခြင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အားဝရမှန်နော်အရွယ်ရှိသေးတယ်ငယ်သေးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မှန်ဆိုတာပုထုဇဉ်တရားတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်ဟာမကောင်းမှုကိုပြုပစ်စေတတ်တယ်အကောင်းတာတွေကိုပြုပစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှန်လွှမ်းမိုးလာလို့ရှိရင်ဒီလိုကသူဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသူကသွားတာအဲ့ဒီမှန်ကိုအူချင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရဲ့အဖြစ်ဖေရှားနိုင်တယ်မပယ်နိုင်သေးခင်မှာယောနေစေနိုင်တယ်နံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးနော်ကျွတ်တော့မှရှိတယ်နော်နည်းနည်းတကြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီမန်လေးကနည်းနည်းကြာတာပေါ့ငယ်တုန်းကနဲ့တော့မတူဘူးနော်သူကမဆို16 16လေးတွေပြောရဆိုရဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုတနေ့ကတကတရားသူသား16နှစ်ဟုတ်ထိမ့်သိမ့်ရတာအရန်ဟိုခက်နေပါနော်မန်တက်သအရွယ်ပေါ့ဟုတ်လား20ဆိုရင်လည်းတတုံးပါပဲဒီအရွယ်ကမန်ရှိတယ်ကိုယ်ဝါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အနေထားလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီမန်ကိုအိုချင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရာအဖြစ်ဖေရှားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ရှော်နေစေနိုင်တယ်တဲ့နောက်နာချင်းကိုစဉ်းစားရင်ဘာအကျိုးရတော့အာရောက်ချမှန် ကျမ်းမာတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မှန်ဒါကျတော့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီမှန်ကထင်ရှားအာတော့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားမှန်ကျသွားအာတော့ဆေးရုံဆေးကလူနာတွေသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှန်သူတို့မှတိတ်ပြီးတော့အမြင်ရကိုယ်လည်းပဲတကယ်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီနားနေပြီအော်ဟစ်နေရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဒီမှန်ကျနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထားလေးကိုဘုန်းကြီးကအကဲခတ်စေခြင်းနဲ့များသောအားဖြင့်လူတွေကတော့စိတ်အားငယ်ကြတာပဲများပါတယ်ဟုတ်လားဘဝအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဒါအထင်ရှားပြနေတဲ့အမှန်တရားကြီးလို့မြင်ပဲရှင်တော့ရန်ကောင်းပါတော့နော်ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်မာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မန်ကိုဖေရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ယွံနေစီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမန်ကလည်းပဲမကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တာပဲမကောင်းမှုပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားမြင်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့ကျွတ်တို့နည်းနည်းညံရှိဖို့တော့လို့ပဲ။နော်။အဲ့ဒီမှန်မရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာမပြုဘူး။အဲ့ဒီမှန်ရှိနေရင်မကောင်းတာဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကမကောင်းမှုကိုပါတားဆီးရရောက်တယ်ပေါ့။ဥရင်နာခြင်းကိုစဉ်းစားတာ။နော်။တခါတေးခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်တဲ့ဇီဝိတမှန်ဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကျော်နေစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှန်ကတော့အနုညံ့ဆုံးမှန်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်။နော်ဇီဝိတမှန်အသက်ရှင်နေလို့ကိုမှန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှန်ကလည်းပဲထင်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲစိတ်ကူးနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုကြည်မှများစွာစဉ်းစားကြည့်တည်ခြင်းနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်နဲ့စိတ်ကိုတွေ့ကြည့်လဲလို့ရှင်အဲ့ဒီမှန်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုမြင်ရတယ်ဥပမာနော်လူတယောက်မင်းနောက်ခုနှစ်နေရင်တည်ရလိမ့်မယ်နောက်ကင်းစားဝေဒနာလိုမျိုးနောက်ကန့်တက်လို့ရတဲ့အချိန်လိုနောက်ဘယ်နှလားလောက်ပဲကျန်တော့လေအဲ့ဒီလိုမြန်တကယ်လို့ကို့မှာအပြောခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲနော်ခဏနေရင်တေတော့မဲ့လူတယောက်ကိုမင်းကဘယ်သူကဘယ်လိုတွေပြောနေတာမကောင်းပြောနေတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လားပြောသိစိတ်တူတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါကအရေးမကြီးတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဏနေသူတေရတော့မှာနော်သူ့ကိုဘာတွေပြောနေလို့လဲပဲအဲ့ဒီလူကိုသိမမုန်းတော့ဘူးသူ့ကိုအလွန်ချီးမွမ်းနေလို့ကောင်းတာတွေပြောနေလို့လဲပဲဟိုကခဏနေတေးရတော့မှအဲ့တော့ဘာတော့ဆိုတော့ဘာမှသိပြီးတော့ကျန်တာတွေကအရေးမပါတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမြင်တယ်အဲ့ဒါမသိငင်ကစားဘာမှသိပြီးတော့အရေးမပါတယ်လို့မျိုးခံစားမှုကိုသိပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်စေဘူးပေါ့ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကအတိုင်းစားမရှိဘဝမှာနေရအောင်မှာဆိုတဲ့အမြင်ကြီးနဲ့နေမယ်ဆိုတော့ဘာမှမခံနိုင်ဘူးတော့ငါလာပြောလဲမရအောင်မန်နေထင်ရှားလာဖို့ကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဇီဝိတမန်အသက်ရှင်တဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာရှင်လို့ကိုဖြစ်နေတာတော့နူးညံ့သိမ့်မွေတယ်တိဖို့ရန်ခက်တယ်ဟုတ်လားအသေးကောင်မောင်းလေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမန်ကြနေတာကိုမြင်ရတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအဲ့ဒီမန်ကြီးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သိလို့ရတယ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရင်ကအများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာကိုသိရတာမျိုးဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတာဟုတ်လားဩနာတိပြီးတော့ဘာလို့ကွဲတော့ဒီခွဲခွာရမယ်ချစ်ခင်အမြတ်နိုးအပ်တယ်ကိုတန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ခွဲရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာအချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာအလွန်တွဲကပ်နေတဲ့ဆန္ဒရာဂလို့တော့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်လောဘပါပဲလောဘကိုနှလုံးတွဲသုံးတယ်ဆန္ဒဆိုတာနှစ်သက်တာရာဂဆိုတာဆွဲမက်တာလောဘအနှုသားနဲ့လောဘအပြင်းသားလို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုလေးမြင်မိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒရာဂကိုခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ယွံနေစေလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားလို့နောက်ခံစားရတာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်းနော်လူတွေကိုအတူတူဆိုတဲ့သဘောခံစားချက်လေးဘုန်းကြီးကတော့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီလူကငါလူဒီလူကငါလူမဟုတ်ဘူး။ကျွတ်တို့မှာအဲ့ဒါလိုပိုင်းခြားထားတာခွဲခြားထားတာတွေကအများကြီးပဲလေ။လူရင်းလူစိမ့်ခွဲထားတာရှိတယ်။ဒါငါသွေးသား။ဒါငါမိသားစုဝင်ကျန်တာကတော့တစိမ့်။အဲ့ဒါခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့ဒီပိုင်းခြားထားမှုခွဲခြားထားမှုကအလွန်မှနည်းသွားတယ်။စိတ်နဲ့လူကလည်းသိမစိမ်ဘူးယင်းတဲ့လူကလည်းသိမယင်ဘူးအလွန်မှညီမျှတယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဘုန်းကြီးတို့မှာအဲ့ဒီအဆွေကြီးကအကြီးကြီးရှိတယ်နော်ကိုလူမှကိုလူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုလူမဟုတ်ရင်ကျန်တဲ့လူကိုဘလို့မှကိုစိတ်ထဲကအလေးအနက်ကိုမထားဘူးတော့သူဘာဖြစ်နေလဲ ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကြီးကအလွန်မှတစ်ဖက်သက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆောင်းနေမငြိမ်မြအောင်တော့ဒီလူတွေကအခိုက်အတန့်လေးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သိပြီးတာနဲ့ကိုရင်းပါလဲဆိုတဲ့လူကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တော်မှန်းမသိဘူးကိုလည်းပဲရောက်တော်မှန်းမသိဘူးတတိခွဲခွာမှုကိုစဉ်းစားတာကသူကအခုဝေးတယ်သိမရင်းဘူးဆိုတဲ့လူကလည်းတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ကိုရင်းခဲ့တဲ့လူဖြစ်နိုင်တာပဲလေအခုရင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဝေးခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားတာနီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာတွေကအလွန်မှကိုပဲပျောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ခံစားမှုအနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကအလွန်မှတတ်တာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးမြင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခွဲခွာခြင်းကိုလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အခိုက်အတန့်လေးပဲဘာမှကိုမသေးကြဘူးနှုတ်ကိုကခွဲသွားမှလားသူတို့ကကိုယ်ကိုခွဲသွားမှလားတခုခုတော့တခုခုပဲဘယ်ဘက်ကမှတတ်တာလှကြည့်ရဲ့အရှိဦးနော်ချန်ခဲ့မဲ့လူလားနော်ချန်ခဲ့မဲ့လူလားဘယ်ဘက်ကမှမတတ်တာဟုတ်လားဘဝအဲ့ဒီတိုင်းပဲတတ်တာဓာတွေမတတ်တာတွေကိုကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေသူကကိုယ့်အပေါ်မှာဘာမှစောရကတက်ခွင့်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူလမ်းကြောင်းသူသွားနေတာကျွတ်တာနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအထင်မှားနေတာပေါ့ဘဝပေါ်မှာဘဝရဲ့ပေါ်နဲ့ကျွတ်အများကြီးမျှော်လင့်နေတာတွေရှိတယ်နော်အများကြီးမျောလင့်လေးလေးမျောလင့်တာတွေကဖြစ်မလာတဲ့အခါခံစားရလေလေပဲဒီနည်းနဲ့ဆင်းရဲတာပါပဲတရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ခွဲခွာခြင်းကိုစဉ်းစားရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဆန္ဒတာကကိုဖေရှားနိုင်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ယုံနေသွားစီလိမ့်မယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခါတီးတဲ့ပူလောင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းနည်းတော်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ကံကံရဲ့အကျိုးလို့ဆိုတဲ့ကံနဲ့တွဲကောင်းကံဆိုးကံကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေရဲ့အကျိုးရလက်ငါညင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကဘလို့အကျိုးရလက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမလဲမကောင်းတာကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မကောင်းတာကိုကြောက်တယ်ကိုယ့်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတီးဆောက်လို့တော့ဘူးဒီသဘောလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကချမ်းသာခြင်းဒီကိုသူကရှေ့ရှုသွားတာပပန္နအကရဏဒုက္ခမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းကချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မကောင်းမှုကဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတယ်လို့မြင်ခြင်းဟာမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်အများကြီးစိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်မလုပ်ဘူးဒါရှောင်မှဖြစ်မယ်ငါဒုက္ခပေးမယ်ရတစ်ဆက်တည်းကောင်းမှုကိုအားကိုးလိုစေကောင်းမှုကိုမြင့်နိုးတဲ့သဘောလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူကလည်းပဲအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးရလွတ်လို့မဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားသာမင်းစွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဒီအကျိုးရလက်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဟောတတ်တာကိုအော်ဖះဟောတာတွေမှန်လိုက်တာလို့ဖះပေါ်မှာတိုးပြီးတော့ကြီးညိုသွားသည်အထိလက်တွေလုတ်ကြည့်စေခြင်းတယ်။ဘာမှခက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အိုနာတေကွဲကန်နှစ်တွဲအမြင်နေတိုင်းရှုနှစ်ပိုင်းရှိသွားပြီနော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမလဲအမှန်တရားကြီး၅မျိုးအသေးစိတ်ရှိပိုင်းမှပြောတယ်။ခုဒုတိယပိုင်းမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးရလက်ကလေးတွေမန်နေကိုယွနေစီအေးဒါကြောင့်မန်နေကြောင့်ဖြစ်မဲ့မကောင်းမှုတွေလည်းယွနေသွားတယ်မကောင်းမှုယွနေသွားရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခလည်းယွနေသွားတယ်နောင်တရစရာတွေယွနေသွားတယ်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ရှုရတယ်ယွနေသွားတယ်ကျုပ်တို့စိတ်ပူရတယ်စိတ်ရှုရတယ်အကုန်လုံးဟာမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲတကယ်ကမကောင်းမှုကအကြီးကြီးတော့ဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမမှန်တာတွေအများကြီးဖြစ်နေလေလေဒါဆင်းရဲလေလေပဲပန်းလေလေပဲဒါဘုန်းကြီးကခုတလောခဏခဏပြောပြတယ်ကိုကိုကိုကုသိုလ်တွေများနေလားအကုသိုလ်တွေများနေလားငါဟုတ်နေလားမဟုတ်နေလားလို့သိကျင်နေဆိုရင်ကိုကိုကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်နီလန်လေးသဘောမျိုးပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မရှိသည်ချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားလို့စစ်ကြည့်လို့လွယ်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲနေပြီရှင်တော့အဲ့ဒါမင်းအကုသိုလ်တွေများနေပြီမင်းလွဲနေပြီမင်းမှားနေပြီဒီအကျိုးရလက်ဆိုးကြီးထွက်လာတာအကြောင်းမဲ့ထွက်မလာဘူးမင်းရှေ့ရမှားရင်မှုရှိကိုရှိတယ်တကယ်လို့စိတ်ချမ်းသာနေပြီကြည်လင်းနေပြီငြင်းအေးနေပြီဆိုကျင်းတတ်လိုက်ဟာငါဒီအကျိုးရလက်ထွက်ဖို့အတွက်ရှေ့ရအကြောင်းတရားကောင်းလေးလှုပ်ထားတာဟုတ်လားစိတ်တွေဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားဒါနဲ့စစ်ကြည့်စိတ်တွေရှုပ်နေလားရှင်းနေလားစိတ်တွေအေးနေလားပူးနေလားစိတ်တွေနောက်နေလားကြီးနေသလားဒါစစ်ကြည့်ဘယ်ဆော့ဗျာလူဥမာလေးပြေးပြီးတော့စစ်ခိုင်းတော့မှန်ကြည့်တဲ့ဥမာပေးတာအလုံးမထင်ရှားတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတွေပါအ နော်အရွယ်ရှိသေးတဲ့လူလင်မျိုးလုံးမျိုးလေးတွေကြီးမိုးချိုးပြီးရင်ဘာလို့တော့တန့်ပြီးတော့မှန်းကြည့်တယ်ပြီးရင်ပြင်တော့မှာနော်သူတို့ဟုတ်လားအဲ့လိုမှန်းကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်းကြည့်တယ်ဆိုတာဘာအကျိုးရှိတုံးဆိုတော့အတင့်တွေတာမတတ်ရတာတွေအညစ်ကြီးတွေပါတွေပေးနေရင်ဖယ်ဖို့ဒုတိယအဆင့်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့နှစ်မျိုးနော်မှန်းကြည့်တာမှာအဲ့ဒီအသေးပဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကိုစိတ်ကလေးကိုကိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအလွန်မှအသုံးကျတဲ့နီးဖြစ်သွားတယ်။သူကရုပ်ကိုပြင်တာပေါ့မှန်ကြည့်ပဂရိမှန်ကြည့်တာအထူးသဖြင့်မျက်နှာလေးပြင်တာပေါ့နော်။ရသော်ဘုရားတကယ်တမ်းအရေးပါတာကစိတ်ကပိုအရေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုပြင်ဖို့အတွက်မှန်ကြည့်ခိုင်းတယ်။နမှန်ကြည့်တဲ့လူဟာတဲ့အညစ်အကြေးတွေ့ရင်အချိန်မဆိုင်ဘူးတောင်းလျှောက်ဖယ်ပြစ်တယ်ခဏနေမှဖယ်မယ်လို့မလုပ်ဘူးနော်။ဟုတ်လားအာမသူမျက်နှာမှာအညစ်အကြေးမရှိဘူးတင်းတောင်းတင်းတယ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျဉ်တ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့လူတရားဟာကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမှန်ချိတယ်လို့မျိုးကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ပုံကြည့်နေပါမြတ်စွာဘုရားသင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရအောင်ဆိုတော့သစိတ်တသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်နော်ငါမမုန်းမှုတွေများနေသလားမမုန်းမှုတွေနည်းနေသလားမကျဉ်တ်မှုတွေများနေသလားမကျဉ်တ်မှုတွေများနေနည်းနေသလားနတီငိမ်မှုတွေနေသလားများသလားအများကြီးပဲစစ်စေးပုံစစ်စေးဒီအကျဉ်းချင်းပြောရရင်တော့ခုနဘုန်းကြီးပြောတဲ့သဘောပါပဲအကောင်းနေဖြစ်နေသလားအဆိုးနေဖြစ်နေသလားချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စစ်စေးလိုက်လို့မကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျဉ်းတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလဲဥပမာထပ်ပါလာပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကဥပမာနဲ့ကင်းခဲ့တယ်မကောင်းတာတွေ့လို့ဖယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဘလို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဖယ်ခိုင်းတော့ဆိုတော့အခမ်းမသိလို့ကိုကောင်ကဆပင်ကိုမီးလောင်တယ်အခမ်းမသိလို့ကိုဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုမီးလောင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်တက်ရင်ဘလို့လုံလဝရိယမျိုးဘလို့စီထားမျိုးနဲ့ငိမ့်ရလဲဟာအကြီးအကြီးဆုံးပဲဒီကိစ္စကျန်တာတွေအကုန်လုံးချထားလိုက်တော့ဒါပဲပါလို့ရမှာတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဟဲ့ပေးတဲ့ဥမာလေးရမ်းကောင်းတယ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးများတကယ်လို့တွေ့ရင်ဆပင်ကိုမီးလောင်တယ်လို့မျိုးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုဖြည့်ရှင်းတယ်လို့မျိုးဒီမကောင်းမှုကိုဘာလို့ရမှာတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်နော်တကယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမှာတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကျင့်နှမှုပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ထွတ်ထက်အလွန်အသောတရားတွေကိုအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့သူ့မှာလည်းကျင့်နှမနေနဲ့တာယာမနေနဲ့ရှစ်ဆက်သွားเสียရှိသေးတယ်ပေါ့ပြည့်စုံတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကဆက်မိလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာတရားနောက်တစ်ပိုင်းကြံသေးရယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းကပါတော့ယဟနာဖြစ်သည်အထိတရားတို့တရားမြတ်ရသည်အထိဒီအိုနာတိခွဲကံတဲ့ငါးမျိုးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲအဆင်အမြင်ဆုံးနီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဒီအမှန်တရားကြီးငါးမျိုးဟာငါတယောက်တည်းမှဖြစ်နေတဲ့ငါတယောက်တည်းမှကွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့သက်ရှိတရားတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကြီးတွေကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အိုခြင်း၊နာခြင်း၊ပျက်စီးခြင်း၊ခွဲခွာခြင်း၊ကံကံရဲ့အကျိုး။ဒီမှာညင်ပယ်လို့မရဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျလေးပြောတယ်။တော့ငါတယောက်တည်းဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအိုခြင်းတရားကြီးကတလောကလုံးအိုမျိုးအိုနွယ်အိုတတ်တဲ့သဘာဝဒီတိုင်းပဲသွားနေတာ။အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကနော်မကောတင်စာယတိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုလေးနားလည်မိတယ်။တော့သူရဲ့စိတ်ကလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့တော့နော်လမ်းခྱི་တွင်တော့မှသူကဟုတ်လားဒီအလုပ်ကလေးလုပ်နေတာဒီခါလေးကျွတ်တို့လောကီအလုပ်တွေလည်းပဲအဲ့လိုလမ်းနဲ့ဥမာပေးပြောတာရှိတယ်မဟုတ်လား။အာလမ်းလမ်းမှန်သွားပြီလမ်းကြောင်းလေးမှန်သွားပြီဟုတ်လား။အာအခုချိန်ထိကိုကတော့မတဲ့ဘူးကိုကလွဲချော်နေတယ်ပြောရတာမရှိဘူးလား။ကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်မကောတင်စာယတိမကဆိုတာလမ်းဘယ်ဘူသွားတဲ့လမ်းလုံးဆိုတော့တန်ရောစဉ်ကုံချင်းစီဒုက္ခဏိရောဓဆင်းရဲချုပ်ချင်းစီကိုသွားတဲ့လမ်းအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတလောကလုံးကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကြီးလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနားလည်လို့အောင်ပြောရရင်ညံဟာကျေပြန့်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ဖို့အတွက်သူကအလွန်မှနီးကပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောဘာမှမဟုတ်တဲ့သဘောတွေလို့နားလည်မှုတွေကိုသူကရောက်သွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့သူကမှန်ရောစင်တွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်မယ်နော်အမှုသင်ရတွေကိုပယ်နှုတ်ပလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်လို့ရှင်ရဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင် တော့အနုတ္တိယကိုပယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမဲ့ညာငါသာလည်းပယ်နှုတ်နိုင်တာတန်ရောစင်ကိုအပိသသမုတ်စီတာဖြတ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမဲ့ညာငါသာလည်းဖြတ်တောက်နိုင်တာအဲ့တော့တရားထူးတရားမြတ်ရမယ်လို့ပြောတာပဲနော်ကျွတ်တို့အသုံးပြုရမယ်အမှန်တရားကတော့ဘာမှမသိနိုင်တော့အောင်ခက်ခဲနေနေနေတာမရှိဘူးကိုကဒါကိုမျက်ွယ်ပြုထားလို့သာကိုယ့်ရဲ့ညာကမသိနေတာနားမလည်နေတာနော်နားလည်စရာကြီးကအရန်ကိုခက်ခဲနေလို့ကျွတ်တို့နားမလည်ကြတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့နားလည်အောင်ကိုမလှုပ်လို့ဒီဘက်ကိုမဆူးဆိုင်လို့ဒီဘက်ကိုစိတ်ဥမလှဲ့လို့ကျွတ်တို့မလှုပ်တာတချို့ကြတော့လေလှုပ်ရကောင်းမှမသိဘူးပေါ့ဒီလုတ်ကြီးဟာဒီလောက်ထိကြီးမာတဲ့အကျိုးအနိသင်သည်ရှစ်ရှုနေတယ်လို့လေကျွတ်တို့နားမလည်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဖော်ထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီအမှန်တရားကိုကြည်ခြင်းဟာစင်ကျင်ခြင်းဟာစိတ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်မှာဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လေနောက်ဆုံးအပြီးအပိုင်ပြောင်းလဲသွားမှာနော်မဉဏ်ရရဲဆိုတာဘုန်းကြီးကဘလို့နားလဲတုံးဆိုတော့ကိုတော့ရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမရပါဘူးကိုလည်းပုထုရှင်မှာပဲဒါပေမဲ့နားလဲကြည်တာဘလို့နားလဲကြည့်အောင်ဆိုတော့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာအပြီးအပိုင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားဘာမှမကောင်းတာထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူကကျွတ်ကအဲ့လိုအပြီးအပိုင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးခဏပဲဟုတ်လားခဏလေးကောင်းလိုက်တဲ့တော့ကြပြန်ဆိုးပြန်ပြီဟုတ်လားခဏလေးကောင်းလိုက်တဲ့တော့ကြပြန်ဆိုးပြန်ပြီအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့တဒင်ကပဟန်လို့ခေါ်တယ်နော်တဒင်ကဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးပဟာနာပယ်တာကျွတ်တို့ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးကောင်းတာပေါ့နော်ဘုရားကုံတော်လေးပွားတဲ့အချိန်လေးကျွတ်တို့မြင့်မြတ်တယ်မေတ္တာထားတဲ့အချိန်လေးကျွတ်တို့ငြင်းအေးတယ်အမှန်သိတဲ့အချိန်လေးကျွတ်တို့အစင်အတန်းရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွတ်တို့ဘလို့ဖြစ်နေလို့အစင်တန်းမရှိဘူးဒီလိုသွားတာနော်ခရီးမမြတ်စွာဘုရားအပိသက်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲသွားစေခြင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲဒါဟာတလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဘယ်သူမှကြံနေတာမရှိဘူးကျွတ်တော့အတ္တကြီးတဲ့အခါကျတော့အရာရာမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့အတ္တဇွဲနဲ့ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအရင်လာတာကိုယ်ရင်ဖြစ်ခဲ့တာလေးအများကြီးအခုဖြစ်နေတာလေဒီပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတာလေအများကြီးနောက်အကုန်လုံးကလည်းတန်းစီနေတာအကုန်ဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့လိုကိုကျွတ်တို့ကအတွေးဘူးတော့တစ်ကဘာလုံးဖြန့်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်တတ်တာတရားရှိတယ်ဒါတူတူတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အဆင်မပြေမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကလည်းပဲအလွန်မှအဖို့တန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နားလည်ထားရမယ်အမှန်တရားပဲအတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကနကိတာခေါ်ရမီဆိုတာကြားဥပါတယ်။သာသေးလို့လေ။နတ်သူဇလန်လေးကတော်တော်လေးဆန်းတယ်ဟုတ်လား။သာလေးမွေးတာတော့အမျိုးအနွယ်ကသာယောက်ျားလေးအလေးကလူးပြူတဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတော့အဲမိဘရဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတော့သူ့အကုန်ရမှာ။အိုးအဲ့တော့ဒီသားလေးကသူ့ဘဝမှာအဓိကအရင်ကြတယ်။သားမကိုသားမကိုချစ်ရတာတဲ့ကိုပို့တယ်ပေါ့။အာကိုအာသာတစ်ခုအနေနဲ့ပါရှိနေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုသားလေးကရုပ်တရက်ပဲဖြစ်သွား။ဒေဝရောအဲ့တော့ဒါကိုသေတယ်လို့ကို तू ကမထင်ဘူးဟုတ်လားနောက်ဆုံးဒီဆွဲလမ်းမှုကအလွန်မှကြီးတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတွေဘာတွေပြောင်းလာတာတောင်သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကို तू လိန်ညာနေတာပေါ့စိတ်ယောဂါလို့ပဲပြောရမှာဆိုမသေးဘူးမပြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ကဘယ်ထားတော့မလို့အဲ့တော့ तू ကလည်းဒီသားလေးပိုက်ပြီးတော့ခြေဦးတည်းရသွားတာသွားတော့ညံရှိတဲ့လူတယောက်ကသိတယ်လေဒီကလေးမှဆေးတောင်းတာသူသားလေးကိုဆေးကုပေးနိုင်မယ်လို့မရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကညွှန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကတော့မုံညင်းဆန်လေးနည်းနည်းလောက်ယူခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ငါဆေးဖို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူ့ကိုယ်သူနားလည်အောင်ကွင်းဆင်းလေးလာခိုင်းလိုက်တာနော်တိတ်တဆင်းရှာတယ်မုံညင်းဆန်အများကြီးပေးမယ်မိန်းကလေးဆေးကုဖို့ဆိုနည်းနည်းမကအောင်အာဒါမဲ့အဲ့လိုမရဘူးလူမသေးဘူးမှရမှာဟဲ့မိုက်လိုက်တာလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ပဲရှိမယ်လို့တိန်တဆင်းသွားရင်လည်းအော်ငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါလားတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါလားအဲ့ဒီအမြင်ကသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးတာနော်သားတွေကိုတင်းချိုင်းမှာပြစ်ထားခဲ့တယ်နော်ဒီလောက်မြင့်မားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်ငါ့ကိုပညာသားပါပါပြနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတဲ့တခါလဲတန်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲယန္တာဖြစ်သွားရနော်ဘယ်အမှန်တရားကိုမြင်လို့လဲဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့မြင်တာအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုအခုချိန်မှာတော့ဒကာတော်မတို့เนาะ30ဟာအရင်ကြီး မလို့သေးဘူးလို့ထင်ကောင်းလဲထင်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာတေချာပေါက်သုံးရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်စေယုံတရားပြီးနာပြီးဒုက္ခဖြစ်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်တေရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာအများကြီးအသုံးတဲလိမ့်မယ်ဩဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရှေ့ရလူတွေလည်းပဲဒုနဲ့ဒီအကုန်လုံးသိပြသွားကြပြီအခုလည်းသိနေကြစေနောင်လည်းပဲသိကြမဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်တန်းစီနေတော့တော့တန်းစီတာနဲ့အရန်တူတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။နော်တယောက်ပြီးတယောက်ပဲ။မသေးကြတာကကိုကဘယ်နာလေးကတန်းစီနေလဲတော့မသေးကြဘူးလား။တန်းစီနေတာတော့သေးကြတာနော်။ယေရှုဘုရားကဥပမာအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတာ။နွားတက်ပြီးတော့အသားရောက်တဲ့လူဟာနော်နွားပိုင်ရှင်စီကနေပြီးတော့နွားတကောင်တက်ဖို့ဝယ်လာတယ်။အဲ့ဒီနွားတက်သမားဟာဒီနွားကိုတော့နွားတက်ယုံစီကိုဆွဲသွားတော့နော်။ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဟာဒီနွားဟာတည်ခြင်းနဲ့နေတယ်။ဒါဖះပေးတဲ့ဥမာပေါ့နော်။ကျွတော့အဲ့လိုသွားနေတာ။အိုး။ဒါဥမာတစ်မျိုး။နောက်ထပ်ဥမာတစ်မျိုးကအဲ့လိုနွားအုပ်ထဲကနေပြီးတော့တကောင်ပြီးတကောင်နွားတက်တဲ့လူဟာဆွတ်ဆွတ်တက်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီလောကဆိုတဲ့နွားအုပ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တည်ခြင်းတရားဟာတယောက်ပြီးတယောက်ဆွတ်ဆွတ်တက်နေတယ်။နာဆွေတွေမျိုးတွေချစ်သူခင်သူတွေတော့ကြည်နေတုံးမှာပဲအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြတုံးမှာပဲငိုကြွေးမြည်တမ်းနေစင်မှာပဲတေခြင်းတရားဟာတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်သွားတယ်တင်စားပြောတာပါဘယ်မှာတေမင်းကလာခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ဟာစတေတတ်တဲ့သဘာဝမျိုးတေမင်းပဲဘယ်သူမှမတတ်လဲသူကသူကတေမှာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘာတွေပြောနေတာတော့ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့တည်ခြင်းဒီပင်လျင်ဉာဏ်ပညာကိုသူကမြင်မားစေတာအဲ့ဒီအသည့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာလို့ဆွဆွမြင်းမြင်းမစိတ်ထဲမှာမှတ်သန်းပြီးတော့တုတ်တက်လာအောင်များပြားလာအောင်ချစ်ထွင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မြင်ရမယ်အကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်မဲ့ဟာတွေကျွတော့ဒီလိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့အထင်ကြီးမှုအထင်သေးမှုကြောင့်စိတ်ဟာအလွန်မှပင်ပန်းရတယ်ကျွတော့စိတ်ကတရားကိုတွေးလိုက်ပြီးမြင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအမြင်မှန်ကမရှိဘူး။ဒါလေးကဒီလိုဖြစ်မဲ့ဟာလေးလို့ကျွတ်တော့မြင်ကိုမမြင်မိဘူး။မမြင်မိတော့ဘလို့တော့မြင်တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့တာ။နော်။ဘာကိုမူတည်ပြီးတော့ရှင်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ရှင်တာပေါ့နော်။ငါထက်သာသလား။ငါနဲ့မတိမ်မရင်းမဲလား။ငါထက်ညံ့သလား။ငါတော့ဘာလို့ထားလဲ။ဖိုးနေရာမှာထားရတယ်နော်။ငါထက်သာတယ်ဆိုရင်ဘလို့ထင်ကြီးတာပေါ့။ငါနဲ့တိတ်မတိတ်မရင်ပဲဆိုရင်တော့ရှင်ပြိုင်လူစိတ်ကပိုပြင်းထန်လာတယ်။ငါထက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်နေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။စိတ်ကနည်းနည်းလေးအထင်သေးသွားတယ်။အဲ့ဒါဒီအကုံလုံးဟာမာနရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အထင်ကြီးပြီ၊သူများအထင်ကြီးပြီဆိုရင်လည်းအလိုလျောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငဲ့တဲ့သဘောကခံစားရပြန်တယ်မကောင်းဘူး။သူများကိုအထင်သေးပြီဆိုတော့လည်းပဲအလိုလိုလျောက်ကိုယ့်စိတ်ကြီးကနည်းနည်းဖောင်းပွားနေတယ်လို့ဘဝင်ကိုင်းနေတယ်လို့မျိုးသူကမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာအလေ။မတိမ်မီးပဲဆိုတော့လဲပါတော့ตาခြင်းမြန်ရောအဲ့ဒါလဲမကောင်းတပေတည်းကစသူကမှားနေတော့ဆိုတော့ရှင်လိုက်တည်းကစမှားတော့တာပဲသူကသူတို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအမှားကိုကျူးလွန်နေတော့အဲ့တော့အဖြေကဘာပဲထွက်လာတော့ဆိုတော့အထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုအလွန်မှလေးလံစေတယ်တကယ်တမ်းကရှင်မယ်ဆိုရင်လဲဘလို့ရှင်တဲ့နှုန်းဘုံကြီးကဒီအမြင်တွေဒီအခု၅ခုနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရှင်ထိုးကြည့်လိုက်ကိုလဲဒီလိုဖြစ်မဲ့အရာသူလည်းဒီလိုဖြစ်မဲ့အရာအထင်ကြီးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုအများကြီးယော့နေစေတယ်အဲ့ဒီယောဂါကိုအများကြီးတက်တာစေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်တို့စိတ်ကယောဂါပေါင်းစုံဆွဲကပ်နေတာတကယ်တမ်းကနော်ယောဂါပေါင်းစုံဆွဲကပ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ကနီးမျိုးစုံနီလန်းမျိုးနီလန်းကောင်းမျိုးစုံနဲ့ပါလို့ရမှာတော့ကုစားရမယ်နီလန်းတွေကနီလန်းကောင်းတွေကအဲ့ဒါဆေးတွေပဲတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့တွေ့ရှိခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တာအများကြီးအဲ့ဒါပါတယ်တော့ဆေးတွေအခုဒီနေ့ဆေးဗနနီပေးလိုက်တော့ငါးနီးသူ့နီးနဲ့သူအကုန်လုံးစွန့်တယ်နော်ဘယ်ထိသူကရှေ့ရှုနေတော့နိဗ္ဗာန်ထိရှေ့ရှုရနော်အဲ့လောက်ထိလေးနဲ့ဆီကျင်တာဘုံကြီးကဟုတ်လားနော်အိုခြင်းမှလည်းစွန့်ရှိတယ်နာခြင်းမှလည်းစွန့်ရှိတယ်သိခြင်းမှလည်းစွန့်ရှိတယ်ခွဲခွာခြင်းမှလည်းစွန့်ရှိတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ခြင်းမှလည်းစွန့်ရှိတယ်စွန့်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကြီးသူတို့မှစွန့်ရှိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ရင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မှာအစွမ်းရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တို့ကအများကြီးပံ့ပိုးပေးတာမရှိဘူးလား ရှိတယ်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာအသုံးချဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ရှိတော့မယ်တော်ကြဆိုနော်ဘာသုတ်တန်လဲတော့အဘိနာသုတ်တန်နဲ့အဘိနာဆိုတာအမြဲတမ်းတဘုန်းကြီးတရားဟောခဲ့တဲ့အစဉ်ကလေးကိုဤကုန်းချုပ်လေးပြန်ပြောမယ်နော်ဘဝမှာရကျင်စရာအကောင်းဆုံးရကျင်တဲ့စိတ်အထာသင့်ဆုံးရကျင်စရာဘာလဲလို့မေးရင်တရားရတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တရားရကျင်တဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံရမယ်ဘာပြည့်စုံရမလဲအထုံမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆင်ញင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နှစ်မျိုးပြောတယ်နော်အထုံမှုနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတာပြောတာတတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်ရမယ်လို့ပြောတာဝင်လေထွက်လေအကြောင်းတော့ပြောရတယ်နော်ဆင်ញင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အကျေပြောလိုက်တာဘယ်နှမျိုးဆင်ញင်ရမှာတော့၅မျိုးအဘိနာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားတရားကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းဟောတာတော့ဒီသုတ်တံမှာ၃ပိုင်းဆင်ញင်မုံဆင်ញင်ဒီဒီ၅မျိုးကိုမတ္တိကလေးချပြီးတော့ပြောတယ်တပ္ပထမပိုင်းဒီ၅မျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ញင်စိတ်ရဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲသွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ရရှိမယ်အကျိုးရလက်ကလေးကိုဒုတိယပိုင်းမှာပြောတယ်တတိယပိုင်းကျတော့နောက်ဆုံးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသည်အထိစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေနော်ဘလို့ဘလို့စဉ်းစားရမှာတော့တလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားလို့စဉ်းစားရမှာတယောက်ထဲကွက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမမြင်ရဘူးတယောက်ထဲကွက်ပြီးတော့မြင်တဲ့တခါတလေကြောက်သွားတတ်သေးတယ်သိခြင်းတရားကိုစဉ်းစားကြောက်သွားတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားနော်အားလုံးဟာဒီတိုင်းဖြစ်မှာဒီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ကြတာဒီတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာလောကကြီးကဒီသဘောပဲလောကရဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲလို့မြင်ခြင်းဟာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်တရာမှချမ်းသာမှုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေလိမ့်မယ်မစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူကအလကားချမ်းသာတာမဟုတ်သူကဉာဏ်ပညာရပြီမှသူကချမ်းသာတာတချို့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာစိတ်ငြိမ်းအေးလိုက်တာလို့ပြောရတာရှိတယ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြားထဲကနေဆက်သွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးမြုပ်ကွက်ကလေးတစ်ခုကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ပညာ။တရားနာခြင်းကြောင့်နားလေတယ်။နားလေလို့ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီနားလေမှုရအောင်မလုံနိုင်ရင်တရားနာလည်းမချမ်းသာဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒီတရားတစ်ပုဒ်ကိုပဲကင်လူ၁၀ယောက်အတူတူထိုင်းနာကြမယ်။ချမ်းသာကြရင်တူနိုင်သလား။မပြုလို့တော့။သူတို့နားလေမှုတွေကွဲနေလို့သူတို့နားလည်မှုအဆင့်မတူနိုင်ဘူးလုံးဝမတူနိုင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ်တယောက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားလို့နော်ဒီနားလည်မှုကိုမကျင်းမြောင်းစေဘဲနဲ့တလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားလို့နားလည်မှုကိုကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသည့်အထိကြိုးမအထုံနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ခွန်ကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းဓမ္မမိတ်ဆွေသောတာရှင်ပေါင်းတို့ရှင်ယခုနာသောတာဆင်ရမယ် MP3 သည်သာသနာ့ကိစ္စဟူသည်များ၌ပြုပြင်ထိုက်သောချက်များကိုဖော်ပြထားတဲ့အမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဒွါရသမအကျဉ်တို့ဓတ်သမကျမ်းစာဖြစ်သောအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းစာဖြစ်ပါလေရှင်။ဤအနာဂတ်သာသနာရေးအတန်အတွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နာယုံနာယကချုပ်ဆရာတော်နှင့်နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီးခင့်နှင့်အညီဥုံကိုကိုမြိတ်ကစီစဉ်၍မြမအတန်ဦးတင်လှနှင့်ဒေါ်မမူဆန်းသူကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အတန်သွင်းယူပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်သွင်းသူများမှာပုထုဇဉ်တလိတတိမေယောပေါ်ပေါ်ဆဆတဘာဝကြောင့်အမားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်၍တက်ဝင်မြစ်တာဂယုဏဖြင့်ကောင်းစွာနားဆင်ဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့လေးလေးစားစားပန်ကြားပါစေရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတဆက်တည်းပန်ကြားလူရာကတော့ရှေးယခင်ထုတ်ဝေစဉ်ကာလများ၌ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော1950ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်ရက်စွဲပါပြည်ချာဤဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးတန့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှချုပ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းပင်ဤကျမ်းစာကိုလက်မလွတ်တမ်းဖတ်ရှုသင်ကြောင်းစာကိုယခုအချိန်ထုတ်စာအုပ်တွင်ပါမလာ၍မဖတ်ပြပေးနိုင်သည်ကိုပါပန်ကြားအပ်ပါလေရှင်အချီနိဒံတာဂရစအင်းယာတီထောင်လူတို့ဘောင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောလူကြီးအများတို့သည်၎င်း အနာဂရစအင်းရမထောင်သာသနာပေါင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောဆရာတော်ဖရာတို့သည်၎င်းဥပ္ပောမြမတကားမြမဆရာဟုကဘာကိုရှုနိုင်သည့်လူတို့ထိတ်ခေါင်ထိုခေါင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်အင်ညောညနေတိတာကိုင်းကိုကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီတို့ပမီမယွင်းအချင်းချင်းအားထားကြကုန်လျက်ဘုစိတ်တန်62နှစ်မြကျွန်းဘဝမှလုံးဝမမတ်လွတ်လပ်ခဲ့ပြီးသောတာရတ်ထံမိမွေဘာနှင့်ချက်မြုံဖြစ်၍အတိတ်ဒီဖန်ကိုနိုင်ငံကိုအုတ်တိတ်တဒဇံတို့ပြေတို့မြင်တို့အမွေဟုအခြေတိုက်မြိုက်စိုက်တလူလူအောင်လန်ထူမြဲသာလျင်အာရာဒယန္တုမြေပြင်ရေပြင်ဝေဟင်မလတ်တပ်ပေါင်းကိုလျက်အမျက်ယရနာသာသနာလေရောင်းဝါထင်းကြီးလုံးစုံပြီးအောင်ချီးမြှောက်နိုင်ကြပါစေတည်
2: းဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မီဘုန်းကြီးတို့သည်တရင်သုံးမော်ချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်အရေးနှင့်ဆက်၍ပြုပြင်သင့်ဖြည့်ဆွတ်သင့်နှုတ်ပယ်သင့်သောအချက်များကိုမကြာခဏဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မှမူအနာဂတ်သာသနာ၏ကျမ်းစာတစ်စောင်ကိုရေးသားလိုစိတ်များစွာဖြစ်နေ၏။သို့သောမိမိညွန်ပြထားသောအစီအစဉ်ကိုလက်ခံနိုင်လောက်အောင်စဉ်းစားပြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့မှယဟန်ရှင်လူများစွာဝယ်အနှဲငယ်သာရှိမိဖြစ်သောကြောင့်မိမိကျန်းစာအတွေ့တိုင်းပြည်မှာအကျိုးမရဘဲအပြစ်ရဖို့သာမြင်မိရကဤကျန်းစာကိုမရေးသားသေးဘဲအခါခွင့်သင်သည့်တိုင်းအောင်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရာယခုအခါသောအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဤကျန်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ခင်မြင်သောအရှင်များယဟန်တော်များသည်နိုင်ငံ၏လိုက်စားသူအချို့လူတို့ထင်မြင်နေသလိုရိုးရိုးနှင့်အေးအေးနေကြပြီးလျင်ကမ္ဘာအခြေအနေကိုမမျှော်မြင်နိုင်ကြသောလမ်းဟောင်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးမဟုတ်ကြ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီအတော်ကြာကပင်တိုင်းလူပြည်သားတို့နှင့်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တော်များ၏အခြေအနေကိုနိုင်ငံခြားအခြေအနေနှင့်နှိုင်းစားကြည့်ရှုနိုင်လောက်အောင်ခင်မီညာဆက်ခုကိုပြည်ကစားပေးများမှရရှိကြပြီးဖြစ်၏။ယခုစစ်ကြီးပြီးချိန်၌ကသာသနာတော်အရေးကိုပြုပြင်ဖို့ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသောအရှင်မြတ်တို့တွင်အချို့ရှင်များသည်ဘုန်းကြီး၏ဝါဒကိုစုံစမ်းလာကြ၏။အချို့ရှင်များကမိခဲ့သို့ပြုပြင်လိုစိတ်ရှိသည်ဟုမသိသေးဘဲနှင့်ဘုန်းကြီးကိုပုံပြီးယုံကြည်နေကြဟန်တူသည်။ထို့ကြောင့်ထိုအရှင်မြတ်တို့အားမိမိ၏ဝါဒကိုပွင့်ဝင်လင်းလင်းဖွင့်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာကိုရေးသားသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်။
2: နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များများစွာသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည်ဖရာတကာကျောင်းတကာယဟန်တကာစသဖြင့်သာသနာဒါယကာများ၏သာမီးအဆက်အနွယ်များနှင့်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများ၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏လေးနှင့်လှသောတရားအရသာကိုထိုက်တန်သမျှခံစားဘူးသောဥပတကာတွေသာများပေသည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံရေးတရားဟောပြောရေးသားကြရာ၌ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုသွင်းကသွင်းကတယံတခါဟောပြောရေးသားခြင်းကျွန်တော်သဘောကယဟန်တော်များဟာပရိယပရိပတ်ကိုသာကြိုးစားစေခြင်းနဲ့စသဖြင့်ရေးသားခြင်းတို့ကထိုခေါင်းဆောင်များ၏ဥပတကာပိသကြောင့်အသေးနှလုံးထဲ၌ဆွဲလောက်အောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယုံကြည်နေကြောင်းပြသောတာရကများဖြစ်ပေသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကမူနိုင်ငံရေး၌တာဝန်ဆောင်တကားကလေးတယောက်သည်အောက်နိုင်ငံမှတမင်တကာလာ၍ဘာသာရေး၌အခြေကျကျကျန်းစာများကိုရေးသားပေးပါရန်လျှောက်ထားလာပြန်၏ထို့ကြောင့်ထိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏နိုင်ငံကိုပြုပြင်ကြရာဝယ်ဖျားအလိုတော်ကျနိုင်သမျှသာသနာရေးကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ရာဤကျန်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
1: ဆိုင်ရင်ဆရာများအချို့ဆိုင်ရင်ဆရာများနှင့်သတင်းစာဆရာများလည်းယခုလက်ရှိသာသနာရေးနှင့်ဆက်သောအကြောင်းအရာကိုညံမှီသည်။ပြုပြင်ကြ၏သို့သောသာသနာတာဝန်ဆောင်မဟုတ်ကြသောထိုလူဝတ်ကြောင့်များ၏ရေးသားမှုကိုတိုင်းပြည်ကလေးလေးနက်နက်မစင်စားကြသဖြင့်တချို့အရေးအသားအတွက်ပြုပြင်ရမရောက်ဖဲဆော့ပြီးတကယ်သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်သာသနာအရေးအရာနှင့်ဆက်လာလျင်မိမိတို့စိတ်ရှိသလိုမရေးဝံ့ကြတော့ဘဲတိုင်းပြည်သဘောကျသာရေးကြရတော့၏ ထို့ကြောင့်လက်ရှိသာသနာရေးကိုသာသနာဝန်ဆောင်များကိုယ်တိုင်စီစစ်ထပ်ရကယခုအခါဝေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်ခေပညာတတ်လူငယ်အချို့ခေပညာတတ်လူငယ်အချို့လည်းသူတို့သင်ကြားထားကြသောစင်ညာုံပညာများအရာမြမပြည်အခြေအနေကိုစဉ်းစားရာဝယ်မြမလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်နေသောဖုံးကြီးများ၏အကြောင်းအရာကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ထို့သောစဉ်းစားသည့်အခါပတ်ဝန်းကျင်၌တွေ့မြင်နေကြယဟန်ငယ်အများနှင့်ရှေးယိုဖုံးတော်ကြီးများကိုသာအများအပြားတွေ့မြင်ရ၍လူမျိုးရေးသာသနာရေးကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးသောအရှင်များကိုမတွေ့မမြင်ကြရသောကြောင့်မိမိတို့ကိုးကွယ်ထားသောယဟန်တော်များအပေါ်အာမလိုအာမယဖြစ်ရှာကြပေလိမ့်မည်သူတို့၏အာမလိုအာမယဖြစ်ခြင်းကစော်ကားလိုနှိမ်ချလိုစိတ်မဟုတ်ဘဲအလိုမကျသောမိဘကိုအလိုကျစေလိုစိတ်မြင့်တင်လိုစိတ်မျိုးသာများပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ထိုလူငယ်များနှင့်တကားတိုင်းသူပြည်သားအများကျေနပ်လောက်သောသာသနာ၏အစီအစဉ်ကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ကြီးရွာပြုပြင်ရင်ဖုံးကြီးကမြို့၌အနည်းများတော်လဲကြီးရွာတော်သားဇာတိဖြစ်၍မိမိ၏အမျိုးသားဖြစ်ကြသောကြီးရွာသူကြီးရွာသားတို့၏အစဉ်တန်းကိုမြို့သူမြို့သားတို့နှင့်အလုတ်ကိုင်းမှတပါတန်းတူဖြစ်အောင်မြင့်တင်လို၏အမှန်အားဖြင့်ကြီးရွာသားတို့၏ပစ္စည်းတန်ဖိုးအခြေအနေသည်များစွာသောမြို့သူမြို့သားတို့အောက်မလျော့ကြချင်းတို့ရတွင်အနေထိုင်မှာကွာခြားလှတော့၏ခေပညာတတ်နေပါ၍စိတ်နေစိတ်ထားလဲမြို့သူမြို့သားတွေကိုအထင်ကြီးနေတယ်လို့ရှိတတ်၏အစိုးရအမှုတန်းဟူသမျှကိုမင်းဟူ၍အထင်ရောက်ခါကြောက်စရာကြီးမှတ်နေလေတော့၏ထို့သောကြောက်နေရမှတခါတရံထ၍ရမ်းလိုက်ကြသည်မှမူနိုင်ငံမင်းစူပူစီနိုင်ပြန်၏နိုင်ငံရေးများ၌လူဝဝကြသောမြို့သားတို့၏လက်ကင်တို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရှာကြရ၍ခံစီယာရှိလျင်ထိုကြီးရွာသားအများပင်ခံရှာကြရတော်လဲစံစီယာရှိမူကားထိုသူများမဆန်ကြရချင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့တွင်ရာဂိုင်းနှုံ90ခန့်သည်ကြီးရွာတို့၌နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုသူတို့ကိုမြင့်မတင်ပဲရာဂိုင်းနှုံ30မြလောက်သာရှိသောမြို့သားတို့မြင့်နေရုံမျှဖြင့်ဤနိုင်ငံကိုမြင့်သောနိုင်ငံဟုဆိုနိုင်မည်လောကြီးရွာများကိုမြင့်တင်ရ၌အကြောင်းများစွာတို့တွင်ကျောင်းနိုင်ဖုံးတော်ကြီးများသည်အချုပ်အချာဖြစ်၏။ဘာကြောင့်နည်းထိုကြီးရွာသားတို့သည်ဖုံးတော်ကြီးများကိုလုံးဝပုံ၍ယုံကြည်အားကိုးကြသောကြောင့်သည်။ထို့ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးများ၏အရေးအချင်းမမြင့်လျင်ကြီးရွာအဆင့်လဲပြုပြင်သလောက်ခရီးမရောက်နိုင်ရကားဖုံးတော်ကြီးများအရေးအချင်းမြင့်ဖို့ရလဲဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်။သာသနာကြောင့်မြမာမြင့်မုံအနော်ရထာမင်းလက်ထက်မှစ၍မြမာတိုင်းရင်းသားတို့ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာကြရသည်မှာသာသနာတော်ကြောင့်သာဟုသဘောယိုတိုင်းထင်မြင်၏အင်္ဂလိပ်နှင့်စစ်ဖြစ်စအချိန်မှစ၍ဘရင်မင်းတို့သည်လက်နှင့်အင်အားအပြင်းထန်ဖြည့်တင်းထိုက်ပါလျက်သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့ဩဇာညောင်းမှုကြောင့်လက်နှင့်မဆုခဲ့ကြသည်မဟုတ်လောဟုစောရကဝင်ပွဲရှိ၏သာသနာဝင်အရှင်များသည်လောကီရေးရာ၌ဤမျှအထိဆွတ်ဖို့တာဝန်မရှိပါဆွတ်ဖက်ခဲကြမည်လဲမဟုတ်ပါသာသနာဝင်နှင့်ရာဇဝင်ရှေ့ပိုင်းကိုကြည့်လျင်စစ်မှုရေးရာ၌ပင်အပြစ်ကင်းသောကိစ္စ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲကြပါသေးသည်ထိုစစ်ဖြစ်စအချိန်ကလက်နှင့်မဆုခဲ့ကြခြင်းမှာထိုခေတ်လူတို့ဒေတန္တရဗဟုသုတမရှိကြသေးပဲကံစိုးမိုးမှောင်ဆိုသလိုကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ယခုအချိန်တော်ထိုခစ်ကဘိုးဘေတို့၏ကျွေးကိုအရေးတကြီးပြန်ဆက်နေရသောအချိန်ဖြစ်၏။ဤချိန်မျိုး၌ငါတို့သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့သည်ကိုစီကိုငှအိန္ဒြေရယနှင့်ထရကြွကြွရှိလိုက်ကြမည်ဆိုလျင်လွတ်လပ်ပြီးနောက်ဆယ်နှစ်လောက်အကြာဝယ်ကဘာကလေးစားရသောတိုင်းပြည်ကလေးတပြည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုမြည်သူကန့်ကွက်ရဲအံ့နီထိုကဲ့သို့အကျိုးကိုမျှော်မြင်ကယခုအချိန်မှာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်သာသနာဆုပ်ယုပ်နေပြီတဲ့ စင်မဖြစ်မီကယဟန်တာမဏေအရေးအတွက်8000ကျော်တသိန်းနီးပါးရှိ၏လူတို့ကလည်းအယောင်းဝယ်ဖွံ့ဖြိုးသလောက်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဒါနမှုကိုပြုကြသည်မှာနိုင်ငံတွင်သောအချို့လူများကိုမဆူထားပြီးနိုင်ငံခြားကုန်သည်များသည်ပင်သူတို့ရောင်းရလွန်းလို့ဝမ်းသာစရာကြီးဖြစ်၏ထိုအချိန်ခါ၌များစွာသောဗုဒ္ဓဥပဒကာဗုဒ္ဓတာဝကအခေါ်ခံရသူတို့ကသာသနာတော်တိုးတက်စီကားပါပေသည်ဟုချီးကျူးကြလေသည်ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်များ၏ထိတ်ခေါင်တွင်ရှေးဆရာတော်ကြီးကမူသာသနာတော်စီကားနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သာသနာတော်ဝန်းလျှောတော့မှာမို့ဝန်းရောင်နေတာဟုအမိန့်တော်ရှိခဲ့ဘူးပါတည်းလူငယ်သောဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ကယဟန်တော်တွေအတော်များများလူပေါင်းတို့ပြောင်းသွားကြသဖြင့်ယဟန်တော်များနေပါ၍ကျဲတောက်တောက်ခြောက်ကက်ကက်မြင်ကြရသောမြမလူမျိုးအချို့ဤနှုတ်ဖြား၌သာသနာတော်ဆုပ်ယုံနေတယ်ဟုညှိတွားကြလေသည်သူတို့ကယဟန်တာမဏေများမှသာသနာစီပင်သည်ဟုဆိုလိုကြ၏အမှန်အဖြစ်ကယဟန်တာမဏေများယုံသားများနေခြင်းသည်လိုရင်းမဟုတ်ပါပရိယပရိပတ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သူများမှသာသာသနာစီပင်ပါသည်သို့ဖြစ်၍ရှေးကလိုသာသနာတော်စီပင်အောင်ထူထောင်ရ၌တရားတရားဖြင့်ကြည်ကြည်ပညာဖြင့်ကြည်ကြည်နှမျိုးလုံးကြည်၍လှသောထူထောင်ဤကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်သာသနာရောင်လွှမ်းနေသောပြည်ဤမြမနိုင်ငံကိုပကြီးပညာရှင်တို့မျက်စိဖြင့်ပုံဆွဲကြည့်မည်ဆိုလျင်ကျွန်းသစ်များနှင့်လေယာမြေခွဲများကိုအောက်ခံလုပ်၍သာသနာရောင်စုံကိုချဲ့လှဲကြရပေလိမ့်မည်နိုင်ငံသားတို့မျက်စိ၌လည်းဤအတိုင်းပင်မြင်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်မြမနိုင်ငံတော်ကပုံဤအမွန်းတင်အချဲ့လှဲဖြစ်သောသာသနာတော်အရာကိုမြည်သို့ဖြစ်အောင်စီမံကြမည်နီမေးမိန်အောင်လုံမီလောလုံးဝပျောက်ွယ်သွားအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်မည်လောမတိမတာမေးမိန်အောင်လုံလျင်မြမနိုင်ငံသည်ယခုအခြေအနေတဲ့အောက်တန်းကြအောင်မည်သာဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့ရမူတိုင်းသူပြည်သားအများကအသက်နှစ်လဲ၍ခုခံကြမည်သာသည်ထို့ကြောင့်မြမပြည်ဤမြည်သည့်ခေါင်းဆောင်မဆိုသာသနာအရာကိုစနစ်ကျကျနှင့်ထွန်းပြောင်လာဖို့သာကယူဆိုင်တင်ကြသည်ဤသို့ကျွန်းသစ်နှင့်လေယာမြေခွေများအစီဩဇာပြေဝလျက်သာသနာအယောင်ထွန်းပြောင်ဖို့နီလန်းကိုညွန်ပြဖို့ရာလဲယခုအခါဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ရဟန်းငယ်ရှင်ငယ်များအနာဂတ်ကာလ၌နိုင်ငံနှင့်သာသနာတော်ဤကျက်တီကိုဆောင်ကြရမည်သာသနာဝင်အရှင်ကောင်းတို့မှယခုလက်ရှိရှင်ငယ်ရဟန်းငယ်များပင်ဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုယခုနှင့်ကနေအနေထိုင်ကိုကျင့်သိက္ခာနှင့်စာပေပညာမျိုးမျိုးတို့ကိုတတ်သိအောင်ကြိုးစားပေးဖို့တာဝန်ကယခုအခါမီယိုဖလာပို့ချတင်ပြနေခြင်းမျိုးဖြင့်ကြည်ပြွန်ကြမည်မဟုတ်သေးချေ။ဘာကြောင့်နည်းယခုတင်ဤကပါဠိကိုတင်နေသည်ဟုဆိုလိုပါလျက်ထိုပါဠိကိုမပြောတတ်မရေးတတ်ပဲဖတ်တတ်ယုံအဓိပ္ပာယ်သိယုံမျှဖြစ်သောကြောင့်ဒီအနာဂတ်ကာလဝေတပ်ဖွဲ့မှတ်ဖွဲ့တိဖွဲ့သာသနာပြုဝဲဒီကဧကံကျယ်ဝန်းလာပေလိမ့်မည်ထို့သို့မချဲ့နိုင်ရင်လေသာသနာဝင်အရှင်များကိုရှေးခေတ်ကလိုလေးစားကြမည်မဟုတ်ချေလက်ရှိချိန်ဤကိုပင်လေးနဲ့စွာစဉ်းစားကြည့်ပါလိထို့ကြောင့်သာသနာဝင်အရှင်များဤပညာသင်ကြားရေးမှစ၍အစဉ်တန်းမြင့်တင်ဖို့ရာလေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်ရေးသားပုံအစီအစဉ်အနာဂတ်သာသနာကိုမြင့်လိုရ၌ယခုလက်ရှိပစ္စခသာသနာအရေးကိုစဉ်းစားရပေလိမ့်မည်ပစ္စခသာသနာအခြေအနေလဲရှေးသာသနာဝင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှတာ၍ထင်ရှားပေမည်တဖန်အတိတ်သာသနာဝင်၌တဘာဝကြမကြကိုပြန်၍စီးစစ်တန်းလျင်စီးစစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ထို့ထက်ရှေ့ကျသောအရိယာတန်ဃာတော်များ၏အလုတ်အကိုင်းအနေထိုင်ကိုသိဖို့ရန်အရေးကြီးပြန်ပေသည်ထိုအရိယာတန်ဃာတော်များနှင့်ဗုဒ္ဓ၏ရည်ရွယ်တော်မူချက်လေးနက်သောဓမ္မအစုစုကိုသိရသည့်အခါသာသနာတော်အရေး၌ဤအလုတ်သည်တဘာဝကြ၏ဤအလုတ်ကားတဘာဝမကြဟုသိမြင်လာကြပေလိမ့်မည်ထို့သောသိမြင်လာသည့်အခါပြုပြင်လိုမြင့်တင်လိုသောစိတ်ဆန္ဒလည်းရှိကြပေလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်လာသောကြောင့်1ဗုဒ္ဓယေရနာ2ဓမ္မယေရနာ3တန်ဃယေရနာ4မြမပြည်သာသနာ5ကတ္တဗဗုဒ္ဓရှင်တော်၏နောက်ပိုင်းသာသနာ ဤအကြောင်းအရာတို့ကိုပြပြီးမှအနာဂတ်သာသနာရေးကိုညွှန်ပြထားပါသည
2: ်မျှော်လင့်ချက်ဖြူပြင်ကြဖို့ရန်ရည်တမ်း၍ဤကျမ်းစာကိုရေးသားရတော်လဲကတာနုဂတိကောလောကောလောကကြီးသည်ရှေးဟောင်းလမ်းကိုသာလိုက်လေရှိ၏ဗြမဏတွေကိုကိုးကွယ်သောခစ်စီကဗြမဏဆိုလျင်နွားကိုတတ်နေတော်လဲကိုးကွယ်ဓာတ်ကြ၏ဟုဟိတောပရိသမိမ့်မှသည်နှင့်အညီပြုပြင်ဖို့ကိစ္စအထမြောက်ဖို့အရေးမှလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ကြောင်းကိုမိမိစိတ်ကသတိပေးလျက်ရှိ၏ထို့သောပြုပြင်မှုကိစ္စအထမမြောက်ခဲ့သောစာရှုသူများတတ်တာပညာတိုးပွားစေရန်ယရနာသုံးပါးအကြောင်းကိုလည်းထဲ့သွင်းညွှန်ပြရပါသည်ဤသို့လျှင်သာသနာရေးနှင့်ဆက်၍အများဝိုင်းဝန်းပြုပြင်ကြလျင်ဤကျမ်းစာသည်နီးညွှန်လန်းပြဖြစ်တန်ရာဤဟု၎င်းပြုပြင်မှုမဖြစ်မြောက်လျင်ကြည့်ရှုသူတို့အားဖျားဆသည်ကိုခြေခြေမြင့်မြင့်နားလည်စေ၍တတ္တပညာတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟု၎င်းမျှော်လင့်ကလွတ်လပ်ပြီးကာသမြမပြည်တော်စုကိုတိုးတက်အောင်ပြုပြင်ရာတွင်အရေးပါ၍အရာဝင်ကျန်းစာတစ်စောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အချိန်မီစီစဉ်လိုက်ရပါသည်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တ1309ခုပြာတူလ
1: ခုချိန်ကစပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကိုဖတ်ကြားပူဇော်ပါတော့မယ်ရှင်အကြောင်းရှိ၍အကျိုးဖြစ်ပုံကိုပြတော်တရားတော်အတ္တဝါဒစခဲ့ပုံကမ္ဘာလောက၌ညာစွာသောတတ္တဝါတို့သည်မိယိုဖလာထုံးစံအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကာနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားလိမရှိကြတော့လေအချို့သူတို့ကမိယိုဖလာမျှဖြင့်အားမရနိုင်သေးပေလေးလေးနက်နက်တွေးတောကြံစီလိရှိကြသည်ဤလူတတ္တဝါတွင်ဘယ်ကဆောက်၍ဖြစ်လာသနည်းမျက်မြင်လူတွေကိုမိဘတို့ကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလျင်ထိုမိဘတို့ဤမိဘအစဉ်အဆက်တွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များသည်ပင်ဆိုစေဦးတော့အစပထမမိဘဖြစ်သူသည်ဘယ်လိုဖြစ်လာသနည်းလူတတ္တဝါရိသာမကတရိษံစသောအခြားတတ္တဝါတွင်ဘယ်လိုဆက်၍ဖြစ်နေကြသနည်းဤသို့စသဖြင့်တွေးတောကြံစီသောအခါဤကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်တကွတက်ရှိတတ္တဝါတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြမမင်းကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်သည်တက်ရှိတတ္တဝါတို့ဤကိုယ်တွင်၌မြမမင်းဤအစိအပိုင်းဖြစ်သောအတ္တဇီဝကလေးပါရှိ၏ဖန်ဆင်းသူမြမမင်းကဘယ်တော့မှမပြည့်စည်နိုင်မဲမြဲ၏။ဝါထာဝရတရှိနေသောဖရာသည်မြမမင်းဖန်ဆင်းထားသောတတ္တဝါတို့ကမမြဲကြ။တဘဝမှတဘဝသို့ပြောင်းသွားကြရ၏။တို့ရာတွင်ထိုတတ္တဝါတို့၏ကိုယ်တွင်း၌ရှိသောအတ္တကမြမမင်း၏အစိအပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်မပြည့်နိုင်။ဤသို့စသဖြင့်မြမမင်းကိုပရမအတ္တပရမီတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၍တတ္တဝါတို့၏အတက်ကိုဇီဝအတ္တဟုခေါ်ဝေါ်ကအလွန်ဆွဲမြဲသောအတ္တအယူဝါဒကြီးသည်သူတို့စိတ်မှထင်မြင်လာလေသည်တချို့ကလည်းတတ္တဝါတို့၏အစသည်ပဂတိခေါ်ပရမနုမြူကစ၍ဖြစ်သည်ခွဲ၍မရနိုင်သောအသေးဆုံးမြူမုံကိုပရမနုမြူဟုခေါ်၏ထိုမြူမုံကလေးတွေနှစ်ခုပေါင်းလေးခုပေါင်းရှစ်ခုပေါင်းစသဖြင့်ပေါင်းစပ်မိရမှအကောင့်ထဲအမျိုးမျိုးပြောင်းကတတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ရသည်တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့အရေး၌မြည်သူမျှဖန်ဆင်းရသည်မဟုတ်အနုမျိုးတွေပေါင်းညင်သလိုပေါင်းမိကတတ္တဝါအမျိုးမျိုးပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးများကျင်နိုင်များလာပြီသည်တတ္တဝါတွေ၏အရင်းအဆမှပရမာနုမျိုးပင်တည်းဟုတွေးတောကြံဆကြ၏ဤဝါဒ၌ဖန်ဆင်းသူလည်းမရှိတတ္တဝါတို့၏ကိုယ်တွင်းဝယ်မပြည့်စည်နိုင်ဟုယူဆအပ်သောအနုမြူကလေးကိုကအတ္တဟုတချို့ကယူဆလိုကြပေလိမ့်မည်။ယခုကာလ၌လူ၏အစသည်ရေမုံရေမွားကားဟုယူကြသေးသည်။ထိုအယူကဤအနုမြူဝါဒနှင့်သဘောခတ်ဆင်စင်ပင်ဖြစ်သည်။အတ္တဖြစ်တရား ဤသို့အမျိုးမျိုးကြံစီတွေးတော်ကြတော်လဲနောက်ထပ်ကြံစီသူတို့ကအာရနှစ်သက်လက်ခံနိုင်လောက်သောဝါဒမဟုတ်ကြသဖြင့်နောက်ထပ်စဉ်းစားသူတို့မှမရေမရာဇဝေဇဝါဖြစ်လျက်တိုးတက်၍လည်းမကြံနိုင်တော့ရကချီတုံချတုံယုံမတန်တရာကြီးတွင်နှင့်သာအချိန်ကုန်ရတော့၏ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်အမေမှားမှားတဲ့အတိုင်းဆိုသလိုမိယိုဖလာလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရကထီနန်းကိုစွန့်ခွာ၍ယဟန်ပြုကကောင်းလို့ရာရာဆရာအထံချင်းကပ်၍ထူးမြတ်သောတရားတော်ကိုနီးယူပါတော်လဲမရခဲ့ပဲကိုတော်တိုင်းမစ္စည်းမပရိပဒာမဂ်ဂင်၈ပါးကိုကြိုးစားရှာဖွေတော်မူကားမှဤအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပတ်နည်းကိုသိတော်မူ၍အတ္တဆွဲလန်းခြင်းနှင့်တကွယုံမတန်တရာဟုသည်မြအလိုလိုကင်းရှင်းသွားပေသည်ထိုအခါအလွန်ရွှင်ပြနှစ်သက်တော်မူရာကယတဟဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာစသောဂါထာကိုကျူးရင်တော်မူပါသည်ဂါထာဤမြမပြန်ကအကျဉ်းအခါ၌ကိလေသာတတိုက်ကိုမီးဖြင့်တိုက်တဲ့ကဲ့သို့လောင်မြိုက်ဖို့ရန်အပြင်းထန်ကြိုးစားသဖြင့်ဇံဝင်စားနိုင်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌သစ္စာလီပါတရားတို့သည်ထင်ရှားပေါ်လာကုန်၏ထိုအခါယုံမတန်တရာအလုံးကင်းသွားလိမ့်မည်ဘာကြောင့်နီးပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုအစုံအလင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်တည်းဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ဉာဏ်လေးမျိုးထိုကြောင့်အတ္တဆွဲလန်းချက်ကိုဖျောက်၍အနတ္တကြီးဟုသဘောပေါက်ဖို့ရာယခုအခါဝဲပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ကြီးကိုအချင်းချင်းမျှပြပါတော်မူထိုတို့ပြရာဝဲတတ္တဝါတို့တန်တန်၌တုတ္တမယဉ္ဇဉ်စိန္ဒမယဉ္ဇဉ်ဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်ပဋိဝေဒဉ္ဇဉ်ဟု၄မျိုးရှိရာမိမိမှရှိသောတုတ္တမယဉ္ဇဉ်စိန္ဒမယဉ္ဇဉ်လောက်ဖြစ်တာပြနိုင်ပါသည်အကျေချေရလျင်စာပေလိုက်စား၍ရရှိသောအတိညာဏ်သည်တုတ္တမယဉ္ဇဉ်မြည်၏ထိုတုတ္တမယဉ္ဇဉ်ကိုအခြေခံ၍ကြံစည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်တုတ္တမပါဘဲတက်တက်တွေးတောကြံစည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်တိုးတက်နားလေသောဉာဏ်သည်စိန္ဒမယဉ္ဇဉ်မြည်၏ကမ္မထံပွားများခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဉာဏ်သည်စိန္ဒမယဉ္ဇဉ်ထက်တာလွန်ထက်မြက်၏ထိုဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်ဟုခေါ်၏ထိုဘာဝနာမယဉဏ်ကိုအခြေခံ၍ထိုတွင်သိမြင်သောဉဏ်သည်ပဋိဝေဒမဉဏ်မြည်၏ဤသို့အစဉ်စဉ်ဉဏ်လေးမျိုးရှိရာဝယ်ဘုံကြီးမှရှိသောဉဏ်သည်ဒုတိယအစဉ်လောက်သာရောက်သောစိန္ဒမယဉဏ်မျိုးမျှဖြစ်၍ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ဆိုင်ရာ၌အကုန်အစဉ်မတိသေးခြင်းသို့သောအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဆရာသမားအထံမှ၎င်းဤကျမ်းစာတို့မှ၎င်းကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဖြစ်ရကကံနှင့်ကံဤအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ကျမ်းစာများကိုလေ့လာမှုအထူးအဖြင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်ကဲ့သို့သောသုတ်တန်တရားများနှင့်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလေ့လာမှုတို့ကြောင့်တတ္တဝါတို့ဤကိုယ်အတွင်း၌အတ္တမရှိကြောင်းကို၎င်းကဘာကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောပရမတ်အတ္တမြမမင်းမရှိကြောင်းကို၎င်းသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ရကားမိမိစိတ်၌ရှင်းပြီးသမျှကိုသာတဆင့်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါမည
2: ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ပါဠိတော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသာလယရဏံသာလယရဏပစ္စယဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယឧបဒါနឧបဒါနပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္တတသမုရိယဟောတိ
1: ပါဠိတော်မြန်မာပြန်မတိမှုကြောင့်ပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်ကြ၏ပြုလုပ်မှုကြောင့်အကျိုးဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၏ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ရ၏နာယုတ်ကြောင့်အာယတန6ပါးဖြစ်ရ၏အာယတန6ပါးကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ရ၏ဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ရ၏ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရ၏တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရ၏ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ရ၏ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရ၏ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏလည်းဖြစ်ရ၏ဝမ်းနည်းမှုငိုကြွေးမှုကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတို့လည်းဖြစ်ကြရ၏ဤသို့ဒုက္ခမဖက်တက်တက်ဒုက္ခဖြစ်သောရုပ်နာအစုဤသာဖြစ်နေပုံထင်ရှားလေသည
2: ်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်အဝိဇ္ဇာ မည်သူမဆိုလွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝယခုရနေသောဘဝနှင့်ဖြစ်ရအုံးမိဘဝဤသုံးဘဝလောက်ကိုပိုင်နိုင်လျင်အခြားဘဝများစွာကိုလည်းဤနည်းကြီးဟုမှန်းဆနိုင်ပွယ်ရှိ၏ထို့ကြောင့်သုံးဘဝလောက်ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုရေးပြပေဟန်ဤဘဝသို့မရောက်ခင်ရှေးဘဝများစွာ၌အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီ

မမြင်သူသည်မြင်ပွဲရာဟူသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်သူများကိုမြင်အောင်လည်းမညွန်ပြနိုင်တကဲ့သို့၎င်းထို့အတူအဝိဇ္ဇာသည်တိပွဲဟူသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိအခြားတရားတို့မသိအောင်လည်းဖုံးကွယ်ထားတတ်လေသည်မိမိခန္ဓာအစဉ်မှာထိုအဝိဇ္ဇာဓာတ်အမြဲကပ်၍ပါနေရကားရှေးဘဝ၌ထိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီဟုမောချဆတ်ဆတ်မှတ်ထားလိုက်ပါဤအဝိဇ္ဇာကိုမောဟဟုလဲခေါ်သည်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြုလုပ်မှုကိုသင်္ခါရဟုခေါ်၏ထိုသင်္ခါရသည်ကိုဖြင့်ပြုလုပ်မှုကာယသင်္ခါရနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုပြုလုပ်မှုဝစီသင်္ခါရစိတ်ဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမနောသင်္ခါရဟုသုံးမျိုးရှိ၏အမှောင်တွင်း၌ရောက်နေသူသည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေမည်မဟုတ်တစုံတရာပြုလုပ်ခြင်းရာကိုလုပ်ပေလိမ့်မည်မျက်စိမမြင်သူလည်းရောက်တတ်ရာရာသွားလာနေပေလိမ့်မည်အမှောင်တွင်းရောက်နေသူသည်အမှန်ကိုလုပ်ချင်းတဲ့အမှားကိုလုပ်မိခြင်းကများပွဲရှိတဲ့သို့၎င်းမျက်မမြင်သည်လမ်းမှန်ကိုသွားမိခြင်းတဲ့လမ်းမှားကိုသွားမိခြင်းကများပွဲရှိတဲ့သို့၎င်းထို့အတူအဝိဇ္ဇာအမှောင်တရားအကန့်တရားအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောသင်္ခါရကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့လည်းအကောင်းအမှန်နှဲပါ၍မကောင်းမမှန်တာတွေသာများပွဲရှိလေသည်မျက်မမြင်သည်မြင်သူကဒုတ်ဆွဲလမ်းပြမှလမ်းမှန်ကိုရနိုင်တကယ်သို့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်း၍ဉာဏ်မျက်စိကန်းသူတို့လည်းအဝိဇ္ဇာနှဲပါ၍အတော်အတန်ဝိုးရဝါရမြင်နေရသောပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းထို့တဲ့မြင်သောဖျားအဆရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကနီလန်းညွန်ပြပေးမှသာမှန်ကန်သောကောင်းမွန်သောသင်္ခါရတို့ကိုပြုနိုင်ွယ်ရှိသည်ယခုကာလ၌လမ်းကောင်းညွန်ပြမိသူတော်ကောင်းမရကြသူတို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခေါ်ခံရသူတို့ပင်အမှားလမ်းသင်္ခါရတွေကိုမြည်မြလိုက်နေကြပါသည်။ထို့သောလမ်းညွန်ကောင်းမရသဖြင့်နိုင်ငံခြား၌ပညာရှိအခေါ်ခံသူတို့မတရားအရေး၌ရှေ့ဆောင်ကမြည်မြလောက်ကျန်းသောလမ်းဆိုးကြီးကိုသွားနေမိကြသည်။ဤသင်္ခါရကိုကံဟုခေါ်၏။ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိ၌ပြခဲ့ပြီ။တရားတော်ဥပမာကမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပြက်နေသူသည်လမ်းပြမိသူမရှိလျင်တယံတခါလမ်းမှန်ဖြင့်လဲခยีသွားမိတယံတခါလမ်းမှားဖြင့်လဲသွားမိထို့အတူတန္တရာ၌ဉာဏ်မျက်စိကင်းသောလူဖြင့်သည်ယံခါကောင်းမှုကိုလဲပြုမိယံခါမကောင်းမှုကိုလဲပြုမိလေတော့သည်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်သည်အကျိုးဝိညာဉ်ကုသိုလ်ဝိညာဉ်အကုသိုလ်ဝိညာဉ်ကရိယာဝိညာဉ်ဟု၄မျိုးရှိရ၌ဝိပတ်ဟုခေါ်သောအကျိုးဝိညာဉ်တစ်မျိုးသာကံသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရသည်ထိုဝိပတ်ဝိညာဉ်စိတ်သည်လည်းပဋိသင်္ဍေတီနေဃာဇ၌ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ကိုပဝုတ္တိအခါဟုကျမ်းစာတို့၌ခေါ်ရသောပဋိသင်္ဍေမှနောင်ကာလ၌ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ဟု၂မျိုးကွဲ၏ထိုအခါကံသင်္ခါရကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုပြမည်ထို့သောပြရာဝဲပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးကိုနားလည်ပြီးမှဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကိုနားလည်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဥစွာပဋိသင်္ဍေ၄မျိုးကိုပြပေအံတန်သေးတစတတဝါတန်သေးတစပဋိသင်္ဍေဩပပတ္တိကပဋိသင်္ဍေအန္တစပဋိသင်္ဍေဇလာပုဇပရိသန္တေအားဖြင့်ပရိသန္တေ၄မျိုးရှိရေပုတ်ငါပုတ်ပန်းအမှိုက်ပုတ်ဂစီရီစသည်တို့ဖြင့်ဆေးကပ်အောင်ပြုရသောဒဂလတ်စသောအဝတ်မစင်ကျင်ငယ်စသည်တို့၌ညှိတွယ်၍ဖြစ်ရာဘရုံမာကြာရိုက်စသည်တို့၌ဖြစ်ရသောတတ္တဝါတို့သည်တန်သေးတစတတ္တဝါများသည်ထိုတတ္တဝါတို့၌မိဘဤတုတ်သွေးကိုမမိရဘဲရှိကပြုထားသောကံသင်္ခါရအားလျော်စွာဆိုင်ရာအရ၌
ဝိဘဝိညာဉ်

0: ပပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ရ၏ဘရုံမာကြာ၌ဝလုံးကောင်းမကြီးပင်စသည်တို့၌ဖြစ်ရသောဘဒုမဝရီမိဖုရားအာသင်္ကာမိဖုရားဝေလူဝရီမိဖုရားနှင့်ဇိန်သမာနဝိကာတို့သည်ကုသိုလ်ကံသင်္ခါရအစွမ်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဝိညာဉ်ဖြင့်တန်တေနေရသူများသည်ထိုသူများကိုတန်တေသူဟုခေါ်ကြသည်မစင်ပုတ်စသည်တို့၌ဝိညာဉ်တွေရသောတတ္တဝါတို့ကမကောင်းသောသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ရသူများသည်အမှားတချို့ပိုးလောက်ကောင်းများသည်ရင်ကောင်ဤဥမှဖြစ်ရသောအန္တဇများလည်းရှိကြပေ၏တိတ္တာတွင်၌ထဲ့သွင်းထားသောတကလတ်စသည်ဝယ်ပထမဆုံးဖြစ်သောပိုးကောင်များကမိဘကိုမမိဘဲဖြစ်ရသောတန်သေးတဇများသာသည်ဩပါပတ္တိကတတ္တဝါခြေလက်အင်္ဂါကိုခန္ဓာအပြည့်အစုံဖြင့်အထင်ရှားတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ရှိဘဝမှခုံကျော်ကြောက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရသောတတ္တဝါသည်ထိုတတ္တဝါကိုဥပပပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကနတ်ဗြဟ္မာများနှင့်ကဘာဥကလူတတ္တဝါများသည်ထိုတတ္တဝါတို့လည်းမိဘမရှိမိဘတို့၏တုတ်သွေးကိုမမိကြဘဲကံသင်္ခါရကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာကြရ၏ပြခဲ့သောပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်များလည်းဤဥပပပဋိသန္ဓေနေသူတချို့တလေရှိနိုင်သေး၏
1: ကဘာဦးအခါကဘာဦးကပြမကြီးလေးယောက်လူပြည်ဆင်း၍လူတွေဖြစ်လာကြသည်ဟုဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာများ၌မိန့်ဆိုကြောင်းကိုရေးသားဟောပြောကြ၏ဗုဒ္ဓဤကျမ်းစာများ၌ဤသို့မဆိုပါကဘာကြီးအသည့်စတည်ပြီးသောအခါကဘာပြည့်ရာတွင်မပါဝင်သောအထက်မြမပြီမှစုတေးချင်းကြ၍စုတေးခဲ့ကြသောမြမတချို့သည်အောက်အောက်မြမပြီနှင့်နတ်ပြီလူပြီဝဲဥပပပဋိတန်တွင်တည်နေကြသည်ဟုသာဆိုပါသည်မှတ်ချက်တန်သေးတစတတ္တဝါတို့သည်အလွန်သေးငယ်စွာဝိညာဉ်တွေပြီးမှတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားကြရ၏ဥပပတတ္တဝါတို့ကစောင့်ရဖြစ်လျင်ပင်ကိုခန္ဓာအပြည့်အစုံနှင့်ကြည်သည့်နှလောက်ကြည်ပြီးသားအနေဖြင့်အထင်ရှားဖြစ်ကြရသည်အန္တဇနှင့်ဇလာပုဇတတ္တဝါဥဂုံအတွင်း၌ဖြစ်သောငှက်ဆသောတတ္တဝါများသည်တချို့လူများသည်ဥဂုံ၌ဖြစ်ကြရသည်ဟုဆို၏လူခွေစသည်တို့သည်ဇလာပုဇတတ္တဝါများသည်ဤအန္တဇနှင့်ဇလာပုဇနှစ်မျိုးကိုပေါင်း၍ကဗ္ဗတေယကတတ္တဝါဟုခေါ်၏ဤကဘတေယကတတ္တဝါနှစ်မျိုးသည်များသောအားဖြင့်မိဘဤတုတ်သွေးကိုမှီ၍ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြရသည်ပဋိတန်နေတည်ခြင်းဤအကြောင်းသုံးပါမိခင်လောင်းသည်ယာတိပန်းပွင့်မိစဖြစ်၍တားအိမ်၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်နေခြင်းထိုမိခင်နှင့်ဖခင်ပေါင်းတင်ပျော်မြူး၍အဖဤတုတ်သွေးသည်တားအိမ်၌နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်စေရောက်ရှိနေခြင်းထိုအမိဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေတည်နေမြိတတ္တဝါလောင်းသည်ထိုအချိန်၌ဘဝဟောင်းမှစုတည်ခြင်းဤအင်္ဂါသုံးပါးဆုံးမှကပ္ပတေယကပဋိသန္ဓေတည်နိုင်သည်ရှေ့အကြောင်းတစ်ပါးနှစ်ပါးဆုံးနေုံမျှဖြင့်ပဋိသန္ဓေမတည်နိုင်မိမာတာဂျာကန်းကပန်းရတုရာသည်ပွင့်စဲစာခါစီတူရှင်မီပျော်ပါဂိမ့်ထိုက်သည့်ထိုတတ်သူငယ်ထင်ရှင်းရှုစုတည်ခိုင်ညာဒီအင်္ဂါဆုံးစိမှဘုံတလိဤလူပြီတီတန်နေအများတတပတိကပု္ပ္ပာမိဘနှစ်ပါအတူပျော်ပါ၍တားအိမ်၌တုံးမရှိတော်လဲချက်ကိုတုံးတတ်၍တာယာမှုကြောင့်တန်နေတီသောသူဝနရှံဝတ္ထုလဲရှိသေး၏စုတေကန်ဤကံအာယုန်ထင်လာပုံလူတယောက်စုတေကန်ဤသောအခါအချို့အတော်ကြာကြာမျောမေ့၍နေတတ်၏ယောဂမပြင်းထန်ပဲတတိအလွန်ကောင်းနေသူတချို့တော့မှစုတေတော်မည်ဆဲဆဲခဏ၌မိနစ်ခန့်မြဖြစ်စေတတိလစ်သွားတတ်သေးသည်ထိုအခါမိမိကရှေးကပြုခဲ့သောကံဖြစ်စေထိုကံပြုစဉ်ကအဆောက်အအုံအာယုံဖြစ်စေ၎င်းကိုကမ္မနမိတ်ဟုခေါ်၏နောက်ဘဝ၌တွေ့ကြုံရမည်အရာဝတ္ထုဖြစ်စေ၎င်းကိုဂတိနမိတ်ဟုခေါ်၏ ဤသုံးမျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးသည်ထိုတတိလစ်နေသောစိတ်တွင်ထင်လာမြဲဖြစ်၏ထိုတွင်ကံထင်လာရ၌အိမ်မက်မက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှေးတုန်းကကံကိုပင်ယခုပြုတ်နေရသလိုထင်လာ၏ဥပမာဒါနပြုသောကံထင်လာလျင်ယခုလောလောဆယ်ပြုတ်နေရသလိုထင်လာ၏သူ့အသက်တတ်မှုကံထင်နေလျင်ယခုလောလောဆယ်တတ်ဖြတ်နေရတဲ့ကဲ့သို့ထင်လာ၏ယခုလောလောဆယ်ပြုတ်နေသလိုမထင်မဲထိုကံကိုပြန်၍အမှတ်ရသောအဖြစ်လည်းထင်လာ၏ဆိုလိုရင်းကထိုကံကိုယခုပြုတ်နေသလိုထင်လာသောဤထိုကံကိုပြန်၍အမှတ်ရသောဤအဖြစ်ကံအာယုံထင်လာပုံနှစ်နည်းရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်ထိုအခါဆုတင်းမိသူ၏မျက်နှာအနေသည်ကောင်းသောကံထင်လာသောအခါ၌ကြည်လင်ရွှင်ပြ၍မကောင်းသောကံထင်လာသောအခါသူ့အသက်တတ်မှုဖြစ်လျင်ဒေါသဖြစ်နေသောအမူအရာမျိုးဖြစ်နေ၏တဏှာပင်မနှင့်ဆိုင်ရာ၌ကရွှင်ပြသောအမူအရာလည်းရှိပေလိမ့်မည်ကမ္မနမိတ်ထင်မုံကံပြုစဉ်ကတွေ့ကြုံခဲ့အသုံးပြုခဲ့သောအဆောက်အအုံအာယုံကမ္မနမိတ်ထင်လာရ၌ကျောင်းရေဆက်ချဒါနပြုရာဝယ်ကျောင်းကြီးဖြစ်စေထိုရေဆက်ချပွဲ၌လှူအပ်သောသင်္ကန်းဆွန်းစသည်ဖြစ်စေယဟန်တော်အများလူအများစားတောက်နေပုံကိုဖြစ်စေတတိလစ်နေသောစိတ်တွင်ထင်လာတတ်၏သူ့အသက်ကိုတတ်ရ၌အသက်ခံရသူဖြစ်စေတတောအခါ၌တုံးဆွဲသောလက်နှင့်စသည်ဖြစ်စေထင်လာတတ်၏ထိုပြခဲ့သောကံနှင့်ကမ္မနမိတ်တို့သည်စုတေခြင်းမကြမီခတ်စောစောကမူတတိမလစ်ဖဲမိမိဘာသာကောင်းမှုတွေကိုပြန်၍တွေးတောသောအားဖြင့်လည်းထင်လာနိုင်သည်အနီးအပါဆွေမျိုးစသူများကတတိပေးပြောပြသောအားဖြင့်လည်းထင်လာတတ်၏တို့ရာဝယ်စုတေတော်မူအချိန်ကတတိလစ်လျက်ထင်မြဲထင်နေပေလိမ့်မည်တီဟိုကျွန်း၌ဒုဋ္ဌဂါမနိအဘယမင်းသည်ကောင်းမှုများစွာပြုကာသာသနာပြုစုသောမင်းတစ်ပါးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာစုတေဂါနီး၌မဟာဇေဒီကြီးကိုပင်တည်နေစေဖြစ်၏ကံတော်ကုံဂါနီးအချိန်၌ကောင်းမှုစည်းရင်းကိုဖတ်စင်ရာအရှင်မင်းမြတ်သည်ညီတော်တိတ်တနှင့်စစ်ဖြစ်၍မြင်းတစည်းအမတ်တယောက်မျှဖြင့်တောသို့ရှောင်နေစဉ်တယောက်စာပွဲတော်ကိုလေးပုံပုံစင်း၍ကိုတော့အတွက်တပုံကိုပွဲတော်မတီးပဲအလှူကံအရှင်မြတ်ကိုကြွေးကြော်ပင့်ဖိတ်၍လှူတော်မူဘူးပါသည်ဟုအတိတ်ပဲပါသောကောင်းမှုစည်းရင်းကိုဖတ်လိုက်သောအခါလွန်စွာအာရရွှင်ပြ၍မဟာဇေဒီဒါနကြီးကိုပင်အမှတ်မရပဲထိုစင်စင်ရဲရဲပြုရသောဒါနကိုစိတ်ဆွဲ၍နတ်ရွာဆံကတုတိတာ၌ဖြစ်ရလေသည်ယခုကာလ၌ဒါနအားကြီးသူတို့လည်းပုံညပုတ္တကခေါ်ကောင်းမှုစည်းရင်ပြုလို့၍မကြာမကြာတတိယအောင်ဖတ်လျက်ရှိတင်ကြပေသည်ဂတိနမိတ်ထင်မုံကံအားလျော်စွာရောက်ရမည့်နောက်ဘဝကိုဂတိဟုခေါ်၏ထိုဂတိ၌တွေ့ကြုံရမည့်အာယုန်နမိတ်ကိုဂတိနမိတ်ဟုခေါ်သည်တတ္တဝါတို့ရောက်ရမည့်နောက်ဘဝဂတိသည်1ဒေဝဂတိနတ်ပြမဘဝ2မနုဿဂတိလူဘဝ3နိရယဂတိငရဲသားဘဝ4ပေတဂတိပိတ္တဘဝတစင်မင်းစာအစိမ့်တရေတပက်ဘလူအတုရကေခောပိတ္တအကြီးစားများသည်ဤပေတဂတိ၌ပါဝင်ကြသည်5တရိသနာဂတိတရိသံဘဝအခြေလေးချောင်းရှိသောသားကောင်များအခြေနှစ်ချောင်းရှိသောငှက်များအခြေမရှိသောမွေစသည်နှင့်ငါးလက်စသောရေတရဝါတို့ပါဝင်ကြ၏ဤသို့ငါးမျိုးရှိပါသည်နတ်ဘဝရောက်ရမည်သူ၌ဘုံဗိမာန်ဥယင်ရေကံနတ်သမီးနတ်သားစသည်တို့ထင်လာ၏လူပြည်ရောက်ရမည်သူ၌အမိဝမ်းရည်ထင်လာ၏တရိษံဖြစ်ရမည်သူ၌လည်းတရိษံအမိ၏ဝမ်းရည်ထင်လာပွဲရှိ၏ငရဲရောက်ရမည်သူ၌ငရဲမီစသည်တို့ထင်လာ၏ပိတ္တာဖြစ်မည်သူ၌မိမိတို့ဖြစ်ရမည်တောတောင်စသောအရက်ထင်လာ၏မိဖြင့်ရစ်ဘူးသော၍နတ်ကိုကိုးကွယ်သူတယောက်သည်တေဂာနီး၌မိနမိတ်ထင်လာ၏သူ၏ဆရာများလည်းအနီး၌ရှိနေစဉ်သူမှထင်နေသည်ကိုတတိယ၍ပြန်ပြောသောအခါဆရာများကမြမပြည်သို့ရောက်ရတော့မည်ဟုအားပေးကြ၏ မြမပြီဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဟုမေး၏အထက်မှာရှိတယ်ဟုပြောကြ၏ယခုထင်လာတာကအောက်မှာထင်လာတယ်ဟုပြောပြန်ရာကိစ္စမရှိဘူးအောက်ကထင်လာပေမဲ့အထက်ရောက်မှာပဲဟုအားပေးကြစဉ်ဆုတင်၍ငရဲသို့ကြသွားလည်တည်
0: းနမိတ်ထင်ပုံကိုပြရချူကံတင်ခါရကြောင့်ဘဝတိဝေဝိဘဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၌ဘာကြောင့်ဆုတေကာနီအာယုံထင်ပုံတွေကိုပြနေပါလိမ့်မည်နီဟုစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ရည်ရွယ်ချက်ကဤဘဝ၌သေချိန်မကြမီရှေးကဖြစ်စေရှေးရှေးဘဝများစွာကဖြစ်စေပြုခဲ့သောကံတင်ခါရတို့သည်အကျိုးပေးဖို့ရာအခွင့်ရောက်သောအခါသူတို့နှင့်ဆက်သောအာယုံများသည်တေဂာနီ၌တနီးနီးဖြင့်ထင်လာတတ်ရကယခုလောလောဆယ်ပြုရသောကံများနှင့်မချားပင်ဖြစ်နေသည်ဟုနားလည်စေလိုသောကြောင့်ဤတို့တေဂာနီ၌အာယုံထင်လာပုံတွေကိုကြားဖြတ်၍ပြရပေသည်ဤတေဂာနီထင်လာသောအာယုံသည်ဘဝတိဝေဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ဖို့အရေး၌အချက်ပေးသောအာယုံဖြစ်ရကားစုတေဂာနီ၌အာယုံကောင်းရဖို့အရေးကြီး၏တတိမလစ်သူဖြစ်နေလျင်မိမိနေရာကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာပြင်ဆင်၍ကိုကိုတိုင်းပင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ကဖျားတရားအာယုံများကိုစဉ်းစားနေသင့်၏တတိလစ်တတ်ပါလျင်အနီးအပါမိတ်ဆွေကောင်းများကအာယုံကောင်းထင်လာအောင်ကြိုးစားပေးသင့်၏။ပန်းပူဇော်ခြင်းပရိယုတ်ခြင်းတရားယုတ်ခြင်းစသည်ကိုပြုပေးသင့်၏။ယခုကာလ၌ကတေဂာနီကြမှရေနစ်သူများလိုဗျာပါတော့ကများကြသဖြင့်ထင်ခြင်းအားအာယုံတွေထင်ကဘဝတည်း၌ဖြစ်ခြင်းသလိုဝိညာဉ်တွေဖြစ်ကြရလေတော့သည်ထို့သို့အပြုပြင်းမရှိဘဲစုတေကြရသူတို့မှာရှေးကပြုခဲ့သောကံကိုယ်သာအားကိုးရပြီတော့သည်ကံကောင်းသူများ၌အာယုံကောင်းထင်နိုင်မည်ကံဆိုးများလျင်ကအာယုံဆိုးပင်ထင်ပေါ်ရှိသည်ဟုလို့တန်တေအသစ်တီဘုံပြခဲ့သောဤဖြင့်ရှေးဘဝစုတေကဤ၌ကံဖြစ်စေကံမနမိတ်ဖြစ်စေကရီနမိတ်ဖြစ်စေထင်လာပြီး၍စုတေစိတ်တဘဝအတွက်နောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့်တဆက်ထဲပင်ယခုဘဝ၌ဝိညာဉ်အသစ်သည်ရှေ့တင်္ခါရကံကြောင့်အသစ်ဖြစ်ရတော့၏ထို့သောကံကြောင့်အသစ်ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်ကိုပဋိတန်ဒီစိတ်ဟုခေါ်၏ဘဝဟောင်း၌နောက်ဆုံးစုတေစိတ်ဖြစ်ပြီးသောအခါနောက်ထပ်အဆက်အဆက်မရှိလျင်ထိုတတဝါသည်ပြတ်ဆဲရကြည်တော့မည်ထိုသို့မပြတ်ဆဲအောင်နောက်ထပ်ဆက်ဆက်သောစိတ်ဟုဆိုလိုသည်ဆက်ဥအံရှေးကံတင်္ခါရဟူရ၌ရှေးဟူရဝဲရှေးလွန်လေပြီးသောတဘဝမျှကိုမဆိုလိုရှေးဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့ဘူး၍အကျိုးပေးခွင့်မရသဖြင့်ထိုသူတန်တန်ဝဲတတ္တိဓက္ခံအနေအားဖြင့်တိလျက်ရှိသောကံအားလုံးတွင်အခွင့်တင့်ရာကံတင်္ခါရတစ်ခုခုကြောင့်ယခုဘဝ၌ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်သည်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုလိုသည
1: ်မြည်သည့်ကံမျိုးအကျိုးပေးခွင့်ရသည်လေတေကံဤ၌သူတော်ကောင်းများနှင့်ပေါင်းသင်း၍တရားစကားပြောကြားနာနေရသူတရားနှလုံးသွင်းနေသူစသည်ဖြစ်လျင်ကောင်းသောကံတင်္ခါရသည်အကျိုးပေးခွင့်ရမည်မကောင်းမှုပြုကဲ့ကြုံလျင်၎င်းသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ကိုဆွဲလန်း၍တောကစသည်ဖြစ်လျင်၎င်းမကောင်းကံတင်္ခါရသည်အကျိုးပေးခွင့်ရ၏လွန်ခဲ့သောဘဝနှင့်ရှေးဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့သောကံများတွင်တေကံဤမှကပ်၍ပြုအပ်သောကံသို့မဟုတ်ရှိကပြုထားတော်လဲတေကံဤ၌တတိယလာသောကံသည်အကျိုးပေးခွင့်ရ၏ဖျားရှင်လက်ထက်တော်၌ဘရင်အမိန့်အရအပြစ်ရှိသူများကိုတတ်ဖြတ်၍အမှုထမ်းရသောလက်မညွန့်အာနာသာခေါ်တူတက်ကြီးသည်ထိုတူတက်ရာတူးမှထွက်သောနေ၌ပင်အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏တရားတော်ကိုနာရ၍အလွန်ကြည်လင်ရှင်ပြလျက်ဆုတေသွားရနောက်ဆုံးပြုအပ်သောကံတင်္ခါရသည် လူတတ်မှုကံတွေကိုလွှမ်းမိုး၍နတ်ပြည်၌အကျိုးဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေလေသည်လူတတ်မှုကံတွေကနောက်နောက်ဘဝ၌အခွင့်တင့်သောအခါအကျိုးပေးလေဦးမည်ဒုဋ္ဌဂမနိအဘယမင်းလည်းညီတော်နှင့်စစ်ဖြစ်စဉ်ကတောထဲ၌လှူခဲ့ရသောပွဲတော်တနတ်စာကိုတတိယ၍ကံကုန်လျာလောလောဆယ်တည်နေသောမဟာစီရီကုတုကြီးကိုပင်ထိုပွဲတော်တနတ်စာအလှူကံတင်ခါရကလွှမ်းမိုး၍တုတ်တိတာနတ်ပြည်၌ဝိဘက်ဝိညာဉ်အကျိုးကိုပေးလေသည်ရှိရှိကကံများအကျိုးပေးပုံနာရဒဇတ်တော်၌လာသောအလာတအမတ်သည်ကတ္တပဖျားရှင်၏ဇေဒီတော်ကိုပန်းပူဇော်ခဲ့ဘူးသည်ထိုဘဝမှဆုတင်၍ကံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝအမျိုးမျိုးဝယ်ကျင်လည်ခဲ့ရာတဘဝ၌နွားတတ်သမားကြီးဖြစ်၏ထိုဘဝ၌စုတေကံဤသောထိုနွားတတ်မှုကံသည်ပြဖုံးနေသောမိကြီးကဲ့သို့မထင်လာဘဲအလွန်ကြာမြင့်သောဘဝတုန်းကဇေဒီတော်ကိုပန်းပူဇော်မှုထင်လာ၍ထိုအလာတအမတ်ဘဝ၌ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရလေသည်ဘိဇကမိသောကြောင့်ကကတ္တပဖျားရှင်လက်ထက်တော်၌မျက်စိလဲလမ်းမှနေသောယဟန်တပားကလမ်းမေးရာမပြောဘဲနေခဲ့ဘူး၏ယဟန်ကထပ်၍မေးမြန်းရာစိတ်ဆိုးဆိုးနှင့်ယဟန်ကျွံမျိုးဆိုတာတောင်မီးမြောင်မီးနှင့်နှုတ်မဆောင်တတ်ကြဘူးကျွံဖြစ်ဟန်တူတယ်ဟုပြောမိခဲ့၏သူသည်အခြားကံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရာကုသိုလ်ကံကြောင့်တာကေတမြို့၌တထေးဖြစ်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြု၏ထိုဘဝမှဆုတေသောကောင်းမှုကံတွေအခွင့်မသားရပဲယဟန်ကိုကျွန်းဟုဆိုခဲ့သောရှေးအကုသိုလ်ကံပေါ်လာသဖြင့်ထိုသင်္ခါရကြောင့်ကျွန်းမဝန်း၌ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရလေသည
0: ်မှတ်ချက်ဤပြခဲ့သောစကားစဉ်အရာကံသင်္ခါရသည်အလွန်ဝေးကွာသောဘဝတုန်းကပြုခဲ့တော်လဲသူဤတတ္တိပဋ္ဌာန်းတရားတော်အရာကံမပစ္စည်းသည်ထိုသူတန်တန်မှပြောက်ွယ်မသွားဘဲအကြောင်းအားလျော်စွာစုတေဂာနိအခါ၌ယခုလောလောဆယ်ပြုရတကဲ့သို့ထင်ပေါ်လာတတ်၏ထို့သို့ထင်လာလျင်ရှေးရှေးကပြုခဲ့သောထိုကံသည်ဧကံအကျိုးပေးတော်မူဖြစ်ရကစုတေစိတ်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသင်္ခါရကြောင့်ဘဝသစ်၌ပဋိသန္ဓေခေါ်ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရ၏ထို့သို့ဖြစ်ရဝဲလူပြေ၌စုတေစိတ်ကြလျင်စုတိချုပ်တီနှင့်တပြိုင်နက်နတ်ပြေမှာဖြစ်စေငရဲပြေမှာဖြစ်စေမိမိကံအားလျော်စွာချက်ချင်းဆက်၍ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ရသည်ရှေးဘဝစုတိနှင့်ဤဘဝပဋိသန္ဓေသည်စက္ကန့်တစ်စိတ်မျှကာလကြာမြင့်ခြင်းမရှိတဘဝတည်းဝယ်စိတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နေသလိုရှေးဘဝစုတိစိတ်နှင့်နောက်ဘဝပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်လည်းတဆက်ထဲပင်ဖြစ်ရသည်ဟုမှတ်ပါဘဝဟောက်မှမပြောင်းရှေးရှေးဘဝကံသင်္ခါရကြောင့်ဤဘဝ၌ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်ရ၏ဟုဆိုရ၌ထပ်၍ရှင်းပြပါဦးမည်တဘဝမှတဘဝ၌ဖြစ်ရသောအခါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြေ့၍ဘဝဟောက်၌ပျက်စီးချုပ်ပြောက်ရရတော်လဲဝိညာဉ်ကောင်စိတ်ကလေးကမိမိကံအားလျော်စွာဘဝသစ်၌ရုပ်ခန္ဓာအသစ်ရပြန်လေသည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဟူသည်မှာဘဝသစ်၌အသစ်ဖြစ်ရသောဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဝဟောင်းကဝိညာဉ်ပင်ဖြစ်သည်ဟုယခုကာလ၌ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူတို့ပင်မှတ်ထင်နေကြ၏ထို့ကြောင့်တယောက်ယောက်စုတေသောအခါအသက်ထွက်သွားပြီဟုယူဆကြလေသည်ထိုအယူသည်အနတ္တလက္ခဏာသုံး၌ခွဲပြခဲ့သောဝိညာဉ်စိတ်ကိုအသက်အတ္တဟုထင်မှားသောအတ္တဒိဋ္ဌိပင်ဖြစ်၏အမှန်မှာသူတို့ယူဆသည့်အတိုင်းဘဝဟောင်းကယုတ်နံဝိညာဉ်မှာတစုံတရာမျှပြောင်းရွှေ့၍အတ္တဘဝ၌ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ရှေးရှေးဘဝကပြုထားသောကံသင်္ခါရ၏အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ယခုလိုဘဝသစ်၌ဝိညာဉ်အသစ်စ၍ဖြစ်ရခြင်းသာသည
1: ်ပဋိဉ္စံစသောဥပမာဤနေရာဝဲဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဖြစ်အောင်ရှင်းပြရန်အရေးကြီး၏ဘဝဟောင်းကဝိညာဉ်ကောင်သည်ဘဝအသစ်၌ပြောင်းရွှေ့၍ဖြစ်၏ဟုယူဆလျှင် ဝိညာဉ်သည်မပြတ်မစဲခိုင်မြဲ၏ဟုယူဆသောတတရဒိဋ္ဌိဖြစ်ရ၏ဘဝဟောင်းကရုပ်နာဟုသည်မျှလုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘဲပြတ်စဲကြ၏ဤဘဝဤကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုသာတည်းဟုယူပြန်လျင်တတဝါဟုသည်မျှတေလင်းပြီးတာပဲပြက်တာပဲဟုယူဆသောဩစေဒဒိဋ္ဌိဖြစ်ရ၏ထို့ကြောင့်ထိုဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဖြစ်အောင်ပဲ့တင်သင်စသောဥပမာကိုစဉ်းစားရ၏တောတောင်အနီးပါ၌ဟေးဟုဟစ်အော်သောအခါတောင်နယံစီမှပြန်၍ဟေးဟုအတန်တစ်ခုပေါ်လာ၏ထိုအတန်ကိုပဲ့တင်သင်ဟုခေါ်၏ထိုအတန်သည်အစပထမအော်လိုက်သောလူအတန်လည်းမဟုတ်လူအတန်နှင့်ကင်း၍လည်းထိုပဲ့တင်သင်မဖြစ်နိုင်စီမီတစ်ခုမှမီးကူး၍ယူရ၌မူလစီမီသည်နောက်စီမီကွက်သို့ပြောင်း၍မသွားမူလစီမီနှင့်ကင်း၍လည်းနောက်စီမီအသည့်မဖြစ်နိုင်ဤသို့ဆသောဥပမာအတိုင်းရှေးဘဝကဝိညာဉ်အဟောင်းသည်နောက်ဘဝသို့ပြောင်း၍ဖြစ်သည်မဟုတ်ရှိဘဝကသင်္ခါရတို့နှင့်ကင်း၍လေဘဝသည်၌ဝိညာဉ်သည်မဖြစ်နိုင်ရှိသင်္ခါရကြောင့်သာဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ရသည်ဟုသောဝါဒကိုမှတ်သားတိုက်လာပေသည
0: ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံရှိရှိဘဝများစွာတို့၌ပြုအပ်သောသင်္ခါရကံများစွာတွင်အခွင့်သင်ရာကံတပါးပါးကြောင့်ယခုဘဝဝိညာဉ်အသည့်ဖြစ်ရဝဲစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်မဟုတ်စေတသိက်ဟုခေါ်အပ်သောနန္တရားနှင့်ရုပ်ရှိဘဝဝဲရုပ်တရားလည်းတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြ၏ဆိုလိုရင်းကယခုလိုလူဘဝ၌ပฏิတန်လေတည်သည်ဟုဆိုလျင်1စိတ်ဝိညာဉ်2စေတသိက်နံ3ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ခန္ဓာကလေးဤ3မျိုးသည်တပြိုင်နက်ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုလိုသည်ထို့သောတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြရာဝဲစိတ်ဝိညာဉ်သည်ကောင်းဆောင်ဗရာဏဖြစ်၏စေတသိက်နံနှင့်ရုပ်ခန္ဓာကဝိညာဉ်၏နောက်လိုက်များဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်လည်းဖြစ်ပေါ်ပါဝင်သည်ဟုဟောတော်မူသည်ဝိညာဉ်မဖြစ်လျင်စေတသိက်နံနှင့်ရုပ်မဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်သာနာနှစ်ရုပ်လည်းဖြစ်ရသည်ဟုလို
1: ရုပ်ခန္ဓာကလေးဤပမာဏဝိညာဉ်နာရုပ်သုံးပါးစုမိနေသောလူတ attva ကလေးဝယ်ရုပ်တရားသာလျှင်အထယ်ကိုထင်ရှား၏ထိုခန္ဓာကိုယ်ကလေးဤပမာဏသည်လည်းပฏิတန်နေတည်နေကားစား၌မှန်မြောင်းကောင်းကောင်းဖြင့်သောမှကြည်၍မမြင်နိုင်အောင်တင်းငယ်လှ၏အဘိဓမ္မာသဘောအဖြင့်ဆိုလျှင်ကလတ်၃စီရုပ်မုံကလေး30မျှသာဖြစ်၏တို့ရာတွင်ထိုခန္ဓာကိုယ်ကလေး၌အချိန်ရှိသည်၍ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်မုံကလေးတွင်ထပ်၍တိုးပွား၏အမိဤကိုငွေ့နှင့်ငကိုကပါလာသောမိမိဤကိုငွေ့များကြောင့်ရုပ်တစ်ကလေးတွင်တိုးပွား၏စိတ်ကြောင့်ရုပ်ကလေးတွင်တိုးပွား၏ယတ္တတနှစ်ပတ်လောက်ကြာလျှင်အမိစားအပ်သောအစာမှရုပ်ကလေးတွေဆက်၍တိုးပွားပြန်၏ဤသို့အပြင်တစတစကြီး၍ငါးဘက်လောက်ကြာသောအခါလူတန်တန်ပေါ်လာရ၏မှတ်ချက်ရှိသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်မှုန်တွေကိုကမ္မဇယုတ်ကိုငွေ့ဥဒုမှဖြစ်သောရုပ်တွေကိုဥဒုဇယုတ်မိမိစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ပါလာသောရုပ်တွေကိုစိတ်တစယုတ်အစာကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေကိုအဟာရဇယုတ်ဟုခေါ်သည်ဤသို့ခန္ဓာကိုယ်ဟုခေါ်အပ်သောအကောင်အထည်၌ထိုကမ္မဇစသောရုပ်ကလေးတွေပေါင်းဆက်ကြီးထွားနေသည်ဟု၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်စေတသိက်တို့ကရှေးသင်္ခါရကြောင့်တဘဝလုံးအခြားဝီထိစိတ်မဖြစ်သမျှဆက်ခါစင်ကားဖြစ်နေရသည်သဖြင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစေတသိက်များဟု၎င်းမှတ်ပါ
0: ယုတ်အစင်းကွဲပြားမှုရှေးရှေးဘဝ၌ပြုအပ်သောကံသင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝဝယ်စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နံနှင့်ကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တရားတို့ပฏิတန်တေတီဇအချိန်မှအစပြု၍ဖြစ်ကြရသည်ဟုဗုဒ္ဓရှင်တော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယခုကာလ၌ယုတ်အစင်းချင်းမတူကြပုံကိုကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌမြင်နေရရပြီသို့သောထပ်၍ရှင်းပြအောင်ဟာ ပဋိသင်္ဍေတီဇဝေရှေကံသင်္ခါရကြောင့်ယုတ်မှုန်ကလေးဖြစ်သည်မှစ၍တဇတဇကြီးထွားလာရ၌အမိအဖတို့၏တုတ်သွေးသည်ထိုယုတ်မှုန်ကလေးအားအငွေ့ဓာတ်တေဇောဥရုပေးလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်မြေနီအတွင်အောင်ဖွတ်တတ္တဝါသည်ဖွတ်နီဖြစ်၍မြေနှင့်တွင်အောင်ဖွတ်တတ္တဝါသည်ဖွတ်နှင့်ဖြစ်ရတကဲ့သို့ထို့အတူမိဘတို့၏တုတ်သွေးကိုလိုက်၍ရုပ်ဖြူရုပ်ဝါရုပ်မဲများဖြစ်လာယုံသာမကမိဘတို့၏တဒံလည်းအတော်အတန်တူလာကြပေသည်ထို့သို့ဖြစ်ရ၌အမွာမွေးညီနောင်နှစ်ယောက်၏ရုပ်အစင်းတဒံကိုသေးချစွာကြည့်သောအခါဒူတယောင်ယောင်ရှိနေတော်လဲတထထဲကမတူနိုင်ပုံအဖြူအမဲကွဲပြားပုံလက်ချေအနေထားကွဲပြားပုံအနှိမ်အမြင့်ကွဲပြားပုံကိုတွေ့ရ၏ဘာကြောင့်ထိုတို့ကွဲပြားရသနည်းမိဘတုတ်သွေးနှင့်မိခင်၏အစာသည်တခုတည်းပင်မဟုတ်ပါလောဟုစဉ်းစားသောအခါရှေးရှေးဘဝကံသင်္ခါရဖြူတုံးကတယောက်နှင့်တယောက်မတူခဲ့သဖြင့်ထိုကံကြောင့်ဖြစ်ရသောပဋိသင်္ဍေရုပ်မှုန်ကလေးများကိုစီစဉ်ပုံလဲတယောက်နှင့်တယောက်မတူကြပေထိုအရင်းကံရုပ်မှုန်မျိုးစေ့မတူခြင်းကြောင့်ကြီးထွားလာသောအခါ၌လဲတယောက်နှင့်တယောက်တထထဲမတူနိုင်ပဲရှိရသည်ဟုထင်ရှားတော်သည်ထို့ကြောင့်ကံချင်းကွဲပြား၍ဖြစ်ကြရသောတတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့၌ပုံတရံအမျိုးမျိုးတို့ရှိ၍အစင်းလှသူမလှသူစသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်ဟုမှတ်ပါဤနေရာဝယ်အမိဝန်းတွင်မှစ၍မိခင်ဤအဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှုလက်သည်ဆရာမတို့အဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှုကြောင့်ချမ်းမာတန်ဆွမ်း၍ရုပ်စင်းလှပစေနိုင်ကြောင်းကိုမငင်းပါထို့သို့မိခင်စသူတို့ကစောက်လျှောက်၍လှပသောရုပ်အစင်းသည်ပြခဲ့သောရုပ်လေးမျိုးတွင်ဥတုဇအာဟာရဇနှစ်မျိုးသာဖြစ်၏ထိုနှစ်မျိုးကမူလကမ္မဇယုတ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်မူလကမ္မဇယုတ်လည်းကြည်လင်တန်ရှင်းရခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍စိတ်ကိုယ်ပါချမ်းသာအောင်စောက်ရှောက်နိုင်ပါမူစိတ်တဇယုတ်လည်းကြည်လင်တန်ရှင်းကတကိုယ်လုံးလှပအောင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါ၏သို့သောဤသို့အပြုအပြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသူနှစ်ယောက်ကိုအပြုအပြင်ကောင်းသောအမွာမွေးနှစ်ယောက်ကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ပြန်လျင်သူတို့ချင်းလှမလှကွဲပြားကြအောင်မည်သာထို့သို့ကွဲပြားပြန်သဖြင့်အရင်စစ်လျင်အမြင့်မြေမှဆိုတကဲ့သို့ရှေကံသင်္ခါရအပေါ်၌တတ်ထုကြမည်သာတို့ဖြစ်၍ရှေကံသင်္ခါရမတူမှုကြောင့်ရုပ်အစင်းမတူကြပုံမှယုံကြည်လေးစားသင်လာပါသည
1: ်စိတ်ချင်းကွဲပြားပုံရှိကံသင်္ခါရကြောင့်ရုပ်ချင်းသာကွဲပြားကြသည်မဟုတ်စိတ်ချင်းလည်းကွဲပြားသည်၏အကျဲချဲ့ရလျင်ယခုကာလတမိဘတည်းတဆရာတည်းဖြစ်သောညီနောင်တို့သည်ပင်စေရင်စေတနာရင်းမှအကောင်းအဆိုးကွဲပြားကြသည်ကိုတွေ့ရ၏နည်းနည်းပါးပါးကွဲပြားနေသည်မဟုတ်တယောက်သည်လူလိမ်မှတယောက်သည်လူမိုက်ဖြစ်ရသည့်တိုင်အောင်ပင်ကွဲပြားကြသည်၏အပေါင်းအသင်းမကောင်းခြင်းစသည်ကြောင့်ကွဲပြားကြရ၌လေသူတို့ဤစိတ်ရင်းလက်၍တယောက်သည်ပျက်စီး၏တယောက်သည်မပျက်စီးစိတ်ရင်းပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကောင်းသူသည်အရာရာစိတ်ကောင်း၍အပေါင်းအသင်းကြောင့်လည်းမပျက်စီးနိုင်ထိုသူမျိုးသည်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကိုနာမည်တက်၍တဲညင်ကောင်းတဲ့ကလေးအလွန်တည်ကောင်းတဲ့ကလေးစသဖြင့်ကလေးဘဝကပင်အချီးမွမ်းခံရ၏စေရင်ညံ့သူဆိုးရုပ်သူကသူ့ဘာသာလဲမကောင်းအပေါင်းအသင်းကြောင့်လဲပျက်စီးတတ်၏သူလုံးသမျှအရာရာမကောင်းတွင်များလှ၏ထိုသူမျိုးသည်တဲညင်ဆိုးတဲ့အကောင်ပဲတရေဆိုးကလေးဟုကလေးဘဝကပင်အပြောခံရလေသည်ထိုသူဆိုးတည်ရ၌ပြင်၍ရအောင်ဆိုးသူလဲရှိ၏ထိုသူမျိုးကအပြင်ကောင်းသူနှင့်တွေ့လျင်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၏ပြင်းရမရအောင်ဆိုသူလည်းရှိ၏ထိုသူမျိုးကပြုပြင်ပေးတော်လဲတန်နေစိတ်ရင်းကညံ့ဖျင်းခဲ့သောကြောင့်ခွေးမိကောက်ကြည်တော့ဆွတ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်မှန်၏ ခွေးပဋိတန်တွေကိုရသဖြင့်ခွေးဘဝရောက်နေသောခွေးကိုရာဇပလင်မောတင်၍ဘယင်မြောက်ခါခန်းနာသောပွဲတော်စားကိုအဝကျွေးထားတော်လဲဖနှတ်ဆုပ်ကလေးကိုမြင်လျင်စားကျင်နေဦးမည်သာဝနေ၍မစားနိုင်မှမူနန်းချီရအောင်မှစိတ်ကြေနှက်ရှာပေလိမ့်မည်ဤသို့လျှင်ရှေးကံတင်္ခါရကြောင့်ပဋိတန်နေတီကားစား၌ပထမဆုံးဖြစ်သောဝိညာဉ်နှံရုပ်တို့သည်တဘဝလုံးအတွက်အကောင်းအဆိုးကွဲပြားဖို့ရန်အခြေခံမျိုးစေ့ဖြစ်ကြရကယခုလိုအတိညာဉ်ရှိသောဘဝဝယ်ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတင်္ခါရဟူသည်မျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်သင်ကြပေသည်
0: ယုံနံကြောင့်တာလာယရဏဖြစ်ပုံတာလာယရဏဟူသည်သက္ခယရဏသောတာယရဏဂါနာယရဏဇိံဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏသည်အာယတနတဒါသည်စိတ်စေတသိက်တရားတို့၏ဖြစ်ရာတည်ရာဖြစ်ကြောင်းတည်ကြောင်းဟူသောအ내ကိုဟော၏သက္ခယရဏရှိမှသက္ခုနှင့်ဆိုင်သောစိတ်စေတသိက်များဖြစ်နိုင်ကြ၏စသဖြင့်သိပါရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ဤဘဝ၌ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့ဖြစ်သောအခါသက္ခယရဏစသောအာယတန6ပါးလည်းပါဝင်လျက်ရှိ၏ချက်ဥကပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်မျိုးစေ့တီးလျင်ပင်ဝိညာဉ်နှင့်အလားတူသောနောက်နောက်ဝိညာဉ်များဝိသိစိတ်မကြသမျှဆက်ခါဖြစ်ကြ၏ထိုဝိညာဉ်မျိုးကိုပင်မနာယရဏဟုခေါ်၏ထိုဝိညာဉ်များဖြစ်တိုင်းလဲစေတသိက်နံတွေပါရ၏စေတသိက်နံမပါလျင်ဝိညာဉ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဤစကားအရနံကြောင့်မနာယရဏဖြစ်ရ၏ဟုသိပါလူဘဝ၌ပရိသန္တေဝိညာဉ်တည်ပြီးနောက်ယတတ္တ၁၇ပါးလောက်ကြာမှသက္ခုသောတဂါနဇိံဝါ၄ခုတို့ဖြစ်ကြ၏ကာယကပရိတ်တန်၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူတပြိုင်နက်ဖြစ်ခဲ့၏နဘဝစသည်မှမူထို၅ပါးလုံးတန်တေတည်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြစ်ကြ၏ထို၅ပါးလုံးပင်ရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်သူနှင့်အတူဖြစ်ဖက်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြေရေမီလေဟူသောဓာတ်ကြီးလေးပါးကအမြဲထောက်ပံ့ရသောကြောင့်ထိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကမထောက်ပံ့လျင်သက္ခုစသည်တို့မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ထိုသက္ခုစသောအာယတန၅ပါးတို့သည်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်ကြရ၏ဟုမိန့်တော်မူသည်သို့သောသက္ခုစသောအာယတန6ပါး၏အရင်အမြစ်အကြောင်းမှာရှေကံသင်္ခါရသာဒီဟုမှတ်ပါဤတဲ့အနုစိတ်၍ရေးရလျင်အဘိဓမ္မာမကျွမ်းကျင်သူတို့သာ၍စိတ်ရှုပ်ပွေဖြစ်သောကြောင့်အကျံအကျဲမျှသာပြရပါသည
1: ်တင်္ခါရကြောင့်ပဝတ္တိအကျိုးဖြစ်ပုံပဋိသင်္ဍေတည်ပြီးနောက်တဘဝလုံးကိုပဝတ္တိဖြစ်ပျက်နေခြင်းဟုခေါ်၏ထိုပဝတ္တိအခါ၌လည်းရှေးကံတင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နှင့်နံယုတ်တို့ဖြစ်ကြရ၏အကျဲချင်းရလျင်တစ်ပင်ပေါက်ဖို့ရာမျိုးစေ့တို့သည်နနွင်းချင်းစသည်တို့၏မျိုးစေ့ကဲ့သို့အမြင့်မျိုးစေ့ပင်လုံးမှအတက်ထွက်၍ပေါက်ရသောနှံပဲစသည်တို့၏မျိုးစေ့ကဲ့သို့ပင်စည်မျိုးစေ့ကြံစသည်တို့ကဲ့သို့အဆစ်မျိုးစေ့အညွန့်ချိုး၍ဆက်ရသောအညွန့်မျိုးစေ့နှင့်အဆစ်မျိုးစေ့အားဖြင့်၅မျိုးရှိကုန်၏ထိုမျိုးစီများကြောင့်ပေါက်သောတစ်ပင်တို့တွင်မြေကောင်းရေကောင်းရှိရာ၌ပေါက်သောတစ်ပင်တို့သည်မပြုတ်ပြင်းပဲစီပင်ကြီးမှထွားကျန်းကုန်၏လူသူမနည်းသော၆သွေသောတောင်ကုန်းစသည်တို့၌ပေါက်ကြသောတစ်ပင်တို့ကစီပင်လန်းဆန်းတန်ဆွမ်းခြင်းမရှိဘဲ၆ကပ်လင်းခွေကြက်တရေမဲ့အနေဖြင့်သာတာရှည်တည်နေကြရကုန်၏အလဲအလက်မြေရေမှပေါက်နေကြရသောတစ်ပင်တို့ကပြုပြင်သူရှိမရှိလိုက်၍စီပင်ထိုက်သည်မစီပင်ကြရပါသည်ထို့အတူပင်ကံတင်ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရ၌လဲကံသည်မျိုးစင်းနှင့်တူ၏တဘဝလုံးဝိညာဉ်နံယုတ်အစုဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်တတ္တဝါကတစ်ပင်နှင့်တူ၏အလွန်ကောင်းသောကံတင်ခါရတို့ကြောင့်နတ်ပြည်မြမပြည်နှင့် တက်ကတ်အသက်တန်းရှည်ရာအခါတို့၌ဖြစ်ကြရသောလူတတ္တဝါတို့သည်ရေမြေကောင်းသောအရဝယ်ပေါက်ရသောတစ်ပေများကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိရိယပျောကားတို့ဖြင့်မပြုပြင်ရဘဲကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်၏။ဆိုရသောကံတင်ခါရကြောင့်အပယ်လေးပါး၌ဖြစ်ရသောတတ္တဝါတို့သည်တွေးချောက်သောမြေပြင်၌ရေလောင်းသူမရှိဘဲပေါက်ရသောတစ်ပေများကဲ့သို့ဒုက္ခများကြရကုန်၏။ထိုတစ်ပင်များသည်ပင်တောမိအလောင်ခံကြရပြန်တကဲ့သို့ဒုက္ခဘောဒုက္ခလွှမ်းမှုကညင်စဲနှိမ့်ဆက်ခံကြရကုန်၏။ယခုခေတ်လူတတ္တဝါတို့ကအလဲအလတ်ရေမြေ၌ပေါက်ရသောတစ်ပင်များနှင့်တူကုန်၏။ရေလောင်းနိုင်လျင်မြေဩဇာကောင်းကောင်းပေးနိုင်လျင်ထိုတစ်ပင်များစီပင်ကြီးထွားကုန်တကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂကောင်းလျင်ချမ်းသာခွင့်ရှိကုန်၏။ရှိမလောင်းမဲမြေဩဇာပေးလျင်တဖြည်းဖြည်းညှိုးနှွမ်းတကဲ့သို့ဉာဏ်ဝရိယညံ့ဖျင်းနေလျင်အကျိုးပေးလေညံ့ဖျင်းမွေရှိသည်ဤစကားစဉ်အရထူးခြားသောကံပါသူမှတပါများစွာကုန်သောတတ္တဝါတို့ဤတဘဝလုံးအတွက်ချမ်းသာဆင်းရဲကွဲပြားမှုသည်ဉာဏ်ဝရိယပယောဂအကူညီကောင်းမကောင်းအပေါ်မှာတည်တည်ဟုမှတ်ပါအကျယ်စိတ်ဖြာ၍ရေးပွဲရှိတော်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်ချိန်မျိုးသွားမည်ဆို၍အကျဉ်းမြပြရတော်သည်မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာ၌ကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောကြသည်မှာအရင်သာသည်ဥစ္စာဘောဂဇီဝိတနှင့်ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထံ၌ဉာဏ်ဝရိယပယောဂတိဟုဖော်ပြထားပါသည
0: ်တာလာယရဏဤတယုတ်နှင့်တတ္တိမျက်လုံးအတွင်းမျက်နှာဝန်းဤအလဲကောင်း၌စက္ခုပတာရခေါ်အကြည်ဓာတ်ပါ၏ထိုအကြည်ဓာတ်ကိုစက္ခယတနာဟုခေါ်၏နရွဲ့ဤလှိုင်ကောင်းအတွင်း၌သောတပတာရခေါ်နာအကြည်ဓာတ်ပါ၏သောတယတနာဟုခေါ်၏နှာခေါင်းပေါက်ဤအတွင်း၌ဂါဏပတာရခေါ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ပါ၏ဂါဏယတနာဟုခေါ်၏ရှာဤအလဲ၌ဇိင်ဝါပတာရခေါ်ရှာအကြည်ဓာတ်ပါ၏ဇိင်ဝါယရဏဟုခေါ်၏ခန္ဓာကိုယ်ဤထိုးထိုးအယထာန၌ကာယပတာရခေါ်ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ပါ၏ကာယယရဏဟုခေါ်၏ပဋိသင်္တေတီတီမှဆ၍ဝီထီစိတ်မဖြစ်သမျှအမြဲဆက်၍ဖြစ်ပျက်နေသောဝိညာဉ်ကိုမနာယရဏဟုခေါ်၏
1: အာယုံ6ပါးအပြင်ဘက်၌အစင်းအယောင်အမှောင်အမဲဟူသည်မြသည်ယူပါယုံမြည်၏စက္ခုအကြည်ဓာတ်ရှိရာတိုင်း၌ရှေးရှုတွေ့နေသောယူပါယုံဟူသည်မြသည်ဓာတ်တဘာဝအလိုက်တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏စက္ခုအကြည်ဓာတ်မရှိလျင်ညီမြလောက်ကြိုးစားတော်လဲထိုယူပါယုံများမတိုက်ဆိုင်နိုင်ထို့အတူပင်နာအကြည်ဓာတ်ရှိရာ၌ကြားလောက်ရာအရက်ကအတန်အာယုံများတိုက်ဆိုင်၏နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ရှိရာတိုင်း၌ရောက်လာသောအနတ်အာယုဟူသမျှတိုက်ဆိုင်၏ရှားပေါ်၌ရောက်သောအစာအာဟာရများဝင်ချိုးချင်းဆက်ဖန်အငန်းအခါအရသာများသည်ရှားအကြည်ဓာတ်၌တိုက်ဆိုင်၏ထိုထိုအတွေ့အထိအာယုများသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထိမိသမျှအရတိုင်း၌ကာယအကြည်ဓာတ်ဝင်တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ထိုအာယုံ၅ပါးအပြင်စိတ်ဖြစ်နာတိရသောအာယုံများကိုဓမ္မယုံဟုခေါ်၏ထိုဓမ္မယုံများကအရေအတွက်မကုံနိုင်အောင်များလှ၏ထိုဓမ္မယုံများလည်းစိတ်စွမ်းတတ္တိအလိုက်ထိုမနောအကြည်ဓာတ်၌ထင်ပေါ်လာတတ်ကြသည်တန်လာယတနာကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ပုံစက္ခုအကြည်ဓာတ်စသည်၌ဆံရအာယုံထင်လာသောအခါအာယုန်တိုင်းမဟုတ်တော့လဲတချို့အာယုန်အတွက်ဓာတ်တဘာဝအလိုက်စိတ်၌ထိခိုက်မှုဖတ်တာဖြစ်၏အရာဝတ္ထုချင်းမထိပဲလျက်ထိရသလိုဖြစ်အောင်ထိခိုက်လာ၏ထို့သို့ဓာတ်ခိုက်ခြင်းဓာတ်ထိခြင်းဓာတ်တွေ့ခြင်းကိုပင်ဖတ်တာဟုခေါ်၏ထင်ရှားစေအံအချင်းစားသူကိုမြင်ရ၌မိမိမစားရဘဲရှာရင်ကြတတ်၏ဓာသွေးကြောင့်၌တဲရှက်ရှက်နှင့်ဓာသွေးနေသည်ကိုမြင်ရကြားရသောအခါအနာကနေသူမှတွားကျင်းသလိုဖြစ်နေတတ်၏။တပ်ပုတ်ရိုက်နှင့်သွေးတဲ့တန်ယိုဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရ၌ကြောက်တတ်သူအချို့မှမျောမိ၍ပင်တွားတတ်၏။သ တစ်ပင်ခေါင်ဖျားတက်နေသူကိုမြင်ရ၌ကြောက်တတ်သူမှာမြေပေါ်နေပါလျက်ဒူးတုံ၍နေတတ်သည်အေးမြငင်းချမ်းကျောင်းသင်ကန်းရိပ်သာဝယ်ဘာဝနာကမ္မထမ်းဖြင့်ရှင်လန်းနေသောသူတော်စင်ကိုမြင်ရ၌ထိုမြင်ရသူ၏စိတ်မှာตาญาเอี้ยมละอิอีโดဖြစ်ရခြင်းများသည်อายุနှင့်စိတ်ဤထိไก่မှုဖတ်တာပင်ดีရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၌သက်ခာယတနစသောอายตนะ6ပါးဖြစ်ခဲ့ရကသက်ခာယတနရှိ၍ยุปายุနှင့်ฎัตถิမှုဖတ်တာဖြစ်ရ၏ตัตถายตนะရှိ၍ตัตถายุနှင့်ฎัตถิမှုဖတ်တာกานายตนะရှိ၍กานายุနှင့်စေဝါယတနရှိ၍ယတာယုံနှင့်ကာယယတနရှိ၍ဖုထပ်ပါယုံနှင့်မနာယတနရှိ၍တိပွဲဟူသည်များနှင့်ဓာတိမှုဖတ်တဖြစ်ရ၏ရှေးကံမကောင်း၍စက္ခုအလေးမရသူမှာအစင်းအာယုံကိုဓာတိထိနိုင်သောစက္ခုဖတ်တမဖြစ်ထို့အတူနာပင်သူဂါဏပတာရပျက်စီးသူစေဝါပတာရပျက်စီးနေသူတို့၌လည်းသောတဖတ်တဂါဏဖတ်တစေဝါဖတ်တာများမဖြစ်နိုင်ကြပါထို့ကြောင့်တာလာယတနပစ္စယဖတ်သောအာယတန6မျိုးကြောင့်ဖတ်တာ6မျိုးဖြစ်ရ၏ဟုမိန့်တော်မူသည်အာယတနတဘာဘာချို့ယွင်းလျင်ထိုနှင့်ဆိုင်သောဖတ်တာလည်းမဖြစ်အာယတန6ပါးလုံးမရှိလျင်ဖတ်တာ6မျိုးလုံးမရှိနိုင
0: ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပုံခံစားမှုကိုဝေဒနာဟုခေါ်၏တကယ်ကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေမျိုးရိုးအလိုက်သို့မဟုတ်မိမိစိတ်အကြိုက်အားဖြင့်အကောင်းဟုထင်နေသောအာယုံနှင့်တွေ့သောအခါตาญาခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်၏ကျမ်းစာတို့၌ဒုက္ခဝေဒနာဟုခေါ်သည်မျိုးရိုးအလိုက်စိတ်ကြိုက်အားဖြင့်မကောင်းဟုထင်နေသောအာယုံနှင့်တွေ့သောအခါမตาญาသောခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်၏ဒုက္ခဝေဒနာဟုခေါ်သည်အကောင်းဘက်လည်းမပါမကောင်းဘက်လည်းမပါသောအာယုံနှင့်တွေ့သောအခါตาญาမှုမตาญาမှုမရှိသောဝေဒနာဖြစ်၏ဥပိ္ပခဝေဒနာဟုခေါ်၏ခံစားရဟုဆိုရယုံမတိမတာခံစားခြင်းသည်ထိုမတိမတာခံစားခြင်းကိုလစ်လူရှုခြင်းဟုလည်းပြောကြသည်အာယုံနှင့်ဓာတ်ခိုက်မှုဖြစ်မှသာဤဝေဒနာလည်းဖြစ်နိုင်၏ဖတ်တာမဖြစ်သောအာယုံ၌ဝေဒနာမဖြစ်မျက်စိကွယ်နေသူသည်အစင်းအာယုံ၌ဓာတ်ခိုက်မှုဖတ်တာမရှိသောကြောင့်အစင်းအာယုံကိုခံစားမှုဝေဒနာလည်းမဖြစ်တော့ကြည
1: ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံတက်မဲ့ခင်မင်းလူချင်းတောင့်တမှုကိုတဏှာဟုခေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရသောအခါထိုဒုက္ခဖြစ်ခိုက်၌တက်မဲ့မှုတဏှာဖြစ်၏ထိုဒုက္ခမျိုးထပ်၍ထပ်၍ရအောင်လိုချင်တောင့်တမှုတဏှာလည်းဖြစ်၏ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်လျင်ထိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်၍ဒုက္ခရောက်အောင်တောင့်တမှုတဏှာဖြစ်ပြန်၏ဥပက္ခဝေဒနာမတိမတာခံစားမှုဖြစ်ပြန်လျင်လည်းမတိမတာတောင့်တမှုတဏှာဖြစ်ပြန်၏တဏှာဖြစ်သမျှလုံးလုံးစင်ခံစားဆန်းစားမှုဝေဒနာတော်လဲအရင်းခံရှိ၏သို့မဟုတ်ရှိကခံစားခဲ့ရသောဝေဒနာကိုတွေးရည်လဲတောင့်တမှုတဏှာဖြစ်သေး၏ယခုဘဝ၌ပင်မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမခံစားဘူးမနောတန်ဖတ်တာဖြစ်ယုံမျှစိတ်မကူးဘူးသေးသောအာယုန်တို့၌ဖတ်တာမဖြစ်သောကြောင့်ဝေဒနာမဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်သောကြောင့်ထိုမတွေ့ဘူးစိတ်မကူးဘူးသောအာယုန်တို့၌တဏှာမဖြစ်နတ်ပြည်ရှိသည်ဟုမကြဘူးသောလူမျိုးတို့၌နတ်သမီးနတ်သားအကြောင်းစိတ်မြမကူးဘူး၍သောတတံဖတ်တမနောတံဖတ်တမဖြစ်ကြခြင်းထို့ကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကိုမှန်းဆ၍စိတ်ကူးအာယုန်ဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာမဖြစ်သောကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကိုတောင့်တမှုတဏှာလည်းမဖြစ်ခြင်
0: းတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ပုံဖားကိုမွေဖမ်းရ၌ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမလွတ်တန်းဖန်းထားတဲ့သူတဏှာဖြင့်တက်မဲ့ခင်မင်းလိုချင်တောင့်တမိသောအာယုန်၌တန်တန်ဆွဲငန်းငန်းတဲ့ဖြစ်နေသောတဏှာအကြီးစားကိုဥပါဒံဟုဆိုထား၏ထိုတဏှာဖြင့်တက်မဲ့မိသောအာယုန်၌အထင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ခါအ အယူမှားနေသောဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥပဒံဟုခေါ်၏မြမရာဇဝင်၌ရှင်မင်းတဦးသည်တောလေသွားရ၌နတ်သမီးနှင့်တွေ့ခဲ့၍ဆွဲလန်းအားကြီးသဖြင့်ယူဘူးတရနတ်သမီးနှင့်တွေ့ရခြင်းသည်စက္ခုဖတ္တတိထိုဖတ္တကြောင့်ตายာမှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်၏ထိုဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်၏ထိုတဏှာကြောင့်လွန်ကဲပြင်းပြစွာဆွဲလန်းသောဥပါဒံဖြစ်ရသည်ငโกကနတ်သမီးကိုတတ်မှတ်မှုတဏှာမဖြစ်ခဲ့ပါလျင်ဥပါဒံလည်းဖြစ်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဥပါဒံဟူသမျှတဏှာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟုမှတ်ပါမှချက်ဘဝအဆက်မပြတ်အောင်တန္တရာလေဘုံတတဝါတယောက်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ပုံကိုပြသောတရားတော်ဖြစ်၍ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရသောအဆက်ကိုပြထားတော်မူသည်ဝေဒနာကြောင့်တတ္တတရားစသည်တို့ဖြစ်၍ဝိပဿနာအားထုတ်လျက်တန္တရာအဆက်ဖြတ်နည်းလည်းရှိပါသေးသည
1: ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ပုံဘဝဟူရ၌ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝဟူ၍ဘဝနှမျိုးရှိ၏ထိုတွင်တင်္ခါရအရ၌ပြခဲ့သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်ကမ္မဘဝမြည်၏ထိုကံကြောင့်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္ဍိဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ရခြင်းသည်ဥပပတ္တိဘဝမြည်၏အကျဲချင်းရလျင်ယခုဘဝ၌အာယုံတစ်ခုခုကိုသမယစသည်ကိုဥပါဒံဖြင့်ဆွဲလန်းနေရာထိုဥပါဒံအရင်ခံ၍သူ့ကိုရဖို့ရန်ရပြီးပြန်လဲကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အကုသိုလ်ကံကိုပြု၏။နောင်ဘဝ၌အတူတကွချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ရန်ကုသိုလ်ကံကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားပြု၏။ဤကံမျိုးသည်ယခုလက်ရှိအာယုံကိုဆွဲလန်းသောဥပါဒံကိုအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောကမ္မဘဝသည်။တချို့ကနောက်ဘဝလူပြည်နတ်ပြည်၌ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားလိုသောဥပါဒံဖြစ်၏ထိုဥပါဒံကြောင့်မသူတော်တို့ဤတရားကိုနာမိ၍ကောင်းမှုအထင်ဖြင့်မကောင်းမှုကံကိုလည်းပြုမိ၏သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရ၍ကောင်းသောကံကိုလည်းပြုမိ၏ရူပဘုံအရူပဘုံ၌ကထိုကာမချမ်းသာထက်ပင်ချမ်းသာသေး၏ဟုဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကြောင့်ရူပကံအရူပကံကိုလည်းပြုပြန်၏အယူမှားမှုဒိဋ္ဌိဥပါဒံကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟူသောကမ္မဘဝတွင်ဖြစ်သေး၏ထို့သောကမ္မဘဝဖြစ်လျင်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္ဍိဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်ဟူသောဥပပတ္တိဘဝလည်းဖြစ်ရတော်မူတာထို့ကြောင့်ဥပါဒနာပစ္စယဘာဝဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်သည်ဟုဟောတော်မူသည်
0: ဘဝကြောင့်ဇာတိဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏနောက်ဘဝ၌ဝိညာဉ်နှင့်ရုပ်တို့၏ပထမဖြစ်မှုကိုဇာတိဟု၎င်းပဋိသင်္ဍေဟု၎င်းခေါ်၏ပဋိသင်္ဍေတည်ခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်ထို့သောပဋိသင်္ဍေဇာတိဖြစ်လျင်ရင့်ရော်မှုဇရာလည်းဖြစ်ရ၏သေခြင်းမှုမရဏလည်းဖြစ်ရတော့၏မည်သူမဆိုမသေးမီရင့်မှုဇရာဖြစ်သေး၏သေးတော့မည်ဆိုလျင်ငโกယုတ်ကလေးတွေဆွေးမြေ့လာ၏ထိုဆွေးမြေ့မှုလည်းဇရာပင်သည်ဤစကားစဉ်အရတတဝါတွေဘာကြောင့်တရားပါလဲဟုစဉ်းစားလျင်ဇရာကြောင့်တရား၏ဟုအဖြေတွေ့ရလိမ့်မည်ဘာကြောင့်ဇရာဖြစ်ရပါလဲဟုစဉ်းစားပြန်လျင်ပဋိသင်္ဍေတည်နေမှုဇာတိရှိသောကြောင့်ဇရာဖြစ်ရသည်ဟုအဖြေတွေ့ရ၏ဘာကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရသနည်းစသဖြင့်ဆက်ခါဆက်ခါစဉ်းစားပြန်လျင်ရှေးဘဝကံယခုဘဝဝိညာဉ်နှင့်ကမ္မဇယုတ်တို့ကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရသည်ဥပါဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်ရသည်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ရသည်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရ၏စသဖြင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ရသည်ဟုသိနိုင်ပေသည်သောကစသည်ဖြစ်ပုံဆွေမျိုးဥစ္စာစသည်တို့၏စုပ်ယုပ်မှုဖြစ်စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရသောဝန်းနေခြင်းသောကမြည်၏ငိုကြွေးခြင်းသည်ပရိဒေဝမြည်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေစိတ်မှာဖြစ်စေဆင်းရဲနေခြင်းသည်ဒုက္ခမြည်၏ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရခြင်းသည်ဒေါမနတမြည်အလွန်ပြင်းထန်စွာစိတ်ပင်ပန်းခြင်းသည်ဥပါယာတမြည်ဤတောကစသည်တို့သည်ဘဝတိုင်း၌တွေ့ကြုံရသောတရားများမဟုတ်ကြလူဘဝ၌ပဋိသင်္ဍေတည်ပြီး၍မကြာခင်တရားသူနတ်ဘဝမြမဘဝ၌ဖြစ်ရသူတို့မှဤတောကစသည်ဖြစ်ခွင့်မရှိသို့သောဇာတိရှိလျင်တချို့ဘဝ၌တွေ့ရတတ်သောကြောင့်ဇာတိအကျိုးအဆက်ဆက်မျှကိုပြတော်မူခြင်းဟာဇာတိပစ္စယဇရာမရဏံဟုဟောတော်မူပြီးနောက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံပွန်တိဟုဆက်လက်၍ဟောတော်မူသည
1: ်တန်တရားဆက်လေပုံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်၌အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြင့်လွန်ခဲ့ပြီးသောအတိတ်ဘဝရှိနေကြောင်းကိုပြ၍သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမှဆ၍ဥပါဒါနပစ္စယဘဝဖြင့်ကမ္မဘဝထိအောင်ယခုဘဝ၌ဖြစ်ပျက်ပုံကိုပြတော်မူ၏မှန်၏ရှေးဘဝ၌သင်္ခါရကြောင့်ယခုဘဝ၌စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နှင့်ရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ရသဖြင့်တတ္တဝါတယောက်အကောင်အထည်ပေါ်လာ၏ထိုယုတ်နံကြောင့်တဏှာယတနာဖြစ်ရလျင်ယခုဘဝ၌မြင်မှုကြားမှုနာမှုအယတာခံမှုတွေးထိမှုစိတ်သည့်တိမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကလူမှုရေးရာတွေအကုန်အစင်ဖြစ်နေနိုင်လိမ့်ပြီထိုအခါဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဖြစ်သည်ဖြင့်နောင်ဘဝ၌ဆက်၍ဖြစ်ဖို့ရာကမ္မဘဝဟုခေါ်သောကံတင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ရပြန်လိမ့်သည်ထိုကံတင်္ခါရဖြစ်လာကလေးကအဝိဇ္ဇာလည်းအရင်ခံပြီးဖြစ်နေပြန်၏ထိုကမ္မဘဝကြောင့်နောက်ဘဝ၌ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်အတ္တဟူသောဥပပတ္တိဘဝဖြစ်ပြန်ရာကဇာတိဇရာမရဏတွင်ဆက်၍ပွားပြန်တော်သည်ဤနည်းအရစဉ်းစားလိုက်လျင်တတ္တဝဟု၎င်းငါသူယောက်ျားမိန်းမဟု၎င်းခေါ်ဆိုနေကြခြင်းသည်နာမည်မျှသာဖြစ်၏အမှန်မှာတတ္တဝမရှိသူငါစသည်မရှိယုံနံတရားတို့သူတဘာဝအတိုင်းဆံရကိစ္စကိုရွက်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်၏စီမံဖန်ဆင်း၍ပေးနိုင်သူလည်းမရှိအနတ္တလက္ခဏာသုံး၌ပြခဲ့သောအတ္တလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရစသည်တို့လည်းမြည်သည့်ကဘာကစ၍ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟုအစမရှိရကားမိမိလည်းအစမရှိသူပင်ဖြစ်ရတော်သည်အစမရှိတော်လည်းလက်တွေ့မှန်မုံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားစဉ်အရာရှိအစွန်းအစကိုညံဖြင့်လိုက်၍ကြည်သောအခါအစွန်းအစမတွေ့ရဘဲလိုက်လေပြေးလေဖြစ်နေရကားရှိအစွန်းအစမရှိဟုပင်မှတ်ထားရတော်မူသို့သောထိုသို့မှတ်ထားခြင်းကပုထုဇဉ်တို့ညံဖြင့်ဧကံဒိဋ္ဌသိရှိရ၍အာရပါရသဘောကျသောမှတ်ထားခြင်းမဟုတ်သေးချင်ဤနေရာ၌ပြောစမှတ်တစ်မျိုးကိုပြအုံးမည်ပဋ္ဌံပစ္စည်းတနေရ၌ဆရာအစဉ်အဆက်မကျေနပ်သောအယူဆကလေးတစ်ချက်ရှိ၏။စာတင်သားတစ်ပါးကဆရာတော်တစ်ပါးအားလျှောက်သောအခါအရိမတ္တယဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာပါလိမ့်မည်။အရိခါကြမှတည်တည်ချာချာလျှောက်ပေတော်ဟုအဖြေပေးတော်မူသည်။ဆရာတော်တစ်ပါးကမူကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်အောင်ပါရမီဖြည့်ပါ။ဘုရားဖြစ်တော်မှတည်တည်ချာချာသိရပါလိမ့်မည်ဟုအဖြေပေးတတ်။ထိုဆရာတော်များအပြေပေးကြသလိုရှေ့အစွန်းအစကိုတွေးကြည့်ရ၌ယခုခေတ်ဝယ်မြည်သည့်ပညာရှိမျှကျနစွာဖြေဆိုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါမိမိကိုယ်တိုင်အရိယာအဖြစ်ရောက်၍တရားပေါက်မှဖြစ်စေနောက်ဖျားတဆူပွင့်တော်မူမှဖြစ်စေပိုင်နိုင်သောအဖြေကိုရကြပေလိမ့်မည
0: ်ယခုစာတို့၌တွေ့ရသည်ကပုဗ္ဗကောတိနာပညာယတိရှေအစွန်းအစကိုမတိအပ်မတိနိုင်ဟုသာ ड़ी ဤသို့ရှေအစွန်းအစကိုမတိရတော့လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနိယလက်တွေ့အဖြစ်ပြက်တွေကမှန်ကန်လှ၏သက္ခာယတနာမရှိလျင်သက္ခုနှင့်ဆိုင်သောဖတ်တာမဖြစ်ဖတ်တာမဖြစ်လျင်ဝေဒနာမဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်လျင်တဏှာမဖြစ်သက္ခာယတနာဖြစ်သောကြောင့်သာဖတ်တာစသည်ဖြစ်ရ၏ထိုသက္ခာယတနာလဲရှေးကံသင်္ခါရကြောင့်စိတ်ဝိညာဉ်နံယုတ်ဖြစ်ရတွင်ပါဝင်ခဲ့ရ၏ဤသို့စသဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်သောအခါလက်တွေ့အားဖြင့်လည်းမှန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်နပညာယတိဟုဆိုရ၌ဖျားရှင်ကမသိဟုမဆိုလိုအစမရှိသောကြောင့်အစကိုမသိနိုင်

0: မတိခြင်းကစ၍မရှိခြင်းမှဆုံးသည်ဟုဆိုလိုကြ၏သူတို့ယူဆသလိုအဝိဇ္ဇာကစ၍ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကိုဟောရာ၌သာရှေးဘဝအကြောင်းကိုပြလို၍အဝိဇ္ဇာနှင့်သင်္ခါရကိုပထမပြလိုက်ပါသည်အဆုံးနိဗ္ဗာန်လဲဘာမျှမရှိသောအရာမဟုတ်ပါစိတ်စေတသိက်များထင်ရှားရှိကြသလိုနိဗ္ဗာန်လဲထင်ရှားရှိသောဓာတ်တမျိုးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မတိခြင်းကစ၍မရှိခြင်းမှဆုံးသည်ဟုမဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတချို့ကလဲဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်အစကိုမသိဟုဆွတ်ဆွဲကြ၏မသိဆိုသည်မှာမောဟသဘောဖြစ်၍ထိုသို့မဆွတ်ဆွဲလိုက်ပါတန္တရာအဆုံးတပ်ပုံဝိညာဉ်နာယုတ်တို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ခြင်းကိုတန္တရာဟုခေါ်၏တယောက်အတွက်ဆိုလျင်ထိုသူ၏ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ခြင်းကိုထိုသူအတွက်တန္တရာဟုခေါ်၏တယောက်အတွက်တန္တရာ၏အခြေအမြစ်ကိုရှာလျင်ရှိဘဝ၌အဝိဇ္ဇာကိုတွေ့ရ၏ဤဘဝ၌နောက်ဆက်၍ဖြစ်ဖို့ရာတဏှာကိုတွေ့ရ၏မှန်၏ရှိဘဝ၌အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ခဲ့လျင်ကံသင်္ခါရပင်မဖြစ်တော့ရကားဤဘဝ၌ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့စုပေါင်းလျက်တတ္တဝါဟုထင်မြင်ရသောအကောင်းထဲပေါ်လာမည်မဟုတ်ဤဘဝ၌ဝေဒနာကြောင့်တဏှာမဖြစ်ဘဲတတ္တဆသောတရားကောင်းတွေဖြစ်နေလျင်ဥပါဒဏ်နှင့်ကမ္မဘဝမဖြစ်တော့ရကယဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်တဏှာကုံသူတို့အတွက်နောက်ဘဝဆက်ဖွယ်မရှိဝေဒနာကြောင့်တဏှာစသည့်ဖြစ်သောကြောင့်သာနောက်ဘဝကိုဆက်ရပြန်သည်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာသည်တန္တရာဆက်၏အခြေအမြစ်ဟုသိရ၏သို့ဖြစ်၍အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအမြစ်ကိုဖြတ်နိုင်ဖို့ရာအရေးကြီး၏ဘယ်နည်းဖြင့်ဖြတ်မည်နည်းတဏှာသည်သူများတန်တံမှာဖြစ်တည်မဟုတ်ကို့တန်တံမှာလည်းဖြစ်၏ထိုတဏှာဖြစ်တိုင်းလဲအဝိဇ္ဇာပါနေ၏တဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာတို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်လျင်ဘာကြောင့်မပြတ်ဖဲရှိမည်နည်းအထူးစင်ကြဲသောသီလမြေပြင်ဝဲကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသောဝရိယခြေအဆုံးကိုတက်မှတ်စွာရပ်တည်၍တမာရိဓိဟုသောဓာသွေးကြောင့်၌ထက်မြက်စွာသွေးအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တန်လျက်ကိုအချက်ကျဆွဲကင်ကတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာကိုအရင်ခံ၍ဝိညာဉ်နာယုတ်တို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေသောကိုယ်ခန္ဓာဝယ်အထယ်ကိုအမာခံအနှစ်အမြူတေးဟုခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုရလောက်သောအတ္တလည်းမရှိအာလုံးသောဝိညာဉ်နာယုတ်တို့သည်အနတ္တအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်၍အမြဲသေးပြောက်နေသောအတုပတွေကြီးပါတကားဟုစိတ်ပါလက်ပါစင်ကျင်ဖြတ်တောက်ကြပါလျင်အဘယ်မှာနှစ်သက်မှုတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာမပြတ်ဖဲနေနိုင်ပါတော့မည်နည်းတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာပြတ်လျင်သင်္ခါရလည်းမဖြစ်ကာမဘဝလည်းမဖြစ်တော့ရကားနောက်ဘဝ၌ဝိညာဉ်အဆက်မရှိတော့ဘဲတတ္တဝါတယောက်အတွက်တန္တရာအဆက်ပြတ်၍အသင်္ခတဓာတ်သာတည်ရတော့သည်ထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောအဝိဇ္ဇာဤအရဟတမဖြင့်အကျွဲမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့ဤချုပ်ခြင်းဖြစ်၏သင်္ခါရနိရောဓာဝိညာဏနိရောဓောသင်္ခါရတို့ဤချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဤချုပ်ခြင်းဖြစ်၏ဤတို့စသဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်စသောတရားတို့ဤချုပ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလေဟောတော်မူပါသည်ဣဒံဘဝဆက်ကံဘဝများမြောင်ဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်းရှိကြတန္တရာဘယွန်းဤဆက်ဝန်းသည်အနာဒီအနာဒိတဝကဗကဗာအစရှာလဲရစရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေစွာတကားဝိတကာရကဝေဒကံသူပြုစီမံသူခံဆန်ဟုဆိုရန်အတ္တမရအလျင်ကင်းလေစွာတကားနေသဒုက္ခသူပတ်တေဟိမြဲရန်အချက်ချမ်းသာခွက်နှင့်တက်တက်မနှောတင့်တယ်သောသဘောတို့မှတုံညာမရှိလုံးလုံးသုံးခဲ့လေစွာတကားဣတိဤသို့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏ တနေ့တည့်ရက်တဏ္ဏနဲ့မျှမကစိတ်ဆွဲထတ်တလဲလဲသာလျင်ပတ်သေးဒိဋ္ဌံမြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ပွင့်အောင်မလင့်ပုံသေးရှူစားသင့်ပေတော့တည်
1: းဤတွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မှတ်ဖွယ်ကိုဖတ်ကြားပူဇော်လို့ပြီးပါပြီရှင
2: ်ထောင်းတုပ္ပယဆက်ဆက်မာကုနိနောက်တစ်ခုလာဆက်ခொနေရဲ့2024ခုနှစ်အပြီလ15ရက်မဟာအတံတကြအကျန်နေမနေ့တိုင်းဒေသကြီးပြုံးလေးခရိုင်ပြုံးနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာတပတ်သားရသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်တမရတိမဟာတပသပတပယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ရှင်ဒီမှာပြုလို့အပ်သည်တကြွတွင်နေတဲ့ကုဓမ္မသဘေခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာရှုပွားတတ္တဆေပါပိုင်းနေတရားဒေသနာတော်ပြန်တတိယအောက်တာတုဆိုတဲ့သက္ကလောကတတဝမဟုတ်ဘူးအဘဝနဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတာရသောပြာကသိစိတ်လိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒါတုဆိုတဲ့အသုံးကဒါတမဝလူတွေပြောနေကြတဲ့ဒါတုပေတာဓမ္မစီပညာရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒါတုကရောလူဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာသုံးတဲ့ဒါတုဆိုတာသမဝတ္တတဖြစ်တယ်အခုပြောတဲ့18မျိုးဟာသရဝဘဘူးသမဝတ္တတဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူရှားသွားတာဖြစ်တယ်လေးစေဝါယယုတော့တစ်ချောင်းတည်းဆိုမိမတော်ဘူးလေနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာပြီးတော့တက်လို့ပဲအနာကြီးဆိုတာဒီတမဝရီကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတယ်၊ကြွားကြတယ်၊လာကြတယ်၊အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်၊ကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်၊စိတ်ဆိုးကြတယ်၊ရံဖြစ်ကြတယ်၊ငိုကြတယ်၊ကြီးကြတယ်ဒီသဘောဝတရားတွေပဲတက်ကိုတတော်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးလေးကကိုယ်ကောင်းနေမှရှိနေလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုအတန်သင့်တော့ရပါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သရဝါရိစိစိချနာမှုမရနဲ့နော်သဘာဝတရားသက်သက်ဖြစ်နေတာသက်သက်ကိုသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သရဝါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသိဖို့ဟောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဝိပင်္ဂပါဠိတော်ကစာပိုင်းကလေးကိုညွှန်ကြရအောင်ခလိုက်လို့အတ္တရသာအတုယော

တေကံငါဖန်ဒီပြေးလိုက်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်စိအကြည့်ဆိုရဲမျက်စိအကြည့်အဓိကတည်ရှိတဲ့ယုတ်ကလေးကိုညာမျက်စိအကြည့်ဆိုတာတခုတည်းပဲနော်တခုတည်းပဲမတူစုပြီးတော့နေကြတာကျန်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ပေါင်းစုပြီးတော့နေကြတယ်ကာယပတ္တရာယုတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားတဲ့ဘဝယုတ်လည်းရှိတယ်ဇီဝိတာဆိုတဲ့ဒီကာဝေပြီးတဲ့ယုတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြလို့မရတဲ့နော်မထီရိယယူနစ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်ရှိခုပဲရှိတယ်။တကြည်ပြပါတဲ့ယုတ်ရှိခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အလုံးပေါင်းပြီးတော့နေတာ။မနေ့ကပြောရတဲ့တည်းပဲ။မျက်စိဆိုတာအလုံးအင်ဂရက်ဒီယံ။စီရီပါလေကျတော့အင်ဂရက်ဒီယံပါတော့လား။ပါရီပါရီပါလေ။စေအမေရီမြန်မာစေပါလေပေါ်ပြတာတဲ့။သိန်းတို့ကဘလောက်လွဲချူကဘလောက်လဲ။အင်္ဂလိပ်စီရီပါလေပဲပါတာကဘလောက်ပဲတာကဘလောက်ဆိုတာ။ပါရမလားအင်ဂရက်ဒီယံလို့ခေါ်ရနော်ဒီမှာလည်းပဲမျက်လုံးဆိုတဲ့တဲ့ပဲအင်ဂရက်ဒီယံဘလောက်ရှိတယ်လဲမနေ့ပြောခဲ့ပြီ12ခုရှိတယ်နော်အထာတာလေးဒီတက္ကရာကြီးကတော့14ခုသူကဩရင်းကိုစပန်နဲ့ဥပန်ဆိုတာဟုတ်တယ်တခုတည်းတယ်နောက်ပြီးတန်ထံတန်ထာနာဆိုတဲ့ပုံမှန်တဲ့တခုတည်းတယ်အဲ့နကုထဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့တဘဝရောတတ္တနာရောဆိုတာတွေကယုံ28ပါတွေ့တဲ့အခါမပပဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်လုံးဆိုတဲ့တည်းမှာရုပ်ပေါင်း12ခုအင်ဂရက်ဒီယံလို့ပြောခြင်း12ခုရှိတယ်နော်မျက်လုံးနဲ့မှကာယပတ္တရာရှိတယ်စေသိရှင်ဒါကြောင့်ဘုလိုမျက်စိတယ်မိုက်ဝင်လို့ရှိရင်နားရတယ်ကျိနေပြီမျက်စိခိုက်မိရင်နားရတယ်အရကာပတာရနဲ့ဆိုင်နေစကုတာရနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးမှလည်းကာပတာရရှိရောနေသလားမရောသူ့လုံးသူ့လုံးကြတာအတုတော့ရှိတယ်ရောလားမရောဘူးဆိုတော့လည်းကြည့်ပြီအဝေးကြီးမကြည့်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲကြည့်မျက်စိလုံးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းမိုင်းမှာတတ်ဆင်းလာရပါလိမ့်ပါမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်လျှောက်ပါမျက်စိလုံးတယ်အလုံးကိုနားကလုံးနိုင်လားအဲ့တိုင်းမှမှတ်တာသူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးတာအတွေ့မှကြည့်လိုက်ဘူးလားကြောက်ကကလုံးတယ်အလုံးနှလုံးကလုံးတယ်အလုံးအသေးကလုံးတယ်အလုံးသူ့လုံးသူ့လုံးကြလားအလုံးဟာကာမတတ်ဆင်းတာတယ်စေပိုင်ပစ္စည်းတွေလို့ပဲသူ့လုံးသူ့လုံးကြအဲ့ဒါပါတစ်ခုပြတ်သွားရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားရတယ်အစာထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ပြတ်တာကာလည်းပဲနော်ပြတ်သွားရတာပဲစီပိတ်သွားရင်လည်းကာရက်သွားတာပဲဟောအဲ့ဒါလို့ပဲလူတွေလည်းခဏခဏစီပိတ်တယ်လေနှလုံးသွေးကြောင့်ပိတ်တယ်လို့အောင်တော့သူကြောင့်ပိတ်သွားတယ်သူအဲ့စီပိတ်ထားပဲတူတူပဲစိတ်ဟုတ်ကြည့်စီပိတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရင်ပဲတချို့လေအဆုံးသတ်သွားကြတယ်ဘဝအဲ့တော့ကဲပုံပုံပါပါပဲစဉ်းစားလိုက်မျက်စိဆိုတာမလို့တာလေဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိဆိုတာရုပ်တည်တယ်မှာအဓိကပထဝီအဝေါ်တိသောဝါရောအဲ့တည်းမှာအဓိကဘာလို့ဆိုပထဝီပဲပထဝီပေါ်မှာအဘောဆူစီပေးတာပထဝီကရုပ်အလုံးရဲ့တိရဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပဋိဌာနာလက္ခဏာလို့တခါလေးသုံးတယ်ပထဝီရှိလို့အခုဒီစာအုပ်ကြီးစာမြေကြီးပေါ်တည်နေတယ်ပထဝီဆိုတာပြောတဲ့သဘောအတုံးခဲသဘောအတုံးခဲရှိမှဇန္တာတွေကတိလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထဝီဆိုတာပဋိဌာနာလက္ခဏာတခါတည်းကဇရသဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ကက်ခလာလက္ခဏာအတုံးခဲလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပထဝီဘောကိုရုပ်တရားအလုံးအစီနေတယ်အဲ့တော့
အထူးကြီးလာလို့အဲ့ဒီလိုအတုံးခဲဖြစ်အောင်ဘသူကလှုပ်တော့အဘောကလှုပ်တာဒါလွယ်ပါတယ်ကျုံမုံကိုရိပ်ပြီးနည်းနည်းထဲပြီးနေကြည့်ပါလားနေ့တိုင်းစားနေကြတာပဲပေါင်စီတို့ပေါင်မုံတို့အဲ့ဒါရေအစုပေးထားလားရှိပြီရှိဘူးဆိုသွားပါမှာပဲအဲ့တော့ဘောပဲကိုကနာကိုလည်းတူးတူးပဲနော်ရှိလေးနဲ့စုလိုက်လို့အလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလုံးလေးကမာလာတိစုံမာလာစီတဲ့တိစုံအဲ့အလုံးလေးကအလုံးမပြတ်တွန်ကန်ထားတဲ့ရိရှာတဲ့ဝါရော့ရဲ့အလုံးပဲအဲ့တော့ဘဒဝိအဘောတိစုံဝါရော့ကနေပြီးတော့အချီကိုဖြစ်လာဘဏိပိအဲ့ဒီပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာပါတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းလို့ရတာပါတယ်လျှာနဲ့ရက်လို့ရတာပါတယ်ပိုက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်တာပါတယ်ပိုက်ထဲရောက်ရင်တုံ့ပြန်တဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဇာလို့ခေါ်တာမတည့်တဲ့အစားအစာတတိကိုနေလို့မကောင်းအဲ့ဒါသူရတုံ့ပြန်ဘူးကိုနဲ့တင်တော်တဲ့အစားတတိကိုနေလို့ကောင်းတယ်ဩဇာရဲ့အတိတ်ပဲကဥရိယနန္တရံစနေတိတိဩဇာသူဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုဝေဖွာပေးတယ်ဩဇာဆိုတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ nutriment asset လို့ပြောတယ်အာဟာရရဲ့အနှစ်ပေါ့နော် nutriment excellent အဲ့လိုပြန်ပြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့ဩဇာရဲ့ပူလာတဲ့ဘက်ကပါတော့ဆိုရင်ဥဒေယနန္တရံရူပံစနေတိတိဩဇာဩဇာသူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာအတိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ပိုက်တဲ့ရောက်တိုင်းအစာကသူကသူစားပြီးတော့နောက်ဖေးသွားဆွရတဲ့အစင်မဟုတ်တာ။ကြားရပါပါလိမ့်ဖြစ်။ဖိုင်နာမဲ့စာပိုက်တာလား။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့စာကောင်းရင်ကောင်းလား။ဒီတိုင်းကောင်းလား။အဲသူရဲ့တုံ့ပြန်မှုလေ။နော်။စာဆိုတာဖြစ်စေတယ်။ကံမဲ့စာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။စိတ်တစားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်တစားကိုလူတွေကအယူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတရားတန်ကစိတ်တစားသာပမာတိမအရိအတိပဲလေလွဲကုန်မဟုတ်တဲ့အရိရှောက်တွေစိတ်တစားဆိုတာအယူကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတော့တရားတန်ဟာစိတ်တစားသာအဲကြောင့်စိတ်တစားလို့သုံးနိုင်အယူလို့ထင်မနေစမ်းနော်ရှိဘူးလားကအောက်မတကအုံမဆိုတဲ့နာမည်ကြတော့မဲ့လေညအဲ့ဒါကမှအယူနော်။ဥမတာဆိုတာအယူသက်တာ။ crazy ပေါ့။ယူသက်တာ။စိတ်သက်တာကအကောင်းမှာ။ဘယ်သူကသွားပြီးစိတ်သက်တာရောကလုံးတတ်လိုက်တယ်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီစကလုံးကတော့တော်သုံးမကြဘူး။ပြီးတော့ဝေဒနာလေ။ယောဂဝေဒနာဆိုယောဂနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလွယ်ကုန်တော့။ဝေဒနာကိုမသိတော့ဘူးလေ။ဝေဒနာလို့ဆိုရင်ယောဂလို့အထင်နေကြဝေဒနာဖြစ်နေဆိုယောဂဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲရည်နေတာလဲဝေဒနာပဲလေပြုတ်နေတာလဲဝေဒနာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘုသူကယောဂလို့ပြောမှာ Happy New Year နဲ့ဆိုပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါလည်းယောဂလားယောဂနဲ့ဝေဒနာနဲ့တခြားစီဝေဒနာကိုသုံးမျိုးခွဲတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနော်ဝေဒနာကိုသောတာအရင်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုမှတ်တာကောင်းတယ်ဒုက္ခဆိုတာ comfortable ဒုက္ခဆို not comfortable နော် incomfortable လား discomfortable လားမသိဘူးအဲ့တော့တသက်တာတာရှိတာဒုက္ခမသက်တာဖြစ်တာဒုက္ခကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လက်မခံနေတာပြောတာမသက်တာတာဒုက္ခတတရလည်းမဟုတ်ဘူးမတတရလည်းမဟုတ်ဘူးချာမာကဥပေက္ခ easy to accept လောလကုနဲ့လက်ခံလိုက်တာဒုက္ခ difficult to accept ဖြစ်လာလို့ခက်ခဲရင်အောင်ဤပြီးတော့လက်ခံမကြိုက်တဲ့လက်ခံရတာပဲဒါဒုက္ခနော်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကဘဘဝထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမှာဒုက္ခရဩကတာဒါနံဣတသတိတပ္ပိရှိရှိတယ်စာတွေမှာရှိတယ်နော်သူမှာတဲ့
လွတ်လွတ်ကူကူအခွင့်ပေးတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်လို့ easy to accept လူတွေကဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းမယ်ပေါ့လားဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းမယ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုလူတွေအကြိုက်တယ်လေဒုက္ခဆိုဝတ်ကမ်းလို့တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ easy to accept နော်တပိကဒုစရဒုကရံဩကတဒါနံအခွင့်ပေးဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတပိကဒုစရအဲ့ဒီအဖွင့်လေးကိုသဘောချလို့ပြောတာဘုဘောထွင်ပြောတာလို့မအောင်မေ့ကြနဲ့စားတယ်မရှိတယ်စားတယ်ဟာကိုခက်တိလူတွေနားလဲအောင်ရှင်းပြတာပဲဘုံပြောတဲ့စကားစားပေးနေမလို့ဘူးစားတဲ့အတိုင်းရေးမှာကိုမာကောမပေါ်ပြစားတယ်စားတယ်မပါပဲနဲ့ပြောရင်မာကောမပေါ်ပြဆိုရတာမှတ်ထားနော်စားတယ်လည်းဒီပြောရမယ်စားဟာကိုယ်တိချာပဲခိုင်လိုက်မယ်လေခိုင်လိုက်နေသွားရပေါ်လားကတဲ့ဝိဒတော်ခိုင်လိုက်တွေ့တွေ့မှန်လာလေအဲ့တော့အဖြေထွက်တဲ့ကမမို့တွေ့ကိုမခိုင်လိုက်ရှိရနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ပြောရမယ်စေခဏစာပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်မျက်လုံးဆိုတာလူဟောအရာဘာကြောင့်မျက်စိရဲ့လူကပါလဲမျက်စိရဲ့တဘာဝကပါလို့ဆိုရင်အစင်အာယုရဲ့ be flip ကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူရဲ့လူကအဲ့ဒါပဲအစင်အာယုကိုလာပြီးတော့ရှင်းဟန်နိုင်ဆိုလိုတာကမျက်စိတွေမှာမျက်စိနဲ့မှာမြင်လို့ရတဲ့အရာမှတ်သမားကိုသူကလက်ခံပေးတာပါတဲ့သူတို့အန္တနာလူတွေအဲ့ဒါတော့ပေါ့ပါနေရုပ်ရှင်တကြတုံချောင်းဒီတိုင်းတင်တာလို့အန္တနာဖြစ်ပါမလားနော်တုံချောင်းကြီးဒီတိုင်းတင်တာလို့မရဘူးလေသူတိတ်ချလုံတာတဲ့ကရိယာတတရအတ္တနာအမှုဘောတင်တာပါလားရုပ်ပြန်တာညာကြည့်လို့ရပါအဲ့ဒါလို့ပဲညလုံးကြီးတခုလို့မဟုတ်ဘူးညလုံးနဲ့ပါပါတဲ့အခြေတကလေးကကိုတဲတဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာကိုအကုန်ဖန်ယူထားတယ်အဲ့ဒီဖန်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတ္တနာလို့ပဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကိုအကုန်ဖန်တာလူတွေလည်းဖန်ထားတယ်ဖန်ထားတယ်လေတာဘသူပဲတာပဲဝပဲနဲ့မျက်စိအနေဖန်ထားတဲ့အတိုင်းပြောနေကြတာလေတာကသစ်ပင်တာတော့တော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုသဘောချလို့ဆိုင်စီရင်တော့လုံလိုက်သေးတယ်မျက်စိကနော်မျက်စိရှေ့ရောက်လာတဲ့အစဉ်အာယုန်နဲ့မှန်သမျှကိုဖန်ယူထားနိုင်တာမျက်လုံးတသူရဲ့ဆိုင်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဒီလုံပဲလုံတဲ့သူဒါဖြင့်မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်အာယုန်နဲ့ပါလို့တာလို့မျက်လုံးကိုလာပြီး replay လုပ်တာထင်ဟာစေတာသူတို့လုပ်ပဲမျက်လုံးနဲ့မှထင်ဟာလို့ရတာနားနဲ့မှမထင်ဟာဘူးနှာခေါင်းနဲ့မှမရောက်ဘူးလက်ရမှမရောက်ဘူးဟောဒီမျက်လုံးအကြည့်လေးမှသာသူကလာရောက်တာသူကတည်းသူပဲနော်သူကတည်းသူအဲ့တော့စက္ကူနဲ့ရူပတော်ပေါ့ဒီနော်စက္ကူနဲ့ရူပပါလို့တယ်ဆိုတာကိုစက္ကူကအစေရယုတ်ထင်ဟတဲ့နေရာဖန်ယူနိုင်တဲ့ရူပကမျက်လုံးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟတဲ့အရာနော်စက္ကူပฏิဟန္နာလို့စပေတို့တုံးတယ်အဲစပေတို့မသိတဲ့စက္ကလုံးတုံးနေတော့မသိပါဆုံးလို့မျက်လုံးကိုလာထင်ဟတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမျက်စိရဲ့လာပြီးတော့ထင်ဟတဲ့အစိရဲ့နှစ်ခုဆုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လားစက္ကူဝိညာဏဓာတုမျက်နာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ဒီဘယ်ကဖြစ်တာနှလုံးသားကဖြစ်တာလားတခြားနေရာကဖြစ်တာလားအုံနောက်ကဖြစ်တာလားရသော်ပြာကအဓိကနေရာဥပ္ပေဟောလိုက်တာမျက်လုံးကဖြစ်တာလက်ခံနိုင်လားနှလုံးသမားတွေကတော့အုံနှောင်းသမားတွေကတော့အာအုံနှောင်းမရှိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အလုံးအဆက်တဲ့ပထမကဘသူလဲ
မျက်လုံးကနေအုံနောက်တော့ရှိတယ်မြင်ပါ့မလားအဲ့တော့မျက်လုံးကအတိကမကြောက်လားဒီတမယုံကြီးဝင်လာတာအပေါက်သုံးပေါက်ရှိတယ်ဒီတဲ့ရောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီသုံးပေါက်ကဝင်လာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အုံနောက်သွားရလဲမျက်လုံးကဝင်မှသွားလို့ရတာနော်အဲ့တော့အုံနောက်တပါးကလည်းအုံနောက်မရှိမဖြစ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်နှလုံးတပါးကလည်းနှလုံးလို့ထင်လိုက်မယ်ညပြီးတော့ထင်လိုက်ပါနော်ဤကွယ်လီရင်ပေါ်တဲ့ပေါ်အလုံးအားကြီးပါတယ်အလုံးမဆွေလူအဆွေရောက်သွားတဲ့ဆွေရောက်သွားတဲ့ဟိုအပါမဖြစ်နေတာပါပါအလုံးဟာဤကွယ်လီရင်ပေါ်တဲ့ညစီကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးအုံနောက်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးတို့တော့ဘယ်သူကစားလဲမျက်စိမှာစားဒါကြောင့်ဘုလို့စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တာဟရိယဝိညာဉ်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးမထလုံးကအုံနောက်ဝိညာဉ်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမပါဘူးလားဆိုမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့တရားတော်ကအစစ်စစ်ခံခရတိခရတိဆိုင်လို့လို့ရတယ်နော်သိသိချာချာခရတိစာအသေးစိတ်လေးလားခရတိစံစေဝိပန်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့လို့ရတယ်ဆိုဆိုပြရဲလုံးလည်းလုံးသိနေနော်ပမာသက်ကအမှယောနေတယ်ဝိပန်နဲ့ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့စစ်စေတာဝိပန်ကခုကတော့အပြစ်ပြောတာဝိပန်နဲ့ခေါ်နေဒီစကားလုံးကနာမည်ပြက်သွားပြီမရတော့နော်အပြစ်ပြောတာလည်းဝိပန်နဲ့လို့ပြောတယ်အပြစ်ပြောတာဝိပန္နမဟုတ်ပလိတ်လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ပြောတာကဲရတာဆုံးချတာဝိပန္နေဆိုတာကခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့မမကကတိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ပမာစကားရိတဲ့စေကန္တပယံမကန္တလို့ရှိရင်ပမာစကားအတိဝေပြက်ကုန်နော်ယောဂတဲ့ဝိဒါတဲ့သွားမတွေ့နဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့တွေ့လို့ရတယ်ဒုက္ခနဲ့じゃတွေ့မရဘူးနော်ဝေဒနာနဲ့တွေ့ခြင်းယောဂဝေအဲ့ဒါရောရသဗျာတရားတော်တွေကပတ္တပတိတိကြာကြာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောတာလို့ဆိုရင်မျက်လုံးကောင်းမှမျက်လုံးကိုအပြီးပြုရမှဒီစိတ်ကဖြစ်တယ်။တခြားတရားကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတခုကိုမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်တရားတော်လားဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတဲ့စိတ်တွေနောက်ကလိုက်လာတယ်တွေးတဲ့စိတ်တွေတို့သိတဲ့စိတ်တွေတို့နောက်ကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့အခါလူကျင်တာတို့မုန်းတီးတာတို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေနောက်မှာ action ဆိုတဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတာတို့ကိုရီးလည်းအောင်လုပ်တာတို့ဖြစ်အဲ့ကြတော့ကံကြီးဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာမြင်တာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အာယုပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်တော်သားဖြစ်တယ်လူချင်းနဲ့ခင်မင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်လောဘဖြစ်တယ်နော်မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်အဓိကအဲ့ဒီကိမနာလို့ဆိုရင်အိတ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်သာရချင်းနဲ့ဆိုရစိတ်ပေါ်လာရင်မစ္စရိယဖြစ်တယ်။ကိုကိုထင်ရောက်နေမာနဖြစ်လာတယ်။မကောင်းမှုလုပ်ရမှအစမဲ့လို့ရှိရင်အာယတိကဖြစ်တယ်။လမ်းကြောက်မှုမရှိရင်နှစ်တပါဖြစ်လာ။ကိလေသာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ action ဆိုရဲကံတွေဖြစ်လာတယ်။ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းလိုက်ရင်နောက်ကဘဝ။ periods အမျိုးဆုံးလာလိုက်ပဲ။ခေါင်းမျိုးဆုံးတက်ပြီးတော့လာလိုက်ပဲ။ကျွဲပြင်းတော့ချူပါလိုက်ပဲ။နော်။ချင်းသေးတီးပြင်းနဲ့သပွေးကြီးပါလိုက်မယ်။အစွဲကြီးတွေပါလိုက်မယ်။ကြာပြင်းနဲ့လက်သေးကြီးတွေနဲ့အစွဲကြီးတွေပါလိုက်မယ်။အမျိုးဆုံးလာတာပဲ။ကိုလုံးတဲ့ကံနဲ့။နော်။ကိုကောင်းကောင်းပဲမှမရွေးစရာ။လူတွေကကောင်းရွေးနေတယ်တော်ကြကျွဲကောင်းကြီးရောက်လာလိုက်ဆင်ကောင်းကြီးရောက်လာလိုက်ခွေးကောင်းကြီးရောက်လာလိုက်ခေါင်းကယူရင်ကောင်းနေရယူရင်ကိုကောင်းကောင်းပဲပါမယူဆိုတာအဲ့ဒါလူကောင်းလေးကြီးပဲရဖို့ရစူးစမ်းကြအောင်ဖြစ်တယ်လူရဲ့ကောင်းလေးတွေရ
မရရင်တော့တစ်ခုလုံးပဲမရတာကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ပြောက်ခင်တော့ခေါင်းလဲနေကြတာခေါင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့အခုဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးစေဒီသုံးခုပဲမှတ်တာမျက်စိရဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်းရဲ့နောက်မျက်စိပေါ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါလို့မျက်စိပေါ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့တော်တော်ဆိုရပြီနော်ဒီလည်းသိဖို့ကြတော့ရဲ့ရှိသင်္တအဘိဓမ္မာသင်္တတဲ့ရလိမ့်မယ်နော်အခုတော့ပထမလေးသုံးခုတော့ပဲပတ်တာဖရားလည်းဒါလေးပဲခေါ်ထားတာနော်မျက်စိရဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အစင်းရဲ့ယင်သိစိတ်အဲ့ဒီသုံးခုဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့မျက်စိကကံကြောင့်ဖြစ်တာအစင်းဆိုတာနော်ကံစိတ်ဥဒုအာရကြောင့်ဖြစ်တာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာအခုပြောတဲ့သက္ကုနဲ့ရူပကိုအပြီးပြုပြီးတော့ဖြစ်တာအတိတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကံကြောင့်ကံကမျိုးစေးချပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကံဆိုတာခုချိန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကိုပြောတာ။ကံကမျိုးစေးချပေးတယ်လို့ပုံစီတည်းနေနေရှိနေတယ်။မျက်စိရကလေးကဒီဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်နိုင်ကြည်မိจิตဖူးလေးကက်စမီကြည့်လိုက်တာလေးအဲ့တော့နဲ့ထဲစီကရက်တောက်ရှင်းတဲ့သူကထုတ်ပြီးချက်တယ်မဟုတ်လား။မိရကြည့်ရတဲ့ပါပဲမိရှိလာလို့မရှိဘူးလေမိမရှိလို့ပဲအဲ့တော့လည်းထဲသွားတော့ပေါ့မိရှိရင်အဲ့တော့လည်းလောင်းပါပေါ့ပေါ့မိဆိုတာလောင်းတဲ့သဘောပဲလေပူတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကံကထဲပေးလိုက်တော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းလေးရှိတယ်သို့တော့ကံကအတိတ်အကြောင်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းလေးပဲပေးထားတယ်လက်ရှိအကြောင်းနှစ်ခုကစကုဓာတုနဲ့ရူပဓာတုနှစ်ခု join လိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းပေါ့လားတော့ပေါ့တဲ့နော်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခု join မှပေါ့လားဘယ်တည်းမှရှိမနေဘူးစီတယ်မှအစီတမ်းမရှိဘူးစီပြဏရေကိုလက်နဲ့ဖြစ်စေတုံးနဲ့ဖြစ်စေပုံမှအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှအတတ်တတ်တာအဲ့ဒါလို့ပဲစကုဝိညာဉ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်စိတ်တွေးစိတ်တွေးတွေးပါရည်ရည်ပေါ်တဲ့စကားပြောတာနော်စိတ်စိတ်တွေးဆိုတာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တွေးပါတွေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှရှိနေတာလေတကယ်သိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသိတာညာတပရိညာပဲပရိညာအစစ်မကြော်ရဘူးဝိပဿနာဆိုတာအစစ်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ရှင်းအရှင်းသန္နာတရားအထုတ်တယ်လို့ဖြစ်တာမြင်မိဆွဲမောင်ဆန်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောအောင်မယ်မြင်မိဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မြင်ခန္ဓာနဲ့လမ်းပြုတ်ကြမှာပဲသိကြတယ်အဲ့လိုပုံတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါမလားဟမ်မြင်မိဆွဲလားမြင်မိကြီးကိုဆွဲပြီးနောက်ကတန်းတန်းကြီးလိုက်လို့ရပါဘူးမြင်ကအပြေးလွားသွားတာလေပြုတ်ကြရင်ပြုတ်မကြရင်လည်းမြင်ခန္ဓာနဲ့သိပါဘူးလမ်းမှာမြင်မိဆွဲဆိုရရဲ့အတိတ်ပဲကပကြင်းစရာတွေဖော်ထုတ်တာလားမှားဖို့ရတယ်နော်မြင်မိဆွဲဆိုတာရင်းဘုရားလောက်ကရှေ့ကထိုင်တယ်သူကနောက်ကထိုင်တယ်ရှေ့တဲပါလေကုတဲ့အခါကျတော့မြင်းကရှေ့တယ်ဟောပြီးကြတဲ့အခါကျတော့ရေးတွေကုန်စင်ကုန်အဲ့တော့မြင်မိကိုကြိုက်တာမြင်မိခတ်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုရေးတွေကမဆဲအောင်ကြိုက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပဲမြင်ပြီးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်နောက်လိုက်ကိုနောက်ပြီးဆွဲလို့ခေါ်ကြတယ်မလားပမာရိယ။အိုးအပြီးဆွဲလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးဆွဲဆိုတာနောက်လိုက်။ဘုရားလောင်းတော်ထဲတော့သူ့နောက်ကနောက်လိုက်တယောက်ပါလေ။ခေါ်သွားတာမြင်ထိမ့်မှုနောက်ကမြင်စာကြွေးမှုမြင်ထိမ့်မှုအဲ့နောက်ကတယောက်ပါလား။အဲ့ဒီသန္တာဆိုတဲ့အမတ်အနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်။ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ကသူကတိတ်ပြီးတော့မာနာကြီးသွားတယ်။တခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မာနာလည်းတက်တက်နဲ့ကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့တာ။ဘုရားလောင်းဘုရားကိုကြည့်ပြီးသူကမာနာတက်တာ။ငါတို့တော့တက်တော့ငါပြောက်ပဲပါ။ဒါပုရုသေတွေ့တွေ့တာပဲဒီဟုတ်တယ်။ငါနဲ့ဘုရားနဲ့ငယ်တဲ့တော့အခုမှလာပြီးတော့ဘောကလည်းတော့သာရိပုတ္တရာကလူတွေလုံးတဲ့ဒီပုံနာတွေ
ဲ့လိုပြောတာဟဲ့လားဒီသူကပုံသားမျိုးလေးကိုဒီပုံသားမျိုးလေးကတော့မဝင်မှပြီးတော့လက်ဝဲရံနေလက်ရရံနေတဲ့လားလူလေလုံးနေကြတာတပါးမှမတည့်ဘူးကြွားတော့ဘုသူကပြောတဲ့စကားရှိတယ်အမကပုံတော်အမကတတ်ဖို့ငါဖေရငါတေးရငါတို့ရဲ့ပုဒ်တငါတို့ရဲ့တပငါတို့ရဲ့တန်ခါလို့ပြောကုန်ပြောဟာလားဒါရီကနောက်ဝပေါ်ထင်းဆွေကြပဲနေလူတွေမှအဲ့ဒီစိတ်ကရှိတတ်တယ်တို့နေောက်တဲ့လာခဲ့တာကိုယ်ကလာပြီးတော့နောက်မှပေါ်ထင်းဆွေကြပဲနေမလို့ချင်မှုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတာအဲ့ကြောင့်မို့သူကတိတ်ရမရဘူးတို့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြဿနာရလဲဟောတယ်ရှင်နနာတို့ရှင်သာဗုဒ္ဓတို့ရှင်ပေါကလာတို့လည်းဟောတယ်ရူပအနေစာဝိရဏအနေစာပင်ညာအနေစာသူကြားဘူးတယ်ဒါလေးအလုံးသိနေတာသိတယ်မပြေဘူးဆိုတာသိသိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံဆိုတာသူမသိဘူးသိသိချာချာသိရမယ့်အချက်တွေကိုမသိဘူးမတင်မနဲ့အနိစ္စဒုက္ခပဲတည်နေတာသူကအစင်ကြော်နေတာကိုပြောကြတာအစင်ကြော်နေတော့သူကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆုံးမလို့မရဘူးမရတော့ရှင်နာတော့မှားတာရဲ့သန္နာဆိုရကောင်ပြောလို့ရမှာပုံမှုတယ်သူရတပည့်ရင်းနဲ့ဖြစ်တယ်နော်တခါတပည့်ကိုတပည့်ရင်းကပြောလို့မရဘူးလူကြီးအရှိန်နဲ့အနာနာသိတယ်လူတွေသတိထားရတယ်ရသဗျာရဲ့ဝေးရပါတပည့်ရဲ့ပြောလို့ပြအောင်ပေးအပ်လို့ပြောတတ်တော့နားမထောင်အဲ့တော့ငါစီနေတော့တော့သူဆုံးမလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရာတော်လက်လျှော့တာငါမရှိတဲ့နောက်မင်းတို့သူ့ကိုပြပတာပေးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ပြမပြမဒန္တာဆိုတာဟုတ်ရင်ပေါ့အစင်းမြင့်ပြစ်တာမဲအစင်းမြင့်ပြစ်တာခန်းညားလားအစင်းမြင့်ပြစ်တာပြေခဲ့အစင်းမြင့်ပြစ်တာဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုသူကျင်တာလိုက်သူပြောကြည့်ပြောစီဟောဖက်မလို့ကြတယ်လို့ပြောတာကျင်တာလိုက်လူရမသွင်းတော့ဘူးလေသူပြောစင်တယ်ပြောဘသူကဘသူကိုရေးမလို့တော့အဲ့ဒါကတော့ခံစားရတယ်လူတော့ကလည်းကိုကိုဖက်မလို့ပဲနဲ့ပြစ်ထားတော့ပြမတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်နာမိတယ်ရှင်ပြပြပဲမတူပြရမလို့ဆန္ဒပြောချက်တော့ပြောမစိကွာမင်းတို့သူ့ကိုပြစ်ထားလိုက်တယ်ခေမဆိုင်နဲ့သူကသူနာလဲလာလိုက်ပဲဘုရားပြိတိဝံဆန္ဒတော့သူစိတ်ကပြောင်းတော့တယ်သူအားကိုရမယ်ဘုရားတူဦးရရှိလားဘုရားမရှိတော့သူစိတ်ရကြစိတ်ရကြသူ့ကိုပေါင်းတယ်မရှိဖြစ်အဲ့ဒီမှာရှင်တတအသွားပြီးတော့သူကိုဖက်မလို့ဘူးဆိုတဲ့ပြစ်တမ်းကိုချပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယူကြုံမရဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမမနာရိကြာပါတယ်။နော်။သူရဲ့ proud so proud တော်တော်ကိုတင်ပါတယ်မာတာ။အဲ့ဒီမှာသူမာတာကြာသွားတယ်။ကြာသွားပြီးတော့သူတရားထုတ်တယ်အဲ့ကြတော့။ရသဗျာဟောရတည်တာတရားထုတ်တော့အမေဒီမေရှောင်းမေအနေစားတော့သူသိတယ်ရှင်နာနာစီရောက်လာသူ့ကိုပြောပြနိုင်မလားလို့ဆိုသူအတရားသိကျင်နေတဲ့ဆိုတော့သူသိကျင်တာတရားဘသူမေးလိုက်မိတယ်ဟာရူပအနေစားဝိရဒအနေစားသိညာအနေစားသိတာဒါလည်းသူသိပြီးရပါပဲတဲ့ဒါပဲပြောနေကြတယ်ပေါ့သူမကျင်တာ